بودند. همچنین اعتقادی به زیارت قبور و بوسیدن حجرالاسود و بسیاری از ارکان حج بنابر اعتقادات ریشه دار را نداشتند. ابو طاهر گناوئی توانست مکه را فتح و حجرالاسود را به قطیف منتقل نماید. حسن قرمطی نیز دمشق و اکثر مناطق شام را فتح کرد. در بخشی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی هنگام بازدید از احسا پایتخت قرمطیان می‌خوانیم از مردم شهر مالیاتی گرفته نمی‌شد. اگر کسی فقیر یا مقروز می‌شد از طرف دولت به او کمک مالی می‌شد. هر بیگانه‌ای که وارد شهر می‌شد و حرفه‌ای بلد بود به او کمک مالی می‌شد تا کارش را راه بیاندازد. در شهر آسیاب ها باشد که مال سلطان است و به طور رایگان قله مردم را آرد می کند. در شهر نماز جمعه برپا نمی گردد. اگر کسی نماز بخواند مانعش نمی شوند، اما خودشان نماز نمی خوانند. کار قرمطیان به آنجا کشید که همه دارایی خود را به صورت اشتراکی در اختیار جمع قرار دادند، به طوری که دیگر غنی و فقیری در میان ایشان نماند و کسی جز شمشیر و سلاحش مالک چیز دیگری نبود. از نظر سیاسی قرامته به استقرار حکومت جمهوری اعتقاد داشتند و به امامت موروثی و بلا انقطاع معتقد نبودند. این امر دلیل دیگری است بر اینکه فلسفه سیاسی قرمطیان اساساً با تمایلات سلطنت طلبانه و حکومت موروثی شیعیان تضاد داشت. لوی ماسینیون، اسلامشناس فرانسوی و بعضی دیگر از مستشرقین و محققین قرامته را با اسماعیلیان و فاطمیان یکی دانسته و نیز مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران همین راه را رفته و بر این اساس در تحلیل عقاید سیاسی و فلسفی قرامته دچار اشتباه شدند. باید دانست که قرامته جناح انشعابی و رادیکال فرقه اسماعیلیه بودند. آنها برخلاف اسماعیلیان و فاطمیان پایبند به اصول و عقاید دینی و اسلامی نبودند، بلکه علیه دین و دولت اسلامی مبارزه می کردند. به همین جهت اسماعیلیان و فاطمیان همواره رابطه خود را با قرامته انکار می نمودند. سعید نفیسی می نویسد قرامت مسلکی نزدیک به دیدگاه مزدک داشتند که شاید از مزدکیان پیروی کرده باشند و شاید همان مزدکیان بوده باشند که از دوره ساسانیان در خفا در این نواحی زیسته و اینک به نام دیگری دوباره سر برآورده‌اند. نویسندگان کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی نیز تایید می کنند که میان مذهب قرامته و سبک اجتماعی مزدک و بابک ارتباطی استوار بود و علمای اسلام در مسلک قرمطی آثار هجوم زرتشتی ها و مزدکیان و مانویان را برای انهدام ارکان اسلام آشکار می دیدند. قرمطیان گاهی خود را شیعه معرفی می کردند تا به واسطه آن بتوانند کار خود را انجام دهند و عامه مردم را به سوی خود جلب کنند. بغدادی نیز در اثبات ارتداد قرمطیان از اسلام و نابود کردن آن و تجدید فرهنگ و تمدن ایرانی به واسطه قرمطیان شواهد بسیاری به دست آورده است. او اضافه می کند که چون قرمطیان جرأت نداشتند عقاید ضد اسلامی خود را به صراحت اظهار و آشکار کنند، دعوت خود را در لباس و لفافه مذهب تشیع انتشار دادند. قرمطیان حتی در مکاتبات و ارتباطات خود از نوعی خط رمزی استفاده می کردند و این نشان می دهد که سازمان قرمطیان دارای یک تشکیلات منظم سیاسی بوده است. آثار و اشعار بعضی از شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری وجود این خط اسرار آمیز را تایید می کند. مثلا حکیم عمر خیام نیشابوری در یکی از شعرهای خود به وجود این نوع خط رمزی اشاره می کند. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط قرمطی نه تو خانی و نه من. مسعودی می نویسد تبلیغات سری قرمطیان بر ضد عباسیان موجب شد تا
تا روشنفکران و توده های ناراضی به تدریج گردشان جمع شده و در قیام های پارتیزانی با قرمطیان همکاری نموده و یاریشان می کردند. شناخت فکری و فلسفی نهضت قرمطیان و خواستگاه طبقاتی آنها در شناخت افکار منصور حلاج و درک فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او بسیار مهم و اساسی است، زیرا که به روایت اکثر مورخین و محققین، حلاج با رهبر قرمطیان ابوسعید گناوعی آشنایی و رابطه نزدیک داشته و این رابطه و مکاتبه چنان که نوشتند مخفی و رمزی بوده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرم‌دین، ابرقهرمان مبارزه با اعراب بیگانه، نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرم‌دین، نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرم‌دین، سردار سرخ جامگان، نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرم‌دین، نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکه بر پیشینه ساسانی خود اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتاب‌های خود او را بابک نامیدند و به بابک خرم‌دین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی‌ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرم‌دین رهبری می شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرم‌دینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرم‌دینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ برتن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد،
دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت: یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده میمانم یا میمیرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود، در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود. بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد به حاکم ارمنستان گفت: مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت: شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده
از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است، چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند، ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.

0: خب پرده آخر
1: همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف
2: و نهی از منکر.
1: نهی از منکر اسلام چقدر قشنگ دیده. تو مواظب بغل دستید باش، او مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه.
3: الحمدلله رب العالمین.
1: که بعد این جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چی گناهی کرد؟ من یه بار شوخی کردم گفتم یه جوونی به من گفت حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، نزدیک بود پاش سر بخوره، ما روزی 100 تا زلیخا می‌بینیم آقا. خب به خدا جوونم گفت چی گناهی کردم؟ بستر ازدواج رو از او بر سختش کردیم، بستر گناه سفرش تو همه جا پهن شده. این جوون چه کار کنه؟ میخواد از راه حلال خودشو تامین کنه که نمیشه. از راه حرام هم که میگیم گناه داره، عاقبتت خراب میشه، گناه داره، میری تو آتش جهنم، نمیدونم برکت از عمرت میره. خب این جوان 14 ساله به این پاکی که اینقدر قشنگ داره عرض حال میکنه، به خدا آدم جگرش کباب میشه.
4: و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی ستان دنبالش. اگر نماز نماز بود اونور نمیرن، از این که رفتن اونور معلوم میشه نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز نشد هیچی دیگه تحت غار نمیرن.
5: تکوینن اگر نماز نماز شد، تکوینن نماز نگرد میداره، نمیگذارد چشمت تو کوچه سراغ این دختر یجق وجق بده، نمیذاره. اگر نماز نماز نماز نمازیست که دخترش بی حجاب تو کوچه است. آخه این دخترای بد حجاب تو اصفهان و کاشون، حالا کاشون نمیدونم، اصفهان رو میدونم و تهران رو دیدم و مشهد و شیراز و این دخترها، این دخترها از اسرائیل که نمیان که، از لندن که نمیان که. نماز بابا نه نماز نبوده که این دخترها بزن اینجوری هم
0: شب و روزگار خوش.
6: با درود دیگه هموطن گرامی، اینجا به توصیه دوست بسیار بسیار گرامی استاد محترم عرض کنم که پرداختیم به داستان دزدان مدینه. یک مغالطه دیگری هم لازم است که به شما معرفی کنم که از اونم صحبت کردم، مغالطه پرزنتیست. پرزنت یعنی حال، یعنی گرایش به حال و تعمیم دادن حال به گذشته. بله، این مغالطه هم بسیار رایجه. یعنی ما میشینیم داریم صحبت میکنیم، قرن 21 داریم صحبت میکنیم، خواسته های خودمون رو تحمیل میکنیم به 1000 سال پیش. بله، و 1000 سال پیش به گونه نگاه میکنیم که انگاری داریم امروز به امروز نگاه میکنیم. این خیلی خطای فاحش و بدی است و بسیاری از مورخین مرتکب این خطا میشن، آدم های معمولی مرتکب این خطا میشن. من دیدم در حق یعقوب چه میگن، در حق ابو مسلم خراسانی چه میگن، در حق میگن فلان فلان شده که میتونست حکومت بنی امیه رو ساقط کنه، اکثر عباسیان آوردی مرتی که یعنی ابو مسلم، بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که ابو مسلم خراسانی داشته در این باب. پرزنتیسم دیگه، یعنی وضعیت حال رو مثل که بنشینیم ببینیم که این نادرشاه چرا سوار اسب میشده. خب یه جیپ میخرید بله، یعنی که حالا هیچ احمق اینه نمیگه، و اما یه همچین حالتی داره به مغالطه پرزنتیست. این هم حواستون باشه. خب صحبت از جنگ ها میکرد، به قدری این جنگ ها متعدد و هر روزه و بسیار هستن که حقیقتا یک وقت خیلی فوق‌العاده میخواد که اینا به اینا رسیدگی بشه، که وقتی هرقل بازگشت و شروع کرد جنگ رو، مرتب ایرانیان شکست خوردن. یعنی پیروزی من ندیدم دیگه بعد از هرقل که آمد. ضمن اون که در ابتدای کار در جنگ های اولیه قیامت کردن واقعا ایرانی ها و رومی ها رو همه جا ذلیل کردن، و در نظر این پادشاه بود که اینا رو برای ایران نگه داره، ولی وقتی که هرقلامت با کاردانی و شجاعت و دلیری که او داشت عرض کنم که لشکر ایران رو مرتب شکست میده. حتی در یک جنگ زنان ایرانی شمشیر کشیدن و کنار مردانشون با سپاهان هرقل جنگیدن. این نکته خیلی مهم نیست ولی شکست بود. و در اون روزگار ساسانی مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده. مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده چون همه نمونه های تقدس در اونجا بود. آتشکده آذرگشسب اونجا بود. مجسمه همین آقا شاهمون اونجا بود. و زادگاه زرتشت اونجا بود. و این هرقل آمد همه رو منهدم کرد چون فکر میکرد که توهین شده به مسیحی ها در گرفتن بیت المقدس و آوردن اون صلیب مسیح. در تمام این از کنم که تشکیلات آیینی ایرانیان رو که اونجا محل عرض کنم دعا بود و محل دیانت بود و محل تقدس بود، اینا همه اینها رو زد و از بیخ منحدم کرد. در خیالش راحت شد و بازگشت دوباره به روم و پاره موارد خیلی نزدیک شده به تیسفون و مرتب هم این پادشاه ما میگریخت از این سو به اون سو از این سو به اون سو تا حدود 26-27 سال گذشت و این جنگ ها ادامه داشت. یک آدم دیگه بود، یه شخص دیگه بود که از دور نگاه میکرد و اون رسول الله بود و همه رسول الله نگاه میکرد. در قرآن هم آورده که جنگ بین ایرانی ها ایرانی ها دارن میبرن ولی سرانجام اینا میبازن. چون اینا مسیحی بودن و دینشون خیلی به هم نزدیکتر بود، زرتشتی ها رو گبر اینا حساب میکردن. این آرزوی خودش رو رسول الله منعکس کرده اونجا، چون دلشون میخواست که خدا کنی مسیحی ها ببرن. اما و یک نکته خیلی مهم، همه ما به ما گفته شده است که عمر ابن خطاب اولین کسی بود که سپاه فرستاد به مرد ایران. اولین کسی که سپاه فرستاد محمد رسول الله بود. به بحرین، به بحرین لشکر فرستاد اونجا و عرض کنم که ایرانیان اونجا بودن در بحرین و اینها. اولین لشکر رو محمد فرستاد. یادمون باشه محمد رسول الله اولین کسی بوده است که لشکر فرستاده است به مرز ایران و بحرین. اونجا عمر بعد بوده، عمر بوده، در واقع قبلش ابوبکر بوده. طول کشیده تا و کار به جای رسید که من خلاصه میکنم که شیرویه یه پسر همین چیز خسروبردیست به شاهی رسید و عرض کنم که پشتیبانیش کردن، شاه رو گرفتن و زندانی کردن و من اتهام ایشون رو برای شما میخوانم که وقتی اوردنش به محاکمه اتهاماتش چه بود و جوابهای خیلی بایسته داد اما ازش نپذیرفتن. یکی همدستی در قتل پدرش هرمز چهارم. بله جواب داد، جواباش تو تاریخ من ندیدم. بدرفتاری با فرزندانش. اتهام 3 بدرفتاری با زندانیان. 4 شهوترانی و داشتن حرم بزرگی از کنیزکان. 5 بیدادگری به همه رعایا و گرفتن مالیات های بسیار. 6 آزمندی و ضبط عرض کنم که اموال رعایا. 7 نگاهداری سپاهیان ایران دراز مدت دور از خانواده و دور از میهن. این 7 اتهامی بود که بعد پادشاه وارد کردن و همه مورخین نوشتن که جوابهای خیلی شایسته و بایسته داد اما بهش توجه نکردن و به سرانجام او رو کشتن. و این مردک شیرویه 17 برادر داشت، همه رو سر برید. 17 برادر داشت، همه رو سر برید. و این حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. یعنی در تشکیلات پادشاهی با اون عظمتی که داشت رفته رفته داشت منهدم میشد، منهدم میشد. و در فاصله خیلی خیلی کوتاهی 23 نفر رو آوردن پادشاه کردن و عز کردن، پادشاه کردن و عز کردن. و این یک زایه بزرگی بوده که وارد شده است به خاندان ساسانیان و آخریش هم یزگرده که این رو هم فراری دادن به استخر. استخر در شیراز، شهری بزرگ نام استخر بودن در اونجا. و نسبتاً کودکی بود که پادشاه شد و یک چهره مقدسی استاد توس متصور است برای یزگرد و چنین هم بوده. و زمانی شد که از فرط نبود نرینه به قول قدیمی ها در خاندان شاهی، دو تا از دختران پادشاه سابق رو آوردن و پادشاه کردن، عرض کنن که. و مدت پادشاهی اینها خیلی کوتاه بود، اتفاقات خیلی بد افتاد، جنگ های داخلی شد، خیلی خیلی مفصل است این داستان این خانواده. و اون بزرگانی که شمشیر کشیدن و آمدن بیرون و جنگ های داخلی شد و اینها، هیچ کدوم اینها رو بعض آدم ها در نظر نمی گیرن که چگونه شد که سقوط کرد امپراتوری. به چه دلیل؟ دلایل بسیار داره، یکی به یکی دوتا نیست. و این عرض کنم که ما مثلا فرض کنیم رستم فرخ هرمز رو داریم، یک پدر داره، پدر نامه می نویسه به آزرمیدخت که من عاشق تو هستم و چنین و چنان. آزرمیدختم خیلی حس توهین میکنه که این چطور جرأت کرده که از این شاهزاده با این چون طرف بشه. میگوید که شما مدتی است که نظر به من دارید، شب بیایید با هم صحبت کنید. وقتی که شب میاد، پدر رستم فرخزاد، همون کسی که ژنرال ایران بوده در جنگ عراق، وقتی آمد او رو گرفتن به دستور آزرمیدخت و کشتن. و رستم آمده، بله، یکی از اینا در آذربایجان بود، یکیش در خراسان بود. رستم آمده و به انتقام خون پدرش اول کور کرده پادشاه رو، یعنی آزرمیدخت رو، و بعد او رو کشته. ببینید ساختار پادشاهی دیگه به کار نبوده واقعا. و این رستم عرض کنم که یه همچین آدمی، یه همچین آدمی بوده و اینطور نگاه میکرده به تشکیلات پادشاهی. و این دو دختر هم خیلی کوتاه، خیلی کوتاه پادشاهی کردن. و بعد به یزدگرد میرسه. این یزدگرد مرد نیکی بود، خیلی خیلی جوان بود و سرانجام، یعنی آخرین پادشاه ساسانیه هست. و گریخ جا گریخ به ری رفت، از ری رفت به طرف خراسان. اونجا ما نمایندگان پادشاه رو داریم در اونجا که به جای پذیرایی و دفاع از او با او جنگ کردن. و سرانجام کار او این بود که وارد آسیا شد. خیلی خیلی من دلم میخواد که شاهنامه رو بیارم اینجا و آنچه فردوسی در حق یزدگرد گفته در آسیا فوق العاده است، فوق العاده است. اونو برای شما بخوانم، ولی فکر کنم فرصتش امروز در دست ما متاسفانه نیست و به قضایای خیلی مفصلی ما داریم اینجا که در مملکت چه میگذشت و عناصر مختلف سازنده جامعه ایرانی اینا در چه کاری بودند و چی پیشه کرده بودند که عرض کنم که این اوضاع چگونه پیش آمد. یک کی میخوام از مورخ بخونم اینجا که علت حمله اعراب رو برای شما روشن میکنم. صفحه 1306 اینجا شما همین یه تکه کوچک رو اگر که عنایت کنید به گفته این تاریخ نویس، میگه ما مشکلی برای علت حمله اعراب نداریم، نه دین بوده دوستان، نه ایمان بوده، نه برای خدا بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده، برای دزدی بوده، برای دزدی بوده، سرقت اموال. بذاریم براتون بخونم. بله بله، میگوید در این هنگام پیغمبر اسلام لبای دعوت برافراشت. یکی از وعده هایی که او به قوم خود میداد این بود که اگر دین وی را بپذیرند، عراق و ایران و سوریه از آن ایشان خواهد بود. اعراب مسلمانی که در تنگی معیشت میسوختند، به امید آن که اگر فاتح شوند سرزمین های سبز و خرم عراق و ایران و سوریه و مصر را تصرف خواهند کرد و اگر کشته شوند شهید شده و بهشت جاویدان را خواهند بود، قوم عرب دعوت آن حضرت را لبیک گفتند تا زمان جانشینان او به کشورگشایی پرداختند. باری جنگ ها و فتوحات تازیان در صدر اول اسلام اگرچه به نام ترویج دین بود، ولی از نظر تاریخ انگیزه اقتصادی داشت و برای باز کردن راه مهاجرت مانند پیشینیان خود به بلاد آبادان اون زمان بود، چنان که هر زمینی را که مجاهدان جنگاوران اسلام می‌گشودند بیدرنگ عشرتگاه عشیره ها و قبایل عرب می‌گردید. بله؟ یعنی این مطلب رو من شاید به کربلا و مرات گفتم. حضرت رسول اکرم 13 سال در مکه دعوت می فرمود، نهایت 40-50 نفری از قریش و قوم و خویش مسلمان کرد. درسته؟ این که دیگه انکار نداره که. بله؟ چگونه شد در مدینه بعد از مدتی به 10,000 نفر رسید؟ خاطر گفتن آقا بیاین با ما با هم جنگ کنیم، اینا کفارن و کفار کشی کنیم، اموال کفار مال ماست. در یک جنگ حضرت تعلق کرد در دادن غنیمت، عباش بردن، عصاش بردن، مثلا جدا شدن از لشکر. ما اونجا جنگ کنیم که چیزی گیر ما بیا، ما نمیدیم اونجا جنگ کنیم مجانی. بله؟ بنابراین انگیزه این جنگ ها غارت بوده. برتراند راسل میگه انگیزه اصلی پشت سر فتوحات عرب was plunder. یعنی همون چیزی که تو زمین جنگ سرقت و دزدی که میکنیم، plunder. اینه که اگر که سر منبر شنیدید آخوند داره میگه که نمیدونم سرداران اسلام و نمیدونم قرآن و این صحبت ها نیست، اینا برای سرقت بوده، سرقت اموال دیگران، چون زیانی نمیدیدن، همش سود بود. پیروز میشید، مال و جان و زار و زندگی این خانواده مال شماست، زن و بچه و همه چیز، دلاری که میگیرید، غارت میکنید ها، و بچه ها هم که میبری میفروشی پولش میگیری. بله؟ اون یه زیانی در این نگه کشتم که بشی میدید بهش دیگه. آمریکایی میگه win-win situation، یعنی باخت درش نیست، همش برده. بله، خب فکر میکنم که وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، این بحث بلندیست، بکنم چند جلسه از وقت ما رو بگیره و امیدوارم که شما از سبب که توجه بفرمایید که این حقایق احوال چه بوده در صدر اسلام. از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: درود بی‌پایان به ایران. درود بی‌پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه متفاوت. راجع به یه شخصیت خارق‌العاده‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم که هم یک مورخ، هم نویسنده، هم سیاستمدار، هم نمایشنامه‌نویس بسیار معروف و مشهور آمریکایی هست و دکتر نوذری هم این شانس رو داشتن که از نزدیکشون می‌شناختن و ما هم الان این شانس رو داریم که دست اول از دکتر نوذری این اطلاعات رو بگیم. این شخص در آگاه کردن مردم آمریکا نقش خیلی مهمی داشته و واقعا کلید ماجرا هم همین داستان آگاهی و آگاهسازیه و ما قبلا خود دکتر نوذری هم بارها تو برنامه‌ها اعلام کردن که خودباوری، خودآگاهی، اینا رمز پیروزی اینه. حالا دیگه مهم نیست هر کسی رو از اپوزیسیون ساختگی، صادراتی، غیر صادراتی، هر کسی که ببرن، مهم اینه که مردم ایران با فرهنگ ایران دارن آشنا میشن و دارن آگاه میشن و بیدار میشن. به نظر من این شخصیتی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مثال خیلی خوبیه برای اینکه چطور یک آدم میتونه در آگاهی مردم خودش نقش داشته باشه و خوبه که مردم ایران آشنا بشن با این الگو، با این الگو بسیار خوب از خودآگاهی و خودباوری. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
7: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشبختم که در خدمت شما هستم و به لطف شما امروز میتونیم یاد بکنیم از گورویدال، این شخصیت بزرگ ایالات متحده آمریکا که اروپایی ها از او با عنوان ولتر یاد میکنن، ولتر ایالات متحده آمریکا.
2: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم و ما چقدر خوشبختیم که شما رو داریم واقعا و از اطلاعات شما همیشه استفاده میکنیم. خب راجع به آقای گورویدال میخوایم صحبت بکنیم. ما از ابتدا شروع کنیم که چون واقعا یک آدمیه که از 10 سالگی وارد سنای آمریکا شده. حالا اینکه چطور این آدم از 10 سالگی وارد سنای آمریکا میشه؟ پدرش وزیر کندی بوده، حالا اینا رو بعدن ببخشید وزیر روزولت بوده و یک تجربه عجیب و غریبی پیدا میکنه این آدم در زندگیش، حالا به واسطه خانوادش و بعدم خب خودش یه نبوغ سرشاری داشته. فکر کنم در 18-19 سالگی اولین کتابش رو مینویسه منتشر میکنه، یعنی اون زمان خب پابلیک چاپخونه هایی که هر چاپخونه اینجوری نبود که هر کتابی رو بردارن چاپ کنن، بخاطر اینکه بعد اون چاپخونه سرمایه‌گذاری میکرده، کتابو چاپ میکرده، آیه فروش بره آیه فروش نره، ولی به هر حال انقدر این نوشته درخشان بوده که اون زمان این تلویزیون و رادیو اینا آنچنان وجود نداشته. اون زمان تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ

0: توانایی خواندن و نوشتن رو داره. بنابراین پدر بزرگ گورویدال رو به سنای امریکا میبره و گورویدال میشه دستیار پدر بزرگ و فوق‌العاده است. یعنی عملا تنها شخصیت ایالات متحده امریکاست که در کنگره امریکا بزرگ شده و با زیر و بم سیاست در ایالات متحده امریکا آشنا میشه از همون خردسالی. گورویدال پدری داره. پدر او هم وزیر روزولت هست و پدر اویشن سیویل اویشن یعنی پرواز در ایالات متحده امریکاست و نخستین فردی هم هست که دست به تولید هواپیماهای شخصی میزنه و برای اینکه مردم ایالات متحده امریکا رو تشویق کنه به پرواز، گورویدال در سن 10 سالگی سوار بر یک هواپیما میشه که پدر او رو ساخته تا پروازی کنه تا مردم امریکا اون ترس و وحشت خودشون رو از دست بدن. و بنابراین در همون سن 10 سالگی گورویدال یک شهرت فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده امریکا به هم میزنه و این شهرت با او باقی میمونه تا روزی که این جهان ما رو ترک کرد که در سال 2012 بود. من افتخار دوستی با او رو داشتم و چقدر که از او یاد گرفتم و چه خاطرات خوبی که از او دارم. شاید برای بینندگان شما هم جالب باشه که بدونن که جکلین کندی ناخواهری گورویدال بود.
1: خواهر ناتنیش بوده. بله
0: دقیقا.
1: بله. و میشه به ما بگین که چی شد، چجوری شما دوست شدیم با گورویدال، چه اتفاقی افتاد؟
0: گورویدال یک آدم آسانی نبود و بسیار سختگیر بود و یک طنزی داشت مانند گرز رستم و بی‌رحم در ارزیابی آدم ها. یعنی اگر از کسی خوشش نمیمد اون رو رک و پوزکنده میگفت. و یک روز همکار من در مطبم گفتش که گورویدال از من خوشش نمیاد. جلوی خود گورویدال این رو گفت و گورویدال گفت آره درست، من از این خوشم نمیاد، در حالی که چندین سال بود که با هم ارتباط داشتم. و به گورویدال گفت خیلی خوب، از این امروز حسام میشه به اصطلاح مسئول رسیدن به تو. و من رو به اون معرفی کرد و دوستی ما از اون لحظه شروع شد. برای که بگم چقدر سختی بود، من یک روز یک همایشی با او برگزار کردم در حالی که لری کینگ در سی ان ان امریکا مرتب از او دعوت میکرد که در این برنامه شرکت کنه اما خودداری کرد. هالیوود میخواست که بهترین جایزه برای لایف تایم اچیومنت در طول زندگی رو به او بدن، قبول نکرد و گفتگوها رو رد میکرد، قبول نمیکرد، آدم سختی بود. اما یک همایش با هم برگزار کردیم و ریچارد دانر، میدونید کارگردان بزرگ امریکاییست، فیلم های سرشناس او مثل سوپرمن، کوجک، لیتال ویپنز، با مل گیبسون فیلم های فوق‌العاده‌ای داره، به من گفتش که شنیدم که با گورویدال قرار هست همایش برگزار کنی. گفتم بله. و گفت خیلی خوب، وقتی که خواستی او رو معرفی کنی اینطور معرفیش کن، ولی نگو که من گفتم. بگو که اگر ایالات متحده امریکا یک کشور پادشاهی بود، گورویدال شاهزاده ما می بود. و این رو هم اضافه کنم که گورویدال قدیمی ترین خانواده مستند امریکایی است، یعنی مستند تا حدود 1100 سال پیش که برمیگرده به اروپا. و همونطور که گفتم به تایید مورخین امریکایی، خانواده گورویدال از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا هستند.
1: بله، به هر حال اینی که این شخص های گورویدال از سن مثلا 6-7 سالگی وارد سنه آمریکا میشه، این تقریبا دهه، چون ایشون متولد 1925

0: نشستن. بنابراین دهه 30 میلادی ایشون وارد به واسطه پدر بزرگش که سناتور هست وارد سنای آمریکا میشه و آشنا میشه با اینکه گفتگوهایی که اونجا میشه، نوع آدمایی که هستن، صحبتایی که برای دارن با هم دیگه، حتی در محافل خصوصی با هم دیگه. من مطمئنم که وقتی در اون ساعت هستش که وارد سنش دیگه، همیشه همراه این پدر بزرگ بوده دیگه همه جا، و این به هر حال باعث میشه که یک نظری پیدا بکنه راجع به اینکه خب این سیاست چی هست اصلا کلا، و نظرش نظر مهمی، نظر همینجور رو هوا نیست، بر اساس تجربه‌ای که نصیب هیچ کس نمیشه، که مثلا از 6 سالگی 7 سالگی و بچه به این با استعدادی البته که میتونسته بنویسه و بخونه در اون سن. و به هر حال این آدم یه جور، و بعدم اشاره کردن که برادر ناتنی ژاکلین کندی بوده و در دولت کندی هم مثل این که مشاور خود جان اف کندی بوده، یه همچی، چون دیدم عکسایی که کنار خود جان اف کندی است، شغلی داشته تو در دولت کندی خود.
1: بله، مشاور جان اف کندی بوده. اما این رام بگم که در اون زمان گوردیدال بزرگترین شخصیت ادبی امریکاست و بسیار متنفس و بسیار محبوب و رمان‌هاش فوق‌العاده است، سر و صدا کرده. و یادتون باشه در اون زمان سلبریتی ها مثل امروز نبودند، هنرپیشه ها یا گاه هنرپیشگان دست دوم سوم، به راستی فرهیختگان ایالات متحده امریکا از سلبریتی ها بودند و مردم می‌رفتن که کارهای اونا رو ببینن، با کتابهای اونها آشنا بشن. و این فرصت مناسبی هم بوده برای جان اف کندی که به مردم امریکا نشون بده که با گوردیدال رفت و آمد داره. و حتی در نیویورک جان اف کندی در یکی از نمایشنامه های گوردیدال به نام The Best Man شرکت میکنه. اما در هر صورت از طریق ژاکلین کندی هم ارتباط داره، بسیار به ژاکلین کندی نزدیک بوده. در این مورد زیاد با من صحبت نکرده بودن، اما می دونستم که هر زمان که ژاکلین کندی به لس آنجلس می آمده به سراغ برادر می رفته. و حتی در خانه گوردیدا یک بخشی هست که این بخش زمانی در کاخ سفید بوده و به من گفتن که ژاکلین کندی وقتی وارد کاخ سفید شد، شروع کرد به دکورها رو عوض کردن که اینو خوشم نمیاد، اینو دوست دارم. و به ژاکلین کندی گوردیدال میگه که این خانه شخصی تو نیست، خانه مردم هست، نمیتونی دست بزنی به اونجور چیزا. اما خب اگه دوست نداری میتونیم ترتیبی بدیم، یک اجازه بگیریم اینها رو بیار به خانه من. و بخش از خانه آقای گوردیدال متعلق به کاخ سفید بوده زمانی، و پس از اون که خوشبختانه در خانه گوردیدال بود، من یک کلیپ برای شما فرستادم، ماهی یک دفعه منو دعوت میکردن به شام در خانه. من بودم، گوردیدال بود، نوه روزولت بود، رئیس جمهور امریکا، و منشی گوردیدال. صحبتی با هم میکردیم و فوق‌العاده بود این خانه. و بخشی از این خانه، همونطور که گفتم، دکور اون خانه به راستی بخش از کاخ سفید بود.
0: بله، به خاطر همین میخواستم بگم که این نظرات گوردیدال خیلی نظرات ارزشمندیه، و خب شما هم که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودین، حتما با شما راجع به مسائل مختلف صحبت کردن. و میخواستم ببینم، چون یه فیلمی هم فرستادین برای من که گوردیدال با گورباچوف هم دیدار داشته، با چه شخصیت سیاسی دیدار داشته گوردیدال؟
1: خاطرم با گورباچوف، که بسیار گورباچوف رو دوست می داشت، با ملکه الیزابت که همینطور، با فیدل کاسترو پادشاه تایلند، عجیبه همه اون رو دوست داشتن از چپ و راست. خاطرم هست یک بار، یک سال می خواستم برن کوبا برای تولد فیدل کاسترو، و در همون سال به انگلستان برای سخنرانی به دعوت پارلمان انگلستان. و من بهشون گفتم که جالب هست، هم به این طرف و هم اون طرف، و به منم گفتن دوست داری بیای با من؟ و این بود که واقعا فوق‌العاده بود که با شخصیت‌های گوناگونی در ارتباط بود و اونها رو مستقیم ارزیابی می‌کرد و می‌دونه که هیچ اعتمادی به رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نداشت و این شد که گوربیدال، شهرت گوربیدال اینقدر مؤثر شد در ایالات متحده آمریکا. گوربیدال آدم نترسی بود و بسیار قدرتمند بود، به این سادگی هم نمیشد بهش دست زد، اما به جای اینکه بنشینه و از این سو استفاده کنه، اون رو در خدمت مردم آمریکا قرار داد و این جمله سرشناس او که آمریکا رو تکون داد که ما حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن نداریم، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست و اون برای فریب مردم هست و افرادی که در این دو بال هستند نوکران بانک‌های بزرگ هستند، شرکت‌های بزرگ، و گوربیدال از اونها نام برد و این واقعا امریکا رو تکون داد. امریکایی‌هایی که فکر می‌کردند که رؤسای جمهور تصمیم‌ها رو می‌گیرند، نمایندگان کنگره امریکا که چقدر بیگناه هستند و در خدمت اونها هستند، و گوربیدال دست اونها رو رو کرد و کسی هم نمیتونست به او خورده بگیره چون اطلاعات دست اول داشت.
0: یعنی هنوزم کسی جرات نداره بیاد اینو بگه، بگه این حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی.
1: یه خاطره بگم.
0: بله.
1: زمانی که اوباما انتخاب شد، خاطرتون باشه مردم گریه میکردن، یعنی فکر کردن که دیگه این آمده و قرار هست که کره زمین ما رو بهشت کنه، نه تنها ایالات متحده آمریکا رو. چه جمعیت عجیبی جمع شده بودن زمانی که اون سخنرانی خودش رو کرد پس از فهمیدن اینکه برنده شده در انتخابات. و گوربیدال به من گفتش که تفاوت این آدم با بقیه کاندیداها این هست که عرضه پول ساختن بیشتر رو داره، من استعداد خاصی در اون نمیبینم، اما باعثی که دید که چه چیزهای از ایالات متحده آمریکا رو خواهد فروخت برای این انتخاب شدن، یعنی به سادگی تحت تاثیر آدم ها قرار نمی گرفت، اونها رو ارزیابی می کرد و همونطور که گفتم در بیان کردن اونها ترس و واهمه ای نداشت. گوربیدال رو به عنوان یک مورخ می شناسند، اما گوربیدال تاریخ رو در رمان های خودش نگارش می کنه، بنابراین یک مورخ کلاسیک نیست. کتاب هایی رو می نویسه، شخصیت هایی که در این کتاب ها هستند شخصیت های تاریخی هستند و اون چی که در این رمان ها نوشته میشه میتونه که اتفاق افتاده باشه، اما رمان هست. این هست که در تاریخ ادبیات بی همتاست، هیچ وقت هیچ کسی دست به این کار نزده بود.
0: بله
1: و
0: بله بله بفهم اجازه بدید.
1: و کتاب هاش بدون استثناء پرفروشترین کتاب های ایالات متحده آمریکا و بعد دنیا میشن. در تلویزیون ایتالیا مرتب با او گفتگو میشه، تلویزیون های فرانسه زبان با او گفتگو میشه، یعنی مردی وارد میدان شده، دست سیاست رو رو کرده، بسیار قدرتمند هست، بسیار محبوب هست، نگارش تندی داره و دست به نگارش او منحصر به فرد هست. تا به حال ادبیات آمریکا همچین چیزی رو به خودش ندیده بوده. از کتاب های سرشناس او واشنگتن هست، لینکلن هست، جولیان هست، The Best Man، بهترین مرد هست، و تمام این کتاب ها جز پرفروشترین ها هست. یکی از کتاب هایی که در ایران ما بسیار به فروش رفته و چندین بار چاپ میشه، خاطرم هست یک بار من گفتن که ناشری از ایران با من تماس گرفته که آیا من میتونم اون رو تجدید چاپ کنم، یعنی هنوز هم در ایران خواننده داره و اون کتاب آفرینش گوربیدال هست.
0: بله خیلی هم تو اون کتاب از ایران خوب گفته، برعکس تمام این نویسندگان غربی، بیشتر نویسندگان غربی یه جوری مثل دشمن راجع به ایران نوشتن، ولی گوربیدل اینجوری ننوشته و حدود 40 تا کتاب مثل این که نوشته. الان اینجوری که من نگاه کردم 40 کتاب در مثلا 30-40 سالی که نویسندگی کرده و کتاب هم یکی یکی درخشانتر. برگردیم به نظرات گوربیدل. راجب گورباچوف نظرش چی بود؟ به شما مثلا صحبتی کرد که مثلا این چه جور آدمیه این گورباچوف؟
1: بله ببینید که گورباچوف دست خودش رو رو کرد به اعتقاد گوربیدل و حسن نیت داشت، اما با حسن نیت مقابل روبرو نشد. بنابراین نه اینکه گورباچوف مرد ابلهی باشه، یک روزی یک جای تصمیم گرفت که به اعتماد یک شانسی بده، به اعتماد کردن به طرف مقابل، و این اتفاق نیفتاد. یعنی بر سر او کلاه رفت یک جورایی، اما نه اینکه آدم احمقی باشه. یک شانس داد به یک زندگی بهتر روی کره زمین و ارتباط بهتری با ایالات متحده آمریکا. اما گوربیدل معتقد بود که ایالات متحده آمریکا رو سرمایه‌های بزرگ میچرخونند و سرمایه‌های بزرگ نیازمند به تنش هستند. یعنی شما زمانی که تنش رو از بین ببرید، بازار رو دگرگون خواهید کرد، بازار رو سرکوب خواهید کرد، بازار رو سرنگون خواهید کرد، و این تنش نیازمند به هنرپیش است. هنرپیشگانی که گاه هیچ شباهتی به هم ندارن، ضد هم هستند. و اینجاست که برای نمونه یادی کرد از جورج بوش، برای نمونه در مقابل حزب دموکرات که چگونه تعیین شده بود از قبل، و اینها رو در تلویزیون گفت که آدمی مثل دیک چینی بیاد و یک پاپت، یک عروسکی رو مانند جورج بوش رو از اون استفاده کنه برای اجرای سیاست‌های خودش. و حالا خیلی جالب هست، همین دیک چینی که به قول گوربیدل یک وار کریمینال هست، یک جنایتکار جنگی است، جنایتی که در عراق کرد، دروغ‌هایی که در سازمان ملل گفت در مورد داشتن سلاح‌های قتل جمعی در عراق یا سلاح‌های اتمی در عراق، همین آدم یکو میاد بیرون و طرفدار کامالا هریس است. یعنی از حزب دموکرات، از اون سو. و حالا خاطرم هست در مورد جورج بوش گفتن که جورج بوش به راستی نمیدونست پرشن گالف کجاست، خلیج فارس. و زمانی که همه سر و صداها در مورد خلیج فارس بود، فکر کرد که خلیج فارس بخشی از خلیج مکزیک است. بخشی از خلیج مکزیک است. یعنی تا این اندازه آگاهی های این آدم پایین بوده و میدونید که الکالیک هم بوده جورج بوش پسر. بله. و همینطور این انتقادها رو در مورد حزب دموکرات، خاطرم هست زمانی کنگره حزب دموکرات بود و گوربیدل هم شرکت کرد. گوربیدل در کنگره حزب ریپابلیکن هم شرکت میکرد. میدونید قدیمترها این سنت حفظ شده بود که دموکرات ها در کنوانسیون ریپابلیکن ها شرکت کنن، ریپابلیکن ها در کنوانسیون دموکرات ها. بله. و عجیب هست که به من میگفت که چگونه تمام سخنرانی ها از پیش نوشته شدن، روی این تلپرامتور ها هستن، و چگونه مردم ایالات متحده آمریکا قبول میکنن که با چشم خودشون دارن میبینن که طرف داره از رو میخونه. یعنی سه تا تلپرامتور جلوی اینها قرار گرفته، یک نفر دیگه اینها رو نوشته. چگونه ایالات متحده آمریکا قبول میکنه که ریاست جمهوری آینده از روی نوشته‌ای بخونه که نگارشگر او شخص دیگری است. یعنی تا این اندازه روی حماقت در آمریکا سرمایه‌گذاری شده و روشنفکران امریکایی از بزرگترین بازیگران این حماقت ها هستند. یعنی اونها هم به نقش خودشون علاقمند شدند.
0: بله.
1: بنابراین اگر شما
0: بله ادامه میدید.
1: بنابراین اگر شما سری بزنید به رسانه‌های آمریکایی می‌بینید که واقعا هیچ شباهتی به رسانه ندارد. و همونطور که خود شما بارها فرمودید، نگاه کنید به رسانه‌های ما در خارج از کشور، در درون کشور که افتضاح، اما در خارج از کشور هم افتضاح. شما همه جا حضور نهادهای امنیتی رو می‌بینید، رسانه‌های امنیتی، اپوزیسیون امنیتی، اپوزیسیون‌هایی که ساخته شدند، اپوزیسیون‌هایی که پرداخته شدند. و ما آخرین نمونه اون رو در خونسا کردن خیزش بزرگ مهسا دیدیم با گروه منشور.
0: بله.
1: گروهی که آمدن و سر همه رو کلاه گذاشتن، پولهای هنگفتی رو به جیب زدن، همون داستانی که گوربیدال تعریف میکرد. شما نیازمند به تنش هستید و گمراه کردن، گرچه آدمهایی رو که توی سر و کله هم میزنن مردم نمیدونن که هر دو از یک جا تقسیم میشن، هر دو رو یک نهاد امنیتی ساخته، هر دو رو یک رسانه امنیتی پردازش میکنه.
0: بله. و پشت سر همشون هم همون شرکت ها و بانک ها هستن. یعنی در حقیقت الگو یکیه. یعنی این الگوی، من مثلا تو برنامه بارها گفتم خودم که دموکرات و جمهوری خواه همون اصولگر و اصلاح طلب ما تو ایران از روی همین ساخته شده. یعنی یک الگو هست و این کاری هم که با رسانه ها هم میکنن باز همینه. و رسانه ها هم در حقیقت برای، یعنی این شما اشاره کردین که مثلا در آمریکا روی حماقت مردم سرمایه‌گذاری میشه، من میخوام بگم در همه دنیا این کارو میکنن. حالا آمریکا یک مثالیه که مثلا همه فکر میکنن که آه چون اینجا آمریکاست پس اینطوری نیست. نه، اصلا از اینجا شروع شده، این الگو اینجا ساخته شده، دیدن کار میکنه، جای دیگه هم همین کارو انجام دادن. یعنی در اروپا هم رسانه‌هایی نیستن که واقعا حقیقت رو به مردم بگن. در ایران که خب حالا مشخصات در ایران حداقل مشخصه، این جمهوری اسلامی میگه من صاحب رسانه هستم، من هم میگم که رسانه چی بگه. ولی اینجا زیر پرچم دموکراسی هست، اینجا زیر پرچم آزادی بیان هست. خب عملا رسانه ها اینجوری نبودن تا رسید به شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی هم کارکردش به نظر من در ابتدا خیلی خوب بود، بعد اومدن رؤسای این شبکه‌های اجتماعی رو هم خریدن، مثل آقای مارک زاکربرگ، و قشنگ اونها رو هم وادارشون کردم که وارد همون چرخه و الگو بشن. الان هم خانم هیلری کلینتون رسما داره میگه که، یعنی الان فقط یه توییتره که آزاد هست به نسبت اونای دیگه، و خیلی هم نقش داره تو انعکاس افکار عمومی و تو بالا بردن آگاهی. و خانم هیلری کلینتون تقریبا تلویحا اومد گفتش که این کسانی که مثلا در این راستا می نویسند، منظورش طرفدارای ترامپ بود، گفتش که اینا حتی باید دستگیر بشن، یعنی مجازات بشن، مجازات جنایی داشته باشن. که خب این یعنی که اصلا باوری به آزادی بیان و آزادی فکر ندارن. این همش باید کنترل بشه، همون چیزی که کمونیست ها در شوروی انجام میدن. یعنی الگو یکیه، در نهایت صحبت از کنترل است. حالا به هر حال ما دیدیم آقای گورباچف کمونیست حداقل صادق‌تر بود و چیزی که گفت عمل کرد، ولی دنیای به اصطلاح کپیتالیسم و سرمایه‌داری عمل نکرد. و دنیای سرمایه‌داری در ازم این هم، حالا نظر شما رو میشتم، میخوام ببینم اگه گوربیدال هم چیزی گفته راجبش. مثلا کپیتالیسم یکی از اولین اصولش آزادی رقابت، این رقابت آزاده. خب عملا کسانی مثل راکفلر و کارنگی یا همین جی‌پی مورگان اینا رقابت از بین بردن. اینا معتقدن که نه، هر چیزی، هر محصولی باید یک سازنده داشته باشه، نمیشه از دو جای مختلف این بیاد به بازار، بخاطر اینکه رقابت باعث میشه ضرر میشه. برای اینکه اون اگه رقابت آزاد چیز خوبی نیست. نه، همیشه رقابت آزاد از بین بردن، در تاریخ هم هست. ما میبینیم که چطور تسلا رو تحت فشار قرار دادن که بیاد پتنتاشو بده به جی‌پی مورگان و جنرال الکتریک که اونا هم بتونن از همون ابداعات تسلا استفاده بکنن، چون در نهایت خودشون بشن یه دونه عرضه کننده بیشتر نباشه. در حال ممکنه در ظاهر چند تا مارک مختلف باشن، ولی همهشون باز به یک جا میرسه، به همون جنرال الکتریک میرسه در اصل داستان. آقای گوربیدال در این زمینه نظری داشت راجع به این که کپیتالیسم واقعا همون کپیتالیسمی که قول داده بود، همون چیزی که وعده‌ای که از اول داده شده بود همونه الان، یا نه یه چیز دیگه شده؟
1: دقیقا من هر بار که به شما گوش میکنم به یاد حرفهای گربیدار میفتم، دقیقا همینطور هست. و اینکه چقدر اصرار داشت که راه پیروزی همه دنیا در آموزش هست و ما روی آموزش سرمایه گذاری نمی کنیم، در شناخت تاریخ هست و ما روی شناخت تاریخ سرمایه گذاری نمی کنیم. و به همین دلیل بسیاری از رمان‌های گربیدار اختصاص به تاریخ داره، به تاریخ امریکا، به تاریخ روم، و چه ارادتی به تاریخ ایران داشت. خاطرم هست یک بار به من گفتن که ایران، تمدن ایران روی علم سوار شده بود، علم و عشق، روی هر دو، و به قدری با تاریخ ایران آشنایی داشت، به ایران هم سفر کرده بود، اگر اشتباه نکنم به دعوت شهبانو بود. و گاه که به مطب من می آمدن از درک می آمدن تو می گفتن اسم تو چی هست؟ می گفتم حسام. گفتن من I'm the great king of the Persia، من هم پادشاه بزرگ ایران هستم. به ویژه همیشه گاه سری می زدم به هخامنشیان. یک روز هم یک گفتگوی داشتن با بی بی سی لندن، من هم اونجا بودم و به خاطر همین یک صحبتی کردن راجع به مردم ایران و یک کتاب نوشتن که روم کتاب یک نوتی رو نوشتن که تقدیم کردن به مردم ایران و به من گفتن که مطمئن باشم هر زمانی که تونستم این رو یادآوری کنم بالای کتاب رو. بخشی از زندگی گربیدار هم در ایتالیا گذشت. یک خانه بسیار زیبا، بسیار زیبا در کنار دریا داشتن در ایتالیا، در قلب یک کوه، واقعا در قلب این کوه هست، قدری زیباست این خانه. و چقدر که مردم اون محل گربیدار رو دوست داشتن، تسلط هم داشت به زبان و شیفته واقعا این اروپا بود، به ویژه ایتالیا، و مرتب به اونجا سفر میکرد. و یک چند تا خونه در ایالات متحده امریکا داشتن، یک دونم در هالیوود بود که طبق وصیت نامه‌شون رو همه رو دادن به دانشگاه هاروارد.
0: بله خب باش، حالا مثلا شما باشون ارتباط داشتین، راجب اوباما، راجب دیک چینی، راجب خود جورج بوش اینا صحبت کرد، دیگه راجب چه آدمای مثلا قابل اعتنای دیگه صحبت کرد و نظری داشت، خاطرتون هست؟
1: بله ببینید، هم خانم هیلاری کلینتون و هم اوباما بسیار به او ارادت داشتن، و به ویژه خانم کلینتون که آرزو داشت که بتونه با گربیدار زمانی رو بگذرونه، بسیار بسیار به او ارادت داشتن. همینطور بیلمار هم خیلی شیفته گربیدار بود و گربیدار هم در چند برنامه او شرکت کرده بود. اما نظرش در مورد این آدم ها، در مورد خانم هیلاری کلینتون نظر مثبتی داشت. یک روز من گفتش که این از بقیه مردتره، یعنی این پتانسیل رو داره که جلوی قدرت‌های بزرگ بیسته، اما این کار رو نخواهد کرد چون شیفته این قدرت هاست، اما کارکترش رو داره. و گفتش که شاید هم بد نباشه که امید داشته باشیم که گاهی اوقات آدم ها به قدرت برسن اما بزنن زیر میز، یعنی سرانجام با مردم ایالات متحده امریکا شرافتمندانه صحبت کنند. در مورد آقای بیلمار این جالب هست، به من گفتن که بیلمار خیلی سعی میکنه که من رو کپی کنه اما ژرفای من رو نداره. گاه امریکایی ها، فریختگان امریکایی از گربیدار به عنوان یک آدم متکبر یاد میکنن که این تکبر داره، و واقعا اینطور نبود. قدرت محکمی داشت، یعنی کلام محکمی داشت، گفتم واقعا مثل گرز رستم بود، یعنی اگر بر سر کسی فرو میآمد و هیچ رحمی هم نداشت. یه خاطر براتون بگم. یک روز خانم نانسی سیناترا، آهنگساز بزرگ، خواننده بزرگ که بسیاری از ترانه های زیبای پدر رو، فرانک سیناترا رو او ساخته، گوربیدال رو دیدم و من گفتم اجازه بدید که شما رو بریم پیش گوربیدال. گفتن نه پیش گوربیدال نریم که میترسم یک چیزی در مورد من بگه. و خب من رفتم پیش آقای گوربیدال و گفتم نانسی سیناترا اینجاست و نانسی سیناترا نزدیک شد و چقدر که ابراز محبت به او کردن. چرا؟ چون فکر میکنن که هنرمند بزرگی هست. حالا اگر هنرمند بزرگی نبود، این خاطرات براتون تعریف کنم. یک روز گوربیدال رو دعوت کردن که برای جایزه لایف تایم اچیومنت در هالیوود. جایزه رو قبول نمی کردن. یه ده با من تماس گرفتن، من با جناب ویدال صحبت کردم و قبول کردم. گفتن خیلی خوب با هم بریم. عکسش هم براتون فرستادم، عکس اون روز رو. وقتی که رسیدیم جلوی اون محل برگزاری، باور کنید به قدری هنرپیشگان سرشناس اونجا بودن، اما تمام دوربین ها رفت طرف گوربیدال. به گوربیدال میگفتن the lion of Hollywood، شیر هالیوود. میدونید آدم حسابی بود، سنگین وزن بود در ادبیات امریکا و در سیاست در ایالات متحده امریکا. و نشستیم سر میز و خانمی شروع کرد در مورد گوربیدال مدعی کردن. گوربیدال این، گوربیدال بود. اینقدر مدعی کرد که گوربیدال عصبانی شد، بدش میومد از چاپلوسی. بلند شد و بلند به همه گفتش که اصلا تو کی هستی که بخوای به من جایزه بدی؟ داری به من توهین میکنی. You are insulting me. به همه جمعیت نگاه کرد گفت You are insulting me. اما رو پرک کرد گفت بریم. و رفتیم خاطرم هست، رفتیم هتل ببلی هیلز، هتل در ببلی هیلز. گوربیدال همیشه ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بود، یک میز خودش رو داشت. کسی هم جرئت نمی‌کرد به این میز نزدیک بشه، بگه امضا بدید یا تشکری کنه، چون میدونستن ناراحت میشه و اون هتل دارها میدونستن این رو، مراقب بودن کسی مزاحم گوربیدال نشه. میرفت اونجا یک مارتینی، گاه هم من باشون میرفتم. یک روز من گفتن که این هتل رو میبینی؟ مادر من با کلارک گیبل رابطه داشت و اینجا هم دیگر رو میدیدن. از مادرش اصلا خوشش نمیامد. نینا گور، مادر گوربیدال، یکی از ثروتمندترین افراد ایالات متحده امریکاست و خوشگذران هست، خودخواه هست، اهل مهمانی های بزرگ هست و از همون روزهای نخست گوربیدال هیچ عشقی از این مادر در دل نداره. و در همون زمان که پدر و مادر در حال جدا شدن هستند، پدر گوربیدال که پدر اویشه در امریکاست، پدر هواپیمایی سیویل در امریکاست، برای نمونه بدم خدمت شما، شما شنیدید راجع به TWA، شرکت TWA، اینا همه رو پدر گوربیدال هست. پدر گوربیدال و امیلیا ایرهارت، خلبان بزرگ زن، عاشق هم میشن و امیلیا ایرهارت ازدواج کرده با یک آقای خودخواهی که از امیلیا ایرهارت استفاده میکنه واسه پول ساختن، هیچ وقت هم طلاق نگرفتن. اما اون عشق واقعی میان پدر گوربیدال هست و امیلیا ایرهارت، نخستین زنی که پرواز کرد بر فراز آتلانتیک، مانند کاری که چارلز لینبرگ کرد. اصلا حیرت آور هست شما کارهای این زن رو ببینید و چه خدمتی که به اویشن کرده. و گوربیدال میبینه که امیلیا ایرهارت میاد خونش مرتب، چون پروژه هایی داره با پدر، اما رابطه هم با پدر داره و گوربیدال رو خیلی دوست داره و گوربیدال هم عاشق امیلیا ایرهارت میشه. به من گفتن که همیشه آرزو میکردن که امیلیا ایرهارت مادر من بود و نه این مادری که خیلی بدشون میمد از مادر خودش. من هیچ وقت به خاطر ندارم که با واژه خوبی از او یاد کرده باشن. مادر هم الکالیک بود، معتاد به الکل بود، مواد مشروب بود، سیگاری بود، پولدار بود، روابط نامشروع داشت، حالا به حساب خودمون با زمانی که ازدواج کرده بود. بنابراین هیچ وقت هیچ رابطه‌ای با مادر ایجاد نشد میان او و میان مادر. و خاطرم هست یک روز در همین هتل ببلی هیلز دومینگو و خوانندگان او آمدن، خواننده بزرگ اپرا، و اومدن سر میز خب دومینگوی بزرگ هست و خوانندگانم، و صحبتی کردن رو آدرس خانه او رو گرفتن و بر حسب تصادف یک روز که در خانه آقای گوربیدال بودم، نشسته بودیم سر میز مثل همیشه، با نوه روزفلت بود، آقای گوربیدال بود و منشی او، چهار نفر. یک نفر در زد، در رو باز کردیم، یک پیانیست وارد شد و در خانه آقای گوربیدال دو پیانو بود و شروع کرد به نواختن پیانو، یک موزیک کلاسیک. نفر دومی چند دقیقه بعد زنگ زد، وارد شد، یک نوازنده دیگه بود و یک نفر دیگه و یک این گروه، همه خوانندگان وارد شدن و چه شب فوق‌العاده‌ای بود. یکی از زیباترین ترانه های یعنی کلاسیک رو اجرا کردن با چه صدای فوق‌العاده‌ای، دور میز. یعنی این بود دیگه، این زندگی گوربیدال بود. یعنی از هر زاویه که بهش نگاه میکنید، پر بود از فرهنگ، پر بود از زیبایی، پر بود از ادبیات، پر بود از تاریخ بدون استثنا. و این آدم چقدر که وفادار بود به ایمان خودش، به اعتقادات خودش تا آخرین لحظه. من کم و بیش تا آخرین لحظه باشون بودم. یک موقع دلنگران شدم، به همراه یکی از افرادی که در مطبم کار میکنه رفتم به خانهشون و دیدم که دیگه آخرین ساعتی هست که گوربیدال با ماست. به سختی نفس میکشید و میخواست که با ترانه این دنیا رو ترک کنه و یک موسیقیدان داشت یک موزیک رو زنده اجرا میکرد، موزیک زیبایی رو، و گوربیدال دیگه آخرین نفسهای خودش رو میزد تا آخرین لحظه. من واقعا دیدم که این همونی بود که میگفت، این همونی بود که میگفت، یعنی همونی بود، یعنی واقعا حق با ریچارد دانر بود که اگر ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بود، گور بود بیاور پرینس، گور بود بیاور پرینس، گور پرنس ما بود، شاهزاده ما بود.
0: بله. راجب خانم امیلیا ارهارت و هم خواستم بگم که ایشون نخستین بانوی بودن یا زنی بودن که از اقیانوس اطلس عبور کردن، از کنم واشنگتن یا از بحر شرق آمریکا به اروپا اومدن و اون موقع هم پرواز ها مثل الان موتور جت نبود، مثلا 16-17 ساعت پرواز بود و کار هر کسی نبود، و بعد که خواستن ایشون دور کره زمین رو میخواستن بزنن گم شد هواپیماشون و تا الان هم پیدا نشد و به حال ایشون ناپدید شدن به نوعی. و در تمام موزه های هوافضای آمریکا هم که بریم، مثلا توی واشنگتن من رفتم یه جایی سکشن مشخصی مالا مربوط به خانم ارهارت و هواپیمایی که باش سفر میکرد، یعنی میخوام بگم یه شخصیت خیلی خیلی مهمیه در تاریخ هوانوردی خود آمریکا حداقل. و دیگه به هر حال خیلی ممنون، صحبت های خیلی خوبی داشت، یعنی خیلی یاد خوبی شد از آقای گوربیدال. و اگر صحبت دیگه ای چیزی از قلم نیفتاده باشه، حیف میبینم،
1: چیزی خیلی خاطرات دارم.
0: راجب ایران اصلا نظرش کلن راجب ایران چیزی با باتون تقسیم کرده بود که راجب ایران یا مردم ایران چی فکر میکنه کلن؟
1: مرتب اشاره میکردم، مرتب صحبت میکردیم. یک خاطره دیگر رو بگم، من یه فیلمی ساختم که خوب نبود، کیفیتش خوب نبود و گوربیدال به من گفتش که نه اب نداره، داستانش خوب هست، مهم نیست که از لحاظ سینمایی ضعیف باشه، و اتفاقا خودش نشون میده که بیگناست. یعنی یک آدم این فیلمو ساخته که تو کار سینما نیست ولی قصهش قشنگ هست، قصهش خوب هست، و حتی همین فیلم باعث شد که ما بعدا یک سناریو با هم نوشتیم به اتفاق گوربیدال و یک خانم دیگه برای یک فیلم دیگری. در اصل این فیلم در یک فستیوال کوچک برنده شد و گوربیدال گفتش که من با تو میام شب گرفتن جایزه. و خاطرم هست در اون محل برگزاری خانم شرون استون هم بود، هنرپیشه بسیار زیبای امریکایی، و همه دور او بودند. باور کنید به محض گوربیدال وارد شد، با هم رفتیم اونجا، تمام خبرنگارها برگشتن، چون یک خبرنگار گفت گور اینجاست، همه آمدن به طرف گوربیدال. من فقط امیدوارم برنامه بیشتری داشته باشیم، خیلی خاطره دارم از گوربیدال. ولی چرا گوربیدال مهم هست و گفتی در مورد ایران؟ به خاطر اینکه در مورد ایران هم معتقد بود که تنها راه پیروزی ما در ایران خودباوری هست. و اینکه در دام رسانه ها نیفتیم و اینکه در دام این تنش های ظاهری نیفتیم، که در دام این زد و خورد ها نیفتیم، در دام سرگرمی نیفتیم. و شما میبینید که چطور در طول سالها رسانه ها مردم ایران رو سرگرم کردن با تحلیلگران سیاسی که بیان صحبت کنن و گاه اینها رو اینقدر بزرگ کردن، استاد فلانی، استاد فلانی در این رسانه این رو گفتن، یک عنوانهایی هم به اینها میدن و اینها هم همینطور تا دلتون بخواد دروغ میگن که بله من اینو به اعلی حضرت گفتم و به من توصیه کرد یا شاپور بختیار چیزی حالیش نبود. یعنی آدم هایی که نه شاپور بختیار و نه پادشاه فقید اون رو داخل آدم حساب میکردن، یا شخصیت هایی دیگه. نگاه کنید حسن نصرالله، واقعا آدم گریش میگیره، یا صادق خلخالی، یا فرمانده کل نیروی قوا در ایران آقای بنی سر، جانشین اون آقای هاشمی رفسنجانی. این هاست که تراژیک هست. و گربیدار یک نامه نوشت به اوباما. این نامه دو نسخه داره، یکیش رو داد به من که من در برای ثبت در تاریخ حفظ کنم، یکی هم فرستاد برای اوباما. و در اون نوشته که اگر میخواید با مردم ایران مذاکره کنید، برید و در پرسپولیس مذاکره کنید، یک صندلی بگذارید اونجا بنشینید بگید اومدم اینجا واسه مذاکره. رک و پوسکنده اگر میخواید رک و پوسکنده صحبت کنید، برید اونجا و ببینید این سرزمین چی هست. این سرزمینی هست که یک سابقه تاریخی داره که بی همتاست، یک سرزمینی هست که در جای قرار گرفته، جغرافیایی داره که بی همتاست. اینقدر بی انصاف نباشید، اینقدر بی انصاف نباشید و خود ما بهای اون رو پرداخت خواهیم کرد، چون آینده ما در گروی فرهنگ هست. و خاطرم هست به من گفتن که یک خبرنگاری آمد که من و گربیدار رو مصاحبه کنه. دلیلش هم این بود که اون خبرنگار گفت هیچ شباهتی میان شما دوتا نیست، از دو سرزمین متفاوت میاید، اصلا سن و سالتون به هم دیگه نمیخوره، اون نویسنده است در هالیوود، اون در کار دیگریست، دلیل دوستی شما چی هست؟ اینطوری شروع شد این گفتگویی که با هم دیگه داشتیم. و در این گفتگو گفتن که واقعا زمانی که شما میگید که امریکا یک جامعه چند فرهنگی است، مالتی کالچورال سوسایتی، این نشون میده که هیچ چیزی از فرهنگ نفهمیدید، چون شما یک دونه فرهنگ باسی داشته باشید که بعد بگید مالتی چند تا، ما اون یک دونش رو هم نداریم. و خبرنگار گفت پس ما چی داریم؟ گفت ما یک جامعه چند ملیتی هستیم، از ملیت‌های گوناگونی آمدند، از ملیت‌های گوناگونی آمدند. باسی امیدوار باشیم که فرهنگی و فرهنگ‌هایی ساخته بشه. و خب شما می‌بینید که در طول این سال‌های گذشته در تایید فرمایشات گربیدار که چه تعداد فرهیختگان ایران که ایران رو ترک کردن، اما شما اونها رو نمیبینید. شما آدمهایی رو میبینید که واقعا ورشکستگان سیاسی هستن، یا ورشکستگان فرهنگی هستن، یا سلبریتی هستن. شما نگاه کنید به همین گروه منشور، واقعا شما نگاه کنید چه دروغهایی در مورد اونها گفتن. باور کنید بسیار از اونها حتی یک کتاب هم نخونده، همون چیزی که گربیدار از اون با عنوان سلبریتی های یاد میکنه که جای سلبریتی های گذشته رو گرفتن، نه تنها در ایالات متحده آمریکا، حتی در اروپا. در اروپا جیمز وات این سازنده ی وات مهندس بوده، سلبریتی بوده. فارادی فیزیکدان بزرگ سلبریتی بوده. چارلز داروین سلبریتی بوده. یعنی مردم پول میدادن برای به دیدار اینها رفتن، حضور پیدا کنن، پرسش و پاسخی بشنون. این بوده سلبریتی، هم در اروپا هم در ایالات متحده آمریکا. و امروز قدرت‌های بزرگ به این راست پی بردند و بسیار بسیار به ایران ارادت داشت. و این رو فقط بگم به شما، خاطرم هست که زمانی که علیرضا فوت کردن، فرزند شهبانو، از من خواست گربیدار که شماره تلفن شهبانو رو پیدا کنم و تا بتونه شخصا تسلیت بگه. و زمانی هم که گربیدار فوت کرد، از سوی شهبانو هم یک اعلامیه صادر شد، اما به ایران آمده بود، به ایتالیا رفته بود، به یونان رفته بود، با تاریخ این سرزمین ها آشنایی داشت، با هندوستان آشنایی داشت و همونطور که خود شما در آغاز برنامه گفتید در سنای امریکا بزرگ شد، به تمام اسرار پی برد، به درویی ها، به دروغگویی ها، و اینها رو با اون کتاب های فوق‌العاده خودش برملا کرد، آشکار کرد و به قدری در ادبیات قدرتمند بود که شد یکی از مشاورین واژه های تازه. یعنی اگر واژه تازه‌ای اختراع می‌شد با گوربیدال مشورت می‌کرد که آیا این واژه مناسب هست یا نیست، و خود او واژه های تازه‌ای رو وارد ادبیات زبان انگلیسی کرد. در این واقع صحبت بسیار زیاد دارم، اما اگر بخوام خلاصه کنم که وقت بینندگان شما رو هم نگیرم، پیام گوربیدال برای مردم ایران: روی خودتون سرمایه گذاری کنید، روی فرهنگ خودتون و روی این تاریخ درخشان سرمایه گذاری کنید که شما تنهای تنهای تنها هستید، اما خودتون رو دارید و پیروزی ما در گروه این همبستگیست، هم‌آوایی‌ست، همدلی‌ست، همپیمانی‌ست. فریب رسانه‌ها رو نخورید، فریب این تحلیلگرا رو، این استادان رو، این دکتر فلانی، همشون هم دکتر شدن، دکتر ابراهیم رئیسی، همه اون دکتر، اون آقای دکتر دیگه که در ایندیپندنت فارسی می نویسن، مثل این که دیگه چه منبع معتبری هست که دیگه تمام دنیایشون رو می شناسن. یعنی واقعا که اینه دیگه، یعنی واقعا افشین جان، جوانان ایران به این راز پی بردن.
0: درست.
1: جوانان ایران به این راز پی بردن و پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست. حیف است، حیف است که ملا در ایران پادشاهی کنه، حیف است، واقعا حیف است که حسن نصرالله باعث بشه که 5 روز در ایران عزای عمومی اعلام بشه، عزای عمومی برای حسن نصرالله. اصلا سرتاپاش خنده داره، قیافه این آدم، و ببینید که چقدر که چاق بود، چقدر غذا میخورد در زمانی که ادعا میکرد که مردم فلسطین در گرسنگی هستن. جالبه اون اسماعیل هانی هم همینطور.
0: بله.
1: و حساب‌های بانکی اینها، یعنی زمانی که می‌میرن و حساب‌های بانکی اینها رو میشه، مانند یاسر عرفات 1 میلیارد دلار در حساب بانکی، یعنی پول‌هایی رو که واقعا به جیب می‌زدن. این آدم‌هایی هستن که اینا مهره‌های امنیتی هستن، برخی از اونها جیمز باند هستن، یعنی تربیت شدن واسه این کار، اما برخی از اونها، بیشتر اونها مهره‌هایی هستن که سوا میشن.
0: بله.
1: مثل این مهره‌هایی که یکو از ایران خارج میشن، یکو سر از اروپا در میارن، یکو تمام جوایز رو هم میبرن، جوایز حقوق بشر، مشکل ویزام ندارن. یعنی یک سری مهره ها رو هم انتخاب میکنن، زمانی هم که سوختن اونها رو میندازن به سطح آشغالی تاریخ.
0: بله.
1: این است دیگه، اینه واقعا. امیدوارم در آینده بیشتر بتونیم در مورد گوربیدال صحبت بکنیم.
0: امیدوارم.
1: ممنون هستم.
0: خیلی ممنون از شما و در تایید فرمایشات شما، دقیقاً همینطور هست و این مهره هایی که به وسیله رسانه ها، به خصوص به وسیله رسانه ها مطرح میشن، یعنی حالا من این مثال ضمنی شد، چون شما خود چند دفعه اشاره کردیم به اون گروه منشور، مثلا یه شخص اینجا بود به اسم آقای حامد اسماعیلیون، ایشون نه گذشته سیاسی داشت، نه نویسنده ای بود، نه اصلا فعالیت خاصی انجام داده بود، از طریق ایران اینترنشنال و منوتو ایشون مشهور شد. چرا؟ چون همسرشون و کودک خردسالشون در این هواپیمای اوکراینی بودن، به علاوه 175 نفر دیگه، 174 نفر دیگه هم اونجا بودن. خیلی از خانواده‌های اونها، خیلی از پدران یا مادران یا بستگان این افرادی که اونجا جانشون از دست دادن هم فعال بودن، حرف می‌زدن، خیلی هم تند حرف می‌زدن، ولی رسانه‌ها به هیچ کدوم از اونها کاری نداشت و این آقا رو مطرح کردن و بعدم یه دفعه دیدیم کنار مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی سر در آوردن و اینکه حالا مثلا میگن که آقا چرا شاهزاده رو مثلا مجبورشون میکنن که بیاد با اینا بشینه. من اجباری نمیبینم واقعا در این موضوع، یعنی اگرم بالاخره ایشون میتونن یه جوری بگم بله من مجبور کردن اصلا، و ولی اینکه مثلا دوتا هنرپیشه ای که اصلا هیچی نیستن، یعنی خانم مثلا گلشیفته فراهانی ایشون چی کاره بود که بعد میمد ائتلاف میکردن با ایشون، یا خانم نازنین بنیادی مثلا چه پیشینه سیاسی داشتن که شاهزاده بعد بره با ایشون ائتلاف کنه؟ آخه با ائتلاف با چی؟ یعنی یه وقت شما یه نیروی داری، یه قدرتی داری، میری با یه قدرت دیگه ائتلاف، یا حتی خانم مسیح علی نژاد به غیر از اینکه رسانه‌ها ایشونو مطرح کردن هیچ قدرتی کف زمین ایشون نداشتن و ندارن، فقط از طریق این رسانه‌ها مطرح شدن. و حالا اینکه مثلا، یعنی به نظر من شاهزاده رو آوردن پایین، البته خود ایشون هم همکاری کرد به نوعی با این کار، میتونست قبول نکنه وارد این جمع نشه. بعد مجری داستان آقای کریم سجادپور که اصلا برای این شرکت و برای کارنگی فاندیشن داره کار میکنه، برای همون کمپانیایی که ایران نابود کردن داره کار میکنه، ایشون یکی از ادوایزرهای اونجاست و اونجا مثلا هست بازیگردون این نشست بود. حالا اون زمانی که این نشست برگزار شد دکتر جمعه با هم صحبت میکردیم، من نمیخواستم مردم رو ناامید بکنم، ولی مشخص بود که از توی این نشست هیچی بیرون نمیاد و خیلی پشیمونم که چرا نپرداختم اونجوری که باید میپرداختم به این نشست. واقعا یه کاریکاتور بود، یه چیز مسخره‌ای بود از اول تا آخرش که هیچ کدوم مثلا جواب سوال نمیدادن، میشد این اپوزیت ازش ساخت خلاصه. ولی به هر حال گذشت و رفت. خیلی ممنون از حضورتون و خیلی ممنون از اینکه این مسائل رو پیش کشیدین و تایی داری بعد بدرود.
1: ببینید دیدار. ممنون هستم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، ای پدر مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، فقط سردارانشون دزد دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند، یا برای حکومت دینی کار میکنن، یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنن، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره، ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور، باید از تقلید در بیاد، دیگه مقلد دزدها نباشه تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هرچی از حرفشو بزنه، ولی شما با دقت گوش بدید. همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفم رو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده، بت سازی خوبه، بساز، دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هرچی دلت میخواد بساز. اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دزدها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین. یک حکومت درست کردن به نام الله، الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دزد، رهبر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد، خبرگان، تشخیص، شوربا، سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از قضاییه گرفته تا مجریه تا مقننه، وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. میخوای بت بسازی بسه، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس DHL فدرال اکسپرس UPS هر چی می‌خوای اسمش بذار، پست سریع بین مکه و طبقه هفتم، تا حضرت گرفتاری پیدا می‌کرد خاطرخواه دخترموش می‌شد، الله یه ناراحت می‌شد، دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه می‌اومد آقا جون دخترموتو به تو حلال کردیم. الله خب حساب می‌کرده حضرت رسول برترین پیغمبرش یهو جایش ناراحت نشه، عوض کرده، خب بذار بکنه. رئیس مرمون‌ها اینجا گرفتن بردنش، گفتن چرا چند تا زن گرفتی؟ گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. خدا وسیله است، همه با خدا سر کار دارن. یه جوون 15 ساله به من نوشته آقا شما میگی خدا نیست و چی هست؟ من که گفتم خدا نیست، گفتم خدا رو بشناس پسر، گفتم بره ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا کیه وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتاب هایی که تو آسمون چاپ شده نوشته اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتابو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دوزا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین، چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو به چین بیرون، خشتکشون رو چین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم ها، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدب این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تو قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یه الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، هفت طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست، من و تو نمیدونیم. ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه، که اون الله که اسمش امام زمانه عجل الله تعالی فرجه و شریف. یعنی چی؟ چه میدونم، همینی که میگن منم میدم دیگه. بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسمش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتی؟ وقتی هم خرد نداریم آخوند صبح به صبح میره تای چاه، هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران.

فردا نه پس فردا. میشه سه شنبه 27 اسفند، همون سه شنبه‌ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی. حالا براتون میخونم. ببینید، اسلام با شمشیر به ما مسلط شد، آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخونده صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیده هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هرچی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قراره با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا، خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از یه حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام، ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید، بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتونو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر در تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بزرگ رو، آخرین اعلامیه‌اش رو میخونم، شاید تمام وقت امروزم رو بگیره، و اگه از من بپرسید اینا رو میشناسم، میگم نه. اگه بگید اعتماد دارید، میگم نمیدونم، من به تنم چسبیده حرفاشون، اصلا نمیدونم کیان. من با یه نفرشون رو تلفن 3-4 دفعه صحبت کردم، بقیهش هم ایمیله. اما اونجوری که من فکر میکنم اینا دارن میگن، اگر 50,000 نفر جمع بشن، ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده، میگه همه بچه ها کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه، میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد شد، نشد فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایی که داره

0: من میزنه، منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغال نمیدونم با آخوند هرچی بگی اون چی همه، یعنی اگه به آخوند بگی آشغال، آشغال خراب شده چون آخوند از آشغال بدتره. یک زباله‌ای به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن، تو کتاب منتظری نوشته ما اینو فرستادیم یه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیب ساعت شماتدارو. میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک میده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت، این لغت شو میگم، من توهین نمیکنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاست. میگه از مردم میپرسند که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مردی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهش رو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر کشت. قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم. ما هر جا بابک داریم افشینم داریم. ما خائن زیاد داریم. و بدبختی من تو اینه، امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دمام قوم خیش، خود امام حسین چی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه به تو چه؟ نشسته تو خونهش های بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد بسید روزه میخونه علی اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، ای زهر مار. واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه 5 بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته. سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسشی که همه شما دارید بگویم ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به 3 گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عملیاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموخته اند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموخته اند. برای مقابله با چاقوکش ها و چال میدانی های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می‌پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد. ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می‌کنند، آن را بخوانند. و کسی که نمی‌خواند حتما حالا دیگه تهمت نمی‌زنیم، چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها و بارها و بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری می‌کنه می‌کنه. شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص آواز و بشکن و بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخش چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم، ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحب خانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رعایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحب خانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید، صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین با آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می‌کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختند، و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را می پذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران، چهارراه نظام آباد، ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که می توانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که می شناسند و می بینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست های مختلف به روش تغییر دولت ها ولی در مقیاس بسیار کمتر دلیلی بر نگرانی نیست. تعلیق دولت ها یعنی هر رئیسی معاونش جانشینش میشه، حالا در هر درجه ای. مخصوصا برای خدمتگزاران صادق وطن اعدام نخواهیم داشت یا حد اکثر به اندازه انگشتان یک دست. این قول ما به ملت ایران میتواند به عنوان سند نگه داشته شود و ما چند توصیه به هموطنان داریم که عبارتند از این معرفی این گروه بود از زبان خودشون، که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه، آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه، همه اینا رو به شما جواب دادن. منم ازشون خواسته بودم، به منم جواب دادم. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان، من شخصاً به یه چیز معتقدم. بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر بیاد جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختمه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست. باور کنید چیزی نیست، از تهران 12 میلیونی، با کرج 14-15 میلیونه. احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد، تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این بر نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا. من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. شاید من آدم بیکلیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بهش بگن، توی مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود، به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را می‌دهد. میگه اگه همه دست جمع نباشید، میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میفتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن، توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی تیرانی، سنجری، تاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره 3، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، در روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد، شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفیست که گروهی که این کار رو دارن میکنن، این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه، یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی، و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید. به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند. ولی با خونسردی و آرامش. شماره 4، اگر خواستن مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که همه ما در بیرون ایستگاه بشنویم و تا ایستگاه آریا شهر صدای شما برود که از ترس به خود بلرزند. ولی اگر موفق نبودید، ایستگاه بعدی نزدیک است، شیشه ها را بشکنید که ایستگاه راه باز باشد. الماس شیشه بری دشمن شیشه نشکن است. شماره 5، مأمورین اینا رو وزارت اطلاعات به کسی این دستورات رو نمیده. اینی که میگم به تن من چسبیده برای ایناست. شماره 5، از مأمورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر است پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6، ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید. هرچه بیشتر بهتر و تقاضا می کنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7، به مأمورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین مأموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8، مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخوار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخوار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برای صادر کند. اینا رو قبلا برای من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو برای من ایمیل کردن. شماره 9، کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد. خودشان هم چنین کاری نکنند. اگر از بین مردم کسی اطلاع نداشت به اون تذکر بدهید و از بین مزدوران کسی این کار را انجام داد به شدت برخورد کنید. پس از پایان کار یا قبل از آن اگر لازم باشد اعلام میکنیم فقط کسانی این اجازه را دارند که خبرنگار خارجی باشند. صدا و سیما به شرطی میتواند این کار را انجام دهد که برنامه زنده آن را همزمان در حال پخش باشد. خبرنگاران رادیو باید در محل حاضر باشند و گزارش زنده تهیه کنند. شماره 10، شرکت کنندگان هر جا راه آنها را سد کردند و راهی نبود باید پشت سد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید. سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه است که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها می شناسند. شماره 12. از شرکت کنندگان می خواهیم که مراقب وسایل جشن باشند که آسیبی به آنها نرسد. در مصرف مراقب باشند که آنها را به هدر ندهند، چون لحظاتی پیش می آید که اگر دست خالی باشید پشیمان می شوید. شماره 13. دقت کنید، اگر کسی به طرف شما هجوم آورد فرار نکنید. در حال فرار بیشتر آسیب پذیر هستید. آنها 100% به شما می رسند که در صف جلو بودید. بهترین راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشت سر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمالاً به شما رسیدند، آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم‌ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشود راه برگشت و کمک رسانی به آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. هر لباس شخصی که در محل علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14. خانم ها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدند سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال برده‌اند، و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه که خشاب آن تحویل می‌دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بی‌خطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانم هایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند، هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به احدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید، ولی نه به قصد کینه و انتقام. باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی ایستاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون اینکه یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خود زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده. اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم. وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره؟ نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه. به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن، بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟ ببینید، من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود، امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهرنشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون پربرف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین، دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیک رو عوض کنی، در صندوق عقب رو وا میکنی، زاپاست پنچره، خودتی، زنت، بچه هات، اینا. اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده. فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت. فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است. هر 5 ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا. اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه. و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه، اولین بار این کار تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میکرد. چه گرفتاریایی کشی، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم. اما یاد گرفت از آتش چجوری بهره‌گیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودشو باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانم ها، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن، بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده. مفخورا آمدن یه خدا درست کردن، گفتن پولاتونو بدین به ما. آقا تورات نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین. مگه خدا کبابیه؟ اسلام رو نگاه کن، هر چی دارین دزدی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روزم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش، اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی، باور نکن، اصلا باور نکن. علم اینو داره میگه. علم و دین، دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دوره برتو ببین. علم دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش. تو سیاهی وقتی هرچی رو هیچ چیزی رو ندیدی به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه. دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد، این دست منه. 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه. میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله. من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو عصر بیلوکلنگیم، بچه های امروز عصر دوگمن، این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم، آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها، هزارها نمونه یا شاید ده هزارها، تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدم ستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی، همه رو تصحیح میکنه، تق تق تق تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون بر میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر رو نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم، باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخواد باور کنی، باور کن. بگذاریم قاطی خیلی حرفا شدیم، من اعتقادات خودمو براتون میگم. تا نجنگید مملکتتون رو پس نمیگیرید. تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگه راضی هستید، من حرف بی خود میزنم، اگه ناراضی هستی پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور، سوسمارخور، اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم درو و حرومزاده است لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید؟ از هر نوعی، چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرست هم. بابا شما آتش پرستن که تو هر کدوم این قبول منقل بارگاه که میری یه جایی هست شمع روشن میکنی، او آتش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم، شما توی صحنه نبردین، چیزی نمیدونم ازتون. امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته. برای اونایی که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته. اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمیکنن. چلو کباب اونجا نمیدن. اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کارو میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره، برو انجام بده. اگرم نه، نه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه سینما؟ این نقشه ایران با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن، یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه. منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره، یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای اینکه من جلو جلو جوابتون، یه مرتبه نگاه کردم دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه. بله، نمی عوض شده و گفتم که توضیحشو برای شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران به جنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود خدمت دوستان گرامی و شنوندگان محترم این فایل های صوتی، جلسه هشتم تاریخ زندگانی حسین ابن علی رو در خدمت شما ارائه خواهم کرد با محوریت روز دهم محرم یا همان عاشورا و این تحلیل روز عاشورا رو احتمالاً در چند جلسه در خدمت شما خواهیم بود، چون موارد بسیار زیادی هست که بعضاً مقفول مانده و در طول سالیان درازی که حکومت‌های دینی و به خصوص شیعی بر روی کار بودن سعی کردند از تحلیل این موارد و بازگویی اون خودداری بکنن. در واقع بخشی رو برجسته کردن و بخش دیگر رو مقفول گذاشتن، و من امیدوار هستم آن بخشی که مقفول مانده رو بتوانم در خدمت شما عزیزان به بحث بنشینیم و مواردی رو تحلیل بکنیم. فی الواقع سال گذشته که ما داستان و جریان زندگانی حسین ابن علی رو آغاز کردیم، بیشتر بر خوانش متن استوار بودیم و سعی کردیم گزارشات تاریخی که از کتاب‌های موثق تاریخ اسلام و همینطور شیعی از جمله ارشاد شیخ مفید و کتب دیگر بوده رو خدمت دوستان بازخوانی بکنیم. اما امسال همان گونه که در ابتدا مقرر بود، نگاه تحلیلی به وقایع تاریخ زندگانی حسین داشتیم. قطعاً تحلیل روز دهم یا روز عاشورا تحلیل بسیار مهمی است که میتواند برای درک بهتر قیام حسین یا به نوعی اقداماتی که او انجام داد و سپس منجر به کشته شدن او شد، مواردی رو عرض بکنیم، تطبیق بدیم با آنچه که در آیات قرآن آمده، سیره پیامبر اسلام و همینطور برداشت‌های فقهی و سیره امامانی که قبل و بعد از حسین آمدند. امیدوارم بتوانیم با چند جلسه که به مسائل مربوط به روز عاشورا خواهیم پرداخت، زوایای تاریک زندگانی حسین و آنچه که در روز عاشورا به وقوع پیوست رو خدمت دوستان ارائه با توجه به اینکه بسیاری از فایل‌های صوتی جلسات گذشته در حدود یک ساعت و بیش از آن بود و برخی از دوستان تذکراتی رو دادن مبنی بر اینکه اگر فایل‌ها متعدد اما از نظر زمانی کوتاه‌تر باشه، دسترسی به اونها و بعضن اوقاتی رو که صرف گوش کردن به این وایس‌ها می‌کنن بهتر می‌تونه به اونها کمک کنه، سعی می‌کنیم در زمانهایی بین 30 تا 40 دقیقه در جلسات مختلف در خدمت دوستان باشیم. ما به آنجا رسیدیم که حسین ابن علی در عاشورا در برابر سپاه عمر سعد قرار می گیرد. اما نکاتی که باید مورد دقت نظر قرار بگیره، بحث هایی است که من در این جلسه ارائه خواهم کرد و در جلسات بعد به واسطه وقایعی که ذکر می کنم تحلیلی از آن واژگان یا مؤلفه ها در کنار وقایع خدمت دوستان عرض خواهم کرد. مسئله اساسی که ما باید به اون بپردازیم این هست که آیا قیام حسین فی الواقع دارای مشروعیت بوده است یا حکومت یزید مشروع بوده؟ این مطلب وجه بارزی دارد برای اینکه درک بکنیم به چه دلیل بسیاری از شیعیانی که برای حسین نامه نوشته‌اند امروز در برابر او هستند. اگر ما بخوایم بسیار ساده تحلیل بکنیم، آنگونه که بسیاری از شیعیان امروزی تحلیل می‌کنند، بر دو محور می‌تواند باشد: یا به واسطه دادن و بخشش و بذل اموال تطمیع شدند، یا به واسطه به نوعی تهدیدهای عبیدالله ابن زیاد ترسیدند و به صف نیروهای کوفیه در مقابل حسین آمدند. اما این تحلیل ها فی الواقع نمیتواند پاسخگوی پرسش های اساسی دیگر باشد. اینکه به چه سبب بسیاری از کسانی که به حسین نامه نوشتند امروز در برابر او ایستادند، کسانی که نیاز به مال نداشتند و بعضا تهدید هم برای آنها کارگر نبود. پس باید به دنبال یک نوع نگاه دیگری هم بود و اون این است که ظاهرا کسانی قطعا به افراد مختلفی که در کوفه بودند این تذکر رو دادند که آیا قیام حسین دارای مشروعیت دینی است یا حکومت یزید از نظر اسلامیون دارای مشروعیت هست. اینکه اگر شما در طرف کدام یک از این نیروها بایستید، دین و دنیای خود را حفظ کرده اید. سخنرانی هایی که نیروهای حکومتی همچون عبیدالله در مسجد کوفه می کردن رو نباید صرفاً با تهدید نگاه کرد. باید نگاه کرد که اصولاً مشروعیت قیام حسین و مشروعیت حکومت یزید در چه چارچوبی قابل بررسی است، که من سعی میکنم با ذکر این مقدمه وارد مسائل روز عاشورا بشوم، آنجایی که حسین در برابر نیروهای کوفی میایستد و تقاضاهایی رو مطرح میکنه که میتواند به ما کمک بکنه. در مورد مشروعیت حاکم، یعنی آنچه که حاکم به واسطه آن در نزد عموم جامعه مقبولیت مییابد، نصی در قرآن یا روایتی از پیامبر وجود نداشت و همین مسئله سبب شد که با برداشت‌های مختلف جانشین پیامبر تعیین بشود. بعد از تعیین جانشینی پیامبر، یعنی ابوبکر، به دلیل نبودن همین رویه مشخص، جانشین بعدی او با برگزیدن اصحاب انتخاب نشد، بلکه عمر بنابر آن سفارش و وصیت ابوبکر به جانشینی او انتخاب می شود. در واقع اینجا مؤلفه جدیدی وارد حوزه سیاسی خلافت اسلامی می شود و آن وصیت کردن هست، از حاکم قبلی به حاکم بعدی بنابر یک نص مشخص. آنچه که در مورد علی ابن ابی طالب که شیعه به اون معتقد هست وجود نداشت. یک نص مشخصی که به معنای خلافت باشد رو ما نمیتوانیم دریابیم از بسیاری از روایاتی که شیعیان برای محق بودن علی بر جانشینی میاد. در زمان فوت عمر هم ما میبینیم که او یک شورای شش نفره از صحابه تعیین میکند که جزء عشره مبشره بودند و تصمیم بر این میشود که بین خود یک نفر رو برگزینند. بنابراین انتخاب به واسطه شورا هم به واسطه یک سفارش خلیفه دوم اسلامی وارد ادبیات سیاسی اسلام میشود. بنابراین ما میبینیم یک نوع عدم اتفاقی در برگزیدن خلیفه وجود دارد، تا اینکه در زمان مرگ عثمان، علی بنابر آنچه که شورشیانی که عثمان رو کشتن و برخی از صحابه به خلافت برگزیده میشه. بنابراین یک مؤلفه دیگری هم اینجا وارد میشود و آن برگزیده شدن یک شخص هست توسط افرادی که به هر حال دارای وجاهتی بودند، به عنوان رئیس قبیله، رئیس عشیره یا جزء صحابه بزرگ بودند. پس در واقع ادبیاتی وارد سیاست می شود و آن برگزیده شدن توسط مردم هست، که به اربابان حل و عقد یا کسانی که می توانند دست کنند و جدا کنند، که علی هم این رو به کار می بره. در واقع علی در یک نامه‌ای که به معاویه می نویسد با او احتجاج می کند بر همین رفتار، یعنی می گوید کسانی که با عثمان بیعت کرده اند با من هم بیعت کرده اند، که منظور او مردمی هست که با عثمان در مسجد مدینه بنابر آن دستوری که عبدالرحمن ابن عوف داده بود با او بیعت کرد. نکته‌ای رو اشاره می کند، می گوید بر کسانی که غائب بوده اند نیست که با این افراد مخالفت بکنند، یعنی کسانی که در این حالا جمع اربابان نبوده اند و با من بیعتی نکرده اند اما در اقلیت هستند، نمی توانند با من به عنوان خلیفه‌ای که مشروع هستم مقابله بکنند. خوب دوستان توجه بفرمایید، چون می خوام وارد نکاتی بشوم که پاسخ بسیاری از شیعیان رو می دهد. در واقع علی به یک نوع مشروعیتی قائل هست که این مشروعیت در یک حوزه بسیار خاص، یعنی در درون مدینه به وقوع پیوسته. شامات که دست معاویه بوده اصلا در این بیعت دخالتی ندارد، مصر در این بیعت دخالتی ندارد، هرچند برخی بزرگان مصر هم آمده بودند برای قائله عثمان و کشتن او. ایران در این جریان دخالتی ندارد، یمنیان در این جریان دخالتی ندارند، عده‌ای شورشی که از عراق یعنی کوفه و مصر آمده بودند با برخی از افراد و صحابه داخل مدینه با علی بیعت کردند. بنابراین علی این بیعت رو برای دیگران لازم الاتباع می داند. یعنی می گوید این بیعت بیعتیست مقبول، بر دیگران که با من مخالف هستند هم یارای مقاومت نیست و این نوع اعتراض کردن مشروعیتی ندارد. در چنین واقعه ای بخش اصلی داستان مقفول میماند، چیزی که میتواند در جریان مشروعیت خلافت یزید به ما کمک بکند. پرسش این هست که آیا همه صحابه با علی بیعت کردند؟ اگر ما معاویه رو کنار بگذاریم، مردم عوام و عادی ایران و یمن و مصر و عراق رو کنار بگذاریم، آیا در خود مدینه همه صحابه با او بیعت کردند؟ آیا بیعت علی یک بیعت مطلق بود؟ تاریخ گواه این مطلب هست که خیر، صحابه بزرگی با علی بیعت نکردند، از جمله سعد بن ابی وقاص، از جمله محمد ابن مسلمه، از جمله عبدالله ابن زبیر، از جمله حسان ابن ثابت، از جمله اسامه ابن زید، از جمله زید ابن حارث، زید ابن ثابت، اینها با علی بیعت نکردند. و افراد دیگر، برخی ها هم که بیعت کردند بنا به دلایل خاصی که حالا ما در جلساتی که در مورد تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب خواهیم داشت به اون خواهیم پرداخت، مثل طلحه زبیر که به چه سبب با آن شمشیر مالک اشتر بیعت کردند و به چه سبب بیعت رو فسخ کردند یا بریدند. بله، شیعه میخواهد بگوید چون علی به آنها مقام نداد آنها بیعت رو فسخ کردند، اما این پاک کردن صورت مسئله است. طلحه و زبیر به دنبال پست و مقام نبودند. اگر این گونه بود چگونه 10 سال در دوران عمر و 13 سال در دوران عثمان هیچ نشانه اعتراضی از اونها وجود ندارد مبنی بر اینکه به ما حکومت باید بدهید؟ حال سر پیری به دنبال معرکه گیری خواهند بود؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست. طلحه و زبیر به دنبال این نبودند که ولایت کوفه و بصره به آنها داده بشود، چون فایده‌ای برای آنها نداشت. آنها آنقدر دارای ثروت بودند، دارای وجاهت بارزی بودند که نیاز به چنین مقاماتی نداشتند. هیچ اعتراضی هم نمی کردن زمانی که عمر ولایت شهرها رو به صحابی دونپایه تر از اونها داده بود. حال آنها به چه سبب به علی اعتراض بکنند که شما به ما باید ولایت بصره و کوفه رو بدهید؟ اینها پاک کردن صورت مسئله هست که من در داستان زندگی علی ابن ابی طالب بدان خواهم پرداخت که اشتباهات علی به چه سبب جدایی این افراد شد. اما هدف من در اینجا این هست که اشاره بکنم خود مشروعیت خلافت علی هم اجماعی نبوده است، بلکه اکثریتی با علی بیعت کردند. حال ببینیم چون این بیعتی که برای علی مقبول بود و به سبب این بیعت خود رو خلیفه مشروع می دانست و سعی کرد با طلحه و زبیر بجنگد، حکومت شام رو از دست معاویه به در آورد، با خوارج در نهروان بجنگد، آیا سبب این مشروعیت که برای فرزندان او هم به نوعی پذیرفته شده بود در مورد یزید به وقوع نپیوست؟ بنابر گواه تاریخ 4 نفر از اشخاص شاخص با یزید بیعت نکردند، فقط 4 نفر که البته برخی از اونها بعدها هم با یزید بیعت کردند. این 4 نفر شامل عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی، که هرچند مصادر تاریخی آوردن که عبدالرحمن و عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کردند، اما عبدالله ابن زبیر و حسین با او بیعت نکردند. افراد دونپایه تری هم بودند که با یزید بیعت نکردند، مثل مصعب ابن عبدالرحمن ابن عوف، که البته اینها چندان دارای وجاهت نبودند. حال دوستان دقت بفرمایند، جایگاه و پایگاه کسانی که با علی بیعت نکرده اند کجاست؟ جایگاه کسانی که با یزید بیعت نکرده اند کجاست؟ اگر عدم بیعت 2 نفر به نام عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی سبب عدم مشروعیت یزید برای خلافت می شده، به تبع برای علی ابن ابی طالب هم نباید مشروعیتی قائل بشویم. شأن و منزلت عبدالله ابن زبیر که البته او هم جزء کسان

زید ابن ثابت که جمع کننده قرآن به حساب می آید. اسامت ابن زید که پیامبر به او فرماندهی سپاه رو داده بود، حسین جایگاهی ندارد. بله، حسین از نظر شیعیان دارای جایگاهی است، اما اگر از نظر اسلامی بخواهیم نگاهی بیندازیم، فضل حسین در این است که مادر او فاطمه هست. وگرنه حسین ابن علی و حسن ابن علی چندان دارای جایگاه برجسته‌ای نیستند، حتی در فقه شیعه هم آنها دارای جایگاهی نیستند. کما اینکه بسیاری ایراداتی بر این دو برادر می‌گیرند، یکی که حسن هست با آن وجنات که قابل بررسی خاصی است، دیگری حسین هست که ما وقتی رفتار او رو در جریان قیام او و برخاستن او بر ضد یزید نگاهی بیندازیم، نابخردانه ترین عملی است که یک شخص میتواند انجام بدهد. کسی که به سفارش نزدیکترین بستگان خود و خیشان خود حتی نگاهی نمی کند و پا در راهی میگذارد که بعدها دچار اشتباه می شود. اما اشتباه او رو امروز از یک وجهی بررسی خواهیم کرد. پس دوستان توجه بفرمایند که اگر خلافت یزید رو شیعیان نامشروع می دانند، به تبع مخالفین قدرتری در عدم خلافت علی وجود داشت. پس آنها به تبع باید خلافت علی رو از مشروعیت می انداختند. در اینکه بسیاری به دنبال این هستند که یزید رو به سبب عدم انجام اعمال اسلامی به نوعی از مشروعیت بندازد هم خالی از وجهه، به دلیل اینکه اصولا بسیاری از خلفا بودند که به دلایل مختلفی مرتکب گناهان خاصی می شدند. برخی از اونها با خون مردم بازی می کردند، از جمله علی ابن ابی طالب، از جمله با اموال مردم بازی می کردند مثل عثمان ابن عفان، اما هیچ کدام از اینها سبب عدم مشروعیت آنها نشده بود، چه برسد به عنوان مثال شرب خمر مثلا یک شخص حاکم. البته در روایات هم آمده که معاویه هم شرب خمر می کرده، اما همین حسن و حسین در برابر او کرنش می کردند و در واقع اعتراضی نداشتند. آن معاویهی که خون بسیاری از مسلمانان رو می ریخت در نظر این افراد دارای مشروعیت بود، اما یزیدی که به نوعی فقط حالا شرب خمر میکرد یا با میمون مثلا بازی میکرد یا مجالس آواز خانی و رقص و شعر داشت، برای اینها بسیار بد بود، که به نوعی به اعتقاد من چون دلیلی متقن و قوی برای عدم مشروعیت این خلیفه نداشتن، سعی کردن این موارد رو برجسته بکنن تا برای قیام خودشون یک حقانیتی جستجو بکن. اما اگر به شعر و آوازخوانی و این مسائل باشد که سکینه یا سکینه دختر حسین هم دستی در این کار داشته است، که دوستان می توانند مراجعه بکنند به مصادر تاریخی و این موارد رو در واقع ببینند. بنابراین اصل مشروعیت خلافت یزید بنابر آن فقه اسلامی پابرجا بود. نکته مهمتر این هست که این مشروعیت تا اندازه‌ای بود که بسیاری از نزدیکان حسین که به هر حال دارای وجاهت بارزی بودند، مثل عبدالله ابن عباس که حتی از طرف علی ولایت بصره داشت و جزء فقهای اسلام به حساب می آمد و یکی از راویان بزرگ پیامبر هم به حساب می آمده، او کسی بود که با شخص یزید بیعت کرده بود. بسیاری از افرادی مثل عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب به حساب می آمد، او هم با یزید بیعت کرده بود. اینها نزدیکان حسین بودند. حتی افرادی مثل محمد حنفیه برادر حسین هم به نوعی او رو اندرز می داد که بر علیه خلافت یزید، که به نوعی جامعه اسلامی بر مشروعیت اون پای فشاری می کنه، بر نخیزه، قیامی رو صورت نده. بنابراین در جبهه خود هاشمیون نزدیک به حسین هم ما میبینیم بسیاری بر خلافت یزید یا تاییدیه داده بودن یا سکوت کرده بودن، اما علم مخالفت رو بر نیفراشتن. این مواردی رو که من عرض کردم از آن جهت مهم هست که بدانیم بسیاری از
کسانی که

0: در کوفه بودن و امروز در جلوی حسین ایستادن شیعیان علی بودند، یعنی روزی برای مشروعیت خلافت علی با طلحه و زبیر جنگیدن، با معاویه جنگیدن و با خوارج نهروان هم جنگیدن. در واقع این افراد انسانهای بیدین نبودند، انسانهایی نبودند که صرفاً با تهدید جوانی مثل عبیدالله دین خود رو، دنیای خود رو بفروشند و بیایند در برابر حق مشروع حسین بیستند. یادتان باشد این افراد کسانی بودند که در جنگ صفین برابر معاویه ایستادند. کسانی نبودند، اصلا کوفه به عنوان یک پادگان نظامی محسوب میشد. یعنی افرادی بودند جنگاور و دلیر که در صحنه جنگ میجنگیدند. اما این جنگ آنها جنگهای دینی هم بود. آنها به واسطه اعتقادی که داشتند در برابر طلحه و زبیر ایستادند. آنها به واسطه اعتقادی که داشتند در برابر معاویه ایستادند، وگرنه معاویه که بهتر میتوانست نسبت به علی اونها رو تطمیع بکنه. پس چه سببی وجود داشت که آنها در جنگ صفین در برابر لشکر معاویه بایستند؟ پس اینجا باید وارد یک مؤلفه جدیدی بشویم و آن مؤلفه این هست که اون شیعیانی که قبلا برای مشروعیت خلافت علی، چون او رو قبول داشتند و مشروعیت او رو درست میپنداشتند، در برابر مخالفین ایستادند، حال هم در برابر مشروعیت خلافت یزید هست که در برابر حسین می ایستند و این مشروعیت رو آنقدر جدی میپندارند که در برابر دختر، در واقع فرزند دختر پیامبر می ایستند. اونها منکر نسب حسین نیستند، منکر قرابت حسین نیستند، اما منکر این هستند که حسین در برابر خلیفه نامشروع قیام کرد، بلکه اونها معتقدند حسین در برابر یک خلیفه مشروع دست به قیام زد. درست است که آنها ابتدا نامه نوشتند، حسین رو دعوت کردند، اما بعد به اشتباه خود پی بردند و متوجه شدند که خلیفه مشروع آن کسی است که امروزه همه بر حول محور او اتفاق دارند. عده محدودی مثل عبدالله ابن زبیر و حسین هستند که فعلا با او مخالفت دارند. همانها که روزی مخالفت بسیاری از صحابه رو در برابر علی دیدند، اما چون اکثریت رو با علی دیدند در کنار او ایستادند و شمشیر زدند، این بار هم در کنار اکثریت ایستادند و در برابر حسین دست به شمشیر بردند. ابن عربی و دیگران زمانی که میگویند حسین با شمشیر جدش کشته شد، در واقع منظورشان همین است، یعنی حسین بر علیه خلیفه قیام کرد که غالب مسلمانان او را به عنوان خلیفه پذیرفته بودند. حال اگر او مشکلی داشته است، اجماع بر روی او محقق بوده است، کما اینکه بقیه خلفا هم مشکلاتی داشتند. اما اجماع در فلسفه سیاسی اسلام بر این بود که خلافت یزید دارای مشروعیت. این رو ما میتوانیم در سفارشاتی که محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر و دیگران به حسین میکنند ببینیم. حسین با دانستن چنین مطلبی پای به کوفه و در واقع کربلا گذاشت و ناگهان با سیل عظیمی از شیعیانی که قبلا به اون نامه نوشتند روبرو شد، که در گذشته در کنار پدر او بودند اما امروز در برابر او هستند. برای همین هست که حسین سعی می کند در روز عاشورا دائم صحبت از مشروعیت بکند، یعنی بگوید شما در برابر کسی ایستادید که دارای مشروعیت نیست، اما من دارای مشروعیتم. چرا؟ چون او می داند افرادی که امروز در کنار یزید ایستادند مشروعیت خلافت او رو پذیرفتند. سخنان حسین کاملا بلا وجهه، چون او کسی رو نداشته که بتواند اجماع رو برای او محقق بکند، اما یزید امروزه در محور اجماع بود و سپاهیانی هم که در برابر او شمشیر می زدن و برای او شمشیر می زدن به نوعی پذیرفته بودند اشتباه اولیه خود در دعوت حسین و سپس پذیرفتن اینکه یزید خلیفه مشروعی است. نکته‌ای که باید مورد دقت نظر واقع بشه جمله‌ای است که عمرو ابن حجاج زبیدی در روز در واقع عاشورا میگوید. در واقع او اشاره میکند که حسین ابن علی کسی است که از دین خارج شده. چون این اندیشه ای رو من در گذشته عرض کردم، ناگهان به ذهن عمرو ابن حجاج نیامد، بلکه قطعا از زمانی که عبیدالله به کوفه آمد به واسطه افرادی مثل قضات کوفه همچون شریح و دیگران سعی کرد مردم رو روشن بکند و این درایت عبیدالله بوده که نشان بدهد با آن تعداد اندکی که داشته دارای آن خرد هست که بتواند شیعیان رو به نوعی اندرز بدهد که به سمت خلیفه مشروع حرکت بکند. این هست که حجاج زبیدی اشاره می کند که تو کسی هستی که از دین محمد خارج شدی، در واقع تو یک خارجی هستی. حسین وقتی در برابر چنین اندیشه هایی روبرو میشه باید بیاندیشد که اونها چه میگویند و او باید به خود بیاید که واقعا بر علیه یک خلیفه‌ای که از نظر عموم مسلمانان مشروع هست قیام کرده. با توجه به اینکه قصد داریم جلسات متعدد رو با فاصله زمانی نیم ساعت تا 40 دقیقه خدمت دوستان عرض بکنیم، بحث رو همینجا خاتمه میدم. فردا ادامه مبحث رو پیگیری خواهم کرد با این مطلب که امروز بررسی کنیم حسین ابن علی به چه دلیل نتوانست درک بکند شیعیانی که امروز در برابر او ایستادند الزاماً با پول و یا مقام تطمیع نشدند، بلکه در درون اونها هم نوعی اندیشه دینی و فقاهتی اسلامی وجود داشت که بیاندیشن اگر دلیلی وجود داشته روزی برای علی ابن ابی طالب که خلیفه مشروعشان بوده شمشیر بزنن، حال باید در برابر خلیفه مشروع دیگری، این بار در برابر فرزند علی، شمشیر بزنن. ادامه این مبحث بیعت و مشروعیت رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد، چون مباحث بسیار گسترده است که باید زوایای پنهان مواردی که در مورد این قیام و آنچه که در روز عاشورا گذشت رو بر ما نمایان نکرده بشکافت.
1: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته آقای طاهری، نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستید، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده، طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتاکی میکنند.
2: بله، اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که حتاکی میکنن. من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای عالی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اونو بخونه. از این گذشته من
1: آقای طاهری، اون افرادی که به آقای عالی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایت یا هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده. وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
2: بله، بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، لااقل در خارج از ایران، که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان از جمله آزادی فحش و حمله و اینا هم از هر کسی با صحبت کردن خودش معرفی می‌کنه. شما هم الان مثلا با انتخاب این موضوع از میان نطق مفصلی که رضا شاه دوم یا رضا پهلوی کرده خودتون رو دارین معرفی میکنین، منم دارم خودم معرفی میکنم. بنابراین من ترجیح میدم که هیچ سانسوری وجود نداشته باشه، هر کی هر چی دلش میخواد بگه، حتی اگه به من بر بخوره به خود من خیلی حمله میشه، من هیچ ناراحت نمیشم، برای که از اون حملات اون اشخاصی رو که به حمله میکنم یاد میگیرم، نریم دنبال سانسور کردن هم دیگه.
1: اگر اینطوره، پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
2: من نمیدونم ایشون نظر خودشون رو داره، منم نظر خودم رو دارم. ایشون خودش رو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و داره یه مبارزه سیاسی میکنه.
1: میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله در رسانه ها هم دارن به اون میپردازن؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده ها وجود داره، و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه، که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
2: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشون رو گفته، دیگران هم نظر خودشون میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشون رو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع با هم ائتلاف کنن. چه این چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع و اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقاً چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چیزی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون. و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه. یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون که میدونی یه چیز مبهم است، معلوم نیست چی هست.
1: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این است که با حتاکی، با فحاشی اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدن و عملا انحصار طلب هستن در اینجا. یعنی انتقاد اینه.
2: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی من. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت‌ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم، و الان دارم میرم ژنو سوالی. بنابراین همه رو نمیشه به یک چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه رو هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد. آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده ای رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش. کدومشونو میخواییم؟ بیاین بگیم، بعد با هم بحث کنیم.
1: گروهای در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن. بیانیه هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
2: بله، پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری
1: سلطنت
2: یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت رو داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه؟ مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم، مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
1: برای اون در نهایت متوجه صحبت شد، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن، و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن، اینکه راست افراطی داره شکل میگیره؟
2: به هیچ وجه. شما برید تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستی ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، ببینید در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
1: کسی حق بایدون... خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
2: تعرض جنسی در طبق قوانین انگلیس مجازات داره. آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره، و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
1: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش رو آزاد بگذاره که اونها هم بتونن
2: بله بدون تردید ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشونو بیان رو ببینن، هر کسی خودشو معرفی میکنه. الان دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن، شما خودتون رو به من معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبیه.
1: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبت‌هاشون،
2: ببین شما هم از وسط تمام اون صحبت کرده چهار تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتی.
1: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
2: میدونم، ولی نگرانی‌های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون، همه اینا رو هم صحبت کرده. ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنید، فقط اینو منعکس می‌کنید.
1: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینند و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
2: بعد این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشنوه که میگن با با با. ما باید صداهای مختلف داشته باشیم، ولی با صدا
1: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه.
2: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته باشه، نداشته، الان هم دارن. ببینید چرا میخودی بزنیم تو سر خودمون؟ ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضیامون فوش میدن، بی خود میکنن، فوش میدن، ولی خودشون رو معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیریم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
1: من هیچی آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشم پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستی؟
2: بله بدون تردید، همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش علارغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که هست وارد یه مبارزه شدن که هم به صلاح یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستند. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
1: ممنونم از وقتی که به ما دادید. تاری امیر تاری آخرین سردبیر روزنامه کهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم در واقع دوشنبه است و 14 از ماه فوریه. اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ شیراز برای شما بخوانم و هوا رو معطر کنم. فرمود ای دل به کوی عشق، در زمین اینکم اینکه من نیستم، اینکم گم شده. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنیم، اسباب جمع داری و کاری نمی کنیم. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنیم، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر مرا، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از اون نشد دلم مشکین از اون نشد دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی، ترسم که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است، اون را فدای طره یاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنن تو باری نمی کنی. به به. خب خدمت شما عرضم که سفارت روسیه ملعون آمده است و برای گریب آیدوف یاد بود گذاشته، مجسمه ساخته، نمیدونم یه چیزی، و بحث و فصل در گرفته است بین عرض کنم دوستداران گریب آیدوف و وطن دوستان و کسانی که وقوف دارن به جریان گریب آیدوف، که جریان گریب آیدوف چی بود و چون یک جریان تاریخی است و امروز علم شده، من واجب و لازم دیدم که این گریب آیدوف رو به شما معرفی کنم. این گریب آیدوف یک مرد لایقی بود، یعنی هم نویسنده بود، نویسنده قوی، هم نمایشنامه نویس بود، هم موزیسین بود، و این آقا خواهرزاده جنرال پاسکوویچ بود. پاسکوویچ فرمانده قوای روسیه بود در جنگ ترکمانچای، و این در واقع آورده بودند یک استفاده های از استعداداش میکردن دیگه. عرض کنم که طرفدارانش میگویند که این میگفته است از ایرانیا کم بگیرید خسارت و اینها، و این درسته. اما همین گریب آیدوف، بله این آقای گریب آیدوف 33 سالگی در تهران کشته شد، با یک دختر 15 ساله هم ازدواج کرده بود، مدتی هم نبود که مزدوج بود. یک آدمی بود که شرف درستی نداشت. وقتی وارد کاخ شاهنشاه ایران می شد بی احترامی می کرد، بدون اجازه می نشست، و هر تحقیری که شما تصور بفرمایید در حق ایرانیان روا می داشت، تا جایی که یک ژنرال روسی گفت آقای گریب آیدوف ما به یک ملت شکست خورده نمی توانیم اینقدر ستم بکنیم. حالا به شرحی که خواهم گفت خدمتون عرض کنم که کشته شد در ایران، و وقتی هم که اون ثروت عظیم رو از ایران به عنوان خسارت گرفتن، نامه‌ای که پاسکوویچ نوشته به امپراتور نامه جالبی است، میگوید که من افتخار میکنم به این شخص و از شما خواهش میکنم اگر انعامی قرار بود به من بدید به ایشون بدید. امپراتورم 45,000 روبل اون زمان میدهن به این آقای گریب آیدوف. داستانش خیلی مفصل است، من اینجا برای شما میخوانم. در واقع برای اینکه ذهن شما روشن بشه قبل از اینکه من خودم بگم، گفته بودن که آقا اسرا رو آزاد کنید، یکی اگر زنانی اسیر شدن شما برگردونید ما هم برمیگردونیم. دو تا زن در منزلی که اشراف ایران بودن، یه گروه میگویند خود اینها رفتن به سفارت که مسلمان شده بودن و بچه هم داشتن، رفتن به سفارت از شبت که و اینها رو گروگان گرفت و گفت اینها رو من میرسم روسیه. رفته رفته به مردم برخورد، یعنی مردم عصبانی و تحقیر شده به خاطر از دست رفتن 250,000 کیلومتر از بهترین مناطق ایران، از ایران جدا شده بود، حدود 300 کیلومتر خزر رو از دست دادیم، قره‌باغ رو از دست دادیم، آذربایجان رو از دست دادیم. اینها این بزرگترین خسرانی بوده که در عصر جدید و قدیم تحمیل شد به ملت ایران، و بیشترش هم به گردن این شاه بی عرضه بود و روس‌ها بارها آدم فرستادن که آقا بیاین صلح کنیم و اینا، روش بر میگردن این مردک و عصبی بودن مردم، عصبانی بودن، تحمل تحقیر بیشتر رو نداشتن. اینه که خروشیدن مردم، ابتدا با چوب و چماق و اینها، بعد با مسلح آمدن. مردم ایران میدونید که همیشه مسلح بودن، فقط در عصر جدید یه چاقو هم دیگه پیدا نمیشه تو دست ملت رو در واقع اسیر کردن این دیکتاتورهای جدیدتر. خلاصه ریختن و سقف و سوراخ کردن و گریبایدوف و همه استاف امبسی رو به قتل آوردن. اجازه بفرمایید. حالا یه خانمی به من زنگ زده بود، نمیدونم از تهران پارس بود یا از یوسف آباد، که من عاشق گریبایدوفم. گفتم خانم متاسفم گریبایدوف به رحمت ایزدی پیوست. اینو گفتم عاشق چی هستین؟ گفت که چون موزیسینم بوده. گفتم خود شما چیکار میکنید؟ گفت منم موزیسینم، پیانو میزنم. گفتم بسیار خوب، درود بر شما که پیانو میزنم. خب ما ببینیم پیدا میکنیم این داستان رو. خب الکساندر سرگویچ گریبایدوف، بله، دیپلمات، نمایشنامه نویس، شاعر، آهنگساز روس بود. وی در مقام سفیر صاحب اختیار روسیه در ایران تدوین عهدنامه ترکمانچای را بر عهده داشت. یعنی امضایی که در عهدنامه ترکمانچای شد بین همین آقا شد و عباس میرزا، اولین امضاها. بله بله، او پس از پناه دادن به تعدادی از زنان گرجی که در منازل رجال ایرانی به سر می بردن و طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اسیر تلقی می شدن و در حمله جمعیت به سفارت ایران کشته شد. می گوید گریبایدوف نمایشنامه‌نویس، شاعر و آهنگساز بود که عالم روشنفکری رو کمابیش رها کرد و وارد کار سیاست شد. در حساس ترین سالهای تاریخ ایران در دوران قاجار در مذاکرات صلح ترکمانچای و نگارش عهدنامه اون نقش اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد قرارنامه به عنوان وزیر مختار روسیه آمد. عرض کردم خواهرزاده جنرال پاسکوویچ هم بود، یعنی اون داییش بود. عهدنامه ترکمانچای در 20 بهمن 1206 در منطقه به همین نام میان عباس میرزا ولی عهد وقت ایران و گریبایدوف امضا شد و به جدایی بخش‌های وسیعی از خاک ایران و الحاق اون به روسیه عقد غرامت 20 میلیون روبلی از ایران و ضبط نسخ خطی کتابخانه شیخ فلسفی الدین اردبیلی. بله ببینین عباس میرزاست و اونم در واقع نمیدونم کدوم شخصیت روسیست. به نظر میاد که مثلا خواسته شاید امپراتور رو نشون بده، نمیدونم. بله ولی عباس میرزا بودن اون حتمی و قطعیست. گریبایدوف، خب اون گریبایدوف با لباس زرپوش رو عرض کنم که با اون دم و دستگاه که ملاحظه میکنید پیداست مقام بالایی داشته. خب بعد گفت 20 میلیون روبل از ایران و ضبط نسخ خطی شیخ صفی‌الدین اردبیلی. یکی از موزه های بی نظیر ایران این خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که شمشیر شاه عباس، اون چنین شاهان بزرگ به همراه داشتن، اینا رو آوردن اونجا. کتاب‌های نایاب در اونجا، یک دست چینی خارق العاده امپراتور چین فرستاده بود که تا همین اواخر آخوندا دزدیدن. یعنی توتوی اگه داشت آخوندای دزد دزدیدن. اما کتابخانه‌اش بسیار مهم بود و همین همین مردک دزدید همشو بار کرد بر روسیه. بله، کتابخانه و نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و انتقال اون به روسیه انجامید. گریبادوف پس از امضای این معاهده 40,000 روبل روسی پاداش، سعید نفیسی گزارش میکند 45,000 روپی، بله روزه پاداش، و کوتاه مدتی بعد به عنوان سفیر روسیه در ایران بود. برمیگردیم اینجا و اینکه حالا این آقا چیز شده حیرت انگیزه. حالا این بقیه این در اینجا نیست، اجازه بدید یه بریک بگیریم و بقیهش رو پیدا کنیم و برای شما بخونیم جزئیاتش که مردم چه کردن.
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: با درود بر شما وطنان گرامی، سازی که شنیدی مرحوم استاد ذوالفنون بود، استاد محمود ذوالفنون که من شخصیتی اینچنین در عمرم ندیدم و به قول مولانا که واجب آمد چون که بردم نام او، شهر چندی کردن از انعام او. این زمان جان دامنم برتافته است، موی پیراهان یوسف یافته است. امروز ما هم مختصری از اون چه خاطره در ذهنم دارم در باب این استاد بزرگ بی نظیر خدمت شما عرض کنم. خب اینجا مطلب مفصل است. ما از حمله به سفارت شروع میکنیم و جنگ روسیه و زندگی نامه گریبایدوف اینا میگذاریم. خب هنگامی که او به تهران رسید، یعنی گریبایدوف، متوجه شد تعدادی از زنان گرجی در مناظر رجال ایرانی به سر میبرند. او طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اون را اسیر تلقی کرد و از دولت ایران درخواست استرداد آنان را نمود. با کمک و هدایت آقا یعقوب مارکاریانی، ایشون هم شخصیتی بود ارمنی، اونجا یا اسیر گرفته بودن یا هرچه، میرفت رو پشت بام و داد و بیداد میکرد و بازار گرم میکرد. خلاصه همین یعقوب آقای نفیسی مرحوم خیلی از مفاسدش و نقشش در این کشتار صحبت کرد. خب یکی از خواجه های حرمسرای فتحعلی شاه قاجار که گویا در زمان آقا محمد خان قاجار در تفلیس به اسارت رسیده بود و به ظاهر مسلمان شده و بدهکاری پیدا کرده بود، از فرصت استفاده کرد. سرانجام با پافشاری گریبایدوف دو زن ارمنی که به گفته ایرانیان مسلمان شده بودند و در منزل الله یارخان آصف الدوله بله به سر می بردن، بله آصف الدوله وزیر امور خارجه اون هنگام به سر می بردن، به هیئت روسی پناهنده شدند. پرانتز گفته دیگر این است که این زنان مسلمان شده بودند و از آصف الدوله صاحب فرزند هم بودند. فتحعلی شاه با دادن نامه‌ای به گریبایدوف میگوید چگونه میخواهی آنون را ببری در حالی که مسلمانند و صاحب فرزند شدند. اما گریبایدوف مقاومت میکند، با فتوای میرزا مسیح مجتهد و تیراندازی به 3 تن از معترضان تجمع کرده در سفارت روسیه باعث قتل گریبایدوف شد. روز 19 بهمن 1227 به دستور رستم بیگ از همراهان ایرانی گریبایدوف در سفارت روسیه، زنان ارمنی را که در فکر پناهندگی به روسیه بودند به یکی از گرمابه‌های نزدیک سفارت بردند. برخی گرمابه بردن زنان ارمنی را نقطه اوج برانگی خشم مردم در تهران دانستند. چه عبارات عجیبی! در کتاب دیپلماسی و قتل در تهران به نوشته لارنس کلی هیچ کاری احمقانه تر از این نمیشد انجام داد. گرما به رفتن یا تن شستن و بدن شستن یکی از مراسم مهم پیش از ازدواج به شیوه اسلامی است. وقتی دیگر صبر مردم به جوش آمد و سفارت مورد حمله قرار گرفت، نیروهای امنیتی از ترس مردم به ارک شهر پناه بردند و شاه و عمله های دربار پشت درهای مسدود ارک زندانی شدند. هنگامی که الله‌یارخان آصف الدوله صدر اعظم میخواست جماعت معترض را بر سر عقل باورد، مورد اصابت سنگ و کلوخ و دشنام پی در پی قرار گرفت. مردم فریاد میزدند برو برای روسا پا اندازی زنانت را بکن، همون بهتر که دائم به ریش درازت گلاب بزنی. عباس میرزا روح و جسمش را به امپراتور فروخته است، بزن به چاک والله قیمه قیمت میکنیم. بله، بسیاری از مردم در تهران از بسته شدن معاهده ترکمانچه خشمگین بودند و پس از اون که آقای یعقوب مارکاریانی به سفارت روس پراهنده شد، عده‌ای از مردم به تحریک مجتهدی به نام میرزا مسیح مجتهد، دست آخوندی در کار بوده، در 11 فوریه 1829 به سفارت روسیه حمله کردند. جمعیت 4-5 هزار نفری با چوب و چماق در برابر سفارت جمع شدند و به داخل سفارت سنگ‌پرانی می‌کردند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید که ناگهان جمعیت وارد حیات سفارت شدند. در مرحله نخست چند قزاق و مستخدم سفارت و چند نفر از مهاجمان هم به ضرب گلوله محافظان کشته شدند، اما کم کم مهاجمان بیشتری که به سلاح گرم مجهز بودند همه به سفارت ریختند. قزاقان مایوسانه می‌جنگیدند تا حیات را از جمعیت خالی کنند، اما شمارشان کافی نبود. در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتند و از همونجا شروع به تیراندازی کردند. سپس تاق اتاق خواب را سوراخ کرده تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند. یکی از نخستین گلوله‌ها گریبادوف را از پای درآورد. یادداشت‌نویسی که آخرین لحظات زندگی سفیر کبیر وقت روسیه را در تهران روایت کرده است می‌نویسد آخرین کلماتی که از او شنیدم این بود، پرانتز، فتح‌علی‌شاه اصلاً برایم مهم نیست، یا چیزی شبیه به این. مردم خشمگین هر کس را یافتن کشتند و تنها مارتوسوف دبیر اول سفارت که خود را به لباس مبدل درآورده بود جان سالم به در برد. سرانجام جنازه مثل شده گریبایدوف شناسایی و به تفلیس فرستاده و در همون شهر عرض کنم که دفن شد. بله، عرض کنم که بعد این آقا آمد، یکی از درشترین الماسایی که به نام الماس شاه که نادرشاه از هند آورده بود، اگه عکسش رو عزیزم نشون بدین خوب است که بله، فقط نجسش کردن با اون کلمات عربی مربی که پشتش نوشتن. این الماس که در هند کشف شد و از 10 الماس جهان، بزرگ جهان، 8 داشت در هند کشف شد و این یکی از اونهاست. بله، بعد میگوید با قتل گریبایدوف ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار گرفتند که با اعتزام هیئت عالی رتبه شامل خسرو میرزا قاجار، پسر عباس میرزا، میرزا تقی خان امیرکبیر بعد و محمد خان زنگنه، عرض کنم که امیر نظام به مسکو با در دست داشتن نامه عذرخواهی فتح‌علی شاه برای تزار نیکولای یکم کار به مصالحه کشید و میرزا مسیح به تقاضای دولت روس و اعتباد تبعید شد. همچنین فتح‌علی شاه به منظور دلجویی و خونبها الماس گرانبهای 88 قیراطی معروف به الماس شاه که هنگام فتح هندوستان به دست نادرشاه افشار افتاده بود، اون رو به وسیله نوش خسرو میرزا به سنت پترزبورگ که به تزار نیکولای یکم تقدیم کند. هرچند تلاش گریبایدوف برای تعدیل غرامتی که ایران که روسیه از ایران میخواست با نظر مساعد دولت مساعد نشد، اما پس از مرگ او وقتی شاه ایران فرستادگانی ویژه برای پوزش از قتل گریبایدوف و همراهانش فرستاد، دیگه تخفیف داد دیگه. یک کرور که 500 هزار باشد، البته روایت دو تاست. بعض روایت ها میگویند که خسرو میرزا پسر عباس میرزا که بعد او رو کور کردن، همین محمد شاه، از شبت که اول رفت به دیدار مادر گریبایدوف عذرخواهی کرد، یعنی الماس رو تقدیم مادر کرد. روایات دیگر میگویند که این رو به امپراتور داد و خواندم که امپراتور اونقدر از روش و منش و ادب و نزاکت و نجابت و اصالت خصومیزا خوشش آمده بود که گفت من به خاطر وجود این شاهزاده فوق‌العاده من 500 هزار روبل رو بخشیدم به ملت ایران، که البته ارزش این الماس البته خیلی بیشتر از این داستان ها بوده، ولی به هر حال این هم داستان. یه داستان دیگری هم هست در باب یک شاعر بزرگ روسی که برخورد میکنه به این تیم ایرانی، اینها که از مطلب بیرونه ولی خیلی شیرینه، ولی به من واردش نمیشه. خب و این عجیب است که دولت روسیه حالا بعد از این همه سال از زمان فتحعلی‌شاه تازه آمده اینجا یادبود گرفته برای گریبایدوف. در واقع این به یک تعبیر یا به یک تفسیر نزدیکی مثلا مناسبات این روسیه ملعون ظالم با دولت آخوندی رو مثلا ممکنه نشان بده. خب بگذاریم، برگردیم به استاد عزیزم استاد ذوالفنون که جلسه قبلم صدای سازش رو شنیدید. اون چه شنیدید عرض کنم که ایشون نواختن در سن 80 سالگی بدون لرزش دست با این در واقع ذوق و حالی که نواخته شد، اینها در مجلس بزرگداشتی بود، من از اقدس خانم شنیدم، به ایشون زنگ زدن در این باب، همسر ایشان اقدس خانم بزرگوار و مهربان، عرض کنم که گفت این هم گفت مال همون شبه که خود مخلص اونجا بودم، بنده اونجا صحبت کردم و پایین بودن، ایشون استاد پایین بودن، پایین از در واقع سن و صحنه که واسه میستادن اینها، یک دستشون رو فرید فرجاد گرفت، یک دست استاد رو ما گرفتیم و بلندش کردیم گذاشتیمش بالا. یه دیگه گفته بودن دیگه ایشون اصلا نمیتونه ساز بزنه و مثل یه قرار هم نبود ساز بزنه ایشون به قول اقدس خانم، اما دیدید که چه سازی در این سن بدون لرزش بدون خطا و چه ذوق و حالی در ساز بود. استاد ذوالفنون شخصیت بی نظیری بود، برای مخلص حکایت کرد که گفت من در آباده بودیم یا حالا سر شیراز، به شیراز اومدیم و در کارخانه قند یک مرد چکسلواکی بود که ویولونیست بود و من پیش او تعلیم دیدم و کارم رو تکمیل کردم و آمدم تهران که برم در کلاس استاد سبا که مشهورترین ویولونیست اون روزگار ایران بود، اونجا عرض کنم که سرک محضر استاد رو بکنم. و من وارد شدم، سلام کردم، گفتن که فرمایشتون چیست؟ گفتم آمدم که در کلاس شما شرکت کنم. گفت که ویولونت هم همراهتونه؟ گفتم بله. گفت برو بیا یه قطعه بزن. گفت وقتی که یه قطعه کوتاه زدم خالقی رو صدا کرد، گفت روح الله بیا ببین این آقا که از شیراز اومده چه آرشه‌ای داره. و استاد ذوالفنون شد استاد دو کلاس ویولون داشتیم، یکیش استاد سبا تعلیم میدادن، یکیش استاد ذوالفنون و بیرون هم تعلیم ویولون میدادن. یک تبلیغ روزنامه من دیدم که نوشته است که کلاس تدریس ویولون محمود ذوالفنون از بی‌بضاعت ها چیزی در جواب نخواهد شد. یعنی اینقدر بزرگواری از ابتدای کار در کار استاد بزرگ ما بود. و فرید فرجاد در واقع یکی از شاگردان مشهور استاد محمود ذوالفنون بودن، به خاطر همین هم اون شب از اینجا آمده بودن برای بود در بزرگداشت شرکت بکنن. عرض کنم که من بسیار رفتم، بعضی که میرفتم به شمال یک سره میرفتم خدمت ایشون. در واقع دیدار مخلص با این استاد بزرگوار که مایه افتخار من است بر همیشه. یک دوستی ما داشتیم در نزدیکی سان فرانسیسکو، من رفتم اونجا و ایشون من رو دعوت کرد به منزلش. یکی از برادران لشکری اونجا بود، لشکری ها رو میشناسید، آهنگساز بودن، خیلی هم موفق بودن. صاحب خانه گفت بهتر زنی بزنیم استاد ذوالفنون هم باید بریم آگهی بفتن. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا برد patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری. با درودی دیگر در باب استاد ما مرحوم استاد ذوالفنون صحبت میکنیم که از اون چه مکارم اخلاق میگفتن ممتاز بود. واقعا من مرد این چنین در همه عمرم ندیدم. عرض کنم که یک خاطره دیگری هم نقل کردم که شنیدنی است از نظر احترام به پیشکسوتان. گفتن من و قمر برنامه اجرا میکردیم این شب در رادیو، بعد که تمام شد ما اومدیم تو خیابون که خواهد کسی دنبال کار خودش بره، و دیدیم یک ماشین بلند کادیلاک ایستاد و راننده پیاده شد، گفت که ارباب من از من خواست است که شما ببرم منزلشون. گفتیم ارباب شما کیست؟ تو حالا تشریف میارید خودتون میبینید. گفت ولی از قمر دعوتی نشد. من خداحافظی کردم از قمر، رفتم در منزل اینا، چند تن از خوانین بختیاری بودم، دیدم استاد سبا هم اونجا نشستم. به من گفتن که این آقایون رادیوشون باز بود، صدای ساز شما رو شنیدن، خواستن که شما رو دعوت کنن اینجا زنده براشون ساز بزن. من گفتم با وجود استاد سبا و حضور ایشون در این مجلس محال است که من دست به ساز ببرم. هرچه اصرار کردن به احترام سبا من دست به ساز نبردم. این هم یکی دیگر از خاطراتی بود که ایشون برای من نقل کرد. و در منزل این استاد همیشه باز بود و مدیریت این مجموعه شریف و بزرگ و دوست داشتنی با اقدس خانم بود که همیشه سر پا مشغول پختن بود و از کنم که پذیرایی مهمان ها بود و هر موقع من رفتم این منزل پر مهمان بود. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که به لحاظ اخلاق و بزرگواری و تواضع و تواضع و بی ادعایی و بزرگواری، من کسی مثل ایشون رو ندیدم. و درود میفرستم به روح پرفتوح استاد محمود ذوالفنون و درود میفرستم به اقدس خانم نازنین و تمام بچه ها که همه چون من مثل برادر خودم دوست میدارم. لازم دیدم این اشاره رو من بکنم، یک کسی کسانی هستن که ندیدن استاد رو ندیدن و سازشون رو نشنیدن امروز شنیدن، بدانن که چه مردی از میان ما رفت و چه بزرگواری رو ما از دست دادیم. از این هم بگذاریم. خب از شود که ما کلیله و دمنه صحبت میکردیم، کلیله و دمنه عرض کردن، کلیله و دمنه با همت انوشیروان بزرگ و هوشیاری برزویه تبریز که لینگویست بوده، حتما چند زبان میدانسته، و هندوستان رفت و کتاب کلیله و دمنه رو به ایران آورد و این یادگار انوشیروان است و برزویه طبیب. بله، برزویه طبیب و بعد به عربی ترجمه شد و بعد رودکی رو ترجمه کرد و ابوالمعالی نصرالله منشی اون رو به این فارسی در آورد. به خوشبختانه این در واقع دستبرد زمانه که هر روز در واقع بر سر ما بود و خیلی از آثار مهم رو از میان برد، این که دیگر رو روزگار برای ما نگه داشت. مثلا از 130,000 بیت رودکی یا به یه قولی و شعر او را برد و برشمردم 13,100,000 یا دیگه بدون 13,000 ممکن اقراق باشه، کل دیوان رودکی شاید 100-150 تا 200 نهایت 300 بیت از رودکی در این کتاب اون کتاب مونده. اینا همه سوختن رفتن. اعظم کارهای عنصری بسیار که بیشمار هستن، کتاب هایی که از میان رفتن، اینا در الفهرست نام اینا هم آمده و در دست ما خیلی زیاد نیست. اینا به ویژه در روزگار مغول و حمله مغول و سوزاندن کتابخانه ها و اینها از بین رفتن. و خوشحالیم که مثلا دو سوم تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی، بعضی میگن بیهقی، بیهقی یعنی بیهق یعنی سبزوار، بیهق ما نداریم، از بین رفته و بخش مسعودیش باقی مونده. یک داستانی خواندم خدمت شما، داستان خرگوش ها با فیل ها. این خرگوش یعنی مردمان ضعیف، از کردم کتاب سیاسته. فیل ها نماینده استبداد هستن دیگه، بله، ما که اسیر استبداد بودیم به طول یک تاریخ و هرچه زمان پیش آمد استبداد سخت‌تر شد و هرچه زمان پیش آمد زندان ها در واقع از معترضین بیشتر شد. عرض کنم که آشنا هستیم با این پدیده چماقدار، بله، و این جانوران که امروز عرض کنم که حاکم هستن دیگه لازم نیست من توضیحی بدم، حرفی بزنم، چیزی بگویم، چون تمام جهان به شناخت جمهوری پربرکت اسلامی واقف هست و این همه جنایات عجیب و غریب که این سید علی می کند نگفتنیست، نگفتنیست. در این دادگاهی که در اروپا تشکیل شدن شاهد عینی می گفت که سید علی دستور داده بود که بانک ها رو شما خودتون آتیش بزنید بعد بکشید، بله، پمپ بنزینا رو خودتون آتیش بزنید بعد تیراندازی کنید بکشید مردم رو، و همچنان نشسته و خجالت نمی کشه و ما هم ساکت هستیم. شما فکرش رو بکنید در تاریخ بشر چنین چیزی دیده نشد که با کوچکترین اعتراضی، یعنی دوستی دارم که تازه رفته ایران، اینها گفت سر کوچه آبشار ریختن قهوه کشا بیرون، زدن دو دست چیز رو قطع کردن.

خرگوش ها عرض کنم که زندگی می کردن، ولی در ولایت فیل ها امساک باران افتاد، بیاب شدن. و یه چیز شگفت انگیز بگم راجع به فیل ها و خشک میشه. فیلمش رو دیدم که بی بی سی تهیه کرده بود. یک جایی بود خشکسالی شد، هیچ آب نبود. فیل ها رفتن پیش پیرترین فیل که فیل ماده بود، قشنگ پیدا بود، عرض کنم که، و این فیل آمد جلو صف ایستاد، خرطومش برد بالا، شروع کرد 180 درجه هوا رو مکیدن که ببیند از کدوم سو با آب رو میتونه استشمام کنه. بالاخره در یک سنتی پیدا کرد مثل دستگاه رادار، و بقیه دنبالش تا حدود 20 کیلومتر اون طرفتر این فیل ماده بقیه فیل ها رو به آب رساندگه، همه تلف می شدن با حرکت خرطومش در هوا. باری میگوید که در ولایت فیلان امساک باران شد، و عرض کنم که اینا رفتن پیش شاه که یک فکری بکنه. اینا از اونجا آمدن اینها به سرچشمه خرگوش ها، خرگوش های زبون بسته. خب خرگوش کوچولو نازنین با اون گوشاش و با اون عرض کنم که وزنش و اینها که با فیل که نمیتونه مبارزه کنه، اینها نماینده مردم عادی و معمولی هستن، فیلان نشاندنده عرض کنم دارندگان قدرت. این فیلا آمدن و خلاصه زیر پا گذاشتن و له کردن و اینها. خرگوش هم رفتن پیش شاه خودشان، رفتن پیش شاه خودشان، و یک شخص، یک دانایی به نام پیروزنام که حالا من براتون میخونم، اینها انتخاب کردن که بره پیغامی ببره برای برای شاه فیل ها. حالا اینا همش چیه؟ چیزای انسانیه، نمیشد فاش گفت به زبان حیوانات. خب این عینک هم درست نمیبینه، ولی ما باید به زحمت بخونم. یکی از دهات ایشان، یعنی یکی از هوشمندان ایشان، پیروزنام پیش رفت و ملک او را به قضاورت و غزارت عقل و رزانت رای، یعنی استحکام رای، رای شناختی، و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد، امینی را مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت یک مرد دانایی هم پادشاه با من همراه کنه تا من هر کار میکنم با مشورت او و به عقل او هم باشد. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نیست. بله؟ خب و نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق میداریم. بله، یعنی معتبر میدونیم، و کردار تو را به امضا میرسانیم. به مبارکی باید رفت و اون چه فراخور حال و مصلحت وقت باشد به جای آورد. خب برو، من شما رو میفرستم، به شما اعتماد دارم. بله بله. و باید دانسته شود که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. فرستاده میگوید که ترجمان دل فرستاده است. بله، دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و مشاهدت آید بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه، وی دلیل گیرند. یه هر کار که وقتی بکنه، من واقعا نمیبینم، این کتاب رو دارم همینطوری میخونم، هر شبت که

0: و هر کاری که فرستاده بکنه اگر خوب باشه چنین و چنان به حساب پادشاه میذارم. بله خب خب اگر از این خرج ظاهر گردد، بله چنین چنان کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند و اگر سهوی بینند زبان پادشاه گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت، وقیعت یعنی زشت گویی، دشمنان جمال وقیعت یابند و حکما در این باب تأکید و از این جهت گردن و مبالغه ها رفته است. تغییر ما کد فی الامر مرسلا، و میگوید که فبرق آراء الرجال رسولا، بله میگوید که این میگه من نمیبینه چشمام، خلاصه مقصود این است که رسول یعنی ارزش فرستنده به رسولشه، از اون قضاوت میکنه رسول. اجازه بدید یه بریک بگیرم، شاید من اینکی پیدا کنم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با پوزش هموطن گرامی، و خوشحالم که عینکی رسید. خیلی خوب، حالا این عبارات من از اول میخونم. و بباید دانست که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و اثری مشاهدت افتد بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه، وی دلیل گیرند و اگر سهوی و قفلتی بینند زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این تأکید و وصایت از این جهت کردند و مبالغه ها رفته است. تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. گزارش اینه که ارزش فرستنده به رسولی است که میفرسته. بله بعد میگوید که به لطف کار پیچیده بگذارد و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند. اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند، یعنی اگر با تندی شروع کنه مقصود از بین میره. بله و کارهای گشاده ببندد و بسته میشه. بله و از آداب رسالت و رسوم و سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده. میگه رسول وزیداش اینه که سخن که میگه به تیزی شمشیر سخنش باشه. بله حدت شمشیر یعنی تیزی شمشیر رانده آید و از سر عزت ملک و نخبت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد و هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی. یه اگر شروع سخن رو با درشتی شروع کردی، آخر پایان سخن رو به نرمی تمام کن. بله مقطع به نرمی و لطف بسن. و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسیده باشد، تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید. اگر که پایان سخن را هم به درشتی تمام کنی، اون موقع بایستی که تشبیب یعنی یادگار روزگار جوانی کردن. در واقع اینجا مقصود این است که قضایای نرم و لطیف بایستی بیان کنی. یعنی تو که فرستاده منی. بله و دلجویی استمالت استمالت نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد. تودد که یعنی دوستی و رفقا و تمرد هم که معنو است. دست داد هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مرعی ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. مخادعت که یعنی حیله و نیرنگ و این حرفا. پس پیروز در شب بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفتاب گسترده بود، صحن زمین را به جمال چرخ آرای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید، اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند. خرگوشه گفت که من دارم میرم پیل شاه فیلا، من برم نزدیک این که عقل نیست که این مرتبه پا میذاره من میکشه، یاله مسئله دیگه هم میاره من را از هلاک. بعد میگه از هلاک خالی نماند اگرچه از طرف ایشان قصدی نرود. چه هر که مار در دست گیرد، اگر چه او را نگزد و اندک لعاب که از دهن دهی برسد هلاک شود. یه مار تو دستت میگیری ممکنه ماره چیز گازی نگیره و چیز، ولی یه چیز که رها بکنه، زهر رها کنه، هلاک میکنه. و خدمت ملوک را عیب همین هست. برده باز دیکتاتور ها رو برده وسط. یعنی وقتی می شما میبینید دیکتاتور هر چه نرمی کنید معلوم نیست که زنده برگردید. یا ببینید عصبانیه، خانمش چیزی مشکل داشته، میگه بره گردن اینو بزن. بسیار بسیار اتفاق افتاده، بسیار بسیار. ما یک تغلقی داریم در هندوستان، این از ترکان بود، هنده گرفته بود و نشسته بود. بعد میگه که تو میخوام که در این سفر که میری ولیعهد منو ببری و یه کمی آموزش بدی و چنین کنی و مهربان باشی و چنین و چنان کنی. و میگه چشم چشم چشم. یک مرتبه میگه که در چشمانت نمیبینم. فریاد زد سر این باباری که اینو ببری بکشید. آقا به خدا قسم، به جان شما حضرت پادشاه، من با صمیمیت گفتم اینو فرد. بعد هندی ها نامه می نوشتن، خیلی این آدم پلید بوده و ظالم بوده، نامه می نوشتن که به سر پادشاه که این نامه برسد به دست خود ایشان، و با تیر کمون می انداختن توی قصر. اینا بر می داشتن می دانن پادشاه، دیدن فوشای رکیک مردم نوشتن اینا. یه روز پا شد گفت که اینجا دیگه به درد نمیخوره، یعنی دهلی، بریم حیدرآباد. گفتن آقا این پایتخت اینجا که نمیشه، هزارها نفر مردم اینجا، از این پایتخت بودن اینجاست که از این رو نکه بلنشون بار کنیم. تا اینا اومدن بار کنن تعداد زیادی تلف شدن، بردن اونجا پایتخت. و بعد دوست ما گفت برو یافشی دهی، اینجا به درد نمیخوره، بگریم دهلی. از اینجور داستان ها تاریخ پره. خب میگوید که بله، و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد، یعنی خودداری تحرز، و اعتماد بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نباید. چقدر درسته این مطلب، یعنی چاپلوسا هستن، هر چقدر شما ارادت داشته باشید و اظهار ارادت کنید و ادب به کار ببرید در شأن این دیکتاتور، اما هستن کسانی که میروند به این عرب تو رو زشتی و کراهت جلوه میدن و ذهن دیکتاتور رو خراب میکنن. خب بله، خب گفت که همین است که کسی بله بعد گفتن خوانان نمایان او را تقبیح به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نمایان و جان به سلامت نبرد. حالا این تیکه سیاسی رو که حقیقت تلخی درش هست خرگوشه میگه. بله خرگوشه میگه و حالی و برمیگرد به خودش، سبب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. و من میرم روی تپه از دور، اون چه به من گفته شده است و مأموریت من است از دور من میگم. بله رسالت رسد از دور گذارم هم و همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد. گفت آهای شاه پیلان، بله، و گفت من فرستاده ما هم، من و ماه فرستاده، بله، و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد. او بر فرستاده حرجی نی، هر چه بهش میگم برو بگو، باید بره بگه، من هم بخواهد هم نرم حرفای ماه من دارم میزنم. و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد و سخن او اگرچه بیمهابا و دروش بود مسموع باشد. گفت تقصیر چیز دیگه نیست دیگه، فرستاده دیگه هرچی بشه باید شنید، باید مسموع باشه. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، این همه دیکتاتور مثل همین سید علی، مثل قبیا که داشتیم، وقتی که ارتشش محکم شد و پاسداراش محکم شد و شد، این دیگه آدم حساب نمی کنی، کسی بزنید بکشید، اموالشونو بگیرید مصادره کنید، حرف نیست. بله بله داره دیکتاتورها رو چیز میکنه ها. این مال چند هزار سال پیش این کتاب. سیرگو ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، حالا بقیه عبارت رو ببینید، و خواهد که دیگران را اگر چه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند. دست گرانی یعنی که زور بازوش نشون بده به اون یکی. میگه یه زمانی میرسه که این آدمی که به مردم بیچاره زور میگفت یه جای غرورش به یه جا میسه که با خود از خودش بزرگتر در میفته و خیال میکنه اون را هم میتونه منکوب بکنه، و که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند، هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاکت او دلیل کند. اینجا اوزا زور بازوش مایه مسخره میشه چون شکست میخوره و مردم بهش میخندن به جهت این که پاشو، یعنی غرور و قدرت آدمو به این مهالک میندازه، گندگویی. بله و بگه هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاک او دلیل کند، و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجه میشناسی و در غرور افتاده ای، و کار بدان رسید که قصد چشمه‌ای کردی که به نام من معروف است. حالا کی صحبت داره میکنه؟ مهتاب. میگه تو انقدر روتو زیاد کردی و قربه زیاد شد که چشمه‌ای که مال منه و ملک منه به اونجا تجاوز کردی، و لشکر بدان موضع بردی و آب آن تیره کردی. بدین رسالت تو را تنبیه واجب دانستم، اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمودی، فبه ها و نعم. تجاوز کردی و روت زیاد کردی، اومدی چشمان خراب کردی و اینا، اگر عقب نشینی کردی و رفتی گوهت گم کردی، فبه ها و نعم، چه بهتر از این. والله بیایم به چشمانت برکنم و هرچه زارترت بکشم و اگر در این پیام به شک می باشی این ساعت بیا که من در چشمه حاضرم تا ببینی ملک، البته هیچ پانکچویشن هیچی نداره این کتاب، ملک پیلان را از این حدیث عجبا آمد و سوی چشمه را گفت مردی بیا ببین من همین الان تو چاه هستم و میخوام میکشمت زاب زار ترین وقت میکشمت چشمات میکنم چنین و چنانت میکنم. گفته بود که سخن رو تیزی شمشیر آغاز کنید، این خرگوشم پیروزنام به تیزی شمشیر آغاز پیلر ترسون هله. و سوی چشمه رفت، ماه در آب بدید. پیروز گفت قدری آب به خرطوم برگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم و او به آب رسید، حرکتی در آب پدید آمد و پیل را چنان نمود که ماه همی جنبید. خرطومش دراز کرد تو چشمه، زد دید آب می جنبید، ماه داره می جنبه، همی جنبید. بترسید و پیروز را گفت مگر ماه؟ بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. این مگری که اینجا هست دیگه در زبان فارسی به این معنی به کار نمیره، ولی در افغانستان در لفظ فارسی دری در افغانستان هست این مگر به کار میره. ولی مگر حسین آقا اونجا بود، یعنی من نمیدانستم که حسین آقا اونجاست و به کار برسیم این مگر من نباشم، ولی به این معنی که میگه مگر ما اونجا روز رو گفت مگر ما بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. از جای بشد یعنی تکون خورد. گفت آری زود سجده کن. فرمان برداری نمود و بپذیرفت که بیش اونجا نرود و پیلون را نگذارد که اونجا بیایند. و این مثل بدون آوردم تا بدانید که هر که چنین چنان شود دیگه بقیه داستان دیگه اینجا تمام میشه. و داستان قشنگی بود از داستان خرگوش، یعنی مقصود و منظور این که اگر که یک گروه ضعیفی اسیر شدن به دست یک مشت دیکتاتور و چماغدار، اینها با نیروی جسمی که حریف نخواهند بود، بهتر تدبیر به کار ببرن. تدبیر، بله، ما بچه بودیم این داستان همین فیل خرگوش یادمون هست که داستان 4-5 یه جای تو کتابا بود، امساق بارانش من یادمه که سیز پیلان با امساق باران افتاد. از این جور داستان های شگفت‌انگیز و خوشمزه سر تا سر عرض کنم که کتاب کلیل بود دمنه هست و حقیقتا یک موهبتی است. اگر کسی عرض کنم که بنشیند به پای این کتاب یکی یکی برای خودش یه دیکشنری هم بذاره اینجا، هم سواد فارسیشو و لغات عربیشو زیاد کنه و هم لذت ببره از این همه عرض کنم که نقش سیاسی که نویسنده کتاب بازی میکنه و حقیقتاً با کار سیاسی، یعنی روانشناسی سیاسی در هیچ کتابی به خوبی کلیله و دمره نیامده است تا اونجایی که مخلص سراغ برم. سفر جان چه میزن وقت داریم؟ پنج دقیقه خیلی نیست. عرض کنم که پنج دقیقه متاسفانه خیلی نیست. عرض کردم خدمت شما استاد بزرگ بزرگوار و استاد مینویی کتاب کلیل بود دمنه رو تصحیح فرمودن. منم چون انسی دارم با این کتاب خیلی خیلی قدیم است، به احترام این انس قدیم من این رو از این استفاده میکنم و به داستانها رو هم خدمتون خواهم خوند انشالله تعالی. امروز میخواستم راجع به امامت صحبت کنم و این داستان امام حسن. یعنی یکی از کلاهبرداری‌های بزرگ تاریخ همین داستان امامته و ما باید به تکرار بگوییم. بچه های ایران باید بدانند، گرچه من این داستان ها رو گفتم اما نسل هم عوض شده، ما دو نسل شاید هم سه نسل عوض شده زمانی که ما شروع کردیم و روی این قضایای به خصوص مثل همین داستان امامت و چاه امام زمان و این زهرمارای که گفتن و ذهنیت ایرانی رو به طور کل منهدم کردن و به کوره راه فرستادن، باید اینها رو ما به کرات و مرات باید بگوییم و این دروغهای نجس و بیمزه و بیمنطق که فقط منفعتش به شکم آخوند بیوجدان میده، وجدان بهتره بگم، اینها رو باید به کرات و مرات گفت ملکه ذهن بچه های ایران بشود. این داستان حضرت امام حسن 500 تا زن سیغه کرده بود این آدم، اینقدر به یاد خدا بود و پروردگار بود. 500 گفت علی در مسجد نشسته بود، یه کسی آمد گفت که اومده خواستگاری دختر من، علی گفت من دروغ نمیگم، به این زن ندین، این مطلاقه یعنی بسیار طلاق دهنده، به این ندین دختراتون رو، به این حسن، و اینا رو ما باید بگوییم و شما بدانید که اون چه شنیدید دروغ بوده و ترفند بوده و نیرنگ بوده. بله، و اینها رو ما ذات اینها رو بشناسیم، ذات اونها رو هم بشناسیم تا شاید که یک راهی به روشنی پیدا کنیم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودی، از سفر عزیزم بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: یکی از ناشناخته ترین و مهمترین شخصیت های دینی بیگمان ابراهیم می باشد. سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام که از منطقه خاورمیانه سر برآورده‌اند او را به نوعی منسوب به خیش می دانند. قرآن درباره ابراهیم می گوید که او مسلم بود، اما آنچه که درباره او طبق قرآن قطعیت دارد این است که او در منطقه ای زندگی می کرده است که یک، دارای پادشاه بودند، زیرا پس از انکار بت‌های آنها او را گرفته و با تشریفاتی محاکمه می نمایند. دو، متمدن بودند، طبق روایات اسلامی پس از محاکمه مجازات سوزانده شدن را برای او مشخص کردند. محاکمه مستلزم داشتن سیستم قضایی است. این سیستم قضایی در جامعه غیر متمدن نمی تواند وجود داشته باشد. قرآن در این زمینه می گوید آنها گفتند او را بسوزانید و سخنی از محاکمه نمی کند. البته این دستور نمی تواند از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد. طبق تعالیم اسلامی آنها برای این کار آتشی بزرگ را روشن نمودند، زیرا طبق نوشته قرآن او در آتش راه می رفت، پس او را باید در این آتش پرت کرده باشند. اگر این موضوع را بپذیریم به ناچار باید با وسیله ای این کار انجام شده باشد، زیرا به کسی نمی توان گفت که درون آتش برو. تنها وسیله قدیمی که چنین کاربردی داشته و می تواند مد نظر قرآن بوده باشد منجنیق است. اگر گفته شود که پس از جمع آوری هیزم او را در میان این هیزم ها بستند، پس آتش را روشن کردند، پس او چگونه راه می رفت؟ قرآن می گوید که ما به آتش گفتیم ای آتش، تو بر ابراهیم سرد و سلامت باش، و سخنی از این که ما ابتدا به تناب گفتیم که تو گره خود را باز کن نیست. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش، سوره انبیا آیه 69. لذا فرض نخست به منطق نزدیکتر است. اگر این فرض را بپذیریم بنا به دلایل موجود، منجنیق را اولین بار ایرانیان و در حدود 3000 سال پیش اختراع کردند. اگر هم اختراع ایرانیان نباشد، کاملا آشکار است که ایرانیان در ساخت و کاربرد این وسیله مهارت خاصی داشتند. آیا خانه کعبه را ایرانیان بنا نمودند؟ پرسش اساسی در ذهن هر پژوهنده‌ای مطرح می‌گردد که چه کسی خانه کعبه را در این نقطه ساخته است؟ با نگاهی به موقعیت شهر مکه متوجه می‌گردیم این شهر در 21 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در فاصله حدود 2 درجه در جنوب مدار رأس سرطان، شمالی ترین نقطه‌ای که خورشید بر آن عمود می‌تابد، قرار دارد. غیر از مکه شهر مهم تاریخی دیگری در این نواحی وجود ندارد. همچنین باید در مورد این گفته ابن رسته اصفهانی تحقیق شود که از قول ابن عباس میگوید کعبه دقیقاً در زیر بیت المعمور قرار دارد، به گونه ای که اگر چیزی از آن بیفتد درست در درون کعبه سقوط می نماید. داستان اسطوره‌ای آدم و حوا نیز مؤید همین امر است. در روایات مختلفی از محمد ابن عبدالله بیان شده است هنگامی که آدم از بهشت واقع در آسمان رانده شد، در مکان کعبه فرو افتاد. در ساخت این خانه نیز ملاحظاتی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در اواخر آذر و اوایل دی انقلاب زمستانی، طلوع خورشید تقریبا روبروی حجرالاسود است و غروب آن بین رکن یمانی و شامی است. از سوی دیگر در ادیان مهرپرستی خورشید از قداست خاصی برخوردار است، لذا نمیتوان ساخته شدن چنین بنایی را در این منطقه با توجه به بیابانی بودن آن و اینکه این خانه در ابتدا بدون سقف بوده است اتفاقی دانست. اما این اتفاق باید با دلایل محکمی نیز همراه باشد. ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند. و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند، به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملا در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمینهای دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. از دید قرآن ابراهیم در منطقه ای زندگی می کرده است که مردم آن منطقه روزی خاص از سال را به دامن طبیعت می رفتند. ابراهیم روزی را برای شکستن بت‌ها برگزید که در آن روز همه مردم شهر جهت سنت خاصی بیرون رفتند. اگر به سنت‌های اقوام مختلف نظری بیفکنیم، یکی از گزینه‌ها می‌تواند 13 بدر ایرانیان یا چیزی مانند این باشد، زیرا این ایرانیان گذشته بودند که 13 روز هر سال را به دامن طبیعت می‌رفتند. عدد 12 نزد آنان بسیار مقدس بود. عمر جهان مادی را 12,000 می‌دانستند. جشن‌های نوروز را در 12 برگزار می‌کردند. روز 13 فروردین را روز پایان جهان می‌دانستند که برای جلوگیری از فروپاشی گیتی در این روز به دامن طبیعت پناه می‌بردند. نام پدر ابراهیم آذر می‌باشد. این نام نامی است ایرانی. و هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت: آیا بتان را خدایان می‌گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. سوره انعام آیه 74. از نظر قرآن مردم شهری که او در آن زندگی می‌کرد علاوه بر بت پرست، مهر پرست نیز بودند و همچنین در جایی زندگی می‌کردند که مردمانش خورشید، ماه و ستارگان را می‌پرستیدند. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. و آنگاه چون غروب کرد، گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیه 76. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم. سوره انعام آیه 77. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم. سوره انعام آیه 78. پس احتمالاً قوم ابراهیم سنت‌های دینی خیش را به طرف منابع روشنایی طبیعت انجام می دادند. منابع روشنایی طبیعت خارج از سه حالت بیان شده نیست. می دانیم که این از مشخصه های دین زرتشتی است. در حالت عام از مشخصه های کل ادیان مهرپرستی که زرتشتیت نیز نتیجه آنهاست می باشد. البته اگر گفته شود که زرتشتیت ضد میترایی است، پس نتیجه آن نیست به نظر نادرست می باشد، زیرا بیشتر ادیان نتیجه ادیان ما قبل خود هستند و در این حال نیز ضد آنها، مانند مسیحیت که نتیجه یهودیت می باشد. در ضمن یکی از نام‌های خورشید، خور یعنی خدا و شید یعنی درخشنده در بین ایرانیان مهرپرست می باشد که از نام‌های خدا نیز بوده است. مهر در زبان اوستا را میسر و در زبان پهلوی میتر و در زبان سانسکریت که از هر دوی اینها قدمتش بیشتر است میترا نامیده می شود. از سوی دیگر قرآن همین مردمان زمان ابراهیم را مشرک می نامد. اگر این گفته را بپذیریم، پس چرا برای آنها پیش از ابراهیم پیامبری نیامده بود؟ زیرا قرآن ابراهیم را پدر انبیا می نامد. البته این هم از تناقضات قرآن است، زیرا از یک سو مردم زمان او را مهرپرست و از سوی دیگر بت‌پرست می نامد. در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس‌هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعاً خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و خودخواهی‌ها و کوته نظری‌های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کریگ لینگر، استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد. با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است. ابراهیم هم میتواند نامی ایرانی باشد. پرهام نامی است ایرانی که ایرانیان آن را برای ابراهیم به کار میبردند. اینکه قدمت نام پرهام بیشتر است یا ابراهیم، پرسشی است که نیاز به تحقیق دارد. ساختار زبانهای سامی به گونه ای است که معمولاً نامهایی که وارد این زبانها می شود آن را با توجه به ساختار زبانی خیش و برای قابل استفاده بودن تا حدودی تغییر می دهند. اما زبانهای هند و اروپایی دارای چنین ساختاری نیستند. دلیل محکمتر این است که یهودیان در ابتدا او را اورام و سپس اورهام می نامیدند که باز می تواند تغییر یافته پرهام باشد. پس اگر واژه ابراهیم از زبانهای سامی وارد زبان ایرانیان شده، باید همان گونه که بود به کار برده میشد. البته داوری در این زمینه سخت است. مطالبی که تا کنون گفته شد کلیاتی بود از ابراهیم در قرآن و سایر منابع اسلامی. دو گروه نژاد خود را فرزندان او می دانند، یکی یهودیان و دیگری اعراب. یهودیان خیش را از نسل یعقوب پسر اسحاق می دانند و عرب‌ها از نسل اسماعیل. هر دوی آنها طبق قرآن پسر ابراهیم بودند. یهودیان معتقدند که فرعون مصر آنها را به بردگی گرفت و این اهرام بزرگی که در مصر وجود دارد نتیجه بیگاری گرفتن از کارگران یهودی است که پس از برانگیخته شدن موسی به پیامبری تعدادشان به 100,000 نفر می رسید. اگر این را بپذیریم با توجه به سطح بهداشت آن روزگار و پایین بودن نرخ رشد جمعیت، می توان حدس زد که ابراهیم باید چند ده قرن پیش از موسی می زیسته و باز طبق گفته های یهودیان موسی بیش از 5,000 سال پیش آنها را از دست فرعون نجات داد. به همین دلیل هم قبول این که همه اعراب از نسل ابراهیم هستند مشکل است. در ضمن اگر فرضیه ساختن اهرام به دست فرزندان یعقوب را بپذیریم، پس باید بپذیریم که در سرزمینی نچندان دور از مصر اقوامی متمدن زندگی می کردند که تاریخشان چندین هزار سال پیش از فراعنه مصر است. البته قرآن به روشنی می گوید که عرب ها از نسل ابراهیم هستند. اگر قبول کنیم که کل اعراب و یهودیان از نسل ابراهیم هستند، پس باید بپذیریم که منجنیق پیش از به وجود آمدن اعراب اختراع شده. ضمناً باور این نکته بسیار مشکل است که ملتی متمدن و دارای پادشاه در نزدیکی سرزمین اعراب و یهودیان زندگی می کردند. در ابتدا دین توحیدی داشتند، سپس تبدیل به بت‌پرستی و مهرپرستی شد، اما قوم عرب و بنی اسرائیل هنوز به وجود نیامده بودند. لذا به دنبال یافتن دلایل دیگری در نزدیکی فرهنگی مردم ساکن این منطقه با فرهنگ مهرپرستان می گردیم. یکی از این تشابهات نماز است. نماز مسلمانان شباهت زیادی به نماز زرتشتیان دارد. خود دین زرتشت نیز از مشتقات آیین مهرپرستی است. دومین ایده که نزدیکی فرهنگی این منطقه را با فرهنگ ادیان مهرپرستی نشان می‌دهد، وجود سلمان فارسی یا همان روزبه است که در این منطقه همزمان با آمدن اسلام سر و کله‌اش پیدا می‌شود. او کسی است که با روحانیون زرتشتی سر ناسازگاری گذاشت و به دنبال یافتن دین واقعی که نشانه هایش را در کتاب ها خوانده بود می گشت. سلمان ظاهراً در ابتدا به دین مسیحیت می گرود. این دین تلفیقی است از ادیان میترایی با باورهای یهودیت. سپس به عنوان برده به سرزمین عربستان آورده می شود. در آنجا با اسلام آشنا و مسلمان می گردد. شخصیت سلمان به گونه ای نبود که با تهدید و تطمیع به این دین بگرود، لذا او احتمالاً چیزی که به دنبالش می گشت را در این دین می دید. در باب اینکه آیا محمد نماز را از سلمان آموخت یا اینکه نمازی مانند نماز زرتشتیان در این منطقه وجود داشت، منابع قابل اعتمادی وجود ندارد و لازم است که محققان در این باره تحقیق نمایند. اما پذیرش این نماز از سوی محمد بدون در نظر گرفتن علل آن نمیتواند اتفاقی ساده باشد. ضمناً یکی دیگر از دلایلی که میتواند مؤید ساخته شدن این خانه به دست ایرانیان باشد این امر است که یمن یکی از مستعمرات سنتی ایران بود و ایرانیان در این منطقه رفت آمد داشتند و این منطقه نیز به یمن بسیار نزدیک است. موضوع دیگری که فرض دخالت ایرانیان را در ساخت این خانه تقویت می نماید شخصیت ابراهیم می باشد. با توجه به مشخصاتی که قرآن از ابراهیم داده است، او به احتمال فراوان از شخصیت‌های روحانی و اسطوره‌ای ایرانی است. همچنین این گفته یهودیان که ابراهیم نامیست یهودی با داستانهای آنها درباره ابراهیم سازگار نیست، زیرا آنها خیش را از نوادگان او می دانند. پس ابراهیم نواده قوم دیگری است و ضمناً نامی است متعلق به همان قوم پیش از او. به نظر هر دو روایت اسلامی و یهودی دارای اشکال است. او در سرزمینی زندگی می کرده که مهرپرست بودند. اخباری که به صورت افسانه به گوش پیامبر اسلام رسیده بود حاکی از مهرپرستی اقوامی بوده است که با او در سرزمینش زندگی می کردند. از سوی دیگر طبق گفته های قرآن، اولین شرک بر روی زمین در زمان نوح و با بت‌پرستی آغاز شد. سوره نوح آیه 23. پس پیامبر اسلام شنیده های خیش درباره ابراهیم را با گمان خیش از او با توجه به اینکه او را نخستین موحد می دانست در هم آمیخت و قوم او را هم مهرپرست و هم بت‌پرست نامید. اما به نظر گفته قرآن امکان تاریخی ندارد، زیرا در یک جامعه بسته امکان زندگی مسالمت آمیز بت‌پرستان با مهرپرستان وجود ندارد. وانگهی امکان رشد دو تفکر متضاد و موازی در جامعه بسته گذشته تقریبا محال است. کسانی که در این زمینه مطالعاتی دارند می توانند نظرات خیش را در کامنت ها برای ما بیان کند. مورد سوم در گذشته و سپس در دین زرتشتی که جدا از گفتار خود زرتشت است، یا بهتر بگوییم باور ایرانی خیر و شر، یکی از آزمون‌های درستی سخن و یا بیگناه بودن شخصی آزمون آتش یا آهن گداخته بوده است، همانگونه که در داستان سیاوش است وی از میان آتش عبور می‌کند. یا ریختن فلز گداخته بر روی سینه زرتشت و گذر وی از میان آتش که بسیار به داستان ابراهیم همانند است. نیازی نبوده که طرف را به درون آتش بیندازند، خودش باید این کار را می کرده است. یکی از روش هایی که برای امتحان راستی آزمایی در ایران باستان به کار برده می شد، آزمون گذر از موارد گداخته بوده است. این آزمون تا چند دهه پیش نیز در مناطقی از جنوب ایران رواج داشت. شیوه این آزمون به این صورت است که اگر به کسی در مورد ارتکاب جرمی مشکوک می شدند، موادی خاص مانند روغن را کاملا داغ می کردند و از او درخواست می شد که دستش را درون آن قرار دهد. اگر دستش می سوخت او دروغگو بود و اگر نه راستگو. این رسم یادگار تاریخی ایران باستان است که با مرگ پیرمردانی که چون این رسمی را دیده اند در حال نابودی است. داستان به آتش انداخته شدن ابراهیم بسیار به داستان گذر زرتشت از میان آتش نزدیک است. البته به نظر می رسد که مباهله در اسلام هم برگرفته از چنین اعتقادی باشد. زرتشت تنها خدای جهان را اهورامزدا می دانست و سایر خدایان را رد می کرد. یکی از دلایل تقدس آتش در ایران باستان همین کاربرد آن در راستی آزمایی بوده است. وجود چینوت پل که معادل پل صراط در اسلام است نیز احتمالاً برگرفته از این اعتقاد ایرانیان است. احتمال دارد که در فرهنگ ایران باستان علاوه بر اعتقاد به مزدا پرستی، نوعی از بت پرستی پراکنده هم وجود داشته باشد. کشف مجسمه هایی از انواع اشکالی که به نظر مقدس بوده اند می تواند تأییدی بر این امر باشد. یکی از احتمالات این است که شاید زرتشت یا هر شخص یگانه پرست دیگری برای اثبات خدایش مجبور یا با اختیار به انجام چنین آزمایشی شده باشد، آتشی را فراهم نمایند و از او بخواهند که در آتش قدم بگذارد. دومین دلیل داستان عبور سیاوش از آتش تا حدودی به داستان ابراهیم نزدیک است. دو دین اسلام و مسیحیت برگرفته از یهودیت است. اساس دین یهودی بر مبنای تورات است، کتابی که نویسندهش یا نویسندگانش به درستی معلوم نیستند و همین امر باعث پدیداری افسانه ها در مورد این کتاب شده است. این می تواند در باور یهودیانی که بیش از فرهنگ شرقی ایران که همان خواستگاه زرتشت است با فرهنگ غرب ایران که بعدها آشوریان و بابلیان با خدایان کوچک و بزرگشان بران غلبه یافتند به این گونه تعبیر شده باشد که آن خدایان مجسمه هایی از خاک و سنگ و چوب و شاید فلز بودند که زرتشت آنها را شکسته است. سپس که موضوع را مال خود کردند، شاخ و برگ زیادی به آن افزودند، همان کاری که امروز یهودیان در هالیوود انجام می دهند. پس بنابر این دلایل و دلایل گذشته، ابراهیم احتمالاً اسطوره یکی از ادیان ایرانی بوده است که یهودیان با توجه به امتزاج فرهنگیشان با ایرانیان این شخصیت را ویرایش نموده و آن را به خود نسبت داده اند.
3: در ضمن اخترشناسان ایرانی شاید هم برخی دیگر از ملل معتقد بودند که آسمان دارای 7 فلک است. نخستین فلک متعلق به ماه می باشد. دومین فلک به تیر یا عطارد تعلق دارد. سومین فلک نیز در اختیار ناهید یا زهره بود. در چهارمین فلک خورشید قرار داشت. بهرام یا مریخ در طبقه پنجم این فلک ها قرار داشت. ششمین فلک متعلق به مشتری بود. و کیوان یا زحل در هفتمین فلک قرار داشت. در ادیان زروانی ستاره کیوان را همان زروان و یا پیر فلک می دانستند. اسلام نیز با جایگزینی الله که در ابتدا همراه تخت پادشاهیش بر آب قرار داشت، به جای زروان اقتباسی آشکار از این ادیان نموده است. قرآن نیز همین موضوع را به عنوان حقیقتی مسلم میپذیرد. ضمناً پیشبینی های جاماسپ که از فرهیختگان دوران هخامنشیان بود بسیار جالب میباشد. و احتمالاً با آگاهی از موقعیت شهر مکه و بنای چنین خانه‌ای در آنجا داشته، چنین میگوید که پیامبر عرب آخرین پیامبران باشد که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شود. قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. محققان باید به دنبال این موضوع باشند که آیا شباهت کلمه قریش به کوروش اتفاقی است یا نه، و چه بسا این قبیله از اجداد ایرانیان قدیمی بودند. البته این کلمه در حال حاضر در زبان عربی به معنی کوسه ماهی کوچک معنا می گردد. آیین میترایی در ژاپن نیز نفوذ بسیار داشته است. بودیسم ژاپن به بودیسم میترایی معروف است و میترای ژاپنی از طریق جاده ابریشم با عبور از آسیای مرکزی و نهایتاً از چین به ژاپن آورده می شود و به میروکو معروف است. در قرن ششم و هفتم میلادی که این آیین رواج چشمگیری دارد، معبدهای بودایی و شینتویی و قبور امپراتورها و سردارهای بزرگ را در جهت رؤیت آسان ستاره میترا یا تیشتر می ساختند. زاویه رؤیت ستاره میترا 20 درجه جنوب شرقی بوده است که در آسمان شب یلدا درخشانتر به چشم می آمده است. این زاویه مقدس درست زاویه است که خورشید در پایین ترین نقطه تابشش به زمین قرار می گیرد. محققین ژاپنی معتقدند که حتی کاخ آپادانا در جوار کوه مهر در تخت جمشید نیز در چنین زاویه ای ساخته شده است. آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت نیز که شباهت فراوانی به کعبه مکه دارد، در ارتباط با میترا یا اهورامزدا از عهد کوروش به بعد و به احتمال زیاد در عهد خود داریوش اول بنا شده است. اسطوره هاجر و حجرالاسود و اسماعیل پسر هاجر و ابراهیم به وضوح به ارتباط خانه کعبه با منشأ مهرپرستانه آن اشاره می نماید. هنوز از محققان معروف ایران شناس کسی این سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که این معبد که در مقابل دخمه های صلیبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی بنا شده است، به کدام خدای ایرانی اختصاص داشته است. نظر به صلیب خورشیدی و نقش میانجی ایزد خورشید در جهان آخرت و شباهت نسبی این بنا به چهار طاقی های میترایی دوره اشکانی باید آن را معبد میترایی نوع هخامنشی به حساب بیاوریم. ریچارد فرای در میراث باستانی ایران از این مکان تحت عنوان پارسی زیارتگاه یاد کرده و می افزاید که بابلی ها و ایلامی ها پرستشگاه های خود را خانه خدا می گفتند. از هیچ یک از این روایت ها و گزارش های پرشمار دیگری که در زمینه سرآغاز ساخت کعبه موجود است نمیتوان چندان به واقعیت نزدیک شد، اما از مجموع آنها میتوان اینها را دانست که 1. زمان ساخت کعبه و برگزاری آیین های آن به روزگارانی باز میگردد که دست تاریخ از آن کوتاه است. 2. کعبه نه تنها برای ساکنان شبه جزیره که برای تمامی مردمان خاورمیانه باستان مقدس بوده است. 3. ملاحظاتی در پیوند با خورشید و خانه خورشید در کعبه به کار گرفته شده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برای ساخت یا بازسازی کعبه در دوره خاص برخی ملاحظات خورشیدی به کار گرفته شده و کعبه با خورشید در پیوند بوده است. وجود سه جشن آیینی خورشیدی یلدا، تقسیم سال، میلاد و نوروز مهری جمشیدی منسوب به جام خورشید و جشن پاییزی مهرگان گواه صادقی بر این نظر است. گفتنی است در ایران باستان پیش از ساسانیان اهورامزدا پرستی به عمق نرفته بود و حرف اول را همچنان پرستش ایزد خورشید یعنی میترا یا مهر می‌زده است.
2: الهادی الالحق امیرالمؤمنین 22

چون این نقل شده است. پیشتر گفتیم که هادی و هارون مانند پدرشان عملاً اختیاری از خود در برابر مادرشان خیزران نداشتند و در دوران خلافت هادی نیز همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد به حضور ملکه مادر می رسیدند و درباره مسائل جاری از او دستور می گرفتند و بعدن خود خیزران گزارش این تصمیم ها را به آگاهی خلیفه می رساند. ولی موردی پیش آمد که هادی که اتفاقاً حق نیز با او بود در حضور جمع از قبول نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبل از آن داده بود تایید کرد. تصور می رفت کار به همینجا خاتمه یافته باشد، اما سه شب بعد از آن در نیمه شب کنیزان خیزران از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند و متکایی بر روی دهان امیرالمؤمنین گذاشتند و دست جمعی با باسن آنقدر بر روی آن نشستند تا خفهش کردند و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین ترتیب یک بار دیگر، منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر خود خلیفه تکرار شد. هارون برادر کوچکتر هادی که به این ترتیب به خلافت نشست و هارون الرشید نام گرفت، در روزی 23 امیرالمؤمنین عالم اسلام شد که آن روز را تقارن ثلاثه نامیدند، زیرا در آن روز هادی به خاک سپرده شد و خلافت هارون اعلام شد و فرزندش مأمون به دنیا آمد. در این روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانهای خلافت عرب نیز آغاز شد. خلیفه تازه مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه‌ای در دست او بیش نبود و خلافت واقعی او وقتی تحقق یافت که مادر خطرناکش مرد و ثروت بی‌حسابی که از راه سوء استفاده و فساد فراهم آورده بود به هارون و نه به بیت المال مسلمانان تعلق گرفت، هرچند که از آن به بعد نیز اختیار اداری امور خلافت عملاً به خاندان ایرانی برمکی منتقل شد که همه شکوه و آوازه‌ای که در تاریخ برای دوران خلافت هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بود و روزی هم که این خاندان به امر او قتل عام شدند، کار حکومت هارون که مدت کوتاهی بیش از آن دوام نیافت به سقوط انجامید. در نخستین سالهای خلافت هارون برادر یکی از فرزندان امام حسین، یحیی ملقب به نفس زکیه، در گیلان ادعای خلافت کرد. هارون به خط خود به او اماننامه‌ای داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به زندان فرستاده شد. اما پس از مدتی تنی چند از فقیهان بغداد به خواست هارون فتوایی مبنی بر بطلان اماننامه ها صادر کردند و یحیی به امر خلیفه در زندان به قتل رسید. همین کار را هارون الرشید در مورد امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم کرد، یعنی او را در بازگشتش از سفر حج با عزت بسیار به بغداد آورد، اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از 7 وی را در همان زندان به قتل رساند و این بار نیز از فقهای بغداد تاییدی مبنی بر مرگ طبیعی او گرفت. همانطور که در دوران بنی امیه یزید ابن معاویه پای میگساری و رقص و ساز و آواز را آشکارا به بارگاه خلافت باز کرده بود، در دوران خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فساد و فحشای علنی به دستگاه خلافت شد. عبدالحسین زرین کوب در کتاب 2 سکوت خود در این باره می نویسد: دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت. قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان آن یادگار عظمت تیزفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد این دربار با وزیران ایرانی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره های شکوه تیزفون را
در بغداد زندنی کرد، شهری که بارگاه خلیفه بود، از اکثر بلاد عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می قلتید. اما این همه ثروت شهر هزار و یک شب از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته های

0: خود همچنان دنبال روی خلفای شام بودند و حتی حرص و طمع زیادتری از آنان می‌ورزیدند. و در جای دیگر همین کتاب دو قرن سکوت می افزاید که برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی غرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شدند تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلقکان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به همه گونه نعمتها بیارایند. از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک بوزینه است. این ماجرا را در کتاب تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: زبیده زن هارون بوزینه‌ای داشت که او را به غایت دوست می‌داشت و مقام او به خاطر زبیده بدانجا رسید که به فرمان هارون بوزینه را شمشیر بر کمر بستند و فرمان امامت به نامش نوشتند و 30 مرد از درباریان را ملتزم رکابش کردند و آن بوزینه چندین دختر باکره را به کارت برداشته بود. سرانجام امیران غیرتمند طاقت خاری خدمت به بوزینه را نیاوردند و یزید ابن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشت. هارون او را بدین جرم به دار آویخت و او و زبیده بر کشته شدن میمون سخت سوگوار شدند. شاعران دربار، خلیفه و بانوی حرم را در مرگ بوزینه تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند. ماجرای غم‌انگیز کشتار دست جمعی خاندان برمکی و نزدیکان آنان به فرمان هارون که از سیاه‌ترین صفحات تاریخ اسلام است در جای دیگر این کتاب نقل شده است. هارون برای فرو نشاندن شورشی که به دنبال این واقعه در خراسان آغاز شده بود خودش با نیروی سنگین رهسپار آن سرزمین شد، ولی در همه این سفر از بیماری سرطان که از 43 سالگی تا 47 سالگی دچار آن بود رنج می برد و هر روز حالش بدتر می شد. سرانجام پزشکش را از وضع بد بیماری خود آگاه ساخت، ولی از او خواست که این موضوع را پوشیده نگاه دارد، زیرا فرزندانش در انتظار مرگ او روز شماری می کنند و اصولاً وی را بر اسبی تیز رو نشانده بودند تا در طول سفر بر علیلی و ناتوانیش بیفزایند. با وجود این، همین مرد فرسوده و پا به مرگ در رسیدن به خراسان دستور داد تا برادر رهبر شورشیان را که خود دخالتی در این شورش نداشت در حضورش تکه تکه کردند. اندکی بعد از آن خود هارون نیز پس از 21 سال خلافت در 47 سالگی مرد و در محلی که اکنون آرامگاه امام رضاست در طوس به خاک سپرده شد.
1: با درود بر شما هموطنانی گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. روز دوشنبه است، همونطور که مطلع هستید روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما است. اجازه بدید یک غزل فوق‌العاده زیبا از خواجه حافظ خدمت شما بخوانیم. فرمود دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا وقت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت اثر نکرد. یا وقت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم اگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من، سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. من ایستاده تا کنمش جان فدا، چو شمع او خود گذر به ما چون نسیم سحر نکرد. همونجور که دقت کردی داستان همیشه داستان بیشتر داستان درد و رنج هست. دیوان خواجه حافظ یه فیلسوف مغمومی است. خواجه حافظ درست برعکس سعدی، درست برعکس سعدی. خب امروز یکی دو مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم. اولم که از اینجا شروع میکنیم که تعلیمات بچگی ما در خانه تا اونجایی که به خواندن کتاب مربوط بود با شاهنامه بوده و در تمام سلولای بدن ما اثر کرد. شاهنامه بزرگ هم که شدیم و اینها و عظیمتر و بزرگتر و شریفتر از کتاب شاهنامه فردوسی ما ندیدیم. از ابتدا تا انتهای کتاب گذشته از حماسه، بزرگی و بزرگواری، شرافتمندی و غیرت، از کنم که داستان برگزیده ایران زمین در میان کشورهای جهان و هر چه بخواهید در این کتاب هست و مایه غرور و مایه حس شرافت و شجاعت ماست و هرگز در جهان نظیری نیافته است. بعد از شاهنامه تا اونجایی که به حماسه مربوط هست، می‌دونید حماسه جان رو به هیجان میاره. بله حماسه و این مایه که حماسه های شگفت‌انگیز در این کتاب هست در هیچ جا نیست و به وجهی که او توصیف میکند در واقع بدن انسان، وجود انسان رو به لرزه در میاره کتاب شاهنامه. بعد از اون تا اونجایی که تجربه مخلص هست حماسه واقعی که ما خواندیم و دیدیم در کتاب مستطاب از کنم احمد کسروی هست. حماسه‌ای که تبریزیان نشان دادن به مستبدین، اونجایی که خانه ملت رو به توپ بستن همه ایران تسلیم شدن، همه روشنفکران پناه بردن به سفارت انگلیس یا جای دیگر و چنان شد که گویی تمام شد کار مجلس، تمام شد کوشش ها برای آزادی. یک شهر و دلاوران او نگاه داشتن و اون شهر تبریز بود و دلاورانی که نظیرشون دیده نشد. من در تاریخ ایران این چنین حماسه سراغ ندارم. کسروی میگوید امروز 20,000 تفنگ یا 30,000 با هم شلیک میشد. یعنی اینقدر تعداد زیاد بود و اینقدر جنگ مهیب بود که مرتجعین علیه آزادی خواهان، کسانی که از جان خود گذشته بودن آزادی کشور رو میخواستن و با استبداد جنگ میکردن. و در اونجا ما دلیلی داریم، ستارخان و چه مایه دلیران دیگر، اینها جان بر کف از شرافت ایران زمین و از آزادی دفاع کردند. بسیاری از اونها از زین به خاک افتادن، بسیاری رو روسا به دار کشیدن و اینا با شعار جاوید ایران زمین بر سر دار رفتن. واقعا خون توی بدن انسان میجوشه وقتی که این دلیلی ها رو میبینه از تبریزیان در مقابل مرتجعین. حکایتیست و اونقدر جنگ ادامه یافت و مرتجعین شکست خوردن و محمد علی میرزا فراری شد و بقیه داستان رو میدانید. بله زمانی میرسید که در دو جبهه این دلاوران میجنگیدن، یکی با ارتش روس، یکی با مرتجعین و قضای روزگار ما این همه عشق و علاقه به تبریز و دلاوران تبریز و اون بچه هم که بودیم خون در رگهای ما میجوشید. وقتی نبردها رو به جزئیات این مرد شریف تبریزی گزارش کرده و شما میخوانید، حکایتیست. از قضای آسمانی ما 20 سال ما بود که ما رو منتقل کردن به تبریز، 6 نفر بودیم البته. و این داستان من 3 بار دیگه گفتم در طول این 30 سال، 3 بار دیگه من گفتم. این قطار که میگرفت من تو رویاهای خودم میدیدم مجسمه ستارخان سوار است، دستش به دستش داره تشجیع میکنه دلاوران دیگر رو به نبرد. اینها تا رسیدیم به تبریز، همه این همه اون چه بر قلم مرحوم کسروی رفته بود از ذهن ما مثل یک سینما میگذشت، و وارد تبریز شدیم و رفتیم هتل. فردا صبح به اون آقایی که پشت دستگاه نشسته گفتم آقا یه تاکسی برای من خبر کن. گفت باشه. یک تاکسی آمد و سوار شدیم. اینجا شهر ستارخانه، اینجا ویشه شیرانه، اینطور که اونجا که ما میشناختیم. گفتم من ببر یه جایی که به نام ستارخان باشه. گفت همچی چیزی وجود نداره. هی سگفت. گفتم که چطور؟ گفت نیست. خب طبیعتا بقیه هم دیگه نبودن دیگه. دیگه حسین باغوان و قوچلی خان و عرض کنم سایر دبیران حتما دیگه نیستن. رفت ستارخان نیست. و گفتم خب منو ببر دبچی سرخاب. بله یا امیرخیز، من رو بر امیرخیز. چون میدونید که این دبچی و سرخاب و اینها سنگر مرتجعین بودن، امیرخیز بود که سنگر ستارخان بود و بقیه دلیران که دفاع میکردن از آزادی. لوگ اونجا خبری نیست. بودم تو چکاری تو باید بر نشون بده. باری یک حس توهینی نسبت به مردم تبریز من حس کردم که چه توهین بزرگی بود اصلا. و همه خیابونا به اسم درباری ها بود. آره شمس تبریزی هم پیدا می شد یه چیزی، پس ولی عمدتا خیابونا همه به نام دربار شمس. و شگفت دا که هیچ درباری در ایران به خاک نرفت. شگفت دا که هیچ درباری که نامش در همه جا بود که کار ناکرده کارش نامش به همه جا بود، یکی از اینها عرض کنم که در خاک ایران زمین دفن نشد از ناصرالدین شاه به بعد. این چیز روزگاره دیگه، بازی روزگار، روزگار حکمت و عبرته واقعا این داستان. ولی خیلی به من برخورد به عنوان یک ایرانی و عرض کنم که نسبت به تبریز هم همین حس کردم که چه اهانتی در حق تبریز شده. کسانی که نمیدونن تبریز کجاست نامشون توی خیابوناست، دلاوران تبریز نامشون نیست. حالا از قضیه حال هم بگذاریم. آقای تبریز یک شهر بسیار بزرگ و زیبا و قدیمی است. این همه شخصیت های بزرگ از تبریز بیرون آمدن، هیچ کدوم لایق این نبود که نامشون روی خیابونای تبریز بیاد، نام درباری هم بود. آره این برای من یه کامپلکسی که عقده ای شد که نانی که به عنوان یک بچه ایرانی تحسین ستارخان برای من یک قهرمان خیلی بزرگ بود و هست و هنوزم نظیرش پیدا نشده، هیچ نامی در شهر خودش نداره. بله هیچ نامی در شهر خودش نداره. و دو سه روز گذشته دوست عزیز من صمد آقایی سوار اتومبیل از لس آنجلس آمدن اینجا، دو سه روزی لطف کردیم برادر کوچکتر من و شیرازی ایشون نشسته بودیم. گفتم فلانی من هیچی از شیراز نمیتونم، خیلی متاسفم که نمیتونم. ما از ایران که آمدیم به این امید بود که گفتیم میریم آمریکا، یه چند سالی هستیم درسی بحثی برمیگردیم سر صبر با حوصله ایران گردی میکنیم. همین اون توفیق هم نصیب ما نشد، چون یک استبداد سقوط کرد، یک استبداد بسیار بسیار کثیف و بدتر، هزار میلیون بار بدتر به جاش آمد. ما هم که تکلیفمون معلوم ولی و من از دیدن شیراز و از بقیه شهرهای ایران، بسیار شهرهای ایران محروم هستم. تو که شیرازی هستی میخوام امشب به من تعلیم شیراز بدی. گفت باشه. حافظیه رو نشون داد، به چه زیبایی شکوه بود، ولی مقبره سعدی رو من نشون داد و رفت پایین. و از عجایب این که در شیراز خیابونها به نام شخصیت های ملی هستن، هنوز آخوندی من ندیدم، اگر آخوند باشه حتما جدیده. خیابان ها رو ببینید، بله، خیابان عفیف‌آباد، میدان مصدق، خیابان منوچهری، خیابان سعدی، خیابان خواجه کرمانی، خیابان سهروردی، خیابان انوری، اینا نام های پر افتخار بزرگان ما هستن در ایران. و در یک جا یک مرتبه گفت اینجا خیابان ستارخان. گفتم خیابان ستارخان در شیراز؟ گفت که بله، خیابان بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان است. و من خیلی هم تعجب کردم هم ناراحت شدم که اینجا هم به ستارخان خیانت شد، یعنی تبعیدش کردن. چون اصولا دستگاه استبداد از آزادی و آزادی خواه میترسه و از آزادی خواه نفرت داره. و در شهر شیراز ما خیابان ستارخان داشته باشیم و اتفاقا گفت زیباترین و بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان هست. گفتیم آقا بعد از گذشت روزگاران اینجا هم در واقع به سر ستارخان کلاه گذاشتن و تبعیدش کردن به شیراز. ستارخان باید در تبریز میبون. خلاصه این یک قصه بود چه بر ما گذشت در این ویکند و خواستم با شما در میون بگذارم. هر کسی که در راه آزادی در این مملکت گامی برداشت، یا او رو کشتن یا مجبور شد مملکت رو ترک کنه یا حبس ابد بایستی میرفت. و امیدوارم روزی برسد که این سنت نامحمود از کشور ما رویگردان شود واقعا. چون وقتی ما نگاه میکنیم برس از یعقوب لیث صفار، از بابک خرمتی تا ستارخان قرداوی، از کنم که اینها همه ناکام شدن. گناه بزرگشون خدمت به کشور و نبرد برای آزادی بود و این به دلیل وجود فضای استبداد. و ما بایستی که آرزومند این باشیم که یک روزی آزادیگان جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی غمانگیزه، بسیار بسیار غمانگیز بوده تاریخ مملکت ما. یک موضوع دیگه خواستم خدمت رو نرس کنم، مرده پرستی ماست. ما مرده پرستیم هموطنان، تعارف رو بگذاریم کنار، ما مرده پرستیم. ولی دوست داریم مرده، دوست داریم دنبال تابوت به سر بزنیم، دوست داریم واویلا کنیم. شما نگاه کنید یک جنایتکاری که نوکر استبداد بود و قاتل ملت بود به نام قاسم سلیمانی. یه قاسم سلیمانی یه جنایتکار حرفه‌ای بود که نوکری استبداد میکرد و به فرمان استبداد البته میکشت این اون رو عرض کنن که و دنیا بوده تروریست میشنا. بله وقتی که این آقا مرد جا نبود تو خیابونای کرمان، نمیدونم چند نفر زیر دست و پا بردن که برن مرده قاسم سلیمانی رو ببینن و از خودمون نپرسیدیم نمیپرسیدیم که آقا این آدمی که کشتنش، آمریکایی‌ها کشتنش، اینها این چگونه آدمی بود، شغلش چی بود. از اون سو آرزومند سقوط واخوند و ملا هستیم، مرگ بر مستبد میگوییم، از این سو عوامل استبداد رو ما چیکار میکنیم؟ براشون گریه میکنیم و یقه چاک میکنیم. این مرد پرستی ما رو میرسونه هموطن. در فتح گرگان در روزگاه همین خود در روزگاه خلفای عباسی دو بار مردم دلیر گرگان سپاه عرب رو شکستشون داده. این فرمانده عرب سوگند یاد کرد که من چیره بشم بر گرگانی ها، اونقدر سر میبرم که از جاری شدن خونش گندم آرد بکنم و بخورم و قسم یاد میکنم که این کار را خواهم کرد. و بعد که پیروز شد تعداد زیادی گرگانی در دست از خوش بسته بودن، یه جوی خشکی هم اونجا بود منتهی میشد به یک آسیا، گفت بیاریم شروع کنید و سر بریدن. سر میبریدن خون دلمه میشه دیگه، خون که راه نمیره که. تا یک آدم که عقلی داشت اونجا گفت حضرت اشرف این خون به آسیاب نخواهد رسید. گفت چیکار بکنیم؟ گفت آب رو بنداز در این جو، وقتی آب جاری شد شما سر ببر، وقتی سر میبری خون مخلوط میشه با آب، آب خون رو میبره و آسیب هم میچرخه و نانت هم میتونی بپزی. نه همین کارم کرد، نانم پخت، نانم خورد. قزوینی میگوید ببینید ما چه مردمی هستیم که تا مدتی مدید سر قبل این مردم جنایتکار گریه میکردیم و سر خودمون میزد. و یه قصیده ای داره منوچهری، من باید حتما این قصیده رو بیارم بخونم. اینطور شروع میشه دیگه، جو جو ز عرب جلد و سخندان، اینجور شروع میشه. شده من درست هم نخوندم. میگه با یه جوغی ز عرب، یه تعدادی از عربان ما به بحثمون افتاد، بر سر برتری ایرانیان و او بر سر برتری عرب. و این عرب میگوید شما مردم گریه کنی هستید و خیلی زود میشینید گریه میکنید. این یکی از نقایص مهم فرهنگی، این گریه کردن از سر قبر قاتلان به جنایتکاران. اگر خمینی مانندی در هر کشوری میمرد این طور قوغا نمیشد. این مرد وقتی مرده بود هزاران تن رو کشته بود، بیگناه. به خلخالی دستورش این بود که اگر 100 نفر گرفتید 99 نفرش بیگناهه بکشید. این همه بچه های ایرانی که در زندان بودن، زندانشون هم تمام شده بود، اینا میگفت بکشید دشمنان اسلام را. ببینید سر روزم موقعی که این آقا رو خواستن به قبر خاک بکنن چه قوقایی شده بود و چه وحشیگری، اگه من رو ببخشید، چه وحشیگری با این قبر، با این تابوت و اینا بر سر راه و این آقا دنگش تک به هوا و افتاد زمین و حکایتی. اینها کاسی های فرهنگی هموطن، اینها چیز متمدن نیست. آدم متمدن آرام آرام کشتر، اگه به مرده‌ای هم خیلی علاقه مند هست و از خدماتش خیلی راضیه، با سکوت و با آرامش بدرقه میکنه تا پای قبر. یه اینقدر خنده کنی و نمیدونم یقه این بابا رو بگیری و این داستان ها و از تابوت به زمینش بدون بیاندازی، اینا دوباره وحشیگریه، توحشه. ببخشید منو، توحشه. و این توحش یادگار همین شیعه‌گریه، آره؟ یادگار همین شیعه‌گری منحوسه. این دو سه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. ستارخان هم میدونید که موزش چیمونه گرفت، بله، در موضوع جمع کردن اسلحه شاکیان پیدا شدن که این مجاهدان تبریز مسلح هم سر چهارراه ها و کارهای ناشایست میکنن. مجلس هم یه قانونی پس کرد که مثلا تا ساعت 5 بعد از ظهر مجاهدین باید اسلحه رو پس بدن. مجاهدین هم میگفتن ما اینا رو خریدیم، از جیب ما خریدیم، پول اسلحه ما رو بدید ما اسلحه رو پس. در باغ ملی ستارخان داشت از تفنگ ها رو میگرفت از مجاهدان. و حالا من میخوام واردش بشم، طولانیه، اما مرتجعین تهران، نوکران انگلیس و جای دیگه نمیخواستن، تحمل نمیکردن ستارخان در تبریز. اول که به اینا پیشنهاد دادن که شما تشریف ببرید به عتبات عالیات، اونجا عرض کنم که اونجا باشید که بلکه بتوانن شیر رو از بیشه بیرون بکشن، ستارخان نباشه، باقرخان نباشه در تبریز. بله نرفتن. بعد در یک جنگی که گفتم خان بود و سردار اسد بود و اینها در آذربایجان، وقتی جنگ تمام شد اینا آمدن منزل سردار که ما مفتخریم که شما تشریف بیارید تهران. ستارخان نمیخواست تهران بره، کاری به تهران نداشت، مجبورش کردن با فشار. ستارخان با تعدادی مجاهدان تبریز، باقرخان با فکر کنم 20 نفری هر کدوم مسلح، طلب تهران راهی شدن. دولت آبادی میگوید که من یک نامه نوشتم به این دو سردار که شما وارد حزب‌بازی این تهرانی ها نشید، شما پاسدار آزادی هستید، پاسدار آزادی بمانید، شغل نگیرید و وارد این حزب و اون حزب نشدید. گفت که به من نوشتن که حتما این کار رو خواهیم کرد، اما نیاسوده از ره، ستارخان به این سو کشیدن، باقرخان به اون سو کشیدن و سرانجام داستان رسید به جمع‌آوری اسلحه. و سر ساعت 5 محاصره کردن در حالی که ستارخان داشت سلاح رو جمع میکرد، سلاح‌های مجاهدین رو جمع میکرد و تیراندازی شد. تعداد زیادی مجاهدین آزادی در همون همونجا کشته شدن. ستارخان تیر به پاش خورد، بردنش منزل سمسام سلطنه و پزشک آوردن. اون زمان آنتی بیوتیک این حرفا نبود. دو سال یا اندکی بیشتر ستارخان در رنج پا بود و به همون زخم کشته شد. باقرخان رو هم فرستادن به عتبات عالیات در بین راه در کردستان، خاطر یکی دو تا لیره که در جیبش بود نصف شب سرش بریدن. و داستان این دو قهرمان اینطور پایان یافت. باعث تعصب و تأثیر از دوستان. خب اجازه بفرمایید که ما یک بریک.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 1345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: سایت هستم پتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
1: با درود بر شما هموطن گرامی باری دیگر، تعدادی از هموطنان ما زنگ زدن در طی این 6 ماه گذشته به چگونگی پیدایش آیین بهایی رو برای ما بیان کنید. خدمت شما عارضم که من اولین کسی بودم در تاریخ پیدایش این دین که به طور عمومی و در یک رسانه همگانی این ماجرا رو از الف تا یه عرض کنم که کتابای تاریخی که در دست هست بیان کردیم و گفتیم و از دانشمندان این امر در آیین بهائی هستن مصاحبه ها کردیم. این موضوع برمیگرده شاید بیشتر از 20 سال پیش و مشکلی نیست، من میتونم اون چه در ذهن دارم خاطره دارم برای شما امروز از پیدایش این آیین برای شما مطالبی عرض کنم. این آیین بها یا بابی اینا از بسی داره اصلا جدا کرد، یعنی بابی یه چیزیست، بهایی یه چیزیست و ازلی یه چیزی و آخر کار بهاییت بود که برنده شد و ازلیت در سکوت باقی‌مانده. این که ازلی ها هنوز هستن اما تعدادشون به اندازه بهایی ها نیست و این بر اثر رقابت هایی شد که حالا خدمتتون عرض میکنم که چگونه به اینجا رسید مطلب مهمی که باستی دانست این است که ایران تغییری میخواست، یک تغییری میخواست ولی به سمت مدرنیته و اینا همه بهانه بود. این سخنانی که میگویند که سید علی محمد باب سواد نداشت و نمیدونم حدیث بلد نبود و این حرفا، اینها مطلب رو گم کردن، مطلب رو گم کردن. موضوع سواد و حدیث و اینها نبود، موضوع تغییر بود. موضوع این بود که ملت تغییر میخواست. باب آقای باب است، در محمد باب که در تبریز او رو تیربارون کردن و کار این مرد بالا گرفت. و اگر ریشه امر بخوایم چیز کنیم از ابتدا ببینیم از کجا شروع شد، از شیخ احمد احسایی شروع کرد. این شیخ احمد احسایی عرب بود و مشهور است که به سنت اهل تسنن زندگی میکرد و و بعد رفته رفته به ایران آمد و به کرمان رفت و مریدانی پیدا کرد. بعد پادشاه قاجار، فتح علی شاه قاجار باید باشه اشتباه نکنم، یا محمد خان قاجار آمد و یک نامه نوشته این آقای احسایی که من دوست دارم شما رو ببینم، اما کرمان جای فقیری است و من حداقل 20,000 خدمه بایستی با خود داشته باشم و این در واقع ستم هست بر رعیت و شما تشریف بیارید به دربار اینها، که این اتفاق البته نیفتاد و ایشون مسافرت مشهد رفت. داستان یک تئوری های عجیب غریبی داشت این آقای احسایی و هر شبت که مرکز گسترش تعلیماتشان در عراق بود، در عراق بود و بر این بود که امام زمان هستش و یه ترم یعنی اختراع کرده بود هاور قلیایی، من نمیفهمم هاور چی یعنی چی، قلیایی یعنی چی، هاور قلیایی داره زندگی میکنه و هر لحظه میتونه که ظاهر بشه و چنین و چنان و اینها در منزل سید کاظم رشتی نامی در عراق منجمع شدن. اون باهایی نخستین یکی صبح ازل هست، یکیش از کنم که ملازن بشرویی هست، یکی بادفروش هست، که اینا یاران نخستین هستن در اونجا و من مختصر میکنم. یکیش قرة العین هست که اینا دیگه برای این قرة العین زن بزرگ، زن بی نظیری که در تاریخ ایران هرگز نظیر نیافته و جانش رو هم بر سر این کار گذاشت، قرة العین که من حالا مفصلشون رو معرفی میکنم. زن با استعداد نابغه‌ای بود، این چادر رو از سر اون زمان، این چادر ننگین رو از سر برکشید در گره همای بدشت، داستانش گرفت‌انگیزی. باری این باب هم، این باب هم پارچه فروش بود، برای داییش کار میکرد در بوشه، خودش شیرازی بود و از شبت که به همون مکتب رفت آمد داشت، سواد زیادی نداشت، نه عربیتش خوب بود نه فارسیش، خلاصه آخوند رشتی یک روز میگوید که امام زمان هست، اونجا دوربر ما هست، ما فقط باید نگاه کنیم و پیداش کنیم. اونطوری که تو تاریخ آمده، آمدن و 3 نفر از اینها داوطلب شدن که برن امام زمان پیداش کنن. مشهور است که در چیز کوفه رفتن، در مسجد کوفه دراز مدتی 1 ماه یا تا 2 ماهی نشستن، هر کس رد میشد میگفتن نکنه خودش بود، میرفتن و بگاه میکردن دو کلمه حرف زنیدن نه خودش نبود. اینا تصمیم میگیرن که اینا 3 نفر بیان برن به بوشه، شاید در ایران امام زمان پیدا کنن. خب وقتی شما دنبالش هستی پیداش هم میکنی طبیعتاً، بله، وقتی جستجوگرش هستی حتما پیداش میکنی، چون یه نفر منتصب میکنی به اون چیزی که دنبالش میگردی. و اینا خسته و تشنه و اینا اومدن به بوشهر. در بوشهر عارضم خدمتتون که در یک کارمانسرای رفتن و جا گرفتن و یکی از اینها بیرون قدم میزد و اینا، این سر علی محمد باب هم آمده بود که اون مرچندایزی که قرار بوده با کشتی بیاد یا در چی بیاد برای دایش اون رو بگیره و ببره. این آقا برخورد میکنه به سید علی محمد باب و شروع میکنه با صحبت کردن. میگه شما چه میکنید اینجا؟ میگوید که ما جستجوگر امام زمان هستیم. میگه داری بهش نگاه میکنی؟ میگه خودتی؟ میگه که بله خودمم. میگه من از کجا بفهمم که شما زن؟ میگه بیا بریم منزل ما، سوره یوسف رو من برای شما تفسیر کنم، بین شما خواهی فهمید که من خود امام زمان هستم یا نیستم. اینم خسته، اینم راه پیاده توی خیابون عراق و این حرفا دنبالش میگشتن دیگه پیداش کرده بودن. میبره منزل و سوره یوسف رو چیز میکنه، تفسیر میکنه این چیز باب سعدی محمد باب و میگه پیداش کردم. میره به رفقا خبر میکنه که من پیدا کردم شخص امام زمان رو، من پیدا کردم. رفقا تبریک و تهنیت میگوین اینها. میرم به دیدن باب و سر و صدا بلند میشه در ایران، سر و صدا بلند میشه که یک نفر در بوشه پیدا شده که دعای امام زمان که منتظرش هستیم دیگه. بله بارها عرض کردن که ما از عصر زین کرده دم در کاشان، دروازه کاشان و قوم و بیشتر این جاهای مذهبی منتظر امام زمان بودیم که بیاد که ما دهنش رو بگیریم و زباشت.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن به قول آخوندها. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دفانه بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. اینجا بی قانون نخواهد شد، ساز شد منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته. قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دفونه، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شرع بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی دید نقش غمز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لعل، شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکر هم رفت جمع نمیشته از لعل که میاد، اشاره است به این که مقدار لعل یعنی یاقوت و اینها میتراشیدن و در شراب میریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی تو این شنری هم نگاه کردیم یعنی چیز ندیدیم که زراب باشی، زرگر باشی، حاضر باشی حالا شام میخواد مشروب بخوره، بعد بیاد دستگاه الماسش بیاد لعل بتراشه بریزه تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه نمیدونم، یعنی خیلی غریب به نظرم آمد. خب عرض کنم که یه نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا اجاره میدن. اخیراً مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی حوادت دیگه، یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله چطوره، یعنی چطوره که ما هم که میخوایم پوز بدیم، مثلا فرض کنی کار خوبی انجام میدیم، یه چیز نو میخریم، میگیم چطوره؟ اینجا میگن how about that. ما عربستان سرباز خواست، ما پولیش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان، how about that. این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمیکردیم، از این حرفا نمیزدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان که آقا این حبشه میدونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایل سلاسی بودن، هایل سلاسی دوز که حالا شما نمیشناسید بچه های ایران نسل جدید، هایل سلاسی هر روز اومد ایران ماشاءالله، سه بار ما رفتیم پیش بازش، یک چیزای خروسی هم با خودش میبرد از این داستان ها و رئیس دزدا بود. بگذاریم، آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن، انوشیروان میگه بذار تا تحمل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی‌نظیر تاریخی است و فردا صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندانهای ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید، حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودند اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقی است، زهرست سپهسالار اینا شد، و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینا رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودن، ابنا احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردن، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودن، و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد، قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت، انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر در واقع، خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه داری لیبرال دموکراتیک در مقابل تشکیلات روسا. یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روسها نفوذ نکنن، یعنی پالیسی سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه، 100% که عرض میکنه ولی نه 100% که همین دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسی بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. اینا پول نمیگرفت کسی، که کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما سودتون داری میبرید در عربستان، یه پول به وزار سر سربازی پولی گرفتن هم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود، و من نایده بودم میشه امپراتوری هیچ کشوری هیچ کسی این کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از اینم قریب تر است، واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردا به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا، شما جنگ دوم به کردا چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن. مرتب میرزا تقی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود. و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینا، میبینم بچه ایران چقدر بی اطلاع نسبت به از این مسائل و نمیدانن که کردها قدیمترین در واقع مردم ایران هستن، قوم ایرانی قدیمترینش کردها هستن و نه تنها در نوشته های دیگران که در اساطیر ملی هم آمدن کردها. این چه حرفیست میزنید؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره می کند به اون جوانانی که می آوردن و در تشکیلات ضحاک می کشتن و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند می کشتن یا یک گوسفند می کشتن مغزش رو با یک مغز دیگر که می کشتن مخلوط می کردن. چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان برمیداره و یک نفر آزاد میکردن که اونها کردها شدن، که اینها از خیلی قدیمه این داستانا. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، بزرگاشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن و سرکوب کردن و بزرگان رو کشتن. قشقایی ها رو سهولت و دوله رو آوردن با پسرش ناصرخان در تهران. در اون زمان ها ریش سفید محل که دستگاه قدرت بهش احترام میذاشت، مصطفی الممالک، حرف مصطفی رو زمین نمیزد. بعد مصطفی که فوت شد، سهولت الدوله قشقایی این سه پسر داشت، اینا نجیب زادگان بودن، ملیون بودن. ناصرخان و خسرو خان و ملک منصور، آره ناصرخان پسر بزرگیشون بود، بردن کردن زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من. تقی‌زاده میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی سلطه الدوله هنوز امضا نکرد. و اونم مرد آزاد دشت های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد سلطه الدوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگهای ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسرو خان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن و دار کشتن. و گوسفندهایی که از چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون رو آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کرده. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و به زور گرفتین، ما نمیخوایم. بعضی هم گرفتن و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نجاتشون و مویدشون آوردن از یک ما جای دیگر، اینجا همشون مردن. در واقع کسی استفاده هم از اینا نکرد چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط براش خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض می کنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه.

آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ بری باشه در باطن، بلد نیست. یک لغزشی کرده، زنگ زده، البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خب کار خیلی عجیب بوده، زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین که آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه را. اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. اینه که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما کنیم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند. یاد که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این اصارش اون چی دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن این گونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخوندا کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض میکنم کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. پس خیلی کم اتفاق می افتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو آقا تبریز بودم و آذربایجان، یک قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. این یک قتل، اون هم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنتکار بود، نمیدونم چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراغ اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوا شده که چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن، الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میده، حافظه نداریم، قانون هم نداریم، هیچ وقت قانون نداشتیم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در ما به راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داری راست اونه و همونه تبلیغ میکنه. من میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویا روی با حقیقت نداره. اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگر هم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما همین آمریکا. آقا بعضی تلویزیون ها از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شما میبره یه دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. این دارن چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخی است.

سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا اون میگه پند، ولی بارا عرض کردم این دروغ خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار دروغ و تکرار دروغ و تکرار دروغ، دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا، دیگه براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلانجا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شد و اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه، اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه به تکرار اون دروغ، برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه کی کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغز دیگه. و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض می کنم که مرتب از ما می پرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن، بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخی است. کسروی فکر میکنه که از موضوعاتی که درش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن. و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود، اسمش نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد یا من مهمان او شدم. و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود، اینجا در دست منه، عباس اقبال. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 93 زیر عنوان شهر مامتیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام علیهم السلام به مامتیر رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند و عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسكر ایشان را ذکر باقی است. معسكر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره الان حرف اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقی است. مالک دشت میگویند اون موضع که مام پیر است به چشم امام حسن ابن علی علیه السلام دلگشای و نزه آمد. منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید. یعنی حسن اینا آب ندیده بودن اونجوری، ساحل های مثل دریا مازین جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ما اون و طیران. عجب مکان پاک و پاکیزه‌ای، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا به عهد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود. در سنه 60 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیان نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران، این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتون خوندم که حسن و حسین اینا از طرف پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن.
بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم. در صفحه 176: و در این وقت خلافت به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده مسلمان کشی. جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی و آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن. عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش باید برید.

دین آزادی. نه خنده دارتر اینه که یک گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگن که بزرگترین مفاسد و قتل ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب و محمدی، طلای دوران، طلای اسلام. خب گفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مدرسه نجس میکنی، راه دیگری هم نبود که بره بیچاره. موندن چه بکنن؟ اقلا آمدن، اقلای ملایان، یه نردبان آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هرکس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه. دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، درمیابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا و ما چقدر حقیریم. یکی فلسفه هست، یکی موسیقی. راه نجات در این ستا هست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کردن، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا دوستانش بودن دیگه، در رکاب جنگیده بودن. بر ایشان تاخت، جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانی هن، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران. بسیاری نام ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگیم. به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله، به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنس رو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده بزنه بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها، ما رافضی ها خدامون علیه، میدونی که گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چیکار میکنی یا علی؟ گفتم میفروشم. گفت چند؟ همشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیش هم فردا میگه، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله، ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض، ادا را وجه نداشت. گفت یا علی فردا میارم خدمت، 70,000 دینار نقرم میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت. فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارها بزرگترین سیاست مداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و
آروم بوده به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده، مأمون عباسی. هرچه هنر به وجود اومده، علم و اینا بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد، بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کسی خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب 1000 سال پیش نوشته شده، حالی دیروز نیست. کسی میخواستن دیگه بر نگرده خونهش خراب میکردن. وقتی داریم چه میزان وقت داریم؟ 13 دقیقه وقت داریم. اوکی. و از خواهر او مال طلب فرمود، امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمند. بله، بعد میگوید چون امیرالمومنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، او وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود. از این چون این مطلب مهمه میخوام بگم، من مجبورم یکم کوتاه کنم این رو. و اون این که وقتی این آخونده آمدن، اون که روی زمین بود رو اینها صاحب شدن. بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل منزل پدری ما هم آمدن کندن دنبال گنج میگشت. قبرستان ها رو، کاروانسره ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدم های جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم. با یک جاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ در ریل هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروانسره های لطفا پخش کنیم رو، کاروانسره های شاه عباسی. ما بچه بودیم هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام، سال 26، سال 24-25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کارمسرا شاه عباس. این کارمسرا شاه رگهای اقتصاد ایران بودن. ببینید اینگونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بیره که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. یا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیش در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمسرا میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر. و 500-600 نفر، اینم سنگیست که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و در زمان کدوم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کارون سراس ما میرفتیم اینجا بازی میکردیم، آجرایی که افتاد و شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم. خیلی باسوادم رو پشتمون، پشت بام این کارمون سرا قریب 450 سال از کنم بر جای بوده است. و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره می ساختن، آجرها رو در همون محل می ساختن، حدود مثلا 40 متر به سمت چپ این کاروان سرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بایستی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان تقریبا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله، این کار مثلا این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این در گل پایگان این دوستان عزیز ما که حتما آدمای شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها. و غیر از این چند کیلومتر بالاتر
یه کارمسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم سالم بود و کارمسرای جلوگیر. من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده. اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار. آثار اجداد ما هستن. شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید این دیگر ریخته باشه؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه. مگه خود به خود که اونطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردم. ما بچه بودیم همه اینا سالم بود، ظرف این 40 سال اینطور شد. این بچه بودیم و بزرگم شدیم که اون بخواستیم از محل رو ترک کنیم، به این شکل نبود. رفتن هر جا شده آجراش کندن. مردم بی انصاف جاهل، باید تعمیر بشه، نگهداری بشه. بفرمایید اینجا من آجر کندن، ببین چی کردن. حیف گیاه روید از سقف این. اقلا اینا که از صفویه، که شما که نان صفوی رو دارید بخورید. خیلی جگرسوز این داستان ها. من نمیدونم چگونه شرح بدم و چگونه بیان کنم این دردها رو. یکی دوتا نیست. بله، یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کاروانسرا به نام شاه صفی، اون سنگ روبرو نام شاه صفی بوده. من خودم ندیدم و نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 و مثلا که 2 سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله، اینها کاروان ها که می آمدن همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن یا برف سنگین می شد یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت میکردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله را میانداختن. من بچه بودم هنوز قافله میامد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران اونجا، با خودشون انار داشتن. چه انارهایی هم بود، ما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله، اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است. در واقع این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یک قلعه سنگ دیگری هم بود، تمام سنگ بود، به نظر می اومد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مودا اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم. ما بودیم را سالم سالم بود، سقفش البته ریخته بود، ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده. بی انصافا سنگا رو بره کردن زیر پی خانه‌شو بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی یه آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه ای که بله این تاریخ ما، بفرمان چه تاریخی؟ یه آجر شکسته گیره برده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده؟ برای ما که اهمیت نداره، انقدر داریم که قوالا خراب شد به درک خراب شد. کارومسرا که دیگه کسی نمیخواد که، اینجوری لابد استدلال. برادر مگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی، تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دوتا آجر بخری. برای بچه هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن، نگهداری بکنن. آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که من همین جهال تخریب کردن رو، یا به تعصب تخریب کردن یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکتم. بکنم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان.

0: تو سفری است، متولد مهرماه سال 65، اهل کرمانشاه. او ساکن خیابان غفاری در تهران است. یکی از ماموران انتقال دهنده مهسا امینی به ون گشت ارشاد، گروهبان یکم علی خوشناموند است. 27 ساله، اهل روستای خوشناموند در کوهدشت جنوبی استان لرستان. او را یک مامور دیگر به نام فاطمه قربان حسینی هم همراهی کرده. طبق اطلاعات بکتور، متولد دیماه سال 74، اهل تهران و ساکن محله هوشیار است. گروه 4 نفره پرونده قتل مهسا امینی که مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند پنهانشان کنند. طبق سندی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، علی امرایی دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 35 در نامی به سرپرست دادسرای این ناحیه 23 شهریور ماه نتایج تحقیقات اولیه را تشریح کرده. او به شرح برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی پرداخته با اشاره به نام ماموران. طبق این نامه نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که گشت ارشاد مستقر در مقابل متروی حقانی غالباً برخورد نامناسبی با افراد دارد. حاضران در محل شهادت دادند که در ساعت دستگیری مهسا امینی او مقاومت کرده و در کشمکش با ماموران سرش به جدول برخورد کرده. این ویدیو از برخورد خشن 5 سال پیش گشت ارشاد با زنان در مقابل متروی حقانی گواهی بر صحت شهادت افراد حاضر در محل است. دادیار شعبه 5 دادسرای 35 به نقل از یکی از افراد حاضر در خودروی ون گشت ارشاد تایید کرده که مهسا امینی با او درباره ضربه وارد شده به سرش و همینطور خونریزی از ناحیه سر حرف زده. ضرباتی که منجر به کشته شدن او در بازداشتگاه گشت ارشاد در خیابان وزرا شده. در پایان این نامه پیش بینی شده افکار عمومی واکنش تندی به این جنایت خواهند داشت، به خصوص در کردستان. یک ارزیابی که منجر به لاپوشانی حقیقت به دست دستگاه سرکوب شده. به قلم علی امرایی دادیار شعبه 5 جرایم امنیت اخلاقی، متولد 10 بهمن ماه سال 1372، ساکن خیابان معلم مرودشت در خیابان شریعتی تهران. مقام های قوه قضاییه صحت این نامه را هم تکذیب کردند. اما گروه عدالت علی که پیش از این هویت چند دادیار زن را فاش کرده بود، نامه معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 38 به رئیس دادگستری تهران را منتشر کرده که در آن نویسنده اطلاعات افشا شده گروه سایبری عدالت علی را تایید کرده و خواهان محافظت از جان آنها شده. مجموعه رنگارنگ از اطلاعات با جزئیات کامل از عاملان یک جنایت که به دست گروه‌های هکری افشا شده. اطلاعاتی که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است که علی خامنه‌ای چند بار از آن استفاده کرده.
1: دوران بزن در رو گذشته.
0: حالا در جهان امروز بدون نیاز به کمک دستگاه‌های جاسوسی کشورهای مختلف، گروه‌های هکری تا اتاق خواب عناصر نظام نفوذ کردند و در غیاب نظامی که عدالت را اجرا کند، آنها اسناد را جمع می‌کنند، متهمان را معرفی و شهروندان را به اجرای عدالت در قبالشان دعوت می‌کنند. روندی که خواب را از چشم عامران جنایت روبوده با پیامی روشن برای عاملان: روز حساب نزدیک است. مشتبه پور محسن، لندن.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 16 از ماه فوریه. اجازه فرمایید یک غزل ابداعی از حافظ بخوانم خدمتتون. بسیار بسیار زیباست. شراب لعل کش و روی مه جبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. این کوته آستین اشراف و بزرگان همیشه آستینای بلند میگرفتن. تو مینیاتور اینا که ببینید اشراف اینا که بعض کسان برای نشون دادن زهد تقلبی خودشان اینو قطع میکردن. یه علامت این که ما طرفدار فقریم. باید دراز دستی چه تصویری، چون وقتی آسین رو ببورید دست درازتر نشون میده. دراز دستی این کوته آستینان بی فوق العاده است، فوق العاده است این تصویر سازی. به زیر

دلق ملمع کمنده ها دارن. آخوند جماعت رو میگه ها، زاهدان رو میگه. دراز دستی این کوته آستینان بین، به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرد. دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین. بله، بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند، نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین. حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت، وفای صحبت این وفای صحبت یاران و همنشینان بین. اسیر عشق شدن چاره خلاص من است، ضمیر صحبت ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین. کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست، صفای همت پاکان و پاک دینان بین. خب خدمت شما عرض کنم که هموطنی زنگ زدن که آقا شما میلرزید. اینها یه هموطن دیگه هم گفته بود، گفتم شما درست میفرمایید اینا. خودم رفتن دیگه، بله داره ما میجومیم مثل یویو. اول تعجب کردم، ولی من پاهامو تکون میدم، پاهامو دو تا پا رو تکون میدم، خب بدنم تکون بخور، وگرنه ما لغو نداریم هنوز. خب خدمت شما عرض کنم که امروز ما یک ریویوی میکنیم، ما علی دوست ها، از این داستان تشیع و به خصوص داستان امامت. یعنی داستان امامت خیلی خیلی خیلی مهم است و از اینجا آغاز میکنیم که ما به طور کلی عموماً خدا رو فراموش کردیم. یعنی ما علی پرست هستیم و امام پرست و امامزاده و گریه گذاری و از این کارهایی که از خرد دور هست. آقا دست بلند دراز میکنی به طرف خدا، اقلا دراز کن بابا جان. یه عرب مردهی که 1000 سال پیش مرده یا 900 سال پیش مرده که برکاتی نداره که به تو هم بده، این چه ادواریست، این چه سفاحتیست. اگر اجازه بفرمایید عرض کنم این چه حماقتیست. آقا دنیا پر مسلمانه، شما برید نگاه کنید به این کشورها، ببینید که اسلامشون چگونه است. میخندن. عرض کردم خدمتتون، در هندوستان که بودم تایپیست گیر نمیوردم برای همین کتاب از آتن تا هیروشیما. بعد یه دوستی دارم که هنوز هم دوست هستیم، گفت آقا من یه جای پیدا کردم که یه کسی به نام عبدالخالق چیز داره، کامپیوتر داره، تایپ میکنه اردو. اردو الفباش یکیه با فارسی. گفتیم باشه. به هر صورت رفتیم مسجد اینجاست و یه کوچه هست و یه پارچه فروش کوچه تنگی آب کثیفی هم از اون برم. رفتم گفتم اینا در این منزل چهارم سوم ببخشید، اینا دینشون چیه؟ گفت حنفیان اینا. گفتیم بسیار خوب. با اون دوستمون رفتیم و سلام علیک کردیم و تا بگی سلام علیک، این برادر هود اسلامی چیز جالبی است بغل کردن و فلان. حتی یکیشون گفت که چه مسلمانی هستی؟ گفتم من حنفی. گفت الحمدلله الحمدلله. گفتم چرا؟ گفت که خدا رو شکر که رافضی نیستی. گفتم رافضی عیبش چیه؟ یکیشون گفت کلهم یعبدون قبور، اینا پرستندگان قبرن. و درست هم هست، ما پرستندگان قبر هستیم. حالا بگذاریم که در حق ابو حنیفه من چه چیزا گفتم، اینا چیزی نمیدونن راجع به اسلام و تاریخشون، فقط مسلمونن. اینا نزدیک بود که این لباس ما رو پاره کنن به تبرک و تیمون ببرن. بعد از اون شد گفت سلات سلات، اینا این عربی حرف میزنن. گفتم من شبا قرآن باید جلوم باشه مثل مرحوم عثمان، اینها همینطوری اینا نماز نمیخونن. خلاصه داستانی بود. باری ما قبر پرستان هستیم، بله
علی رو هم از خدا برتر میدانیم، چون روزی چند صد بار یا علی و اینها به کار میبریم، اینه خدا رو ما ندیدیم که باری. این اسلام که به وجود آمد، خلفای راشدین و بعدش بنی امیه و اینها یکی یکی که این دیارها رو میگرفتن، اینها در زبان فرهنگ عربی هضم میشدن، هضم میشدن. ولی یه تعداد ایرانی که بیزار بودند از حکومت بنی امیه، از حکومت خلفای راشدین، اینها فکر کردن که یه کاری باید کرد. تأثیر خانواده مثل نوبختیان اینها در تشیع ایران کم نیست. خلاصه مطلب این که برای صیانت، این تصور من هست، برای صیانت از فرهنگ ایران زمین، شما که دقت کرده باشید مصر و اینا تمدن‌های قدیم بودن، مصر و سوریه و لبنان و عراق و اینا محل تمدن‌های قدیم، اینا همه در معده عرب حل شدن، زبان اصلی فراموش شد، همه عربی صحبت میکنن و هیچ هویتی ندارن. یعنی هرچه زور زدن این اعراب که عرض کنن که چیز عربی درست کنن، کوالیشن عربی درست کنن و اینها، نشد. ناسیونالیسم عرب هم بیمعنی بوده، به جهت این که مشترکات اینا همه یه چیزه، اینا دو چیز دارن، دین اسلام و زبان عربی. ایران زمین اما شاخصه و تنها کشوری است که به قول ملک الشعرای بهار در شکم این فرهنگ و زبان عرب مزمحل نشد. همین ایران زمین خودمان هست. آخوندها هم نخواهند توانست فرهنگ ایماندگرد رو بزدایند از صفحه تاریخ، امکان نداره چنین چیزی. خب اینها یک نوع اسیان بوده، یک نوع روی برتافتن از اسلام بوده، گرایش هایی که تشیع و امام غایب، ما هم چه چیزی در فرهنگ قدیم ایران داریم. من میتونم یه روز یه دوستی شما گفت شما قول زیاد میدید، سیامک دوستم، راجبی را صحبت در راجبش هم صحبت کردیم، سوشیانس آخر از دریاچه بیرون میاد و اینها، اونجورتون دریاچه نبود گفتن از چا میاد بیرون. بله. و یک شاخش هم برمیگرده به یهودیای قدیم، یهودیای قدیم، یهودیای فقیر، اینها معتقد بودند به ظهور یک منجی. عرض کردم خدمت شما به کرات، وقتی عیسی مسیح پیدا شد بیشترین کسانی که بهش رجوع کردن یهودیا بودن که مسیح شدن. و یک بار که مسیح آمده بود برای سخن و سخنوری و همون تعلیمات خودش، در گوشی میگفتن آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش شدیم؟ بنابراین استفاده کردن این خانواده های ایرانی از این داستان و این علی رو انتخاب کردن، چون علی کاری نبود، هیچ کاره بود. یه دو سه سالی یا نهایت 4 سالی حکومت کرد که این حکومتش دائم در حال جنگ بود. حضرت علی علیه السلام نیم این چم برای اسلام فتح نکرد. بله. و دو قتل عام هم این مولای متقیان در ایران کرده، یکی در شیراز یکی در ری، که چیز نمیدادن، مالیات نمیدادن، اینها آدم فرستاد اونجا. یه جا میگوید که حاکم ظالم بهتر از نبودن حاکمه، چون حاکم ظالم پولا رو میگیره، دولت رو قوی میکنه حداقل. اینو یکی از دوستاش گفته است.
و این حضرت علی آدم بسیار ساده بود، نه استراتژیست جنگی بود مطلقا، نه عرض کنم که استراتژیست سیاسی بود، خیلی ساده بود و کارهای اشتباه میکرد. هرچه آدم بی عرضه بود سر کار میذاشت، هرچه آدم لایق بود اینا رو از سر کار بر میداشت. نمونهش قیس ابن سعد ابن عباده است. قیس ابن سعد ابن عباده، سعد ابن عباده عرض کنم که بزرگترین رجل مدینه بود، که بعضی گفتن حتی خودش داشت آماده میکرد برای پیامبری که حضرت رسول رسیدن و ایشون هم مسلمون شد و سرانجام بیعت نکرد با این خلفا و رفت از مدینه. این پسر بسیار لایقی داشت و ایشون در مصر حاکم بود از طرف علی. میخوام سنت سادگی این مرد رو بگم. اونجا قبایل بزرگی بودن که مسلمان نشده بودن. علی فرمان داد که قیس جنگ کن با اینا. جنگ برداشت نوشت قیس مرد خردمند دانا، برداشت نوشت آقا اینا قبیله بزرگی هستن، بسیار و مسلمین کشته خواهند شد و ما اینجا بدنام خواهیم شد و مردم علیه ما بلند خواهند شد، این کار رو نکنید. اینها آمدن گفتن که این و معاویه مرتب، معاویه از قیس میترسید و یک نامه نوشته بود که ای معاویه، من میایم و تو رو شکست خواهم داد و حیثیت تو رو خواهم برد چنین و چنان. و معاویه بسیار از این مرد میترسید، چون مرد جنگاور سردار بسیار لایقی بود. اینها معاویه خیلی سیاست مدار بود، میمد سر منبر تعریف میکرد آقا ما دوستی بهتر از این قیس نداریم، همین امروز چند خیک عسل برای ما فرستاده، مقدار زیادی پول. و جاسوسای علی میرفتن بهش گفتن این باورش میشد، چون معاویه میخواست که این عزل بشه از مصر، چون براش خطره، میترسید از او. و این است که آمد و قیس رو برداشت به جاس محمد ابن ابوبکر که بی عرضه ترین آدم ها بود. سرانجام هم امرآس اینو گرفتن تو شکم خر کردن و آتش زدن، اونو گذاشت به جایی. نگاه میکرد ببینه که نماز و روزش بهتره، بازمدر پاهم انتخاب میدم و اون رو انتخاب میکرد. آدم بسیار بسیار ساده ای بود. یا عرض کنم در جنگ صفین یک محلی که به لحاظ استراتژیک خیلی خیلی عالی بود این گرفته بود و معاویه دستور داد که یه کلنگدار رفتن شروع کردن کندن. گفتن چه میکنید؟ گفت ما میخوام بکنیم آب دجله رو، برسیم سر لشکریان عریده غرق کنیم. غرق کنیم پا شد بهترین محل استراتژیکی که داشت برای لشکریانش رها کرد، اومد به بدترین جا، معاویه و دارانش همونجا رو گرفتن. اینا نشانه های نادانی مولا علی در کار مدیریت جنگ و مدیریت خلافت. و پسراشون بهش میگفتن. امام حسن چند بار گفت پدر تو اهل حرب نیستی، تو اهل جنگ نیستی. خلاصه یه همچین مردی بود، یه همچین آدمی بود که عرض کردم کاری نبود. و ابتدای کار نسبت به ایرانیان هم چیزی داشت، بله، یک نگاه نسبت هم وقتی نگاه میکنیم در قیاس، اما به هر صورت قتل عامش هم کرد. این از که شروع شد این داستان تشیع و خانواده های ایرانی و ایران دوست رفته رفته گسترش دادن تا خانواده صفی‌الدین اردبیلی که اونها دیگه به زور شمشیر شیعه رو رواج دادن و ما تنها کشور شیعه شدیم. بله، ثمرش هم همین آخوندها هستن، ثمرش هم همین آخوندها هستن.
و یک تزی به میان انداختن که بسیار خنده‌آور است و اون تز امامت هست. بله، یعنی که بعد از رسول علی و اولادش اینها امام هستن و جهان باید از اینها پیروی کند. اینا که دیدی آخونده میگوین این مملکت مال اولاد علیه، مال امام زمانه، امام نمایندشیم، حالا میخوریم. بله، این قصه مضحکیست. یک مرد بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یک استدلالی کرده برای اثبات وجود امام که واقعا یک بچه 2 ساله خندش میگیره. کسی که استاد ریاضی بود، استاد منطق بود، آخرین شخصیت بین المللی ما ایرانیان بود، اینا برداشته میگوید به این استدلالش اینطور است که چون مردم بسیار بد جنس و بدکار هستند و کارهای زشت میکنند، یه امام باید باشه که تو سر اینا بزنه که صلح برقرار. این استدلال خواجه نصیر طوسی، حالا یه آخوند گفته بود اشکالی نداشت، ولی خواجه نصیرالدین طوسی بابا مرد نابغه در تمام زمان خودش تا چین هم شهرت داشت، منجم بود، ریاضیدان بود، عرض کردم تنها آخرین آدم بین المللی ما بود. اجازه فرمایید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب ایران عرب صحبت میکردیم و داستان تشیع. ما با این کار هویت ایرانی رو، هویت شاخص و قدیم ایرانی رو دست نخورده نگاه داشتیم و زندش کردیم. ما کسانی داشتیم که در بعض روزگاران نویسنده بودن، افتخار میکردن که عربی مینویسند و اینا. یک جور فادقانی داریم، همشهری خودمان تاریخ یمنی رو ترجمه کرده، در مقدمه میگوید گرچه کره پارسی هم حرون است، یعنی جفتکنداز و خوب نیست، هموار نیست، پارسی خوب نیست، اما مرکب تازی هم تندرو است. یعنی افتخار بکنه به عربیش که فارسی والا فارسی ما خوب نمیده. مرحوم ملک و شعرهای بهار نوشته از یک سطر این پارسی به همه این عربی میارزد، از بس محکم نوشته پارسی رو اینا، ولی تحقیر کرد. ولی خب این فریم کار ما بود در واقع که چگونه ما هویت ایرانی رو خود رو نگاهداری کردیم. و موضوع امامت، موضوع امامت این است که بعد از علی، بعد از رسول، علی صاحب جهان است و بچه هاش، و این تقلب رو به ما خوراندن، این حرف جفنگ رو به ما خوراندن، سبب نفرت در واقع اهل تسنن از ما به خاطر این است که میگه اینا ابداع کردن در دین، از دین رسول جدا شدن، اینها فاصله گرفتن. معنی رفس همین هست.
و میگویند که به دو دلیل، یک ما چیز داریم و چیز واضح داریم که همه شنیدن و آن قدیر خم است، یکی هم که چیز خفی بوده و این جلی بوده و حرم خفیش این است که حضرت رسول در گوش علی گفت. خب تو از کجا فهمیدید؟ و یک بخچه اینم توبره چیزی داد که درش زبور داوود و تورات و انجیل و قرآن اینا بود و اون رو کرد. همه دروغ، همه دروغ شافتار. یعنی وقتی که در حجت الوداع پیغمبر برمیگشت حداقل 10,000 نفری باش بودن. اگر که رسول میامد میگفت که این بعد از من علی

یه گوشش دیگه به منطق به کار نیست، چون مقصد داره، مقصود داره. این هست. یکی همون دادن چیز دوبره و در اولاد این سخن که اولاد علی اینها جانشینان هستن و چنین و چنان از طرف خداوند، یک دروغ شاخدار و یک چگونه ارز کنم تقلب بزرگی است و دو دلیل درش هست که دیگه کسی جوابگون نمیتواند باشد. یکیش شخصیت حضرت امام حسن، چون وقتی علی رو کشتن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و یه دوست دیگرش قایم شدن دم در مسجد وقتی که حضرت وارد شد با شمشیر به فرق او زدن و بعد از یکی دو روز ایشون فوت شد، امام حسن اومد و چی شد. در عرب رسم این است که میراث شخص به پسر بزرگش میرسه، مثل اروپا. بله؟ یعنی این ثابت میکند که امام حسین هم کاری نبود که بخواد کودتا کنه، چون اون کسی که حکومت بهش رسیده بود فروخت به معاویه، پول زیادی گرفت و رفت دیگه. امام حسین که حق داشت چه کاره بود اصلا؟ بله؟ خب حالا یه قطعاتی من از تاریخ طبری میخونم خدمتتون. اون که تاریخ نامه طبری نوشته بسیار مفصل تر است از اون چه اصل تاریخ طبری است، و این تاریخ طبری رو آقای ابوالقاسم پاینده ترجمه کرد. 17 یا 18، من دو دورش رو اینجا دارم، یا 17 یا 18 عرض کنم که مجلد است و ترجمه خیلی خوبی به دست داده. و من از جلد هفتمش که یک بخش کوتاهی به امام حسن چیز کرده است برای شما میخوانم. بله، که ببینیم که اگر این امام حسن امام بود و امامت از پدرش بهش رسیده بود و از سمت پیغمبر خدا آمده بود، و چرا رفت فروخ و چرا رفت فروخ به معاویه؟ سوال دیگه. هیچ موقع آخوندها این بحث رو نمی کنن، هرگز بهش اشاره ای نمی کنن که امام حسن رفت دست معاویه رو بوسید، فروخت و پول گرفت رفت جیبش. اون چه در خزینه بود که 6 میلیون درهم بود، قول طبری گفت اینه میخوام. حالا میرسیم به اونجا، میرسیم به اونجا. خب در همین سال، یعنی سال 40، با حسن ابن علی علیه السلام بله بیعت خلافت کردن. بله، گویان نخستین کسی که با او بیعت کرد قیس ابن سعد بود، همون پهلوان، همون مرد بزرگی که عرض کنم که قبلا ذکرش کردم که به معاویه گفت من میام و بساطت در هم میپیم، معاویه هم تقلب میکرد و علی عوضش کرد. قیس ابن سعد بود که گفت دست بیار تا بر کتاب خدای عز و جل و سنت پیغمبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. جنگ منحرفان گذاشت یه حرف باشه. حسن رضی الله به دو گفت یومه بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط ها در این است. گفت نه، جنگ نمیخوام بکنی، فقط به سنت پیغمبر، کتاب خدا و سنت پیغمبر. همه فهمیدن که این اهل مبارزه نیست که بخواد بر انتقام پدرش بگیره، نه، این قرار یه کار دیگه بکنه. فقط در واقع از اعراب سوء استفاده کرد، از قیس، از قیس، قیس ابن سعد سوء استفاده کرد، کلا سر اینا گذاشت که ما داریم میریم جنگ، ولی اینجا میگه نه، اسم جنگ نه. وقتی خاموش ماند و با او بیعت کرد، مردم نیز بیعت کردند. زهری گوید علی علیه السلام قیس ابن سعد را بر مقدمه سپاه عراق که می

0: آید سوی آذربایجان و نواحی اون رود گماشته بود و هم بر نگهبانان سپاه که عربان به وجود آورده بودند و 40,000 کس بودند که با علی بیعت کرده بودند گذاشت. اما قیس پیوسته از حرکت تعلل کرد تا علی علیه السلام کشته شد و مردم عراق حسن ابن علی را به خلافت برداشتند. حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد. این چه امامیه؟ اگه این امام بود و خداوند گفته بود این امام باشد و علی گفته بود این امام باشد، میگفت من امامم، من چیزی ندارم، حالا خلیفه شدم، امامتم دارم، دیگه نمیرفت اونجا چاپلوسی بکنه از معاویه. هیچ اسمش نمیاد، آخوندا هیچ اسمش نمیاد. خب میگویند که چی صلح خدایی آسطح آسمانی، صلح آسمانی امام حسن. بله، حالا یه خانواده بیاد حسین رو بکشه، حسین رفته به جنگ و کت میزنن براش که اون رفته جنگ کرده با یه خانواده، این آمده رفته دست اینا رو بوسیده، کت برای اینم میزنن. و اگه کت برای اون میزنی که نمیتونی کت برای این بزنی. ببینید اینا ما رو چقدر نادان میدانن. آقا این چه منطقی است؟ مگر نه اینکه این همه تو سری میکوبی اینو پدر خودتونه در بیارید بابت حسین، چون حسین رفته که یزید رو سرنگون کنه. مگر علی دشمن این خاندان نبود؟ در همین راه هم کشته شد. وقتی حکمیت را قبول کرد، خوارج ازش برگشتن گفتن اگر تو خلیفه خدا بودی هرگز به حکمیت رضا نمیدادی. چطور شد حالا برای این آقا که رفته دست معاویه رو بوسیده و پول گرفته، پول هنگفتی هم گرفت گذاشتی بهش، برای اینم دست بزنی؟ چی فرض کردن ما رو یا آخوندها؟ این دوتا برعکس هم بودن دیگه، مگه نه؟ اگر ما یکیش رو تکریم کنیم اون یکی رو نمیتونیم، چون اون یکی درست برعکس این بوده، حسن درست برعکس حسین بوده. خب حسن جنگ نمیخواست، طبری مینویسد، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد. اونگاه به جماعت ملحق شود. حسن دانسته بود که قیس ابن سعد با رعیبه موافق نیست. قیس ابن سعد این سردار بزرگ جنگ میخواست. ما بازی میکنیم دستگاه معاویه رو جمع کنیم. ارزش هم داشت، لیاقتش هم داشت. پدرش هم مرد بسیار بزرگی بود در مدینه. خب میگه که میدانست که نیست، موافق نیست و او را برداشت و عبدالله ابن عباس را سالاری. این دو تا کرکتر که اونجا بودن، یکی ابن عباس، ابن عباس استراتژیست، سیاستمدار، و سعد هم که مرد جنگ بود، اگر استفاده درست علی از اینها کرده بود از بین نمیرفت داستانش. همین ابن عباس وقتی علی لشکرکشی میکرد برای معاویه میره میگه ابنم نکن این کار رو، این 20 سال اونجا جا خوش کرده و تمام شیوخ بزرگ عرب طرفدارشن، بسیاری از یاران پیغمبر طرفدار معاویه هستن و عدل و داد کرده، چنین کرده، شما الان زوده، دیروز خلیفه شدی، امرو لشکرکشیدی، زوده، این درست نیست، شما یک سال صبر کن، من خودم معاویه رو میارم به خدمت شما. گفت نه، بین من و معاویه فقط شمشیر. بله، ابن عباسه. و اینقدر که حدیث من نشیدم، یه حدیث از حسین، یک حدیث از حسن شنیدی شما؟ اینا نه فقیه بودن نه دانشمند، هیچی نبودن. پسر خوب علی محمد حنفیه بود، امام بزرگ محمد حنفیه، هم مرد با عرضه بود در میدان جنگ، هم این که در فقه و اصول و قرآن و این افراد، امام بزرگ کیسانیه، تا چند قرن او رو امام می دانستن. فرقی بودن از اسلام کیسانیه که اینا طرفداران محمد حنفیه فرزند علی بودن. این آخونده دروغگوترین و پسترین مخلوق خدا هستن. برای اینم فراموش نکنید. خب او را به عبدالله ابن این ابن عباس مرد فوق‌العاده‌ای بود. وقتی دید که عرض کنند این حسن داستانش خرابه و گوش به حرف نمیده و میخواد که چیز کنه، چیکار کرد؟ خب میگه و عبدالله ابن عباس را سالاری داد. احادیث متواتر و متکاسری از این ابن عباس هست. خب عبدالله عباس را سالاری داد و چون عبدالله ابن عباس مقصود حسن بدانست، فهمیست که داره کلک میزنه اینا را آلت دست کرده، بله، به معاویه نامه نوشت و اعمال خواست، گفت معاویه من نوکر تا من میخوام بیام خدمت تو، به شرط این پولایی که بلند کردم از من نگیری. معاویه هم نامه نوشت که تشریف بیارید. خوش آمدید. مرد سیاست بود. ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن درباره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. و آقا من پول زیاد بلند کردم، خورجینار پر کردم، دارم خدمت جناب عالی. گفت که اشکالی نداره، چون اون میدونست ارزش ابن عباس رو، میدونست خرد و دانایی ابن عباس رو معاویه میدونست. این نه علی فهمید ابن عباس کی، نه حسن. خب معاویه تعهد کرد. اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردن، اونگاه با کسان حرکت کرد و در نزدیک مدائن جاده. یک اتاق بسیار بزرگی بود به نام سرای ابیض. آمد حسن رفت تو این کاخ در مدائن و شروع کرد نامه نوشتن به معاویه که این معاویه من 3-4 تا چیز از تو میخوام تا من چیز کنی. میگه من بارها گفتم اینها، یکی مالیات شهر در شیراز، یکی این که اون چه پول در خزینه مسلمین هست در کوفه که جمع شده بود همش مال من، و عرض کنم که مهماش این بود و یکی دو تا چیز دیگه که خیلی مهم نبودن. در این حال در همزمان معاویه یک نامه نوشته بود، خیلی خیلی چیزهای بیشتری پیشنهاد کرده بود به حسن. وقتی حسن نامه معاویه رو دید که کار از کار گذشته بود و نامه رو فرستاده بود، چیز کرد به معاویه که پس اینا رو همه رو به من بده. گفت اگه نامه رو ننوشته بودی و اون تقاضا رو نکرده بودی، همه اینا رو میخواستم به تو بدم، اما بهت نمیدم الان به خاطری که خودت نوشتی که چی میخوای. بله؟ خب عرض کردم این خیلی وارد جزئیات نشد. خب بله، خب اسماعیل ابن راشد گوید مردم با حسن ابن علی علیه السلام بیعت خلافت کردند، اونگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جای گرفت و قیس ابن سعد را با 12,000 کس از پیش فرستاد. معاویه نیز با سپاه شام بیامد و در مسکن جای گرفت. حالا اول بار که میاد میخواد یه رویه نظامی پیششون بده، یعنی ما اهل جنگیم، این قبل از نامه است و میدونست معاویه هم میترسه از این سردار. این که 12,000 کس داد، گفت برو جلو سپاه. معاویه هم لشکر کشید اومد و فلان. در آن اثنا که حسن به مدائن بود، بله، بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. یکی در میان گفت بدانید که گوید و کسان رفتن آغاز کردند و سراپرده حسن را غارت کردند، چنان که در درباره فرشی که زیر خود داشت با وی در آویختند. حسن برون شد، وارد مدائن شد و در قصر بیزا، یعنی سفید، همون که عرض کردم، جای گرفت. عموی مختار ابن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود عامل مدائن بود. و میگوید که مختار که جوان 9 سال بود به دو گفت میخواهی ثروت و حرمت بیابی؟ گفت چگونه؟ گفت حسن را بند کن بده و خود را تسلیم معاویه کن. که اینا دیگه حواشیه. و وقتی که این کار را امام حسن انجام داد و اون نامه رو معاویه از او پذیرو و این رفت خدمت معاویه تعظیم و تکریم چیز، خدمتتون عرض کنم که یک کسی از عرب پیدا شد با یک گرزی و گرز نواخت به ران حضرت امام حسن و گفت یا مذل العرب، ای خار کننده عرب. بله. و بسیاری گفتن که این مختار بود. مختار رو میشناسید؟ مختار که بعد در کوفه بود و مسلم ابن عقید رو در منزل جای داد و آرام آرام خودش رو به محمد حنفی نزدیک کرد و خیلی سوء استفاده ها کرد. مختار ابو عبید ثقفی، مختار ابو عبید ثقفی. خب حالا میگوید که تمام شده. بله ببخشید، اعلام فرمودن که وقت تمام شد، ما هم اطاعت میکنیم، قانون دیگه، هر جای قانون داره. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، حواسمون باشه به امامت و این دروغای شاخدار. این دین بایستی بره سر جاش بنشینه، این سینه زنی نباید دولتی باشه. اینا چیزهایی است که در واقع جامعه رو به لجن کشیده. سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت های ایران به آمریکا که سر به میلیون ها دلار می کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می توانست در جنگ ایران و عراق سریعا ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، خمینی در فرانسه، نوشته هوشنگ نهاوندی. کتاب دوم، خاطرات ابراهیم یزدی. کتاب سوم، خاطرات صادق خلخالی. و کتاب چهارم، تاریخ جنگ ایران و عراق نوشته جعفر شیرعلی نیا. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان مشغول برنامه‌ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا، تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق، رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، ناوشکن کلاس کوروش، ناوچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه‌های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه‌ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند، رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت: چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را اینطور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش، حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده، فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی می‌کوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند، بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغلان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد.
2: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود، ما سراپا گوشیم.
3: چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال، یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ماه، نه به سال، به یک ثانیه. در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هممیهنان ما، گسترش این عالم ما، بزرگی این عالم ما، و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند، اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر. ستاره هایی که 10 ها بار 100 ها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست در یک ثانیه. در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه 2 ضرب در 460، شد 3 ثانیه 3 ضرب در 460. کره زمینی که در حال چرخش است. حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته، بیش از 18 مایل در یک ثانیه. این کره زمین ما که اینقدر کوچک هست در عالم ما در حال حرکت هست به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1 2 شد 400 کیلومتر، 1 2 3 شد 600 کیلومتر. 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید. خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن، این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت هست. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم در آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست. یعنی اینکه شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور، 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لاوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه‌های شیر هست. این کهکشان ما آندرومد، یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
2: اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن 2300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگن خیلی بیشتر هم داریم، نه؟
3: دقیقاً. بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید هست.
2: در این هم ببخشید جالبه، این که مثلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
3: دقیقا. ببینید و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در یک ثانیه بود. حالا در یک روز ما دارای 86,400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در یک ثانیه 460 متر. حالا این رو ضرب در 86,400 بکنید، 86,400، تا ببینید که در یک روز چقدر چرخش داشتید. حالا در یک سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. یک ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از یک ثانیه است. در یک ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
2: 30 تریلیون؟
3: بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید. خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید. و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید. و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه. آدنزین تریفوسفات، ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون هموخیشای همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در یک ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج هست. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1، 2، 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هست، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست. زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما کمک میکنه تا به ثبت برسه. در نورون های شما این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن، اگر شب هست، اون چی که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره. نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس، غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ هست. شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم به دیدار تاریخ رفت.
2: ببخشید این که گفتین که جلوی غروب وقتی باید میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
3: دقیقا. بنابراین اون چی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید، به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس، به عنوان یک فیزیکدان به آسمان نگاه میکنید، شما یک تاریخ نگار هستید، یک تاریخ شناس هستید، دارید به تاریخ نگاه میکنید به این امید که با نگاه به این تاریخ پیش بریم. و شما نگاه کنید به دستگاه سیتی اسکن. شما زیاد شنیدید میرید در بیمارستان سیتی اسکن میکنید، اسکن میکنن شما رو، رادیوگرافی یا ام‌آر‌آی میکنن شما رو. میدونید که هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به مخترعین دنیای پزشکی نداره. هر دوی اینها از ناسا میاد. یعنی این تاریخ شناسان ما نگاه کردن به آسمان و میخواستن برن به دیدار خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری. هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست، در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. او هم به دیدار گذشته رفت، به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن، تاریخ رو نگاه کرد، دیگه با ما نیستن، کجا هستن، و چرا آمدند و چرا رفتند. نگاهی کرد به صدف بالای کوه. این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه؟ این باقی مانده ماهی ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد؟ سری زد به تاریخ. این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، 10,000 سال و 100,000 سال نیست. اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگم پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن. یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو. در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشی جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال. تک تک تک و این ستاره ها به دنیا اومدن در همین لحظات. چند صد ستاره به دنیا اومد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن. در هم رفتن هسته ها، در هم رفتن هسته ها نیازمند به انرژی بالایی هست. نوکلئوسنتز ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستن که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمدن در طول این تک تک تک تک ها. و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به 4 مولکول بزرگ حیات دادند: نوکلیک اسیدها، پروتئین ها، قند ها و چربی ها. و این مولکول های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد و این ثانیه ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد و همینطور این لحظات تک تک تک تک تک ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد چون کوچک است. بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجاری ایجاد کنن. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید، من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما، پوست شما رو نوازش میده. چقدر که کارهای فوق‌العاده میکنه روی کره زمین ما. اما میخوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست همدیگر رو میگیرن و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هست: اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد. اینها اصل کاری ها هستن تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوند هایی که ایجاد میکنه. و این پیوند هایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. کوولان یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوند های ضعیف هم داریم، ما پیوند های قطبی هم داریم، پیوند های هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوند های کوولان هستند، پیوند های سخت هستند که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست هم دیگه میکسره و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کم گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست، حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برند. اون چی که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودن، با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون، ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. باستی که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سر هم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم. تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 نوع کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده، یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دیدار تاریخ بریم، نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی. آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاوس، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف بشینن با هم مناظره کنن. آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم. یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن، در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه. و ما دارای تریلیون ها کهکشان هستیم. میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. واسه بریم ببینیم که چرا اینها آمدن؟ چه زمانی آمدن؟ آینده چه خواهد شد؟ به کجا خواهیم رفت؟ و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمولهای تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه. علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. و چقدر که زیباست و چقدر که دید شما رو باز میکنه. ما وقت متوجه میشید که شما به چه حقی آدمی رو 10 ثانیه زندانی میکنید. به چه حقی یک آدم رو 10 ثانیه زندانی میکنید. اما افسوس که در میهن ما 10 ثانیه نیست، 10 سال هست، 20 سال هست. دختر جوانی رو 2 هفته در زندان میکنید و او رو مرتب کتک میزنید. یک دختر 14 ساله رو در زندان قرار میدید و بعد او رو دار میزنید. یک دختر 14 ساله رو دار میزنید. میخوام به شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
2: بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل و قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته. و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه. نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان، همونطور که شما گفتین، همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد. بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده. میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا اینکه مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه. اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمونم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ورم، باز همین جوریه. یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده، دیگه تموم شد. بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم. تا اونجایی که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر ما توضیح میدین که چطور ممکنه.
3: تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستند و مرتب دعای کومیل برگزار میکنند. یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستند. یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود. و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، یعنی نقد کردن، به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بیرا گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن. یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم. ببینید، شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید. اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زند رو، دعای کومیل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست، همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باعث یک

بدون تردید. و بعد شما ببینید، شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن، چارلز داروین رو دارید، اسحاق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاهشناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما، این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن، نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن، سر تا پاش غلط هست، چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید، چون با علم مدرن آشنایی ندارن، و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم یک چیز دیگه هم به بینندگان شما بگم. ببینید در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال یک ثانیه و یک ثانیه و یک ثانیه که این یک ثانیه ها تبدیل میشن به میلیون ها سال، 2 استخون اینجا سرانجام جدا میشه، میره به طرف گوش میانی، و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنویم. خود شما به حرکت این 2 استخون توجه کنید. این حرکت نتیجه میلیون ها سال هست، میلیون ها سال فرگشت تا اینکه میرسن به گوش میانی. خود من هم این مقاله رو دوست دارم بینندگان شما اگه خواستن بخونن، نوشتم مدتی پیش، و یه دونه دیگه هم هست اینجاست، در مورد این سفر میلیون ها سال هست. این میلیون ها سال سفر این دوتا استخون هست. از بالای 500 میلیون سال آغاز کردم، و ببینید چه سعادت بزرگی از شنیدن. شنیدن نتیجه این ثانیه هاست و این میلیون ها سال هست. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها. و شما نگاه کنید، تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، عفش اینجا، اینجا. این یک سفری رو آغاز میکنه، یک سفری رو آغاز میکنه، یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمی گرفت، این حرکت هم به جایی نمی رسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در یک ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنید تا اینکه سرانجام میرسه به اون جایی که امروز هست، و میره به سراغ سرانگشتان دیگه، و به شما و به من، به گذشتگان ما ظرافت رو تقدیم میکنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم میکنه. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی، و هر چقدر هم که سختی کشیدی، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست. و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی، یک زندگی خوب رو برای هممیهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادن، و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونیم. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما عیب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو، که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو، با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودن اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق ندارید یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد 2 هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی، اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن، نگفتم که پشیمانم، و اگر صدای من گرفته است، به خاطر اینکه داد زدم. چون داد زدم صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا، که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این 2 هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که

0: چه سعادتی از زندگی کردن. و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور، موج سواری نکنید، انشاء ننویسید روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما. موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم. و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
1: سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم.
0: و میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو جرأت کردن، ما خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید. خودتون رو به نقد بکشید. معلمین خودتون رو. کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دور و بر خودشون و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست. اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیایم. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه، هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لائیسیته رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدمون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ما ایم. خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران پشت جوانان خودمون. چون اون چی که میان همه ما مشترک هست، عشق به ایران هست. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم دکتر جان. ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
0: با من دیدم.
1: بدون.

0: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خواند.
1: آگاه بشن به استقلال خودشون و از اونجا برمیگردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه ای از نظر فلسفی کار کرده، همه شما میشناسین آرامش دوستاره که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه، که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده، چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع طرد میشن. که عدم تفکر در فرهنگ دینی، و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم‌های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ، در واقع رسیدن جنگ که میگفت خمینی، میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدم هایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانند. زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی ها ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن. و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی خیلی زیاد کار کرده برای اینکه جامعه شناسه، و مهناز هم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه های از دیدهای مختلف، که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا، میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود که آگاه کردن بود، چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه‌های مختلف. ببینید از نظر آموزشی، اولا تمام اون آدم‌های مطیع رو تبدیل کردن به، حتما خبر داریم که شنیدیم که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت میشد که آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترا بابک عزیز، که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونیم که تمام روشنفکرانی که الان در روسیه هستن، اونایی که گرفته خیلی هاشون رو دارن میگیرن چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ، خب و همون یعنی یه جور دیگه ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین، یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن. اصلا
2: البته بحث ما اینجا خشونت در اسلام در...
1: بله، به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستین گرفتن کشتن، تمام مرکای اعدامهای بدون محاکمه سالهای 8 برای این بود، همه رو به جرم دادگاه های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که به در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم، من حالا این مقدمات رو این به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره میافته به اسم اسلام. و الان چون مسئله، اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه، در این مورد براتون توضیح بدن که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه های جهان چه اتفاقی افتاد.
3: اول... خانم دکتر ندای عزیز، جسارت با میکنم شما را قطع میکنم، اگر اجازه بدید، یعنی موضوع مهمی رو دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم، اگر موافق باشین.
1: خواهش میکنم.
3: ببخشید، ممنون از شما. خانم دکتر شیرعلی عزیز، میخوام که حالا ببینید، من یه سری از سوالات رو دارم توی بک چنل میبینم، اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوالو دارم، و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. ببخشید میشتم این شما رو خواهم دکتر.
2: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراینو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کارو میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرا توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ ها رو، مثلا جنگ های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست. الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند، دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم، اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجایی گفته کافران رو بکشید، اینا برمیرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره، اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. اینکه من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیز در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمش رو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل. چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 9 و 10 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 مثلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنند و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنند. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 ها میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولی که اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ، تفسیر، اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دهنشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط بگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 هم باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون‌ها به خودشون اجازه میدن. و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان‌ها بشینن کتاب‌های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
3: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من یه نکته بگم خدمت دوستانی که روی استیج هستن و هنزوس کردن، حتما ما بعد از اینکه اساتیدمون بحث رو باز کردن، من حتما خدمت تک به تک دوستان میرسیم و سوالات مطرح میشه و پاسخ داده میشه. ممنون میشم که صبوری بفرمایید. خانم دکتر بابک عزیز میشنویم شما رو.
4: خواهش میکنم. البته آقای بنایی اومدن، خوشحالم که در کنار ما هستید. خیلی کوتاه من صحبت میکنم، بعد صحبت آقای بنایی رو بشنویم و بعد یه مقدار بیشتر عمیق‌تر وارد بحث روانشناسیش بشیم. ببینید 41 بار کلمه جهاد در قرآن آمده. 41 بار. واقعا این مسئله بسیار بسیار تکان دهنده است. حالا قابل توجه عزیزانیه که اینقدر تلاش میکنن تفسیرها رو متفاوت بکنن. از یه جهت خوشحالم من برای اینکه در عرض این یک سال، خوشحالم از این جهت که عزیزان، یعنی مناظره نیست، برای اینکه در طی این یک سال مناظرات بسیار زیادی بوده و همچنان هست در اتاقهای دیگه و ما اتیتیود و یا رفتارها رو دیدیم و فکر میکنم دیگه از این مرحله دیگه رد شدیم و در خوشبختانه البته در اتاقهای دیگه هست، ولی اتاقی باشه که دیگه به بحث مناظره کشیده نشه و بحث منحرف نشه. فکر نکنید که یک جانبه صحبت میشه. بحثا هرگز خصومت شخصی نیست، بلکه بحثا فقط علمی است و به دور از تعصب. فرق من کافر ایتیست با توی دیندار و با ایمان اینه که من بدون تعصب به همه مسائل نگاه میکنم، ولی یک دیندار متاسفانه اولین بخش روانی که تزریق میشه بهش بخش تعصبشه. پس وقتی که ما این بخش تعصب رو برداریم از خودمون که در این اتاق برداشته است، امیدوارم سعی میکنیم که این چه نگاه کنیم. دیدم که در بکشنال می نویسید که یک طرفه رفتید به قاضی. ما هرگز یک طرفه 1400 سال، هزاران سال ادیان ابراهیمی سعی کردن یک طرفه به قاضی رفتند. اما این بار می خواهیم حداقل این بار مردم صدای متفاوت از دینداران و حوزه ها رو بشنوند. ریشه خشونت رو عزیزان گفتن، مسئله ریشه خشونت بسیار بسیار مهمه. زمانی که من ایماندار میشم و تمام وجودم پر از تعصب میشه، طبیعتا این تعصب نهادینه میشه و وقتی تعصب مقدس میشه در کنار دین مقدس، اونجاست که ما فاجعه بزرگ دیکتاتوری دینی و یا دیکتاتوری کمونیستی و یا دیکتاتوری ماویستی رو میبینیم یا هر ایدئولوژی یا هیتلری رو میبینیم. من اینجا میخوام چون بخش روانشناسیشو میخوام دقیق از بخش از نخست شروع کنم، اجازه بدیم که لطفاً آقای بنایی هم صحبت بکنن و بعد برگردم. ممنونم.
3: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من خوش آمدم میگم، ببخشید جسارت کردم، فراموش کردم خدمت استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنویم، ببخشید.
5: بله خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. من سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهن شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستند؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذارم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش بخواد بذاریم. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولا سازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان‌ها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه، به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اونطوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخه، اون 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 تا کتاب میخونین، اکثر داستانهای بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتابهای 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه. و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن. یا وعده هایی که یهوه به یهودیان میده. من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت. من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند. و خشونت های وحشتناکی اعمال میشه در داستان های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف‌ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو می‌گرفتن تو دور سرشون، از پاشون می‌گرفتن دور سرشون می‌چرخوندن و با سر می‌کوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن. حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنگ های جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تولات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده ای در اون دین به وجود میارن. یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با تناب خفشون کنید، یا با خنجر پارشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال میکردن. ولی چیزی که میخوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچین جنبشی به وجود میاد، خشونت های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید سده با هم دیگه میجنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتند و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها تو در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین های دیگر. برای اینکه در دین های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیراری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست. این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه های تفسیر پیشا پیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها اینو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر می‌کنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونتی که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 7 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانت ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه، یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه، بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
3: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری که در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاری کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
6: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می‌شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردند که تیر می‌داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتار هایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید.
3: من تا این فرصت پیش اومده از همه دوستان من عذرخواهی میکنم، انقدر حجم کامنت ها و مسیج ها برای من زیاده که گوشیم هنگ کرده. من عذرخواهی میکنم اگر پیام همه دوستان پاسخ نمیدم یا حتی من یه سری پیام ها اصلا نمیتونم ببینم. من عذرخواهی میکنم دوستان، اگر بتونید سوالاتتون رو در چت روم مطرح بکنید من فکر میکنم بهتر دسترسی دارم. بفرمایید استاد سلیمان.
6: خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمیشناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن اشاره میکنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه. سوم، موضوع تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست. به مسائل مربوط به دوران مدینه و جهاد برمیگرده. همانند جلسه پیشین، اگر عزیزان سوالاتی رو در موضوع امروز و امشب ما دارند به مدیران پیام ارسال بکنن و اگر سوالشون موضوعیت داشت با بحث امروز مطرح و ما هم به اندازه‌ای که بتوانیم سعی می‌کنیم پاسخی رو خدمت این عزیزان داشته باشیم. بحث امروز رو این گونه آغاز بکنیم که دوران مدینه دوران بسیار مهمی است برای شناسایی نه تنها علی ابن ابی طالب، بلکه اساساً نوعی از تفکر که به شکل دین در آمده. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند، بسیاری از آیات ناسخ آیاتی هستند که در مدینه اجرایی شدن، یعنی آن چیزهایی که در مکه گفته شده بود زمانی که در تعارض قرار میگیرد با آیات مدنی، طبیعتاً آیات مدنی به عنوان آیات ناسخ و آیات مکی که زودتر در واقع نازل شدن به عنوان آیات منسوخ شناخته میشد. دوران مدینه یک ویژگی دیگر هم دارد و آن روشن‌تر بودن است نسبت به بقایای دوران مکی. یعنی منابع اسلامی در دوران مدینه به خصوص در 10 سال انتهایی زندگی پیامبر اسلام مطالب بسیار مفصلتری رو برای ما به یادگار گذاشتن تا دوران مکه. به همین دلیل بررسی دوران مدینه خیلی برای ما مهمه. سعی منم در این جلسات این نیست که قصه خوانی بکنم، یعنی هدف من این است که در پرتو این داستانهای تاریخی نگاهی داشته باشم به آن ایدئولوژی که این انسانها در اون زندگی میکنن یا اونها رو میسازه و بعد شما بهتر میتوانید دوران پس از پیامبر رو درک بکنید. وقتی این مطالب مقدماتی به درستی تبیین و تحلیل بشه، آن وقت داستان جنگ جمل برای شما عجیب نخواهد بود که ببینید چگونه این گروه ها بر علیه هم لشکر می کشن. اگر مبانی این اندیشه ها در دوران پیامبر اسلام روشن بشه، برای شما جنگ برای غنایم چیز عجیبی نخواهد بود. دستاندازی به زنان، به کودکان چیز عجیبی نخواهد بود. اگر این دوران رو خوب مطالعه بکنیم و تحلیل کنیم، منع پذیرش اندیشه های دیگر برای شما خیلی راحت تره. یعنی معیار رو من سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ارائه بکنم. آن وقت حتی میتوانید دوران معاصر رو هم تطبیق بدید که چگونه واقعا روحانیون اینقدر دست گشادهی در استفاده از ابزارهای خشونت آمیز دارن، چگونه اینها رو برای خودشان توجیه میکنن، از چه عواملی بهره میبرن که برای یک انسان مدرن یا انسانهایی که به حقوق بشر معتقد هستند یا مؤلفه های امروزی این رفتارها عجیب و غریبه، اما برای کسی که با ذهنیت چون این ایدئولوژی و افراد ذوب شده در این ایدئولوژی آشنا باشه امر عجیب و بعیدی نیست و حتی در آینده هم میتواند بسیاری از وقایع رو پیش بینی کند.

تبلیغ دین بهره ببرید. عثمان ابن عفان رو دارید که همین گونه است. جعفر ابن ابی طالب رو دارید که سعی میکنه در برابر نجاشی یا دیگران سخنانی خاص بگه. عثمان ابن مظعون رو دارید، مصعب ابن عمیر رو دارید، کسی که اسباب نشر اسلام در مدینه میشه. اسعد ابن زراره به همین نه، حتی خود عمر به همین نه. اینها انسانهایی هستند که ویژگیهای دوران مدینه حداقل این افراد رو در تیتر قرار نمیده. در مدینه نسل جدیدی ظهور میکنه که سابقه گذشته رو دارند، اما شرایط دوران مدینه از اونها انسانهای برجسته تر میسازه. شما در دوران مدینه طلحه رو دارید، زبیر رو دارید، سعد ابن ابی وقاص رو دارید، علی رو دارید، خالد ابن ولید رو دارید، محمد ابن مسلمه رو دارید، ابو دجانه رو دارید. خب ویژگی اینها در چیست؟ چرا میان عثمان و علی در دوران مدینه کمی تفاوته؟ چرا میان خالد با شخصی مثل فرض بگیریم ابوبکر تفاوته؟ دلیلش این است که در دوران مدینه یک مؤلفه‌ای به وجود میاد که پیامبر اسلام سعی میکنه از افرادی که ویژگی‌های اون رو دارن بهره ببره، و هان مسئله جهاده. پیامبر اسلام به جهادگری عثمان همیشه شک داشته، به بهانه‌های مختلف هم عثمان رو وارد غزوات و سریه ها نمی کرد، خیلی به ندرت، یا عمر رو کمتر به فرماندهی سپاه فرستاده، نقش چندانی عمر نداره. در مورد ابوبکر هم همینه، ابوبکر رو نمیبینید که سالار جهادگران باشه در غزوات متعدد، یعنی آنجایی که خطر وجود داره. اما در جایی که خطر هست شما خالد رو میبینید، شما سعد بن ابی وقاص رو میبینید، زبیر رو میبینید، علی رو میبینید. و در واقع این ایدئولوژی اسلامی در دوران مدینه شخصیت‌هایی رو برجسته تر می‌بینه، و این به خاطر ورود مسئله جهاد و غارت برای بسط اعتقاد اسلامی است. یعنی دیگر آن بخش مکه که به نوعی لطیف‌تر بود یا زبانی بود، جای خود رو به جنگاوری و شمشیر می‌ده. ادبیات تاریخی حماسی مملو از رشادت‌های طلحه، زبیر، علی، خالد و اینهاست. از عثمان چیزی نمی‌بینیم. عثمان همان کسی است که در بدر حاضر نیست، به خاطر بیماری رقیه در احد فرار می‌کنه، سه روز بعد وارد مدینه میشه و انواع و اقسام این مشکلات رو داره. دومین ویژگی که در مدینه خیلی خیلی بروز و ظهور داره بحث خونریزی است به مثابه یک امر مقدس. اعراب دست به جنگ می زدن، اما نه به خاطر امر مقدس، بلکه برای گرفتن مایحتاج، معیشت، غنیمت، و چه بسا این جنگ ها رو هم ناعادلانه می دانست. ولی با آمدن اسلام یک مؤلفه به این زیست اعراب اضافه شد، و آن مسئله این است که شما باید برای یک امر مقدس انسان بکشید، و این خونریزی سبب می شود که شما به مدارج بالاتر برسید. اما چرا این گونه می شه؟ چگونه می توان در ذهن یک شخص خونریزی رو به مثابه یک امر مقدس جاساز کرد؟ اولین مسئله حق پنداریه، یعنی شما الغا بکنی که ما حق هستیم، دیگران باطلند. جا الحق ز حق الباطل، حق آمد باطل رفتنیست، نابود شدنیست. آیات قرآن مهمترین ویژگی رو دارن. این کتاب کتاب حق، رسول ما رسول حق، آیین اسلام آیین حق. و وقتی این در ذهن مخاطب می نشینه، طبیعتاً برای این که خود رو نشان بده در این ایدئولوژی میتونه هر کاری رو که اون دستگاه فکری ازش میخواد به راحتی انجام بده. این حق به قدری قوی است که بسیاری از همین افراد مدینه که من اینها رو دسته دوم نامیدم،

0: هیچگاه در این آیین شک نمی کنند. علی ابن ابی طالب در بخشی از خطبه 22 نهج البلاغه به صراحت میگه: من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین و آیین خود کمترین شک و تردیدی ندارم. آقای مکارم شیرازی در جلد دوم پیام امیرالمؤمنین همین حق پنداری مطلق رو وصل میکنه به نوعی زور، خشونت و اجبار. ببینیم ایشان چه میگه در شرح این خطبه. این که میگویند پیامبر اسلام صلی الله در یک دست خود قرآن را گرفته و در دست دیگر شمشیر، بیان یک واقعیت مسلم در حکومت‌های الهی است. و بعد ادامه میده ایشون: بدیهی است که همیشه گروهی وجود دارند که پرده‌های خودخواهی و هواپرستی عقل و وجدان آنها را پوشانده و چیزی جز زبان شمشیر را درک نمی کنند. یعنی این افراد هر اندیشه‌ای که غیر از اونها باشه رو ربط میدن به خودخواهی، هواپرستی، عدم وجدان، عدم تعقل و بنابراین میگن خب باید از زور استفاده کرد. رهبران حکومت‌های الهی در برابر این گونه افراد متوسل به زور میشوند و تکیه بر قدرت میکنند و قاطعانه آنها را در هم میکوبند و این آخرین دارو برای درمان فکری و اخلاقی این گونه افراد است. پس درمان فکری و اخلاقی رو این افراد در شمشیر می‌بینند، در ریختن خون برای یک امر مقدس. در صفحه 36 این رو آیه مکارم شیرازی آورده. بی جهت نیست شما قرآن رو می‌خوانید، لا ریب فیه، هیچ شکی در این کتاب نیست. در همین راستاست که شما افرادی رو حل شده در ایدئولوژی می‌بینید که من در گذشته عرض کردم آن تعبیری که آرنت به کار برده بود، یعنی بیخیشتنی، یعنی شخصی که خود رو کنار می‌گذاره، خانواده، فرهنگ، بستگان، دوستان، مراودات، همه رو در ذیل اعتقاد معنا می‌کنه. اگر پدر هم عقیده اوست محترم، اما اگر پدر کافره باید گردنش زده بشی. عقد قرارداد زمانی محترم است که به حقوق من خلل وارد نکنه. اگر خللی وارد بکنه مثل صلح حدیبیه، من سعی میکنم با بهانه‌های مختلف نقضش بکنم. داستان ابوبصیر و ام کلثوم رو من گذشته عرض کردم. جنبه بارز این خیشاوند کشی که در دوران مدینه به نحوی شروع شد و در ذهن این افراد نقش بست رو شما در خطبه 55 یا 56، چون نقل ها در خطبه ها متفاوته بین کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن، برخی خطبه 55، برخی اون رو در شماره 56 آوردن. حال میخوانیم ببینیم علی ابن ابی طالب زمانی که میبینه کوفیان پیروان او در کار جهاد سستی میکنن، از این خون ریختن برادر کشانه ناراحتن، به دنبال این نیستن که قبایل خودشون رو بکشن در طیف‌های مختلف، میخواد اونها رو تحریض بکنه به جنگ. چه میگه ایشون؟ در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان من می افزود. این مؤلفه را شما در مکه نمی بینید ها، یعنی شما در مکه اصلا چنین مؤلفه هایی را نمی بینید. در نهایت با ادبیات بد صحبت کردن بوده یا نوع نگاه متفاوت بوده. اما ببینید این انسان ایدئولوژیک بعد از چند سال چگونه می اندیشه که حتی خیشاوند کشی اونها رو ناراحت که نمی کنه هیچ، احساس می کنن که داره بر ایمان اونها افسوده میشه. و بعد ایشون ادامه میده که در راه راست پا بر جا بودیم. خوب دقت بفرمایید، راه راست یعنی ما بقیه راه ها همه کجه، و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. و بعد ادامه میده که گاهی ما پیروز میشدیم و گاهی دیگران. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. پس این ایدئولوژی است که از علی ابن ابی طالب یک انسانی اینچنینی میتونه بسازه. همین تعبیر بر حق بودن و دیگران بر ظلم بودن حتی به اهل اعتزال هم کشیده میشه. یعنی دیگه دایره حق به قدری تنگی که شما باید اقرار بکنید. شیخ مفید در ارشاد خودش نقلی رو میآورد که نقل جالبی است. در سخنان علی ابن ابی طالب شماره 54 ایشون یک نقلی رو میاره. از گفتار اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، به احنف ابن قیس فرمود: سکوت موجب رضاست و کسی که با ما نباشد بر ما خواهد بود. یعنی عملا شما حتی در این دستگاه فکری نمیتوانید بی‌طرف باشید. اینو شیخ مفید در صفحه 293 کتاب ارشاد آورده. و برای همینه که اینجا معنا پیدا میکنه زمانی که من وارد زندگی علی در کوفه بشم، کسانی مثل جریر ابن عبدالله بجلی که مورد عنایت خود پیامبر اسلام هم بود، تصمیم میگیره از علی کناره بگیره و بعد اشاره میکنه که نه من با تو هم نه با معاویه. علی دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. اینجا معنا پیدا میکنه فشاری که بر حنظلت ابن ربیع میآورند، چون او هم گفته بود من نه با تو و نه بر علیه تو هم. اما علی دستور میده برن و خانه او رو خراب بکنن و آتش بزنن. پس در این دستگاه ایدئولوژیک فقط یک حق وجود داره. کسانی هم که حتی اعتزال دارن هم گمراهن، تا به پذیرش اونها وجود نداره. کسانی که مخالفن خب تکلیفشون مشخصه. وجه دومی که این نوع رفتار در ذهن انسانهای ایدئولوژیک نقش میبنده، باطل پنداری دیگران. یعنی نه تنها خودشون رو حق میدانن، دیگران رو کاملا باطل میپندارن. و این باطل پنداری که از بدترین خصائصی است که ممکنه در ذهن انسانها نقش ببنده. من ممکنه کسی رو قبول نداشته باشم، اما این که بگویم دیگران همه دشمن منن، همه به دنبال گمراه کردن منن، پس باید به اونها ضربه بزنم، آنقدر میتواند ذهن من رو فاسد بکند که نمونه هایی رو عرض میکنم که واقعا عجیبه. شاید اینها رو شما در بعد از انقلاب 57 هم دیدید. اجازه بدید من این چند نقل رو بخوانم و بعد برمیگردیم شبیه سازی میکنیم به دوران بعد از انقلاب. داستان مربوط به یک نشستی است. عمر و سعید ابن عاص و علی و دیگران نشستند. واقدی نقل میکنه در جلد اول کتاب مغازی، میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت: میبینم که از من روی گردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون علی او را کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت: بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. یعنی این حس باطل پنداری موجب بشی که شما به مرگ پدرتون هم راضی بشی. در صفحه 69. خب داستان دیگر، مادر علی ابن امیه هست زمانی که نشسته و صفوان ابن امیه آمده و افرادی مثل معمر ابن حبیب و دیگران رو سرزنش میکنه، اونها رو به بوزینه تشبیه میکنه. حالا مادر صفوان داره به او اینگونه میگه: ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ و به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. بعد صفان اشاره میکنه که خب بالاخره این آمده و برادر من رو کشته. مادر صفان به حباب ابن منذر نگاه کرد، به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را، منظورش پسرشه، علی ابن امیه، خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. یعنی یک مادر در ایدئولوژی کارش به جایی میرسه که قاتل پسر خودش رو محترم میدونه و پسر خودش رو مستحق به کشته شدن. در صفحه 64 داستان جالبتر میشه اگر ما ببینیم آقای علی محمد السلابی که ایشان اهل تسننه، کتابی داره به نام الگوی هدایت و این کتاب رو نوشته که به 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل تسنن یاد بده چگونه باید با این ایدئولوژی همزیستی بکنه. ایشان بعد از نقل همین داستان نکته‌ای میگه که خیلی جالبه. ایشون البته از اندیشمندان معاصر هست، یعنی مربوط به دوران گذشته هم نیست. بعدها که مادرش ام صفان مسلمان شد به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده‌اند نگیری. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا آقای صلابی ببین چه میگه. این موضع‌گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش میباشد. او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است. تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. صفحه 51 در جلد دوم کتاب الگوی هدایت. خب به راحتی قابل تشخیصه. بعد از انقلاب ایران کم نبودند مادران، دایی ها، بستگانی که برای خمینی جاسوسی می‌کردند یا برفرض شنیده بودند گروهی خاص وجود دارند که دولت به دنبال اونهاست یا در صدد تعقیب اونهاست، آنقدر این انقلاب رو دوست داشتن، آنقدر این رهبر رو دوست داشتن که فرزندان خودشون رو لو می‌دادن یا به نوعی اسباب دستگیر شدن اونها رو فراهم می‌کردن. و چه افرادی که حتی فرزندان خودشون رو شکنجه می‌کنن، می‌کشن، در این راستا کم نبودن. آقای مکارم شیرازی در همین راستاست که وقتی سخن میگه در مورد خطبه 55 نهج البلاغه دقیقاً به این مسئله اشاره داره، جایی که میگه بله انسان‌ها باید به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، دیدگاه خاصی که وجود داره، حتی نزدیکترین یاران خودشون رو هم بکشن. اجازه بدید ببینیم آقای مکارم شیرازی در راستای همان خطبه نهج البلاغه علی که میگفت ما پدران خود رو میکشیم، ایشون چه میگه. در راه خدا گاه لازم میشود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. در صفحه 628 آنچه امام در این جمله اشاره به آن می‌فرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ‌های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند. آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود، بر مخالفان خود تاختند و آنان را از پای درآوردند. این نکته قابل توجه است که اموری که مایه سستی دیگران میشد، مثلا برادری، خب من اگه ببینم برادر من جلوی من ایستاده دست به شمشیر نمیبرم. عرب هم همین گونه میاندیشید، دست به شمشیر نمیبرد. حالا من نقل ها رو میخوانم که ببینید چقدر تفاوت میکنه. آقای مکارم داره همین رو میگه، میگه این امور که با موجب سستی اعراب میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. و بعد ایشون در ویژگی های مسلمانان نخستین در بند سوم این رو میگه. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکند. میفرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. خب انسان ایدئولوژیک در مدینه شکل می گیره به این نحو که می تواند حتی جان نزدیکترین یاران خودش رو بستاند. اما من چند نقل میخوانم از آن روی سکه، یعنی مشرکانی که در برابر مسلمانان قرار دارن اما این دیدگاه مخرب ایدئولوژیک رو ندارن. ببینیم آنها چه میگن. اولین نقلی که من به اون اشاره خواهم کرد نقلی است که عتبه بن ربیعه که فرماندهی جنگ بدر رو به عهده داشت اشاره میکنه. آنگاه عتبه بن ربیعه به سخن ایستاد و گفت ای مردم قریش، از زد و خورد با محمد و یاران وی چه سود میبرید؟ به خدا اگر بر او ظفر یابید پیوسته یکی به دیگری نگرد که دین او که دیدن او را خوش ندارد، زیرا که عموزاده یا خالزاده یا یکی از قبیله او را کشته است، بازگردید و محمد را با دیگر عربان واگذارید. یعنی عتبه بن ربیعه رو شما نگاه بکنید، میگه خب چه فایده ای داره ما اگر محمد رو بکشیم؟ فردا اگر در مجلسی نشستیم به هم نگاه میکنیم به یاد این میفتیم که من برادر فلانی رو کشتم، او یکی میگه من عموی فلانی رو کشتم، و در واقع در چشم هم قاتلیم. یعنی یک عده قاتل دور هم نشستیم و از هم دیگه شرمساریم. این خصلت انسانی است که در ایدئولوژی حل نشده. اما اون روی سکه علی میگه نه، ما تازه لذت هم میبریم، به ایمانمان میافزیم. حالا بعدها به جنگ جمل که میرسیم نشان خواهم داد که ایدئولوژی تا چه اندازه میتونه وحشتناک نشان بده وقتی علی در حال گذر از روی جنازه هاست. حالا ببینید ابن هشام هم همین رو از عتبه میگه. گفت ای گروه قریش، خدا می داند کار درستی نیست که با محمد و یارانش در پیش گرفته اید. سوگند به خدا اگر گزندی به او برسانید، هر کس همواره در چشم دیگری می نگرد و می بیند که پسر عمو، پسر خاله و یا مردی از عشیره خود را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عربها تنها بگذارید. در صفحه 232 و 233 جلد دوم سیره ابن هشام. واقعی هم همین نقل رو آورده ولی من دیگه برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه نمیخوانم. دومین شخصی که باز در بدر ما او رو میبینیم شخصی است به نام منبه ابن حجاج که اتفاقا ذوالفقار شمشیر این بود شخص بوده که بعد از کشته شدن او این شمشیر به غنیمت پیامبر در آمد و او رو به علی داد. حالا ببینیم ایشان چه میگه ابن حجاج. واقعی از او اینگونه آورده ای گروه قریش، فردا که با محمد و اصحاب او برخورد می کنیم خیشان و منصوبان خود را رعایت کنید و اهل مدینه را از پای در آورید، زیرا آنها را به مکه بر می گردانیم و از گمراهی خود بینا می شوند و از آیین پدران خود جدا نخواهند شد. در صفحه 41 جلد اول. یعنی منبع حجاج میگه آقا اگر هم قراره به جنگید فامیلای خودمون رو نکشیم، انصاریان رو بکشیم، کسانی که از اوس و خزرج و اهل مدینه هستن. مهاجران گمراه شدن، اینا رو برمیگردیم در مکه و متوجه میشن که تا الان اشتباه میکردن. نقل دیگری که باز ما به اون اشاره خواهیم کرد از ابو جهل عمرو بن هشام مخزومی. ببینیم ایشان چه میگه. به خدا سوگند که امروز بر نمی گردیم تا محمد و یاران او را ریسمان پیچ کنیم. نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد، بلکه حتما ایشان را اسیر بگیرید تا آنکه بعداً به آنها بفهمانیم که چرا از دین شما برگشته و از آیین پدری خود دوری جستند. اینا رو اسیر بکنیم، اینا نادونن، فریب خوردن، ولی نکشیمشون. بعداً متوجه میشن. اتفاقاً یکی از دلایل شکست مشرکان در جنگ بدر همین مسئله بود. یعنی آنها نیامده بودن مسلمانان رو بکشن. حال جدا از اینکه فرماندهی واحد نداشتن، اختلافات وجود داشت، برنامه‌ریزی جنگی وجود نداشت که من حالا اینا رو عرض خواهم کرد در آینده، البته بیشترش مربوط به زندگی پیامبر اسلامه، ولی یکی از دلایلشون هم همین بود، اونها برای کشتن نیامده بودن. اما در آن طرف طیف چرا؟ یعنی یک ایدئولوژی نزد من وجود داره که برادر خودم رو نکشم و یک ایدئولوژی در اون طرف وجود داره که برادر خود رو بکش. خب طبیعیه اگر من با برادر خودم به جنگم شکست خواهم خورد، چون من قصد کشتن او رو ندارم، اما او قصد کشتن من رو داره و برای این کار هم این ایدئولوژی به او این حقانیت رو داده که او بر حق و من بر باطلم. با کشتن من ایمان او هم افسوده خواهد شد. پس میبینید نگاه مشرکان حداقل خیلی متفاوت بود با این ایدئولوژی. پس اسلام در سرزمینی رشد میکنه که در مدینه مؤلفه‌ای وارد این اعتقاد میشه که اصلا عرب او رو نمیشناخت. حتی با اینکه مخالفان او هم بودن، اما سعی نمیکرد به خاطر اعتقادات برادر بکشه، خیشاوند کشی به راه بیندازه. اما این مشکل رو باز ایدئولوژی گسترشش داد. این ایدئولوژی علاوه بر اینکه آمد و گفت حق وجود دارد و شما حقی و باطل وجود دارد که هر که غیر شماست باطله، آمده و به جزئیاتی اشاره میکنه. به عنوان مثال میگوید شما هر نوع پیوندی هم اگر با افراد غیر خودی دارید، اون رو هم باید باطلش کرد. نضر بن حارث که از اسرای جنگ بدره با مقداد دچار یک مشکلی میشه. اجازه بدید من این نقل رو بخوانم که شما متوجه میشوید داستان به کجاست. مقداد در آن روز نضر بن حارث را اسیر گرفته بود. چون پیامبر از بدر بیرون آمد و به محل اسیل رسید، اسیران را پیش آن حضرت آوردند. در این حال نضر متوجه میشه که محمد قصد داره او رو گردن بزنه و بعد نگاه میکنه به مقداد و میگه که اجازه بده که من هم مثل بقیه باشم، اگر بقیه رو هم کشتید من هم بکشید، اگر از بقیه فدیه گرفتید از من هم فدیه بگیرید، منو آزاد کنید. نکته این هست که حالا نظر داره به مقداد یک نکته ای رو میگه. میگه به خدا قسم اگر قریش تو را اسیر میکرد تا من زنده بودم کشته نمیشدی، چون اینا هم پیمان بودن. مصعب گفت به خدا قسم میدانم که راست میگویی، ولی من مثل تو نیستم. این مصعب بن عمیر از بنی عبدالدار. ولی من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را بریده است. پیامبر فرمود گردنش را بزن. علی ابن ابی طالب نضر را در اسیل با شمشیر کشت. صفحه 79. پس ببینید مؤلفه برهم خوردن پیمانها، یعنی دیگه ما با شما کاری نداریم. همین داستان رو شما در مورد دو برادر میبینید. همین مصعب ابن عمیر که خواندم در جنگ بعد یه برادری داشت به نام ابو عزیز، دستگیر شد. مصعب به آن دوست انصاری خودش که برادر او رو اسیر کرده بود گفت او رو خوب نگه دار، چون مادر پولداری داره و برای تو فدیه خوبی میفرسته. ابو عزیز متعجب شد و گفت که تو برادر منی؟ خب این چه پیشنهادی بود که کردی؟ گفت نه، تو برادر من نیستی. اسلام قلب‌ها رو دگرگون کرده، پیمان‌ها رو پاره کرده. برادر من این مرد انصاری است. شما داستان ام حبیبه رو هم میتونید ببینید که با پدر خودش ابو سفیان چگونه برخورد میکنه، یا حاتب ابن ابی بلتعه که خواست به دوستان خودش در مکه خبر بده که پیامبر اسلام داره میاد و پیامبر اسلام متوجه شد. اجازه بدید ببینید آقای سلاوی چه میگه اینجا. ایشان در صفحه 627 در مورد اول جریان ام حبیبه و بعد داستان خاطب رو میخوانیم. از دل اینها ذهنیت شما یک انسان حل شده در اعتقاد و ایدئولوژی خاص رو میتونید پیدا بکنید. صحابه این گونه دوستی و دشمنی را بر اساس عقیده و اسلام رعایت میکردند و این برخورد ام حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود بیانگر قدرت ایمان او میباشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العاده صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو این شخصیت و هویت. یعنی شما باید دائما به شخصیت اسلامیتون بپردازید، او رو رشد بدید، نه اینکه نگاه بکنید اینها مردم سرزمین منن، ما یک ملتیم، ما خویشاوندیم، از یک خونیم. نه، به هیچ عنوان. برادر سید علی خامنه‌ای سید حسن نصرالله است، چون هم اعتقادن. اما آن کارگر، نانوا، بنا، معلم که آب نداره، نان نداره، نه، اینها همه اهل باقی هم بر ما خروج میکنن، اینا جز ما نیستن. پس در این دستگاه فکری انسان باید شخصیت اسلامی خودش رو پرورش بده. اینها رو عرض میکنم که بعدها زمانی که به حمله به ایران نگاه میکنیم، بعضی از دوستان نیایند بفرمایند که علی دوستدار ایرانیان بود. کسی که خویشاوندان خودش رو به خاطر اعتقاد میکشه هیچ وقت نمیتونه با ایرانیانی که مشرک پنداشته میشدن از نظر اونها دوستی داشته باشه. ما وقتی نگاه میکنیم به سرکوب مردم ایران که به خاطر خراج صدایشان در آمده بود در دوران علی، به خاطر لشکرکشی های متعدد علی، دیگر نمیتوانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب نسبت به آنها مهربان بود. کسی که در جنگ جمل نزدیکترین یاران خودش رو، زبیر پسر عمه او بود، طلحه و بسیاری از افراد قریش رو کشت به خاطر اینکه با او مخالفت کرده بود. کسی که در این دستگاه ایدئولوژیک بستگان خودش رو میکشه، دوستان خودش رو میکشه، چگونه میخواد در برابر ایرانیانی که اونها هم خب معترض بودن به نحوی دست به تساهل بزنه، دست به دوستی بزنه؟ بنابراین این گونه ساده لوحی رو باید کنار گذاشت. بعد ایشان ادامه میده به داستان خاطب ابن ابی بلتعه. از قول سید قطب نکته رو میگه، خیلی جالبه. همچنین استاد سید قطب میگوید با وجود رنج ها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خویشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آرزو می نمودند که ای کاش این در واقع نزایی که بوده، خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می رسید. اما خداوند می خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. بنابراین آیه اول سوره ممتحنه رو میفرستیم. میدونید عمق فاجعه این سخن چیست؟ یعنی اندک تهمانده ای از مسلمانانی که حالا یک مقدار علاقه ای نسبت به خانواده های خودشون در مکه داشتن، هم حق ندارن همون اندک علاقه رو داشته باشن. یک بار دیگه این بخش رو میخونم. اما خداوند میخواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. صفحه 634 جلد دوم کتاب الگوی هدایت. در داستان محمد ابن مسلمه و عباس ابن عباده هم همین داستان رخ داد. یعنی جایی که افرادی مثل ابی ابن ابی سلول و دیگران آمدن واسطه بشوند، ولی برخی ها حتی کاسه داختر از آش شده بودند و به نوعی سعی میکردن که این داستان ها رو اجرایی نکنن. خلاصه بخوانم دوباره از آقای سلاوی: یقینا تفاوت بین ابن سلول که در نفاق غوطه ور بود و عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده بود واضح است. او، یعنی عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده از قلبی پاک و ایمانی قوی و عقلی سالم برخوردار، به گونه ای که آثار تعصب جاهلی و خواهشات نفسانی در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می داشت. بنابراین عباده الگوی خوبی برای هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدی است. صفحه 119. داستان این بود که وقتی یهودیان بنی نظیر را آوردن، عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول گفت یا رسول الله، اینها دوستان منن، در گذشته از من حمایت کردن، من با اینا هم پیمانم، دوستی دارم، حق نداری اینا رو بکشی. عباس ابن عباده آمد گفت نه خیر، باید اینا رو بکشیم. در اینجا آقای صلابی میگه که ابن سلول که انسانی تر فکر میکرد از نظر ما، یعنی من امروزی، بر اساس تربیت اسلامی سخن نگفته، بلکه اون عباده هست که، عبادت ابن صامت هست که بر اساس تعلیم نبوی سخن گفته. یعنی دوستی دیگه ربطی به اینکه ما قبلا هم پیمان بودیم، به ما کمک کردن، جزء نزدیکان ما هستن نیست، فقط اسلام مهمه و شما اگر اینچنین نباشید طبق تعالیم نبوی نخواهید. پس نشان دادیم تا اینجای کار یک بخشی حق پنداری، بخش دوم باطل نشان دادن دیگران، بخش سوم پاره کردن پیوندها، بخش چهارم حمایت از آدم کشان. یعنی شما وقتی در دستگاه اعتقادی خودتان کشتار رو تجویز میکنید، اون رو مقدس میدانید و بعد در این دستگاه آدم کشانی هم هستن که در راستای کار شما کار میکنن، حالا گاهی ممکن افراط هم بکنن، تفریط هم بکنن، اما مورد حمایت خودتون قرار میگیرن. دقیقاً شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، سران سپاه رو نگاه بکنید، هیچ وقت محاکمه و مجازات نمیشن. هر چه جنایتکارتر محبوبتر، هرچه اختلاسگرتر عزیزتر. و این برگرفته از همین تفکره، یعنی نظامی که برای او مهره‌هایی وجود دارن که او رو به پیش میبرن. خالد ابن ولید یکی از همین افراد، حالا بعدا به علی هم خواهیم رسید، من فقط میخوام این دستگاه فکری پیامبر اسلام رو روشن کنم. بعدها که وارد جمل میشیم، وارد صفین میشیم، وارد نهروان میشیم، وقتی این داستان‌ها رو حالا ارجاع میدم به این مسائل، دوستان دقیقاً متوجه خواهند شد که ریشه این مسئله از کجاست. چرا اینقدر در این دستگاه فکری جنایت ساده است؟ چرا در این دستگاه فکری تمایلات یک شخص که خود رو بر حق میدانه و حاضر برای او 90 هزار نفر رو در صفین بکشه خیلی عادی پیش پا افتاده است و خیلی راحت هم زمانی که جریان حکمیت میشه بار خودش رو بر روی استر بندازه برگرده کوفه؟ اجازه بدید بخونیم ببینیم. حمایت از خالد ابن ولید که در یمن دست به کشتار بنی جزیمه زد نزد پیامبر اسلام چی بود؟ خب طبیعتاً او باید مجازات میشد، اما چون خالد در دستگاه اسلامی میتونه مفید واقع بشه، پیامبر از او میبخش. خب واقعی این مسئله رو آورده من ذکر میکنم. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی به جای اینکه طرف رو مجازات بکنه که آقا چقدر آدم بیگناه کشتی، جز گزیدگان صحابه هم هست، فقط اون غرامت رو داد که علی ببره و به اهل یمن بده. اما خالد تنبیه نمیشه. رسول خدا فرموده به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. صفحه 674 و 75 کتاب واقعی. همین داستان رو باز ادامه میده که خالد آمد افراد رو کش در بنی جزیمه. عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. جنایتکاری که جنایت میکنه اما مورد توبیخ قرار نمیگیره. خب ادامه میدیم یک نقل دیگر از واقع دیر. در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. پس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست، مورد حمایت پیامبر اسلام، چون در اون دستگاه ایدئولوژیک به کارش میاد. پیامبر اسلام میدانه که نباید این افراد در نظر مردم کم بشوند، چون در واقع بازوان قدرت او کم خواهند شد. این است که دوستان این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو کنار بذارید که در رژیم جمهوری اسلامی سران سپاهی که هواپیما میاندازن، سران سپاهی که قاچاق میکنن، سران سپاهی که در خیابان ها مردم رو میکشن مجازات بشن، چون این چیزی نشدنی است، چون اینا پایه های حکومت این ایدئولوژی اعتقادی هست. این نشانه ها رو من از پیامبر اسلام میآورم. بعدها در زمان علی خواهیم دید که او هم همین کار رو میکنه، یعنی قاتلین عثمان رو که تاج بخش به او بودن، او رو بر خلافت نشاندن، از مجازات معاف کرد، چون به کار او آمدن. پس من خواستم یک سپل ایجاد بکنم بین پیامبر اسلام، علی و امروز، که ببینید هیچ وقت در درون این رژیم اعتقادی جنایتکارانی که در راستای اعتقاد فعالیت میکنن مجازات نخواهند شد. به دنبال دادخواهی ها از جمهوری اسلامی نباشید. حالا ادامه میدیم. من اخیرا دیدم این آیه حمید نوری رو وقتی مجازات میکردن، یکی از همین مسئولین وزارت امور خارجه گفته بود نه، شما حقوق بشر رو در حق ایشون رعایت نکردید، ایشون رو بفرستید در ایران، چون امر داخلی ماست، ما محاکمه میکنیم. گویی جمهوری اسلامی و قضات جنایتکاری که وجود داشتن رو تا حالا محاکمه کرده که حالا یکی دومیش باشه، در واقع برای فراری و فرار دادن و رها کردن این شخص دارن این حرفا رو میزنن، و انسان‌های خوشخیال و خامخیال هم ممکنه بگن خب حقی هم هست. حالا ادامه بدید. داستان برمیگرده به جنگ موته. این بخش آخری است که سعی می‌کنم بخوانم، چون می‌کنم یک ساعت نزدیک شدیم. در مورد خالده و یک نکته خیلی جالب در جنگ موته، یک مرد یمنی یک شخص رومی رو میکشه. طبق قانون اسلامی هم ابزار و ادوات او به عنوان غنیمت برای مرد یمنی است. وقتی او اینها رو میگیره، خالد میبینه نه، این قیمتش خیلی زیاده، و او رو از دست اون مرد یمنی برمیداره. عوف ابن مالک اشجعی گفت نه آقا، اینجوری نیست، این حکم خود پیامبر اسلامه که هر کسی در میدان جنگ کسی رو کشت، ابزار او به عنوان غنیمت مال اوست. به هر حال خالد اون رو میگیره و میان در مدینه. این سه نفر به نزد محمد حاضر میشن. حالا ادامه داستان رو گوش بدیم. زمانی که اصل داستان رو به محمد گفتن، اما زمانی که عوف ابن مالک به خالد طعنه میزند که مگر من چنین حکمی را به تو نگفته بودم، یعنی پیامبر اسلام اول گفت که ابزار رو بدید به اون مرد یمنی، عوف ابن مالک گفت خالد دیدی من این حرف رو به تو زدم اونجا؟ ناگهان محمد از رأی خیش چیکار میکنه؟ برمیگرده. عوف گوید من به خالد گفتم، مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان من را شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد، یعنی پیامبر، و به خالد گفت آنها را بر نگردان، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذاری؟ حالا آی صلابی داره این رو توجیه میکنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم صلی الله در حمایت فرماندهان و رهبران، تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. صفحه 610. منظور این است که پیامبر اسلام وقتی دید در واقع مالک ابن عوف به او گفته است که نه خیر، این حکم پیامبره، چون شأن خالد نزد سپاهیان پایین می آمد، پیامبر اسلام بلافاصله حکم خودش رو تغییر داد. یعنی شما اگر به این دستگاه فکری نگاه بکنید، به راحتی متوجه می شوید که چرا این جنایتکاران تا این اندازه پروبال می گرفتن. من بعدها اشاره خواهم کرد وقتی سخن از این شد، در صحیح بخاری هم آمده ولی نقل‌های دیگر هم هست، که پیامبر اسلام اشاره کرده بود خدا از اهل بدر گذشته، اونها هر کاری بکنن خدا از اونها میگذره. و یکی از این افراد گفت میدانی چرا علی اینقدر در کشتن افراد دست بالا رو داشت، دست باز رو داشت؟ گفت نه، گفت به خاطر اینکه او اهل بدره، و این تلقی در درون اهل بدر وجود داشت که اگر هر کاری بکنن مجازات نخواهند شد، بهشتی هستن. حالا بعدها من اینها رو به شکل خیلی مفصلی خواهم خواند که ببینید در این دستگاه فکری یک حاله محافظی برای برخی از افراد ایجاد میشه که هرچه ما جنایت بکنیم، چون رهبر اصلی با ماست، هیچ ایرادی نداره. انسانیت، اخلاق، همه چیز در درون اون ایدئولوژی تعریف میشه، و حامل و ناظر و غاری اصلی ایدئولوژی هم همون رهبری است که ما داریم براش کار میکنیم. همین مسائل هست که وقتی از علی، حالا اشاره خواهیم کرد در آینده در بحث غدیر خم، افرادی مثل بریدت ابن حسیب اسلمی آمدن و گفتن علی از غنائم کنیزکی رو برای خودش برداشته، پیامبر به او میگه که حق علی بیشتر از یک کنیزه، یعنی به او اعتراض نکن. وقتی در برابر بسیاری از رفتارهای سختگیرانه علی قرار میگیره، میگه علی با حقه، حق هم با علیه. یعنی دیگه سعی میکنه اون افرادی رو که میتونن در این بست ایدولوژی به او کمک بکنن مورد حمایت خودش قرار بده، حتی اگر مثل خالد بن ولید دست به جنایت زده باشن، انسان کشته باشن، حتی مثل اسامه بن زید که افراد مختلفی رو کشته باشه، حتی یک مسلمان، مثل علی بن ابی طالب که با قاتلین عثمان مدارا میکنه و اونا پست و مقام میده، جز حواریون او هست. و مورد پنجم که این خشونت اوریان در درون ایدئولوژی به راحتی دوام پیدا میکنه، بهره بردن از غنایم و مواهب. یعنی شما احساس میکنید که اگر بکشید زنان مردم رو میگیرید، کودکان مردم رو میگیرید، اموال مردم رو میگیرید. و این خشونت مقدس علاوه بر مسائل فکری که من عرض کردم، حق پنداری، باطل گرایی، پاره کردن پیوندها و حمایت از آدم کشانه، در بعد غنیمت و مواهب هم میتونه برای خیلی ها این خشونت مقدس رو موجه نشون بده، که حالا ما اگر به فکرمون نمیرسه ولی مواهبش رو که میتونیم ببینیم. من اگر به جنگ برم به خاطر اعتقادات اسلامی افراد رو بکشم، یه چیزی هم گیر من میآید. مثلا در غزوه طائف عیینه ابن حصن فزاری هم بود از بنی فزاره، به او گفتن که خب تو چی کار میکنی، تو که اعتقادات اسلامی قوی نداری. گفت نه، من برای اسلام نمیخوام بجنگم، من اومدم که از دخترکان زیبای سقیف که اهل هوش هستن یک همسری انتخاب بکنم، کنیزی بگیرم که از او صاحب فرزند بشم. و شما بعدها هم در زمان حمله به ایران میبینید عمر از همین مسیحیان یا افراد دیگری که هنوز مسلمان نشدن بهره گیری، که این خشونت مقدس اعتقادی رو حتی اگر در نزد عده‌ای اعتقاد وجود نداره، اما بتونن در ذیل اون ایدئولوژی فعالیت بکنن. امروز هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه. کارتل های مواد مخدر، گروه های آدمکشی، گنگستری، همه رو استخدام میکنه. اونا که معتقد به اسلام نیستن، اما از پول میشه به اونها مواهبی داد، با پول میشه اونها رو خرید و اونها رو بیاوری در ذیل ایدئولوژی خودمون، که این خشونت مقدس رو قوی تر بکنه. من اینها رو عرض کردم که از جلسه آینده، البته این بحث دوران مدینه ما فکر می‌کنم به دو یا سه بخش تبدیل بشه، ولی به نظر من خیلی ضرورت داشت این مسئله رو من به عنوان مبنا روشن بکنم، که وقتی وارد جنگ بنی قریظه میشیم برای شما مسئله خیلی روشن‌تر باشه. وقتی وارد ترورهای اسلامی، وقتی وارد جنگ‌های مختلفی که میان همین صحابه بعدها رخ داد میشیم، شما این مفاهیم رو بتونید راحت‌تر عینی سازی بکنید برای خودتون. شکنجه کردن افراد رو خیلی راحت‌تر بتونید عینی سازی بکنید. تخریب خانه ها، آتش زدن، سرکوب کردن قیام های مردمی در سراسر ایران و جاهای دیگر رو، اینا قشنگ میشه در ذهن شما بنشینه که واقعا یک بستری به وجود آمده که یک عده‌ای اینقدر بی‌پروا دست به شمشیر میبرن، اینقدر بی‌پروا حکم تکفیر صادر میکنن، اینقدر بی‌پروا به دنبال به زیر کشیدن اخلاقیات و رسوم و سنت و فرهنگ دیگر جوامع هستن، چون خود رو بر حق میپندارن و دیگران رو باطل، و معتقدن جا الحق زحق الباطل، حق بیاید باطل باید برود، و کار ما این است که جهان رو یکسره در راستای اعتقادات اسلامی خودمون سامان بدیم. ببینید من سعی کردم امروز یک معادل سازی و تطبیق هم بدیم، چون من بارها با این مسئله مواجهم که دوستان مسلمان وقتی پاسخی ندارن اشاره میکنن که در آن زمان همه این گونه بودن، و من با نقل روایت هایی از خود مسلمانان که افرادی مثل عتبه ابن ربیعه که در بدر کشته شد، اونا به ابن حجاج و همینطور ابو جهل نشان دادم که اصلا این گونه نبود. یعنی حداقل این سه بزرگ اشاره میکنن که نیاز نیست که ما نزدیکان خودمون رو بکشیم، این در نهایت موجب سرشکستگی ماست. وقتی به هم نگاه میکنیم به چشم قاتلین بستگان خودمون نگاه خواهیم کرد. اما شما ببینید در ایدئولوژی اسلامی چقدر راحت اینها حل شده است. همه در یک مجلس می نشینند و قاتلان فرزندان خودشون رو نگاه میکنند، قاتلان عموها، داییها و نزدیکان خودشون رو نگاه میکنند. در جمهوری اسلامی هم همین، کم نبودن کسانی که نزدیکان دیگری رو کشتن، اما چون معتقد هستن که ما بر حق هستیم و اونها احتمالاً گروهان معاند یا افرادی دیگری بودن که قصد محاربه با حکومت رو داشتن، طبیعیه که باید کشته بشن. این حق پنداری و باطل پنداری است که یک خونساسازی ذهنی انجام میده برای انجام جنایت هایی که حتی یک انسان معمولی هم اگر بشنوه واقعا نمیتونه اونها رو باور بکنه. من در خدمت شما هستم، اگر پرسشی هست به پرسش عزیزان پاسخ بدم.
1: درود بر شما، سپاسگزارم استاد گرامی. جناب دکتر رحیمی شما شروع کنید لطفا.
2: سپاس از شما. امید جان درود بر شما، بفرمایید.
3: بسیار سپاسگزارم از بزرگوارتون آقای دکتر. من تجربه زیست در کشورهای عربی رو هم دارم و به همین واسطه میشه گفت تسلط کاملی رو به زبان عربی پیدا کردم و حتی تحصیل کردم. این مقطعی رو جبران توفیق اجباری نصیبم شد و در کنار سایر کارهام ادبیات عربی رو هم تحصیل کردم. وقتی که عربی رو آموختم، خب این باعث شد که برم ورژن اصلی یه سری ریفرنس های اسلامی رو هم بخونم، یعنی به زبان اصلی و عربیش خودش بخونم، مثل مثلا قرآن، نهج البلاغه. یکی از چیزایی که من خوندم و خیلی برام جالب توجه بود، کتاب هایی هستش به نام مقتل. این کتاب های مقتل کتاب هایی هستن که کیفیت و چگونگی واقعه کربلا رو تشریح میکنن. مثلا یکی از معروفترین هاشون هم مقتل لحوف هستش. چیزی که برای من جالبه و میخوام ازتون دربارش بپرسم این هستش که شما، من همیشه مقایسهش میکنم با فینال مثلا جام جهانی فوتبال. توی یک استادیومی 60-70 تا کمرا هست، اون همه میکروفون اون وسط هست، ناظر فیفا، ناظر داوری، ولی باز هم یه صحنه هایی از چشم داور و چشم اون همه دوربین پنهان میمونه در سال 2022. اما در سال در 1200 خورده سال پیش، روزی که واقعی کربلا به وقوع میپیونده، واقعی عاشورا، چنان در این مقتل ها که حتما حضرت عالی هم مطالعه فرمودید از کیفیتش سخن گفته میشه که به صورت بسیار بسیار اعجاب انگیزی دیتیل داره. یعنی ما الان میدونیم که مثلا اسب امام حسین با طرف راست صورتش خورد به زمین یا طرف چپ صورتش، یا مثلا میدونیم تعداد تیغ های زیر شکم این اسب چند تا بوده، یا هر کدوم از این کشته های کربلا هر کدوم چند تا تیغ خوردن، شمشیر به کجاشون خورده. بعد تصور بکنید اون هیاهو، صدای نیزه ها، نمیدونم صدای هم همه رسم عرب ها در زمانی که جنگ انجام میدادن، اصلا نمیذاشتی صدا به صدا برسه. ولی الان ما میدونیم مثلا امام حسین در گوش اصلش چی گفته، و خب خیلی ها بدون این که فکر بکنن اینو میخونن و گریه میکنن و بسیار بسیار هم عشق میریزن. و ساده ترین سوال ممکن اینه که اون زمان که هیچ کدوم از این وسیله های ثبت و ضبط وجود نداشته، نه دوربینی بوده نه میکروفونی بوده، چجوری اینا نوشته شده و چجوری اینا رو به ما انتقال دادن؟ من فکر میکنم پاسخ همین یه سوال رو اگه به خصوص شیعیان پیدا بکنن، چون خب بیدن تو اهل سنت حالا هر روز درسته دروی یک سکر یک هر باسن سرته، ولی خب توی شیعه سنی مثل شیعه این در این حجم نیست. فکر میکنم اگر به همین سوال پاسخ بدن خیلی براشون حل میشه که مگه میشه 1200-1300 سال پیش این همه دیتیل، ما خیلی چیزها رو میدونیم در صورتی که با تکنولوژی امروز هم اینا قابل ثبت و ضبط نیستن. من میخوام حضرت عالی لطف فرمایید جناب سلیمانی امیری گرامی و در این زمینه صحبت بکنید و این رفرنس ها به نظر شما مطالعه درستش چقدر میتونه بر خط بطلانی در واقع باشه، بر روی این جهل مقدس و بر روی یه سری مسائلی که انقدر تکرار کردن برامون شده یک بخشی از ژنتیکمون و خیلی همون هم میترسیم مثلا بریم در مورد چگونگیش مطالعه بکنیم. و آخرین عرضم، ببینید توی من همیشه دنبال اینم که بگم آقا دین هیچ فضیلتی نیست بلکه جغرافیاست. شما اگه در لبنان زندگی کرده باشید، سه تا روستا به فاصله 300 متر یکی سنیه، یکی مسیحیان، یکی درزیان، یکی هم شیعن، چهار تا روستا. این شما اگه 100 متر اونورتر به دنیا اومده بودید امروز مسیحی بودید، 150 متر اونورتر به دنیا اومده بودید دروزی بودید، 200 متر اونورتر به دنیا اومده بودید چه میدونم ارمنی بودید. در مورد اینم اگه ممکنه که اصلا خب وقتی که اینجوریه، وقتی 400 متر مربع 4 تا محل تولد مختلف، 4 مدل دین مختلف میده، پس این فضیلتی نیست که بخوایم به خاطرش، یعنی اون به قول تای فخرآور اون ایدئولوژیه که به خاطرش آدم بکشیم، به خاطرش شکنجه بدیم، به قول سنگسار بکنیم و خیلی دیگه خودمون هم همیشه فکر کنیم بهترین. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ایمان عزیز به خاطر فرصتتون و همینطور جناب امیری گرامی به خاطر پاسخ به سوالاتم. سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب سفری عزیز. بله ببینید، ما مختل نگاری های متعددی، حالا ما به اونها میگیم تک نگاری، در منابع متقدم تاریخ اسلامی داشتیم. شما مثلا وقتی به واقدی نگاه بکنید، او تک نگاری های خیلی زیادی داشته، یا در مورد ابن عصم کوفی او هم تک نگاری های زیادی داشته که غالب اونها اخبار دوران کوفه یا به نوعی عراق آن زمان بوده. اینها مورخینی هستن که تقریبا با آشنایی نسبت به اون حوزه ها مطالب خودشون رو نوشتن، یا ابو مخنف مثلا. پیشگام اینها خب ابو مخنفه، یعنی مقتل الحسین او در مورد داستان کربلا وجود داشته، افرادی مثل طبری و دیگران از او استفاده کردن. ولی بعدها دستگاه تاریخ نگاری شیعه سعی کرده یک نوع جنبه های عجیب و غریب حماسی اسطوره‌ای رو، چه از ادیان دیگر، چه فرق دیگر و چه اندیشه های متکلمان خودش وام بگیره، در کتاب های خودش به عنوان آن چیزی که اونها مناقب میگن ثبت و ضبط بکنه. سید ابن طاووس هم تقریبا همین کار رو کرده، چون از علمای سده هفتمه تقریبا، بنابراین سعی کرده اون اندیشه های اولیه رو بگیره، اون جایی که احساس کرده که خب میشه اون رو حماسی تر کرد یا دیدگاه های دیگری رو گذاشت قرار بده. ولی شاهکار این دروغ پردازی ها مال ملا حسین واعظ کاشفی است در کتاب روزت الشهدا، که تقریبا ایشان اندکی معاصر دوران صفویه بود، یعنی قبل از به قدرت رسیدن صفویه، در اون زمان این کتاب رو نوشته و روزخانی هم از روی همین کتاب آمده. یعنی آنقدر این کتابی که سر تا پای اون بیشتر جعلیات هست و خود علمای شیعه هم به اون به نوعی نقد دارن، اما چون کارکرد خوبی داشت بر روی منبرها خوانده میشد. یعنی کسی نمیرفت مقتل الحسین رو مثلا از طبری بخونه، سعی میکرد اون رو از ملا حسین واعظ کاشفی بخونه، چون انقدر داستان پردازی ها جالبه، شخصیت های حتی خیالی وجود دارن، گفتگوهایی که اصلا وجود نداشته، و خب طبیعتا این یک دکانی بود که بتونن از او بهره برداری بکنن و روزخانی هم از دل اون اومد. بنابراین مقتل های اولیه آنقدر از این چیزها ندارن، شما مثلا خوارزمی و دیگران این مقاتل رو نوشتن، آنقدر از این دروغ پردازی ها ندارن. ولی هرچی که به دوران معاصر نزدیک میشیم، میبینیم که شما از این داستان پردازی ها به وفور در این مقتل ها نوشته میشه، شرح گفتگوهای خیلی خیلی خصوصیه. مثلا یک نفر گفتگوی او مثلا با ابزارش، ادواتش، اسبش، استرش، همه اینها وجود داره که به نظر من خب جای نقد داره. این در تاریخ نگاری اسلامی کاملا وجود داره و باید اینها رو از دل وقایعی که فکر میشه نسبت به اون درست باشه پالایش کرد و اون نکات خیلی مهم رو که به کار امروز ما میاد در اختیار عزیزان قرار بدیم. بله کاملا با شما موافق هستم، این مشکل طبیعتا وجود داره در تاریخ نگاری اسلامی و به خصوص در تاریخ نگاری شیعه.
2: سپاس از استاد سلیمانی امیری و جناب سفری عزیز. من شروع کنم سوالا رو به ترتیبی که دریافت کردم. آیا درست است که علی پس از مرگ محمد به دلیل بهانه‌های زیادی که فاطمه می‌گرفت و سعی داشت از دختر پیامبر بودن خود سوء استفاده کند، سر او را زیر آب کرد؟ خواهشاً اگر سوال مرتبط نیست لطفاً بفرمایید که من برم سراغ سوال بعد.
0: خواهشاً. نه سوال که مرتبط نیست، البته مربوط به جلسات علی و زنان و فرزندان او میشه که ما فکر می‌کنم در جلسه 15 16 باشه به اون خواهیم پرداخت. ولی نه چنین نبود. اصلا زن در درون ایدئولوژی اسلامی آنقدر دارای جایگاه نبود که حالا مثلا بخواد از یه اتوریته خاصی برخوردار باشه و علی هم بخواد مثلا سر زن خودش رو وارد به اون تعبیری که اینشون به کار برده استفاده بکنه. نه، ولی همیشه نزاع میان اونها وجود داشت که من عرض کردم، مثل یک زن و شوهر معمولی بارها هم با هم مشکل داشتن، حتی کنیه ابو تراب برگرفته از همین نوع اختلافات بود که وجود داشت. ولی اینکه بخوایم اتهام قتل بدیم، نه، منابع حداقل اون رو چندان تایید نمی‌کنه.
2: سپاس. فرمودن که آیا صحیح هست بگوییم اسلام با زور شمشیر گسترش یافت؟ بعضی از ایرانیان منکر این مطلب هستند. قوی ترین سند برای خاموش کردن این افراد چیست؟
0: بله، همین سندی که من خواندم از خطبه نهج البلاغه بود که من خدمت شما خواندم. حالا اجازه بدید دوباره اون بخشش رو بخونم ببینیم که چگونه است و خود علی ابن ابی طالب چه میگه. ایشان وقتی در

0: بازی‌نگاران، فتوحات نگاران دیگه کاملا این مسائل رو شرح و بسط داده.
1: نوشتن که اگر اسناد تاریخی اشتباه است و تحریف شده، چرا خودشان به همان اسناد مستند می شوند؟ اسلام با دعوتنامه شروع شد و اعراب بعد از پیامبر حمله کردند به ایران. نوشته که ادامه داده که کاملا اشتباه می گویند.
0: من بهشون پیشنهاد میکنم حتما کتاب مغازی واقعی رو بخونن، حداقل این شرح غزوات پیامبر به شکل مشروح اون رو واقعی آورده، دیگران هم ذکر کردن، ابن سعد در جلد دومش میاره، طبری در سالهای مختلف به این غزوات اشاره میکنه. بنابراین دعوت کدام شخص، شما اون نامه ها رو بگید کدام دعوت بوده که سرزمین های دیگر به صرف دعوت مسلمان شدن. بله، بسیاری از قبایل بعد از قدرت گرفتن اسلام با اونها پیمان صلح بستن، اما شروع اسلام به هیچ عنوان با دعوت نبوده، بلکه در ابتدا در مکه به نحوی با یک نوع خشونت لفظی، تهدید، یعنی تهدید آخر الزمانی در قیامت، و در دوران مدینه که به صراحت واقعی و دیگران آوردن شرح جنگ‌های پیامبر، سریه‌های او، دستور ترور او و انواع اقسام این کارها بوده. اما شما حداقل نام 10 تا 20 نفر مبلغ رو به ما بگید که با صرف دعوت توانسته باشن در سالهای اول مردم رو مسلمان کرده باشن قبایل دیگر. ببینید اصلا خود مذاکراتی که حالا من عرض خواهم کرد زمان حمله، در واقع اون بخشی که مربوط به زندگی علی هست، یعنی نقش علی در کنار خلفا، اتفاقا ابوبکر و عمر دستور حمله به روم و ایران رو در مشورت با علی میگیرن و علی است که هر دو اینها رو تایید میکنه. حداقل دوستان اهل شیعه ما به کتاب الفتوح ابن عصم کوفی مراجعه بکنن، در آنجا کاملا این مسئله ذکر شده، یعقوبی هم این مسئله را آورده. بنابراین اگر پیامبر اسلام هم زنده بود، دستور حمله به کشورهای دیگر رو صادر میکرد. این برنامه ایشان بود. در غزوه خیبر به خندق ایشون اشاره کرد که من وعده گنج کسرا و روم رو به شما دادم. خب این چه چیزی رو افاده میکنه؟ این نشان میده که در اندیشه ایشان گرفتن غنایم ایران و روم وجود داشت. در زمان ابوبکر و عمر به صراحت از علی مشورت میگیرن، ایشون هم به اونها مشاوره میده، که حتی خود آقای مکارم شیرازی هم در شرح نهج البلاغه به این مسئله آورده، و اتفاقا آقای مکارم در کتاب خودش هم اشاره میکنه، میگه اینجایی که مصلحت اسلام بالاترین چیزه، علی اختلاف خودش رو مثلا با عمر نادیده میگیره. دقت بفرمایید، خود ایشون هم اقرار میکنه به مشاوره علی در جهت حمله به ایران که عمر نره وارد جنگ بشه، در مدینه بمانه و سپاهیان رو بفرسته به جنگ، که به هر حال به واسطه اینکه خطری برای عمر پیش نیاد بتونن بهتر جنگ رو اداره بکنن. و از غنایم هم خب طبیعتاً ایشون بهره برده، که حالا ما اونها رو در جای خودش عرض خواهیم کرد.
1: استاد سلیمانی، ایشون رو من بعداً اگر در انتهای روم فرصتی باقی موند دعوت خواهم کرد، چون همینطور مرتب دارن پاسخهایی رو که شما ازشون خواستید و دونه دونه می‌نویسن. من برای اینکه بحث بتونم
0: جواب رحیمی ببینید، نه اصلا ما نیازمند بحث کردن با کسی نیستیم، یعنی این عزیزان که خوشبختانه همشون اتاق هم دارن، میتونن اونجا بشینن و بحث بکنن، ولی به صراحت اشاره میکنیم ما اصلا نیاز نیست خودمون بگیم. شما مغازی واقعی رو بخونید، در جهان اسلام آنقدر کتاب در مورد غزوات پیامبر نوشته شده، نسبت به داعیان چیزی نداریم ما. هیچ کتابی نداریم که در اون داعیان اسلام مشخص باشه، یعنی دعوت کنندگان به اسلام، که مثلا پیامبر اسلام کسی رو فرستاده در جایی بگه تو برو سخن بگو، مردم رو قانع بکن به اسلام، اما هر کی رفته با شمشیر رفت. بنابراین ما وقتی غزوات رو داریم، فتوحات رو داریم، و افراد بزرگی مثل بلازوری کتاب نوشتن در این حوزه، ابن عصم کوفی، ابو حنیفه دینوری در اخبار و طوال به صراحت به این فتوحات زمان خلفا اشاره میکنه. حداقل دوستان اونها رو مطالعه بکنن، از دل اون اگر 10 تا اسم داعی معرفی بکنن که کدام قبایل رو با لسانی زبانی دعوت کردن، میتونیم گفتگو بکنیم.
1: بفهم. سپاس از شما خانم شریفی گرامی. سوالاتی که به دست شما رسیده رو ما چند تاشو بشنویم، بعد من دوباره اگه فرصتی بود برمیگردم به باقی سوال.
2: من سریع برم سر سوالات که سوالات زیادی دارم. سلام، آقای سلیمانی در روایت تاریخ صادق نیست و متن تواریخ را ناقص می‌خواند. مثال حنظله تبن ربی در لشکر حضرت در جنگ صفین حضور داشت. هنگام حرکت به سوی معاویه روحیه مردم را متزلزل می کرد و حتی حضرت را از جنگ با معاویه بر

0: نظر می داشت. امام در مرحله اول به او فرمود آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او اظهار داشت نه بر ضد تو و نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی معاویه تشخیص داده بود، حنظله را به روحا، شهری بین موصل و شام، تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر بازد و شبانه از کوفه گریخت و به معاویه پیوست. بعد از اینکه او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند.
1: ببخشید، منبعی که ایشون اشاره کردن هم لطفی فرمایید از کدوم کتاب گرفتن؟
0: منبعی ذکر نکردن.
1: بله، خب اشکالی نداره، حداقل ایشون تشریف داشته باشن زمانی که به بحث علی در کوفه جو ارعاب و تهدید و قتل میرسیم. اتفاقا داستان حضرت ابن ربیع رو میآوریم که اصلا داستان به جنگ صفین نکشیده، بلکه زمانی است که علی وارد کوفه شده و این جو ایجاد شده، و اتفاقا از منابع شیعی برای این دوست عزیز مطالبی رو خواهیم آورد.
0: استاد، این پرسشی که الان مطرح میکنم میدونم شما بارها پاسخ دادین، اما دقیقا مربوط به حضور علی در مدینه هستش، اینه که دوباره مطرح میکنم. اینکه علی انسانهای زیادی را گردن زده و کشته، سند معتبری داریم؟ نقش علی در بنی قریظه واقعا گردن زدن بود؟
1: ببینید، ما به این خواهیم رسید جلسات آینده. بله، حداقل طبرسی در اعلام الورا این رو آورده، شیخ مفید در ارشاد این رو آورده، اینا منابع شیعی هستن. آقای خمینی هم بارها به این مسئله اشاره کرده. در منابع عموم، یعنی عموم مورخان جهان اسلام، هم به شکل اجماعی این مسئله آمده. بنابراین امری نیست که بعید و عجیب و غریب باشه برای نقل اون. بله، کاملا. حالا ما بعدها در حالا این جلسه مقدمات بحث افراد در مدینه است. در جلسه آینده که وارد مصادیق تاریخی اون خواهیم شد که علی در اونها نقش داشته، نشان خواهیم داد که حتی شیخ مفید معتقد است که این قسمی که در قرآن در سوره عادیات خورده شده، قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، مربوط به علیه، در شأن علی آمده که دم صبح زمانی که مردم خواب هستن ایشان غارت می برده بر قبایل و افراد مختلف، و داستان بنی قریظه و دیگر موارد رو ذکر خواهیم کرد.
0: درود. در مورد قسمت قبلی سوال داشتم، جواب داده نشده، تا زیادتر جلو نرفتیم خواهشان میشه بپرسید از استاد که آیا اسم شعب ابی طالب از اسم ابو طالب نه عبدالمطلب گرفته شده، و آیا علت این نامگذاری به خاطر پیشنهادی هست که ابو طالب برای رفتن به شعب به بزرگان قریش داد، و اگر شعب شرایط بدی داشته چرا ابو طالب همچین پیشنهادی داده؟ با تشکر.
1: بله، ببینید، در اونجا گذرگاه‌هایی بوده، چاه‌هایی بوده و شعب‌های مختلفی بوده که این افراد مالکیت اون رو داشتن، یا در حوزه‌ای بوده که مثلا بیوت اونها اونجا قرار داشته. رفتن به اونجا هم به پیشنهاد خود ابو طالب بود، نه اینکه مشرکان اونها رو به شعب برده باشند یا مجبورشون کرده باشند. نه، خود ابو طالب برای اینکه یک نوع اعتراضی نسبت به بقیه قریش داشته باشه، دست به این کار زد. البته منابع اسلامی آوردن که برای محافظت از پیامبره، ولی در سال ششم هنوز بحث تخلفات گسترده محمد وجود نداشت که امنیت او به خطر بیفته، آنگونه که مثلا در سال دهم با رفتن به طائف رخ، یا در پیمان عقبه دوم که پیمان نظامی با اهل مدینه بود. بنابراین این هم یک خیال پردازی است که برخی از دوستان مسلمان اشاره میکنند، ولی رفتن به شعب کاری بود که خود ابو طالب خواست. مسلمان و مشرک اون با هم رفتن، و بعد از 3 سال هم که مخالفت ها وجود داشت درون مشرکان و اون پیمان نامه‌ای که نوشته شده بودن رو حالا به هر حال خودشون پاره کردن و نقض می‌کردن، اونها هم از شعب بیرون آمدن.
0: بله، سوال دیگه که مطرح شده اینه که خواستم اگه امکانش بود از استاد بپرسید، همونجور که می‌دونیم و استاد هم فرمودن، علی به عنوان خلیفه چهارم اهل سنت براش خیلی قابل احترامه، اما چرا قاریان مصری وقتی توی محافل اهل سنت قرآن میخونن صدق الله رو بدون کلمه علی میگن صدق الله العظیم، علی رو نمیگن؟
1: مثلا این علی ربطی به علی نداره، یعنی راست گفت خداوند بلند مرتبه، یعنی بزرگ و بلند مرتبه. علی، این علی به معنای علی بن ابی طالب نیست، بلکه به معنای اوصافی است که به خدا نسبت میدن. بنابراین خب اونها این رو نیاز ندیدن که بعضن بگن. حالا ممکنه تعصباتی هم وجود داشته باشه، ولی دو هیچ ربطی به هم نداره. یعنی اون اوصاف خداونده، مثل که شخصی اسمش رحمان باشه بعد که به کسی مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم رو رحمان رو نگه، بگه چون من با اون رحمانی که در عالم انسانی مثلا دشمنی دارم این نام رو که اوصاف خداوند هست حذف میکنه. نه این گونه نیست، کفتی به علی ابن ابی طالب نه.
0: کورسش هم این هستش که گویا یکی از شخصیت‌های عرب مشرک در یکی از نبردها به سوی مسلمی میجنگه، اما محمد میگه او از اهل آتشه چون به خاطر قبیله اش جنگیده نه اسلام. میخواستم بدانم نامش چه بود.
1: بله این غزمان بود، یکی از افرادی که وقتی دید در واقع مشرکان آمدن و جنگیدن او هم آمد و در میدان جنگید و خیلی هم از او تعریف و تمجید کردن مسلمانان. وقتی خبر رو به محمد دادن، چون البته او در زمانی که به نحوی زخمی شده بود، گفت من برای اسلام نیومدم، من اومدم که خانواده من که در حال جنگ هستن، خیشان من، بستگان من، از اونها دفاع بکنم. و محمد گفت نه، این نوع جهاد کردن جهاد درستی نیست، بلکه شما باید معتقد به اسلام باشید و جهاد بکنید. بله درست.
0: جناب رحیمی بفرمایید.
2: بله در خدمتتونم. عزیزی پرسیدن آقای دکتر زبیر را حضرت علی نکشت؟ زبیر فرار کرد، تو راه فرار کرد.
1: بله بله درسته. ببینید زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و عمرو بن جرموز او رو کشت، البته به تحریک احنف ابن قیس. ولی مسئله بر سر این است که نزاع میان طلحه، زبیر، عایشه و علی یک نزاع بسیار خونبار بوده. برخی نقل ها حتی 12,000 تا 15,000 نفر آوردن. روی صحبت این است که مهم نیست که در میدان جنگ چه کسی کسی رو میکشه، شما فرمانده جنگی، مسئول کشته شدن آن 15,000 نفری هستید که در اون میدان جنگ جنگیدن و کشته شدن. بنابراین طبیعی است طلحه در میدان جنگ کشته شد، فرزند او در میدان جنگ کشته شد، زبیر هم از جنگ بیرون آمد ولی کشته شد، این همه افراد رو کشتن. بنابراین نمیخوایم بگیم که حتما علی زبیر رو کشته، منظور این که جنگی است که در اون مسلمانان تحت فرمان افراد ایدئولوژیک و خاص اعتقادی مثل علی، طلحه، زبیر با هم دیگه میجنگن، هر گروه هم خودش رو بر حق میبینه. حالا ما به داستان نهروان که برسیم اونجا نشان میدیم که حتی این بحثای کلامی هم بین اونها رخ داده. حالا جنگ جمل بیشتر مسئله خونخواهی عثمان بود، ولی در جنگ نهروان مسئله بر روی یک سری اصول اعتقادی بود. گفتگوهای متعددی میان اینها رخ داد، نمایندگان علی مثل عبدالله ابن عباس، سعسعه ابن سوهان، خود او با افراد اون طرف مثل ابن کبای یشکری و خیلی گفتگو میکردن، مناظره میکردن. شما وقتی از دل اینها نگاه بکنید میبینید هر دو طرف خودشون رو بر حق میدونن و بعد در نهایت هم میبینید که دیگری رو باطل، کافر، از او درخواست توبه میکنن و جنگ ها رخ میده. بله در خدمت شما هست.
2: سپاس. فرمودن که در 10 سال مکه کلن چند نفر مسلمان شدن؟ چند درصد جمعیت مکه؟
1: خب طبیعتا مکه سال 8 هجری فتح شد و عملا در سال 8 عده اکثریت مکه مسلمان شدن. عده از بزرگان مکه بودن که از پیامبر اسلام مهلت خواستن، مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه، عمرو ابن سهیل ابن عمرو و خیلی های دیگر، و اینها هم 2-3 ماه بعدش مسلمان شدن و عملا دیگه سال 10 مکه کاملا شهر اسلامی بود.
2: تشکر. این سوال زیبایی است که جلسه قبل پرسیده بودن این هموطن عزیزمون، خواستن که دوباره بپرسن، یعنی خواستن که مطرح کنم. کتابی که مرتضی مطهری نوشته در خصوص جاذبه و دافقی علی به همین هضم شدن علی در ایدئولوژی مربوط میشه که برای افراد اهل تسامح و اهل تسامح نیست و دافعه داره و برای افراد خشک و سفت جاذبه ایجاد میکرد، چون این موضوع رو وصل میکنن به عدالت علی به خصوص در قضیه عقیل برادرش که حاضر نشد از بیت المال بهش بده با اینکه عقیل فقیر بود و سنگ داغی رو به سمتش آورد. بپرسید چرا افرادی مثل علی شریعتی میگن علی کسی بود که تا پهنای آفریقا تحت سیطره اون بود، اما یک زندانی هم در زمان او نبود. اساسا علی شریعتی تاریخ رو خونده بوده و آگاه بوده یا از خودش در آورده؟ بپرسید. بعضی منابع تاریخی اشاره کردن افراد خطاکار رو در زمان علی در طبیله هایی که محل حیوانات بود نگه می داشتن. برای همین او زندان رو بنا گذاشت که حرمت انسان حفظ بشود. آیا این نقل درست است؟
1: اتفاقا در زمان علی هست که شما ساختمان زندان ساخته میشه، یعنی تا قبل از علی ساختمان اختصاصی برای زندان نبود. مثلا کسی که تخلف کرده بود رو در دارالعماره نگه می‌داشتن، یا در زمان خود پیامبر در خانه یکی از صحابه مثلا نگه می‌داشتن تا او مجازات می‌شد و می‌رفت. در زمان علی هست که شما زندان می‌بینی، حتی نام یکیش از مخیس یعنی پاکسازی، و خیلی از این زندان‌ها رو علی ایجاد کرد در زمان حکومت خودش. بنابراین این گونه نبود که در زمان حکومت ایشون زندانی وجود نداشته باشه، نه. اما در این که ایشون عادل بوده است، ببینید عدالت رو اتفاقا به اون خواهیم پرداخت در یکی از این جلسات. نه، علی گاهی اگر تشخیص میداد برای کسی پادرمیانی میکرد، مثل جندب ابن عبدالله ازدی که کسی رو کشته بود، حالا برخی نقلا جندب ابن کعب ازدی هم آوردن که یک ساحری شعبده بازی رو کشت، علی پادرمیانی کرد نزد عثمان که او رو تعزیر و قصاص نکنه. اما از آن طرف به دنبال این بود که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بود. از طرفی در جنگ جمل مدعی شد که قاتلین یاران من رو به من بدید و چون قاتلین رو نمیدید با شما می جنگم. اما در صفین زمانی که معاویه از او خواست قاتلین عثمان رو به او بده امتناع کرد. از این دست کارها ما می بینیم وجود داره. بنابراین اتفاقا عدالت متناقض علی می تواند مشکل ساز باشه. برای همین حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت، این مسائل جزئی در مورد عدالت رو که من حتی عنوان اتاق هم گذاشتم عدالت گم شده، که خب طبیعی است که یک شخصی، حالا مثلا شریعتی که سعی میکنه نگاه ایدئولوژیک داشته باشه، این موانع تاریخی رو برای خودش کنار بزنه، اینها رو نبینه. حتی در داستان حسین هم همین گونه است، یعنی اون داستانی که شریعتی نقل میکنه از پیامبر، از حسین، از علی، کاملا در راستای منافع ایدئولوژیک خودشه، نه اینکه او به دنبال کشف حقیقت تاریخی باشه.
2: لطفاً سلام، خسته نباشید، لطفاً از استاد سلیمانی سوال بفرمایید. علی در خصوص جهاد و مجاهدین کلامی دارد به این مضمون: بهشت دری دارد به نام باب المجاهدین که آنان به سوی آن حرکت می‌کنند و در راه در برابر خود در را در برابر خود باز می‌بینند، در حالی که شمشیرها را به کمر بستند. این در حالی است که سایر مردم در موقف حساب ایستاده‌اند و در انتظار حسابند، اما مجاهدان بدون حساب به سوی بهشت می روند و در آستانه بهشت فرشتگان به آنان تبریک می گویند. اگر این درست است، حداقل این کلام نشانده این نیست که خدای اسلام خدای کشتن و تبعیض و کشتار هست. جالب این هم هست که حتی شمشیر هم در بهشت به کمر خواهد بود، که خنده‌دار نیست؟
1: ببینید این تعابیر اصلا مربوط به علی هم نیست، از زمان پیامبر اسلام شروع شده جایگاه برجسته مجاهدان که بدون حساب و کتاب میره. من عرض کردم مثلا جنگ بدر که اولین جنگ جدی جهان اسلامه، پیامبر اسلام اشاره کرده بود، در آیه قرآن هم هست که اونهایی که در جنگ بدر آمدن جنگیدن، همه اینها بخشیده میشن، یعنی اینها دیگه بدون حساب و کتاب هر کاری هم بکنن وارد بهشت میشن. و بعدها هم که در جنگ احد عده شهید شدن، پیامبر اسلام گفت که اینها در بهشت هستن، اونجا روزی میخورن، زنده هستن. خب طبیعیه دیگه، این دیدگاه ها وجود داشته که بتونه جهادگران رو ترغیب بکنه به این که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشید و اونجا روزی میخورید و از مواهبش هم بهره مند میشید.
2: سپاس خانم شریفی، سوالاتی که شما دریافت کردید رو میخواید بپرسید
0: که شما که سندهای مسلمان ها را قبول ندارید، چطور به سندهای خودتان که از 1000 سال پیش هستش اعتماد میکنید و قاطع صحبت میکنید؟
1: ببینید ما وقتی در مورد یک بحثی اعتقادی صحبت میکنیم، اولا اینکه ما یک سری پیشفرض‌هایی رو در طرف مقابلمون داریم. حالا در به اصطلاح میگن جدل. جدل یعنی اینکه شما طبق آن مبانی که طرف مقابل شما اون رو قبول داره، او رو در بحث‌ها شکست میدید. مسلمانان این منابع رو قبول دارن، یعنی کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های روایی برای اونها حجت. ما با استفاده از همین اصول که بهش میگیم جدل در علم منطق با اونها بحث میکنیم. ممکنه من اصالت تاریخی خیلی از روایت‌ها رو قبول نداشته باشم، ولی وقتی میام در مورد عصمت علی با یک مسلمان شیعه بحث میکنم، ارجاع میدم به کتاب‌های خودشان و نشان میدم که علی معصوم نبوده، این نقلی است که مثلا شیخ صدوق آورده، این نقلی است که شیخ مفید آورده، این نقلی است که اربلی آورده، این نقلی است که تبرسی آورده، این نقلی است که سید رضی آورده، نقلی است که سید مرتضی آورده. خب طبیعیه، پس من ممکنه این کتاب‌ها رو قبول نداشته باشم، اما در بحث با یک مسلمان سعی می‌کنم بنابر آن اصول، مقدمات و بدیهیات او با او بحث بکنم که این کتاب‌ها هستن. بفرمایید سوال.
0: اون دوستمون که در مورد حنظل تبن ربی صحبت کرده بودن، پرسش پرسیده بودن، یک کتابی به زبان عربی وقعت السبین، کتابی است از نصر ابن مذاهب ابن سیار منقاری.
1: بله، نصر ابن مذاهب منقاری. اتفاقا من همین رو برای یکی از منابعی است که ما در جنگ صفین به اون استناد خواهیم کرد. من خوشحال میشم ایشون صفحه کتاب رو بفرمایید، چون کتاب جلوی من هست، من میتونم نگاه بکنم ببینم که این کتاب که ترجمه هم شده، آیا اتابکی این رو ترجمه هم کرده.
0: سفر اونجا ارائه ندادن. سوال بعدی خدمت شما، سوالی داشتم، چرا ابو طالب که مسلمان نشد و به پیامبری محمد ایمان نداشت همراه با محمد به شیب ابی طالب رفت و بسیار مشقت کشید؟
1: بسیاری از کسانی که کافر بودن هم به شیب ابی طالب رفتن. این به خاطر عصبیت قبیلگی بود که فقط هم مربوط ابو طالب نبود، خیلی از کسانی که از بنی هاشم بودن و بنی عبدالمطلب که اینها کافر بودن، ولی به خاطر عصبیت قبیلگی که خب طبیعتاً برای اونها از همه چیز مهمتر بود، به همراه ابو طالب وارد شیب شد. این نکته رو خود علی هم در نهج البلاغه اشاره میکنه که کافر ما و مسلمان ما با هم وارد شیب شدن. حتی به این مسئله هم در نهج البلاغه اشاره میکنه.
0: آیا واقعیت دارد که در بین اعراب هیچ کس قبل از علی به این اسم نامگذاری نشده بود؟
1: خیر، ما علی اساسا اسمی قریشی بود، علی ابن امیه ابن خلف. من حتی امروز داستانش رو خواندم که کشته شد در جنگ بدر، فرزند امیه بود که اتفاقا فرزند بزرگی هم بود، بنابراین اسم علی در اون زمان وجود داشته. اینم نمونه است برای علی ابن امیه ابن خلف.
0: از استاد میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
1: ببین، در جنگ احزاب خب داستان در واقع محاصره مسلمانانه و نقشی که علی بازی میکنه در برابر عمر ابن عبد ود هست. ود نام بت بود، عبد ود یعنی کسی که برای بت ود خود رو بنده میدانه، مثل عبدالله مثلا، عبدالعزا. پیر مردی بود، بیش از 90 سال سن داشت، در گذشته افتخاراتی اندوخته بود و علی ابن ابی طالب با او مبارزه میکنه. برخی نقل ها مثل قومی در تفسیر خودش حتی صحبت از خدعه علی میکنه در برابر این هماورد پیر، ولی من حتی این رو فضیلت نمیدانم. میگم اگر خدعه هم نمی کرد، الزاماً کشتن یک پیرمرد بالای 90 ساله برای یک جوان 20 و اندی ساله، 27 ساله، چیز بعیدی نیست و کاملا هم یک امر عادی است، بنابراین جزء افتخارات نیست که حالا ما بخوایم این گونه بگیم. اما ادهی که معتقد هستن نه، زمانی که او آمد و افراد ترسیدن این گونه نیست. ببینید، در میان اعراب کسانی که خب در گذشته افتخاراتی داشتن، یک نوع احترام داشتن، یک تبرکی داشتن و ما از این افراد کم نداریم، مثل دورید ابن سمه و خیلی های دیگر. اینها رو به عنوان حالا بگیم افتخارات نظامی همراه خودشون می بردن در جایی، ولی عملا اونها جنگجویان بزرگی نبودن. اینها در دوران جوانی خودشون رشادت ها کرده بودن و کسی حاضر نبود با امر بجنگه، نه به این دلیل که زورش رو نداشت، به این دلیل که احساس میکرد ممکنه عرب برو خورده بگیره که چرا یک پیرمرد دارای اون افتخارات رو کشتی، و اکثرا طعنه میزدن به این مسئله و کنار میکشیدن. مسلمانان این رو حمله بر ترس کردن، به خصوص شیعیان، یعنی گفتن که بله، ببینید، همه از عمرو بن عبدود ترسیدن و این علی بود که رفت و با او جنگید و او رو کشت. نه، این یک نوع پرهیز از کشتن افرادی بود که یه سری افتخاراتی داشتن، ولی خب علی که حل شده در این ایدئولوژی بود، برای کشتن افرادی مثل عمرو بن عبدود اصلا هم ناراحتی به خودش را نمید.
0: سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحیمی. بفرمایید.
1: جناب رحیمی، من اجازه میخوام که چند دقیقه استراحت کنم و بعد من در خدمت شما هستم اگر پرسش دیگری هست.
3: یک سوالی هست که من ذهنمو درگیر کرده و نمیدونم، شاید هم ربطی به تاپیک نداشته باشه، ولی آن چیزی که من مسلمانان بعضی وقت میشینیم باشون صحبت میکنیم، میگن که خمس و زکات نوعی چیزیه که امروز در دنیای مدرن اسمشو گذاشتن مالیات. ولی چه نیازی هست در دنیای مدرن وقتی که الان ما مالیات داریم میدیم مسلمانان خمس و زکات هم بدن؟ آیا این یک مالیات دو جانبه نیست یا یک زورگیری نیست؟ این سوالی که همیشه برای من بوده که مثلا بله ممکنه 1300 سال پیش چون قوانین مالیاتی نبوده اومدن خمس و زکات رو گذاشتن، ولی چرا امروز که قوانین مالیاتی هست در کنار اون خمس و زکات هم میگیرن؟ و اینکه من شخصا استنباطم اینه که همه این مسائل فقط سر قدرت و پول بوده و هیچ چیز دیگه‌ای، نه مسئله انسانیت در این وسط بوده. چون اون روایاتی رو که ما میشنویم که پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشه، مادر از خون بچهش میگذره، واقعا یک چیزی که من فکر کنم از عواطف انسانی یک مقداری بدوره. مرسی، من در خدمتتون هستم، خواهم شنید. مرسی.
1: درود بر شما جناب نیکوی گرامی. بله، ببینید، یک سری از این مالیات ها در زمان پیامبر اسلام و بعد از او وضع شد که عمده اونها خراج بود که از زمین ها گرفته می شد، از اموال گرفته می شد، بخشیش زکات بود و غنایمی که خب حالا به طریقی به دست مسلمانان می رسید و خمس اون به عنوان درآمد پیامبر اسلام. ولی بعدها شیعیان، یعنی علمای شیعه، سعی کردن از دل روایت هایی که امامان هم گذاشته بودند و می گرفتند خمس رو که برای امامان شیعه بود در حق خودشون هم جاری و ساری بدونن. و در کنار این، وقتی صاحب حکومت هم شدن، بحث بر سر این شد که خب حالا در کنار این وجوهات شرعیه ما یک سری مالیات ها رو هم بگیریم. اتفاقا یکی از مطالبی که شیخ فضل الله نوری با اون مشکل داشت همین اخذ مالیات بود. یعنی او معتقد بود که مالیات های شرعی مشخصن و شما باید از همان مالیات ها استفاده بکنید، نه اینکه مالیات خاص دیگری وضع بکنید. و خب طبیعی بود برخی علما با این مسئله مواجه بودن، در برابر او اعتراض داشتن، ولی حالا که خودشون حکومت رو به دست گرفتن، چون به هر حال جیب مبارکشان به هر حال گنجایش زیادی هم داره، هم وجوهات شرعیه، هم از خمس و زکات و اینها میتونه اون تو جا بشه، هم از سهم اوقاف گرفته تا مالیات های دولتی که به راحتی برای اونها میتونه ارتزاق اونها رو فراهم بکنه. اما از نظر اصولی یک حکومت دینی نمیتواند مالیات دیگری وضع بکنه، اما ممنوعیت هم وجود ندارد و خب ما میبینیم که راه باز شده و البته حکومت سعی میکنه بیشتر مالیات ها رو بگیره، ولی نسبت به خمس یا زکات اونقدر جدیت نداره.
3: سپاسگزارم ازتون.
2: سپاس از شما استاد نیکوی گرامی، دبیرکل محترم اجرایی کنگره ملی ایرانیان، از حضورتون.
1: وقتی در درون این ایدئولوژی جنگ رخ میده، شما مجبور هستید به زنان و کودکان اسیر با یک دید دیگری نگاه بکنید، مجبور هستید به کسانی که شاعر هستند، حالا دیدگاه های خاص اعتقادی خودشون رو در پرتو الفاظ در شعر میارن، یه جور دیگه نگاه بکنید. وقتی میخواید افراد رو گردن بزنید، اسرا رو گردن بزنید، نگاه نمی کنید که او عموی شماست، نگاه نمی کنید که روزی بر سر سفره او نشستی، بلکه خیلی راحت دستور قتل میدید. و اینها مسئله بزرگی است. یک انسان عادی به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری بکنه. الان عرض کردم، شما به عتبه ابن ربیعه نگاه بکنید، به ابو جهل نگاه بکنید، به منبه ابن حجاج نگاه بکنید، حداقل سه نقل رو که من آوردم، اینها از کشتن خیشاوندان خودشون پرهیز میکردن، میگفتن تا اونجایی که میشه این کارو نکنید. اما چه تفکری باعث میشه که در جناح مخالف مسلمانان اشتیاق به کشتن اینها داشته باشن؟ همون ایدئولوژی، همون تفکر. وگرنه شما فکر میکنید مثلا عبدالله ابن مسعود که آمد و اون ابو جهل رو به نوعی در اون رمق آخرش کشت، لباس رو از تن او در آورد، همین گونه میاندیشید مثلا اگر محمد نبود و اسلام نمی آمد؟ شما فکر میکنید پدر در برابر فرزند خود شمشیر میکشید اگر اسلام نمی آمد؟ چه چیزی سبب این کارها شده بود؟ پس مؤلفه‌ای که در جهان آن زمان حجاز رخ داد، آمدن یک مؤلفه‌ای است به نام اسلام که سعی کرده اعتقادات رو به نحوی دگرگون بکنه که عمل یک مؤمن هم باید منطبق با اون اعتقاداتش باشه. عرض دیگری نیست، ولی جلسه آینده وارد مصادیق متعدد این مسئله خواهیم شد. من یک نکته کوتاه عرض کنم. من حتما از عزیزان خواهشمندم اون بخش ابتدایی عرایض من رو در این جلسه حتما دوباره گوش بدن، اینکه این ایدئولوژی انسانها رو چگونه متحول میکنه و انسانهایی که در این ایدئولوژی هستن سعی میکنن چقدر راحت بعضی امور رو در پرتو اون بحث حق و باطل برای خودشون حل بکنن، که اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ما وقتی وارد دوران خلافت علی ابن ابی طالب میشیم راحت تر بتونیم متوجه بشویم که چگونه او به راحتی از کلمات کافر و یا حالا افراد مختلفی رو با عنوان کسانی که باقی مانده احزاب هستن و یا تعابیر خاصی که او به کار میبره، اهل در مورد حالا جمل، نهروان، راحت تر برای مقابل حله. و اینکه این همه کشته شدگان رو شما در این جنگ ها میبینید ولی شخص دائما اصرار بر ادامه نبرد داره، این میتونه خیلی به ما کمک بکنه که در آینده بحث ها راحت تر برای مقابله هضم و حل شدن باشه. ممنونم از شما مدیران عزیز و یکایک بزرگوارانی که در این اتاق بنده رو تحمل کرد.
4: داستان چشمانی که باز شدند، بسته شدند و دیگر باز نشدند. با شلیک ماموران سرکوب به سوی چشم‌ها، وقتی با فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها، خون جلوی چشمان خامنه‌ای را گرفت. 228 سال پس از فاجعه کور کردن مردم کرمان با دستور آقا محمد خان قاجار، اینجا در خیابان‌های ایران ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با فرمان خامنه‌ای و با گلوله‌های پینتبال و ساچمه‌ای چشمان ده‌ها کودک و جوان ایرانی را کور کردند. 30 شهریور ماه در یکی از خونین‌ترین روزهای خیزش انقلابی، حسین عابدینی جوان 20 ساله تهرانی هم به خیابان رفت. او در زمینه مدلینگ و استایلینگ فعال بود، اما آن روز یک مأمور امنیتی با گلوله ساچمه‌ای به چشم چپش شلیک کرد. حسین تا به حال 3 عمل جراحی انجام داده اما بیناییش بر نگشته. آن روز چشمان علی محمدی هم میدید، خوب هم میدید، اما شلیک یک گلوله باعث شد این آخرین تصویری باشد که چشم چپش ثبت میکنند. صبح 4 آبان ماه، همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی، جمعی از پزشکان و دندان پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. با حمله ماموران تجمع به خشونت کشیده شد و نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی، چشمش را با شلیک گلوله از دست داد. او 4 بهمن ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: چشم قشنگم، شد 3 که ندارمت. همان روز 4 آبان ماه به چشمان هلی، دختر جوان هنرمند و دامپزشک، هم شلیک شد. او در صفحه اینستاگرامش داستان از دست دادن چشمش را نوشته:
5: سرمو به شونه بابام که آشفته بود تکیه دادم، با یه دستم دستشو گرفتم، با یه دستم چشمشو. دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت موندم، چون یه حس رضایتی ته قلبم ساکتم میکرد، حسی که میگفت اگه قرار قطره خون از این مردم بچکه باید خون منم باشه.
4: 4 آذر ماه 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار دادند. یک هفته پیشتر هم 230 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضین هشدار داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت که چشمان دستکم 580 معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی آسیب دیده. همچنان که پزشکان کردستان از پذیرش حداقل 80 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشمانشان خبر دادند. چشمان حسین حسینپور، جوان 25 ساله مهابادی، بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی کور شد. او که به تازگی فیلمی از سجده‌اش بر آرامگاه کوروش منتشر شده، در صفحه اینستاگرامش گفت: بلند می شود و می جنگد.
6: 68 روزه که چشمم نمی بینه. چند روز اول افسردگی گرفته بودم، ولی بعدش به خودم اومدم که این راه هنوز ادامه داره و تازه اول راهیم، و بلند شدم، گفتم می جنگم و حقم رو پس می گیرم.
4: این الهام توکلیان است، دانشجویی که ماموران جمهوری اسلامی به چشمش شلیک کردند. او در صفحه اینستاگرامش در شرح رنجی که بر او رفته نوشت: کیست که از شدت سوزش چشم التماس کند که تیر چشمش را همراه با زیبایی های از بین رفته در بیاورند. پارسا قبادی اهل روستای شاهینی استان کرمانشاه تنها 18 سال سن دارد. 30 آبان ماه ماموران امنیتی به هر دو چشمش شلیک کردند و او بیناییش را از دست داد. راحل امیری روانشناسی که چشمش را به اثر اصابت گلوله ساچمه ماموران امنیتی از دست داد، حالا میگوید آزمایش لنز هم بیفایده بوده و از همه خواست به چهره جدیدش عادت کند. او در صفحه اینستاگرام نقل کرده که کسی از او پرسیده آیا ارزشش را داشت و او هم جواب داده شدیداً. چشم مهبانو خوشنودیکیا، نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا، هم در جریان خیزش انقلابی در کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم یگان ویژه قرار گرفت. به رغم انجام عمل جراحی، او بینایی چشم چپش را از دست داد.
7: اما بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد. من همونجا موند تا آخرین روزی که من نفس میکشم.
4: 31 شهریور ماه محمد فرزی، جوان 32 ساله ملقب به جوکر تهران که در کنار کارهای هنری ورزش رزمی هم میکرد، قصد داشت به زنی که ماموران امنیتی دستگیرش کرده بودند کمک کند که چشمش هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پزشک معالج جوکر تهران، چشم آسیب دیده او 20% دید دارد، اما ساچمه‌ای که از چشمش عبور کرده به سینوس‌هایش در نزدیکی مغز رسیده و یک ساچمه دیگر هم به رگ اصلی گردن و یکی هم به دنده راست و تاندون چسبیده. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه در جریان خیزش انقلابی، نیروهایش را مجبور کرد علیه شعار زن زندگی آزادی رجز بخواند. او حالا مدعی شده نیروهایش نه به چشمان کسی شلیک کردند و نه معترضی را کشتند. علی خامنه‌ای 4 سال پیش از خشونت پلیس فرانسه با معترضان این کشور انتقاد کرده بود.
8: ببینید، توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور می‌کنن. مردم تظاهر کننده‌ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت می‌کنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار می‌گیرن، بسیاری کور می‌شن.
4: اما غزل رنجکش، دختر دانشجوی حقوق، را نه پلیس فرانسه بلکه یک مأمور لباس شخصی در بندرعباس کور کرد. او که این روزها مشغول خواندن رمان‌های کوری و بینایی نوشته ژوز سالاماگو، نویسنده اسپانیایی برنده نوبل است، میگوید آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرد لبخند مأمور موقع شلیک کردن بود. قساوت حکومت برای خاموش کردن معترضان. این انگشتان غزل اما نشان می‌دهد که مقصود حاصل نشده. آنها نمی ترسند، کسانی که چشم را در برابر آزادی دادند. فریده صلواتی پور، زن اهل سنندج که دو چشمش را ماموران سرکوب گرفتند، محسن کاشف مربی فوتبال که گلوله عینکش را شکافت، امیر ولایتی آرایشگر 24 ساله‌ای که دوم مهر ماه چشمش هدف گلوله قرار گرفت، و ده ها نفر دیگر که چشمشان را پای خشم دیکتاتوری از دست دادند که میخواست کسی حقیقت تاریک درونش را نبیند. دیدند، میبینند، با چشمان بسته هم میبینند. وقتی رواق چشم مردم ایران آشیانه این جوانان و چشمهای از دست رفتهشان شده. مشتبه پور محسن، لندن.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز راجب، در اصل بیشتر راجب این اتفاقی که دیروز افتاد، 21 تیر قرار بود که خانم ها حجابشون رو بردارن و خب خیلی از خانم ها این کار کردن. یه حرکت اجتماعی جالبی بود به نظر من که نیاز هست ادامه پیدا بکنه و یه ذره بهش بپردازیم، ببینیم که اصلا چرا این موضوع مهمه و اینقدر حکومت روی این بهش واکنش نشون میده، چرا جمهوری اسلامی و چه نقشی داره در براندازی جمهوری اسلامی در آینده. قبل از اینکه به اینجا برسیم، من فهم خواستم بهتون بگم که اینستاگرام از روز جمعه تا الان که چهارشنبه هست، یعنی نزدیک یک هفته است که اجازه نمیدی که من هیچ ویدیویی بلندتر از مثلا 2 دقیقه یا ویدیویی که تصویر من یا صدای من توش هست آپلود بشه توی اینستاگرام. شاید 1000 بار تا حالا تلاش کردم ویدیوهای مختلف، بخشای مختلف همین اپوزیت 394 یا خود اپوزیت رو میخواستم بذارم، یا اون برنامه با جناب هومر ابراهامیان رو سعی کردم بخش دومش رو بذارم، دیگه موفق نشدم و نه از توی تلفن نه از توی از طریق کامپیوتر اجازه آپلود کردن نمیده. برای همین از دوستانه که مخصوصا دوستانی که در خارج از ایران هستن و صفحه اینستاگرام دارن، خواهش میکنم که این برنامه رو از روی تلگرام و اپوزیت بردارین و روی صفحه خودتون تو اینستاگرامتون آپلود بکنین، چون صفحه اینستاگرام اپوزیت نمیتونه آپلود بکنه، شما آپلود بکنین بعد برای من اگر بفرستین من استوری میکنم اونو. به هر حال اینجوری بیشتر به دست هموطنانمون برسه، چون اینستاگرام تو ایران فیلتر نیست و تنها مدخلیه که ما میتونیم این صدا رو بدون هیچ فیلتری به دست مردم برسونیم، که خب اینا الان اینجوری بستن روی ما. هیچ توضیحی هم نمیده، فقط یه چیزی پاپ میشه بعد از اینکه فعل میکنه آپلود و میگه که پلیز ترای لیتر، این آینده تلاش بکنین لطفا، و هر چقدر هم که ما در آیندهش تلاش میکنیم باز به هیچ جایی نمیرسه. برای همین شما کمک کنین، هر چند نفر که این کار رو انجام بدن من حتما استوری میکنم، برای من بفرستین وقتی که آپلود کردین و من خودم استوری میکنم که مردم از اون طریق بتونن ببینن این برنامه رو. این مال این قسمت. قبل از اینکه به موضوع حجاب بی حجاب بپردازیم، باز یه موضوع دیگه رو می‌خواستم بهتون بگم. این اپوزیت 394 خیلی برنامه مهمی بود به نظر خودم، به خاطر اینکه راجع به وضعیت معادن ایران بود، که یعنی فکر نکنین که فقط نفت و گاز رو دارن میدزدن میبرن، شاید یه چیزی بزرگتر از نفت و گاز، این همه معدنی که توی ایران هست به گفته خود وزیر، فکر کنم وزیر صنعت وقت هستش، گفت 10,000 معدن ما داریم توی ایران، 10,000 معدن داریم توی ایران که الان مثلا از 6,000 تاش داره استفاده میشه یا 5,000 خوردهش داره استفاده میشه، و اصلا هیچ آماری ارائه نمیشه که این چیزی که از این معادن داره برداشت میشه کجا میره چی میشه. و قسمت ناراحت کنندش این بود که هیچ کدوم از این مواد معدنی فراوری نمیشه داخل ایران، با این که اصلا تکنولوژی فراوریش یا ابزارش هم حتی هست، یا اینکه یه ابزار خیلی ساده میخواد، مثلا چند تا دستگاه برش سنگ که دیگه فکر نمیکنم بیشتر از مثلا 1,000,000-2,000,000 دلار حد اکثر هزینه این دستگاه های سنگ بشه، دستگاه های برش سنگ بشه، که ما بتونیم مثلا سنگی که رو ساختمون کار میکنن رو صادر بکنیم، نه اینکه تیکه های بزرگ سنگ و تیکه های 10 تنی 5 تنی سنگ رو صادر بکنیم. به هر حال اون برنامه رو ببینین اگر ندیدین. و یه موضوع این بود که خب همه واکنششون میدادن که دارم سکته میکنم، متاسف شدم، وای چرا اینجوری، من این برنامه رو نساختم شما ناراحت بشین، و این برنامه ها رو نمیسازم برای اینکه شما رو ناراحت بکنم، من این برنامه ها رو دارم درست میکنم برای اینکه شما آگاه بشین، متوجه بشین که در کشورتون داره چی میگذره، در کشورمون داره چی میگذره، چطور دارن تاراج میکنن ایران رو، و به خودمون بیایم به جای متاسف شدن و سکته کردن، به جای قصه خوردن، بعد به فکر چاره باشیم، بعد خودمون رو باور کنیم و بدونیم که ما هم مسئولیم، شما خود شما هم مسئولی، یه کاری باید بکنیم، باید یه حرکتی بکنیم. قصه خوردن چیزی رو عوض نمی‌کنه، ولی یه حرکت انجام دادن میتونه یه چیزی رو عوض بکنه. همین برنامه رو پخش بکنید، بذارین این بسیجی‌ها ببینن، بذارین کسانی که هنوز دارن از این حکومت دزد جانی حمایت میکنن ببینن، و ازشون سوال کنین، بگین توجیهتون چیه، برای چی دارین از این دزد کمک حمایت میکنین، برای اینکه 2000 پول گیرتون بیاد، برای اینکه یه سمتی داشته باشین. و متاسفانه یه دست تحصیل کردگان ما، دکترا و مهندسای ما، برای اینکه یه شغلی گیرشون بیاد یا برای اینکه یه موقعیتی داشته باشن، رفتن پشت یه سری روزخون بی سواد وایسادن، کسی که رفته این همه تو دانشگاه درس خونده، این همه کتاب‌های مختلف خونده، شعر خونده، این همه سرش میشه از چیزهای مختلف، چطور آخه قبول میکنه که یه روزخونه بی سوادی مثل خامنه ای یا علم الهدا یا بقیهشون بشن اوستای اینا، بشن به اینا بگن که چیکار، و بعدم بلندشن برن این برنامه رو توجیه بکنن اینا. یعنی این حقارت، واقعا این بی وجدانیه. شما وجدان نداری که میتونی خامنه ای رو توجیه بکنی، چیز دیگه غیر از این. چطور نمیبینی این همه بلایی که داره سر کشور میاد، این سر مردم میاد، این همه اتفاقاتی که داره سر این مردم و این کشور میاد؟ اصلا کشور خودمونم بذار که ببین کشورهای اطرافو چه بلایی به سرش آوردن. ببین یمن رو چه روزی انداختن، سوریه رو چه روزی انداختن، عراق رو چه روزی انداختن. جمهوری اسلامی سرطانه، بعد از بین بره. و این آخوندهای بی سواد، آخه چطور ممکنه که یه دکتر بره پشت یه آخوند بی سواد یا آخوند احمق بیسته و ازش حمایت و توجیه بکنه رفتارشو، بگه آقا آمریکایی‌ها با ما بد کردن، اونم اون یکی‌ها با ما بد کردن. اصلا نمیخوان ببینن که این داستان داره واقعا چه اتفاقی میفته. خودشونو زدن به اون رو، خودشونو زدن به خواب. بعضی وقتای کسی که بیهوش میشه رو میرن چک میزنن تو گوشش تا بلند شه به هوش بیاد. ممکنه دوست شما باشه، برادرتون باشه، خواهرتون باشه، عزیزتون باشه، ولی چک میزنین تو گوشش تا بلند شه. الان یه عده‌ای از هموطنان ما یه همچین حالتی رو دارن، در خواب رفتن، اصلا متوجه نیستن که چه بلایی داره سر این کشور میاد. دریاچه ارومیه خوش شد، میدونید یعنی چی؟ میدونید چه آثاری خواهد داشت این مسئله، چه بلایی در انتظار همه مردمی که در اون منطقه غرب ایران دارن زندگی میکنن، شمال غربی ایران دارن زندگی میکنن، همه تر و خشک میسوزن، ولایت مدار و غیر ولایت مدار. و اینجا وظیفه اون کسانیه که آگاهی دارن، اون کسانی که تحصیل کرده هستن، وظیفه سنگین تری دارن در قبال کشورشون، باید دست به کار بشن و بیان توی میدون و دست بردارن از توجیه این حکومت جانی، این حکومت ظالم. این همه خیلی ها من میبینم مثلا یه گوشه داستان رو دارن نگاه میکنن، نمیتونن تصویر کلی رو ببینن که اینا دارن چه بلایی به سر ایران میارن. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، فاتحه ایران رو بخونید دیگه، برای حداقل 100 سال دیگه این اتفاق داره میفته اگه ما تکون نخوریم. اولین قدم اینه که همین ویدیوها رو بازنشر بدین این طرف اون طرف، آگاهی رسانی کنی. آگاهی فقط کافی نیستش که ما بدونیم داره دزدی میشه، ما باید به یه جایی برسیم که بفهمیم، باید حرکت بکنیم، باید تکون بخوریم، باید یه کاری بکنیم. ما هم مسئولیم، ما هم وظیفه داریم، هر کدوممون، تک تکمون اثر میتونیم بذاریم، حتما اثر میذاریم. بنابراین این برنامه ها رو نشر بدین. ببینید ما الان بیشتر هموطنانمون دارن درد میکشن بدون اینکه کاری بکنن، فقط دارن درد میکشن. متاسفم که این مثال میزنم. شما وقتی به یه قربانگاه میرین، جایی که حیوانات رو قربانی میکنن، میبینید همه حیوانات تو صف وایستادن و اون جلو هم یکی یکی سرشون رو دارن میبرن. خب من از یه گوسفند یا از یه گاو توقع ندارم که بخواد خودشون نجات بده، هرچند که بعضی از اونام دارن یه دفعه تلاش میکنن که خودشون از اون وضعیت نجات بدن. ولی یه انسان، ما که داریم میبینیم، ما که عقل داریم، شعور داریم، داریم میبینیم چه بلایی سر کشورمون میاد، ما برای چی باید وایسیم تو صف که یکی یکی سرمونو ببرن؟ جمهوری اسلامی در خونه تک تک همه ماها میاد و بهمون آسیب میزنه. فکر نکنیم که الان اگه تا الان سراغ من نیومده دیگه سراغ کس دیگه ای نمیره. ببخشید، فکر نکنیم که اگه سراغ من نیومده دیگه سراغ من نمیاد. نه دیگه، الان فقط مثلا به اونا داره ظلم میکنه، من الان وضعم خوبه، نه، سراغ شما هم میاد. و شمایی که پای این برنامه ها میشینین، شمایی که دارین الان گوش میدین که خیلی کم هستین، باید بیشتر بشیم. پس بنابراین با نشر اینجور برنامه ها آگاهی رو گسترش بدین در حدی که تعدادمون بیشتر بشه، بیننده های این برنامه ها و مخاطبین اینجور صحبت ها باید بیشتر بشن و این صحبت ها باید بیشتر بشه توی جامعه ما، باید بچرخه همه جا این حرفا. خیلی سیستماتیک از طریق رسانه های دروغگویی که درست کردن دارن یه سری افکار غلط رو به جامعه تزریق میکنن. شمایی که متوجه میشین باید جلوشو بگیری، با همین برنامه های مستند، با همین برنامه هایی که پر از مدرک توش. بنابراین یکی از کارهای خیلی مهمی که میتونیم بکنیم اینه. برسیم به همین برنامه داستان حجاب. ببینید من اولش بگم که براندازی جمهوری اسلامی یک شبه اتفاق نمیفته. حتی اگه بخواد فروپاشی هم یه بخشش باشه، احتیاج داریم به این که ذهن مردم روشن بشه و مردم تمرین کنن یه سری کار. یعنی پله پله است. یعنی که فاصله این پله تا اون پله چقدره بستگی به شما داره، بستگی به حرکت شما داره. اگر شما فعالتر باشین، مطمئن باشین فاصله این پله ها از هم کم میشه. این فاصله زمانی شو دارم میگم. و اگر بیعمل باشیم، منفعل باشیم، خب زمانی بیشتری میبره. چون باید حرکت کنیم. تو حرکت نکنیم نمیتونیم بریم رو پله بعدی. یکی از این پله ها همین پله اعتقادات، حجاب. ببینید حجاب پیشانی اعتقادات جمهوری اسلامی، پیشانی اعتقاداتی که جمهوری اسلامی ترویج کرده در جامعه و برای همین انقدر فشار پشتش میذاره. خودش تمام، یعنی این نظام یک نظام اعتقادیه دیگه. جمهوری اسلامی همه ستونش روی همون اسلام و اعتقاداته و اگر اینو ازش بگیری خود به خود میریزه پایین و خودش این اعتقاداتو گره زده به حجاب و نمیتونه این گره رو باز بکنه. سعی کرده از طریق عوامل مختلفی سعی کرده یه جوری این حجابو از اصل اعتقادات جدا بکنه. به وسیله به کمک تایزاده ها و فائزه هاشمی ها میخوان که این کارا بکنن ولی کار نمیکنه. این گره خورده، این گره کور خورده. بی حجاب یعنی عقب رفتن جمهوری اسلامی از حجاب برابر با نابودی جمهوری اسلامی در آینده، به خاطر اینکه این ستون اعتقاداتشه. این موضوع گره خورده به تمام اعتقادات دینی که با همون اعتقادات تمام دزدی‌ها و کسافتکاری‌هاشون دارن پنهان میکنن یا با چماق همون اعتقاداته که مردم رو سرکوب میکنن و وقتی که این بریزه دیگه این چماق از دستشون گرفتیم و نقش خیلی خیلی مهمی داره. بنابراین این جنبش خیلی مهمه که ادامه پیدا بکنه و همه ازش حمایت بکنن. حجاب بی حجاب، حجاب اصلا تحقیر زنه. این که میگن حجاب انتخابه دروغ محضه. حجاب هیچ وقت انتخاب نبوده. از اول یه بد دختر بچه رو میزنن تو سرش، میگن بعد حجاب بذاری سرت، یا میبرنش در چاله تاریکی و ناآگاهی که خودش بگه آه اوکی نه خیلی هم خوبه. این کاریه که اسلام میکنه، در زمینهای دیگه هم میکنه این کارو. برای همین بیهجابی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. بیهجابی برابر با آزادی زن. حالا آزادی زن چه نقشی داره؟ زن تربیت کننده جامعه است، تربیت کننده نسل آینده است. تمام بچه ها رو مادرهاشون تربیت میکنن. انقدری که بچه با مادرش وقت میگذرونه و پدرش وقت نمیگذرونه، حالا به صورت نرمال و طبیعی، یعنی به صورت اون چیزی که عرفه در حقیقت و داره اتفاق میفته تو جامعه ایم. حالا کاری به درست و غلطیش ندارم ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته از قدیم هم اینجوری بوده، اینه که بچه رو مادر تربیت میکنه. خب یه مادر آگاه، یه مادر توانا خیلی بچه بهتری تحویل جامعه میده تا یه مادر نادان خرافاتی. و این حجاب خیلی نقش مهمی داره تو این مسئله، تو کندن این اعتقادات، این اعتقادات ابلهانه، این اعتقادات بیخردانه، اعتقادات اهریمنی، ضد انسانی. اسلام دیگه، شوخی نداریم که، تعارف هم نداریم باش. همه چی رو گرفته از ما، تاریخمون از همون گرفته، شخصیتمون از همون گرفته. و نقش، چرا حالا این مثلا این آخونده یا این کسانی که دارن ترویج میکنن اسلامو، چون پول در میارن، چون معنویات داره براشون. از اول هم داشته. میگم این خاطرات های سیار رو، اگر امیدوارم در آینده تو مدرسه های ایران درس بدن این خاطرات های سیار رو. ببینین که آخونده همیشه همین بوده. یه دوستی چند وقت پیش گفتش که نه آخونده نمیدونم کمک کردن، همیشه نمیدونم طرف مردم بودن. آخونده همیشه به مردم خیانت کردن، همیشه کلا سر مردم گذاشتن، همیشه. و خوبه بدونین که آخونده بر اساس تحقیقات مرحوم کسروی، آخونده از سیستم از شروع حکومت سلسله صفوی به ایران اومدن. یعنی اون زمان دنبال شیخ الاسلام میگشتن، آخوند تو ایران نبود، برای همین رفتن از جبرالعامل لبنان آخوند آوردن چون آخوند نداشتیم. و بعدم که دیگه باقی ماجرا. و همیشه یه مش آدم شالاتان و حقباز بودن و کلا سر مردم گذاشتن و مردم ظلم کردن. برای همینه که پشت، یعنی این اعتقادات رو ترویج میدن تا بتونن اون موقعیت خودشون حفظ بکنن، بتونن به مفخوری و تنپروری خودشون ادامه بدن. و مردم رو از این چیزای وهمالود میترسونن، از چیزی که وجود نداره، همه رو به شهادت دعوت میکنن ولی هیچ وقت خودشون نمیرن پای این داستان. یعنی اگه یه آخوندی هم شهید شده، برای اینکه مردم ریختن کشتنش، یه جایی یه بلایی سرش آورده. و اگه نه، خودش به استقبال این نرفته، خودش نرفته به پر رومی، یه جایی تو این کلاهبرداری دست شروع شده، گرفتن کشتنش، اینجوری شده، مثل شیخ فضل‌الله نوری که به دست مردم اعدام شده، درست به دست مشروطه خواهان. بنابراین این ادامه جنبش حجابی حجاب که دیروز خیلی ویدیوهای قشنگی اومد، میخواستم چند تاشو نشون بدم بذارم براتون، بعد فکر کردم که دیدین دیگه خودتون، همه جای پخش شده توی همه کانالهای تلگرامی و خود شبکه‌های تلویزیونی هم پخش کردن خیلی از این ویدیوها رو. واقعا غرور آفرین بود، من کیف کردم خودم که نسل امروز انقدر شجاع شدن و حاضر دیگه نمیخوان. چرا بعد یه دختر ایرانی، یه دختر تحصیل کرده ایرانی که از بسیاری از جوامع دیگه، از هیچ فرقی نداره با یه دختر فرانسوی، با یه دختر انگلیسی، با یه دختر آلمانی، چه فرقی داره؟ چرا اون بعد راحت برای خودش راه بره تو خیابون، این نمیتونه؟ بعد چه کسانی جلوی آزادی اینو میگیرن؟ کسانی که بچهای خودشون میفرستن به همون کشورهای اروپایی و همون کشورها هر جور دلشون میخواد لباس میپوشن. دیگه عکس‌ها و فیلم‌هاشو دیدیم دیگه هممون. بس این یه شالاتان بازیه. چرا مردم رو گیر این چیزا انداختن؟ برای اینکه بتونن همون معادن رو بدوزن ببرن، برای اینکه مردم همینجا بمونن بتونن اون چیزا رو بدوزن ببرن راحت. ما خودمون نقش خیلی مهمی داریم توی این موضوع، توی این آزادی که استحقاقشو داریم، بعد نشون بدیم استحقاقشو داریم و بعد براش بجنگیم. و اینم فقط مسئله زنها نیست، مسئله مردها هم هست. گفتم یه مادر آگاه فرزند بهتری تربیت میکنه، یه فرزند آگاه تربیت میکنه. مردها هم باید بیان در کنار خانمها بیستن و دفاع کنن ازشون اگه یه ماموری داره میاد گشت ارشاد یا هر چی هست، مزاحم یه خانمی میشه به خاطر حجاب، پسرها باید غیرت کنن برن جلوشو بگیرن. همین یکی که میگن آقا راهکار بده ما چی کار کنیم، یه گروه درست بکنین جلوی گشت ارشاد بگیرن. من چند نفرن؟ 6-7 نفرن دیگه جلوی اون ونه. کاری نداره که گرفتن اینا، کاری نداره آتیش زدن این ونه، که دیگه مطمئن باشین 4 تا از این اتفاقات تو این ور اونور شهر بیفته دست و پاشون رو جمع میکنه، عقب نشینی میکنه. عقب نشینی اونا یعنی ما یه قدم رفتیم جلوتر. بنابراین خیلی مهمه که به این موضوع به صورت جدی بپردازیم و این تداوم داشته باشه. یعنی حجاب بی حجاب نباید چیزی باشه که فقط مثلا 21 تیر تموم شد. هر روز، چون این موضوعی که هر روز ما باهاش در گرفتارشیم، یه دختر ایرانی بعد زیر اون گرمای 40 درجه بیشتر شهرهای ایران زیر سلایه لباس بد بشه. چرا؟ نه بخاطر اینکه اعتقاد داره، بخاطر اینکه زوره، زور کردن گفتن بعد اینجوری بیه. چرا؟ خب بعد بیستیم در برابر این زوری، بعد نشون بدیم که ما نمیخواییم اینا، همه با هم، همه بعد کنار هم دیگه بیستیم. یه موضوعی که باز من دیدم در همین مثلا فضای توییتر و اینا خیلی در جریان بود، بدگمانیه. یعنی مثلا وقتی که صحبت مبارزه با حجاب میشه میگن آه پس همه چی رو میخوای نگه داری اینجا. نه، هیچ کس نمیخواد اینجا نگه داره، این شروعشه، این یکی از پله هاست. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کسانی که الان دارن ماجرای حجاب بی حجاب رو پروموت میکنن، به نوعی حمایت میکنن ازش، میخوان بعد از این مثلا اگه حجاب آزاد شد دیگه فعالیتاشون رو بذارن کنار. نه، حجاب بی حجاب و بعدم این اصلا چیزی نیستش که کسی بخواد صاحبش بشه، این یه خاص اجتماعی، همه میخوان اینو، مثل همون نبه جمهوری اسلامی که هیچ کس نرفت رأی بده، کسی صاحبش نیستش که مردم ایران صاحبشن، مردم درد کشیده و رنج کشیده ایران صاحبشن. و خیلی مهمه که همه پشت این قضیه بیستیم، یعنی حمایت

این اینترنت هست، الان با سرعت نور اطلاعات داره جابجا میشه و این عوض میکنه این بازی رو. بنابراین نگران این که کسی چیزی رو بدوزه نباشین، فقط نگران آینده ایران به جمهوری اسلامی باشین، فقط نگران این بد باشین ما الان. ولی اینکه کسی، هیچ کسی نمیتونه چیزی رو بدوزه، هیچ کسی هم نمیتونه مردم رو گول بزنه، خیالتون راحت بشه. من یه دفعه گفتم که شعور اجتماعی رفته بالا، بعد مثال زدن، یه چند تا نمونه آوردن که نه مثلا مردم هنوز دنبال خرافاتن، مردم هنوز دنبال اعتقادات ضعیفن. ببینید الان یه چتر امنیتی روی این جامعه رو گرفته، مثل یه سپر قشنگ نمیذاره، یعنی اون نیروهایی که میتونن جامعه رو هدایت بکنن اصلا عرصه حضور و وجود پیدا نمیکنن. به سختی خیلی فضای مسمومی درست کردن و این یه حرکت بین المللی ضد مردم ایران، یعنی از رسانه های خارجی دارن کمک میکنن به این ماجرا تا خود داخل ایران، مخصوصا داخل ایران. وقتی که این چتر بشکنه، وقتی که مردم آزادانه بتونن بیان عقایدشون رو بیان بکنن، اون عده هم عرصه ظهور پیدا میکنن، یه جایی پیدا میکنن که بتونن بیان حرفاشون بزنن و همون عده همون شاید هزار نفر، اصلا شما بگو از تمام این 80 میلیون هزار نفر در اون سطح از آگاهی هستن، همون هزار تا کافیه برای اینکه همه جامعه رو بکشن بالا. برای اینکه جامعه ما تشنه حقیقته، تشنه دونستنه، الان فضا نیست، بازم خوب تونسته خودشو برسونه. ببینید ما جامعهمون از روز اول با این آخوندا جنگیدن، یعنی همون جوانای دهه 40 که تو دهه 60 مثلا تو سن 20 سالگیشون بودن زیر بار نرفتن، بازم نوار موسیقی گوش کردن، بازم لباس شیک پوشیدن، بازم، یعنی همش دائما ما این گشت ارشاد و منکرات دائما مشغول ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود و هر سال کارش بیشتر هم میشد. برای همین دیگه ول کردن، در زمان خاتمی مجبور شدن یه کسی مثل خاتمی رو بیارن که اعتبارش هم بدن به خاتمی، بگن که خب دیگه مثلا این اومد آزادی داد. نه، این آزادی بود که مردم داشتن میگرفتن. الان همون جوونا شدن پدر و مادرهای این بچهای امروز و بچهایی که اونا تربیت کردن بچهایی هستن که زیر بار این قضیه، زیر بار این زور، زیر بار این فشار نمیرن. بچه های دهه 80، بچه های دهه 70 آینده روشنی در انتظار ماست اگر حرکت بکنیم، اگر هرچه زودتر از شر این آخوندها خلاص بشیم باید حرکت بکنیم و این کار رو بکنیم. حجاب بی حجاب به نظر من یه حرکت اجتماعی خیلی خوبیه که باید تداوم پیدا بکنه و هممون هم باید حمایت بکنیم. در ضمن همین روز 21 تیر ماه و روز قبلش 20 تیر ماه بازنشستگان باز تقریبا یه تجمع سراسری در سراسر کشور داشتن و متاسفم که بگم بازم تنهان، یعنی وقتی مثلا بازنشستگان تجمع میذارن معلم ها نیستن، کارگرهایی که اعتصاب میکنن نیستن. چرا؟ به نظر من خود بازنشسته ها، خود معلم ها باید با همدیگه ارتباط بگیرن، باید همدیگه رو آگاه کنن راجع به این که فلان روز ما تجمع داریم، بقیه هم باید بیان و بقیه مردم شهر، این رهگذری که رد میشید وای بی تفاوت عبور نکن از اونجا، وایسا کنارشون، همون فقط وایسا، شعارم نمیخواد بدی، فقط پیش اینا وایسا. این خودش یه حمایته، این باعث میشه که آدمای بیشتری بیان و این خیلی مهمه. هر دفعه هر کدوم از این تجمعات حکومتو بنزه 1 میلیمتر هم که بشه فکرشو بکنیم میبره عقب. بنابراین مهمه که ما حضور داشته باشیم، بعد باشیم. این یه بار دیگه میگم، این حکومت خودکامه، یک حکومت، یک دیکتاتوری مذهبیه و خودش تمام اعتقادات و این مذهب رو گره زده به حجاب. این یه الان یه برگ برنده است دست ما، با زدن حجاب تمام اعتقادات دیگه شون هم میریزه. خودشون این کاری کردن، خودشون اینجوری درست کردن، وگرنه تو کشورهای دیگه اسلامی اعتقاداتشون دارن، مسجدشون هم میرن، به حجاب هم آزاده. ولی اینجا تو ایران برای اینکه میخواستن زنها رو بکنن تو قفس، برای اینکه میخواستن زنها رو ضعیف بکنن، چون یکی از راه‌های مسلط شدن به جامعه همینه، تضعیف زنها، به این دلیل اومدن زنها رو کردن توی چادر شاخشون.
برای اینکه محدودشون میکنن.

که بکننشون تو خرافات، ذهنشون رو تاریک کنن، ذهنشون رو ببندن، یا اینکه دائما توی این درگیری با همین چیزهای ساده و ابتدایی باشن. خب نمیتونه درست فکر بکنه، نمیتونه بچه بهتری تربیت بکنه. اینه دلیل اینکه حجاب رو انقدر دوش وایسادن. پس برداشتن حجاب خیلی موضوع مهمیه، موضوع بسیار مهمیه، و اینجا مردم وای نمیسن. فکر نکنین که بعد از آزاد شدن حجاب دیگه مردم میگن که خیلی خب دیگه جمهوری اسلامی خوبه. نه، اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، میدونه که این مثل دومینو، این پله اول رفته عقب، دیگه تا تهش باید بره عقب. پس حجاب، بازم تأکید میکنم، خیلی خیلی مهمه. من تصمیم داشتم یه برنامه دیگه راجع به شاهنامه بذارم، به خاطر اینکه شاهنامه یه سری درس های زندگی توشه، و دلیل اینکه من می‌خواستم راجع به شاهنامه صحبت کنم، نه برای اینکه من متخصص شاهنامه ام یا خیلی مثلا رفتم تحقیقات وسیع کردم روش، اینا نه، ولی یه سری درس ها رو من دیدم توی شاهنامه که به درد امروز ما هم میخوره، و اونا رو می‌خواستم مطرح بکنم، و اونو نمی‌چسبونم به این برنامه، اونو توی لایو دیگه میگم که شاید همین مثلا چند دقیقه دیگه بعد از این برنامه بذارم اون لایو رو. نمیدونم، شاید هم همین الان برم، نه حیفه، اون باید جدا گفته بشه. پس فعلا بدرود تا لایو بعدی که حالا یا چند ساعت دیگه است یا فردا، که من راجع به شاهنامه هم این صحبت ها رو بکنم، چون این میگم درس های زندگی که توی این داستان های شاهنامه هست و میتونه راهنمای ما باشه امروز، و اونا رو میخواستم راجع به صحبت بکنم. خیلی ممنون از این که بیننده این برنامه بودین، صحبت های منو گوش کردین، امیدوارم که مفید یافته باشین. اگر یافتید حتما اشتراک گذاری بکنین، و اپوزیت ها، یعنی الان این برنامه هایی که اینستاگرام اجازه نمیده من آپلود بکنم توی اینستاگرام رو خواهش میکنم که مخصوصا اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، اگه داخل ایران این ریسک رو نکنین براتون دردسر میشه، ولی اگر در خارج ایران هستید حتما این کمک و این یاری رو به من برسونید. اگه در داخل ایران هستید حتی با اکانت ناشناس هم این کار نکنید، برای اینکه میتونم پیداتون بکنم، ولی اگر خارج ایران هستین این لطف رو بکنین، برنامه رو آپلود بکنین از تلگرام، از کانال تلگرام اپوزیت میتونین بردارین برنامه رو، یا از رو خود یوتیوب میتونین دانلود بکنین و بعد توی صفحه اینستاگرامتون آپلود بکنین، لینک برای من بفرستین اون ویدیویی که آپلود کردین رو، و من اون استوری میکنم روی اپوزیت که بقیه مردم هم بتونن ببینن، بقیه هموطنانم که داخل هستن. به نظر من خیلی برنامه مهمی بود این برنامه 394، و نشون داد که چقدر، یعنی اپوزیت 394 نشون داد که چطور معادن و منابع ایران داره تاراج میشه، و اصلا چرا آخونده هستن، چرا این کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت کردن سیاستمداران فاسدشون. البته من وقتی که میگم کشورهای اروپایی، ما مردم کشورها، مردم همه کشورها خوبن و آدم خوب تو همه کشورها هست، اما نظامی حاکم شده الان به دنیا به وسیله بانک ها که فاسدترین و کثیف‌ترین آدم ها رو مسلط کردن بر هر کشوری. حالا نسبت به اینکه تو اون کشور چقدر آزادی اجتماعی، چقدر آزادی اندیشه وجود داشته، خب به همون میزان شما میبینید که سیاستمدارا کمتر فاسدن، یه سیاستمداران فاسد کمتر عرصه اعمال قدرت پیدا میکنن. ولی خواستم اینم بگم که واقعا، یعنی وقتی میگم آمریکا یا اروپا اینا، منظورم اصلا به مردم نیست، به منظورم مشخصا به یه سری سیاستمدار فاسدیه که از ابتدا همه چی فقط براشون یعنی با پول اومدن بالا، و همه چی هم با پول براشون معنی پیدا میکنه، و آخوندها هم اصلا کاری ندارن که چه جنایاتی دارن انجام میدن و چه صدماتی به تمام مردم دنیا دارن میرسونن، فقط به این کار دارن که راحت میتونن منابع یک کشور رو تاراج بکنن و پول در بیارن ازش. ما با همچین سیاستمدارانی طرفیم متاسفانه، و خودمون باید این شرایط رو عوض بکنیم. میتونیم خودمون این کار رو بکنیم. مردم آگاه رو هیچ کس نمیتونه بهشون مسلط بشه و ازشون سوء استفاده بکنه. فقط همین این آگاهی رسانی رو گسترش بدیم، و دیگه من خیلی حرف زدم. خیلی ممنون از توجهتون، و تا دیداری بعد، بدرود.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای عرضه کردن دختران ایرانی و اربابانشون در شیخ نشین های خلیج فارس، برای دزدی، آدم کشی، مصادره، پخش مواد مخدر، اعدام های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از صرف صبحانه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اولین روز سال 2008 و سال جدید رو شادباش میگم به تمام کسانی که گاه شماریشون رو با این سال انجام میدن و 2008 سال از زایش مسیح میگذره و قاعدتا مسیحیان امروز روز اول سالشونه. امیدوارم به همه شما سال جدید سال خوشی بگذره. گوین که چه دلم با این اتفاقاتی که داره میفته، میبینم این فقط آرزویی است که من دارم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یادم سال اولی که در لندن بودم یه کارت چاپ کرده بودم و زیرش نوشته بودم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. 29 سال گذشته، نه 28 سال، دقیقا 28 سال. من روز 26 ژانویه 1980 وارد لندن شدم بعد از ماه‌ها دربدری و سرگردونی و از این شهر رو اون شهر رفتم و با مرگ جاهای مختلفی دست و پنجه نرم کردن و اولین نوروز من نوروز فکر میکنم 59 بود، برای اینکه نوروز 58 بهار آزادی آخوندها بود و بهار گرفتار شدن مردم ایران و اولین نوروز من در غربت 1359 بود. شعری از یکی از دوستان برام رسیده به نام حق مسلم ما. امروز برای اینکه یه مقداری هم بخندیم روز اول ساله، این شعر رو براتون انتخاب کردم. از برکت اسلام است گر بمب اتم داریم،
صد عالم بمب‌انداز در حوزه قم داریم. یک بمب اگر ترکید در زیر عبای ما، از بوی خوشش سردرد تا روز دهم داریم. ایران برود در فقر، اوران غنی بادا. کوتاه شده اورانیومه. ایران برود در فقر، اوران غنی بادا. ما شکل بشر هستیم، نه شاخ و نه دم داریم. پیداست در این کشور آزادی آسایش، بمب اتمی تنها چیزی است که گم داریم یا کم داریم. بر مبنای وزن شعر، شاعر مجبور شده کم داریم رو بگه گم داریم. در سر همه آن داریم تا بمب اتم سازیم، کم بود اگر قرص و کپسول و سرم داریم. اونا برای معالجه است و جونی رو نجات دادن، هرچی هم کم بود بشه اب نداره. بمب اتم برای کشتنه، اونو باید داشته باش. گر نفت نجس لو رفت، سودای اتم آورد. سمپاش دنی ما را لو داد که سم داریم. آرند اگر یورش بر بقعه بمب ما، صدها سپر جاندار چون فاطمه بگم داریم. اونایی که دستاشونو به دست هم داده بودن دورش جمع شده بودن. جز بهر نماز و فسق هر شیعه نگردد خم، چون بمب اتم پنهان در خمره و خم داریم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بارش، مثل دیگ پلو رو که بار می زدیم دیگ بمب اتم هم بار می زدیم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بازش، بر سردر تأسیسات هرچند پلوم داریم. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لحظه لفظ قرم داریم. یعنی قرم رو باید برداریم بذاریم جلوی ساق. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لفظ قرم داریم. هرچند همه مردم بیزار ز ما هستند، ما پارتی مستحکم در لندن و روم داریم. با یوزی و RPG کشتار چه کافی نیست، اینک هوس کشتار با بمب اتم داریم. دوستی زیر نام مهاباد این شعر رو برای ما فرستاد، دستشون درد نکنه برای روز اول سال. میدونید که در پاکستان مثل همه جای ممالک اسلامی ارثی همه چی. مثلا در آذربایجان که از ایران جدا شده، پدر که رئیس جمهور میمیره پسرش میاد سر جاش. در سوریه هم همینجوره. در عراق هم صدام قصد داشت که پسراشو بذاره. در کوبا هم جهان سومیا همه یه جورن. وقتی کاسترو میخواد بمیره برادرشو میذاره. اون یارو هم که تو ونزوئلاس میخواد همه عمر پادشاه باشه و بعد حتما پسرشو بذاره. ولی در پاکستان حزب مردم اومده نشسته رأی داده، گفته که لیدر حزب مردم باید حتما از خاندان بوتو باشه، به دلیل اینکه ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذار این حزبه و الان نوه او به نام something علی یه چیزیه، نمیدونم یادم میره اسمش،
یادداشتم نکردم، علی زرداری، برای اینکه از طرف مادر فقط بوتوه و 19 سالشه و دانشجوی دانشگاه آکسفورده و حالا رهبر حزب مردم پاکستانه، نمیدونم، دانشگاهشو رها میکنه و میاد توی سیاست، یا اینکه پدرش نیابتاً، چون پدرش نایب او شده، این رئیس مردم شده، رئیس حزب مردم شده، پدرش معاونش، پدرش حزب رو هدایت میکنه و او برمیگرده میره درسشو میخونه. به هر تقدیر رهبری حزب مردم پاکستان به طور توارثی رسید به دست پسر خانم بوتو. به ما هم مربوطی نیست که قضاوت بکنیم درش، به هر صورت خود اونا بهتر از ما وضعشون رو میدونن که چیه. ما اگر خیلی حواسمون جمع باشه مملکت خودمون رو نجات میدیم، که فعلا به دست مشتی مفتخور اسلامی فتح شده. همون کاری که در صدر اسلام با ایرانی ها کردن امروز هم دارن میکنن، چون در صدر اسلام هم یه مشت ایرانی ها با عرب ها ساختن، الان هم یه مشت آدمی که اسمشون ایرانیه با همین عرب ها ساختن و دارن مفخوریشونه میکنن. حالا تا ببینیم تا کجا پیش خواهند برن. از آقای دکتر حسابی نوشتهی به دستم رسید، میگه آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترا نروژی سوالی مطرح کرد: استاد، شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. با آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود، و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در خرابی مملکتش بکوشد. از این جامعه تر نمیشه. در عرض 3 هفته میتوان از یک نوجوان بی سواد و فریب خورده تروریست انتحاری ساخت، ولی یک زن تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر دنیا در آکسفورد و هاروارد در رشته اقتصاد و سیاست، آن هم در جهان اسلام و زن مسلمان، حداقل 30 سال طول می کشد. امروز جهان اسلام بیمار است، بیمار جهل، بیمار خرافات، بیمار فساد و طمع ثروت اندوزی و بیمار تشنگی برای قدرت مطلقه حاکمان. جهان مسیحیت در 3 قرن گذشته گرفتار این بیماری بود. چه خون بیگناهانی در راه هوس‌های صاحبان قدرت و ثروت، شاهان مستبد و خودخواه، پاپ‌ها و کاردینال‌های دنیا پرست، هوسباز و شهرت طلب به نام دین و مذهب، چه خون‌هایی از بیگناهان به نام دین و مذهب ریخته‌اند. مسلماً جهان اسلام هم دیر یا زود از این بیماری نجات خواهد یافت و لعن و نفرین تاریخ جریبان این آمران و عاملان قتل‌ها را برای ابد خواهد گرفت، منتها به چه قیمتی؟ عالم همه هیچ، اهل عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. متاسفانه برنامه اسلامی که برای اون قسمت از خاورمیانه جور کردن، این پیشبینی منه، گریبان ترکیه رو خواهد گرفت. ترکیه رو الان بی خودی به یک جنگ
با پیکیکه مشغولش کردند. گروه های هستند، مزدورن، گوش به فرمانن، مثل آخوندهای شیعه که در عراق بودن و انگلیس ها خرجشون می دادن. از این گروه ها همه جای دنیا هستند، خود فروخته مردم رو، مردمی که الان در اثر بمباران صدمه می بینن، هیچ کدوم هیچ ربطی به پیکیکه ندارن. خود پیکیکه به اونا هجوم میاره، ترکیه هم میاد روساهاشون رو زیر رو میکنه. هرچی در دنیا از بین بره در جهان سوم تولید نمیشه، باید برن از غرب بخرن. در جریان آشوبهای بعد از ترور بوتو 45 نفر در پاکستان جون خودشون رو از دست دادن. دولت پاکستان 3 روز تعطیل عمومی اعلام کرد. در این تعطیل عمومی استفاده از این کردن که برن و جاهای دیگر رو تخریب بکنن. پمپ بنزین ها از ترس مردمی که اونجا رو میخواستن آتش بزنن تعطیل بود، قهوه خونه ها تعطیل بود، رستوران ها تعطیل بود، هیچ کسی هیچ جا رو باز نمیکرد. 3 روز پاکستان مرده بود. در غرب اگر این حرف رو بزنن میگن چقدر ضرر میکنه یک کشور، چون همه چیز رو با پول میسنجن اینجا. ما به غلط همش نشستیم که غرب بیاد به ما کمک کنه. باعث بدبختی ایران بی بی سیه، رادیویی که بهش گوش میدیم و اعتماد داریم بی بی سیه، برای اینکه رادیو تلویزیون پشم شیشه ایران همش دروغ میگه و بی بی سی راحت اونجا پخش میشه. رادیو فردا سر مردم رو گرم میکنه، براشون موزیک میذاره و اخبار قلابی تحویلشون میده. وایس آف امریکا پولش از امریکا میگیره ولی برای دولت جمهوری اسلامی کار میکنه. رادیو اسرائیل وقتی شروع میکنه همه میرن میشینن میرن رادیو اسرائیل چی میگه. پول رادیو اسرائیل رو دولت اسرائیل میده. دولت اسرائیل نباید دلش برای ایران بسوزه. دولت انگلیس نباید دلش برای ایران بسوزه. آمریکا نباید دلش برای مردم ایران بسوزه. ما توقع بیجا داریم. ما خودمون دلمون برای خودمون نمیسوزه. میگیم همه مردم دنیا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار باشن که من آنم که رستم بود پهلوان. اگرم یکی به ما بگه بفه فوشش میدیم. دوستان بگردید عیب رو پیدا کنید. یه مسئله ساده ملموس براتون میزنم. اگر یک پزشک بیماری رو تشخیص نده دوای عوضی میده و بیمار رو میکشه. اگر یک مکانیک تشخیص نده ماشین چشه، اون ماشین هیچ وقت حرکت نمیکنه، همیشه همون جایی که هست میمونه. و اگر من و تو عیب خودمون رو پیدا نکنیم، تشخیص ندیم عیبمون از کجاست، از کجا داریم میخوریم، باز میریم تو خیابون و فریاد میزنیم وای اگر خمینی حکم جهادم دهد،
تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. وطنت وطن شد، شاه کفن شد، وطن تو هم وطن شد. حالا هر چی میخوای تو سر خودت بزن، هر چی میخوای بگو غلط کردم. باز دوباره یه بازرگان پیدا میشه، باز دوباره یه مدنی پیدا میشه، باز دوباره یه حاصل جوادی پیدا میشه، باز دوباره یه دونه سنجابی پیدا میشه و تو دنبال اون میری. اگر 10 سال دیرتر آزاد بشه ایران، بهتر اینه که با خائنین آزاد بشه. هر کسی میخواد برای شما کار کنه، کارنامش رو بررسی کنید، بگید این رضا فاضلی رو سیا پولشو میده که بیاد بشینه اونجا واسه ما حرف بزنه. اما برید پیدا کنید که آیا سیا میده یا نمیده. ببینید من که اومدم اینجا با شما حرف بزنم چه استفاده‌ای به من میرسه، منظور من چیه، فکر من چیه، کار من چیه، چرا این حرفا رو میزنم، چرا میخوام سر شماها رو کلا بذارم. اگر این فکر رو درباره همه بکنید، اون وقت کمتر سرتون کلا میره. اگر هر چیزی رو ببعیوار باور نکنید و چرا بگید، بگید چرا الله یک آدمی رو به دنیا میاره 5 سالش میکنه یا همون ذره از دنیا وقتی از مادرش از رون مادرش متولد میشه فوری میره تو چا، 1175 سالم هست اونجا هستش، چرا؟ مگر این الله قدرت نداره که هر وقت بهش میخواد یه نفر دیگر رو بفرسه؟ حتما یه نفر باید تو آب نمک بذاره، پولا رو تو بدی اونم غایبه. یه مقداری من نمیگم باور نکنید، یه مقداری فکر بکنید، یه مقداری بگید چرا اینجوری میشه، چرا من باید دهه محرم عرق نخورم ولی قبل از دهه محرم بخورم بعدش هم بخورم. به عرق خورا دارم میگم. چرا من فقط باید 10 روز بزنم تو سرم قمه بزنم خودم رو تیکه پاره کنم، امام حسینی که کشتن خب خیالم راحت شد باشم برم خونم؟ چرا؟ چرا هر سال از 19 تا 21 ماه رمضان من باید عزاداری کنم بعدش هم عید فطر رو باید جشن بگیرم؟ پولش تو جیب کی میره این ماجراها؟ کی استفاده میبره؟ کی این حرفا رو درست کرده؟ من حرفی که دارم میزنم به شما فقط همینه. اگر همشو باور دارید تلویزیون رو عوض کنید، برید جای دیگه، به مزخرفات من گوش ندید. من 1000 جا باید بجنگم که این برنامه رو سرپا نگه دارم. با خود تلویزیون گرفتاری دارم، با شما مردم گرفتاری دارم. 28 سال همه عمرم رو روی این روشنگری گذاشتم، هرچی هم داشتم از دست دادم، هرچی در آوردم خرج این راه شده. تا اینجا من مثل تا خرخرم تو قرضه. فقط به فقط میگم شاید بتونم یه خدمتی به این مردمی که 1400 ساله جرأت حرف زدن ندارن حرفمو بزنم. جونم هم گذاشتم کف دستم.
یک ذره انصاف، که خیلی ها راجع به انصاف صحبت میکنن ولی خودشون ندارن، یعنی هر موقع راجع به چیزی که خودشون میخوان انصاف باید باشه، ولی به محض اینکه اون چیزی که اونا کینه دارن، دشمنی دارن، خصومت دارن بهاش، اونجا بی انصافی کار ساده ایه. آدم وقتی تعصب داشته باشه کور میشه، کر میشه، ببخشید خر میشه. تعصب نمیذاره آدم ببینه، نمیذاره آدم بشنوه. هر چیزی دلیل عقلانی میخواد، دلیل منطقی میخواد. تو ایران اگه به یکی فحش مادر بدن رگ گردنش سیخ میشه. اینجا شما اگه به یکی فحش مادر بدی میگه تو از کجا میدونی؟ مادر من خیلی وقت مرده، تو از کجا میدونی؟ تو اونجوری یاد گرفتی، این اینجوری یاد گرفتی، هیچ کدوم هم تقصیر ندارین. اونجا تعصب و در تو پرورش میدن، اونجا میگن کسی حق نداره راجع به الله سوال کنه، کسی حق نداره راجع به محمد، علی، برای سنیا، ابوبکر، عمر، عثمان، امامان دیگه، برای شیعیان کسی حق نداره سوال بکنه. آخه این که نشد زندگی، که فرهنگ وحشی 1400 سال پیش رو امروز من سوال دارم روش. چرا حق زن نصف حق مرده؟ چرا در آیه 34 سوره نساء سوره چهارم الله گفته تو میتونی زنتو بزنی؟ چرا الله گفته تو یه انسان دیگر میتونی برده کنی؟ قانون واسه برده داری نوشته. چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا مردان بر زنان برتری دارند؟ اینا رو اگه بگی اون وقت دو تا جمله عربی واسط میخونن، میگه تو محارب با خدایی، مفسد فی الارضی، قتلت واجبه، از این شر رو بر را. چون جوابی نداره بده. اون زمانی که اینا آمده درست بوده، فرهنگ عربی بوده، فرهنگ 1400 سال پیش عربای بیابانگرد بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. به درد قرن 21 من نمیخوره، به درد قرن 21 تو که تو ایرانی میخوره نگرش دار، من که تو امریکام به دردم نمیخوره. یا کلام حرف بزنم زندانم. اگر من برم یک دختر 9 ساله رو بگیرم، 10 ساله رو بگیرم با رضایت پدر مادرش، منو میگیرن زندان میکنن تو این کشور. میدونید چرا؟ برای اینکه دین حکم نمیکنه، قانون حکم میکنه. میگن این دختر صغیره، اسمشو میذارن child molesting، یعنی بچه دستمالی کردن، چه برسه بهش تجاوز بشه. این چرا رو اگه من تو ایران بگم حکم قتلم واجبه. چند روز پیش آقای میبودی عکس مرد 53 ساله رو نشون میداد، دختر 10 ساله گرفته در افغانستان. تقصیری نداره، سنت رسوله.
اما همون آدم اگه بیا تو امریکا میگیرن زندانش میکنن. مطابق قوانین این کشور هر کشور اروپایی بره به زندانش و حتی تو ترکیه بره زندانش میکنن، کشور اسلامی. دوستان عزیز، یاران، هموطنان، اولا یه چیزی به شما بگم، من این رو میگم و بعد میرم سر کتابا. رضافاضلی.com یواش یواش داره راه میفته. دیروز تونستم ایمیلامو باز کنم، حدود 300 تا ایمیل برا من اومده، هنوز هیچی نشده. اشکال نداره شما ایمیل، اولا ایمیل به فارسی بفرستین، من نمیتونم بخونم، دستگاه من باز نمیکنه. اینم باید برم پیدا کنم، من متخصص کامپیوتر نیستم، من یه خورده بلدم با دوگمه ها فقط بازی کنم. با چند نفر صحبت کردم شاید بتونن یه برنامه بذارن تو کامپیوترم که اینا رو بتونم بخونم. فارسی ها رو اصلا نمیتونم بخونم، اونایی که با الفبای لاتین فارسی نوشتن یا انگلیسی نوشتن برام، همه رو خوندم، ولی از من توقع جواب دادن نداشته باشید. برای اینکه این تلفن ها و اگه بخوام ایمیل ها رو جواب بدم، من فکر میکنم اگه اینجوری من برم جلو روزی 200 ایمیل دارم و این 200 ایمیل خوندنش چند ساعت طول میکشه. امیدواریم که از حالا تا دهم همین ماه ژانویه جوری بشه که شما بتونید برنامه های روز رو ببینید و هرچی جلوتر میدیم تا یک ماه ذخیره داشته باشید که هر کدوم از دست دادید بتونید روی اینترنت ببینید. سایت هست اسمش رضافاضلی.com، رضافاضلی RezaFazeli، همین همینجوری که میگم همینجور نوشته میشه. یک مسئله تحلیلی از یونایتد پرس رو گرفته بودم که برای همه اقشار خوب بود که چیز این نظرات آدم‌های مختلف در موردی اصلش این بود چه کسی بی‌نظیر بود تو را کشت. یه پاراگرافشو فقط براتون می‌خونم. بی‌نظیر بود تو در نامه الکترونیکی که درست پیش از سوار شدن به هواپیما به منظور عزیمت به پاکستان پس از 8 سال تبعید نوشته است، اعلام کرد: من مطلع شدم که بیت المسعود یک تبعه افغان، حمزت ابن لادن، حمزه بن لادن یک عرب و یکی از شبه نظامیان لال مسجد برای کشتن من اجیر شده است. این رو آورده بودم براتون بخونم، ولی فکر نمی کنم دیگه امروز وقت این کار رو داشته باشیم. این افسانه قدیر خم هم هر کی خواست تلفن کنه، تعداد زیادی ندارم، کلن 10 تا بیشتر ندارم. دیروز کتاب شیعه‌گری و امام زمان دو تا نواب اول و دوم که یکیش عثمان ابن عمری و بعدیش محمد ابن عثمان بود، سومین نایب یعنی اولی 45 سال، دومی 21 سال، حالا 66 سال گذشته، اینا هنوز میگن که پول بدین به ما، بدین به امام زمان. پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت. این شرح حالش در کتاب خاندان نوبختی هست. و این شخص نیز برای مدت 3 سال یعنی از 326
تا 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلاهبرداری کرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی، ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرمانروایی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امام می پرداختند، از او می خواستند که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله قانع کنندهی وجود وی را به آنان ثابت کند. به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد ابن سیموری شدت پیدا کرد و از دیگر سو فرمان روایی مالی سیموری بر جیبهای مؤمنان شیعه زیاد به درازا نیانجامید، زیرا او در سال 329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از اون نیابت خاصه پایان خواهد یافت، یعنی دیگه کسی با امام زمان نمیتونه تماس بگیره و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیموری در بستر مرگ نامه‌ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن را به وی داده است. متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سیموری، خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ کند، زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وصیت مکن. گفتی یک کسی نباید بیاد، زیرا که غیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازه پروردگار. کسی هم تو چاه نمیتونه بیاد منو ببینه. و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدند. آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوس و افترا می بندد. قابل توجه احمقی نژاد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیش از اینکه دنباله این افسانه ملودرامیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان افسانه مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند بی بهره بوده اند، از این رو در سناریو نویسی ها و هنرنمایی‌های خود با یکدیگر ضد و نقیض گویی کرده اند. دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامه مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به نایب خود علی ابن محمد سیموری داده، آشکارا میگوید آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوست و افترا میبندد. ولی ملا محمد باقر مدرسی، بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی شکبدنگیزی، باب 23 جلد 13 کتاب بهار الانوار، مهدی موعود، خود را به شرح کسانی که آن حضرات را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دوانی آن را در 103 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. اون گفته هر کی ببینه دروغگوه. مجلسی 103 صفحه نوشته که آدمهایی که امام زمان را دیدن. بدیهی است به گونه ای که در کتاب‌های مربوط آمده است، در درازای 70 سالی که غیبت صغرا نامیده شده است، رقبای شیادی برای نایبان و بابهای خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعیان می‌پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند. ولی نباب چهارگانه که در دغلکاری
دست چیره ای داشتند با نامه هایی که از امام نیست در جهان جعل می کردند و به شیعیان نشان می دادند، نایبان تازه و نوظهور را از قول امام قائم دروغگو می خواندند و آنها را از میدان به در می کردند. علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هم‌اندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام غایب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به دو دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شد. خب ما 10 دقیقه وقت داریم، امیرالمؤمنین ها را باید براتون بخونم و تقویم تاریخ رو. امیرالمؤمنین 53 الظاهر به امر الله، همشون به امر خدا بودن، الله پشتبان همشون بوده، پسر و جانشین خلیفه ناصر بود که خود نیز در فهرست قربانیان طرح‌های دسیسه گرایانه پدرش قرار داشت، زیرا ناصر نخست او را به ولایت عهدی خود تعیین کرده بود ولی بعد تغییر رأی داد و پسر کوچکتر خود را به جای او برگزید. منتها این پسر زودتر از خود او درگذشت و ناصر به ناچار دوباره ابو نصر ولی عهد نخستین را بدین مقام منصوب کرد. البته این بار او را در تحت نظر، یعنی عملا در زندان خانگی قرار داد که 30 سال تمام ادامه یافت. وقتی که سرانجام وی از زندان بیرون آمد، و بر جای پدر به خلافت نشست، بیش از 50 سال از عمرش می گذشت بیان که دوران خلافتش کما بیش جبرانی برای سالهای از دست رفته باشد، زیرا این دوران 9 ماه و چند روز بیشتر به طول نینجامید و ظاهر به نحو مرموزی که واقعیت آن روشن نشده است درگذشت. 54 امیرالمؤمنین جهان اسلام المستنصر بالله، مصادف با هجوم سراسری مغول به ایران و ویرانگری های بی سابقه آن بود که خلیفه متوفا الناصر الدین الله در آن نقشی بنیادی داشت. در همین سالها عمرای مصر و شام در گیرودار جنگ‌های پیگیر با نیروهای صلیبی بودند که در سالهای

25 هجری بار دیگر بیت المقدس را به تصرف خود درآوردند. گفتند که مستنصر خطری را که می توانست از جانب مغولان متوجه خلافت شود پیش بینی کرده بود و یک نیروی 100,000 نفری برای مقابله با چنین خطری سازمان داده بود. در زمان او در اندلس و در بخشی از آفریقیه به نام وی خود بخوانده شد. کار ارزنده مستنصر بنای مدرسه معروف مستنصریه در بغداد است که بعد هنوزم وجود داره این مستنصریه، که بعد از نظامیه این شهر مهمترین مرکز علمی و فرهنگی بغداد به شمار می آمد و کتابخانه معتبر داشت. المستنصر پس از 17 سال خلافت در 52 سالگی درگذشت. برخی گفتند که به دست حاجب ترک خلافت کشته شد. میرسیم اینو، نه اینو میذاریم برای فردا، چون هلهله کی چیزی رو نمیخوام. اگه یه وقتی وسطش احتیاجی به توضیح دادن باشه نمیخوام همجور با سرعت از روش رد بشه. این کاغذهای ما یواش یواش داره زیاد میشه. اولین روز سال مسیحی یا سال میلادی یا زایش عیسی، سه‌شنبه 11 دی ماه 1358. والتهایم میگه سفر من به تهران همه مشکلات را حل نمی کند. قدزاده میگه والتهایم هیچ گونه مأموریت میانجیگری ندارد. خمینی 14 روز دیگر فرمان انتخابات را صادر می کند. اعلی حضرت خمینی. مصاحبه اختصاصی کیهان با بنی صدر. کدام نامزدها شانس پیروزی دارند؟ مدنی میگه دوستانم به شانس زیاد من امیدوارم. سامی میگه کسی را به عنوان رقیب نمی شناسم. طباطبایی میگه با شیوه جدید تبلیغاتی به میان آمده. دکتر حبیبی میگه همه نامزدها را رقیب خود میدانم. و 100 افسر و ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند. بازداشت افسر را برای پرداخت 3 قایق کشتی نظامی متعلق به ایران صورت گرفته است. اداره کلیه زندانهای تهران به وزارت دادگستری واگذار شد. 3 پاسدار در حمله مهاجمان شهید شدند. عوامل رژیم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند. گرد همایی جنبش های آزادی بخش در تهران. دیگه همش دریچه های نور به روی 22 میلیون بی سواد گشوده می شود. خود اکردم. پیغمبر اسلام هم خود اکرد، گفته خمینی. خمینی میگه تمام بیسوادان برای یادگیری و باسوادان برای یاد دادن به پا خیزید. زیر گردن خودشون. شماها برین یاد بگیرین، شما برین یاد بدین. یا آخوندی رفت بالا منبر گفت میدونین چی من میخوام بگم امروز؟ گفتن نه. گفت هرچی هم من بگم شما ها نمی فهمین. رفتش فردا رفت بالا گفت میدونین من امروز میخوام چی بگم؟ گفتن بله. گفت پس گفتن نداره دیگه. مردم دیدن یاروی میره حرف نمیزنه. روز سوم که اومد دوباره همون سوال رو تکرار کرد. نصفی گفتن بله نصفی گفتن نه. گفت خب حالا این شد، اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. باز روش کشید رفت. آخوند یعنی مفخور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی دزد، آخوند یعنی شیاد، آخوند یعنی متجاوز. خیلی راحت همچین بدون رو دربسی گفت خدعا کردم. احساس شما چیه؟ هچه.

0: امروز روز اول ژانویه 2008 و اونایی که مسافرتن، اونایی که برگشتن، اونایی که از امروز شروع کنید این برنامه رو نگه دارید. ببینید من همش دارم هر چیزی، ببینید من نمیدونم تا چه مدت میتونم این کار رو بکنم، تا چه مدت میتونم از زندگی خودم بزنم و خرج این برنامه بکنم. الان اومدم رفتم یه سایت درست کردم، اون سایت به امید اینه که شماها در ماه فقط 50 تا کتاب از این سایت بخرید، پول سایت داده میشه. این همه آدم 50 تا کتاب فقط. چون در هر کتابی شما یه مقداری پول اضافه میدید برای نوید آزادی، برای نگه داشتن اون سایت. من دارم جایی براتون درست میکنم که تا یک ماه دسترسی داشته باشید به دیدن این برنامه. کسانی که ساعتاشون نمیخونه، به خصوص در جاهای مختلف امریکا و اروپا، بتونن روی تلویزیون، روی کامپیوتر راحت ببینن. من نهایت سعیمو دارم میکنم، اگر همراهی و کمک شما نباشه یه جایی خسته میشم و وقتی کسی خسته شد میذاره زمین. اگر فکر میکنید این کار باید بمونه، اگر فکر میکنید این کار به دردتون میخوره، فکر کنید این یک ساعتی رو که من براتون برنامه اجرا میکنم، این یک ساعت رو پولی قهوه به من بدید، میشه مای $30، مای $25 بدید، ولی بدید، بدید که این کار بمونه. خیلی کسا هستن اگه من بهشون زنگ بزنم میدم، ولی من روی زنگ زدن اگه آقا من پول کم دارم به ما بده، من ترجیح میدم خودم بمیرم و اون کار رو نکنم. و شما راضی نشید که من این کار رو بکنم. درود به شرف اون بچه هایی که از ایران برای من پیغام میذارن، میگه وقتی تو میگی که نمیتونی خرج این کار رو بدی، من توی ایران میمیرم، من نمیدونم چی کار باید بکنم. هیچی، تو کاری نباید بکنی. آدم هایی که بیرونن بایستی کمک بکنن، برای اینکه کمک به من نیست، کمک به تو ایرانیه که این دریچه رو تو گشوده میشه، کمک به نسل های آینده ایرانه. اینقدر شعار ندید، حرکت بکنید. یه نفر دیوونه شده این حرفا رو داره میزنه، شما کمک بکنید که این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک بکنید که خرد ایران گیر بشه. اگر خرد ایران گیر بشه، اون وقت دیگه کسی باور نمیکنه یه نفر 1200 سال تایچا زندگی میکنه، یا یه دونه دجال از ماه میاد پایین. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع هی پماید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: مقاله نوشتیدم خیلی مورد توجه قرار گرفته، پانام که بیشتر دیدم فوق‌العاده بود. طرفا گوشی خودتون
2: بله. خب من البته فوشم کم نشیدم به خاطر اون. من بارها گفتم من از واژه هایی که استفاده میکنم این به خاطر این نیستش که کسی رو برنجونم یا کسی رو ناراحت بکنم یا کسی رو تحقیر بکنم، چون اساسا ما حتی با بدترین دشمنان خودمون هم همیشه باید برخورد انسانی داشته باشیم. ولی در همجا نوشتم اسم این مقاله هست انقلاب رهایی بخش یا شورش فرومایگان. دلیل این که من این واژه فرومایه ها رو انتخاب میکنم، برای انتخاب کردم برای این مقاله، صحبتم روی صحبتم با انقلابیون سال 57 بود و این مقاله هم درست روز 8 مارس منتشر شد و بی دلیل هم نبود. من خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم، بینندگان رو بهشون توصیه میکنم اگر کنجکاو هستن خود مقاله رو بخونن، طولانی نیست، حدود 10 تا 15 دقیقه وقتتون رو میگیره. ولی در اونجا اشاره کردم که اساسا اون

0: که انقلاب کردن و ببین چه اون کسانی که به عنوان روشنفکر مطرح بودن در این جامعه و در واقع باید ما رو آگاهمون میکردن، ما رو از بیراهه به دور نگه میداشتن، خود اونها تن به بدترین نوع فرومایگی ها دادن. بارها و بارها ما در اینجا در این مورد صحبت کردیم. من میگن که مردم ایران به خاطر آزادی، به خاطر مبارزه با استبداد، به خاطر حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی به خیابون اومدن. و بارها و بارها من از هر کسی که این ادعا رو کرده گفتم خب یک نمونهش رو به من نشون بده که خب در این مورد در اینجا معمولا بحث تموم میشه چون هیچ نمونه‌ای وجود نداره. من خیلی شنیدم که میگن بله دانشجوها شوراهای دانشجویی تشکیل داده بودن، کارگران شوراهای کارگری می‌خواستن، خمینی به ناگهان از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید و رفت. من حالا با جزئیاتش نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، می‌خوام فقط یک سوال رو مطرح بکنم. خیلی هم خوشحال میشم که اگر کسی به من بگه نه این سوالی که تو مطرح میکنی یا پاسخی که بهش رسیدی اشتباهه و من از اشتباه در بیاره. ببینید اون کسانی که اومدن ریختن توی خیابون، اولا که همه مردم نبودن، امروز دیگه خود حکومت هم ادعا میکنه که بخش بسیار کوچکی از مردم بودن، ولی بقیه مردم ساکت بودن و خاموش بودن، همون قشر خاکستری اون روزها بودن. اونهایی که به خیابون اومدن، برای نمونه در آذر ماه سال 1357 در شیراز به خونه بهائی‌ها حمله کردن، تعدادشون رو کشتن، تعدادشون رو با وضع بسیار بسیار رقت انگیزی به مسجد کشوندن و مجبورشون کردن که مسلمون بشن. کدام یک از اون جریانات سیاسی که اون موقع با حکومت پادشاهی مبارزه می‌کردن اطلاعیه دادن و این حرکت زشت رو محکوم کردن؟ بهمن همون سال قبل از انقلاب به شهر نو، به محله زنان کارگران جنسی حمله شد. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه بهشون حمله شد. همون کسانی که مرگ بر شاه میگفتن به اونجا حمله کردن، آتیش زدن، تعدادی از اینها رو جسد سوختهشون رو به نمایش گذاشتن توی خیابون‌ها. کدومی که از این سازمان‌ها اومدن و این حرکت رو محکوم کردن؟ تنها کسی که راجبش حرف زد طالقانی بود که او هم گفت این کار سواکیا بوده. از فردای انقلاب به شکل وحشیانه افسران ارتش شاهنشاهی رو که هیچ تقصیری نداشتن دونه دونه بدون محاکمه اعدام کردن. اون جریانات پیشرو، آزادی خواه، ضد استبداد و عدالت خواه، کدومشون امضا داد اطلاعیه دادن و گفتن که این کار رو نکنید؟ از همه مهمتر، فرض رو بر این بذاریم که خمینی واقعا از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید. اصلا فرض بذاریم بگیم که انقلاب یعنی اونهایی که شروع کردن همه آزادی خواه بودن و خمینی انقلابشون رو دزدید. خب برای چی نلیدش رو بوسیدن؟ برای چی مجاهدین بهش گفتن امام؟ برای چی فدائیات رفتن باهاش همکاری کردن؟ برای چی حزب توده باهاشون همکاری کرد؟ برای چی مصطفی رحیمی اون نامه شرم‌آور رو نوشت که من در دو سه هفته پیش اون رو خوندم و این چنین مجیزگوی یک انسان مرتجع شد؟ برای چی بهش گفتن گاندی؟ برای چی مقدمش رو گرامی داشتن؟ خب فرض کنیم که دزدید، آدم که دست و پای دزد رو نمی‌بوسه، چرا دست و پای دزد رو بوسیدن؟ این پرسشیه که باید مطرح بکنم. یک بار که به عنوان حرف آخرم میگم که پرسش در مورد 57 نیست که چرا انقلاب کردید. اون کسایی که انقلاب کردن باید جواب بدن امروز، باید مسئولیت بپذیرن. پرسش اینه که چرا خمینی رو سر کار آوردید؟ چرا رفتید زیر عباش رقصیدید؟ چرا گذاشتیدش روی ماه؟ چرا نعلینش رو بوسیدید؟ این رو باید به ما جواب بدن. برای که من خیلی میبینم که میگن نه اینطور نیست و ما انتقاد درسته، ولی ما آزادی خواه بودیم، شورای دانشجویی داشتیم، شورای کارگری داشتیم. همش دروغ بود، همشون خمینی رو میشناختن ولی فرومایه بودن. فرومایه کسیه که کارهای سهل رو بیهوده میکنه و فرومایه کسیه که ارزشهای برتر رو فدای خواسته های پستر میکنه. این اتفاقی بود که در 57 افتاد و این مقاله در واقع خلاصش در مورد اینه با نمونه هایی که من آوردم و فکت هایی که ارائه کردم.
1: ممنونم. من به خاطر من از تایید سخن شما که آقای قاسم جوادی در نشریه خودش ابراز نگرانی کرده بود که دادگاه‌ها به حد کافی در مورد ارتش فعال نیستن، یعنی طالب اعدام بیشتر ارتشی های مملکت امتداد می‌گفتید افراد بیگناهی که به ارتش پیوسته برای دفاع از مردم و مملکت خودش. این یک. دو، به خاطر من است که ما نوار می‌دادیم با عماد رام و خانم مرجان رو نمیدونم بقیه تورج نگهبان و خیلی ها مجموعه نوارهای زیرزمینی، روزنامه راه توده هشدار داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که چه نشستی توفاله های رژیم گذشته اسلام نمیشتور علیرضا میبودی و تورج نگهبان رو نمیدونم مرجان و فلان اینا دارن نوارهای ضد انقلاب میدن. چرا اینا رو دستگیر بدن؟ روزنامه راه توده نشریه که میخواست سوسیالیسم در مملکت ما بیاره و خیلی بودن، یعنی
0: بله اصلا شما ببینید چیز کسرایی
1: از همون روشن فکران اون زمان بیتابی میکردن.
0: بله بله بله اصلا ببینید سیاوش کسرایی شعر گفت هان دارمت پیام ای امام و آخرین جملهش بوده که تیغ برکشیده را مکن در نیام. یعنی میگفت بکش، حالا که داری میکشی ادامه بده کشتار رو. و من اتفاقا این اینو یادم نبود که بگم، این مقاله روز 8 مارس یا روز 17 اسفند چاپ شد. در این روز اولین تظاهرات گسترده زنان ایرانی و زنان و برخی از مردان ایرانی بر علیه حجاب، قانون حجاب اجباری راه افتاد. ببینید 6 اسفند خمینی گفت قانون حمایت خانواده رو لغوش کنین، هیچ کدوم از این سازمان‌ها اطلاعی نداد. هر کس که در اون انقلاب شرکت داشته بر علیه این حکم خمینی اطلاعی نداده یک فرومایه است. من سر این وای میستم. بعد قانون حجاب اجباری اومد، کسانی که اومدن گفتن حجاب اصلا مسئله نیست، اگه لازم باشه ما پتو هم سرمون میکنیم، ولی مبارزه با امپریالیسم اصله، اینها فرومایه بودن. کسانی که روز 17 اسفند اون زنان و مردان قهرمان رو در خیابون تنها گذاشتن، و نه تنها تنها گذاشتن، بلکه از مجاهدین گرفته تا همه شاخه‌های مارکسیستی، تا حزب توده، تا سازمان اکثریت، تا جبهه ملی، همه که اینها اومدن گفتن اینها بقایای رژیم سلطنتی، ساواکی‌ها و فواحش هستند. گفتن اینها همون زنهایی هستن که چون شهر نو آتیش گرفته الان اومدن دارن تظاهرات میکنن. این رو دیگه من با گوش خودم شنیدم، با چشمان خودم دیدم. اینها همه فرومایه بودن، نمیتونن از زیرش در برن.
1: من میخوام کمی ورتر بگم، شما خیلی دیگه لطف کردید، واقعا اینا جنایتکار بود، اینا جنایتکار بود. ببین یکی از اتفاقات مهمی که در تاریخ میهن ما رخ داده، تو مهم نیست، نقطه عطفه در این که من مملکت رو به سمت گذشته سوق هل دادیم، و این قطع صدای زنان بوده توی رادیو تلویزیون. ببینید آقای دوتا بنایی، در اون زمان چون من در ایران بودم و فعال بودم، کار زیرزمینی میکردم، نواه میدادم، هنرمندا رو جمع کرده بودی، سعی میکردم هر کاری از دست اونور بیاد انجام. در جریان بودم که دوستان ما، دوستانی که همین امروز در رسانه های خارج از کشور دارن برنامه میدن، اینا رؤسای رادیو بودن، رؤسای رادیو در میدان عرش.
0: بله.
1: دستور آمد که صدای زنان قطع بشه، اینا قطع کردن، اعتراض نکردن، و صدا برای همیشه تو این 45 سال قطع شد.
0: حالا من از شما میخوام واقعا انصاف داشته باشید آقای میبودی، منصفانه بگید آیا اطلاق واژه فرومایه به چنین کسانی توهینه یا شرح یک واقعیت؟
1: خیلی لطف کردید شما، به نظر من خیلی ارفاق کردید به اینا. اینا جنایته، اینا در یه جنایت عظیم و هولناک تاریخی سهیم بودن. به نظرم گناه اینا خیلی بزرگتر از گناه امثال خلخالی و بقیه است. چون ها کشتن و اینا حمایت کردن از این کشتا. کدام یک علی خلخالی اعلامیه دار؟ خلخالی شد کاندیدای حزب توده.
0: حزب توده گفت هر جای کشور باشه بله، گفت هر جای کشور باشه ما بهش رأی میدیم.
1: آقای فرخ نگهدار در اون زمان به هر حال در رأس سازمان فدایان خلق بوده. میخوام ببینم وقتی حزب توده خلخالی رو کاندیدای خودش برای مقام ریاست جمهوری کرد، اون همه جنایت، یعنی بیمار روانی رو، آیا شما اعتراض کردید؟ بیانیه دادید؟
0: اونا که خیلی بدتر کردن، اون فدایان اکثریت که خیلی بدتر کردن. ببینید 10 تیر ماه سال 1360، یعنی 3 بعد از انفجار دفتر ریاست جمهوری در 7 تیر، این نشریه کار چهارشنبه، من این روز رو هیچ وقت از زندگی فراموش نمی‌کنم، چهارشنبه 10 تیر ماه 1360، نشریه کار به هواداران و یعنی همین فرخ نگهدار و مرکزیت این سازمان، در نشریه کار به هواداران و اعضای خودشون فراخوان دادن، گفتن همه حرکت‌های ضد انقلابی رو به کمیته و سپاه پاسداران اطلاع بدید، یعنی آدم فروشی کنید، یعنی برید لو بدید، یعنی کسانی مثل من رو برید لو بدید، یعنی هیچ معنی دیگه‌ای نداره دیگه.
1: حالا این چیزا رو با هم می‌دونیم، ببینید چه کارهای پنهانی کردن، چه خدمات پنهانی کردن به اون سلاخونه که ما در جریان نیستیم.
0: من میگم سوال اصلی اینه، ما حتی اگه همه حرفاشون هم بپذیریم، همه این بهانه ها و این دروغگویی هاشون رو باور بکنیم، باید اینا بیان توضیح بدن گیرم که شما آزادی خواه و پلورالیست و دموکراسی خواه بودید و خمینی اومد انقلاب شما رو دزدید. تو کجای دنیا آدم میره دستای دزد رو میبوسه بهش میگه امام؟ تو کجای دنیا یک دزد میاد یه چیزی از کسی میدزده و اون مال باخته میره میگه آقا خیلی ممنون شما امامی، شما بالای سر ما این، میره باش عکس میگیره، براش نامه مینویسه، براش شعر میخونه؟ کجای دنیا هم چه اتفاقی افتاده؟ و یک نکته هم شاید لازم باشه من اینجا بگم که چرا ما باید به 57 بپردازیم به طور دائمی. ببینید الان رژیم نازی سال 1945 سقوط کرده، یعنی سال دیگه میشه 90 سال، 55 و 25 میشه 80 سال. هنوز که هنوزه در کتاب تاریخ از فکر میکنم سال پنجم یا ششم دبیرستان تا سال آخر 80 سال میشه، بله دیگه 25 و با 60 با 55 میشه 80 سال، 25 و 80. هنوز که هنوزه راجع به رژیم نازی صحبت میشه، هنوز راجع که راجع به این صحبت میشه که نازی چه شکلی گرفتن، هنوز که میشه چه اتفاقی افتاد، مردم چه اشتباهی کردن، روشنفکرا چه اشتباهی کردن، چه عواملی باعث شد که اینا به قدرت برسن. برای همینه که ما رژیم نازی ما همین حکومت اسلامیه و انقلاب اسلامیه. ما تا وقتی خودمون رو از شر این بار تاریخ رها نکنیم، پیروزی به پیروزی نخواهیم رسید در برابر این رژیم. تا موقعی که هنوز با اون انقلاب همدلی نمیتونیم بگیم که مخالف این رژیم هستیم.
1: کاملا با شماست. و همین لازمه که فرانسوی ها نگاهشون نسبت به انقلاب کبیر فرانسه نسبت به 560 خیلی فرق کرد. امروز که نگاه خیلی چیز برای انتقادی دارن نسبت به انقلاب، نسبت به جنایاتی که در اون اتفاق، بعضی وقتا ناچارا سرشون رو زیر بندازن. با اینکه خب پیامدهاش ممکنه خیلی افتخارآمیز بوده برای تاریخ فرانسه، ولی جنایات موتشی هم در اون دوره رخ داده که امروز فرانسوی ها نشستن ارزیابیش میکنن و مسببینش رو میشناسن و از این بابت خط قرمز روی اونها کشیدن. نه مهمه حرف دو تا بنایی رو باید آویزه گوش کرد. دو تا بنایی بازم صحبت میکنید درباره فرومان یکان حتما. ممنونم از شما. پیشاپی سال نو رو باز به شما و همسر نازنینتون تهنیت میگم. ممنون. خجسته باد. امیر شورتی برنامه تیکت. ممنونم دکتر منجان نقوی عزیز. تشکر میکنم و سارا ایلان. تا گفتگو.

خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم عرایزم رو در خصوص منع آزاداندیشی و تفکر فلسفی در اسلام رو با ارائه اسناد خدمت شما پی میگیرم. در بخش اول عرض کردم طبق آیه 68 سوره انعام، خب طبیعتاً پیامبر اسلام و به تبع دیگر مسلمانان از نشستن در کنار افرادی که به نحوی کندوکاو میکنن در مورد مسائل مربوط به قرآن منع شدن و ما دیدیم که طبق سنت عمر ابن الخطاب هم افرادی که به نوعی از قرآن پرسش هایی رو داشتن از سوی او تبعید میشدن، مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن و با آوردن سندی هم نشان دادیم که علی ابن ابی طالب هم منع کرده بود بسیاری از افراد رو در مورد خواندن کتب پیشینیان. اما بحثم رو ادامه میدم در این بخش با بابی دیگر در خصوص منع تفکر فلسفی یا به نوعی آزاداندیشی در سنت پیامبر اسلام و دیگران. در قرآن آیه 101 سوره مائده اشاره میکند که پرسش نکنید از چیزهایی که ممکن است دانستن آنها برای شما خوشایند نباشه. خب بسیاری از عزیزان که این آیات رو مطالعه میکنن شاید شأن نزول یا دلیل نزول و آمدن چنین آیاتی رو ندانن، لذا ممکن است در یک ناآشنایی برداشت‌های خاص خودشون رو هم داشته باشن. ولی من سعی میکنم عرض کنم که چرا چون این آیاتی نازل شد و هدف از نزول این آیات چه بوده. من سه سند رو خدمت عزیزان ارائه میکنم در لابلای خانش این اسناد، نکاتی رو که شایسته هست و بایسته خدمت عزیزان عرض میکنم. ابتدا سندی که نکاتی رو که شایسته هست و بایسته خدمت عزیزان عرض میکنم ابتدا سندی که ارائه میکنم از آقای محمد هادی یوسفی قربی است در کتاب موسوعه تاریخ اسلام که ایشان این کتاب رو نوشته، در جلد چهارم اون نکاتی رو داره در مورد این آیه‌ای که نازل شد و وظایفی که به عهده مسلمانان گذاشته. خب من بدون درنگ این مطلب رو میخوانم. ایشان میگوید که از ابن عباس نقل شده است بعضی از آن حضرت سوال می کردند که پدر ما کیست؟ یعنی خب خیلی از مسلمانان در این که آیا پدر اونها همین شخصی هست که در واقع به نوعی به او منتسب می شوند یا نه پرسش داشتن. شاید نمونه بارز اون هم شاید یکی از اون کسانی که چنین وقایعی بر او حمل می شد شخصی است به نام زید بن حارثه که به نحوی فرزند خوانده محمد محسوب می شد، غلامی بود که خدیجه به پیامبر اسلام هدیه داده بود و ایشان اون رو آزاد کرد، اما خب پدری داشت که ظاهراً از کودکی از او دور افتاده بود، بعدها به مکه آمد او رو پیدا کرد که حالا وارد داستانش نمیشیم. منظورم این است که از این دست افراد بسیار زیاد بودن که خب میخواستن بدونن جزء کدام قبیله هستن، پدر اونها چه کسی است و این پرسش ها رو مطرح میکردن و عده دیگر سوال میکردن که پدر ما کجاست و دیگری سوال می کرد که شطور گم شده هم کجاست.

زمینه که برخی هم بودن که سوالات شرعی داشتن، که حالا افرادی مثل عکاشه ابن محسن که محمد در یکی از روایات به صراحت اشاره کرده بود که او جزء کسانی است که یعنی 70,000 نفری که هست که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن. خب او سوال کرده بود از پیامبر اسلام که آیا این حجی که شما اشاره کردید ما باید حاضر بشویم برای همه سالها واجب است یا نه؟ یعنی یه سری سوالات شرعی هم داشتن، احکامی که به هر حال می‌خواستن ببینن پیامبر اسلام در مورد اونها چه تصمیمی داره. بعد ایشون اشاره می‌کنه این سوالات برای امتحان یا استهزاء رسول خدا صلی الله بود و بدین مناسبت آیه که منظور همون آیه 101 سوره مائده هست نازل شد. در صفحه 535 از جلد 4 این مطلب رو آورده. خب یک سند هم از یکی از کتاب‌های متقن اهل تسنن بخوانیم بد نیست. مسلم در صحیح خودش همین مطلب رو آورده که به نحوی سعی می‌کنن مانع پرسشگری از خود پیامبر اسلام بشن. یعنی دیگه بحث از قرآن گذشته به خود محمد میرسه. ایشان در جلد اول در حدیث دهم اینگونه ذکر میکنه. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت از این کار که چیزی را از پیامبر اکرم صلی الله بپرسیم منع شدیم. لذا دوست داشتیم شخص خردمندی از بادیه نشینان بیاید و از ایشان سوال نماید و ما نیز شنونده باشیم. در صفحه 69 این مطلب رو آورده. حدیث 11 هم به همین مطلب اشاره داره. یعنی پیامبر اسلام سعی کرده بود بعضن پرسش هایی که برای او اسباب دردسر می شد رو از همان اول با منع کردن صحابه که سوالات از من نپرسید به نوعی اونها رو صورت مسئله رو پاک بکنه. حالا نکته‌ای که مهمه دلیل این مسائل و شرح اون رو آقای علی محمد السلابی در کتاب الگوی هدایت آورده به عنوان اینکه برای بقیه مسلمانان هم این درس ها به شکل اجرایی عمل بشه. در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی رو میگه که من عرض میکنم. حالا هدفم از ارائه این همه اسناد این است که دوستان بدانند چه منابع شیعی چه منابع اهل تسنن در این خصوص مطالب متعددی رو ذکر کردن و هدف من هم این هست که بتوانم زوایای برخی از این آیات رو که به ظاهر ما میخوانیم و ازش عبور میکنیم تا کجا امتداد داشته و تالی فاسد آن چیست. خب آیه سلابی در صفحه 829 جلد اول کتابش الگوی هدایت در بند ششم اینگونه ذکر میکنه. عنوان این است: سختگیری نمودن و نپرسیدن از متشابه. و توضیح میده پیامبر اکرم صلی الله اصحاب و یاران خود را از این امر برحذر می‌داشت و وعیدهای سختی برای یاوه‌گویان و سختگیران بیان می‌نمود و مردم را از همنشینی با چنین کسانی باز می‌داشت. پیامبر اکرم صلی الله در مورد این افراد می‌فرماید کسانی که متشابهات را دنبال می‌کنند اینها کسانی هستند که خداوند آنها را نام برده است، پس از آنها بپرهیزید. که این رو از بخاری و دیگر کتاب ها گرفته و آورده. اما بند دیگری رو هم داره که اون رو هم میخوانم و شرحی عرض میکنم. در قسمت هفتم باز عنوان این است: نپرسیدن از مسئله‌ای که شارع در مورد آن سکوت کرده است. بعد توضیح میدنشون صحابه پایبند این ادب بودند و خود را مکلف می دانستند که سؤالهایی را نپرسند که شارع در مورد آن سکوت کرده است تا با چنین سؤالاتی باعث واجب شدن آنچه شریعت واجب نکرده است و یا تحریم آنچه شریعت حرام نکرده است نگردند.
چنان که خداوند می‌فرماید، حالا آیات 101 و 102 رو میاره. همچنین رسول خدا از این عمل باز می‌داشت. چنان که از سعد بن ابی وقاص روایت است که پیامبر خدا صلی الله فرمود: بزرگترین جرم را کسی مرتکب شده است که از چیزی بپرسد که حرام قرار داده نشده و به خاطر سؤال وی حرام قرار داده شود. و بعد ادامه میده در صفحه 830: چنانچه انس بن مالک میگوید ما از این که از پیامبر صلی الله چیزی بپرسیم نهی شدیم. خب دوستان ممکنه این پرسش رو داشته باشن که به چه دلیل؟ خب به هر حال یک مسلمان دوست داره بسیاری از احکام رو بدونه، شاید تا آن زمان این حکمی نیامده بود، اما دوست داشت این واقعی که برای او رخ داده حکمش رو هم بفهمه. اما مسئله در کجاست؟ ببینید دوستان، خب پیامبر اسلام طبق سوابق قبلی بعضا مورد پرسش قرار می گرفت در مورد حکمی، مسئله‌ای. ایشان یک حکمی رو صادر می کرد، بعد متوجه می شد که این حکمی که او صادر کرده دچار ایراداتیست، دچار اشکالاتیست. در نتیجه مجبور می شد دوباره اون حکم رو تغییر بده، یعنی چیزی رو که الان حرام اعلام می کرد به واسطه یک سری پرسش ها مجبور می شد حلال اعلام کنه، چون احساس می کرد که چنین اشتباهاتی رو مرتکب شده. حالا من دو مثال عرض کنم. من در یک برنامه عرض کردم ما وقتی به مسئله افک نگاه می کنیم، یعنی آن داستانی که برای عایشه پیش آمد و یا حالا برخی بر ماریه اون رو منطبق کرده اند، چون اشاره کرده بودند که این دو با افرادی غیر از پیامبر اسلام که شوهر اونها هست ارتباطاتی دارن، بنابراین این افک به معنای دروغ بزرگ یا تهمت است. پیامبر اسلام خب جستجو کرد، احوال اینها رو پرسید، از احوال اونها خبر گرفت که آیا اینها اساساً انسانهای خوبی هستند، بدی هستند، چگونه است. به هر حال در سوره نور آیاتی نازل شد که در مورد مسئله ارتباط میان این اشخاص با کسانی که به اونها تهمت همکاری در مورد زنا زده بودن رو به نوعی زیر سوال ببره یا از اونها بخواد که این مسئله رو حل بکنه. در آیه 4 سوره نور پیامبر اسلام اشاره کرده بود کسانی که چنین تهمتی میزنن باید 4 شاهد بیاورن و اگر کسی 4 شاهد نیاورده باید 80 ضربه تازیانه بخوره به عنوان حد قذف. قذف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص. زمانی که این آیه نازل شد همان زمان افرادی معترض شدن، مثلا سعد بن عباده که بزرگ خزرجی ها هم بود، ایشان معترض شد گفت یا رسول الله چگونه چون این چیزی ممکنه؟ خب من وارد خانه خودم بشوم ببینم همسر من با مرد اجنبی در حال زناست، اگر بیایم و خبر بدم 80 ضربه شلاق میخورم چون یک نفرم، اگر بخوام برم 4 شاهد پیدا بکنم خب طبیعتا اونها کار خودشون رو انجام دادند و رفتن، دیگه فایده ای نداره. این مشکل برای افراد دیگری هم پیش آمد، لذا پیامبر اسلام که دید چنین مطلبی نمیتواند واقعا به شکل اجرایی در بیاد، وگرنه هر کسی زنا میکنه خب کسی خبر نداره، تو شوهرش هم بیاد و ببینه یا دو نفر افراد دیگر هم ببینن باز فایده ای نداره. در آیه 6 همان سوره نور به قول خودشون یه گشایشی ایجاد کرد و آمد اشاره کرد که اگر مردی دید همسرش در حال زنا با شخص دیگری است، اگر 4 بار قسم یا به نوعی لعن بکنه او رو که لعان در واقع مقرر میشه، زن او جدا میشه، یعنی به نوعی یک نوع طلاق حاصل میشه با لعان، لعنت کردن. خب این نشان میداد که پیامبر اسلام هم در ابتدا که این آیه رو برای براءت همسران خودش آورده ناگهان متوجه شده که شاید همسران او به واسطه اینکه خب 4 شاهدی وجود نداشت در آن وقت شب نمیتوانند مجرم شناخته بشوند و رأی بر براءت اونها خواهد بود، اما اگر این حکم در درون جامعه اسلامی اجرا بشود چه اندازه میتواند تالی فاسد داشته باشه.
بنابراین آیه ششم رو آورد. حالا یک داستان دیگری هم هست که جالبه. مسلم در صحیح خودش نقدی داره، روایت طولانی است، فقط من اون نکات خلاصه رو عرض کنم، از ابو هریره هم هست که اشاره میکنه ما به همراه صحابه و پیامبر اسلام در جایی نشسته بودیم، پیامبر اسلام برای کاری ما رو ترک کرد و من چون دیدم کار ایشان زمان برد به طرف ایشون رفتم. رفتم در داخل یک باقی، دیدم ناگهان پیامبر منو صدا میکنه که ابو هریره تویی؟ گفتم بله یا رسول الله، من هستم. بعد ایشان میگه اشاره کرد که یک مژده میخوام به تو بدم و آن این که کسی که به وحدانیت خدا باور داره و نبوت من رو پذیرفته و مقر هست بهشتی است و نیاز هم نیست که حالا نگران چیزی باشه. این رو برو به تمام کسانی که مسلمان هستند و به نوعی به وحدانیت خدا و نبوت من باورمند هستند بشارت بده. ایشان زمانی که در حال بازگشت هست عمر بن خطاب رو میبینه و این داستان رو به عمر میگه. بنابر نقل مسلم عمر به سینه ابو هریره میزنه و او رو به زمین میاندازه. خلاصه به اتفاق هم برمیگردن پیش پیامبر اسلام و پیامبر اسلام وقتی اون صحنه رو میبینه، دلیل اینکه به هر حال ابو هریره در حال ناراحتی هست و اینها رو سوال میکنه، ابو هریره اشاره میکند که یا رسول الله، آنچه که شما فرمودید رو من به عمر گفتم اما او من رو مورد ضرب و شتم قرار داد. پیامبر اسلام از عمر سوال میکنه که دلیل این کار چیه؟ عمر گفت که یا رسول الله، آیا شما همچین حرفی زدید؟ گفت بله. عمر به او یادآوری میکند که چون این چیزی رو نگید، به دلیل اینکه اگر شما به دیگران بگویید هر کسی که به وحدانیت خدا و نبوت شما باورمند بهشتی خواهد بود، دیگر مردم بقیه اعمال عبادی رو ترک میکنن، زکات نمیدن، روزه نمیگیرن، خمس نمیپردازن، نمیدونم حج نمیرن، جهاد نمیکنن. اینجا بود که پیامبر اسلام که متوجه شد خب یه حرف عمر منطقیه و اون حرفی که او ابتدا زده میتواند چند اندازه خطرناک باشه، گفت پس این رو به کسی نگید، یعنی این مطلبی که من گفتم رو شما به کسی نگید. خب ببینید این نوع در واقع رفتارهای پیامبر اسلام نشان میده که او در یک تنگنایی قرار میگرفت، بنابراین وقتی پرسش‌های خیلی غامض و پیچیده‌ای از ایشان میشد طبیعی بود که ایشان نتونه پاسخ بده، یا میترسید امروز یک حکمی رو بده بعد فردا مجبور بشه اون حکم رو تغییر بده و خب این دائم تغییر دادن بسیاری از این احکام تشکیک رو بسیار بیشتر میکرد، کما که امروز هم ما مسئله ناسخ و منسوخ یکی از پاشنه آشیل‌های جهان اسلامه که چگونه خدا میتواند حکمی رو الان بیاره دو روز بعد لغوش بکنه، یا به هر حال پیامبر اسلام هم به همین دلیل. لذا آمد و اساسا طرح پرسش رو منتفی کرد، گفت شما حق ندارید از من چیزی بپرسید، هر آیه قرآن که آمد من خودم نیاز بود به شما توضیح خواهم داد که به چگونه است، یعنی فعل بدایی کسی نداره از من سوال بپرسه. اینجا هم انس ابن مالک همین رو میگه، میگه آقا ما منتظر بودیم مثلا یه بادی نشینی بیاد یه سوالی از پیامبر اسلام بپرسه که یه چیزی همین میانه به ما برسه و دستگیر بشه. خب پس میبینیم منع پرسشگری هم از پیامبر اسلام نشان دهنده این است که اساسا افراد نمیتوانستن در حوزه های فقهی، حوزه احکام سوالات خیلی خاصی بپرسن که پیامبر اسلام مجبور باشه به اونها جواب بده. اما از دل این اندیشه ها و این برخورد ها ما نزد فقها تحریم بسیاری از دانش های عقلی رو داریم، یعنی آن چیزی که پایه اون در قرآن و سنت پیامبر اسلام گذاشته شد بعدها نزد فقها به تحریم علوم عقلی انجامید. کسانی که میخواستن آزاد اندیشانه فلسفی نگاه بکنن اندیشه های اونها مورد تحریم. من از کتاب اعتقادات شیخ صدوق که شیخ مفید شرحی بر او هم نوشته نکاتی رو میخوانم که بسیار مهمه در تحریم فلسفه و جدل و به نوع علوم عقلی. این مطلب تقریبا در 4-5 صفحه است، من نکات مهمش رو یادداشت کردم که برای عزیزان بخوانم. باب 11 تحریم بحث و جدل در مورد خدا
و علومی چون فلسفه. حالا جدا از اینها ما روایات متعددی مثلا سیوطی داریم، کسی که میگه خدا رو میخواین بشناسید درباره نعمات خدا بحث بکنید، در مورد مخلوقات بحث بکنید، اما وارد ماهیت خداوند نشید، وارد اوصاف خداوند نشید، اینا تحریمه، حق ندارید. حتی روایاتی وجود داره مبنی بر این که پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که بر شما با دین پیرزنان، یعنی بهترین دین دین پیرزنانه. چرا؟ چون اونها اهل پرسش نیستن، مسائل و فلسفی نگاه نمی کنن، هرچی به اونا میگه انجام میدن، اساسا نگاه نمی کنن به این مسائل. حالا روایتی هم هست که اکثر اهل بهشت ابلهانند، اینا همه در کتب روایی اینا هست که منظور همین افرادی است که اساسا نیاز نیست پرسش بکنن، بلکه با یک نگاه مؤمنانه مثل جلسه اول که عرض کردم این وسوسه ها رو از خودشون دور میکنن. خب ببینیم شیخ صدوق چه گفته در اینجا. گوید جدل در معرفت خداوند منع شده جهت آن که منجر می شود به چیزی که لایق او نیست، و این یکی از دلایل حرام بودن تعلیم و تعلم علومی چون فلسفه و کلام عقلی نزد ما شیعیان است، زیرا عمده مباحث آن دو در این رابطه است. و شخصی از حضرت صادق علیه السلام معنی قول خدا که آیه 42 سوره نجم را آورده، من که پایان همه چیز به سوی خداست، را پرسید. چون سخن به خداوند رسد، حالا ایشون داره پاسخ میده، امام جعفر صادق، چون سخن به خداوند رسد زبان نگاه دارید. و آن حضرت علیه السلام فرمود ای فرزند آدم، اگر قلب تو را مرغی بخورد سیر نشود، و چشم تو اگر به قدر سوراخ گذر سوزنی بر آن نهاده شود، هر آینه آن را بپوشد. تو میخواهی که با این دو عضو معرفت ملکوت آسمان ها و زمین را حاصل نمایی؟ یعنی ابزار معرفت شناسی تو برای شناخت خدا قلبیه، که حالا اونا اینجوری فکر میکردن قلب محل فهم انسانه. یه قلبی داری و یک چشم، اینا که کوچیکی اصلا ارزشی نداره، تو چطور میخوای خدا رو بشناسی؟ بنابراین اصلا در مورد او سخن نگو. و جدل، حالا اینو صدوق میآورد، و جدل در کل امور دین حرام شده، زیرا اقل آن این است که باعث آزار و ایزاء غیر و یا عجب و تکبر و یا حیرت و تشکیک و یا ایجاد شدن شبهه جدیده خواهد شد. کاملا درسته. یعنی علوم منطقی و فلسفی طبیعتا باعث تشکیک، شبهه و بسیاری امور دیگه میشه. پس ما بهتره وقتی پاسخی نداریم صورت مسئله رو حذف کنیم، بگیم آقا جان اینا اصلا نباید باشه اینا، چون اگر این علمای بزرگ اسلامی یا اون صحابه پیامبر اسلام و یا خود ایشان توانایی پاسخ دادن رو داشت، مطمئنن من نمی کرد از پرسشگری، من نمی کرد از آزاداندیشی، گفت شما مسلمان بروید در مجامع مختلف بنشینید همه صحبت ها رو هم بشنوید. اگر کسی ترسی از استدلال نداشته باشه یا ایده و تفکر او بر یک منطق درست استوار باشه، نظام فکری او یا نظام فلسفی او دچار حفره ها نباشه، چه ترس واهمه‌ای داره از این که این مطالب بتونه منتشر بشه یا در تضارب و تزاحم و مقابله قرار بگیره با افکار دیگه؟ پس این نشان میدهد که افکار مسلمانان و ایده اونها دچار ضعف است که دائما در حال پوشاندن این مسائل هستند. خب ادامه میده. جناب امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر کس دین را به جدل طلبد زندیق شود، و حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات می‌یابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او. یعنی مؤمنان نجات پیدا می‌کنند، اما کسانی که صاحب کلام و اندیشه، حالا تازه کلام رو داره میگه، فلسفه که
چند پله آزاداندیشانه تر از علم کلامه، که ما عرض کردیم علم کلام برای عقلانی کردن اصول دینه. اما خب متاسفانه این اصول به قدری دچار مشکله که شما هر کجاش رو بگیرید واقعا نمیشه جواب داد. من اخیراً فایل رو یکی از دوستان فرستاده بود، آیه حسینی طباطبایی در خصوص گفتگوی ما با جناب هاشمی داشت سخن میگفت. ایشون میگفت این خیرالماکرین و اینها از باب مشاکله هست. بعد شعری هم اشاره کرده بود که بله شعرای عرب شعر میگویند. بله، از یک باب ما انسان ها دچار ضعفیم، نمیتوانیم بعضن کلام خودمون رو برای همه قابل فهم کنیم چون ناتوانیم. برای همین است که شما مثلا فیلسوفانی رو میبینید بعد از خود شارحانی دارن که آثار اونها رو شرح میکنن، ساده مینویسن، برای دیگران توضیح و تبیین میکنن. بله این خاصیت علوم انسانیست. یعنی وقتی یک انسان با آن توانایی محدود و معدود خودش این مطالب رو مینویسه، طبیعتا نمیتواند همه انسانها رو متوجه کنه چون ناتوانه. اما خداوندی که شما معتقد هستید قادر مطلقه، طبیعتا میتواند کتابی بنویسه که برای همه انسانها قابل فهم باشه. پس باب مشاکله به چه دلیله؟ بعد برای اینکه کار اشتباه الله رو توجیه بکنید مستاق از یک شاعر عرب میارید. خب ما که میپذیریم اون شاعر عرب یک انسان ضعیفی است، آیا کار او رو قیاس کردید با خدا؟ در واقع این دوستان که معتقد هستند خدا دارای اوصاف انسانی نیست، برای نجات دادن این نقص‌های خدا از همان انسان‌ها کمک می‌گیرن. می‌گن ببین اگه خدا مثلا در قرآن چنین اشتباهی کرده، خب ما هم همین کارو می‌کنیم دیگه در امور روزمره. اگر خدا این گونه سخن گفته، نامفهوم سخن گفته، خب خیلی از شعرا هم نامفهوم سخن گفتن. اما این بزرگواران عنایت ندارن. بله ما انسان‌ها این گونه می‌گیم، اما خدا که قرار نیست این گونه مثل ما دوچار نقص باشه. شما اشاره کردی او قادر مطلقه، پس باید کتابی بنویسه و بتواند کتابی بنویسه که برای همه سند هدایت باشه. چگونه کتابی می‌نویسه که دوست و دشمن، مخالف و موافق از اون آیه برای حقانیت خودشون میارن، یا حتی متشابهاتی میآورد که پیامبر قادر نیست پاسخ بده، اون رو جمع و جور بکنه. پس این چه توانایی، این چه قادر مطلقی است که حتی مهمترین بخشه قدرت خودش رو، یعنی کتاب الهی رو، نتوانسته به نحوی بیاورد که در اون باب مشاکله و این داستانها نباشه. این است که من عرض میکنم در یک دستگاه فکری دینی وقتی شما اندیشه‌های فلسفی رو میآورید این دستگاه فرو میپاشه، چون اگر بخواد کاری رو درست بکنه از چند جای دیگه خراب میشه. مجبور میشوند برای اینکه این نواقص رو توجیه کنن کار خدا رو با کار یک شاعر مثلا در حجاز برابر بگیرن که بگن بله دیگه اونجا هم اینجوریه اینجا هم اونجوری. خب حالا ایشون چه ادامه میده؟ به حضرت صادق علیه السلام فرمود هلاک میشوند صاحبان کلام و نجات مییابند تسلیم کنندگان امور دین به خود خدا و جانشینان معصوم او، زیرا که تسلیم کنندگان نجیبان این امتن. و بعد ادامه میده اما اقامه حجت بر مخالفان حق به قول خدا و به قول رسول و به قول ائمه یا به معانی کلام ایشان بر کسی که وقوف و معرفت طبق کلام خودشون دارد جایز است، طبق روایات، مادام که منجر نشود به غور کردن در مباحث عقلیه کلامیه گمراه کننده برای نوع بشر مثل فلسفه، وگرنه حرام است مطلقاً و در هر صورت. بعد اشاره میکنه شیخ صدوق در کتاب توحید باب نهی از کلام و جدال در مورد خداوند عزوجل باب 67 35 حدیث در تحریم کلام عقلی و فلسفی در امر الله روایت نموده است. 35 روایت در تحریم
کلام عقلی و فلسفی در مورد خداوند. به هر حال این رو هم ایشان آورده که دوستان میتوانند به کتاب اعتقادات شیخ صدوق مراجعه بکنند. خب ما میبینیم فقها وقتی چون این مطالبی رو هم آوردن، خب بعدا همین نوع نگاه تعقلی و تدبری دینی در درون اندیشه شعرای ما هم آمد، مثلا نظامی و دیگران. قیاس عقل تا آنجاست بر کار که صانع را پدید دارد، دلیل آرد پدید دارد. یعنی میگه شما عقل رو باید تا اونجایی به کار بگیرید که فقط بفهمید خدا هست یا نیست، یه خالقی هست. دقیقا همون چیزی که سیوطی اشاره میکنه، مد اندیشه رازان بیشتر راه که یا کوه آیدت در پیش یا چاه. یعنی بیشتر از اون حد بری یا تو چاه میفتی یا به یک صخره کوهی چیزی برخورد میکنی، نمیتونی اون مسئله رو دریابی، بس در نتیجه وارد شبهه خواهی شد. خب این نوع اندیشه ها در کلام حالا دیگر شعرا هم هست، حالا اونایی که نگاه قرآنی داشتن که به وفور اینها میتونه ببینیم، یا مثلا سنایی و دیگران به صراحت میگه جز به دستوری قال الله و یا قال رسول رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. یعنی چی نباید بگی؟ قال الله قال رسول، هیچ راهی نرو، هیچ حجتی نیار، هیچ فرمانی نده، هیچ چیزی نگو، فقط هر چی که اینها گفتن همونا رو بگو. دیگه اندیشه فلسفی و اندیشه های کلامی و اینها در این حوزه راه نداره. خب ما با این نوع نگاه وارد عصر جدید هم میشیم، عصری که آرام آرام مدارس جدید ایجاد میشن در دوران مشروطه و قبل از اون، و ما میبینیم یگانه کسانی که مخالف این نوع مدارس جدیدن روحانیونن، چون پایگاه سنتی اونها به نوعی متزلزل میشه در این کرسی های آزاداندیشی، در دانش جدید، در تفکر جدید، چون چیزی بیرون از دین وارد ذهن دانش آموزان میشه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم از یک کتاب که بسیار جالبه. آیه ماشاءالله آجودانی کتابی دارد به نام مشروطه ایرانی، البته چند کتاب دیگه هم در همین حوزه دارن، من پیشنهاد میکنم کتاباشون رو مطالعه بفرمایید. ایشان در فرازهای از این کتاب به جدال میان افراد روحانی سنتی با کسانی که در صدد ایجاد مدارس جدید، مجلس جدید و از نوع حالا به نوعی مؤلفه های دوران مدرن بودن، یه سری تزاهمی میان اینها برقرار میشه، گزارشاتی رو از منابع تاریخی آورده که من چند نمونه رو میخوانم. یکی از اینها در مورد میرزا حسن رشدی است که به نوعی مدارس جدید، به نوع جدید رو ایشان ابتدا آورد در ایران، در تبریز و تهران و جای دیگه. حالا ببینید چگونه برخورد میکردن. از کتاب مشروطه ایرانی: به گفته رشدیه یکی از آقایان، که منظورش روی یکی از روحانیونه که مقامش عالی تر از لیاقتش است، خودداری نتوانست، گفت اگر این مدارس جدید تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود. آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ نگران بازار علماست. معلوم است علما که از حرمت افتادند، اسلام از رونق می افتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصارا، منظورش دین مسیحیت، را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد، نصارا بیدین شدن. صلاح مسلمین در این است که از 100 شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند، یکی دو تاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند. یعنی خطرات همین مدارس جدید رو همین روحانیون متوجه شدن، بارها دستور تخریب مدارس این انسان بزرگوار میرزا حسن رشدیه رو دادن. صفحه 266. اما ادامه داره داستان، نقد قولش داستان شیخ فضل الله نوری هم میآورد، کسی که امروز یک بزرگوار در تهران به نام اوست.
خب فضل الله نوری گله میخواد بکنه از این داستانهای مدارس جدید و مجلس و این داستانها. فضل الله نوری خطاب به ناظم الاسلام میگوید تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم، آیا مدارس جدید خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ چرا می کند؟ وقتی ما نگاه می کنیم خلقت جهان در سنت پیامبر اسلام، در قرآن، در جاهای دیگر، هی شش روز و خورشید به دور زمین در حال گردش و خورشید در چشمه لجن فرو میره، خب اینا با کدوم علوم فیزیک قابل تطبیقه؟ اول زمین رو خلق کرد بعد آسمان رو، یا در جای دیگر متناقض میگه اول آسمان رو بعد زمین رو؟ خب اینا همه با علوم فیزیک، با علوم زیستشناسی، با علومی که مربوط به فیزیولوژی بدن انسانه، خب طبیعتا مغایره مسائل جنین شناسی و خیلی از چیزهای دیگه. وقتی یک دانش آموز اینها رو میخونه طبیعتا نمیتونه اون چیزی که در قرآن آمده بپذیره. خب ادامه میده ایشون، مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید، در صفحه 143. بعد ادامه میده ایشون، ناظم الاسلام کرمانی می نویسد میرزا حسن آقا مدیر مدرسه رشدیه از اشخاص با حرارت و درستکار به تهران آمد و تأسیس مدرسه رشدیه را نمود. در واقع مؤسس مکاتب به وضع جدید این شخص است. در اوایل ورودش مقدسین و بعضی از مردم او را مثل یک نفر کافر نجس العین می دانستند. فریاد مقدسین در مجالس بلند شد که آخر الزمان نزدیک شده است که جماعتی بابی و لا مذهب میخواهند الفبا ما را تغییر دهند، قرآن را از دست اطفال بگیرند و کتاب به آنها یاد بدهند. دیگران که اطفال را زبان خارجه تعلیم داده است. رساله هم از بعضی علما تألیف شد در رد مدارس و تکفیر اولیاء مدارس، در صفحه 143-144 مشروطه ایرانی، نوشته دکتر ماشاءالله جودانی. خب ببینید دوستان، ما وقتی سخن میگیم در مورد آزاداندیشی، در مورد افکار فلسفی یا علوم جدید و اینکه دین همیشه در جلوی اینها ایستاده، به این دلیل است که در ادیان خاصه، حالا دین اسلام یا بقیه ادیان، آنقدر ایراد و اشتباه در متون مقدس وجود داره که انسانی که دارای ورزیدگی ذهن باشه کاملا متوجه میشه که این خبط و خطاها در کجاست. لذا ما میبینیم که در اسلام سعی بر این شد که تا آنجایی که میتوانند صورت مسئله رو پاک بکنن، از انتشار افکار و عقاید و علوم جدید جلوگیری بکنن و اگر شاید نبود جبر زمان یا به نوعی آن چیزی که امروزه این وسایل ارتباط جمعی برای ما فراهم کرده، این کلام، این اندیشه ها نفوذ پیدا نمی کرد و اگر مبارزه اندیشمندان و مبارزین علمی نبود، شاید جامعه بشری کماکان تحت انقیاد عده علما و روحانیون بود که هرچه می‌خواستن تحویل مردم می‌دادن و منافع شخصی و خانوادگی خودشون رو محقق می‌کردن. به هر حال این وظیفه ماست که بدانیم آنچه که امروز حاصل علوم جدید، آگاهی مردم، زنان ما و بسیاری از افراد دیگر هست، نتیجه یک نوع شجاعت است، نتیجه یک نوع پشتکار است، نتیجه یک نوع به نوعی میتوانم بگویم مبارزه است که امروز محقق شده و طبیعتاً انسانهای زیادی جان خودشون رو در این راه از دست دادن، بسیاری سختی‌های زیادی کشیدن. ما میبینیم مثلا همین میرزا حسن رشدیه فتوا و تکفیر او رو دادن، مدارس او رو تخریب میکردن، اموال او رو میسوزاندن، اما این شخص سعی میکرد آن چیزی که میاندیشید میتواند برای آینده مردم ایران مفید باشه، مثل مدارس جدید، رو به ایران آورد و آن چیزی که امروز خیلی عادی به نظر میرسه، ثبت نام در مدارس و این چیزها، در زمانی
کاری بسیار صعب و شاق بود. به هر حال خواستم این نکات رو عرض بکنم در این دو بخش که بدانیم چرا تفکر فلسفی در درون اسلام به جایی نمیرسه و چه نوع صخره‌ها و سدهایی در برابر این نوع تفکر وجود داره. امیدواریم دوستانی که همیشه از ما حمایت کردن با همیاری‌های خودشون، با همکاری‌های خودشون، با اون پیام‌های دلگرم کننده خودشون این فایل‌ها رو در اختیار دیگر عزیزان هم قرار بدن که ما بتوانیم وارد بحث‌های منطقی، معرفت‌شناسی و فلسفی بشویم و مفید واقع باشد. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به شاهنامه زنده صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای برآمده از بن جان به همه پسران و دختران خوب ایران و پدران و مادرانی که پناه فرزندان خود در خیابان‌ها هستند. افشین جان، در این روزهای سرنوشت‌ساز ما و دشمنانمان هر دو به ریشه‌های خود بازگشتیم. اگر نگاهی ژرف به افسانه‌ها و اسطوره‌ها و شاهنامه‌ها و رزمنامه‌های ملی خود داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که بیشینه این افسانه ها و این رزمنامه های شورانگیز در روزگارانی سروده شدند که کمر مردم ایران در زیر بار سنگین ستمبارگی های دشمنان شکسته شد.

در این هنگامه بیداد داستان پردازان خوشپرداز ایرانی برای گشودن روزنه امیدی بروی مردمی که در ژرفای سیاهی و تباهی فرو افتادند داستان آرش کمانگیر را می‌پردازند و با همین داستان پرتوی از یک امید ورجاوند در دل ایرانیان برمی‌افروزند. می‌رسیم به شاهنامه فردوسی. بسیاری از شاهنامه شناسان فردوسی را زنده کننده زبان پارسی می‌دانند، ولی ما می‌دانیم که دیر زمانی پیش از فردوسی بسیاری از سخن پردازان خوشپرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به پارسی سره سرودند. هنوز فردوسی زاده نشده بود، تنها به پارسی سره سرودند. ولی این گونه سروده ها که در ستایش پادشاهان و فرمانروایان و بزرگان و یا در ستایش گل و گیاه و یار و دلدار بود، چنگی به دل ایرانیان شکست خورده از تازیان نمی زد و شوری در دل مردم بر نمی انگیخت. از این رو پیش از آن که مرکب این سروده ها بخشکد، به فراموشخانی تاریخ رفتند و در یاد و ویر ایرانیان جا نگرفتند. پس آنچه که فردوسی را در سپهر ادب پارسی چهره خورشیدگونه می بخشد، تنها پارسی گویی او نیست، بلکه زنده کردن ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و نمایاندن منش پهلوانی و میهن پرستی است. فردوسی منش پهلوانی ایرانی را از زیر ویرانه‌های این سرزمین بیرون کشید و گردن‌آویز هر زن و مرد ایرانی کرد. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. افشین جان، این همان آتش است که امروزه زبانهای آسمانسایش از دهان جوانان ایران زبانی می کشد که می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم. امروز برای دیدن بالای بلند آرش شیواتیر ما را دیگر به افسانه نیازی نیست. خیابانهای ایران پر از آرشهایی است که هر کدامی نشان جان خود در کمان کرده و به نبرد با افراسیاب روزگار خود برخواستند. تا دیروز ما به رستم می نازیدیم، در سایه فر رستم می قنودیم، ولی امروز افشین این رستم است که باید به جوانان ایران بنازد و بر پیشانی آنها بوسه زند. تا پیش از پرواز جاودانی مهسا، مردان آرمانی ما گیو و گودرز و سام نریمان و سیاوش و کیخسرو و زنان آرمانی ما آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب بودند. ولی امروز گیو و گودرز و سام نریمان باید از شاهنامه ها برون شوند و شیوه رزم‌آوری و دلیری و جانفشانی از رستم‌های جوان ما در خیابان‌های امروز ایران بیاموزند. کاوه آهنگر امروز باید آن چرم‌پاره آهنگری خود را به دست جوانان ما بسپارد و خود برود و بازنشسته شود. امروز ما را دیگر به کاوه آهنگر نیازی نیست. کران تا کران ایران سرشار از کاوه های آهنگر است. امروز هر جوان ایرانی صدها کاوه در سینه دارد. آن روز کاوه می گفت کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. امروز

0: کاوه‌های ایران به ستیز با ضحاک روزگار خود که آخوند و اندیشه آخوندی است به پا خواسته و در کوچه ها و بازار ها و خیابان های ایران خروش بر می کشند که کسی کو هوای فریدون کند سر از بند آخوند بیرون کند. و فریدون ما همان نماد باشکوه فرهنگ ایران، نماد آزادی، آزادگی، مردمیگری، جوانمردی و جوانزنی است. امروز هر پسر ایرانی یک فریدون است، یک کاوه است، یک رستم است، یک گیو است، یک گودرز است، یک بابک خرمدین است، یک مازیار است، یک یعقوب لیث صفار است، یک نادرشاه افشار است. امروز ایران ایران دیگری است. امروز آرتمیس و گردآفرید و گردیه و یوتاب از شاهنامه ها و رزمنامه ها بدر آمدند تا تاج سربلندی خود را بر سر دختران ایران بگذارند. امروز هر دختر ایرانی یک آرتمیس است، یک گردآفرید است، یک یوتاب است، همون که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست. امروز هر دختر ایرانی یک گردیه است، همون که پهلوانان ایران کرنش کنان دهان به ستایش او گشودند که بدو گفت هر کس که بانو تویی، به ایران و چین پشت و بازو تویی، نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر، همه که ترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. افشین جان، اگر فردوسی زنده بود و این شاهنامه زنده را در خیابانهای ایران می دید، بیگمان شاهنامه دیگری می سرود، هزار بار شورانگیزتر و زیباتر از شاهنامه که سرود. امروز هر خیابانی از خیابانهای ایران یک شاهنامه زنده است. سیستان و بلوچستان ما امروز دیگر به رستم و زال زر نمی بالند، به زنان و مردانی می بالند که هر کدامینشان یک رستم و یک زال زرند. امروز سیمرغ ما آن زن خدای بلند پایگاه ایرانی سایه فرد خود را بر کران تا کران ایران گسترانیده است تا فرزندان ایران به یارمندی او چشم زخم پذیر اسفندیار زمانه را که همان بیت رهبری است کور کند. تا دیروز برای آرامش دلهای نومید خود به سراغ اوستا می رفتیم تا با دیدن بالای بلند و رخسار دلاویز ایزد بانوان ایرانی اندکی بیاساییم. ولی امروز افشین کوچه ها و خیابان های ایران هر یک اوستا ایست با نقش و نگار هزاران ایزد بانو زیباتر و دلیرتر و کارآمدتر از ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا و دیگر ایزد بانوان ایرانی. امروز پسران و دختران ایران شهر همه ارزش‌های نو و کهن را زیر و زبر کردند. این پیروزی بزرگ و این آزادگی گوارای جانشان باشد و بماند. ولی این تنها فرزندان پاکسرشت ایران نیستند که به بیخوبان فرهنگ خود بازگشتند. این تنها پسران و دختران ایرانی نیستند که سر از شاهنامه و اوستا به در کشیدند. آخوندها هم به آیین پلید بچه کشی در راه الهان پنداری خود بازگشتند. سلیمان پسر داوود که محمد در تازینامه خود هزاران یاوه در باره او به هم بافت که زبان مار و مور و هدهد و سوسک و کرم خاکی را هم می دانست و مولوی بلخی هم این یاوه های قرآنی را در مثنوی خود پی گرفت و داستان های دبنگانی بسیار به هم تنید که سلیمان زبان بات را هم می دانست. این دبنگ، این سلیمان، این پتیاره بیش از 1000 زن در سبستان خود داشت. به گفته مسلمانان 700 زن عقدی و 300 زن سیقه. 1000 زن. در روزگار پیری به یکی از زنان خود، از زنان خود، از این زنان عقدی خود به نام سولی دلباخت. دلباختی او شد. این سولی خانم از یک تبار بت پرست به نام امونیان بود. امون نام سرزمینی است در بخش خاوری دریای نمک. کاهنان امونی بت بزرگی به نام مولک که گاه ملکوم هم گفته شده است ساختند که درست همانند الله مسلمانان قهار و جبار و مکار و مذل و منتقم و زو منتقم بود. این بت هراس‌انگیز درست همریخت خامنه ای، پیکری آدموار و سری گاوگونه داشت. سر گاو، پیکر آدمی. یک تاج هم برای دودکش بر اون کله گاوگونه میگذاشتند تا بر هراس‌انگیزیش بیفزایند. این بت بچه خار را به گونه ای بر تختگاه می نشاندند که انگاری آماده در آغوش گرفتن کودکان از سوی نمازگزاران است. آغوش گشوده برای در آغوش کشیدن کودکان. در پشت این تندیس میان توهی و ساخته شده از مس یک دریچه بود. هنگام برگزاری آیین‌های دینی شکم این بت ساخته شده از مس را پر از هیزم می‌کردند و می‌سوزاندند. هنگامی که این تندیس خامنه‌ای ساخته شده از مس سرخ می‌شد، کودکان خود را برهنه می‌کردند و یکی پس از دیگری در آغوش سوزان او می‌انداختند تا از خشم و گزندش بکاهند. و برای اینکه فریادهای جگرخراش کودکان بیگناه خود را نشنوند، شیپور و تبیره می‌نواختند و هلهله می‌کردند. همان گونه که امروز بچه‌های ایران را در خیابان می‌کشند و برای فرو نشاندن خشم خامنه‌ای سرود سلام فرمانده می‌خوانند. ببینید، تنها ما نیستیم که به بیخوبون فرهنگ خود بازگشتیم. آخوندها هم به بیخوبون فرهنگ خود که همان آیین کودک کشی در راه الهان پنداری آنهاست بازگشتند. اگر این سخن بر دل همیهنان خوب ما نشسته باشد، افشین پیشنهاد میکنم در نشست آینده درباره جهنم سخن بگوییم که برآمده از همین بت مولک است و من به شما نشان خواهم داد آن جهنم ساخته و پرداخته شده در قرآن از همین بت مولک یا ملکوم که در اسرائیل بود، در اورشلیم، از اورشلیم به در آمد و سر از قرآن برون کشید به نام جهنم. گفتاریش که شاید به اندازه نیم ساعت زمان خواهد برد، بگذاریم برای نشست دیگر.
1: حتما حتما. خیلی ممنون از این توضیحات جالبتون و اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستیم.
0: سپاس بیکران دارم از شما، چون نمیخوام بیش از این در این روزگاری که مردم گوشی برای شنیدن سخنان درازدامن ندارن، بگذاریم برای زمان دیگری در نشست‌های آینده. پس از اینکه ایران آزاد شد از دست این پتیارگان، آنگاه خواهیم برگشت به شاهنامه و به اوستا با نگاهی دیگرگونه، نه آنگونه که تا کنون نگاه شده است، با نگاهی از بیخوبون دیگرگونه.
1: بسیار عالی. ما مشتاقیم برای شنیدن اون سخنان و در ضمن بهتون میگم که مخاطبان این برنامه بر همین کانال اپوزیت عاشق شما هستن. شما اگر ساعت هم صحبت بکنین دوست دارن گوش بدن، ولی به هر حال ما چون می‌خوایم برنامه کوتاه بشه و مطالب جدا جدا بشه از هم، این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون از اینکه بازم
0: سپاس دیگران، سپاس از حضورش بسیار گرامی. امیدوارم که همواره زنده و تندرست و بلند پایگاه همون گونه کستی باشی و بمانی. امیدوارم که روزی در ایران چنین برنامه هایی رو با هم داشته باشیم.
1: به اون امید. به امید آزادی.
0: سپاس. روزگارت خوش.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت میآید و میرود. خدمتتون عارضم، امروز می‌خوایم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از یک قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوکتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان فارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرها، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل غزایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر غزایر سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و هم روزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدحه، مدح محمود میمدن و میسرن میخوندن. اون هم مرتب از هندوستان میدوزید و اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد، طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد. و بیرونی دانشمند بزرگ، در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار نیا. خیلی مسائل مفصل است، حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد. گوش کنیم، میگوید ایا شنید هنرهای خسروان به خبر. مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ایا شنید هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغن که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترک ترکزاده بود و اینا. ای شنید هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. میتونی چسی یه موش دروغ سر هم کردید داره میگی و چه پراکنده میکنی، اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره. که ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بعدی بگیم یا رو بندازیمش. کم بوده که مثلا یه سلطانی به یه کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شد آقا مرد نیکیست آدم شریفیست. کم اتفاق میفته، همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جزء لاینفک عرض کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوری است که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله، این هزار سال پیش آمده، هزار سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله، دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله، اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله، خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته. طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاجیم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله، اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوز شمار ریگ بیابان و قطره های مطر. اگرم که به نعمت میگی و سربت اینها میگی، اینها اگر هم بعد وگر به نعمت گویی فرود نعمت، فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست. چه چیزی؟ بله، شمار ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی اندازه نعمت و ثروت و تعداد سکه ها و فلان هر وقتی داره، این ریگ بی چیز از بارمی بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتر از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله، وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله، سخاوت ابر هم به شاه ما نمیرسه. بله، که داد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم که داد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله، یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده. ولی مال دوزی از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن توی این چیزاش معابدشون. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود زیر زمین، 5 تا چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یه گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی درش به این زده بودن و از روی اعتقاد این میرفت چیز میکرد. عرض کنم که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مشفیل سوار میشدن میبرن. این فیلا مزاحم هم بودن زبون بستا، چون به معزی که میرسیدن یه شمشیر میزد به این خورتومش، اینم بر میگشت بدتر سپاه رو پراکنده میکرد. کمایی که در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادر شاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد و گفت اینا چیزی نیست واقعا، و طرح جنگ پیش شکست شد. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا؟ میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلاش دنبته بالا کن دنبته سرات میکن. آره به برسر یکی اینا هنوز جنگ هست. یکی اینجا است که مخلص اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 تا هندو کشتن سر همین داستان. محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن مسجد و هندی ها زیر بار نمیرن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکانهای ماست و رام که از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس ها اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا باید کیست و قضات حکم کردن. بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. نه در کلیوردمنه ارز کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به ارز کنن که به مسجد، خدا کند که 9500 تا بشود. از این از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، بخشش میکرد و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود. یکی از این سکای نشابور رو من دارم پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به هر صورت یه که 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا ننهاد اندر این جهان یک سر 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است به توزیع از این در و اون در. یه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته اینا رو، این شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی اینا، داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در. شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت ز روی فخر بگفت این به شهر خیش اندر. یه بر رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا شما که از کنم که دوز نه پول دار بیاد ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا استاده با قبا و عبا که نه با قبای مخصوص دربار استاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان خیلی مهمه، دستورت خیلی مهمه دوستان. بله و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، نمیدونم قصیدش فلان بوده، ابدا چنین نبوده. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیعی کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی. اینا بالاخره پاتیبازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. به یک عطا 3,000 از گوهر به شاعر داد از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه. نه شاعری که قدیمش بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارهش به غزایری رازیه. این غزایری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود پول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود. محمود بعد براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا و فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت فیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا این شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست، اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مانده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدید و به اینا داد و اینها، اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که نیرومن شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستاناش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست، بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هرچه سعی کردن نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
3: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اومدی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دویم ایرانی هستم، سیوم اسلام. این اسلام نی بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دویم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خود
4: نشان پرستی و
2: احمدی نژاد
4: نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است، از اول موحد بوده.
5: من الان مثل ایران لشه اسمو
2: خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
6: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: خب هموطنان گرامی، شنیدید فرمایش این مردک خومه و راست میگه آخونده. بله چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنی، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد، ولی در دولت و کار و صحبت ها و اینا نبودن. ایش موقع فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میگه لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش زده. پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن، بایگانی کنی. گردن گرفت، گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود. یارو گفت شنیدیم که شما 30,000 زندانی رو، گفت نه ما 3,000 زندانی سیاسی داریم. 3,000 زندانی سیاسی رو میگه کمه، 3,000 زندانی. و در طول حکومتش میدونید که 3,400 نفر بچه های ایرانی تیربارون کرد برای رضای آمریکا، که این چپ اون نمیدن چیه، این ملیه و نوکری بود، یک نوکری بود این آدم. ترسو ترسو. علم گفت که اعلی حضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجند، تو اونجا تو زمینای خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلی حضرت این آخوند اومده تو مملکت ما ویزا گرفته اومده، چیکار کنیم؟ نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این 1,000 بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه مورد در فرانسه ما گفتیم بیدیم سری بزن. به من گفتن رئیس ساواک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، اتفاق اونچنانی نیفته. اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. عرض کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما. خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق، خودش که نیم و خودش در بید. توی خاطرات منتظری آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیکو پارم دست اگه باشه در شایی نمیارز اطلاعات این. هر جا میری تو امریکا همینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیر زن این چیز میدن افیام میرزه. چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها درسته، من بلد نیست. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیست. این دستور دوم، خواهش دوم اعلیحضرت مولوی. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید و تو جیب دوم میریزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من، رفتم به خمینی گفتم، همه جوری متحیر موند. دید مملکت پخته تو سینی تقدیم شد. گفت ما عجب عجب، دوبار با عجب اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالیده شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان اینا که اینا رفتن خوزستان چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت، و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی، ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود، غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت، نه آموزش سیاسی داشت، چون همه چماق دست این اعلیحضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدی است که نمیشه بعد ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه. تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کار بکنید، این کار رو. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش، توهین به شیر خورشید خمینی رو میگه. اینجا میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم، تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشید ببرید هندوستان، کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونن، ماشالله منتظر بهشتن. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم، صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شر اون اسلام از محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنن جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، به احمدی نژاد احمق، اون دنبال کاری نگرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه اینو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، بخندم به ریشت دیگه. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. یه دوست عزیزی هم زنی زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانیست، دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی، وقتی میخوان که مثلا اینجا رو هواپیما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون روزگاری که ایرانیان حمله کردن به یونان، البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، عرض کنم که سواران جنگی از زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشین گرن. در این جنگ همه شرکت داشتن، سقراط عدل شمشیر دست گرفته بود پای پتی، سقراط می‌بینی فلاختی را میره و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن به انضمام سقراط، سقراط کبیر، کبیرش ما میگن دنیا هم قبول داره البته. اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد، زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو میساختن، توپ ها گلوله های توپخانه رو میساختن، اینو میساختن اونو میساختن، تا صبح تو کارخونه مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حقی هم به زنا باید داد، میدونی؟ اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن، آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می شده. مثلا اگه که یک مملکتی رو می گرفتن بلافاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده می کردن، یه چیزهایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا بودن که همه باید. بنابراین این دموکراسی تشکیل داد، دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزیست اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. این رو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعضی نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رأی میدیم برای پرزیدنت و پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه، کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر دفاع کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه. اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است، صاحب میزی است در دولت، انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان، یکی این که زنها رأی حق رأی نداشتن، یکی این که بردگان حق رأی نداشتن. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ فیلسوفان یونان روی برگرداندن و بسیاری مردم، و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی اینا یونانیه، بله یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیز بوده و دلیل هم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جای دیگه باهوش‌تر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیره‌های کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمی‌ارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد، آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش، پشت نامش اومده. و تفکر گسترش یافت در یونان به واسطه نبودن دیکتاتور منحوس، مرگ بر دیکتاتور. واقعا در همه این جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود. و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره، تو یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه نمیدونم می نشونه فلان میکنه و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سهراب از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد و ارسطو و افلاطون آمدن کیسه ها نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون به بحث مغالطات نزدیک هست این است که در این عهد است که سوفسطایی ها ظاهر شدن و فعال شدن. سوفسطایی ها که ما میگیم اینا مغالطه‌گاران بودن. این سوفسطایی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جای نمیرسون. هر کسی فلسفهش یه شکلیه. ما یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته. فقط بلاغت سخنوری است که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطایی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود. اما بیشتر من توضیح میدم از برتراند راسل. این بخشی از کتاب ناتمام مغالطات است. لفظ سوفسطایی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطایی مثل چیز معلم بوده، نزدیک معلم بوده. سوفسطایی کسی را مینامیدند که امور خاصی را که پنداشته میشد در زندگی عملی به کار آید به جوانان میآموختند و از این را امرار معاش کرده میگن امرارش نکردن، چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برام روشن کرد. اینا مدن بچه درس بدن. وقتی که دموکراسی آمد وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید واسه وکیل داشته باشید. اگه وکیل نشوشی یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده. اینا می آمدن بچه ها رو آماده می کردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد می دادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتا شد، این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیلای تراز اولن که بهترین مغالطه کاران هستن تن در زدن. یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. ولی چون وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو. اینا همینطور بوده. اینا این سوفسطاییان کسانی بودند که تعلیم میدادند و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنن. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا با وجود می آوردن و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله اتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد. یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت کنیم و بچه‌ای که هر به همه مردان بگویند پدر و همه زنها بگویند مادر، اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند. و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها، و از دموکراسی روی گردان شدن هم ارسطو هم افلاطون. تا خلاصه مدنیت یونان رو کشیدن به اسکندریه. اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر. و این داستان‌ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت، چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین عرض کنم که علمای اسکندریه و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن اینا بماند، کار ما مربوط نیست. تا اینکه عرض شد که مسیحیت آمد، مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جوری دیگه. به هر حال اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار را به چار را مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرید شطرها رو از اینا، زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها. بله؟ این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله. بله؟ جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده و موفق شده، لشکر درست کرده، غارت میکرده، 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه که، رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتشت، قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه آشنا شدم و خاندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون. عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است. این اصلا قابل خوندن نیستن اینا، این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست؟ کسروی زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندش میخونه مینه، یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزه کنار. فروزانفر هم چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشین. مسیحیت آمد، مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور می گرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بی خیال، که حالا شهرش مفصل. و بیچه به بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم. فلان از اینجور داستان ها گداخانه ها باز شد و قدرت دست ملا و شیخ آخون تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخون به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی را ترجمه کردن و مردم چه حظی میبردن تو اینها. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن. دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر، که این مسخره بازی رو بره تو آخوندی که نمیدونم رد و نفی ماورد و طبیعه عرض می شود که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد، پایه‌هاش از ابتدای قرن 16 شروع شد.

0: این زمینه که دور خورشید میگرده، اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتابی نوشته است بنام مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاتاقلگوی های انبیا. امیر مرتب داده دستش نگم. خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال، شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش‌های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه‌های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز می‌خوایم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان، درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
2: با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند. در پیشگاه شما هستم.
1: جناب آبراهامیان، اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهش‌هایی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
2: من از سخن گفتن درباره خودم خیلی چه بگم، خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد.
1: سپاسگزارم.
2: کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برفپوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم در پی یک سری گرفتاری هایی که با حکومت اسلامی یافتم، خودم رو به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته های در آمدنم به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیادگذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افزودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیادگذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد را، خواستم هم زنده نگه داریم و هم این که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکدان کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره، بخشی از جشنواره، همایشی بود که بیش از 36 تن از ایران شناسانی که نامهای بزرگ دارند از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور، بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستند در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نامها رو در ذهن ندارم، بسیار از نامها ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره، بخش دیگری از اون کار جشنواره، برپا کردن تندیس بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نامهای دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نامهای بزرگ در زمینه ایران شناسی دارن همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال

0: 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان فرزانه بسیار گرانمایه فرنشین دولت و مردم تاجیکستان که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشته فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایران شناسان و زرتشت شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
1: بسیار عالی.
0: یکی دیگری که نباید از یاد بروند، بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ است که با همکاری شماره بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی را آغاز کنیم.
1: بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه‌هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفته گذاشتیم، واژه‌هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدین.
0: ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم، خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران، یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم، بسیار بسیار ژرفتر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب‌های خون برا انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند، فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید میشناسیم، با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردن و با اونها برای کامجویی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسپیخانه های جهان می فروختن، همه اینها رو کردن. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید، هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمی شناسیم که با آیین های ایرانی، با جشن ها و شادروز های ایرانی و با آیین های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشن. ولی ایرانیان چنین کردن. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو می شناسیم که آیین های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردند، به گونه‌ای برگزار کردند که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردند.
1: میشه مثال بزنه جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
0: بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن پس از اینکه بر ما چیره گشتن، این گونه آسیب ها رو بر ما نزدند. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین های نوروزی به ستیز برخواست. و نه تنها او، همه امروز نگاه کنید در کشور خودمان، ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری با آیین‌های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری خود ایرانیان مسلمان با آیین‌های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن آنها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگر جهان هم این کارو کردند. وان واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند، این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای را از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش را کنار بگذارد. برای نمونه، اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی، واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار بسیار بسیار فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید، چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید؟ چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانند نبید یعنی چه؟ چند تن شنیدن که نبید همان می هست یا شراب؟ ولی ما چرا باید این کار رو میکردیم ولی کردیم؟ ببینید، من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی رو براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید، شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی را با نام غلام حسن، غلام، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا می‌کنید؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان می‌دانند غلام یعنی چه. ما گمان می‌بریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریش در نیاورده را میگویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی میکردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش را میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامی است که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
1: این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
0: میدونستن، حالا من به شما نشان میدم که میدونستن. میدونستن چه میکنن ولی کردند.
1: ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب.
0: من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم، خواه ناخواه دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه میشوم. فرقونه بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمیخوام از سوی خودم گفته بشود، ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان، مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید دید. شما در هیچ کشوری بندازی مردم ایران که خودشان را بزنند نخواهید دید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای.
1: بله.
0: رکورد دادیم. علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند در همون آغاز و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چی که پس از انقلاب اسلامی یا خلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیندازیم. گناه همه اون که امروز این دامچالی سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار میدانم، همون گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار میدانم. اگر نبودیم کشور دچار این دامچالی سیاه روزگاری نمیشد. نگاه کنید یک بار دیگر میخوانم، برخی از ایرانیان نمیگوید همه، من هم نمیگویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی میگوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفت. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشان دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموختید، در درس خواندید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کردید، خوانده اید. آیا آن دستور زبان دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن، اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود، من سخنم رو پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عربها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار را میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده می شود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین‌ها و جشن‌ها و شادروزهای ایرانی را خار شمردند، رفتند افتادند دنبال این داوپردازی‌های عربی و اسلامی.
1: البته برخی دیگه، نه همه، نه برخی.
0: بله بله، من هم نمیگویم همه.
1: بله بله،
0: میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن. من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من همکنون پیران سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم که گونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه‌ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگه میگفتم همه خودم نمیابدم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه این همه جوش نمیزدم که این همه سال سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی همان برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردن. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند، واژگان ما را تباه کردند، فرهنگ ما را تباه کردند، شادروزهای ما را از ما گرفتند، کشور ما را از ما گرفتند. و امروز ببینید آب رو میازارند، آتش رو میازارند، نفت ما رو میازارند، هوای ما رو آزار میدهند، جنگل‌های ما رو میازارند. همین برخی، همین برخی، این برخی رو کوچک نشمارید.
1: درست میفرمایید شما.
0: هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینیم.
1: درست. اینها
0: درست است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمیبینم.
1: من متوجه هستم.
0: تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب‌ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگویند سید، چه اندازه او را بالا برمی‌افرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب‌ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته را از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی‌تر از فرزندان خود می‌دانیم و آنها را می‌گوییم سید، اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینا همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها رو گرامیتر از خود فرزندان خود میشماریم.
1: جناب ابراهیمی،
0: اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشند اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشورمان میبینیم در میان بست بسیارانشان. افتخار میکردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات میکردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار میکردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار میکردن که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارن. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن. این یک فرازی بود خواستم به شما بخون کنم از سوی
1: من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نم کردیم با این داستان و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌شون می‌ذاشتن غلام حسن و غلام رضا، غلام رضا که می‌دونید خود رضا شاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده و نمی‌دونستن که این چه معنی میده. و به نظر من کلید رد شدن از این سیاهی و تباهی اینه که ما آگاه بشیم. یعنی ذاتن کسی خیانتکار نیست. این منفعت طلبی و اینی که تو اون شرایط و تو اون محیط و اینا، خب ایرانی ها قبول دارم، ایرانی ها به نظر من ترین هاست. اینی که شما میگین که بدترین و بهترین، واقعا همه چی ترینه دیگه، یا بدترینه یا بهترینه، هیچ وسط مسط خیلی کمه چیزی. حالا بگذاریم از این، ما میخواستیم راجع به واژه ها صحبت بکنیم و همین در راستای
0: به اینجا رسیدیم که من میخواستم بگم که این خودزنی زمینه آسیب های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم. یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید، بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دان. ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. می دانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره می کند و آدمش بسیار دین ستیز. به او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که می دونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو میگویی که میگویی بیدین نمیخواهی باشی؟ گفتم آری، من هرگز یک دم نمیخواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین با دین با خود واژه کار دارن، کاری به اون در مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوش کرد. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبانها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است، دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونید که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی. ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد میشود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشیدگونه درون بین، یعنی وجدان. کاری با اون داوری نداره. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین، این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل بر یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجی داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این می شود شریعت. پس این همون داوری است. این آن چیزی است که امروز بر میهن ما چیره گشته است و مردم ایران ازش گریزانند، باید هم بگریزند. این دین شایسته پایگاه آدمی نیست. ولی همین واژه دین بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درون بین. حالا این چشم خورشید گونه درون بین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید، شما برای دیدن چشم‌اندازهای دور با چشم سر میخواهید چشم‌اندازهای دور را ببینید. از بالکن خانه خود میخواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشم‌اندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمیتوانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودآلود، هوای مهالود، هوای غبارآلود نمیتوانید چشم‌اندازهای دور را ببینید. هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی. ولی نه روشنایی کرانبسته چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامنگستر خورشید. این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه، اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جمبو جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید آن چیست. تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جنب و جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمی‌دارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و اون چشم دل که میداند و به یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آنچه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمنداز های دور. هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهید درون خودت را ببینید، میخواهید با وجدان خودت کنار بیایی بگونید. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست، چشم بینا. باید درست خودت را ببینید، خودت را فریب نده. دوم، هوای پاکیزه. یعنی هنگامی که میخواهی بنگری اون آلودگی های آز و نیاز و چینه و خشم و ترس و بیم و همه اینها که ابری در برابر دیدگاه شما خواهند بود، همه اینها رو پس بزنی تا هوا پاکیزه باشد. در پاکیزگی بخواهی ببینی. سپس آهنگ و خواست دیدن. باید بخواهی خودت را بشناسی، باید بخواهی بتوانی دلیری داشته باشی در برابر آینه بایستی و زشتی های خودت را ببینی. چرا میگویم زشتی به زیبایی، از زیبایی نام نمیبرم؟ بلکه کسی را من نمیشناسم که در آینه نگاه کند برای دیدن زیبایی های خود. هر کسی در آینه نگاه میکند برای یافتن کاستی های خود که اون کاستی ها را از میان بردارد. به پیش بانوان که میدانیم این کار را میکنن، و خوشا بانوان که این کار را بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامعشان، در آرایششان اگر هست او را از میانه بردارن. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما میخواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها رو در درون خود ببینید و اونها رو از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشید گونه درون بین که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجیهای خود را راست کند و از کجیها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینند. به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم می خورد و دیگر شیر است اندر بادیه که آدم می خورد. هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد. ولی این شیر است در بادیه در بیابان که مرا میخورد و آن دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد. ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونه درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم، آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم نه آقا من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همیهنانم میگویم من دین ستیز نیستم، من نمیخواهم یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 401مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در هفته ای که گذشت همچنان حکومت آخوندهای حاکم بر ایران به فسق و فجور ادامه دادن. همچنان بلاهت‌ها و دزدی‌ها و دروغ‌های حاکمان مسلمان فقط برای به دست آوردن مشتی پول تکرار شد. نگاه به این بلاهت‌ها در این ملال‌آوری موجبات مزاح رو هم فراهم می‌آورد. در این برنامه هم برای ثبت تاریخ و هم برای پی بردن به عمق بلاهت مسئولان حکومت اسلامی به باجگیری نمایندگان مجلس، مجازات دوستای حکومتی، توجیه فساد در دولت و به طور کلی نحوه حکومتداری مسئولان متدین حکومت اسلامی پرداخته شده. در هفته که گذشت شایعاتی مبنی بر باجگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر تحت استیضاح صنعت منتشر شد. دلیل برجسته شدن این باجگیری شکل باج بود.
2: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق سمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است.
1: اونم خودروی شاسی بلند. جهت اداری همین آقای متاسف یه پرونده باز زمینخواری در شمال غرب پایتخت داره، یه پرونده ماسمالی شده حقوقهای نجومی به شکل آپارتمان‌های لوکس در شمال پایتخت هم در کارنامه داره. مجلسی که رئیسش یه همچین ید طولایی در فساد داره، خودروی شاسی بلند برای یه رأی چیز غریبی نیست توش.
2: همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
1: عجب، همین کذب بود. حراست که معلوم نیست کیه، گفته این ادعا کذبه، تموم شد رفت. اصلا هم نباید روش تحقیق این حراست و مستنداتی که پیدا شده ارائه بشه که حراست از کجا فهمیده ادعای باجگیری بیش از 100 نماینده مجلس کذب بوده.
2: در این حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد.
1: یعنی مردم هم ادعای حراست فاسد مجلس شورای اسلامی رو باور نکردن. از طرف دیگه این آقای سردار خلبان میخواد یه جورایی بگه که واگذاری غیر قانونی بده، احتمالاً واگذاری قانونی هم داریم.
2: با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده.
1: توجه کردی؟ واگذاری خودرو یعنی باجدهی و باجگیری به شکل خودرو رویه جاری است. فقط اینجا سردار خلبان میخواد خودشو بری کنه از این اتهام. میگه از طریق ساختار مجلس اجازه واگذاری داده نشده. اینکه کی واگذار کرده یه بحثیه، ولی اینکه کی گرفته و چرا گرفته بحث اصلی این داستانه.
2: لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف،
1: یعنی فقط به ما ندادن که یا واگذار نکردن که، دستگاه‌های مختلف گرفتن از همین حواله ها. به نظر میاد همون دستگاه‌های مختلف در بردن آبروی مجلس دخیل بودن، یا سردار خلبان اینجوری فکر میکنه که حالا بدین شکل میخواد ضمن ماسمالی کردن اون پرونده رسوایی اونا رو هم تهدید کنه. نظام اسلامی همچین نظامیه.
2: در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی.
1: یه جوری میگه قانونی، انگار خودش قانونی حقوق نجومی میداد، یا قانونی زمین های منطقه 22 تهران خورد، یا قانونی از ترکیه سیسمونی وارد کرد. به هر حال ما اینجا فهمیدیم باج یا واگذاری قانونی هم وجود داره در نظام اسلامی.
3: دادستان کل کشور با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره اقدام وزیر سابق سمت در واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس گفت این ادعا فاقد اسناد و مدارک اثبات کننده بود.
1: این دادستان کل کشور هم یکی از بیکارترین و بیارترین مسئولین برجسته نظام اسلامیه. اینجا هم اومده به کمک سردار خلبان میگه اسناد و مدارک اثبات کننده نبودن. احتمالاً یه واگذاری قانونی هم به ایشون شده باشه.
3: آقای منتظری با اشاره به گزارش هیئت نظارت و رفتار نمایندگان مجلس درباره ادعای آقای احمد علیرضا بیگی گفت به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق سمت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای تهران ارجاع شد. دادستان تهران هم از احضار این نماینده به دادستانی تهران خبر داد و گفت این نماینده امروز برای رسیدگی به موضوع اتهامی و تحقیقات به شعبه بازپرسی احضار شد.
1: اوه اوه، این دادستان تهران شباهت زیادی به بازجوهای زندان اوین داره. فکر کنم اون نماینده به محض مواجهه با این دادستان و بازپرسیش همیشه رو فراموش کنه و مثل بچه خوب دیگه از این ادعاها نکنه و بره بشینه روی صندلی نمایندگیش و به سهم خودش قانع باشه. خلاصه این یه نمونه از فساد و مبارزه با فساد حکومتی در نظام اسلامی بود.
4: این کار خیلی سختیه.
1: مسلمه مبارزه با فساد برای یه مش فاسد کار خیلی سختیه. به همین دلیله که فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته. الان هم این ادای مبارزه با فساد در آوردن ها فقط برای اینه که دست زیاد شده و این موضوع نارضایتی مردم رو بالا برده که خطر بزرگیه برای حفظ نظام اسلامی.
3: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی به جرم مشارکت در قاچاق کالا و ارز گفت این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز به دو برابر معادل ریالی تخلفات ارزی محکوم شدند.
5: چنانچه نتوانند پرداخت کنند، ناظر بر اینا نیست، کلیسیم، دادستان اموالی رو نتونه از اینا به دست بیاره، به تبع برای تعدیه حقوق دولت بازداشت خواهند بود.
1: دو تا فاسد حکومتی هم که دادگاهی شدن هنوز دستگیر نشدن یا بازداشت نشدن. طرف با سوء استفاده از قدرتش در بانک مرکزی معنویات بسیطی به شکل دلار و ارز به جیب زده، حالا محکوم شده ریالی پس بده و اگر نده تازه قرار بازداشت بشه. نحوه مقابله با فاسدین حکومتی هم اینجوریه در نظام اسلامی. اینا همش برای ثبت در تاریخه.
6: فقط یکی از این وارد کننده ها از کل ملت ایران که یاران در سال 99 گرفتند بیشتر منفعت کسب کرده از قبل همین عرض 4.20.
1: یعنی صحبت میلیاردها دلار معنویاته. و
4: فقط یه وارد کننده، یعنی مثلا فقط یکی از تجارت خونه های آیات اعظام چند میلیارد دلار منفعت برده از راه ارز. این منفعت ها بدون کارشاخ کنی یا همکاری مسئولان برجسته بانک مرکزی و دولت امکان ناپذیره. خواستم فقط بدونین میزان تخلف و نوع تخلف اون مسئولین بانک مرکزی که هنوزم دستگیر نشدن چقدر.
7: با جلو جگیره سخت.
4: دلیل اینکه برخورد با فاسدین در نظام اسلامی سخته به گفته رهبرشون اینه که کل نظام فاسده. در فساد که نمیشه با فساد جنگید.
3: و کاغذ تحریر و خمیر کاغذ در گروه کالای یک قرار گرفت و بانک مرکزی هم ملزم شد به کالاهای ثبت سفارش شده که با اولویت ارز نیمایی تخصیص بده.
4: تمام این تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت میگیره دقیقاً به همین دلیل امکان وجود پیدا میکنه. تخصیص ارز با نرخ کمتر از نرخ واقعی به یک کالای. حالا هر دفعه اسم این ارز رو یه چیزی میذارن، حالا الان شده ارز نیمایی. از چه محلی این ارز تامین میشه؟ خزانه کشور یا همون جیب ملت. این گزارش در همین هفته منتشر شد، یعنی همین چند روز پیش. دفعه قبل اتفاقا از داخل تخصیص ارز به همین کاغذ یه فساد چند هزار میلیارد تومانی در اومد.
8: کشف انبار احتکار هزاران تن کاغذ در تهران.
9: ببینید کاغذ ارز نیمایی که الان باید قیمتش بازار باشه مثلا 23,000 تومان باید باشه، این چه روز کاغذ روزنامه الان هست 38,000 تومان.
10: این کاغذایی که مال روزنامه است برای چاپ برای تحریره یک سال با ارز نیمایی وارد شد. الان ارز نیمایی اون موقع که ایشون وارد کرده احتمالاً 11-11.5 وارد کرده دیگه، الان 24-5.
4: دلیل احتکار کاغذ اینه، افرادی که به واسطه باج یا واگذاری یه مقدار معنویات به یه نماینده مجلسی، عضو دولتی، دفتر بیتی، چیزی موفق به اخذ مجوز واردات کاغذ با ارز نیمایی میشن، بهشون ارز با نرخ 30-40-50% کمتر از نرخ ارز آزاد تخصیص پیدا میکنه که برن مثلا کاغذ وارد کنن. یه سریاشون که اصلا اون ارز رو میخورن میره، هیچی هم باش وارد نمیکنن. اونم که میره این با این ارز کاغذ میخره، سودم میکشه روش، ولی به نرخ آزاد میفروشه. به همین راحتی هر از گاهی هم برای ردگم کنی یه دفعه یه دونه از این انبارا کشف میشه.
11: حکایت زیرابی رفتن 75% ناشرنماها.
12: چیزی حدود 4000 ناشر در سال حداقل یک کتاب منتشر میکنن. معنی و مفهومش اینه که 12000 تای دیگه اصلا کتاب منتشر نمیکنن. ولی پروانه رو دارن. خب الان کاغذ، بحث کاغذ پیش میاد، همینا یومینی سرکلهشون تو خرید کاغذ، تو فروش کاغذ، توی نمیدونم به هر حال این ماجراها پیدا میشه.
4: یکی از این ماجراها همین ماجرای تخصیص ارزه. 16000 ناشر داریم ما تو کشور. 16000 ناشر را مقایسه کنیم با تعداد کتابایی که داره چاپ میشه که 4000 تاشون حتی اگه یک کتاب در سالم چاپ کنن بازم از مزایا برخوردار میشن. 12000 تای دیگه شون اصلا لازم نیست کتابی چاپ کنن، همینجوری از امتیازشون استفاده میکنن. تمام این آیت الله ها و مراکز دینی و همه این دکتر علکی های نظام اسلامی جزء این ناشرا هستن احتمالا، به علاوه چند هزار دلال و مداح و انگرزاده که از این راه ارتزاق میکنن. برای همین نمیشه نونشون آجر کرد. هر سال تو این عرض تخصیصی فساد میشه، بازم عرض بیزبون تخصیص داده میشه به همین ناشرهایی که اصلا کتاب چاپ نمی کنن.
7: از تجارت انحصاری سوء استفاده می کنن. با جلوش گیره سخت.
4: چون همه اینایی که فساد می کنن از مجیزگویان و مدحسناگویان و حامیان ولایت فقیه هن. جلوشونو بگیره حامیانشو از دست میده.
3: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضای این صندوق همزمان با هفته معلم خبر داد.
13: بین حدود 1,600,000 نفر عضو صندوق، در گام اول 870,000 نفر از این مهم بهره‌مند خواهند شد. متوسط عددی که امروز احضار شد و تقدیم معلم‌ها خواهد شد حدود 1,000,000 تومانه. بس مرحله اول 1,000,000 تومان، ممکنه کسی 200,000 تومان، 300,000 تومان، ممکنه کسی 2,000,000 تومان هم دارایی یا سهم تقدیمشون بشه.
4: به به، چه نظام دست و دلبازی. 1,000,000 تومان میشه 20 دلار. دیگه تو آمریکا به زحمت میشه دو وعده خوراک شکم سیر کن با این 20 دلار تهیه کرد. این سهم فرهنگیان از صندوق فرهنگیانه. تازه نه همشون ها، نه همه 1,600,000 تنشون، تقریبا نصفشون الان، نصف دیگه شون هم وقت گل نی، یعنی بعد از این که تظاهرات کردن و اعتصابات کردن و یه سریشون رو دستگیر کردن، اون نصف دیگر رو هم بالاخره یه چیزی بهشون میدن. این صندوق فرهنگیان اولین بار اسمش 7-8 سال پیش پیچید تو میدیا یا تو رسانه‌های داخل کشور.
14: عضو هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفته مدیریت‌های فامیلی در این صندوق سرمایه فرهنگیان رو به دست افراد خاص داده که حاضر به پس دادن وام‌های 500 تا 1000 میلیاردشون نیستن.
15: 8800 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان که به عنوان معوقات بانکی یا مشکوک الوصول.
4: دی ماه 94 این خبر منتشر شد. اون موقع دلار دور و بر 3000 تومان بود و 8800 میلیارد تومان نزدیک 3 میلیارد دلار میشد. از اونجایی که این مبلغ مشکوک الوصول یا معوقات بانکی اعلام شده، یعنی خیلی قبلتر از این تاریخ این پول ها به افرادی پرداخت شده بوده. چه بسا که از 4 سال قبلش که دلار 1000 تومان بوده این دزدی استارت خورده باشه. اون موقع دلار مبلغ گم شده به دلار میشه نزدیک 9 میلیارد دلار. بعدن یه جایی گفتن 6 میلیارد و خورده ای دلار دزدی شده در این دزدی. ولی حالا همون 3 میلیارد دلار رو حساب بکنیم. حالا اومدن نفری 20 دلار به فرهنگیان سهم دادن.
7: این همون روش فاطمی است. این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت النساء العالمین است.
4: حالا برای اینکه بهتر با جهت اشاره نساء العالمین آشنا بشیم و کلن با الگوی دوزی حکومتی در نظام اسلامی آشنا بشیم، همین نمونه صندوق فرهنگیان مثال خوبیه. روند تشکیل پرونده و تحقیقات و دادگاه و نهایتاً صدور حکمش رو بررسی میکنیم.
3: مجلسی ها به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه به عنوان یکی از زیرمجموعه های این صندوق هم رأی مثبت دادن.
16: بیش از 20 سال صندوق ذخیره فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده و در کشور فعالیت های اقتصادی انجام میدهد به نفع فرهنگیان و برابر قانون اون اندازه‌ای که از حقوق فرهنگیان کسب میشه همان میزان هم دولت در اختیار این صندوق قرار میده که هم فعالیت اقتصادی کنه و هم سودشو در اختیار فرهنگیان قرار بده.
4: خواستم فقط بدونین این حداقل 3 میلیارد دلاری که مشکوک الوصول اعلام شده از چه محلی در اومده. نصفش که مستقیم از جیب فرهنگیان درآورده شده، نصف دیگه‌ش هم دولت از جیب همه ملت گذاشته کنارش. این پولو در اختیار یه خانواده از حامیان سرسخت ولایت فقیه گذاشتن. این خانواده هم در یکی از نخستین اقداماتش 90% تسهیلات رو به خودش اختصاص داده.
17: در صندوق ذخیره فرهنگیان 90% تسهیلات متعلق به 30 نفر، 10% متعلق به 1,000,000 نفر.
4: در کل اقتصاد نظام اسلامی به همین نسبت تقسیم ثروت شده. تعجبی نداره تسهیلات یه صندوق هم اینجوری تقسیم شده باشه.
18: صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای کارتون خواب‌ها. دادستان تهران در توضیح جزئیات فساد در بانک سرمایه که بخشی از سهام آن متعلق به گروه ریختگران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است میگوید در پرونده این بانک عمده تخلفات اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده که از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک و بدهکاران انجام شده.
4: این یکی از روش‌های دیگر دزدی مدیران بانک در بانکداری اسلامیه. بدین ترتیب که یه وام چند صد میلیاردی از حساب بانک به یکی از نزدیکانشون واگذار میکنن به قول سردار خلبان و به جای وثیقه ضمانت یه آدم ناشناس یه کارتون خوابو میذارن اونجا تا وقتی وام پرداخت نشود یا به قول اینا معوق شد هیچی دست بانکو نگیره جز یه ضامن کارتون خواب. جالب اینجاست که این مدیران خلاق در کلاهبرداری از اموال مردم همگی در دامان اسلام تربیت شدن، همگی در خانواده های به شدت مذهبی رشد و نمو کردن.
19: بعضی از کسانی هم که اومدن حساب های خودشون رو تصفیه کردن غیر از این 8000 تایی که الان باقی مونده.
4: 8000 تا 8000 میلیارد تومنه که اون موقع نزدیک 3 میلیارد دلار ارزش داشت. حالا اون 3 میلیارد دلار که کلن گم شده هیچی، همون وام هایی هم که میگن دریافت شده یا برگشته هم مورد داره.
19: تبانی صورت گرفته بین کسی که تسهیلات گرفته با اون کسی که تسهیلات داده با کارشناس، املاکی را بعضن تا 5 برابر و بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردن. یه ملکی که 41 میلیارد این کارشناس اومدن تنگ قیمت کردن، بعد رفتن ظرف چند روز بعد 227 میلیارد تومان قیمت گذاشتن و بابت بدهیشون به این بانک تحویل دادن.
4: همه این خلاقیت ها برای یه مشت پول بیشتر انجام میشه. هم شرکت دارن، از کارشناس دادگستری تا مأمور بانک و مدیر بالا سرشون و خود وام گیرنده. یه شبکه فاسد در نظام اداری کشور که وجه اشتراک همشون اعتقاد راسخ به اسلامه.
18: وزیر آموزش و پرورش هم از آخرین نتایج بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
20: علتی که خود ما عدد مشخصی را اعلام نکردیم به دلیل اینکه تا الان نمیتونیم 100% اطمینان داشته باشیم رو اون عدد. اما این مسئله هم که عنوان شده که بزرگترین مثلا اختلاس اینها هست، تا الان ما به این نتیجه نرسیم.
4: این سخنان وزیر برکنار شده آموزش پرورش دقیقاً 1 سال بعد از رسانه‌ای شدن وقوع فساد در صندوق فرهنگیان بیان شد. وزیر آموزش وقت معتقد بود که این بزرگترین فساد نبوده، یعنی این رکورد نزدن، ولی برخی آگاهان معتقد بودن زدن.
21: بر اساس آخرین اطلاعات ما داریم حداقل 11000 میلیارد تومان در این پروسه تخلفات رد و بدل شده.
4: 8800 میلیاردش که مشکوک الوصول اعلام شده، ظاهرا 2200 میلیارد تومانش هم اشتباهی کارشناسی شده بوده.
22: بله ما رکورد زدیم.
4: از این رکوردها زیاد زدن اینا. فکر کنم تو قرنها این رکوردهای نظام اسلامی باقی بمونه، بشه آینه عبرت برای آیندگان. آخر عاقبت قدرت دادن به آخوند.
23: با اینکه این سالها خب کم و بیش دیدم از این موارد را، ولی این مقدار تخلف را یک جا در مورد یک بانک و یک صندوق ندیده بودم.
4: غلام حسین اژه‌ای که خودش از فاسدین به نام نظام مقدس هم تعجب کرد و تایید کرد این یک رکورد در فساد بوده تا اون سال. اما هرگز تا پایان رسیدگی به این پرونده نامی از آن خانواده 30 نفره برده نشد. نهایتاً قضیه با دستگیری و مجازات سهوی چند تا کارمند بانک ماسمالی شد.
23: یعنی تعیین مدیر عامل بر اساس مقررات نبوده، یک جایش بر اساس حمایت ها و پشتیبانی ها و نفوذ ها بوده. در مدت 10 سال 13 بار این مدیر عامل و سرپرست عوض شدن. یعنی
4: چه بخور بخوری بوده؟ نمونه ای از مدیریت اسلامی.
23: اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته بدون اینکه اینها به اصطلاح الان تضمین داشته باشه برای وصولش، و تقریبا همه اونها هم برخلاف قانون و مقررات بانکی و تجاری هم این وجوه را گرفتن و هم مصرف کردن.
4: این هم یه جورایی امضای مدیریت اسلامیه. یعنی در نظام اسلامی مقررات کیلو چنده، هر کی قدرت بیشتر داره خودش قانون وضع میکنه و اجرا میکنه، کاری هم به قوانینی که تو کتابچه ها نوشته شده نداره. تعداد معدود هم اشاره غیر مستقیم به همون 30 نفره که هرگز نامی ازشون برده نشد تا آخر.
21: 8300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفره.
4: 31 نفری که اسم ندارن. به طور متوسط نفری 100 میلیون دلار از اموال فرهنگیان در قالب وام به خود به جیب زدن رفتن، ولی اسامیشون اعلام نمیشه.
7: این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام.
4: البته هنوز ممکنه به درستی هنر اسلام رو درک نکرده باشید. زمانی به عمق هنر اسلام پی میبرید که بفهمید همین افراد متدین که به خودشون وام دادن با این پولا چیکار کردن.
21: 31 نفر این مبلغ در اختیارشون هست و نمیدن که بعضن اینها با خلاف این مبلغ رو گرفتند، در اون زمینه ایم که باید مصرف کنن مصرف نکردن. اومده به یکی از شرکت های زیر مجموعه خودش این تسهیلات رو داده، 4210 میلیارد ریال تسهیلات رو داده با سود 18%. این شرکت اومده به چند تا شرکت خصوصی دیگه داده با 27% بلافاصله. این وسط این سود بین 18% تا 27% کاش همش میرفت تو جیب باز همون بانک، اونم نمیره.
4: بله، و همین فاسدینی که این کارا رو میکنن یا این کارا رو کردن اسم ندارن. اما نکته پنداموز این داستان در مورد هنر اسلام اینه که این مدیرانی که همگی در دامان اسلام بزرگ شدن و با هزار تا دوز و کلک و حقبازی قانون رو دور زدن و

0: و یه چیزی تولید شه از این سرمایه. نه خیر، برمیدارن این پول رو دو مرتبه نزول میدن به یکی دیگه. اگه این مدیران متدین سوادی داشتن و مفخور نبودن، با این سرمایه که در اختیارشون قرار گرفته شده بود یه چیزی میساختن. اگه از بچگی مفخور و بیاربار نیومده بودن، با این همه پول یه کاری میکردن، یه چیزی را مینداختن. ولی خب تربیت اسلامی تمرکزش روی تظاهر و مسائل جنسیه. این هم میشه نتیجهش.
1: وام های زیادی داده شده بدون عکس ضمانت نامه کافی. حداقل 9000 میلیارد تومان وام مشکوک الوصول داده شده و بیش از 13000 میلیارد تومان وامی داده شده که نمیدونیم چگونه داده شده بدون اینکه ضمانت های کافی باشه. شرکت های زیر مجموعش همه اونایی که ما بررسی کردیم تخلف درشون وجود داره بلا استثنا.
0: این گزارش اسفند 96 منتشر شد، یعنی تقریبا 2 سال بعد از رسانه‌ای شدن این دزدی. حتی رسانه‌ای شدن این دزدی هم در راستای باله کشیدن راحت‌تر این پولا بوده. چند سال وقت رسیدگی و تحقیقات و اثبات جرم و دادگاه و صدور حکم برای این دزدی طول کشید. در این مدت ارزش ریال به 1/10 زمان رسانه‌ای شدن این فساد تنزل پیدا کرد و خیلی راحت همه مسئولین برجسته وقوع فساد یا دزدی رو هم تایید کردن در این بانک و در این صندوق و بدین وسیله به صاحبین اصلی این پولا که همون فرنگیان باشن گفتن تقصیر ما نیست، مدیرانتون دزدی کردن و پولاتون رو بردن، حق اعتراض هم ندارین. پس پرونده این پولا بسته، دیگه دنبالش نگردین، تموم شد رفت.
2: بخشی از تسهیلات بابت سهم مدیران فاسد بوده، مدیران فاسد بانک. یه بخشی سهم آقای موسوی نژاد بوده برای همکاری که ایشون کردن. 93 میلیارد تومان در 2 شرکت به حساب پسر آقای موسوی نژاد رفته. حسب تحقیقات ما حدوداً 22 میلیارد تومان بابت حق دلالی ها بود.
0: اینا خورده ریزای این فسادن البته. همین موسوی نژاد و بقیه اون کسایی که اسمشون بردن، کارمندای بانک بودن. همین لفت و لیستایی که مدیران بانک ها کردن، نه اون 10-12 هزار میلیاردی که اون خانواده 31 نفری خوردن. از اونا صحبتی نشد، یعنی اصلا معلوم نشد اونا کی بودن. دادگاه رو فقط برای مدیران فاسد بانک ها و دزدای کوچولو که در حد چند 10 میلیارد تومان دزدی کردن برگزار کردن. همینجوری برای اینکه به افکار عمومی بگم بفرما، دادگاه برگزار کرد. این دادگاه 3 سال بعد از رسانه ای شدن دزدی برگزار شد.
2: اگر بانک مرکزی آن روز نظارت خودش رو خوب انجام میداد، نه امروز آقای هدایتی اینجا بود، نه قوه قضاییه 3 سال شبانه روزی با فشارها، با سختیها، با این همه ضابطین به سختی میافتاد.
0: تنها دستاورد این دادگاه ها همین بود، اینکه مردم فهمیدن این فسادها زیر نظر یا میشه گفت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه های نظارتی و سطوح بالای قدرت در نظام اسلامی رخ میده. برای همین وقتی دادستان میخواد تحقیق کنه، این همه مشکل به گفته خودش براش درست میشه تا از سطح مدیران فاسد بانک ها بالاتر نره.
2: ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره، پرونده ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. قرف شناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوایم عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده.
0: یعنی همه کارشناسای رسمی دادگستری از دم متخلفن، مگر اینکه عکسش ثابت شه. یعنی در نظام اسلامی یک کارشناس سالم نادر و استثناء به حساب میآید.
3: این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششیست.
0: بله پرکششه برای دزدان مفخور و مدیران بیورزه باجگیر. خلاصه دست آخر در همین سال گذشته اسامی محکومین این دزدی بزرگ چند میلیارد دلاری اعلام شد مثلا، و اثری از آثار اون خانواده 31 نفری نبود، اصلا به روی خودشون هم نیوردن.
4: سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به صدور حکم محکومیت 7 متهم پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه اشاره کرد و گفت حسن شاملویی به 18 سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امیر سراج و علی زبردست هر کدام به 5 تا

0: 7 سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدن.
1: که همه اینا و اونایی که بعداً اسمشون رو گفتن جزء مدیران فاسد بانک‌ها بودن. یه دونه‌شون هم از اون وام گیرندگان چند صد میلیون دلاری نبودن. و بدین ترتیب بعد از 6-7 سال بکش و واکش همین 20 دلار به فرهنگیان رسید. نه معلوم شد دقیقاً چه کسانی این دزدی بزرگ انجام دادن و نه معلوم شد چه بلایی سر اون چند میلیارد دلار پول فرهنگیان اومد.
2: و این باید در تاریخ ثبت بشه.
1: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشدین، حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. باج ندادن و مستقل بودن هزینه داره، حتی در غرب آزاد و مهد آزادی بیان که آمریکا باشه، مخصوصا در عرصه اثرگذاری روی افکار عمومی که خودتون این روزها میبینین چقدر دروغ از رسانه‌های بزرگ دنیا به خورد مردم داده میشه. در این فضا راستگویی و طرف مردم ایستادن جرمیست نابخشودنی. دروغگویان صاحب ثروت و رسانه از هر راهی سعی میکنن تا همین رسانه‌های کوچیک و اثرگذار رو تحت فشار قرار بدن یا راهشون رو تغییر بدن و با جریان اصلی رسانه همراهشون کنن یا کلن متوقفشون کنن. پس کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. تنها نقطه اتکای اپوزیت حمایت شماست. تا دیدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.
3: خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقاتم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سرشون ها کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتاً صبح تا شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن. اخیراً یارو مرتیکه اینجوریه، علی شیره‌ای گفته که بیاین برین بیروت اسنویسی بکنین، کجا اون غزه، برین خودتون رو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشون رو فرستادن رومین، حالا میرن خودشون رو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن، نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی. به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن، من میبینم ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه است میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمون ها باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت برو غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت برو اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو امام به سر پوپیوزی که شماها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم فحش داده هم تلفنش قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنشو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دوزاست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشونو میزنم. حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدیا رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که هفت طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونشونو میخورن میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه. اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده، هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن. ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده، میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همین جوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد. وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد. رند را گفتم تو را با وعظ میباید سخن، گفت این کردار میباشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبحتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دوست. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحبکار دزد. در به خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. نگفتم گفت. در به خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت همین عرب و هم تیشه و نجار دزد. بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد. سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بیگمان کدبانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را. گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد. شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دزد چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه؟ در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تفکیک کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب خونه تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن، الان میتونن برن روی رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست، همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای این که تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2000 ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاپ کردن این کارها باید 5-6 هزار دلار تا 10 هزار دلار خرج کنم، باید یه کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارا رو بخوام بکنم، اومد دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم قربونت برم. من راه کاسبی رو بلدم، اگه بخوام کاسبی کنم من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا $200 برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ایم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم. ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210 80 18، 201 210 80 18. یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بیخردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار رو عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون عسلی کن. توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فحش خارمادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دیگری کن. این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن. راه تو با اینا عوض بکن. در مورد اینکه شما دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولاً کتاب فروشیه و زیادم وقت نداری، من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هر کی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمیکنه چه شماها که تو ایرانین چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمونو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد از کسی دیگه مثال نمیزنم، از خودم مثال میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دل تو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی من دادم، تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی بگی این آدمی که این کار رو داره میکنه برم ببینم چقدر دزدی کرده تا حالا، بری بگی این از کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه؟ بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا؟ بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا؟ هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم؟ چرا خودت نمیری پیدا کنی؟ چرا از 4 فامیلت نمیپرسی؟ چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه؟ این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمیکنه ما چجوری پیاده بریم ماه، چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، براش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تخمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده. مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا، میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا، منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود و وقتی میخواستن بفرستن اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فرده میخواییم بریم به خاتمی رای بدیم، بریم بدیم، به انتری نجات میخوایم بدیم، به من فرقی نمی کنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه، ماله فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشون هم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندا بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید، همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینی که این گول رو دوباره و سه باره و ده باره و بیست باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور اینو تو کلتون بکنید، شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با، تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه، مردی که انگشتش تا کجا به خودش فرو میکنه تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه عده‌ای به من تلفن میکنن آقا من خواستم با تو رو ار صحبت کنم تو نبودی. من رو اری ندارم آقا، تازه اومدی 28 سال غایب بودی. من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن. اگر قابل مطرح کردن رو ار باشه حتما میگم، ولی من پول ار نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اون آدم های با شعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201 210 80 18، یه تلفن بکنین این حالشو بپرسی. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده. راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دوتا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن، 70% محتوای قرآن قصص قرآنه. هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن. به شما میگه توی تورات اینو نوشته، توی قرآن اینو نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است، درهای آسمان، در داره آسمان، این بر اون بر اگه نگاه کنیم پر دره، دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکدهیه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف. سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه، این میگه نه الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت: چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا، پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده بارون نعمت بوده، برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف: بگو هرچی در دل دارید چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است، او هرچی را که در آسمان ها زمین است میداند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه و این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسته و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتا پرستی هن. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بودائیزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد، چون محمد نمیدونه الله هم نمیدونه. چهار تا دین در دنیا شناخته شده است: زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستند بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم، یه دست واسه خودتون بزنید. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتاب رو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم، ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوانا که برای من می‌نویسید، با این گرفتاری‌ها می‌رید کتاب رو تهیه می‌کنید و می‌خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت میده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید و شما دوستان همسن و سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابم رو روی 250 حدوداً ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتاب‌های نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش رو روی این کتابا گذاشت احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی می‌کرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه ی کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه. ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاری، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیری و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آله دالفک، بیست و سه سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی. اسم نویسندش هست شمیم و رشدیه یا چیزی شبیه اون. ماله و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح، هم به فارسی هم به انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. آگاهی های لازم درباره ایران از سطیب اقصا. قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم. داستان ها و قصص قرآن، همینی که الان داشتم باهاتون صحبت میکردم. مجموعه شعر هما میرافشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر. گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست. کتاب بسیار تحقیقیه. میگن چه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیپتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه‌ای شعار میدهند: به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم، از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردن دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق میخواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآوردند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه‌ای هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزء تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد. اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند. کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند. کتاب پسرش که نوشته باید خوند، سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند، همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمد رضا شاه پهلوی 3 کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کبیر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که توده‌ای ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا. و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که دو سومش تاریخه. دو سوم کتابی که شاپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونی چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندها گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم، از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تاشو دارم، برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور، خاطرات خود من متاسفانه به زبان انگلیسیه، میتونید حتی از روی اینترنت بگیرید سوروایور رضا فاضلی بزنید، چون سوروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوند شناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های میزفتالی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا، بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش پیدا کنم براتون بخونم، میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده، دست نخورده است. دیروز امروز فردا، جلد 1 و 2، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم، اینا رو تون تون براتون میخونم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، 2 تا دیویدیه، 14 تا سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 تا سیدی باز مال عمر آبرامیانه، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، سیدی ها سعید زهاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا، سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم به نام آنچه خود داشت، ایران در دوران گذشته، فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر سایدی، دیدنی واقعا، ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید. زمان داره تموم میشه، بله تمومم شده. خلاصه دوستان، اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنم.

0: گفت و سنگ نشد، نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نه هیچی. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این حیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بله، اون آقای آشوب فرار کردند، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
2: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد.
3: خیلی خری.
1: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیگ بنگ. چه بدشانسی ما هستیم. یعنی آدم به تاریخ نگاه میکنه ببینه مثلا مسیحیت آدم کشته، کمونیست آدم کشتن، نمیدونم نازیست و فاشیست آدم کشتن، بعد بر میگردیم به سرزمین خودمون با این آخوند ماخوند آدم روبرو میشه. اصلا وضعیت آنچنان اسفناک، شرم‌آور و خجالت آور در واقع، اصلا آدم نمیدونه چجور بهش بپردازیم. داشتم این صحبت های احمد خاتمی رو گوش میکردم، پیرو و همون بحث شیر و خرس و پلنگ و این داستان ها که نسبت میدن به دوره شاه و شکنجه هایی که در واقع ساواک انجام میده. خب چند روایت متفاوت وجود داره. بعد یه داشتم اونجور نگاه میکردم، چک میکردم که این آدم، خب به هر حال سالهاست ما این اسم رو میبینیم و میشناسیم. به قول معروف یکی از مصیبت هامون اینه که به دلیل همین حضور احمقانه شون به هر حال میبینیمشون دیگه، و هر بار هم احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که چی شد به این روز افتادیم. این چی شد به این روز افتادیم دقیقاً برمیگرده به همین ایامی که درش هستیم، در بهمن و همین یکی دو روز پیش 12 بهمن، روز ننگینی که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یعنی شما تصویر رو نگاه بکن، به این آدم بگن دیو، به این آدم که نشان اساسیش آفتابه بود بگن فرشته. و این فرشته گفتن رو هم فکر نکنید که مثلا 4 بسیجی بوگندو، 4 نمیدونم چادری پر پشم و پیله مثلا این حرف رو میزن. نه، کراواتی هم بودن، درس خونده هم بودن، روشنفکرهای، حالا روشنفکر که مثلا اعتقاد نرم تو سیستم ایرانی، نیمه روشنفکری ایرانی هم بود. نویسنده مملکت گفت آقا اگه بگه سیغه من بشو، من سیغهش هم میشم. دانشور همسر جلال آل احمد. حالا شانس ما تا اندازه اینه که به واسطه این تکنولوژی و اینها این چیزا اومده بیرون و داریم میبینیم دیگه. قبلا مثلا جوک بود، یه امام جمعه ارومیه داشت و حاج آقا حسنی، که همیشه دعوا سر پست این بود که کی مثلا پست نماز جمعه رو بگیریم. بچهای ارومیه رو من میشنیدم، اینقدر جوک بود این آدم. اما واقعیتشو بخواید ترسناک، خنده‌دار، شرم‌آور. اینا کسایی هستن که مملکت ما رو دارن اداره میکنن. بعضی هم

0: این نیست که حالا قیافش چجوریه، نمیدونم سوادش چیه، بس اینی که در چه جایگاهی ایستاده. مثل همین مردک عبداللهیان.
1: Is it main K2? Is it? Is the main key to the restoration?
0: انگلیسی حرف زدن برای هر کسی لزوما امتیاز نیست، اولویت نیست، نمیدونم افتخار نیست، اما اینکه تو در جایی قرار بگیری که لازمه اون شغل، لازمه اون موقعیت دانستن زبان انگلیسیه و تو مبتدا رو ندونی، خب اون دیگه نشون میده که عمق فاجعه کجاست. ما الان با همین احمد خاتمی چندشاور واقعا، یعنی هیکل و قیافه و حرف زدن و همه رو میبینید، اصلا ننگش میاد که با این بگه با این احتمالاً هموطنه.
2: ما اصلاً با فضای مجازی مخالف نیستیم، مگر معقول مخالفت. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید خارهاشو بزدایید، و الا دست مردم رو زخمی میکنه.
3: اگر به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، سی جی که هیچی، 10G در اختیار مردم بگذارید، ما جای نگرانی نداریم.
0: این در مورد آزادی مثلا چنین خزعبلاتی میگه، بعد اومده اون تیکرم حالا سانسور کردن، میگه سی جی اینترنت رو میگه سی جی، اینگاه مثلا در مورد سی جی 125 داره صحبت میکنه. و چه آدمی؟ یک موش آدم درب داغونی که اصول اولیه آزادی رو اصلا نمیفهمن، اصلا مغز فسیلی. آخه تو در چه جایگاهی هستی در مورد آزادی و سانسور و اینجور چیزها حرف بزنی؟ تو اصلا فهم چنین قضیه رو نداری، تو شعوری نسبت به این قضیه نداری.
2: حتی آمریکا که به اصطلاح مهد بعضی از آزادی هاست، به تعبیر بعضی شیفتگان آن دیار که البته دروغه، اونها هرگز اجازه نمیدن یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنتیشون داخل بشه.
0: نه در مورد غرب انگار چیزی میدونی، یا حتی اگه بدونی هم جست گریخته میدونی، داغونید شما، مغزتون تعطیله. تصور کردن یک نظم مثلا سیاسی اینور مثل خودشون وایساده بربر وحشی که مثلا بیاد سینمای جمهوری اسلامی و سانسور بکنه، ابله. اون مجید مجیدی از اون مجید مجیدی بگه تا ارزشی ترین سینماگرهای شما میان همین بر جایزه میگیرن، اصلا میگه لااقل یه دروغی باید بگی که بگنجه.
2: بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند، این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه.
0: بعد تو چنین خزعبلاتی میای تو همون تلویزیون در مورد کشتی و شنا و این چیزا میگی، شما وجودتون سکس زده است، یعنی احتمالاً خود جلوی آینه قرار میگیری، خودتو یک دول متحرک میبینی، یک آلت تناسلی میبینی. به موز شما رحم نمیکنید، به خیار رحم نمیکنید. واقعی یا جدیه؟ اصلا بحثی برای من سواله. آقا مگه میشه از اون خمینی بگیر تا دونه دونه این کوچولوهای شما؟ چرا شما اینقدر فتیش فکر کردن به چیزای جنسی و چیزای عجیب غریب دارید؟
2: فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند.
0: جامعه ایران دیگه شما رو به خوبی میشناسه دیگه. چرا اینقدر شما ذهنتون سکس زده است؟ حالا با باجناخ یه حرکتی انجام میدی اونو میشه فهمیدش، تمام ذهنیتتون همش فتیش حیوانات دارید شما. یعنی خیلی جالبه، از بنی صدر بگیر که مثل اینها برها اسلامی سفت و سخت به این شکل نبود دیگه، اون کراواتی بود، نزدیک میشه مثلا به جریانهای مجاهدین و ملی مذهبی ها و اینها. از اونها بگیر تا خمینی و دارا دسته سفت و سختشون، تا اینور که روشنفکر به شاعر ما باشه، ذهنیت ها اصلا عجیب غریبه. الان ببینید مثلا این مردک احمد خاتمی اومده در مورد دوری شاه چی گفته. الان خب بی مناسبت هم نیست با همین ایامی که هستیم.
2: اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان، این تو گزارشات هست، برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم به هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید گفت اینطوری باید مخالفان را تعذیب کرد.
0: اصلا فتیشو تو ببین. بعد میگه شاه نشسته اونجا نگاه میکنه و لبخند میزنه، در مغز کی میگنجه؟ به خدا شما باید برید انیمیای ژاپنی بسازید، اینقدر شما ذهنیت سکسی فتیشوار دارید، یعنی عجیب غریب اینا. یاد چی میندازه شما رو؟ یاد صحنه صحرای کربلا، انگار خودش اونجا بوده، لحظه به لحظه رو داشته میدیده، لبخند شاه رو هم تصور کرده، لبخند زد گفت اینجوری باید بکشیم با مخالفان رو. خب بعد تعجب میکنید که ملت بریشتون میخندن. این حالا احمد خاتمیه، ما هی بحث میکنیم میگه آقا چه اقراهایی شده، چه تحریف ها و دروغ های اتفاق افتاده. ببینید بنی صدر چی میگه. این بنی صدر کیه؟ بنی صدر کسیه که بختیار موقعی که این به پست رسید گفت خاک بر سر مملکتی که این بخواد رئیس جمهورش باشه. ببینید این دیگه چه داغونی بود.
4: خود تو ایران مگه همین این زندانی هایی که روزهای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقشون میرفت رژیم شاه، مگر اینا شکنجه نشده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرس میانداختن.
0: و عزیزان در این مقام قرار گرفتن و چنین خوزه اولی رو گفتن خیلی جرأت میخواد. یعنی تو فقط باید روی دراگ باشی که چنین تصوری بکنی و بعد اون دوره هم دیده باشی و فکر اینم نکنی که خب آقا چهار تا ابله، چهار تا هم دورت میان چنین چیزی رو خلافش رو میگن، این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه به دخترها خرس مینداختن. آخه این چی؟ از کجای شما این در میاد؟ در نهایت یک فاجعه بزرگ انسانی که سرنوشت تک تک ما رو هدف قرار داد، چه تویی که توی ایران هستی، چه تویی که توی آمریکا الان مهندسی، دکتری، هنرمندی، کارگری، توی از ژاپن بگیر تا فلانجا. 30-40 سال پیش اگه میگفتیم که قرار بالای 8 میلیون 10 میلیون ایرانی که بند دقیقا منازه کشور دیگه بلندشن و برن تو خارج از ایران زندگی بکنن تعجب میکردیم، ولی این اتفاق افتاد به دلیل حضور اینها، به دلیل دقیقا تبانی کردن و همدستی کردن سه جریان اساسی. جریانی که چپ بود به معنی یک گستره چپ که گلشون مارکسیست ها بودن، یک جریانی که به شدت اسلامی بودن، اسلامی های تند رو، و یک جریان وسیع دیگهی که حالا توشون به شکلی ملی مذهبی و مجاهد و همه اینها و یک شکل های از نهله های در واقع التقاطی اسلام و مارکسیسم که اونم اونجا بود. حالا توش یه نشانه از ملیگرایی هم مثلا بود، حالا ملیتش کجا بود معلوم نیست. اینها دست به دست هم دادن تا سرنوشت یک مملکت تغییر بکنه و این جدیه، این خیلی جدیه. یعنی ما امروز وقتی که به 57 برمیگردیم داریم روزهایی رو مطالعه میکنیم که اون روزها امروزی که ما درش هستیم رو تعیین کردن. مدام باید این سوال از خودمون بکنیم چه اتفاقی اون موقع افتاد که مردم، حالا مردم که داریم میگیم بخشی جدی از جامعه، یا سکوت کردن یا همدست شدن. چه اتفاقی افتاد که بخشی جدی از هنرمندان، روشنفکران و آدمهایی که تو اون مملکت بودن چشمشون رو بستند نسبت به اتفاقی که داشت میافتاد، فاجعه‌ای که بگه کسی بمی. الان دیگه واقعا دروغه، الان دیگه حداقل نمیتونه کسی بیاد بگه که اون زمان یه اتفاق خوبی داشت میافتاد در مسیر آزادی و دزدیده شد. این حرف مال 20 سال پیش بود که هنوز مستندات بیرون نیومده بود، هنوز فاش نشده بود. نه، الان دیگه جوان 18-19 ساله هم میدونه که یک همدستی اتفاق افتاد و چه اتفاقی با غرب حتی افتاد، دموکرات ها و مشخص کارتر چه خیانتی نسبت به ایران و شاه کرد. همه دست به دست هم دادن، تمامی نیروهایی که ضد منافع ملی ایران بودن، تا امروز ما به این نقطه‌ای برسیم که باید به بدبختی خودمون بخندیم. این درد. برای همین من از ابتدای صحبتام گفتم اتفاقا دردناک، تلخ، شرم‌آور، من تا سالها که واقعا با این آلمانیا صحبت میکردم، موقعی که تو مراوده و اینا قرار میگرفتادم، بحث سیاست و ایران میشد، یه حس دوگانی برای من در درون من ایجاد میشد. چون از یه طرف خب باید میگفتم که خب اینا بله یه مش مثلا آخوندن فلانن نمیدونم سپاهیان، ولی در واقع نمیتونستم که یه بخشی از جامعه ایران از ذهنم حذف بکنم که واقعیت رو نمیشد پنهان کرد. بله یه بیوفایی اتفاق افتاد، یه حماقت بزرگ جمعی دیوانگی جمعی اتفاق افتاد. 20% 30% 40% هم اگر همراهی نکردن، اما اون بخش وسیع کردن. اشکالی هم نداره الان این اتفاق افتاده، حتی بعضی حالا به شوخی و جدی از دل این فاجعه 57 یه سری نکات مثبت رو هم میگن، مثل اینکه جامعه ایران واقعا تکلیفش با دین تا یه اندازه زیادی مشخص شد. از همه مهمتر تکلیف جامعه ایران با آخوندها مشخص شد، آخوندهایی که به واسطه اون دو تا سلسله دستشون از آموزش و قضاوت و سیاست در واقع دور بود، اینها با جمهوری اسلامی تونستن طبعا به همه چیز مردم ایران و سرزمین ایران دست پیدا بکنن. تکلیف مردم مشخص شد دیگه. پیش از این تو ادبیات عاممون آخوندها رو مسخره میکردیم به هر عنوانی، ولی الان دیگه به خونشون تشنن مردم. دیگه جوریه که ماهایی که یه مقدار در رحمیم حواسمون هست فلان این آقا میگیم چیز بکنیم، باید سکوت میکنیم بعضی موقع از ترس، چون مردم اینقدر عصبانی هن، اینقدر ناراحتن. به همین دلیل هم موقعی که سکوت میشه، همین چند وقت پیشم داشتم اشاره میکردم، این ویدئویی از این سریال بیرون اومد که آخوندکشیه داره نشون میده، زمان مثلا شاه به دروغ البته حمله به حوزه، اون اکت مردمه. مردم تصور خواست و رویاشون رو دارن با موسیقی و مچ کردن یه موسیقی دراماتیک با اون صحنه‌های کشته شدن در سریال نشون میدن. این اون خشم درونی است. با این اکت ها میشه فهمید که کینه مردم نسبت به آخوندها و نسبت به جمهوری اسلامی آتش زیر خاکستر. یه ورق بخوره، یه اتفاق بیفته، دوباره خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اون عمام پرانی و اینا شوخی بود. ایران افغانستان نیست. وضعیت افغانستان به دلایل جغرافیایی ایناش فرق میکنه، سیستم قومیش فرق میکنه. ایران شرایطش حتی مثل سوریه و عراق هم نیست. و اگر در ایران اتفاق بیفته و اینو حتما آخوندها و دار دستشون میدونن، شرایط بسیار بدی خواهد بود. از الان باید آماده باشیم. در هر صورت یک بار دیگه به خودم، به شما و به مردم ایران آغاز این روزهای تلخ بهمن رو که جمهوری اسلامی اسمشو دهی فجر گذاشته، دهی زجر در واقع، تسلیت میگم. اینجا از اونجاست که باید تسلیت گفت و باید خودمون رو تسلی بدیم، آروم بکنیم، آماده باشیم برای قدم‌های بعدی و موقعی که این ننگ رو به شکلی حداقل از حافظه جمعی ایرانی‌ها پاک بکنیم. صدمش به همه ما رسیده، هر جا در هر سنی. یعنی کسی از دهی 90 هم باشه نمیتونه بگه من از آسیب 57 به دور هستم. این چیزی نیست که از بین رفته باشه. می جنگیم برای اون روز و آماده هستیم تا حیثیت ایران رو دوباره به ایران برگردونیم، روزی بدون جمهوری اسلامی.
5: در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی پوپولیست به چه کسی گفته می شود؟ این پرسش را با میلاد آقایی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز میلاد آقایی است.
6: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
5: میلاد، در اصطلاحات و واژگان سیاسی به چه کسی پوپولیست گفته میشه؟
7: خب پوپولیسم از اینجایی در میاد که یک کسی میخواد که بیاد و به جای این که از راه و روش نخبه هایی که در جامعه وجود دارن و پیشنهاد میدن که ما راهی رو به پیش بریم، از راه این که عوام چی میخوان، یا نگیم عوام به خاطر حالا نوع اون برخورد کمونیستی، بگیم تو مردم اصولا چی میخوان، چون از پاپولیشن میاد دیگه، و اونها چی میخوان راه رو به پیش میبره. و از نظری تمام تقریبا بخش سیاسی ما، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، تمام میگیم یعنی بیشتر، اینها همه پوپولیست حساب میشن، به خاطر اینکه ما میریم سراغ این که میگیم آقا نظر مردم چیه، نظر عموم جامعه چیه، یکی باشه که حرف مردم رو بزنه و بخواد که صدای مردم شنیده بشه، صدای مردم باشه. یا همین الان ببینید این توی مجلس شورای اسلامی هم یه گروهی با اون محوریت یکی از این آدم های نامدار یه گروهی را انداخته به عنوان صدای ملت. و مسئله اینه که تو اینجور مواقع دو تا حالت ما داریم، یا ما نخبه های سیاسی نداریم، یعنی جامعه عاری از نخبگان شده و بنابراین رو میاره به این که صدای ملت چیه، صدای مردم چیه، مردم چی میخوان، ما بریم سراغ خاص مردم، یا اینکه نه در رقابت با کسانی که ایده ای دارن و اون ایده رو فکر میکنن که میتونن به پیش ببرن و کار رو انجام بدن. مثلا یک ایده ای دارن در مورد بازار، در مورد اقتصاد، که ما اگه چه فرایندی رو و چه قوانینی رو، چه رگولاسیونی رو بذاریم، به چه ترتیبی اونها رو به پیش ببریم، چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد و این چه خواهد شد. حزب رقیب میاد چیکار میکنه؟ میگه اینها میخوان باز قوانین بازار رو دستکاری بکنن، اینها میخوان نابود بکنن، اینها بر علیه خواست مردم میخوان کاری انجام بدن. بعد میاد یکی از اون قوانینی که حالا اون انجمن، حالا گروهی از اقتصاددانان نخبه و برتر و اینها همه وایسادن جمع شدن و برای برون رفت از اون، مثلا فکر کن کشور وارد تله وام شده یا باید که حتما یک با دستکاری کردن نرخ بهره و افزایش اون بتونه که جلوی وام گرفتن رو بگیره، به خاطر اینکه این جلوگیری میکنه از یک رکود بسیار گسترده. ولی عوام‌گرا میاد یا پوپولیست میاد میگه که نه، اینا میخوان جلوی پول درآوردن من و شما رو بگیرن، خواست مردم اینه که وام بگیرن، ما میخوایم خونه داشته باشیم، ما میخوایم ماشین داشته باشیم، همه مردم میخوان خونه داشته باشن، این چه کاری دولت کرده، نرخ‌ها رو برده بالا، حالا که اقتصاد رو به رشد اینا اومدن سنگ انداختن. خب این ظاهرا حرف درستیه، ولی اون اقتصاددانه میدونه که این اقتصاد حبابی رو به رشد به زودی وارد یه رکود شکننده وحشتناکی میشه که همه رو نابود میکنه. اون نخبه میدونه، ولی خب من مردم عادی که من چه میدونم که چه اتفاقی در یه روند اقتصادی میفته. از این راه میاد و این کار رو انجام میده. به این اهلا اگه از اینجا نگاه بکنیم، این هم این حالا ما جنبه بدش رو گفتیم، ولی جنبه های خوبم داره. یعنی یه وقتایی هستش که اتفاقا یه کسی میخواد کار بدی انجام بده و یه برنامه‌ای دارن یه سری نخبه‌هایی برای انحصار مثلا سرمایه در دست خودشون یا وضع قوانینی که جلوی افشای فساد رو میگیره در میان نخبه‌ها، تلاش میکنن میرن سراغ مردم و میگن که مردم میخوان که این دیده بشه، شنیده بشه، مردم میخوان سر در بیارن. و بنابراین جنبه های خوب و بد داره پوپولیزم، ولی یکی از دردهایی که ما بهش دوچار هستیم حالا نه عوام گرایی که عوام فریبی هستش یا مردم فریبی هستش که در یک بازه دیگری تعریف میشه. مردم فریبی بپردازم به اون یا بخوایم همینجا
8: نه یه چند آره الان میرسم به مردم فریبی و اینا میرسم، یه دو تا سوال ازت بپرسم بعد بیام سراغ مردم. قبل از که سوالو بپرسم یه نکته رو بگم از این قسمت برنامه وضعیت قرمز. تا فعلا نمیتونم تصویر مهمان رو داشته باشم به این خاطر که سیستم تصویری و اینجور چیزها مشکل پیدا کرده و فعلا تا اطلاع سلامی تا زمانی که بتونم به روز بکنم سیستم رو متاسفانه نمیتونم تصاویر مهمانهای عزیز و نازنینم رو داشته باشم، مگر افرادی که خودشون امکان تصویر برداری داشته باشن موقع مصاحبه و بعد برای من بفرستن و من بتونم در تدوین صداشون رو با تصویر سینک بکنم. این توضیح رو خواستم بدم. اگر که مدتی دیگه سیستم طوری شد که تصویر خودم هم دیگه نمیتونستم داشته باشم چون سیستمم خیلی پیر شده دیگه، صوتی واسهتون برنامه سازی میکنم و اگرم که دیگه حالا نشد دیگه که جمع میکنم دیگه. به هر حال اصولا داخل برنامه‌ی وضعیت قرمز این نکته رو نمیگم، ولی خب لازمه به خاطر اینکه بتونیم صدای خودمون رو داشته باشیم. این تریبون که صدای صادقانه شما، صدای بدون سانسور شما، صدای تک تک ملی گرایان است بخواد تداوم داشته باشه، مجبورم داخل این قسمت‌ها این چیز رو، این جمله رو بگم که آقا کامنت بذارید، لایک کنید، این پایین میتونید سوپر چت رو بزنید، بچه‌ای که بیرون از ایران هستند و اگر تمایل داشته باشن میتونن حمایت مالی بکنن تا بتونم وسایل رو بروز بکنم. به هر حال ما فاند و رانت و اینجور چیزها نداریم و با حمایت شماست که میتونم برنامه رو ادامه بدم. آقا این صدای ملت که گفتی با اون صدای مردمی که گلشیفته فراهانی گفته که ارتباطی که نداره، که منظورت صدای ملت داخل مجلس جمهوری اسلامی
7: اونم یه جوری همونه، ولی به هر حال مسئله صدای مردم اون اگر به ریشه چپی در واقع یا گروه گرایانه برخی نگاه بکنیم که چقدر وابستن به اون چیزی که دارن میگن، مردم همون چیزی که ولکس فولکس یا پیپل در حقوق بین الملل گفته میشه و در ادبیات کمونیستی به عنوان خلق وارد ایران شد، ولی ترجمه همون چیزیه که ما بهش میگیم مردم. یعنی مثلا حزب بعدن در معانی دیگه‌ای مثل حزب توده بروز پیدا کرد، بهش گفتن توده، گفتن توده مردم، و این شکلی به عنوان توده و خلق به جای واژه مردم نشست. حالا اگه کسی از همون دیدگاه پا میشه میره و دوباره هم چیزی را میندازه، این احتمالاً به اون جنبه کمونیستی قضیه به نظر من میتونه کار داشته باشه یا نزدیک باشه یا اون ایده ها رو دنبال بکنه. مثلا شما این رسوبات اون ایده رو هنوز ببینید دیگه. یکی از خواننده های معروفی که زمان دوران مشروطه هم در زندان بود، هم چندی پیش که مردم در خیابان ها بودن، این به قول خودش خیلی شور حسینی گرفته و اومد یه توییتی زد نوشتش که به زودی دادگاه های خلق برگزار میشود.
8: کی؟ کدوم خواننده؟
7: آقای داریوش اقبالی. این نشون میده که اینا هنوز متوجه نشدن اون واسه چی واژه خلق به کار برده میشد. این مردم فرقش با ملت در حقوق بین الملل چیه و چرا مثلا جمهوری هایی مثل چین اسمش از جمهوری مردمی چین، پیپل ریپابلیک. این پیپل ریپابلیک که تو ایران به عنوان جمهوری خلق شناخته میشه، مثل جمهوری خلق کره، این فرقش با جمهوری ملی یا اون چیزی که در فرانسوی میگن سوسیال یا جای دیگه، اینا فرقش چیه؟ چه معنی داره با هم دیگه؟ اینا هنوز تو اون فضا هستن دیگه و اون ارزش‌های اون حرف‌ها هنوز تو ذهنشون مونده و دارن تکرار میکنن. این احتمالاً یه ربطی به اون داره، ولی خب اونا هم از راه در واقع مردم فریبی به پیش میرن که مردم فریبی ربطی با مردم گرایی داره که میتونه نزدیک باشه، ولی یه فرق خیلی بزرگی داره که مشخص میکنه که یه کسی واقعا عوام فریبه یا عوام گرا هست.
8: خب الان ازت میلاد مرسی، همیشه داخل مصاحبه‌ای که دارم باهات میکنم، تو این فکر کنم سوم گفتگویی هست که دارم باهات میکنم، خودم بسیار آموختم ازت. یک تفاوتی بین مردم و ملت رو بگو و بعد تفاوتی که بین مردم فریبی و عوام فریبی هست، تا بعد بیام سراغ موضوع منشور همبستگی و اتهاماتی که مسیح علی نژاد به شاهزاده رضا پهلوی زده و میگه که پوپولیست و این جور مسائل. با توجه به تمام معانی که کردی و چیزهایی که مطرح کردی، برسم به اون قضیه.
7: خیلی ممنون. این سالها این قضیه مورد اختلاف بود و کسی دقیقا روشن نمیکرد، اگرچه حقوقدانان بین‌الملل میدونن این موضوع رو، ولی خیلی ها راجعش حرف نمیزدن. مثلا اینه که شما برمیگردید به ساخته شدن سازمان ملل، یه دستگاه بین‌المللی که حالا ما بهش میگیم بین‌المللی، شاید منظورمون گلوبال، جهانی، همه اینا باشه، ولی منظور وقتی میگیم بین المللی یعنی دقیقا بین ملت ها. من واسه همین خیلی وقتها در نوشته هام از واژه میان ملتی برای اینکه فهم ما رو قلقلک بده و یادمون بیفته که بین الملل یعنی میان ملت ها، نه جهانی معنیش نیستش یا گلوبال معنیش نیست. ممکنه همزمان هم جهانی باشه هم میان ملتی باشه، ولی الزاما نیست. این سازمانه ملل متحد، یعنی سازمان ملت‌های همبسته یا متحد، وقتی به وجود میاد در دورانیه که هنوز بخش بسیار بزرگی از جهان اصلا نیشن استیت نیستن، یعنی زمین‌هایی هستند که یا بی صاحبن یا اینکه استعمار شدن یا اینکه زیر قیمومیتن، و توی این شرایط اونهایی که کشور ملت هستن یا نیشن استیت هستن، اینها میان با همدیگه یه سازمانی درست میکنن به عنوان سازمان ملت‌های همبسته و متحد که ایران هم از همون اول جزء همین کشورها بودش. اینها میان یک منشور ملل متحد مینویسند، اعلامیه جهانی حقوق بشر مینویسند و بعد اون در واقع شیوه کار دیوان دادرسی رو مینویسند و همه اینا رو، و اونجا به دو مفهوم از جامعه اشاره میشه، یکی مردمه یکی ملته. وقتی صحبت از ملت ها میشه یعنی اونایی که تعیین تکلیف شدن و دارای حاکمیت هستن، یعنی اون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردیم، یعنی مالکیت دارن بر یک تریتوری و به شکل ازلی ابدی مال اونهاست، تموم شده رفته، و بعد هم اینها یک ملتی هستن که حاکمیت دارن یعنی یک واحد شمرده میشن با هم دیگه و بر اون جایی که زندگی میکنن فرمان روا هستن، یعنی خودشون حق قانون گذاری دارن. بر این اساس سه بنیان حقوقی برای سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و حقوق محلی گذاشته میشه: یکی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. یعنی شما باید فرمان روایی ازلی ابدی بر زندگی خود داشته باشی و مالک خودت اون دارایی باشی، تریتوریال اینتگریتی باید داشته باشی، یعنی علاوه بر اینکه مالکی مسئول اونجا هم هستی، هر اتفاقی میفته، چیزی بشه، آلوده بکنی جهان رو، نمیدونم از خاک تو به جای دیگه حمله بشه یا هر چیزی بشه به خاکت حمله بشه، مسئولش تویی. این تریتوریال اینتگریتی. و بعد پولیتیکال ایندیپندنت، یعنی که خودت تصمیم میگیری، اون ملت قیم نداره، ولی نداره، گارد نداره و بعدش استثمار و استعمار شده نیستش، خودشه. ما با اینا طرفیم، اینا ملت ها هست که خودشون قانون میزن و بعد وقتی اینجوری میشن حالا باید پاسخگو هم باشن نسبت به حاکمیت های دیگه، یعنی ملت هایی که حاکمیت دارن به چارچوب زندگی خودشون، حالا اینا باید پاسخگو هم باشن. در اون دوره یه مسئله دیگه بود به اسم مردم. مردم کیا بودن؟ کسانی که و برای اونها یه حق دیگه در نظر گرفته. مردم کسانی بودن که اینها تعیین تکلیف نشده بودن، همینجوری ول بودن، نه سرزمین داشتن، نه قانونگذاری داشتن، تحت قیمومیت بودن یا زیر استعمار بودن. استعمار یعنی این که اینا مردمای بی فرهنگ و بی چیزی بودن و تمدن و اینا سرشون نمیشد، یه درفته بودن عمران آبادانی براشون برده بودن و بهشون یاد میدادن که چجوری زندگی بکنن. قیمومیت هم از جاهایی بودش که به هر حال اینا قبلا عضو بخشی از یه جای دیگه‌ای بودن، منتها کنده شده بودن، هنوز تعیین تکلیف نشده بودن، مرزی نداشتن، مثل تکه پاره‌های امپراتوری عثمانی یا از این دست که جای گوناگون جهان بودش. و اینا مردم بودن، پیپل، خلق. و اینها یه چیزی داشتن به عنوان حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه اینا حق داشتن بیان با هم دیگه جمع بشن، گروهی از مردم بیان با هم دیگه جمع بشن بر اون زمینی که توافق میکنن بر اساس توافقنامه مونته‌ویدئو که بعداً البته نوشته میشه، همسایگانشون بپذیرن اینها رو. یعنی شما نمیتونستی کشوری درست بکنی که همسایت شما رو قبول نداره، اول باید همسایت قبول داشته باشه شما رو، جمعیت مشخص، تریتوری مشخص و حکومت مشخص ارائه میدی و بعد این ریکاگنایز میشه، این شناسایی میشه از طرف همسایگان و بقیه کشورها. این روندی شدش که خلقهایی که اون دوره بودن یا مردمی بی سر و در واقع سامانی که بودن، اینا بتونن به یک روال و روندی برسن که دارای حاکمیت بشن. حالا یعنی هر گروهی از حالا جمع سیاسی که یا ملت بگیم یا مردم بگیم، یا حاکمیت داره یا حق تعیین سرنوشت، دو تاشو با هم نداره. الان هم تنها همه ی حق تعیین سرنوشتا ملغا شد و تموم شد رفت، فقط یک جا مونده که هنوز حق تعیین سرنوشت داره، اونم منطقه ای که زیر قیمومیت اسرائیل به اسم فلسطین میشناسیمش و هنوز کشور نشده و مردم اونجا هنوز حق تعیین سرنوشت خودشون رو برای اینکه کشور بشه هنوز استفاده نکردن. دلیلش هم اینه که چیزی که دارن استفاده میکنن، ادعایی که بر سرزمین دارن بر توسط همسایگانشون به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی شناسایی نمیشه، مرزشون مرز جای دیگه است. مثلا تو کشور آفریقایی این اتفاق میافتادش که مثلا کشور گروهای میومدن اعلام میکردن که ما چیزی، دولت این ملده و این تریتوری مونه، پذیرفته میشد، فرداش یکی دیگه میومد اعلام میکرد اون دیگه پذیرفته نمیشد، اونی که اول گفته، اونی که اعلام شده. مثلا موسا چومبه میاد این کار رو انجام میده توی آفریقا و اعلام میکنه که مثلا این تیکه مال منه، منتها دیگه پذیرفته نمیشه، این جایی که تو اعلام کردی الان دیگه کشورهای دیگه ایه و دیگه کلن کنار گذاشته میشه. و این فرق ملت و مردم هستش. و بنابراین اونایی که هنوز فکر، منتها بعضی هستن بر اساس ایدئولوژی لنینی فکر میکنن که نه، این ملت ها همه دست ساخته است و اینا، ما ملت خلق ها و مردمانی هستیم که به هر حال ولیم و در این مرزها و یه چیز هستیم و اینا. یه نکته بگم در نکته پایانی در این بخش، این که کشورهای عربی دقیقاً با همین الگوی فهم فرانسوی و لنینیستی قضیه رو به پیش بردن و باور دارن که یک ملت عرب داریم در جهان و بعد اونا اومدن تعریف رو برعکس کردن و گفتن که ما مردمانی هستیم که مثلا در عراق زندگی میکنیم و بنابراین عراق کشور چند ملیتیه با تعریف عربی که میدن و مثلا عراق تشکیل شده از ملت مثلا کرد و ملت عرب و بر همین اساس بودش که صدام میره با در واقع این ایده حزب بعث بود، صدام میره با مثلا بارزانی اینا حرف میزنه، اون موقع با مصطفی بارزانی و توافق میکنن که بله خب ما ملت کرد عربیم، شما ملت کردیم و این شکلی. و بنابراین هر گروهی از مثلا کشورهای عربی که مردمی که در جای زندگی میکنن اونا رو به اسم شعب العربی میشناسن، یا شعب العراقی، شعب مثلا اردنی و این شکلی، شعب لبنان و مردم لبنان که تشکیل شده از ملت‌های مختلفی که اونجا هستن. و این ایده استش که ویرانگره و نمیذاره این کشورها هیچ وقت به ثبات سیاسی برسن، و به خاطر اینکه فهمشون با فهم بین الملل در تضاد و تناقضه. بعد در مورد بگم اون پوپولیسم و
8: آره بگو چون واسم یه سوال دیگه هم به وجود اومد. آره بفرمایید. بله
7: اونم بگم. مسئله فرق پوپولیسم با عوام فریبی اینه که عوام فریب اصولا آدم سیاسی نیستش و فقط با جار و جنجال، با یک ویترین خالی، با داد و بیداد میاد صحبت از حق مردم میکنه، این که همه یه چیز مردم رو بخوایم، حقوق مردم رو به دست بیاریم، هر کاری میکنیم باید به سود مردم باشه، ولی به شدت از ریز شدن در مورد این که حالا این حق مردم رو چطور میخوای به دست بیاری فرار میکنه. در حالی که پوپولیست توان توضیح خیلی خوبی داره، یعنی یه آدم سیاسی هستش که منتها به جای ارجاع به مثلا مخبگان میاد ارجاع به جامعه میده، میگه ما از طرف مردم داریم حرف میزنیم، خودش های صدای مردم در نظر میگیره، به جای اینکه بگه آقا من از طرف حزب مثلا لیبرال میام حرف میزنم، میاد میگه من از طرف همه مردم دارم حرف میزنم، میگه آقا ما حزب لیبرالیم، نظر اونی که در اقتصاد باید این کارو بکنیم، مالیاتو کم بکنیم، سود زیاد بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. اون یکی میگه آقا من از حزب سنتر هستم، نظر ما اینه، به جای اینکه این شکلی بیاد حرف بزنه میاد میگه ما صدای مردم، این کارو پوپولیسته. منتها دماگوج یا دماگوگ یا مردم فریب اصلا ایده نداره. یعنی شما وقتی میگی که خب باشه الان شما میخوای حق ما رو بگی، این چجوری میگیری؟ فرار میکنه، داد و بیداد، تو نمیدونم طرف بورژوازی هستی، تو میخوای مردم رو نابود بکنی، تو از اون همونایی هستی که همیشه صدای مردم رو خفه کردی، یه بار که من اومدم داری منو به چالش میکشی، و میزنه به صحرای کربلا و ننه من غریبم بازی و که ای وای مردم همینا هستن که حق شما رو میگیرن، و به شدت فراری از این که بتونه یک توضیح سیاسی بده، یک مکانیزمی رو روشن بکنه و بگه که چطور میخواد این کار رو انجام بده. در حالی که پوپولیست دقیقا اجندا داره، میدونه میخواد چی کار بکنه، مثلا از حزب سوسیال دموکرات یا از حزب لیبرال از هر جایی هستش، ولی میاد اجندای خودش رو، دستور کار خودش رو پنهان میکنه پشت صدای مردم، میگه مردم اینو میخوان، مردم میخوان این کار رو بکنن، مردم میخوان مرزها رو باز کنیم، یا مردم میخوان مرزها رو ببندیم، در حالی که خودش میخواد مثلا به جنگ بیاد بگه ما این پلن رو داریم، مردم حالا بیاد به ما رأی بدین، میاد میگه مردم ما اینجوریم. و دماگوگ از این جهت ظاهرا مثل پوپولیست با هم شبیه هم رفتار میکنن، ولی دماگوگ بسیار وحشتناکتره، به خاطر اینکه از نظر سیاسی پوکه. مثلا تو شخصیت هایی که الان داریم ما میتونیم بگیم مسیح النژاد دماگوگ، عوام فریب حامد اسماعیلیون یه چیزی بین دماگوگ و پوپولیسته، به خاطر اینکه اسماعیلیون یه اجندای سیاسی داره، سالها یه چیزایی نوشته، یه برداشتی از روابط در خاورمیانه و نمیدونم روابط سیاسی درون و اینا برای خودش داره، حالا ما خوشمون میاد نمیاد اون یه حرف دیگه، ولی یه چیزی داره، ولی اونو میاد پشت این که ما میخوایم صدای مردم باشیم و اینا. یا مثلا وقتی با برخورد میکنه با گروهای سیاسی دیگه میگه که اونا برن مثلا کار خودشونو بکنن، تظاهرات خودشونو راه بندازن، اینجا نشون میده که خودش و وابسته به یه طیفی میدونه. ولی در مثلا علی نژاد که نگاه میکنید به سنجین با این دماگوگ حساب میشه علی نژاد، به خاطر اینکه هیچ ایده ای نداره، شما نگاه میکنید این ور سر میخوره اون ور، این ور سر میخوره اون ور، یعنی به محض اینکه شما یک چالش سیاسی فلسفی جلوش میذارید این شروع میکنه میره تو جاهای دیگه و شروع میکنه به من گفتین دهاتی، از موی من خوشتون نمیاد، یا به خاطر اینکه من زن هستم منو میخواین کنار بگذارید. میدونید همیشه همین کارو میکنه، که البته من از اینجا باز با اینو بررسیش کردم این آدمو، متوجه شدم که این فراتر از یک عوام فریبه، ما دقیقاً با یک شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، شخصیتی که سه ویژگی بنیادین داره. اول اینکه سایکوپاتیک هستش، یعنی به شدت آدم حالا میگم که به شدت آدمیه که روی کار خودش تمرکز داره و خودش رو میخواد که به پیش بره، نارسیسیست هست، منتها نه نارسیسیستی که خودش رو حقیر و خرد میدونه و میاد با یک پوشش مثلا بزرگ بیرونی میخواد بگه که من عجب آدم قوی هستم. نارسیسیست های معمولی رو شما بهشون وقتی بهش بگی که تو هیچی نیستی، تو مثلا یه ایرادی ازش بگیری بگی تو اینجا هم خراب کردی، به هم میریزه، شاکی میشه، هی میخواد شخصیت خودشو برتر نشون بده که نه من بلدم، من میتونم، شماها کسی نیستین، ادای نیستین. در حالی که نارسیسیستیک سایکوپاتیک این کسیه که اتفاقا واقعا خودش رو بزرگ میبینه و واقعا خودش رو کانون کار میبینه، بنابراین اگر کسی بهش ایرادی میگیره، حمله میکنه، اینا اصلا براش مهم نیستش و از این زاویه است که به راحتی میتونه دروغ بگه و این دروغگوییش که مثلا در یه برنامه راحت میتونه پیاپی پشت سر هم دروغایی بگه که هر کدوم دیگری رو نقض میکنه، ولی هیچ اهمیتی براش نداره که توی شنونده چه برداشتی از اون داری، اصلا تو رو آدم حساب نمیکنه و این برمیگرده به اون شخصیتی که در روانشناسی بهش میگیم سایکولوژیکال ماکیاولیستیک پرسونالیتی، یعنی کسانی که حالا به ماکیاول فلسفی سیاسی خیلی ربطی نداره ولی اون برداشتی که ازش هستش که ماکیاول این فهم ازش هستش که هر کاری دلت میخواد بکن تا فقط به هدفت برسی، بنابراین این سه وجه رو داره، سایکوپاتیکه، نارسیسیستیکه و ماکیاولیانه هستش. این سه تا وجه رو شما در این آدم به شدت و به دقت میتونید ببینید. از نکاتی که توی سایکوپاتیک ها هستش، حالا ما که ام آر آی شو نگرفتیم ببینیم که بخش مخطط مصابش چقدر بزرگ است یا نه، ولی یه نکته بگم، گزارش هایی که خودش داده از کودکی خودش یکی از کمک‌های بسیار زیادی بود که ما تونستیم متوجه بشیم که یعنی مهر بزنیم روی این فهممون که بله ما با یه شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، چون سوای دیگه میشد مثلا حد زد که خب این داره فیلم بازی میکنه، داره ساعت داره، ولی واقعا ما با یه آدم خطرناک سایکوپاتیک سر و کار داریم به خاطر دزدیاش، آتش افروزی و رفتارهای بی‌محابای جنسی که خودش گزارش داده که انجام میداده. در واقع این نشانه هایی هستش که ما نیاز داشتیم تا اون چکلیستمون کامل بشه و شد.
8: لابلای صحبتات هرچی که بیشتر در مورد عوام فریبی و مردم فریبی و فرق بین عوام فریبی و مردم فریبی و اینا صحبت میکردیم، مدام تصویر مسیح علی‌نژاد جلو چشمم بود، یعنی با توجه به تمام توضیحاتی که دادی، تمام این تعاریف، اگر عکس بود و تصویر بود میشد تصویر مسیح علی‌نژاد و اگر آدم بود میشد خود مسیح علی‌نژاد. در مورد بحث کشور ملت صحبت کردی، عبدالله معتدی مدتی پیش در سخنرانی در کانادا گفته بوده که یک کشور یک ملت دیگه شکست خورد و اینا، اشاره کردی به کشور ملت ها. آیا کشور ملت در ایران شکست خورده؟ یک کشور یک ملت
7: نه تنها در ایران شکست نخورده، اصلا الگوی ایرانیه از این فهم کشور ملت از نهادهای جهانی که تونسته، که یعنی ملت نهادینهی که تونسته این فهم رو در جهان دامن بهش بزنه، یکیش ایران بوده، مثلا چین بوده یا برخی جای دیگه ما میتونیم نمونه بیاریم تو دوره هایی، ولی اون فهم ایرانی که از کشور ملت به عنوان یک استیت و به عنوان یک مردمی که با هم هستن، از تعریفی که هگل از ما میده و اینا وارد فلسفه اروپایی میشه و شکل میگیره، بعد میره آمریکا و بعد از اونجا دوباره برمیگرده اروپا، این ببینید توی وستفالیان زمینه این قضیه فراهم میشه، یعنی قراردادی می‌نویسن که آقا مثلا این ملت‌های اروپایی یا اون اقوام اروپایی که با هم دیگه بودن، هر کدوم تریتوری خودشونو دارن، اون دوک و شاه خودشونو دارن و مرزها رو بین هم دیگه قرارداد بذارن که همینجوری باشه و بعد برای کشورگشایی اینا بعدا میرن سراغ استعمار، یعنی استعمار از پیامدهای بد وستفالیان هست. ولی بعد جنگ جهانی دوم اصلا نظم جهان صرفاً بر پایه کشور ملته، نه تنها در ایران شکست نخورده بلکه در تمام جهان پیروز شده، یعنی ما حتی کشورهای آفریقایی الان داریم که اینا به خاطر مرزشون با هم دیگه میجنگن، یعنی ایستادن سر مرزشون. شما وقتی که یورش روسیه به اوکراین انجام میشه، سخنرانی‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل میشه واقعا یک کلاس دانشگاهی بسیار عالی برای فهم فلسفه سیاست جهانه، یعنی اونجا کشورها میان از مبانی فلسفیشون، از اینکه کاری که روسیه کرده چه اتفاق بدی رو در جهان تونسته شکل بده حرف میزنن. از جمله کشورهای آفریقایی یا فکر کنم کنیا بودش، اومد گفتش که بله ما اصلا نه تمدن داشتیم نه هیچی نداشتیم، ما کسانی بودیم که فقط فکر میکنیم متروپول ها در اروپا هست و در جای دیگه، ولی اومدن درست استعمار شدیم و همه اینا اتفاق افتاد، ولی ما وارد یک نظم حقوقی شدیم و تونستیم که مرزهایی رو برای ساختن فرمان روایی های مردمی و ملی به وجود بیاریم و فهمیدیم که راه پیشرفت از این راهه. یعنی ما نمیتونیم مثل قبیله ها همینجوری ول بچرخیم برای خودمون، یا اینکه فکر بکنیم یک آفریقای واحدی با هم یک کشور میشه. نه اونجوری میشه نه اینجوری میشه. ما باید کشورهایی داشته باشیم، هر کدوم بدونیم که داراییمون کجای، مرزمون کجای، گمرکمون کجا، همه اینا، تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم و بعد پیشرفت بکنیم. و بنابراین ما علارغم اینکه کشورهایی هستیم که واپسین کشورهایی هستیم که به نظم کشور ملت پیوستیم، ولی در راه نگهداری اون فکر میکنیم که باید هر کاری انجام بدیم و این نظمی هستش که به جهان امروز ما قوت میده، انگیزه میده، کار میده. ما میداری اون فکر میکنیم که باید هر کاری انجام بدیم و این نظمی هستش که به جهان امروز ما قوت میده، انگیزه میده، کار میده. ما میتونیم که امنیت داشته باشیم. و مثلا نماینده آلبانی اونجا اشاره میکنه که جهان امروز ما، نظم نیشن استیت جهانی ما، نه ایران، اون کسی که اینو میگه مثلا فکر میکنه عبدالله معتدی تو قرن 19 یا 18 داره زندگی میکنه و اصلا وارد قرن 21 نشده و نمیفهمه و چیزی به عنوان حقوق بین الملل نمیشناسه به دلیل حالا اطرافیانشون. خب شما نگاه بکنید دیگه، در تمام اون گروه ها یک نفر آدم با سواد پیدا نمیشه. با سواد منم که سواد خوندن نوشتن در حد مثلا فوق دیپلم و لیسانس داشته باشه دیگه، حالا بیشترشون هم مثل دیپلم ردی هم. ولی مسئله اینه که یک نفر نیستش که به این آدم بگی که آقا تو این حرفایی که داری میزنی گذر اینا، هر چی تو اون دوره حزب توده و نمیدونم اون دوره های با منصور حکمت و اینا یاد گرفتن همون بوده دیگه. از اون به بعد دیگه کسی نبوده، حتی دیگه کسی هم نبوده مثلا قبلا یه جای خونده باشه بیاد یه چیز به اینا یاد بده دیگه، اینا حرفای قدیمی رو تکرار کنه. مثلا نماینده آلبانی داشتم خدمتتون میگفتم که یه حرف جالبی میزنه در مورد همین، اتفاقا با آقای معتدی هم میخوره، در مورد جمهوری‌های مثلا لوهانسک دونتسکو و این اتفاقات، کارهایی که شوروی انجام میده و میاد یه بخشی از کشور رو با نیروهای نیابتیش اشغال میکنه، بعد اونجا جمهوری های خودخوانده درست میکنه و اینا، به اینا میگه که فانتوم ریپابلیکس، میگه این فتنه روسیه است یا این آسیبی هستش که روسیه داره میزنه با ایجاد فانتوم ریپابلیکس و میخواد با روح بخش، با جسم دادن به این فانتوم ها، به این شبح ها، نظم جهانی رو به هم بریزه و ما همه کشورها جلوی این وای میسیم. آقای اسم کوچیکش یادم ولی فامیلیش بود خوجه، این سخنرانی خیلی قشنگی انجام میده توی شورای امنیت و این عبارت فانتوم ریپابلیکس رو من از اون یاد گرفتم. و اونجا هستش که جواب امثال عبدالله معتدی رو میده که شما با درست کردن جمهوری مهاباد و نبه میاد به عنوان فانتوم ریپابلیکس، جمهوری های اشباح، نمیتونید فکر بکنید اینا زندن، اینا یه تنی دارن، اینا در واقع پارازیت های نظم جهان هستند. و بر همین اساسه که امنیت در جهان ایستاده. اصلا تمام هر چیزی که امروز در جهان می‌بینی، هر حتی قوانین داخلی کشورها ناشی از نظم نیشن استیته، در همه جهان به وجود اومده. یعنی حتی اینترنت، هوا، لوجستیک، هوانوردی، کشتیرانی، همه اینها ناشی از توافقات بین المللی است. یعنی بین ملت‌ها که هر کدومشون در نظم نیشن استیت هستن، اینها به عنوان واحدهای فرمان روایی و تصمیم گیری توافق بین هم میکنن، به مجموعی توافقات اینها که اکنون به صدها هزار برگ میتونه برسه، به این میگیم قوانین بین المللی. و جهان بر اساس اینا داره میچرخه. حالا یه آدم ابلهی از وسط کوهی جایی میگه که نمیدونم نیشه که پروژه تموم شده، اصلا نشون میده اصلا در این جهان زندگی نمیکنه. نه تنها ایران که اصلا کشور کهن قدیمیه و اصلا این حرف معلومه که اصلا از اولین کشورهای جهانی که رفته تو سازمان ملل، ولی حتی در تازه ترین و نوسازترین کشورهای جهان که در دهه 80 میلادی ساخته شدن، در مورد اونا هم تموم نشده و تازه شروع شده. و قرار ادامه هم پیدا بکنه.
8: لابلای صحبتات داشتیم میگفتی که آها این اول بگم در مورد اسماعیلیون گفتی حالا چند چیزی هم نوشته و اینا، به هر حال برای اسماعیلیون حامد اسماعیلیون نوشته، نوشتهایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر میشده تا همین چند سال پیش. وقتی میگیم نوشته اشاره هم بکنیم که به چه واسطه‌ای منتشر میکرده، کتاباشو در کجا منتشر میکرده و چگونه تن به سانسور میداده و الان میخواد به ظاهر مقابل حکومت بیسته که هویت نوشتاری و نویسندگیش رو از همون حکومت داره و اینجوری بود و فلان و بیسار و اینها. اینا گفتم اشاره بکنم. نکته بعدی در مورد عبدالله معتدی گفتی که انگار افرادی که کنارش نیستن. نه اتفاقا من برخلاف تو نگاه میکنم، من مخالف این حرفت هستم. اطراف عبدالله معتدی آدمهایی هستند، اما آدمهایی هستند که در کلهشون به جای مغز کلاشینگوف کار گذاشته شده. سوال آخری که ازت دارم با توجه به تمام تعریفی که گفتی، مسیح النجات شاهزاده رضا پهلوی رو متهم به پوپولیستی رفتارهای پوپولیستی میکنه، متهم به این میکنه که رفتاراش عوام فریبانه است و طرف ملت نبوده و من صدای ملت هستم، و وقتی که سیاسیون جهان میان با من صحبت میکنن میگن که چرا فلان نیست و بیسار نیست و با من صحبت میکنن و من و در این منشور، این 8 نفری که در این منشور بودن که بعد به 6 نفر تبدیل شدن، رفتار چه کسی بین این 6 نفر پوپولیستی بوده و اگر قرار باشه

0: کسی بگیم پوپولیست، اون شخص بین این افراد کیست؟
1: خب راستش پوپولیست، اصلا کل منشور که پوپولیستی بودش، کل این داستان، این به خاطر اینکه همش تاکید بر این بودش که مردم خواستن و مردم گفتن و اینها. ولی برای اینکه بدونیم کی حالا از پوپولیست تا عوام فریب چه طیفی داریم، اونی که نهادگراترین هست اونو نمیتونیم به پوپولیسم بچسبونیم. اصولا نهادگراها به خاطر اینکه باورشون بر اینه که اون نهادها و سازمانها و اینها هستن که کار میکنن، اونها نمیشه بهشون گفت پوپولیست، به خاطر اینکه مثلا شاهزاده از آغازم پیوستم همیشه میگفتن که این حالا یه جمعی هستش که ما جمع شدیم و قرار که حالا یه فانکشنی در حدی که میتونه نشون بده اگه میتونه، ولی کار سیاسی رو گروه های سیاسی باید انجام بدن و هیچ وقت نیومد ایده بده. یا کسی که مخالفت کرد با اینکه ما در اینجا وایسیم به مردم ایده بدیم، بگیم که این کارو بکن اون کارو بکن و خودمون بشیم به بازوی سیاسی به عنوان اینکه مردم از ما خواستن، شاهزاده بود. یعنی مخالفت جدی رو شاهزاده انجام داد باش و بعدش هم از یه جایی به بعد دیگه خب شاهزاده اومدن بیرون دیگه امکان ادامه ند. بماند که این شورا بسیار شبیه یه ماکت بسیار کوچولویی بود از اون شورای وطنی سوریه که درست شد در استانبول و همه جور آدمو گذاشتن اون تو و معلومه که متلاشی میشه، یعنی ایده های ناسازگار که نمیتونن تا ابد کنار هم بمونن، در یه دیداری میتونن با هم دیگه بشینن حرف بزنن، بعدش هم راهشون رو کج کنن برن، به خاطر اینکه در تمام زمینه‌ها با هم دیگه مخالفن، به خاطر بنیاد و فلسفه دیدگاهشون اصلا در دو دنیای متفاوته یا در چند دنیای متفاوته، برای همین نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. شما حتی دولت‌های ائتلافی اروپایی رو می‌بینید یه حزبی که البته مثلا در یه بلوک هم با هم قرار دارن، منتها اینا مثلا جناح راستشن اون جناح چپشه، ولی با هم دیگه به اختلاف می‌خورن، دولت ائتلافی متلاشی میشه، چه برسه به اینکه شما اصلا همه جور آدمو بخواید از هر جایی بیارید. مثلا اون جریان سوریه که خیلی رویاشونه که ما مثل اپوزیسیون سوریه از طرف بسیاری از کشورهای جهان شناسایی بشیم، خب از درون خودش متلاشی شد، پول گرفت، بودجه گرفت، اینا رو از این کاخ به اون کاخ بردن، از این دیدار به اون دیدار بردن، کلی امکانات لوجستیکی بهشون دادن، امکانات اطلاعاتی بهشون دادن، ولی خب فرو ریخت، به خاطر اینکه سر هر تصمیمی اینا به مشکل می‌خوردن، سر هر واوی که می‌خواستن بزنن به مشکل می‌خوردن، سر هیچ نقطه اینا با هم دیگه توافق نداشتن و باید ساعت‌ها بحث می‌کردن، کلنجار می‌رفتن، تا نه از سر فهم فلسفی یک دست و شناخت شناسی هماهنگ، بلکه از راه تحمیل این که ببین ما اینجا اینترست مشترک داریم، سودبری مشترک در این زمینه میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، به یه جایی برسن. خب این معلومه تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یه جایی متلاشی میشه. در این شورا که خب خیلی اصلا یک ماه هم نشدش که متلاشی شد. بعد در ادامه مثلا اون خانم بنیادی بود، اون مثلا اون بیچاره اصلا فکر کنم تو باغ نبودش یا چی بود. اون بیشتر به خاطر نوع روابطی که با هیلاری کلینتون داشت و میدونید هیلاری کلینتون پشت بخشی از این جریان بود و به شدت کمک میکرد و میخواستش که هم امتیازی در دولت آمریکا به دست بیاره با زیر کنترل گرفتن این گروه و بعد بتونه از اون راه خواست خودش رو در درون ایران و یک سری مناسباتی که تو منطقه بود انجام بده و که اون اصلا میتونیم راجعش بپرسیم که اون اصلا یه داستان عجیب غریبیه، ورود هیلاری کلینتون از چندین سال پیش و کشیدن علی نژاد تو بازی خودش و به پیش بردن اون و البته این خانم بنیادی. و خب عبدالله معتدی هم که در واقع آدم به شدت دماگوگ هستش، پوپولیستشون فکر کنم هم آقای اسماعیلیون بودش، دماگوگشون آقای معتدیه که البته شخصیت سایکوپاتیک هم نشون میده از خودش، بخاطر اینکه حرفای ایشون رو شما در دهه 60 که نگاه میکنید سرشار از اینه که میزنه میگه بکش و بزن و نابود کن و دادگاه خلقی و مثلا در مورد حرفایی که در مورد حزب دموکرات زده که ما چرا باید همه اونا رو بکشیم و نابود بکنیم، یا حرفایی که در مورد همه ایرانی ها میزنه در مورد نابودیشون و اینا، ولی به هر حال شخصیت ترسویی هستش از جهتی و توی منصور حکمت هم همیشه کنارش بود، یه جوری اینو سرکوب کرده. منصور حکمت آدم با سوادشون بود، این در واقع این بیچاره پرت و شوت بودش و همه میگفتن این فقط به خاطر خانزادگیشه که یه نقشی به دست آورده، وگرنه یا مثلا حتی توی حزب کومله مسخره میکردن، میگفتن که منصور حکمت چون مثلا البته با پوزش میگم ولی همینایی که شعار زن زندگی آزادی میدن همین حرفا میزدن که منصور حکمت زبونش بازه چون همسر خوشگلتری داره و مثلا عبدالله معتدی بدبخت که یه زن دهاتی داره، این خب انتظار داری چی بگه؟ مثلا این همش در افسردگی مطلق و گوشه‌گیره و این حرف جماعتی هستش که در واقع امروز حالا رفتن زیر زن زندگی آزادی پنهان شدن. ولی
0: اینم میلاد اشاره بکن فردا چی نشه لطفا که با این نگاه موافق هستی یا مخالف هستی با این گفته؟
1: نه این که چون... نگاه وحشتناک عقب مانده ایه، یعنی این که آدم ها بیان مقایسه بکنن به خاطر بدنش، به خاطر همسرش، فرزندش، این که از کجا اومده، از شهر اومده، از روستا اومده، هر چی آدم ها همه آدم هن. تو که نمیتونی منطق یه آدمی رو بسنجی. مثلا ما با خانم علیلجا با تا حالا شما از طیف ما مثلا نمیشنوید ما هرگز فرزندان یا به هر حال نزدیکا خانوادهش، همسرانش یا کسانی که بودن و یا پدر مادرش، برادر خواهرش وارد بازی بگیم که مثلا سیاست بکنیم بگیم چون اینا این شکلی بودن این شکلیه، یا هیچ کس نیومده فرزند ایشون رو سرزنش بکنه که توی همچی مادری داری یا صفت بدی به این بده که. ولی در مورد خودش چرا مثلا به عنوانی که کسی که اومده به عنوان یه پابلیک فیگور خودش رو مطرح میکنه باهاش برخورد شده؟
0: دقیقا وقتی که افراد اون کاراکتر پابلیک رو میگیرن، پابلیک فیگور میشن، دیگه بدون تردید نسبت به تک تک رفتارهاشون، نسبت به تک تک اتفاقاتی که در گذشته داشتن باید مسئول باشن، باید مسئولیت داشته باشن. اینم که گفتم به این خاطره که به هر حال هستن که افرادی که توهین میکنن به چهره، به فلان و بیسار و اینا، اونها بدون تردید یا آدمهای جمهوری اسلامی هستن یا افرادی هستن که با غرض این کارو میکنن یا آدمهای خودشونن که دارن میان اینجوری حرفا رو بزنن، بعد گردن ملی گرایان بزنن بندازن و ملی گرایان رو تخریب بکنند. و در کنارش هستند ملی گرایانی هم که خیلی احساسی رفتار میکنن، خیلی غلط و اشتباه رفتار میکنن. این رفتارها باید تصحیح بشه. هیچ وقت چهره، شخصیت، خانواده کسی نباید مورد یعنی مورد داخل این اتفاقات، داخل این صحبت های سیاسی یا اینجور چیزها بیاد. من خودم به شخص به شهرستانی بودن خودم افتخار میکنم و همیشه گفتم که آقا شهرستانی بودن و لهجه من افتخار منه، هویت منه، ماهیت منه. در نهایت باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه تا اطلاع ثانوی نمیتونم تصاویر مهمان ها رو در برنامه‌ای که واسهتون دارم در مجله تصویری سینما رکس میسازم داشته باشم. تا زمانی که بتونم سیستم رو به روز بکنم ازتون میخوام برنامه ها رو حمایت بکنید، لایک بذارید، بچه‌ای که ایران هستن لایک بکنید، کامنت بذارید، بچه‌ای که بیرون هم هستن این کار رو بکنید و بچه‌ای که بیرون هستن اگر تمایل داشته باشن، دوست داشته باشن، میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن تا بتونیم تجهیزات رو به روز بکنیم و به روال قبلی برگردیم. میلا چیز پایانی داری بگی برنامه رو جمع کنم؟
1: آره، در مورد سایکوپاتیک فقط یه نکته بگم که من خیلی کار کردم روی این شخصیت سایکوپاتیک خانم علی نژاد و مسئله که حالا من خیلی خلاصه یه فایلی دارم حدود یه ساعت کامل توضیح میدم، اونم باز کامل نیستش چون ساعت‌ها میشه توضیح دادش، ولی خواستم خیلی خلاصه یه ساعت صحبت بکنم، دوستان میتونن بگردن پیدا بکنن شخصیت سگانه تاریک مسیح علی نژاد، بگردین یا میلاد آقای حتما پیدا می‌کنه. ولی
0: لینکش رو لطفاً بذار من داخل کپشن خواهم گذاشت.
1: خیلی ممنونم. ولی نکته کلیدیش این هستش که شخصیت سایکوپاتیک امپاتی نداره نسبت به شما، یعنی اتفاقا هر چیزی در مورد مردم و طرفداری و من نمیدونم خواست مردم رو دنبال میکنم اینا همش دروغه. شخصیت سایکوپاتیک رو تشبیه میکنن مثل که مثل مار کبرا میمونه و فقط دنبال رسیدن به خواست خودشه و یه ویژگی برجسته‌ای که داره به شدت نسبت به پاداش مالی حساسه. یعنی شما میتونید پیش بینی بکنید که اگر جایی پول باشه یا هر چیز دیگری باشه این آدم همیشه پول رو انتخاب میکنه. شخصیت سگانه تاریک برای پاداش حاضر همه چیز رو فدا بکنه تا پاداش رو به دست بیاره. شخصیت سگانه تاریک به دلیل کمبود امپاتیش هستش که در واقع شخصیت نارسیسیستیک از خودش بروز میده و واکنش شما هیچ اهمیتی براش نداره، یعنی نه ناراحت میشه نه هیچی. مثلا میگن که یه حالتی رو در نظر میگن تو بعضی از تیپا میگن این مثل بولداگ میمونه یا مثل سگ میمونه که واق واق میکنه، سر صدا میکنه، ناراحت میشه، ولی یکی از مثل کبرا میمونه فقط حواسش به این، شما هر چقدر جلوش دست و پا میزنید و میخواد حواسش رو پرت کنه، این حواسش اینه که کار خودش رو انجام بده، این تمام حواسش اینه که فقط کار خودش رو انجام بده، و این سر صداها و این حاشیه‌ای هم که درست میکنه صرفا برای نزدیک شدن به هدف خودشه. حالا میشه اهداف زیادی رو براش در نظر گرفت، ولی این شخصیت‌ها رو همیشه با پول میشه خرید، با پول میشه بازی.

0: تردید میتونید برید وقتتون رو به شکلی دیگر پر بکنید. از اینکه مخاطب من هستید افتخار میکنم، به احترامتون کلاه از سر برمیدارم و تا روزی که بتونم برنامه سازی بکنم برنامه سازی خواهم کرد. روزنامه نگارم، شغلم روزنامه نگاری است، کاری به جز این نیست، وظیفم رو دارم انجام میدم. اگر دیگران وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن، دلیل بر خوب بودن من نیست. من دارم ابتدایی ترین وظیفه رسانه‌ایم که اطلاع رسانی هست و صحبت کردن در مورد این موارد هست رو پیاده میکنم. من کنار ملت هستم، من کنار شاهزاده رضا پهلوی هستم. آلترناتیو برای من شاهزاده رضا پهلوی است و هیچ ترس و ابایی ندارم از اینکه بگم من بی‌طرف نیستم. من کنار مردمم هستم. در ملی‌گرایی نون و فاند و رانت و اینجور چیزها نیست. عشق به وطن، عشق به خاک و هویت ملی است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را برمی‌چیند، اختصاص به اسلام نداشته بلکه شامل ادیان مختلف می شود و در اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین می توان گفت تمام ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در اندیشه زرتشت، سوشیانت، در اندیشه مسیحیت، مسیح و در میان شیعیان باور به ظهور امام زمان است. باور به امام غایب سود بسیاری برای شیعیان زیر آزار و ستم داشت، از آنجا که امام غایب پتانسیل تهدید کمتری نسبت به یک امام حاضر داشت، تنش‌ها با حاکمان سنی مذهب کاهش یافت. همچنین باور به ظهور امام غایب باعث شد که انتظار بتواند جایگزین چالش مستمر نظام سیاسی حاکم شود. امام غایب عامل همبستگی شیعیانی شد که پیش از آن هر گروهشان گرد یکی از امامان حاضر می آمدند و از هم گسیخته شده بودند. افزون بر این، باور به ظهور امام غایب به عنوان مهدی شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری نمود و به آنها امید آینده‌ای سرشار از دادگری داده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب دوم الارشاد نوشته شیخ مفید، کتاب سوم تاریخ تشیع در ایران نوشته رسول جعفریان و کتاب چهارم منجی در ادیان نوشته روح الله شاکری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. توصیفات دقیقی در مورد امام 12 از نیمه اول قرن 10 میلادی و قرن 11 میلادی به بعد در کتاب های افرادی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق وجود دارد. در روایات نقل شده از این کتاب ها نام های متعددی برای مادر مهدی نقل شده است، مانند نرجس، ریحان، سوسن و مریم. بر طبق همین روایات مادر امام 12 کنیزی سیاه پوست بوده است. سه نام اول که معمولا از نام هایی بوده است که در آن زمان بر کنیزان نهاده می شده است، گواهی بر این دست از روایات هستند. در روایتی دیگر که به نوشته امیر معزی در دانشنامه ایرانیکا از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه افسانه ای دارد، مادر مهدی دختر سزار روم شرقی بوده است که به اسارت مسلمانان در می آید و به صورت برده در بغداد به یکی از یاران امام هادی فروخته می شود. امام هادی نیز این کنیز را به عقد فرزندش در می آورد. بر طبق بیشتر منابع تولد مهدی در نیمه شعبان سال 256 هجری قمری یا 870 میلادی است. به اعتقاد شیعیان نشان

0: های حاملگی در مادر و همچنین تولد کودک به شکل معجزه آسایی مخفی ماندند، چرا که عباسیان به دنبال از بین بردن کودکی بودند که زمزمه هایی مبنی بر منجی بودن او وجود داشت. بنابر اعتقاد شیعه 12 امامی، پس از مرگ امام حسن عسکری، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری اعلام کرد که امام شیعیان فرزندی نداشته است و وی جانشین برادر است. در بین شیعیان شهرت دارد و به اعتقاد شیعه او به مانند کنعان فرزند نوح و قابیل فرزند آدم فرزند ناخلف امام دهم شیعه بوده است. از دیدگاه شیعیان دوران امامت وی به دو دوره غیبت و ظهور مهدی تقسیم می شود. دوره غیبت نیز به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شود. غیبت صغرا از تولد مهدی در سال 256 هجری قمری یا در گذشت امام 12 در سال 260 هجری قمری آغاز می شود و تا مرگ چهارمین نایب خاص مهدی در سال 329 هجری قمری پایان می‌پذیرد. از این زمان غیبت کبرا شروع شده و تا ظهور او ادامه خواهد داشت. هنگامی که ترکان سلجوقی از شمال شرق ایران به پیش آمدند و سرزمین‌های اسلامی را یکی پس از دیگری تسخیر کردند، بر اساس اشعار منسوب به امام جعفر صادق، نویسندگان اسلامی ترکان را زمین ساز ظهور مهدی می دانستند. هنگامی که مغولان به ایران حمله نمودند، دوباره چنین اعتقاداتی در مورد مغولان در بین شیعیان که در آن زمان در ایران کماکان در اقلیت بودند جاری شد. در طول تاریخ شیعه افراد متعددی بودند که با نام مهدی قیام کردند و در مواردی خود توانستند نظامی نو به وجود آورند. برای مثال زمانی که شاه اسماعیل صفوی ایران را تسخیر کرد، بسیاری از هواداران شاه اسماعیل او را همان مهدی موعود دانستند. هرچند پس از شکست شاه صفوی از ترکان عثمانی، او مجبور شد از جاه طلبی های خود عقب نشینی کند. از آن پس شاه اسماعیل در نزد طرفدارانش به عنوان نماینده امام زمان شناخته می شد. جنبش بابی بدون شک از شاخص‌ترین جنبش های موعودگرایی شیعه پس از ظهور صفویان بود. این جنبش نتیجه حدود نیم قرن انتظار برای ظهور امام زمان به دنبال فرارسیدن هزاره مهدی و تعالیم و آموزه های درون و برون جنبش شیخیه بود. علی محمد باب ابتدا ادعا نمود که باب امام زمان است و سپس در سال 1264 هجری قمری آشکارا ادعا کرد که مهدی موعود است. این جنبش در نهایت به گسست از شیعه و تشکیل آیین بهایی منجر شد. باب مدعی بود مبعوث شدن پیامبران تا ابد ادامه دارد، چرا که بشر به طور مداوم پیشرفت می کند و نیاز به پیامبران جدید دارد. او خود را آخرین نسخه رسالت در ادوار نبوی می دانست، باوری که توسط بهائیت نیز ادامه یافت. علت ظهور این باور در ایران وجود ایده فرشگرد در اساطیر ایران بود. در آیین‌های ایرانی باور بر این بود که اهریمن با حمله به جهان آن را از نظم خارج و آلوده کرده است و فرشگرد به معنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن وجود داشته است. به گفته سعید امیر ارجمند و ویلفرد مادلونگ، اولین اشاره ها به وجود باور به مهدی، غیبت و منجی در نزد مسلمانان به زمان فرقه شیعه کیسانیه باز می گردد، فرقه‌ای که پس از سرکوب قیام مختار شکل گرفت. آنان محمد حنفیه فرزند علی امام اول شیعیان را مهدی می دانستند و پس از فوت او چنین اعلام کردند که او نمرده است و در کوه رضوا در مدینه در غیبت به سر می برد و روزی به عنوان مهدی و قائم باز خواهد گشت. به گفته امیر ارجمند بیشتر این کیسانی ها ایرانیان نو مسلمان بودند و احتمالاً این ایرانیان با باورهای زرتشتی در مورد منجی آشنا بودند، با قهرمانانی مانند گرشاسب که پس از بیداری از یک خواب طولانی اهریمنان را از زمین برمی‌چیند. به نوشته محمد علی امیر معزی، بسیاری از اعتقادات مسلمان در مورد منجی، ظهور منجی، غیبت و مؤلفه‌های آن مدیون ادیان پیشین مانند مانویت، زرتشت، یهودیت و مسیحیت است. از زمان حکومت متوکل عباسی، سیاست مدارای مأمون و خلفای پس از وی با شیعیان یک بار به کنار گذاشته شد. در دوران متوکل و به دستور او حرم حسین ابن علی تخریب شد و امام دهم شیعیان امام هادی به همراه فرزندش حسن عسکری از مدینه به سامرا فراخوانده شد تا تحت نظارت خلیفه باشد. متوکل عباسی از هیچ وسیله ممکن در آزار رساندن و بی احترامی به وی دریغ نمی کرد. گزارش ها حاکی از آن است که فشار شدیدی بر امامان در سامرا می آمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط اسفباری زندگی می کردند. معتمد عباسی حسن عسکری را که رقیبی بالقوه برای خلافت به شمار می رفت در سامرا تحت نظارت و مراقبت قرار داده و او را حتی از ملاقات با پیروانش نیز باز داشته بود. پس از وفات حسن عسکری گروهی گفتند امامت با حسن عسکری پایان یافته، گروهی جعفر برادر او را امام خواندند، ولی گروهی به رهبری شخصی به نام عثمان ابن سعید گفتند حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته که در 4 سال قبل از وفات حسن عسکری به دنیا آمده و در چاهی در سامرا زندگی می کند و فقط با نایب خود در تماس است. عثمان خود را نایب امام اعلام کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از مردم پول می گرفت به عنوان سهم امام و گاهی اوقات نامه های مردم را برای امام می برد. عثمان در مدت 45 سال به این روش عمل کرد و طبیعتاً سهم خمس و امام را از شیعیان جمع‌آوری می کرد. پس از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام درآمد و به مدت 21 سال او نیز مثل پدر مدعی ارتباط با امام زمان بود. پس از او یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی نیابت را به عهده گرفت و او نیز به مدت 3 سال نیابت این وظیفه را با مرگش به ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سپرد. نکته اینجاست که پس از سالها ادعای ارتباط با امام زمان و اثری از نبود امام شیعیان به این نایب 4 فشار آوردند، تا جایی که علی ابن محمد در بستر مرگ نامه ای از امام به مردم داد که متن نامه می گوید امام به غیبت کبرا رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک شیاد است. و به این ترتیب محمد ابن حسن عسکری که کسی او را ندیده بود به غیبت کبرا رفت و تا به امروز افراد بسیاری مدعی ارتباط با او بودند، به نام او حکومت‌هایی برپا کردند و جنگ‌های بسیاری به نام او به راه انداختند. جعفر ابن علی پسر امام دهم شیعیان و برادر حسن عسکری امام 11 شیعیان 12 امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام 12 است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد، هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی 5 امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام 5 خواند تا شیعیان اسماعیلی 7 امامی و در نهایت جعفر که خود را امام 12 خواند و منکر مهدی امام شیعیان 12 امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره اینکه او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. مادر جعفر کنیزی به نام هدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده، می توان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند، حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد. بعد از درگذشت امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 سال کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر، با دخالت خلیفه وقت، با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان 12 امامی به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش شیخ طوسی، امام هادی هنگام تولد جعفر از گمراهی افرادی به وسیله وی خبر داده بود. بر اساس این روایت، جعفر برای یادگیری سحر و جادو 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده بود. به گفته شیخ صدوق، شیعیان جعفر را به شیوه های مختلفی آزمودند. آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. همچنین گفتند ملقب شدن او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان. اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم، نامه ای که متضمن چندین سؤال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند. ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود، جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علمها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر، برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست. اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم گفتگویی داشته باشیم راجع به مسائل مختلف و موضوعات روز ایران. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان شما و خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که به راستی کماکان سربلندی و سرفرازی ما رو باعث شده، همه به خاطر اونهاست.
1: دقیقا. خیلی ممنون از این که بازم افتخار دادین در برنامه حضور دارین و میخواستیم راجبه، یادمه که یه موضوعی بود خودتون گفتین قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم راجبه اینکه فرق موجود با مغز با بی مغز چیه، یه همچین چیزی فکر میکنم بود، خودتون توضیح بدین.
2: چشم. ببینید، حیات نیازمنده به مغز نیست. حیات نیازمند به مغز نیست و اتفاقا بیشتر موجوداتی که همین حالا روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند و بیشتر موجوداتی که تا به حال در طول 4 میلیارد سال گذشته روی کره زمین ما زندگی کردند مغز نداشتند. و این هم جالب هست، اغلب موجوداتی که مغز داشتند از بین رفتند، آمدند مدتی زندگی کردند و رفتند. اما موجودات بی مغز حتی بالای 3 میلیارد سال هنوز با ما هستند. بنابراین باید یک نگاهی به این مغز کرد و این فرگشت کرد، حضور مغز روی کره زمین. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، بیومس رو اگه در نظر بگیرید، حیات رو روی کره زمین خود ما در اختیار بی مغز هاست. مغز ما نتیجه فرگشت است، در بخش‌های پیشرفت کرده و در بخش‌های پسرفت. بنابراین فرگشت به معنای بهتر شدن نیست، خطی هم نیست که روی یک خط حرکت کنه، فصل به فصل هم نیست که ما فکر کنیم فصل آخر هستیم، منحصر به فرد هستیم، فوق‌العاده هستیم و اشرف مخلوقات. و به همین دلیل متأسفانه مرتب آدم ها پیشرفت های تاریخی رو، پیشرفت های انسان ها رو به حساب شخصی خودشون میگذارن یا به حساب شخصی دیگران. اگه به حساب شخصی دیگران بگذارن، قهرمانسازی آغاز میشه. فلانی، اگر فلانی بیاد، قهرمانسازی، امید واهی. اگر به انسان هایی هم که روی کره زمین تا به حال حضور داشتن یک نگاهی کنیم، ما امروز تنها یک نژاد، یک جنس، یک نوع، یک گونه انسان روی کره زمین داریم. همه ما روی کره زمین هر کجا که هستیم، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در آرژانتین و برزیل و استرالیا یا کره و ژاپن، همه ما یک نژاد هستیم. اما پیش از این ما دارای جنس‌های متفاوتی از انسان بودیم که دیگه با ما نیستن. توتابل، ناندرتالینسیس، ارکتوس، ابیلیس، رودولفونسیس، ارگاستر، جورجیکوس، همه رفتن. مغز هم داشتن، اما همه رفتن. تنها ما موندیم. ما هم 100,000 سال بیشتر از عمرمون نمیگذره. حالا یه خورده عقبتر بریم. گذشته مستقیم ما هومو ساپینس آرکایی 315,000 سال در جبلی خود زندگی میکردن. ما بنابراین متأخر هستیم. بارها گفتم نه 1,000,000 سال پیش، 2,000,000,000 سال پیش، 3,000,000,000 سال پیش، 4,000,000,000 سال پیش هیچ حضوری نداشتیم. بنابراین باید متوجه بشیم که این مغز ما منحصر به فرد نیست الزاماً. در بخش‌های پیشرفت کرده، در بخش‌های پسرفت کرده. برای نمونه ردیابی، ما توانایی ردیابی رو نداریم، اما یک مرغ زرین بال هامینگ برد تک و تنها با یک مغزی به اندازه بادوم از کانادا پرواز میکنه، میرسه به مکزیک یا کالیفرنیا بدون اینکه یک سانتی متر اشتباه کنه. یک سانتی متر، حالا اگر شما تونستید این کارو بکنید. یا موجودات بزرگتر، کبوتر حتی، یا بزرگتر از اون، نهنگ حتی، ما توانایی ردیابی رو نداریم. حتی بویایی رو نگاه کنید یا دیدار، دیدن رو، نگاه کردن رو. ما همین حالا هم موجوداتی داریم که کره زمین ما رو به مراتب رنگین‌تر و پولاریزه‌تر و زیباتر از ما می‌بینند و شفاف‌تر. یا نگاه کنید به شنوایی ما، چه موجوداتی که با چه فرکانس‌هایی شور و شوقی در حیات ایجاد می‌کنند و ما اصلا اونها رو نمی‌شنویم. همین دور و بر خودمون هستند. 2 متری شما هستند. 10 متری شما هستند. چه قوقایی برپاست، چه شور و هیجانی برپاست، اما ما هیچ کدوم از اونها رو نمی‌شنویم یا حتی نمی‌بینیم. ارزیابی در مغز ما نهادینه نشده. اون رو باید که یاد بگیریم. مغز ما 2 تا گیرنده به خصوص داره و این گیرنده ها مختص به مغز ما نیستند. میلیون ها سال هست که روی کره زمین ما وجود دارند و کار میدن دست مغزدارها. کار دست بی مغز ها نمیدن. به خاطر همین بی مغز ها هنوز هم روی کره زمین ما هستند. اصلا بیشتر دبا آوردند. یه پرانتز اینجا باز کنم راجب پیشرفت و پسرفت و یا موجودات دیگه. دلفین در بخشای از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته تر هست. برای نمونه در مورد شور و شوق، عشق به زندگی، به مراتب از ما پیشرفته تر هست. یا در فیل، همدلی، در فیل به مراتب توانمندتر از ماست. اما انسان این سعادت رو داره که به لطف فرهنگ و آموزش اونها رو یاد بگیره. اونها رو یاد بگیره و به یک مقام تازه اونها رو برسونه. حالا برگردیم به سراغ اون دوتا گیرنده. گیرنده دومی Type 2 Error. ترجمهش برگردان خوبش امید واهی است. امید واهی. حالا شما نگاه کنید به خردسالان ما، به نوجوانان ما و به جوانان ما. برای نخستین بار در تاریخ میهن ما، نه در 40 سال گذشته، نه در 1 سال گذشته، در تاریخ میهن ما، برای نخستین بار نوجوانان و جوانان و خردسالان ما و دختر خانوم های ما این گیرنده شماره 2 رو شکست دادند. گیرنده ای که کار میده و کار داده دست بسیاری از موجودات دارای مغز. و اون گیرنده نخست، اون شماره 1 برمیگرده به ترس. بنابراین شما ترس رو دارید و درد رو دارید و امید واهی رو دارید. اینا یک گیرنده های قدیمی هستند و به بینندگان شما بگم که در بیو استاتیستیکس ما فصل های زیادی رو به اون اختصاص داریم، با فرمول های ریاضی بسیار شناخته شده. بنابراین گیرنده هایی هستند آنتیک، عتیقه، قدیمی. در مغز همه ما هم هستند و مرتب کار دست ما میدن. برای نمونه کار میدن مرتب دست بزرگسالان ما، خردسالان ما، نوجوانان ما این دوتا گیرنده رو شکست دادن. این دوتا گیرنده رو شکست دادن به لطف اندیشه سنجشگر و به لطف آشنایی با علم مدرن. خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن و هیچ کسی هم هیچ منتی بر سر اونها نداره، نمیتونه داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. خودشون کردن و همه به لطف اندیشه سنجشگر هست، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان هنوز رسانه‌های فارسی زبان رو دنبال میکنند. شعبه دوم جمهوری اسلامی آماده برای قهرمان سازی، آماده برای ایجاد مهره در صورت نیاز، جابجایی مهره‌ها. و این گیرنده‌ای که در مورد اونها صحبت کردم در پرندگان هم هست، مختص به ما نیست، بسیار قدیمی هستند. بنابراین یادتون باشه حیات الزاماً نیازمنده به مغز نیست. مغزدارها رفتند، اونهایی که از مغز استفاده نمی کنند هنوز هم هستند. و بعد ما موجوداتی داریم مانند عنکبوت، مغزی داره به اندازه سر سوزن و سلول عصبی عنکبوت دقیقاً این شماست، همونطوری هم کار میکنه با همون مواد شیمیایی، پولاریزه دپولاریزه، همون مکانیسم رو استفاده میکنه. اما با مغزی به اندازه سر سوزن 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کره زمین ماست و دارای اندیشه است. اگر شما یک عنکبوت ساکن توکیو رو بیارید به همدان، شیوه ساختن تار خودش رو بر اساس رطوبت همدان و درجه حرارت همدان و حال و هوای همدان دگرگون میکنه، به 6 فرم متفاوت هم میتونه تار خودش رو بسازه. شما این عنکبوت رو از توکیو بیارید به همدان یا به شیراز، تکرو هم هست. تنها ما یک نوع عنکبوت داریم که دارای زندگی جمعی است که در آرژانتین در آمریکای جنوبی زندگی میکنن. تمام عنکبوت های دیگه تکرو هستند و مادر زمانی که حیات میده به فرزندان خودش، نوزادان روی مادر رشد پیدا میکنند و سرانجام مادر خودش رو فدای اونها میکنه، مادر رو میخورند، از مادر تغذیه میکنند و مادر هیچ دفاعی از خودش نمیکنه و بعد در جای خودش رو قرار میده که این نوزادان در معرض باد نسیم قرار میگیرن. شما یکی هم میبینید که ده ها و ده ها عنکبوت بلند میشن از روی بدن مادر و پرواز میکنند و هر کدوم از اونها در یک نقطه با یک چتر فرود میاد. حالا اون چتری از خود نوزادان شروع میکنن به تولید تار و این تار کمک میکنه تا آروم پایین بیان. شما اگر دفعه دیگه به پارکی رفتید، به جنگلی رفتید، دیدید تارهای عنکبوت به صورت عمودی آویزون هستن، اینا چتر این چتر بازاست و این زندگی رو ادامه میدن. خود مغز از حضورش روی کره زمین بالای 500 میلیون سال میگذره. 500 میلیون سال. چرا روی این دوتا گیرنده من اصرار دارم؟ گیرنده شماره 1 و 2 گفتم قدیمی هستن، در بیولوژی شناخته شدن و فصلهای مهمی رو ما به اونها اختصاص دادیم. چون اون دومی برمیگرده به امید واهی. این مغز عاشق امید هست، حتی اگر واهی باشه، باعثی که یاد بگیره که این امید واهی هست. مانند خردسالان ما به یک خودباوری رسیدند. دوروبر خودشون رو نگاه کردند. دیدن که قرنها، صده هاست که به اونها دروغ میگن. و شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به باور میشه. بنابراین این باورهای دوروبر خودشون رو به چالش کشیدن. دیدن همه دروغهای بزرگ تاریخی است که اینقدر تکرار شده که تبدیل به یک باور ملی شده. اما رودربایستههای ملی، رودربایستههای سیاسی، رو در بایستی های مذهبی رو کنار گذاشتن، حتی رفتن تا 1400 سال پیش و دیدن که هیچ ارزشی نداره. قرن هاست که به اونها دروغ گفته شده. این گیرنده رو شکست دادن. حالا به همین دلیل هم هست که روی خارج از کشور هم حساب نمی کنند. امیدوار هستن که ما پشت اونها باشیم، امیدوار هستن که ما وارد میدان بشیم، اما حواسشون جمع هست. حواس اونها جمع هست. در دام امید واهی نمی افتن. قهرمان سازی. در دام یک اپوزیسیون ساختگی نمیافتند. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم در مورد این اپوزیسیون. نقش اپوزیسیون ساختگی کنترل شده چی هست؟ که سازمانی ایجاد نشه. تا زمانی که شما سازمانی ندارید، تشکیلاتی ندارید، شما یک کبریت بی خطر هستید. شما یک کبریت بی خطر هستید و رژیم خواهان اون هست. شرکت‌های بزرگ خواهان اون هستند. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بزرگ، آمریکا، کانادا، آقای ترودو، آقای ماکرون، آقای بایدن، همه خواستار اون هستند. شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های بزرگ نظامی، همه خواستار اون هستند. و شما می‌بینید که در طول 120 روز گذشته در میهن ما چه خبر هست، چه نبردی برپاست. و شما نگاه کنید در خارج از کشور که به راستی مایه شرمساری است. پرت کردن حواست، تایپ تو ایرور، فالس نگاتیو، بایو استاتستیکس، ساینس، علم داره با شما صحبت میکنه. به شما دارم میگم که این گیرنده در ما قدیمی هست، آنتیک هست، در پرندگان هم هست و مرتب کار میده دست ما، کار میده دست موجودات دارای مغز. و یک نمونه خوب اون چوپان دروغگو هست. به خصوص در کلاس های بیوستاتیستیکس از این داستان چوپان دروغگو استفاده میشه برای توضیح دادن این گیرنده ها. امیدوار هستم که کم و بیش روشن شده باشه افشین جان که چه شاهکاری کردن خردسالان ما، چه شاهکاری کردن. و من امیدوار هستم که بزرگسالان هم از اونها یاد بگیرن، این تلویزیون ها رو خاموش کنن، وارد میدان بشن، به این امید واهی، به این قهرمان ها چشم نبندن. چه کاری برای شما کردن؟ چه کاری برای، چه قدمی برداشتن؟ تا زمانی که سازمانی نداشته باشن، تشکیلاتی نباشه، همه حرف هست، همه حرف هست. و اگر بزرگ سالان وارد میدان بشن، شرکت نفت، فولادسازی، پتروشیمی، رانندگان کامیون، رانندگان تریلی و راه آهن، شما فکر نکنید آینده‌ای دارید در جمهوری اسلامی. اما یکی دو هفته وارد میدان بشید، خودباوری، همبستگی، اعتصابات سراسری، پیروزی پایانی به دست جوانان ما خواهد رسید. اونها پیروز شدن، یادتون باشه جوانان ما پیروز شدن. مجید رضا رهنورد پیروز شد، او یکی از نبردهای ما رو هدایت میکرد. نیکا پیروز شد، نوید افکاری همه رو ضرب فنی کرد روی تشک زندگی. اونها پیروز شدند، اونها پیروز شدند. کیان نازنین ما، کیان نازنین ما پیروز شد. ما به دنبال پیروزی نهایی هستیم. و با این تمام کنم این قسمت رو که افشین جان، ما با یک خیزش و جنبش سر و کار نداریم. این یک نبرد هست، یک جنگ هست، یک جنگ تاریخی هست. و خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما دست به یک سمپاشی تاریخی زدن، دست به یک گنزدایی تاریخی زدن و پیروز خواهند شد. وارد میدان بشید تا اونها هزینه کمتری پرداخت کنند.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فقط راجع به اون امید واهی بگم که امید داشتن خوب هست، ولی امید به یه چیز دروغ، امید به یه موضوعی که به نتیجه نخواهد رسید، یا یه دقیقا به یه دروغ، ما رو به بیراهه میبره، ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه. و ما الان میخواییم که یک، حالا نهاد، تشکیلات، گروه، هرچی اسمش هست، بیاد یه برنامه شفاف مشخص کنه و بگه که چطور هم میهنان ما، کسانی که میخوان به جمهوری اسلامی صدمه بزنن، میتونن مشارکت داشته باشن. یعنی وظیفه اون اپوزیسیون اینه که بتونه از این پتانسیل استفاده بکنه. اگر اتحادی نیست، اگر همگرایی نیست، به خاطر عملکرد ضعیف اپوزیسیون هست. اپوزیسیون باید بیاد اون برنامه رو نشون بده و حول محور اون برنامه، حول محور اون کار، اون اتحاد به وجود میاد، شکل میگیره. تمام کسانی که معتقد هستن ببراندازی جمهوری اسلامی، اون موقع یه کاری دارن، به جای اینکه بشینن الان، یعنی واقعا مثل یه فیلمه، نمایشه واقعا. این اخباری، این همین رسانه‌هایی که شما اشاره کردین، در همین حد شده، در حد این شده که امروز این اینو گفت، اون اونو گفت، و نتیجه که صدمه بزنه به جمهوری اسلامی ما نمیبینیم. یعنی در حقیقت امید داشتن خوبه، ولی امید به یک نتیجه، ما نتیجه گرا باید بشیم. این برداشت من بود از صحبت شما، حالا خودتون بفرمایید که اگر جایش درست بود یا غلط بود بفرمایید.
2: دقیقاً ببینید تمام مردم جهان با ما هستن. من هر کجا که سفر میکنم، از دورترین روستاها در اروپا تا تایوان و ژاپن، هر کجا که برید تمام مردم جهان مهسای ما رو میشناسن. تمام مردم جهان قصه خوردن به دنبال قتل مجید رضا رهنورد یا کرمی نازنین. همه مردم جهان با ما هستند، اما هیچ دولتی در دنیا خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و چون رسانه ها نهادهای این قدرت ها هستند، اونها هم خواستار یک ایران آزاد و آباد نیستند و بنابراین با ظرافت عمل می کنند، با دقت عمل می کنند. حواسشون جمع هست، حواسشون جمع هست تا حواس شما رو بتونن پرت کنند. شما خودتون بارها صحبت کردید در مورد مهمانهای رسانه ها، همون آدم هایی هستند که پیش از این بسیاری از اونها با رژیم همکاری می کردند و شما نمیتونید رد کنید به همین سادگی یک تغییر عقیده دادن رو. بسیاری از اونها همین چند سال پیش میدونستند که چه بر سر نوید افکاری رفت و سکوت کردند. همه اونها میدونستند که چه بر سر ندا آقا سلطان رفت و همه سکوت کردند. همه اونها با گوهر عشقی آشنا بودند و همه اونها سکوت کردند، همکاری میکردن با رژیم. اینها جنایتکار هستند، نه تحلیلگر سیاسی، نه تحلیلگر سیاسی. و ما این همه آدم فرهیخته داریم، این همه دارای آدم فرهیخته هستیم، چرا با اونها گفتگوی نمیشه؟ و زمانی که با این تحلیلگران گفتگو میشه یا مبارزین، هیچ وقت پرسش های سخت از اونها نمیشه. شما چطوری وارد کانادا شدید؟ پول شما رو کی میده؟ از کجا بود درآمد شما؟ چطوری به این سادگی یهو سیتیزنشیپ گرفتید؟ و چی شد که به این سادگی مهمان برنامه ها میشید؟ بقیه نمیشن ولی شما میشید. حواس پرتی همه برمیگرده به این که بسیاری از این اتاقهای فکر شاید حالا نادانسته از بیولوژی، اما به اهمیت این گیرنده ها پی بردند. ایجاد ترس، ایجاد امید واهی. ایجاد ترس از یک سو کار رژیم هست، ایجاد امید واهی کار اپوزیسیون هست. روی این دوتا گیرنده کار میکنن، فالس نگاتیو، فالس پوزیتیو.
1: ما اتفاقا همین الان این امید واهی رو برای اینکه بهتر مشخص بکنیم، ببینید مثلا سر همین ماجرای این بچه‌هایی که به اعدام محکوم شدن مثل محمد مهدی کرمی که شما بهش اشاره کردین، خب اینا اومدن گفتن که یه سری از این سیاستمداران غربی شدن کفیل اینها و به همین، یعنی باز یه امیدی داد که خیلی خب پس حالا چون اینا کفیل شدن پس دیگه اینا اعدام نمیشن. و یعنی چی؟ یعنی ما سلب مسئولیت بکنیم از خودمون و بشینیم منتظر باشیم که مثلا یه سیاستمدار خارجی بیاد این قهرمان ما رو نجات بده، که خب عملا دیدیم همچین اتفاقی نیفتاد و این باعث شد که ما بیعمل بشیم. ما مردم ایران به جای اینکه خودمون بلند شیم یه کاری بکنیم، شروع کنیم یه سری تجمعات حساب شده جلوی این زندان‌ها، برای اینکه اصلا در این زندان‌ها رو بشکنیم بریم تو ترتیب بدیم، به جای این ما نشستیم منتظر شدیم که فلان سیاستمدار غربی بیاد برای ما این قهرمانمون رو نجات بده. یعنی من مطمئنم که این عزیزانی که اینجوری به دست این حکومت کشته شدن، ما دیدیم توی مراسم خاکسپاریشون چقدر آدم شرکت کرد. خب اگه همین تعداد آدم میرفت جلوی در زندان، هیچ وقت اونا جرئت نمی‌کردن اعدام بکنن کسیو. و میخوام اینو بگم، نقش این امید وایی که شما بهش اشاره کردین توی مثال عملی ببینیم که چجوری است. و راهش اینه که ما فقط باید رو خودمون حساب بکنیم. اپوزیسیون هم همونطور که شما اشاره کردین، تا زمانی که یک برنامه شفاف و زمان بندی شده مشخص بگه آقا این هفته این کارو میکنیم، هفته بعد اون کارو میکنیم. ما الان تو آمریکا زندگی میکنیم، میخوان یه دونه مغازه نمیدونم کافی شاپ هم باز بکنن، میشینن یه بیزنس پلن براش مینویسن، قشنگ مشخص میکنن که در یک سال آینده قرار ماه به ماه یا هفته به هفته، حتی به اونایی که دقیق است مشخص میکنه که قرار چیکار کنه. ما مثلا پیش بینیمون اینه که توی مثلا ماه سوم انقدر فروش داشته باشه. مثال میگم اینا رو، چطور یه اپوزیسیون یک کاری به این مهمی میخواد انجام بده، میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنه و یک حکومت دیگر رو جایگزین بکنه؟ خب این باید یه برنامه داشته باشه. چطور ممکنه که نداشته باشه برنامه؟ به نظر من تا زمانی که این برنامه ارائه نشه فقط یک نمایشه برای دادن همون امید واهی، برای گرم کردن سر مردم و منحرف کردن مردم از مسئولیت خودشون، از کاری که خودشون میتونن انجام بدن. یعنی یه زمانی مردم میبردن تو کلیسا و مسجد مغز مردم رو شستشون میدادن، الان جلوی این رسانه ها یعنی با این رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشون میدن و این جنگ روانی رو جلو میبرن. وگرنه ما مردمی هستیم که داریم میسوزیم، رسما داریم میسوزیم توی همه کشورمون و خودمون توی این کشور داریم میسوزیم، میریم و نشستیم. به نظر من بیشترش به خاطر همین رسانه هاست و همون امید باهیه که شما بهش اشاره کردین. اگه صحبتی دارین خودتون تکمیل کنین یا نظر دیگه دارین من در خدمتتون هستم.
2: چشم. میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چقدر مایه سربلندی ما هستید، چقدر مایه سرفرازی ما هستید. شما پیروز شدید، شما پیروز شدید، شما میهن خودتون رو از چنگ خرافات خارج کردید. ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم. این خودباوری رو ادامه بدید، این همبستگی پیوستگی رو ادامه بدید و من امیدوار هستم که اعتصابات سراسری هم وارد میدان بشه. روی خودمون حساب کنیم. امیدوار هستم که اپوزیسیونی شکل بگیره به اون معنی واقعی خودش، اما فعلا در حال حاضر نداریم اون رو. اما روی خودمون حساب کنیم. خودمون رو که داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم افشین جان، هیچ وقت ما خودمون رو نداشتیم. به خاطر همین دارم میگم که این یک ارتش بزرگ است. ما صاحب بزرگترین ارتش دنیا شدیم. خودمون رو داریم، دست در دست هم. شما تصورش رو بکنید، در یک بازی فوتبال در یک استادیوم 100,000 نفر جمع میشن تو بازی رو نگاه کنن. ما به راحتی میتونیم 100,000 نفر پشت زندان رجای شهر داشته باشیم. ما به راحتی میتونیم 100,000 نفر میرن فوتبال نگاه کنن، تو بازی برن پشت زندان اوین. اما شما نگاه کنید که چگونه حواس همه ما پرت شد به خاطر زندان یک سلبریتی. در همون روزها، در همون ساعتها هیچ کس به فکر کرمی نبود، هیچ کس به فکر مجید رضا رهنورد نبود. حالا شما نگاه کنید به اینستاگرام رهنورد. شما فکر میکنید برجسته ترین فیلسوف های فرانسه اینها رو نوشتن؟ دانشگاه هم نرفته بود. میخوام به شما بگم که هیچ ارتباطی این خودباوری جوانان ما به دانشگاه نداره. چقدر ما مدرکدار داریم از MIT در همین بیولی هیلز دعای کمیل برگزار میکنن، دعای کمیل. چقدر ما فارغ التحصیل داریم از دانشگاه های بزرگ امریکا، هاروارد استخاره میکنن، اصلا در موردش کتاب نوشتن. در همین لس آنجلس دعای کمیل مرتب برگزار میشه یا سفره. اما مجید رضا رهنورد رو نگاه کنید، شما به سخنرانی نبید افکاری نگاه کنید. دست کم نگیرید این خودباوری رو. و یادتون باشه اپوزیسیون داره روی جانبازی شما موج سواری میکنه. نگذارید که پیروزی شما رو به حساب خودشون بگذارن. هیچ کس منتی بر سر شما نداره. همه رو خودتون کردید. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. و برای نخستین بار در تاریخ دنیا، در تاریخ ایران، شما نگفتید گرسنم هست. شما فریاد زدید زن رو، شما فریاد زدید زندگی رو، شما فریاد زدید آزادی رو. یعنی به اون بخشی از مغز دست پیدا کردید که در ما نهادینه نشده اما در دلفین هست. شما دلفین رو نگاه کنید، شور و شوق به زندگی رو، عشق به زندگی رو، شنایی که میکنه، پرواز در خارج از آبی که انجام میده. این خودباوری رو دست کم نگیرید. و باز تکرار کنم، نگذارید این قهرمان سازی ها، نگاه کنید به تک تکشون، به درون اونها نگاه کنید. آیا در اونها ژرفای شما ببینید؟ حالا شما نگاه کنید به جوانان ما. شما از شما خواهش میکنم مجید رضا رهنورد رو روی اینستاگرامش برید، به نوشته های اون نگاه کنید. بارها و بارها نوار نوید افکاری رو برای کودکان خودتون پخش کنید. نوید افکاری رستم هست. ما یکی رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یکی سهراب داشتیم، امروز هزاران سهراب داریم. جوانان ما به تاریخ میهن خودشون پی بردند. هر سرزمینی افشین جان گرامی است، اما فرزندان هر سرزمینی بایسته که با تاریخ و شناسنامه خودشون آشنا بشن. و ما دارای شناسنامه هستیم، ما دارای تاریخ هستیم. اونها امروز افتخار میکنن به تاریخ خودشون. شما نگاه کنید حتی همین آقای احمد شاملو در سفری که به سان فرانسیسکو داشت چقدر بد و بی را به فردوسی گفت، چقدر زد تو سر شاهنامه، چقدر بی احترامی کرد. حالا شما نگاه کنید به گوهر عشقی که به راستی زاد روز او روز زن است و زنانگی و روز مادر. زایش گوهر عشقی روز زنانگی است. به دختران ما نگاه کنید. این خودباوری رو دست کم نگیرید. دنیا به خودش ندیده. به خاطر همین دنیا با شماست. مردم دنیا با ما هستن. بریم به سراغ افکار عمومی. اونا با ما هستن. اما دلتون خوش نکنید به بایدن. بایدن با شما نبوده و نخواهد بود. اون مهمونی در کاخ سفید به کجا رسید؟ 4-5 نفری که رفتن اونجا، یکی دو تاشون هم نایاکی بودن. همش ادا و نمایش هست، همش ادا و نمایش هست. آقای ماکرون به کجا رسید؟ یک دست گل برای محمد مرادی فرستاد. محمد مرادی به خاطر ماکرون جان خودش رو از دست داد. که فریاد ما باشه. یکی از برجسته ترین کردان ما، محمد مرادی هم کرد هست، مهسای ما هم کرد هست. اما قیام سیستان نشون داد که مهسای ما، محمد ما، همه اهل سیستان هستند، همه دخت و پسر رستم ما هستند. و نوجوانان ما به تاریخ خودشون پی بردن، دوستش دارن، عاشقش هستند. و ما شبیه به ایتالیا نیستیم. ایتالیا یک کشور کهنسال هست، تولید مس پایین هست یا حتی منفی هست. ژاپن همینطور، سوئیس همینطور. اما ما دارای جمعیت جوان هستیم. 85 میلیون جمعیت ماست. 17 میلیون اون نوجوان و جوان هست. شما این رو در فرانسه نمیبینید. شما این رو در ژاپن اصلا نمیبینید. تولید مثل منفی هست. نوزادی به دنیا نمیاد، مرگ و میر بالاتر هست. این هست ثروت ما. این هست گنج ما. نگذارید روی شما موج سواری کنند. نگذارید این وسط بازی ها رو، این رسانه ها رو. شما به همین رادیوها نگاه کنید، بخشی رو اختصاص میدن به اونچه که در ایران میگذره، اما بلافاصله بر میگردن به حرفای بیارزش، تبلیغات و آگهی های بیارزش. کنسرت های ما هم همینطور. با این میخواستم تمام کنم، طولانی هم شد، سرتون رو درد آوردم، ولی واقعا مهم هست خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری. ما خودمون رو داریم و مردم جهان رو. ما خودمون رو داریم. اراده مردمی راز پیروزی ماست.
1: درسته، اشاره کردیم به اعتصابات. من فقط اینم بگم که در پایان این اعتصابات باید هماهنگ بشه. اعتصابات شده، مثلا در پتروشیمی ها ما شاهد اعتصابات بودیم، در پالشگاه ها، رانندگان، فولاد، اینا همه اعتصاب کردن، ولی هماهنگ با هم نبوده زیاد. این باید حتما هماهنگ بشه و اسیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن که یک سرش خب خود جمهوری اسلامی، یک سرش هم خارج از ایران هست، نباید بشیم دیگه. ما باید رو خودمون حساب بکنیم و نتیجه گرا باشیم. اگر هر اقدامی داریم میکنیم باید به نتیجهش فکر بکنیم و ببینیم که چطور داریم به جمهوری اسلامی صدمه میزنیم. بدون تردید وقتی که همه ما به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، حتی صدمه خیلی کوچیک، ولی به شرطی که همه بزنیم، مطمئن باشه جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و برقرار نمیمونه. این ظلم برقرار نمیمونه اگر ما هممون به میدان بیایم. امکان نداره برقرار بمونه و هیچ قدرتی در دنیا هست پس اراده ملی بر نمیاد. ما اگه یادتون باشه حتی قبل از اینکه این جنبش شکل بگیره، از قبل از شهریور هم راجع به این موضوع حرف زدیم، به خاطر اینکه یک فرمول جهانیه، فرمولی که قبل از ما کار میکرده بعد از ما هم کار خواهد کرد. نظرتون رو فقط راجع به این بگین و بعد دیگه.
2: هوش جمعی، هوش جمعی هیچ چیزی حریف هوش جمعی نمیشه و جوانان ما به اون دست پیدا کردن. البته این خیلی مهم هست.
1: بله.
2: جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اراده ملی رو دارن به ما تقدیم میکنن. هوش جمعی رو دارن به ما تقدیم میکنن. دوباره از پشت به اونها خنجر نزن.
1: بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور داشتین و تا دیداری بعد.
2: با امید دیدار.
1: بدرود.
3: اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتویان هستم با برنامه روی خط شمرون با مانوک خدابخشیان.

0: با بهترین درودها و خسته نباشید خدمت تو شنونده عزیز در هر کجایی که هستی، امیدوارم حالت خوش باشه، دماغت چاق باشه، سر حال باشی، و اگر که صبح صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم که صبح صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم خدمت جناب مانوک خدا بخشیان و I love you sir.
1: I love you Nathan.
0: قربونتون برم. خیلی خوش اومدید.
1: مرسی از تحملی که داشتید. مرسی.
0: تحمل؟ شما بگو برو چین، من میرم تا چین رو برمیگردم.
1: خواهش میکنم. مرسی نازنین.
0: خواهش میکنم.
1: شما یه نسل متفاوت تری از نسل بغضدار من هستید. بنابراین یه ارزش های خاص خودتون رو دارید. حالا میخواد تونی جمانسال باشه که من سالها کار کردم باشه، یا آریای نازنین باشه، یا علیرضا امیرقاسمی باشه، یا آرکین نازنین باشه، فرق داریم شما ها. و امیدوارم که یک روز شما های ایران رو برای ایرانی ها هدایت کنید که من 100% میدونم که شما ها هستید. همین.
0: خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد سوالات شنوندگان محترم بشیم که میدونم خیلی سوال داشتن، من امروز یه ویدئویی دستم رسید جناب مانو که در اون عده خانوم نشسته بودن و یه آقایی داشت حرف میزد و به اینا یه چیزی میگفت، از یه طرف داشت بهشون یک از یه جنبه انگار جنسی بهشون این حرفو میزد، از یه طرف مثلا مذهبی. یه لحظه اینو بشنوید شما ببینید، وقت برای من جالبه که چطوری میشه تو قرن 21 آدمایی باشن که یکی بهشون این حرفو بزنه و اونا فقط بشینن نگاه کنن.
2: انشالله شماها خودتون قومخشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
3: اللهم صل علی محمد.
0: همه هم خانوم هستن. دوباره میره جلوتر.
2: ای برادرای پاسدار میترسن لباساشون کثیف بشه نمیشینن. بچه ها برادرای پاسدار لطفاً بفرمایید بشینید. ماشاءالله به جونتون. وای حاج آقا مرادی جز جگرم کردی، بشین. خب بچه ها برای این که تیکه تیکه بشیم که امام زمان بیاد، باید قبلش یه تیکه بشیم برای امام زمان. ایشالله همه تون یه تیکه بشیم، بعدم تیکه تیکه بشید تا امام زمان بیاد. صلوات.
0: بعد پشت سرش اینا دوباره صلوات میفرستن. نظر شما راجع به این روونا چیه؟
1: ببینید در حدود 40 سال پیش من از یک دوستی که از شوروی اومده بود پرسیدم آیا شما میدونستید در دنیای غرب چه میگذره؟ گفت ما فکر میکردیم استالین خداست، بنابراین هر روز برای استالین دعا میکردیم. ببینید حکومت های ایدولوگ همیشه مردم رو توهی میکنن، شهروندی وجود نداره. اگر اون خمینی لعنتی آمد گفت امت میدونه از چی حرف میزنه. نگاه کنید این ابله داره به این دخترکان جوان، یا به گفته من سیندرلاهای جوانی که فردا پاشنه آشیل اینها خواهند شد، داره میگه تکه تکه بشید، یک پارچه بشید. اصلا امام زمانی وجود نداره. این دکانها از آغاز انقلاب را افتاد، البته سالهاست را افتاده. اون موقع یه ابلهی به اسم قرائتی می آمد مردم رو تهیج میکرد، بعد دوره رسید که سرباز کوچولوها رو باید میفرستادن روی مینها. اون موقع هم یک مدعاهای آمدن و حرفایی در واقع دور از انسانیت به اینها با یک شربتی برای بهش در واقع تبلیغ کردن و همه رو فرستادن به کشتار. که به نظر من یک روز این رژیم بازمانده های خمینی باید پاسخگوی اون جنایت های جنگی باشن که با این نسل کردن و قهرمانانی ساختن مثل اون کوچولو فهمیده که اصلا چنین چیز اتفاق نیفتاده بود. ببینید نگران نباشید، وقتی که در واقع پروسه فروپاشی شوروی آغاز شد، تمام کمونیسم و کمونیست ها ذوب شدند، ناپدید شد.

0: مسئله کشور خودتون رو حل کنید. امروز پارادایم ها تغییر کرده و یک عصر دیگری است.
1: درسته. یه سوال دیگه هم من از حضورتون داشتم. آیا از نظر شما شاهزاده رضا پهلوی هم باید در کلوب های مثل کلوب روم یا مجمع بیلدربرگ عضو باشه تا در بازی های جهانی نقش پیدا کنه؟
0: نه، ببینید، ایشون یک اکتور هست. یک اکتور برای یک بازی، برای سناریوی فروپاشی ایران و ترانزیشن ایران یا اون روند به اصطلاح تدریجی تغییر ایران. اما مشاورانی باید داشته باشه که بازی‌های جهانی رو بخونن. آرتین عزیز من، فروپاشی شوروی 1973-74 در زمان بابا بوش که اخیراً در گذشت اتفاق افتاد. ایشون رئیس CIA بودن. یک گروهی آمدن، گروه بی تیم درست کردن. تمام اسناد نظامی و جاسوسی آمریکا و روسیه اولین بار در اختیار این گروه قرار گرفت. کمین آقای پول ولفوویتس جزء اونها بود، آقای پروفسور پولنیتزه گروه اونا بود. اینها آمدن و نوشتن میشه شوروی رو انداخت. حتی نوشتن جنگ اتمی ممکن است که ممکن است، یعنی محالی است که ممکن محال نباشه. و بعد شما نگاه میکنید در اروپا او رو کمونیسم رو تقویت کردن. چرا؟ جدا بشن از مسکو. بعد اومدن الهیات رهایی بخش رو بردن و بعد آمدن به تدریج خمینی رو از سمت شرق و آقای پاپ لهستانی رو از سمت غرب آوردن. شوروی رو محاصره کردن و بعد فشار رو بردن، استخوانها رو خورد کردن، پروسترویکا آوردن، گورباچف رو بردن، بعد گورباچف رو کنار گذاشتن، یالتسین رو بردن و در واقع فاتحه شوروی و شورویزم رو خواندن. امروز هم همین اتفاق افتاده. امروز هم یک پروسس و یک روند جدید که در واقع خیلی از ایرانی ها و فکر نمی کنم، بعد نه اینکه خیلی از ایرانی، یعنی به عنوان شهروند های هموطنان ایرانی صحبت نمی کنم، این آقایونی که مدعیان می خوان در بازی های سیاسی شرکت، اصلا نمی فهمن کجا ایستادن، اصلا نمی فهمن بازی جهانی کجاست. برای همین ما انقدر همیشه لنگ می زنیم و همیشه در واقع به انگام این که می خواهیم بحث سیاسی کنیم توپق می زنیم، به خاطر اینکه نمی دونن. آرتین عزیز من، اینا آدم های بدسوادی هست. رضا پهلوی احتیاج نداره، یا آقای شاهزاده یا شاهزاده نازنین احتیاج نداره بره جزء کلوب روم، اما باید با کسانی حرف میزد که حداقل نه فقط کلوب روم رو میشناختن، که پایان کلوب روم رو میشناختن، پایان گلوبالیزم رو میشناختن. این مهمه. امروز ما در نقطه ایستادیم که تز گلوبالیزم فرو ریخت. نگاه کنید به پاریس.
1: چطور میشه در پاریس انقدر منسجم مردم یک پارچه میشن؟
0: سناریو نویسا همیشه شما رو سر کار میذارن. شما همیشه پیاده نظام بجز کسانی که بازی ها رو میخونن. اینو میدونی چی میخوام بگم؟ کسی به عنوان توهین بر نداره اینو. شما انقلاب ایران رو اگر نگاه کنید، اکثر اینهایی که در واقع خودشون رو سردمدار این دیدن اصلا بازی رو نمیشناختن. برای همینم بعدش آقایینی مثل بنی صدر و قطب‌زاده و مجاهدین و توده یا همه قتل عام شدن. اوکی؟
1: درسته.
0: حالا
1: بله.
0: امروز نازنین من، از 4 سال پیش ناگهان الیت جهانی دریافت که گلوبالیز کارگر نیست، گلوبالیز داره کار دست همه میده. بنابراین چه شد؟ شاید خود هنری کیسینجر پیاده کرده، شاید آنهایی که با هنری کیسینجر همخونی دارن انجام دادن، چرا که ایشون به هر حال فیکسر دنیاست فعلا. یه روز چرچیل بود، حالا ایشون هم. اینها آمدن و اعلام کردن ما

0: در عصر پس از جنگ‌های 30 ساله مذهبی قرار داریم. یادتونه 1648 در زمان قرون وسطا به اصطلاح کاتولیکا و پروتستان ها در واقع هر روز هزاران هزار همدیگر رو می کشتن. اوکی؟
1: درسته.
0: 30 سال این جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه آمدن نشستن در وستفالیا و یک معاهده نوشتن. هر کشوری حق دارد تمامیت ارضی خودش را داشته باشد، اوکی؟
1: درست.
0: مذهب خودش را داشته باشد، فرهنگ خود و تمدن خود و با همه در واقع در صلح زندگی کنه. امروز این برنامه پیاده میشه. برای همینم ناگهان پوپولیسم پوتین، پوپولیسم آقای ترامپ و بعد پوپولیسم بچه های سلاو که اکثرشون در مقابل گلوبالیسم ایستادن را میفته و در واقع یک جرقه میزنه در پاریس که طفل شیرین گلوبالیستا یعنی امانوئل مکرون رو میسوزونه و بهش خاطر نشان میکنن که دوره شما خانم مرکل، خانم موگرینی یا فدریک اشوگر تموم شد. همچنان که پان اسلام، اخوانیزم و خمینیزم تموم شد.
1: بسیار نیکو. موافق باشید بریم سراغ شنوندگانمون. موافقید؟
0: Anytime. بفرمایید.

0: آقای کوروش ای گفتن درود بر عمو مانوک عزیز. حالا که تاج گلوبالیستا توسط تیم ترامپ شیردل فرو ریخت و استارت از فرانسه زده شد، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: وقتی آقای ترامپ آمد که هیچ کس باور نمیکرد انتخاب بشه، من گفتم گلوبالیسم تموم شد. حالا آقای ترامپ در واقع یک پرزیدنت بیزنسی و اقتصادی است. بنابراین حملات او به گلوبالیست ها در یک موقعیت مناسبی ساخت برای ما ایرانی ها. چرا؟ خمینی ساخته و پرداخته الیت جهانی بود، از کنفرانس گوادالوپ بگیرید تا اعزام جنرال هویزر به ایران و در واقع خلع سلاح ارتش ایران یا در واقع کنارگیری ارتش ایران. یک پدیده گلوبالیستی بود که بعد از اینکه خمینی آمد و تز هلال شیعه رو راه انداخت، شما نگاه کنید بلافاصله پروسه اخوانیزه کردن منطقه هم راه افتاد، یعنی شیعه در مقابل سنی. حالا بعد از این همه کشتار و خرابی، دنیا به یک واقعیت رسیده. شما باید این منطقه رو جمع جور کنید، این منطقه رو بازسازی کنید. اینا همیشه میگن constructive destruction، یعنی ما اول بیاییم یک جا رو نابود کنیم و بعد بازسازی کنیم. مثل ژاپن، یادتونه؟ مثل آلمان. الان همین قضیه در خاورمیانه است، به ویژه در ایران. حالا عده ابله سیاسی آمدن و به خاطر مخالفت ها و بغضشون نسبت به پهلویزم اشاره کردم. یعنی اون پدیده ناسیونالیزم، سکولاریزم و مدرنیزمی که با رضا شاه آمد، دارن از فدرالیزم صحبت میکنن. این ابلهان سیاسی کوتوله اطلاع ندارن. فدرالیزم یعنی تجزیه ایران. امروز بسیاری نشستن برنامه ریزی کردن که رژیم جمهوری اسلامی با همه موشکاش یک رژیم تمرکزیست در پایتخت. تمام مرزاش رو میشه با آسانی نفوذ کرد و در هم ریخت. شما از صحبت فدرالیزم کنید برای چی؟ فقط به خاطر خصومتی که دارن به خاندان پهلوی و پهلوی. الان زمان این نیست بحث کنیم آیا سلطنت برمیگرده یا جمهوریت برمیگرده. الان دوره براندازی رژیمه و دگردیسی که باید اتفاق بیفته. بنابراین شما چه بحثی میکنید که آقای مهاجرانی عقب افتادهی که سالها در به اصطلاح به عنوان روشنفکر دینی داشت در آخر آقای خاتمی زندگی میکرد، حالا میره لندن و از اونجا توییت میکنه. ببینید اینها رو بذارید کنار، اینها اصلا عددی نیستن دیگر، نه روشنفکران دینی، نه بی بی سی، نه اونهایی که دارن شما رو منحرف میکنن یا اون به اصطلاح چاخان نیوزا و فیک نیوزا. اینها رو بذارید کنار، حتی آقای زیبا کلام شارلاتان. ببینید شما فریب اینا رو نخورید، اینا تموم شدن. حالا کرا نوریزاده دوست داره این مثلا انگل ها رو بیاره و پلتفرم بده، مشکل خودشه. ولی دوره نوریزاده ها به نودا همه اینا سازگارات تموم شد. وقتی شاهزاده رفت اون پلتفرم، در واقع پارادایم بازی تغییر کرد. اینه که همه ترسیدن، اینه که همه وحشت کردن. من اصلا سلطنت طلب نیستم، اشتباه نکنید، من مفسر و تحلیلگرم.
0: درست.
1: دارم به شما چیزی رو میگم که داره اتفاق میفته.
0: بسیار نیکو. جناب مانوک، آقای حسین کی اچ گفتن با درود خدمت شما که سعی و اهتمام دارید برای آگاه کردن مردم. میخواستم از آقای مانوک بپرسم که با توجه به جهتگیری کشورهای غربی درباره رخدادهای ایران، آنها هنوز چراغ سبزی برای تغییر رژیم در ایران نشون ندادن. آیا شما فکر میکنید که با شرایط موجود این جهتگیری عوض خواهد شد؟ ممنون.
1: بجز اینکه کسی نمیتونه با ترامپ در بیفته. من همیشه این اصطلاح رو به کار میبرم. هر کس با ترامپ در افتاد ور افتاد. زمانی میگفتن کسی نمیتونه تلنگری به چین بزنه. این آقا ساختار اقتصادی چین رو در هم شکست. زمانی بود که ژان کلود یونکر به اصطلاح همه کاره اتحادیه اروپا اصلا حرف کسی رو گوش نمی‌کرد و وقتی ترامپ بهش پیشنهاد کرد که مسئله روابط اقتصادیمون رو دوباره بازنویسی کنیم، ایشون از بروکسل خبر داد همینه که همین. ولی 48 ساعت بعد آقای یونکر در کاخ سفید کنار آقای ترامپ ایستاده بود. من بارها اشاره کردم و بازم میگم، شما بهترین شرایط رو دارید که آنچه که میخواهید در ایران پدید بیارید. اوکی؟
0: درست.
1: به اروپایی وقتی نذارید. اینها عددی نیستن. اینها آمریکا رو رها نمی کنن برن بچسبن به جواد خندان. مگر اینا دیوانن؟ دیدید وقتی من میگفتم حتی پوتین اینها را کنار خواهد گذاشت، دیدید روسنفتم رفت، لوکنفتم رفت، حتی در سوریه هم توسری زد و اینها رو بیرون کرد. بنابراین بازی های جهانی در قامتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه کسی رو در واقع بقاپه از دهن شیری به اسم آقای ترامپ. تموم شد. فقط ما هستیم، ما هستیم که تأخیر میکنیم، ما هستیم که اصلا نمیدونیم آینده ایران رو چه میخواهیم. این مشکل ماست.
0: درسته. البته اونجایی که گفتید کسی تصور نمیکرد که ترامپ رئیس جمهور بشه، یکی از چیزایی که من حتی اون موقعی که اون قضیه صدای ایشون لو رفت، من گفتم شک نکنید که ایشون رئیس جمهور میشه، چون باید رئیس جمهور بشه. و چیزی که این وسط هست، مردم به خیلی چیزا توجه نمی کنن. از جمله همین آقای قرائتی امروز ازش اومده بیرون که گفته بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید علاقهی به ما ندارند. تاریخ اسلام نشان داده جان.
1: ببخشید، سال 2005 چرا من 2006 از رادیو صدای ایران، رادیو آقای مروچی اومدم بیرون. اوکی؟ سال 2005 برنامه های صبحگاهی آقای سعید قائم مقامی اجرا می کرد. گاهی آقای مهری بود، گاهی هم استاد نازنین ما آقای فرازمند بود.
0: درسته.
1: من در تمام این برنامه هر وقت حضور پیدا کردم به عنوان به اصطلاح تحلیلگر، گفتم نسلی داره میاد، نسل 4 به اضافه 1.
0: درست.
1: این نسل فرق خواهد داشت. اوکی؟ و آمد.
0: آمد.
1: زمانی که این نسل وارد بازی شد، بزرگترین رویای من این بود که این اوباماییزم ختم بشه و یک نفری بیاد. اوکی؟
0: درست.
1: اون زمان در تلویزیون فاکس خانومی بود به اسم بان ساستر که الان در وایس آف امریکا برنامه های مصاحبه های انگلیسی رو انجام میده. اوکی؟
0: بله.
1: این خانم بان ساستر، اینی که من میگم، 2 سال قبل از اینی که آقای ترامپ اعلام کنه من میخوام ران کنم، خانم بان ساستر 2 مهمان داشت همیشه در طول یک ماه، مثلا 2 بار 3 بار، یا دونالد ترامپ بود یا هنری کیسینجر. اوکی؟
0: درسته.
1: یعنی همان زمان معلوم بود که دارند یک بازی رو در واقع ایجاد میکنن. خیلی ها مقابل اینها ایستادن، فکر نکنید، هنوزم ایستادن، هنوزم تمام الیت لیبرال دنیا در مقابل این مرد ایستاده. این به تنهایی داره میجنگه. شما اگر بیایید آمریکا و ببینید تلویزیون ها رو، اصلا فکر میکنید آمریکا کجا رفته؟ آمریکا شده کره شمالی، تمام شبکه ها ضد رئیس جمهور صحبت میکنن.
0: 94% اخبار غلط
1: پروپاگاندا شده.
0: بله. 94% اخبار دروغ و ضدش میگن. بله.
1: ببینید این فیک نیوز زیباترین کاری بود که دونالد ترامپ به عنوان دموکراسی آمریکا تقدیم این مردم کرد. گفت فریب اینها رو نخورید. میدونید چرا؟ یادتون نره از زمانی که اون پنج تن مکتب فرانکفورت از اروپا گریختن، اروپای نازی زده شده آمدن آمریکا، همه مارکسیست هایی بودن که مارکسیزم رو نقد میکردن، ولی متاسفانه اینها وارد سیستم فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا شدن. اوکی؟ یعنی اون کالچورال مارکسیزم رو به آمریکا تحمیل کردن. این چطوری بگم، یک پادزهری میخواد این رو پاک کنه. همینجور که الان شما اگر میخواهید برگردید به ایران، اول باید یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی را بندازید. با انقلاب و کودتا نمیشه، یک رنسانس احتیاج دارید تا این نسل شیک پاسارگادی بتونه آیندهش رو پیدا کنه.
0: درسته. البته من ادامه این خبر این بودش که میگه که دیر یا زود پرده ها کنار میرود و معلوم میشود دستمان خالی است. یعنی خودشون دارن تو خبرها میگن، در این حالی که عده‌ای از مردم اظهار میکنند که خبری نیست، ولی در حقیقت خودشون دارن سیگنال ها رو میدن. درسته؟
1: آرتین عزیز، من در 2008 چون اینقدر تاریخ ها رو عوض کردم و بعدم هم شکست و اینا یادم، ولی 2008-2009 با زنده یاد رندی عزیز و آقای سفریان یک برنامه داشتیم به اسم آفساید، مدت بسیار کوتاه. درسته؟
0: بله.
1: در اونجا من صحبت سینرلاهای ایرانی رو می کردم. یک بانوی نازنینی از ایران اومد و پیغامش از طرف اصلاح طلب ها، سران اصلاح طلب، اسمش هم گفت که من ارزش نمی‌بینم بگم، گفت یکی از پیام های اینا به شما اینه که شما دست از سر این سیندرلاها بردارید، خودمون برنامه داریم، به زودی بی‌حجابی رو خواهیم آورد. اوکی؟
0: نه.
1: بی‌حجابی یواشکی، آزادی یواشکی.
0: درست.
1: برای همین من گاهی عصبانیم از کردار بعضی از این فعالان سیاسی. ما بازی ها رو نمیخونیم، ما زود هیجان زده میشیم، جو زده میشیم، شیفته خانم مسیح علی نژاد میشیم، شیفته آقای زیبا کلام میشیم، حرفای فلان مفسر برامون کلامیست مثل کلام خدا. بعد از مدتی از خواب بیدار میشیم از اون حالت کمای سیاسی، بعد میگیم کلک خوردیم. نه، کلک نخوردیم.
0: برای ما که نسل جدید هستیم چطور میشه بین خطوط خبر رو خوند آقای خدا بخشی؟
1: هرمن هسه یک کتاب داره یا یک رساله داره یا یک داستانی داره که در اون شما بایستی انقدر مطالعه کنید که بتونید در یک مسابقه هوشی یا یک بازی هوشی که در واقع آخر شما میشید ماجستیک بلودی، یعنی کسی که اکثر چیزها را میداند، به اون درجه برسید. البته در اون داستان وقتی که اون شخص برنده میشه و میشه ماجستیک بلودی و به همه پاسخها که فلسفیست، تاریخیست، ریاضیات، موزیک، شعر، ادبیات پاسخ میده و برنده میشه، میگه بهترین چیز اینه که یک بار دور دنیا رو بگردم. شما اول باید خودتون رو مسلح کنید، مسلح به خرد، شناخت. شما وقتی نیویورک تایمز رو برمیدارید اسم نویسنده رو که میخونید باید بدونید ایشون به چه جریان و جهت و گروهی وابسته است. اگر به فاکس نیوز نگاه میکنید یا در نمیدونم CNN یا هرچه یا BBC که به نظر من BBC الان به گفته خود پوتینیا شده فیک نیوز. شما باید بدونید از کجا این جریان فکری میاد. وقتی شما میگید فلان کس به نئوکانها رفت داره، بدونید نئوکانها طرز تفکرشون چگونه است. چرا شتراویستن؟ چرا اینا اینقدر جنگ طلبن؟ اوکی؟ چرا اینا معتقدن دنیا بین آتن و اورشلیم میچرخه؟ خرد و خرافات. و بعد اونها رو در هم میامیزن. ببینید شما باید اول مطالعه کنید. درس نیستین. کلاس درسی وجود نداره. اوکی؟
0: بله.
1: امروز شما باید شطرنجی بازی کنید که فراتر از خود شطرنجه. یعنی بازی جهانی، ببینید نکته‌ای که باز من تکرار میکنم، تمام الیت ایران رو شما جمع کنید، به ندرت 2 یا 3 نفر پیدا کنید که بازی های جهانی رو میشناسن. وقتی که رژیم شاه داشت سقوط میکرد، ظاهرن به دعوت شهبانو یک گروهی تشکیل شد. آقای شفا بود، شجاع‌الدین شفا، آقای داریوش همایون بود، آقای سید حسین نصر بود، آقای رضا قطبی بود، آقای بهادوری بود. اینها قرار بود رژیم شاه رو نجات بدن. از اینها بیشتر که شما دیگه الیت ندارید. یک شبه باختن چون بازی ها رو نخونده بودن. اگرم خونده بودن بعضی از اینها وابستگی داشتن، خودشون جزء مهره های بازی بودن.
0: درسته.
1: این تفکر رو تغییر بدید، این پارادایم رو تغییر بدید، عبور کنید از این نسل آل احمدی های عقب افتاده، از اون کافه فیروز رد شید، برید در بازی های جهانی مطالعه کنید. عیبی نداره، زندگیتون رو بذارید، ما جوانیمون رو گذاشتیم.
0: درسته درسته. به نظر شما، این حالا یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی ها داشته باشن، به نظر شما تاس سوم ترامپ تو بازی رژیم چنج ایران چی میتونه باشه؟ I love you.
1: شما باید اول متوجه بشید که در داخل چه ریزشی شروع میشه. اوکی؟
0: بله.
1: داخل رو نگاه کنید، دیگه بیرون رو نگاه نکنید. فعلا اون تمام کاراشو انجام داده، مایک پومپئو، برایان هوک، خانم هیلی، آقای نمیدونم بولتون، کاراشون رو انجام دادن، محاصره کردن، در تحریم گذاشتن. شما حالا باید منتظر باشید ببینید روحانی میره یا خامنه ای. دعا کنید خامنه ای نره، اول روحانی بره. چون اگر خامنه ای رفت، شما جمهوری اسلامی دارید بدون ولایت فقیه. اوکی؟
0: درسته.
1: این بزرگترین خطره. این یک. دو، همکنون اگر شما متوجه باشید، آقای جواد ظریف سعی میکنه یک کودتای دیپلماتیک انجام بده. در مقابل اظهارات آقای خامنه‌ای ایستاد، گفت نگاهی به شرق روش نادرستی است، ما به غرب هم باید نگاهی داشته باشیم. اوکی؟ چرا متوجه شدن روحانی نمیتونه در مقابل آقای خامنه‌ای بیسته؟ بنابراین آقای جواد ظریف میتونه یک نمایش دیپلماتیک بده، در ضمن سیگنال هم بده به واشنگتن که ما نگاه کنید حاضریم از شرق یعنی چین، روسیه و هند جدا شیم، با شما وارد مذاکره بشیم. در حالی که آقای ترامپ با آقای ظریف مذاکره نخواهد کرد. چرا؟ ترامپ آدم لجبازی است. شما با اوباما بازی کردید، اون با شما بازی نمی‌کنه. بنابراین تاس سوم آقای ترامپ تغییر داخل رژیمه. منتظر باشید، خیلی زود هم اتفاق میفته. ما ممکنه سپاهی ها وارد بازی بشن، ممکنه آقای روحانی بره یک نفر رو بخوان جاسازی کنن. چرا که من بارها اشاره کردم که بعد دیدم چاخان نیوز اومده اون رو داره به صورت یک خبر محفدی اعلام میکنه. اینها حتی نقشه داشتن که آقای لاریجانی و روحانی بیان در وسط، آقای لاریجانی بشه رئیس جمهور، آقای روحانی بشینه جای آقای خامنه ای، که فکر نمی کنم اتفاق.
0: حالا که بحث مرگ خامنه ای یا رفتنش شد، آیا بعد از رفتن یا مرگش این دار و دسته سعید حجاریان میتونن خاتمی رو رهبر کنن و اصولا شما رقیبی برای امنیتی های چپگرای اسلامی که تو داخل سیستم اسلامی هستن میبینید؟ یا به عبارت دیگه آیا حجاریان همتا و همسنگ اصولگرای دست راستی داره؟
1: تیم حجاریان یا بلشویکای اسلامی خطرناکترین حلقه سیاسی در داخل سیستم هست. همه رو قربانی میکنن تا خودشون در واقع صاحب این رژیم بشن. اگر الان نگاه کنید به اظهارات آقای حجاریان، داره رو دست ما بازی میکنه. سلبریتی ها رو بیارید در بازی، بازی های خاص خارج نشین ها رو انجام بدید. آقای حجاریان و یارانش و شرکاش دیگر عددی نیستن. چرا؟ ببینید نایاک با همه به اصطلاح ساختارش فرو ریخت. کو نایاک؟ اوکی؟ البته خیلی سعی میکنن این فرشگرد رو جایگزین نایاک کنن که امکان نداره. اونها سعی میکنن، حجاریان و شرکا، که از طریق نفوذیهایی که خارج فرستادن و قبلا تحکیمی بودن یک ارتباط ایجاد کنن با خارج از کشور و بعد لشکرکشی خیابانی کنن، ناگهان بدل بزنن و بازی رو تسخیر کنن، مثل بازی همینجور که خودشون گفتن گروگانگیری آمریکایی. این طرح دار و دسته حجاریانه فعلا با بازی که شاهزاده در اون دان اندیشکده کرد، یعنی فقط پیام خودش را رسون و پیام داد به ترامپ و پیام داد به دولت ترامپ که شما می توانید یک گام فراتر برید، از رژیم چنج صحبت کنید، اموال این آقایون و آقازاده ها رو بگیرید، کمک کنید به نیروهای سولیداریتی و اعتصابیون داخل کشور. این گامی بود که همه اینا را آچماز کرد. این رو از من بشنوید، اولین بار در تمام این 40 سال که من از نزدیک و دور شاهد بازی های شاهزاده بودم، این تنها باریست که نمره قبولی گرفت. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا سلطنت طلبه میخوان دلخورشن دلخورشن، بازی جهانی به این نیست که من قربون صدقه برم یا جاوید شاه بگم، نه، ایشون این حرکتشون حالا هر که کرد بهترین حرکتی بود که در 40 سال اخیر انجام دادن، کارساز بود و در واقع تمام نیروهای داخل کشور که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن، اپوزیسیون های سفارشی، آچماز شدن.
0: درسته. موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم.
1: I love you.
0: اینجا رادیو شمرونه، ساعت 6:38 به وقت تورنتو. من آرتین پرتوبیان همراه آقای مانوک خدابخشیان در خدمتتون هستیم. اینم آهنگ مورد علاقه آقای مانوک و ضمناً خود من. The Blue Cafe by Chris Rea.

0: رادیو شمرون.
1: با درود مجدد خدمت شنوندهایی که این لحظه به ما پیوستند، آرتین پرتویان هستم خدمت آقای مانوک خدابخشیان که واقعا یکی از مفاخر و بزرگان تفسیر سیاسی در عصر حاضر هستند و واقعا افتخاریه برای من و شنوندگان رادیو شمرون که ایشون رو امروز روی خط داریم. سوال بعدی و جناب مانوک از شما میپرسم، راستی این آهنگو که دوست دارید آیا شما رو یاد خاطره خاصی میندازه؟
2: زیباترین خاطره که از این آهنگ دارم این است که یک روز با خانم لیدا قائم مقامی برنامه اجرا میکردیم. لیدای نازنین، من هر وقت میامدم تو برنامه این آهنگ رو پخش میکرد.
1: بله لیدا.
2: ناگهان یک دوست جوان سالی از کلرادو آمد رو خط. او میخوام به یک مفسری که انقدر شیکه و این آهنگ رو انتخاب میکنه تبریک بگم. یک دفعه گفت پلیس منو گرفت.
1: بعد با موبایل
2: و ایشون رفت. یک ساعت بعد که من هرگز این پدیده رو واقعا یادم نمیره، این قضیه که اتفاق افتاد. ببینید آرتین عزیز
1: جانم،
2: من نه استادم، نه درجه دکترای آبکی دارم. من 40 سال به خاطر بغضی که داشتم مطالعه کردم، اونو تبدیل کردم بغض رو به خرد.
1: درسته.
2: فقط به خاطر اینکه نسل آینده ایران مثل ما در واقع در دنیا سرگردان نباشه. یک روزی خیلی ها از ایران خارج می شدن، عضو کنفدراسیون می شدن، می رفتن دانشگاه های خارجی تا حدودی خواست خودشون بود، ولی ماها تبعید شدگانیم. حتی منی که 7 ماه قبل از انقلاب آمدم، اوکی؟ منم مثل همین شاهزاده جوان سال، من 23 تیر پریدم، ایشون 24 تیر. و در این سرزمین، در این لابیرانت تاریخ هممون گم شدیم. امروز تمام تلاش من که میام در رادیو شمرون که شنونده هاش بسیار خوش فکرن، شیکن، دوست داشتنی هن، حرفامو میزنم که گاهی هم به گفته بسیاری یک مقدار سنگینه، به خاطر اینکه اصطلاحات رو نمیشناسن، آرام آرام یاد میگیرن. حرفم اینه، شما سر پیچ تاریخ هستید، سر پیچ اینکه آیا بروید به سراغ نوستالژی پهلویزم یا نوستالژی خمینیزم. تصمیم با شماست. من فقط اطلاعات و آگاهی ها رو به شما میرسونم، همینجوری که امروزم به شما هشدار میدم، یادآور میشم.
1: درست.
2: نگاه کنید، یک ماه اعتصاب های کامیوندارا، اعتصاب های معلمان، اعتصاب های به اصطلاح
1: هفت‌تپه،
2: درسته؟
1: بله.
2: داره به صورت نیروهای سولیداریتی در ایران گل میکنه. اولا این خانواده که این خانواده های این دوستانی که اتصاب کردن نیاز به کمک همه ما دارن، همه ما، اوکی؟ دو، مراقب باشی. یک جریانی، یک محفلی در داخل ایران که من اسمشونو میذارم انقلابی های پشیمان، به گفته چاسلاو میلوش همیشه میگفت این انقلابی ها گاهی پشیمونن، گاهی شرمندن، اما سعی میکنن همون خط رو حرکت کنن. مراقب باشی، ادعی دارن شعارها رو تغییر میدن، ادعی دارن خط اعتصاب و تظاهرات رو تغییر میدن. کفن پوشی کار نادرستی است در این اعتصاب ها. ما میخواییم عبور کنیم از تز شهادت و کفن و نمیدونم عاشورا، اوکی؟
1: بله.
2: پس یک این قضیه است. نکته دوم، فراموش نکنید بازمانده های چپ، چپی که معلوم نیست دیگه، مارکسیسم، استالینیست، ماویست، همه فرو ریختن ولی خودشونو چپ معرفی میکنن. به نظر من چپ صورتی، چپ آمریکایی، چپ اروپایی شدن. اوکی؟ اینها دارند موش میدونن. خیلی راحت به شما بگم، سعی میکنن مسئله رو چنین قلم داد کنن که تمام این فاجعه‌ای که به ایران اومده به خاطر طرح‌های خصوصی سازی آقای محمود سریع‌القلم و محفل نیاوران که از داووس آوردن. نه، چنین نیست. اکثر این اعتصاب‌ها و تظاهرات در واقع بسیار خالصه، بخششون کمی مشکوک. سخت مراقب باشید.
1: یک سوال اینجا برای من پیش میاد، اگر که در نقشه اقتصادی جهان نگاه کنیم، ایران زیر 1% از اقتصاد جهان رو داراست در حقیقت، از نظر مراودات کالا و چیزهای دیگه، در حالی که آمریکا بالای 30%. چطور میشه اروپایی‌ها اینقدر اصرار دارن یه همچین اقتصاد ضعیفی رو نگه دارن در کنار ابرقدرتی مثل آمریکا؟
2: یک، اون به اصطلاح رزیستنس علیه ترامپ. یک، اول اونه.
1: بله.
2: اکثر اینها بهشون برخورد که ترامپ کم محلی کرد و برجام رو طلاق داد. یادتون نره وقتی این 5 به اضافه 1 در سوئیس و وین گرد هم اومدن، این گوادالوپ 2 بود. این گوادالوپ 2 بود، یعنی جا اندازی جمهوری اسلامی منهای ولایت و استمرار آن. برای همین اینقدر کوشا بودن که حتما این برجام در واقع به فرجام برسه، ولی هرگز فکر نمی کردن که یک به اصطلاح جانور سیاسی وارد صحنه خواهد شد، اولین تاسی که روی میز میندازه طلاق برجام. این اولیه. دو، یادتون نره اکثر این بارها تکرار کردم و بازم میگم، این کشورهای اروپایی هنوز استعماری فکر میکنن، اینها هنوز چشم به لیبی دارن، اینا هنوز چشم به تونس دارن، اینا چشم به ایران دارن. اینا فکر میکنن این به اصطلاح منابع طبیعی این کشورها مال اونهاست، آفریقا مال اونهاست. نگاه کنید چه جنگ سردی بین چین و آمریکا شروع شده در آفریقا. این اون منتالیتیه، اون در واقع حافظه سیاسیه که اینا دارن، این فرهنگ سیاسیشونه. آقای ماکرون بزرگترین خطای سیاسی عمر خودش رو در واقع اجرا کرد وقتی آمد و ایستاد جلوی ترامپ و علیه اون صحبت کرد و از گلوبالیسم دفاع کرد. فکر نمی کرد که مردم سفید فرانسه، فرانسوی های واقعی، نه مهاجرین، در مقابلش خواهند ایستاد. حالا میخوان یقه سفید باشن یا یقه چرکین، جلوش ایستادن و در واقع بهش تو دهنی زدن که تو دهنی به خود بروکسل بود، الید بروکسل بود. بنابراین توجه داشته باشی، اینا دست از سر این سرزمین ها بر نخواهند داشت. شما نگاه کنید سیاست استعماری انگلیس رو، هنوز فکر میکنه هند شرقی مال اونه. این تغییر نمیکنه. اینا هنوز هم این چنین نگاه میکنن. نگاه کنید اینا وقتی میان با مقامات ایرانی صحبت کنن، با تحقیر باشون صحبت میکنن. اینه.
1: آیا شما فکر نمیکنید که عده از این سیاست مدارها رشوه میگیرن از آخوندا؟
2: وقتی برجام امضا شد به نظر من قرار بود پورسانت‌های بسیاری رد و بدل بشه. همینجور که دیدیم وقتی برجام امضا شد، اولین کسی که برای شرکت بوئینگ در واقع لابی کرد که به ایران بوئینگ بفرشته، امبسادور پیکرینگ بود که مشاور ارشد نایاک بود. اوکی؟ دیگه بقیه رو بخونید.
1: برای من خیلی جالب این قضیه، چون بعدن یه دفعه میان قرارداد کتاب 60 میلیونی میدن، سخنرانی های 1 میلیون دلاری که انگار میخوان پولشویی کنن از این طریق و پولاشون رو زنده کنن.
2: همیشه روش همینه. آرتین جان خوب دیدی نازنین
1: جان،
2: یالچین خاطراتش 2 میلیون دلار بود. اصلا چه خاطراتی داشت که بنویسه به جز عرق خوری؟ ولی این باجیست که به شما میدن به خاطر خدمتی که کردی. آذربایجان رو 2 دستی دادن به مافیای علیه، گرجستان رو دادن به شوارنادزه. چرا؟ بهشون خدمت کرده بودن و شوروی رو نابود کرده بودن. بازی ها رو فراتر از این ببینید. ببینید بزرگترین مشکل شاه این بود که میدونست چه خبر دنیا، و اشکالش این بود خرید زیاد میکرد، سهام میخرید. اینها دوست ندارن شما سهام بخرید.
1: خب این کار عربستان هم میکنه.
2: عربستان الان میکنه. الان این شاهزاده جمونسال در واقع ادای شاه رو در میاره، برای همین هم اینقدر مورد توبیخه.
1: درست.
2: نمیبینید؟
1: بله.
2: بعد از آقای ترامپ و نتانیاهو بیشترین ناسزا رو این آقا میشنوه. چرا؟ میخواد راهی رو بره که شاره. برای همین هم مجله مثلث شهرداری آقای قالیباف عکسش رو انداخت، نوشت پهلوی دوم.
1: بله. میریم سراغ یکی دیگر از شنوندگانمون، آقای ایلیاته. میگن، من فامیلیاشون رو نمیگم برای اینکه من باشه، راجع به فدرال شدن یا تک تک شدن، تک تک شدن کشور یا تجزیه شدن کشور، بگه چند درصد این اتفاق شاید بیفته، چه کسایی سود میبرند و چه کسانی ضرر میکنند.
2: دیروز من یک مطلبی نوشتم در روند تحلیلی که کردم از مقاله آقای مایکل روبین. مایکل روبین یک کارشناسی است در American Enterprise Institute. ایشون کارشناس بین النهرین و کردستانه. ایشون همیشه کنار خاندان بارزانی بودن و همیشه معتقدن که باید کردستان بزرگ به وجود بیاد. ببینید، مسئله این نیست که کردای ایرانی میخواهن بروند یا آذری ها میخواهن بروند یا بلوچ ها. این توطئه ها همیشه هست. زمانی این توطئه ها قدرت میگیره، چون آقای رابین نوشته استانهای مرزی ایران به قدری بیدفاع هستن که میشه حتی یک سیویل وار را انداخت، یک جنگ داخلی را انداخت که میبینیم اثرش را الان. اوکی؟
1: درست.
2: این نوشتارها مهمه. شما باید این نوشتارها رو دنبال کنید، بازی های دیگر رو هم دنبال کنید. الان نگاه کنید، اردوغان باز هوچیگری کرده که من میخواهم یک بخشی از فرات رو، ساحل فرات رو بزنم که کردا هستن. اوکی؟
1: درست.
2: ایشون فرقش با ما اینه، ما کردا مال ما هستن، ما همه یکیم، ولی ایشون میخواد بخشی از کردستان رو صاحب بشه. اوکی؟
1: نه.
2: ایشون به فکر پروژه نو عثمانی است. ایشون خطرناکه برای منطقه. چرا من معتقدم فدرالیسم کار نخواهد کرد؟ نگاه کنید، فدرالیسم آمریکا بسیار بسیار متفاوته. اینهایی که می نویسن چرا آمریکا فدرالیسم ما نشیم، بسیار ابلهانه است توجیهشون. ایران اگر فردا شما فدرالیسم اعلام کردید، نیمی از ایران رو از دست دادید. نیمی از ایران رو از دست دادید. بلایی سر ایران خواهد آمد که سر هندوستان و پاکستان آمد و بنگلادش.
1: اوکی؟ بله.
2: من مخالف این نیستم که ملت ها کشورهای خودشون رو نداشته باشن. اما ما یک ملتیم، ایران و ایرانیزم بحث یک ایرانه. من هرگز نرفتم تبریز و اردبیل بشنوم یکی میخواد جدا بشه بره. فقط توطئه‌گرها هستن که توطئه میکنن، مردم جنزده میکنن و بعد لطمه رو میزنن. یادتون نره همون زمانهای اول همین آقای علیف، حیدر قولی علیف یا گویدر علیف، مأمور کجیبی بود، مدتها در تبریز بود.
1: بله.
2: اوکی؟ پس بنابراین یک مقدار با چشم باز بازی ها رو نگاه کنیم. فقط با استفاده از واژه ها و اصطلاحات کار رو خراب نکنیم.
1: درسته. الان یه خبری رو من دارم که میگه FBI official, FBI agents threatened physical harm to President Trump in missing FBI texts and other frightening communications. آیا به نظر شما اگر اون بلایی که سر کندی اومد سر ترامپ بیاد بازی چطور میشه؟
2: بسیار امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته. ببین من بعضی وقتا از دهنگوشادی ترامپ عصبانی میشم. ولی ترامپ رو برای ایران هم دوست دارم. ترامپ تنها کسی است که میتونه ما را از این تراژدی جمهوری اسلامی نجات بده. همون جوری که سعی میکنه با پروژه امریکا فرست آمریکا را از ورشکستگی نجات بده. ببینید طرح گلوبالیست ها این بود: سازمان ملل متحد، پارلمان دنیا، آمریکا، شوروی، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی همسط باشن. بنابراین برای همین هم اگر نگاه کنید آمریکا رو چپاول کردن در این 30 سال، بعد از برنامه نفتا، بعد از مسئله چین. این چین رو با سرمایه های آمریکا چین ساختن.
1: درسته.
2: اوکی؟
1: درسته. بله.
2: اگر آقای راکفلر و کیسینجر و بوش اینا نمی رفتن چین زمان دانگ شاوپینگ بعد از مرگ ماو، شما تمام اجناس چینی رو بنجل می خاندید. حالا همه اجناس چینی رو می خرید. بنابراین آقای ترامپ مثل پروموتئوس تنها کسیست که می تونه بازی های خدا میز گرد خدایان رو به هم بزنه. تا به حال زده، بسیارم لطمه خورده، آزار دیده. اما امیدوارم تا 2020 باشم، بعد خدافیز کنم برم به دنبال زن، چون من فکر میکنم خواهند رفت.
1: درسته. آقای بهداد فرمودند که با سلام خدمت مانوک عزیز، سوال من اینه که چرا ایشون رفتارهای جمهوری اسلامی رو به اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند؟ در دیکتاتور بودن هر دو شکی نیست، ولی تفاوت فاحشی بین ایدولوژیاشون هست. کمونیست‌ها یا سوسیالیست‌ها ادعای ارتباط با فرازمینی‌ها یا خدا و امام زمان نداشتند. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و نیاز به یه نوع تحلیل جدید داره، چرا که نمونه‌ای از اون تو دنیا نبوده. مرسی از مانوک و آرتین عزیز.
2: I love you. خیلی love you. سوال و پرسش به جاییست. اما چرا؟ ببینیم میتونستیم حتی بگیم آقای خمینی سابیالان را بود، آمد و فلورانس رو در واقع به آتش کشید. بعد میتونستیم بگیم کرومول زمان بود، کرومولی که آمد و در انگلیس شاه رو به اصطلاح سر شاه رو برید و جمهوریت اعلام کرد، بعد خودشو به عنوان ولایت فقیه معرفی کرد را. اما توجه کنید خیلی ها می نویسن رژیم فاشیستی و نازی ایران. اوکی؟ اینم می نویسن خیلی ها چنین بعد. چرا من معتقدم نه؟ اکثر کسانی که پشت صحنه ایشون درست گفتن مسئله خدایان و دوزخیان زمینی. اما تم اکثریت کسانی که در اتاقهای فرمان به اصطلاح طرها و پروژه های این رژیم رو میچرخونن بلشویک های اسلامی هن. توده ای ها نیستن، توده ای ها رو پاکسازی کردن. اوکی؟
1: درست.
2: حتی مارکسیست ها رو هم پاکسازی کردن. اما گفتم بلشویک های اسلامی بسیار خطرناکتر از چه مارکسیست ها چه در واقع استالینیست ها و ماویست ها هستن و متاسفانه اینها هنوز هم نفوذ دارن در اونجا.
1: بسیار عالی. یک بریک کوتاه میگیریم، با یکی دیگه از آهنگای مورد علاقه آقای مانوک عزیز رو برمیگردیم. سوالات زیادی شده، امیدوارم که وقت داشته باشید. شما وقت دارید؟
2: خواهش میکنم.
1: بله.
2: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت وقت دارید؟
2: خواهش میکنم.
1: بله.
2: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت تورنتو هست و مانوک خدابخشیان در خدمتون هستیم. Liberta Albano and Romina Power.

0: خوش آمد میگم مجددا خدمت تو شنونده عزیز. اینجا رادیو شمرون هست و ما در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و من آرتین پرتویان روی خط شمرون. آقای مانوک عزیزم خدمتتون عرض کنم با این آهنگ چه خاطره‌ای داشتید؟
1: اینجا وقتی در برنامه ساعت صبح این آهنگ رو پخش می‌کردم می‌دیدم آینده رو، می‌دیدم نسلی که خواهد آمد. هرگز در ایران چنین نسلی نیامده. درست خطا کارم، درست جوانی می‌کنم، درست گاهی روی صفحات اینستاگرام نمی‌دونم بخشایی رو پخش می‌کنم که بسیار ابلهانه است، نیازی نیست. اما هر نسلی

0: احتیاج داره رشد کنه، خطا کنه، اشتباه کنه، باز رشد کنه. ببینید، شاید یکی از دلایلی که من رشد کردم به خاطر این بود وقتی اولین بار از آبادان اومدم تهران که برم کنکور امتحان بدم، با یک دوستی دعوت شدیم امجدیه برای یک مسابقه دو میدانی. اوکی؟
1: درست.
0: ما وقتی رفتیم و کارت دعوت داشتیم، یک افسر شهربانی کارت از ما گرفت، گفت شما نمیتونید اینجا بشینید به خاطر اینکه نوشته آقا و بانو. دوست من کارتو پاره کرد. اون افسر 10 دقیقه بعد با 2 پاسبان آمد و ما رو به اصطلاح به عنوان چریک دستگیر کرد و گذاشت در چیب که ببره به شهربانی کل کشور. من آبادانی اصلا این چیزا رو ندیده بودم، حتی نمیدونستم کجا میریم در تهران. هنوز 48 ساعت بیشتر نبود در تهران بودم. ما رو بردن به شهربانی کل کشور. 2 ساعت بعد 2 بازجو اومدن که تصادفاً همون بازجو سالها در انقلاب اعدام شد. من هیچ وقت چهرش یادم نمیره، اسم سهم یادم نمیره، ولی یادمه که یک سرهنگی در همون امجدیه به این آقای افسر گفت نکن این کار رو با این جوانا، اینا گناهی ندارن. ولی اون افسر عقده‌ای به خاطر این که شاید درجه بگیره یا خودنمایی کنه ما رو برد اونجا. سالها بعد وقتی در تایلند بودیم، از خرش ورطی فوتبالیست معروف و مربی معروف که خودشم دستگیر شده بود با قدش خانه، گفت اونجا میدونستی کجاست؟ گفتم نه. گفت زد چریب. اوکی؟
1: درست.
0: به ما گفتن برید فردا بیایید. فردا صبح رفتیم، فکر میکنم یک نفری اومد با یک قبه که فهمیدم باید سرتیب باشه. ایشون یک کاغذ گذاشت جلوی ما، گفت بنویسید بعد از این از این چیزها مزن میخوام کسافت ها نمیخوریم.
1: درست.
0: ما نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم. اوکی؟
1: درست.
0: من همیشه دیدگام، چون امتحان داده بودم حقوق سیاسی، دیدگام تغییر کرد، اما تبدیل نشدم به چریک، تبدیل نشدم به مخالف رژیم. چون کار رو یک افسر ابله کرده بود. اوکی؟
1: درست.
0: حتی زمان بازی های آسیایی که بعد از جام جهانی بود و من به اصطلاح اون روزا گل کرده بودم با مسئله گرابوفسکی و فوتبال، برای همه کارت اومد برای من نیومد. مهندس میلانی اومد از من پرسید شما پرونده دارید؟ گفتم نه، ولی حدس میزنم چیه. بعد آقای قطبی کارت منو گرفت. اوکی؟
1: درست.
0: این برای من یک تجربه بود، یک درس بود که حدها رو بشناسم. برای همینم وقتی رپورتاج میکردم در مونترال المپیک کانادا، کنفدراسیونی ها اومدن با پرچم و نمیدونم بنر که بگن مرد برسا، من اصلا خندم گرفته بود. اوکی؟ چرا؟ یادتون نره هیچ وقت گناه یک نفر یا 2 نفر رو نذارید برای یک قضیه دیگه اون رو تبدیل کنید به بغض. این رژیم همه چیز ما رو گرفت. اوکی؟ برای مبارزه با چنین رژیم عقب مانده ی عصر تاریکی ساخته کلوب روم، تا آدم نباید بره چریک شه، باید بره خرد رو به خدمت بگیره. این رژیم رو با خرد میشه به زانو در آورد. این مردم جنزدهی که امروز تبدیل شدن به زامبی های سیاسی و همین سوال میکنن چرا تکون نمیخورن، خب اینا هم شبیه اون ملت‌های آزاد شده از بند و یوغ شو

0: انتظار من بیست است. سبقت گرفت. حالا رژیم هم در این میان بیکار ننشسته، هر روز برای شما نفوذی علم میکنه. فریب نفوذی ها رو نخورید، فریب فیک نیوز رو نخورید، هدفتون رو دنبال کنید، هر چی که میخواهید انجام بدید. این گروهک هایی که یه دفعه پیدا میشن به اینا توجه نکنید. شما چگونه میتونید تا دیروز عضو دفتر تحکیم وحدت بشید، یک دفعه فردا صبح تبدیل بشید به سلطنت طلب؟ نه، امکان نداره. پس بذارید همون گونه که میخواهید بازی کنید، ولی سعی کنید فریب نخورید، هر که میخواد باشه.
1: درسته.
0: اوکی؟
1: درسته.
0: از این دوستان قدیمی ما هم که 40 سال مردم رو دارن رنگ میکنن در بی بی سی، یا حتی من این مدت خیلی متعجب شدم، من و توی که تا دیروز پایگاه رسمی به اصطلاح پهلویزما بود، چرا یک دفعه تصمیم گرفت یک چرخشی انجام بده، تلنگوری هم به پهلوی ها بزنه یا به شاهزاده بزنه، رقیباشو میاره اونجا ردیف میکنه. هر تلویزیونی حق داره، ولی تلنگور زدن تا اجرای برنامه زمین تا آسمان فرق داره. اینها رو بپایید، فریب این چیزها رو نکن. اوکی؟ نوریزاد کیه؟ خزعلی، تبرزدی، اینا مهره های سوختن، از اینا عبور کنید. تاجزاده، حجاریان، علوی تبار، همه اینا دارن میخوندن، دارن زوب میشن. اوکی؟ از اینا نترسید دیگه.
1: بله،
0: این مهمترین فکته. اینها رو اگر دریافتید میتونید اینها رو در مدت کوتاهی بربیندازید.
1: درست. عباس جی گفتن آیا به نظر شما هیئت حاکمه کاخ سفید در تصمیمش مبنی بر اخراج بستگان و فرزندان مسئولان نظام اسلامی قاطعه یا فقط یک جست تبلیغاتیه؟
0: اولا یادتون نره آمریکا یک قوانینی داره. دیدید وقتی پرزیدنت ترامپ اومد و گفت ما مهاجر نمیپذیریم از این 6 کشور اسلامی، چه موجی به پا هست؟ درسته؟
1: درست.
0: یک. دو. اما به نظر میرسه که احتمالاً 2 یا 3 نفر شناخته شده ها رو دیپورت خواهند کرد، برای این که همینجوری که دیدید اون خانم چینی رو دستگیر کردن در کانادا که یک کلنگوری به چینی ها بزنن. اینها قوانین آمریکا اجازه نمیده شما بی جهت مردم رو دیپورت کنید، باید خیلی مراحل رو طی کنید. اما به نظر من احتمال داره چند نفری رو دیپورت کنن، برای اینکه هم قدرت نمایی کرده باشن، هم اینکه اپوزیسیون رو تقویت کرده باشن.
1: درسته. آقای مج گفتن که درود آرتین عزیز و درود به عمومانوک گل. در حدود 23 سال قبل هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان کتابی نوشتن به نام استراتژی بزرگ، و اینکه ایشان آلمانی بودن و ربطی داره به آقای ترامپ که جد ایشان آلمانی بودن، و گفت که سیاستمداران بزرگی از آلمان ظهور میکنند. آیا این ربط داره به اون قضیه؟
0: ببینید، هر چیزی احتمال داره، هر چیزی رو هم میشه به صورت فرضیه قبول کرد، ولی ترامپ یادتون نره طفل شیرین هنری کیسینجر بود. تمام ضیافت‌هایی که هنری کبیر شرکت می‌کرد در دوران ریگان، دونالد ترامپ حضور داشت. یادتون نره دونالد ترامپ تمام این جانوران سیاسی و هنری و هالیوودی رو می‌شناسه، چون خرجشون رو می‌داد. اوکی؟ در بسیاری از فاندریزینگ ها اون بود که چک های بزرگ رو می نوشت، چون دوست داشت، خودنمایی می کرد، قدرت نمایی می کرد، هر کاری می کرد. اوکی؟ حتی پسر جان کندی نازنین، جان جان که کشته شد در سقوط هواپیما، در مجله و در یک بازی بسکتبال در نیویورک گفته بود دونالد ترامپ می تونه بزرگترین پرزیدنت آمریکا بشه. این مرد نابغه است. اوکی؟ حالا خیلی از دوست ندارم، بله،

0: میتونی دوست نداشته باشی. اشکال ایشون دهنگشادیشه. ولی حداقل آمریکا رو این پلاس کهنه آمریکا رو تکون داد. بنابراین آقای هنری کیسینجر دو تا بازیکن رو در کنار هم گذاشت و به اونا مشورت داد. یکی پوتین، یکی آقای ترامپ. پوتین خدمت‌های نظامی و استراتژیکی رو انجام داد، رفت زد تو سر سپاه قدس، در واقع سوریه رو جمع جور کرد، اجازه نداد دیگه بیش از این موشک بازی کنن یا مزاحم اسرائیل بشن، حتی به بسیاری از دیل ها رو در واقع زیر زد. بنابراین ترامپ و پوتین دو قلوهای ناجوری هم که با هم آمدن. اوکی؟
1: درست.
0: برای تغییر دنیا.
1: خانم فرشته میگن درود بر شما. قبلا هم اعتراض مدنی میکردن که به آزادی و حقوق شهروندی برسن. اما اکنون همه فقط در حال شعار دادن هستند بدون پیدا کردن راه حل منطقی. آیا شعار دادن کافیست برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی؟
0: نه فرشته خانم، من اعتراضم همینه. نمیشه نشست پشت دستگاه دیجیتالی و بعد ادای قهرمانان ملی رو در آورد. نمیشه نشست پشت خط توییتر یک توییت داد و خود رو قهرمان ملی دید. نه، منم با شما موافقم. ما کوتا آمدیم تا حالا. اصلا نمیدونیم چی میخواید. دلیلش هم، اجازه بدید باز من اینجا باز اشاره کنم، دلیلش هم فیک نیوزه. ما زیاد دوست داریم گول بخوریم، فریب بخوریم. رها کنید، بشینید فکر کنید چکار میتونید انجام. من 1995-96 در برنامه رادیویی اون موقع یه کتابی در اومده بود، نت نتورکینگ، میگفتم برید و شبکه سازی کنید که رژیم کرد. رژیم باوشتر بود. اوکی، این رژیم تمام برگاش رو بازی کرده، تمام مهرهاش رو هم بازی کرده. شما به من بگید سردار روحانی بره، خامنه‌ای بره، اینها مهره ندارن بذارن اونجا. دلغکی مثل احمدی نژاد رو که بر نمیگردونن. اینها خودشون به بنبست خوردن، از شما تقاضا میکنن که بیایید ما رو نجات بدید. اگر این پیام رو نمیشنوید پس بسیار کودن هستید. از آقای ظریف بگیرید تا آقای حجاریان تا آقای پاکزاده تا اون زندانیان سیاسی میگن بیایید ما رو نجات بدید از دست این هیولا. حالا تصمیم با شماست.
1: درسته. امیر عزیز گفتن که در رابطه با بلفور دکلریشن و نقش راشفیلد فامیلی، راشچایلد فامیلی در اون چه فکر میکنید و آیا چرا ترامپ با آگاهی به این که در این معامله آمریکا مورد بازی قرار خواهد گرفت هنوز آنقدر اسرائیل رو کمک میکنه؟ آیا این نشانه همراه بودن او با بیلدربرگ ها و از اونا دستور گرفتن او نیست؟
0: نه، ببینید ترامپ آدم لجبازیست. هر کاری که اول این رو اول همه تون این رو در نظرید، هر کاری اوباما کرده برعکس خواهد کرد و کرد. دو، شما نگاه کنید، آمد به عمد خلیج فارس رو خلیج عربی گفت.
1: بله.
0: یادتونه؟
1: بله.
0: به قوقایی شد.
1: درست.
0: چرا؟ از لحاظ تاکتیکی به سپاه پاسداران و رژیم میخواست حالی کنه که ما میتونیم اعتبار خلیج فارس رو کم کنیم. خب و اون رو قالی قرمز آبی خلیج فارس از زیر پاتون بکشیم. حالا یک رژیمی 40 سال عربده کشیده، روز مخصوص قدس گذاشته، ترور انجام داده، حزب الله درست کرده، چرا؟ که فقط بتونه بره نقش اشغالگر رو در کشورهای عربی بازی کنه. اوکی؟ حالا رقیبی هم پیدا کرده به اسم اردوغان بیمخ، اونم معتقده که من دارم اورشلیم قدس رو نجات میدم. ایشون اولا به خاطر این که یادتون نره ایشون به یک لوژی مربوطه، اوکی؟ که حالا بسش نیست، که اونها معتقدن اورشلیم اورشلیمه. دو، ایشون معتقده وقتی شما قدس رو گفتید اورشلیم و اورشلیم رو پذیرفتید، یعنی در واقع اون قدرت تبلیغاتی رژیم رو گرفتید که گرفت. شما نگاه کنید بعد از اون رژیم دیگه نتونست بیش از این به اصطلاح جار و جنجار را بندازه. چرا نرفت قدس رو نجات بده؟ چرا نرفت فلسطین رو نجات بده؟ چرا دیگه به حماس کمک نمی کنه؟ اوکی؟ پس بنابراین یادتون نره ترامپ اکثر بازی هایی که انجام میده علارغم علاقه ای که به آقای نتانیاهو داره و میخواد ازش استفاده کنه، با شاهزاده تموش سعودی اونجا رو یه فرم دیگری بده، خودش هم از لحاظ تاکتیکی آدم بسیار باهوشیه وقتی تاس میندازه و این تاس اورشلیم ثمره رژیم شکست.
1: بسیار عالی. بله؟ بسیار عالی.
0: میتونید ساعت‌ها در مورد مائده بلفور صحبت کنید. چرا اسرائیل آوردن؟ چرا؟ اینها بحث ما نیست امروز. بحث ما اینه که بتونیم همین کاری که اینا انجام میدن. اون دوست نازنین گفت چرا با شوروی مقایسه میکنید؟ نگاه کنید، اینها آمدن ام القرای اسلامی را انداختن، پنج پایتخت عربی رو اشغال کردن. همون روز یک سال و نیم پیش نوشتم با پروژه 4H پدر این ام القرای اسلامی رو در خواهند آورد. حالا نگاه کنید، از لبنان، از یمن، از سوریه، از عراق دارن اینا رو عقب میرونن. دیگه نه حوتی وجود داره، نه حشد و شعبی وجود داره، نه حزب اللهی دیگه میتونه قدرت نمایی کنه، نه حماسی که داره کوتا میاد و حرامیونی که در سوریه بودن. بنابراین شما بازی ها رو یک مقدار تاکتیکی ببینید به جای ایدولوژیکی. اینه مهم.
1: درسته. بانو اما گفتن آرتین عزیز فکر میکنم من مسنترین شنونده شما هستم، 94 ساله و خیلی هم دوستت دارم. از مانوک محترم بپرسید که آیا به نظر شما من میتونم ایران آزاد شده رو ببینم؟ منظورم اینه که فکر میکنید تا یکی دو سال این رژیم تروریستی رفتنیه؟ با تشکر از ایران.
0: بدون اینکه ادای نوستراداموسو در بیارم، من بسیار بسیار امیدوارم که بهار ایرانی زودتر از آنی که ما انتظار داریم خواهد آمد.
1: بسیار بسیار زیبا. دوست عزیز دیگه از ایران آقای مجید گفتن که اگر قرار بر این باشه که آقای ترامپ جهانی سازی رو از بین ببره، چطور مشکلات جهانی که نیاز به قوانین جهانی داره حل میشه؟ برای نمونه مثل گرمایش زمین، دستکاری ژنتیک، اینا رو چیکار میکنن؟
0: ببینید، مسئله گرمایش زمین دو حالت داره. میبخشید چون من زیاد مطالعه میکنم نمیتونم مثل بعضیا بیام و یه تماما خودم رو در اختیار این بگذارم، مثل آقای الگور که زمین داره با گرمایش از بین میره به خاطر گناهش هم کربونیست که ما استفاده میکنم،
1: بعدش هم خودشون سواره جت خصوصی میشن این برون بر میرن.
0: دقیقا همینجور آقای لونر دکاپریو همش که سوار جت، ولی ایراد از مردم میگیره. ببینید 1991 همون شوروی تازه افتاده بود. من یک مجله رو مطالعه میکردم که بعد سانسور شد به دلایلی. ایشون نوشت این تر گرمایش زمین کار الیت شهرک لندنه، به خاطر اینکه حالا میبینید چقدر واقعیت داشت، به خاطر اینکه اینا معتقدن با مالیات بستن به کربن میتونن میلیاردها دلار از جیب ملت‌ها بکشن بیرون. نگاه کنید مسئله آقای مکرون و انقلاب صغیر فرانسه‌ای که اتفاق افتاد همین بود. آقای مکرون آمده بود و میگفت مالیات ببندیم، مالیات‌ها رو ببریم بالا برای گرمایش زمین. یادتونه مالیات کربن بود؟
1: درسته
0: درسته.
1: بله که توی
0: خود شیرین اون گروهه.
1: بله.
0: پس بنابراین این رو فقط به عنوان یک نظریه علمی نگاه نکنید، این رو به عنوان یک توطئه سیاسی هم نگاه کنید یا توطئه اقتصادی. بنابراین هر مسئله رو
2: شما همیشه از چند جنبه نگاه کنید. این تنها رایی است که من میتونم بگم. این کلید برد شما. هر مسئله‌ای که نگاه میکنید، در ببینید من یکی از کارهایی که میکنم، سایت هایی میخونم که اصلا شما باور نمیکنید. همان در تضادن. اوکی؟ ولی لابلای خطوط رو میخونید.
1: بله. I love you too. آقای جان جونز هم گفتن آیا در مقابل خشونت سرکوبگران میشه بدون خشونت و درگیری به نتیجه رسید؟ بایستی با سرکوبگران بیرحم بیرحم بود و مثل خودشون تک تک شکارشون کرد؟
2: نه. ببینید، مجاهدین تمام اسلحه‌ام در اختیار داشتن، خانه های امن در اختیار داشتن، بیشترین سازمان و سازماندهی چریکی رو داشتن، باختن. شما هرگز یک رژیم صفاق و فاسیستی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید، مثلا در جنگ های داخلی. مگر گروه توپاماروس در اروگوئه موفق شد، مونتروزو در آرژانتین مگر موفق شد؟ نه. تا جنگ فالکلند صورت نگرفت جنرال ها سقوط نکردن. اوکی؟ دیگه از اینها درس بگیری. ولی میشه، حالا من به نظریه آقای جین شارپ که شاهزاده بارها بهش اشاره کرده زیاد معتقد نیستم، ولی معتقدم، از روز اولم گفتم، اگر یک روز هزاران هزار سیندرلای ایرانی از 9 سال تا 99 سال فقط سیندرلاها بیان به خیابانها، حالا میخواد با حجاب بیان بدون حجاب بیان، کار این رژیم تمومه.
1: دقیقا نقش خانوم. بله. بله، نقش خانوم ها خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خود همین خانوم ها بازدارنده آقایون برای رفتن بیرون هم.
2: بله. ببین آرتین عزیزی، من یک ویدیوی با تونی جوانسال نگاه می کردیم اون زمان که برنامه تلویزیونی داشتم. خانم فائزه هاشمی داره از دانشگاه میاد بیرون، تک و تنها میره سوار اتومبیل بشه، 4-5 تا بسیجی میان و میگه خیلی ما میخواییم با شما دایالوگ کنیم، از این اصطلاح های ابلهانه خودشون.
1: درسته.
2: اون خانمم سوار ماشین میشه و میره. یک ویدیوی دیگه هست، خانم فائزه هاشمی با 3 بادیگارد داره میره طرف ماشینش. اون بسیجی ها بهش دشترین و رکیبترین فحاشی رو میکنن. اونها به خانم فائزه هاشمی توهین نمی کردن، به بادیگاردش توهین می کردن.
1: درست.
2: اوکی؟
1: درست.
2: این برای شما یک درسی باشه. ببینید ویدای نازنین وقتی تک تنها، که من همیشه معتقدم یک دست صدا داره، رفت و زجاب و دار زد در خیابان انقلاب، دنیا رو تکون داد. من تا به حال چنین واکنشی ندیده بودم. نگاه نکنید اون آزادی یواشکی پول ساخت، اون دیجیتالی بود. شما رفتی در وین، در آمستردام، در آمریکا، در انگلیس، یواشکی توی پارکی به جابتو برداشتی ادا اطوار در اول. نه، اون خانم رفت خیابان انقلاب و حجابو در اصدار زد، بعد همه شروع کردن ادایشون در آوردن، که بنده قبول ندارم اونا در واقع از جنس ویدا خانم بودن. نه، نبودن.
1: درست.
2: میشه کاری کرد. اوکی؟
1: ولی لیدیز فرست همینه دیگه قضیهش واقعا.
2: یعنی شما باید تابوی وحشت رو بشکنید.
1: بله.
2: شما باید تابوی وحشت رو بشکنید. یادتون نره. این هرگز فراموش نکنید. اون بسیجی، اون نیروی ضربتی بیشتر از شما میترسه. اون هر باتونی که بالا میبره، هر بار اسلحه میکشه، یادش میاد یک روز باید غرامتشو بده. اوکی؟
1: درست.
2: شما این فاکتور رو بازی کنید، تابوی وحشت رو بندازید.
1: حرف فائزه هاشمی شد، این به عنوان آخرین سوال، به نظر شما بازمانده های هاشمی رفسنجانی میتونن تو بازی قدرت نقش موثری داشته باشن و تمام گروه های تکنوکرات اسلامی رو برای بعد از خامنه ای متحد کنن، یعنی جمهوری سوم عملی میشه؟
2: نه، ببینید من یک بار یک نکته رو اشاره کردم، خیلی شروع کردم به اصطلاح عربده کشی که من دارم شاهزاده رو خراب میکنم، چون انقدر احمق بودن نمیدونستم من از چی صحبت میکنم. ببینید هاشمی که زنده بود یک سال قبل از یا دو سال قبلش احساس کرده بود هیچ نیروی داخل کشور دیگه نداره، کار خودش و مافیاش تمومه. اوکی؟ حالا میخواد کارگزاران سازندگی باشن یا خود مافیای خانوادگی هاشمی. اوکی؟ آقای هاشمی اومده بود درد پهلویزم بازی کرده بود، اینو 100% بدونید. یعنی سعی کرد حالا با اعزام به اصطلاح با سال فیلم ها یا هر چه بود، مرگ پهلوی اگه یادتون نره با من و تو شروع شد، اینو نمیشه که انکار کرد. درسته؟
1: درسته.
2: اوکی؟ پس این خانواده سعی کرد با بازی کردن برگ پهلوی جناح مقابل رو به عقب برونه، ولی اونها سر آقا رو اوکی؟
1: بله.
2: اوکی، حالا باقی مانده چه کسانی هن؟ حالا درست آقای قرضی اومد گفت آقای هاشمی چنان نقشه کشیده که حتما محسن هاشمی رئیس جمهور بشه. آقای کوسر نگهترم گفت تو این خانواده وظایف و مسئولیت ها تقسیم شده. نه، ببینید آقای کرباشچی مادر خرج تمام گروه سازندگی و گروه مافیای هاشمیه، داره تلاش میکنه یک جریان سومی را بندازه که به اصطلاح اون خبرچیناش در خارج از کشور هم سعی میکنن این جریان سوم رو تقویت کنن. اینها سعی میکنن زنده بمونن، از من میپرسید زنده بمونن. چرا؟ وقتی که اوضاع تغییر کرد خیلی قربانی خواهند شد. اینها سعی میکنن هم فرصت بخرن هم اعتبار این که ما در مقابل این رژیم ایستادیم، ولی این شانس که دوباره هاشمی ها برگردن نه، احتمالش وجود نداره. نه فقط که هاشمی ها بر نمیگردن، نه فقط که تکنوکرات ها و نمیدونم روشن فکر دینی به آخر خط رسیده، آقای سروش داره از پله های قدرت پایین میاد و پذیرفته که بازی تموم شد. اوکی؟
1: درسته.
2: پس بنابراین به نظر من اگه میخواهید من یه نکته ای رو میگم.
1: بفهم.
2: آقای سریع القلم به خاطر اینکه از 10 سال پیش من ایشون رو تو جلسات بیلدربرگ دیدم، اوکی؟ اسمشون رو دیدم چه مسائلی. آخرین برگی که سریع القلم بازی کرد، محمود سریع القلم که همون محفل نیاورانه، اینها سعی خواهند کرد به سرعت از نقطه نظر اقتصادی ایران رو تغییر بدن، مثل چوبایس در شوروی. اوکی؟ ولی بازی به آخر رسیده، این رو از من داشته باشید، بازی به آخر رسیده.
1: بله، اولا من سپاسگزارم از شما که با وجود اینکه وقت نداشتید و به هر حال کارهای خودتون رو داشتید، زحمت کشیدید و این فرصت رو به یک بار دیگه به شنوندگان رادیو شمرون دادید که از دانش شما استفاده کنن، قدردانی کنم، سپاسگزارم واقعا. آقای سامان طاهرپور از kianiconcept.com هم یک کراوات به رسم یاد بود از اوریجینال دیزاین خودشون برای شما در نظر گرفتن که بعد من آدرس شما رو میگیرم و براتون میفرستم.
2: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون. و در ضمن اینکه اگر حرف آخری هست بفرمایید آقای مانوک، سال نو میلادی رو پیشا پیش به شما تبریک میگیم.
2: هرکی نزیز
1: جانم.
2: من در فیسبوکم هزاران هزار نوجوان رو میبینم که با لحن دیگر، با فرم دیگر، با تفکر دیگر دارن وارد بازی میشن. قدر این نسل رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، قدر این رادیو رو بدونید و سعی کنید تا آنجایی که امکان داره از این اصل تاریکی هر چه زودتر واقعا بگذرید، عبور کنید، پرانتز سیاه رو ببندید و بروید به سوی یک دنیای مدرن. چون سالهای آینده سالهای بسیار دشواری خواهد بود، بنابراین ایران رو برای اون سالها بسازید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم شاید یک روز شاهزاده با شما مصاحبه کنه. این بهترین روشیست که میتونه در پیش بگیره. امیدوارم.
1: من هم همینطور و امیدوارم که
2: من مشاور ایشون نیستم، از طرف ایشون صحبت نمی کنم. من به عنوان یک دوست قدیمی چیزهایی که نیاز دارن رو گاهی تلنگروار میندازم روی ذهن. امیدوارم که موفق باشید. مرسی از اینکه منو دعوت
1: کردید. خواهش میکنم. مرسی که پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم سال 2019 هم همچنان در خدمت شما باشیم. با جشن آزادی اگه داشته که بهتره. I love you too. بدرود.
2: مرسی.
1: بدرود به شما. مرسی.

سپاسگزارم از تو شنونده عزیز که تا این لحظه شنونده این گفتگو بودی و امیدوارم که جواب بعضی از سوالات خودتون رو گرفته باشی. فکر میکنم که اگر کسی تلفنی یا صحبتی نداره، من در همین جا از حضور شما شنونده عزیز مرخص بشم و تا برنامه‌ای که در فردا خواهیم داشت شما رو بهتون بدرود بگم. امیدوارم که حمایت از رادیو شمرون رو فراموش نکنید، چون که نفس ما به نفس شما بنده. بدرود.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان دنیای کتاب، برای اولین بار ما سر ساعت اینجا برنامه‌مون رو شروع کردیم و در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت آینده، سه‌شنبه ها از 2 تا 4 بعد از ظهر. قصد فقط آگاهی هشدار دادنه، قصد فقط اینه که ما همه عمرمون با خوندن قهر بودیم. گرفتاری ما ایرانی ها اینه که شاید خیلی از مردم دنیا اینجور باشن، ولی من چون مردم خودم را بهتر میشناسم، معمولا دیدم که میگن یکی دیگه بر ما فکر بکنه، ما هرچی اون گفت درست میگه. این زمان گذشته، اونایی که همسن سال من یا جوانترن یادشون میاد، ما یه مش رهبرانی در دنیا داشتیم. در کشور خودمون رهبرمون محمد رضا شاه پهلوی بود. همه به قول بچه های امروز شاه اللهی بودن، هرچی اعلیحضرت بفهمن. ایشون برای همه فکر میکنن، ما دیگه احتیاج نداریم فکر بکنیم. کاری هم میکرد و کشور داشت جلو میرفت. اگر اون وضع به همون وضع ادامه پیدا کرده بود و ما هم همون جور دنبال کار میرفتیم، شاید الان یه کره بودیم، یه ژاپن بودیم، یه از اینی که هستیم بهتر بودیم. اگر کسی توده‌ای بود فکر نمیکرد، میگفت استالین برای من فکر میکنه. حتی کتاب ها رو نمی رفت بخونه. اگه یه نفر مصدقی بود میگفت مصدق فکر میکنه برای من، من دیگه فکر نمی کنم، من کتاب نمی خونم، من بدی راجع به این شخص نمی خوام بشنوم، من مسلمونم، راجع به هیچ دینی هیچی نمی خوام بدونم، راجع به دین خودم هم نمی خوام بدونم، آخوندا برای من فکر میکنن. مرجع تقلید فکر میکنه، من از او تقلید میکنم. اگر ماویستی بود میگفت ما او همه کارها رو میکنه. بعد شریعتی اومد گفتیم ما فکر نکنیم، شریعتی جای ما فکر کرده. انواع اقسام از این ماها داشتیم. یه روزی هم نشستیم خمینی برای ما فکر کرد. امروز هم یه دی هستن تو ایران میشینن میگن نمیدونم همین آخوندها فکر میکنن یا علی خامنه ای فکر میکنه. برای اینکه ما خودمون فکر کنیم باید زحمت بکشیم. بیل زدن هم نیست، زحمت کشیدنش، کتاب خوندنه. یعنی شعورمون و سطحش رو بیاریم بالا. ببینید در این کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، اگر کسی میخواد مدرسه مذهبی داشته باشه باید پولشو خودش بده. دولت حق نداره مدرسه مذهبی درست کنه. دولت اگر در مدرسهش یه نفر راجع به مذهب تبلیغ بکنه، هر مذهبی، بیرونش میکنن. میگه این پول مردمه، تو اگر میخوای تبلیغ مذهبی بکنی، هر دینی داری، برو بر خودت یه مدرسه خصوصی باز کن. در حالی که در کشور ما همیشه آخوند این راه رو گرفته بود و او میگفت من باید بگم چی بخونند. حتی در زمان آریامهر بروجردی نامه‌ای نوشت به شاه و گفتش که قرآن و شرعیات رو اجباری کنید در مدرسه. اگر یه روزی
مردم، مملکت مال خودتون شد، از آموزش و پرورش شروع کنید. دین هر کی میخواد داشته باشه بره دنبال دینش. مدرسه جای علمه، جای حقایقه، جای قصه ها نیست. چیزهایی که راجع به دین هست اگر برید بخونید، من نمیگم، خودتون باور میکنید که همش قصه است. به درد امروز نمیخوره. امروز قرن 21مه. امروز باید خوند، باید دانش پیدا کرد. حالا راجع به هر چی، راجع به دین میخوای دانش پیدا کنی، چشکال نداره، کتاب دینی بخون. میخوای قسمت فضایی بری دانش پیدا کنی، کتاب فضایی بخون. میخوای بری راجع به سیاست پیدا کنی، برو کتابهای کتاب آبی، کتابهایی که اومده بیرون. حتی یه چیزی اون اسرار جاسوسی مال کجا بود، لانه جاسوسی، اسناد لانه جاسوسی، 60 جلد من دارم همه رو. برو اونا رو بخون ببین امریکا راجبه اسناد لانه جاسوسی چی میگه. میخوای طب بخونی، برو طب بخون، رشتت رو انتخاب بکن، ولی اینجوری نرو. یک دانش عمومی هم باید داشته باشی. کاری که من دارم میکنم، من کتاب میخونم، خوباشو سوا میکنم. خوبا از نظر خودم، توضیح هم میدم که چرا من میگم این کتاب خوبه. شما مثلا شاید کتاب های سعیدی سیرجانی رو دوست نداشته باشید، من دوست دارم، به دلیل اینکه توی اون جای بسته سعیدی سیرجانی اومده حرف حلاجوار زده، حرف بابکوار زده، حرف ملی زده، حرفی زده که خیلی ها جرأت نمی کنن فکرشو بکنن چون می ترسن. من همیشه شروع کتاب هامون که میخوام شروع کنم بگم کتاب بخونید، از قرآن شروع میکنم، برای اینکه ماها همه مدعییم که مسلمانیم. ما هممون مدعی هستیم که پیرو قرآنیم. اما حتی آیت الله های ما میتونن آیت الله بشن و لای قرآن رو باز نکنند. خیلی ها به من میگن تو چرا تبلیغ قرآن میکنی؟ من تبلیغ قرآن نمیکنم، تبلیغ فهمیدن میکنم، تبلیغ اینکه تو قرآن چی نوشته میکنم، تبلیغ اینو میکنم تو اگر به این کتاب اعتقاد داری بخونش، چشم بسته قبولش نکن. اگرم بخوای چشم بسته قبولش بکنی، با من گرفتاری نداری، با خودت گرفتاری داری. همیشه من بیش از هر چیزی قرآن رو تبلیغ میکنم. نمیگم کتاب خوبیه، نمیگم کتاب بدیه، میگم بخونیدش. میگم قرآن رو بخونید ببینید چی توش نوشته. آخوند میگه قرآن رو بابیا نوشتن، قرآنی که تو ایران مسلمونا نوشتن اونا رو بخونید. هر قرآنی که به زبونی که میفهمید ترجمه شده اونها رو بخونید، معنی قرآن رو بخونید، نه تفسیر قرآن رو. از نظر من تفسیر قرآن یعنی خدا اینجاها اشتباه کرده، ما داریم درستش میکنیم. کاری که الان آقای سروش داره در تفکیک مسائل مربوط به روز در 1400 سال پیش میگه اینها رو باید بیام از تو قرآن در بیاریم. اما اگه شما قرآن رو نخونید نمیدونید اون مسائل چیه، نمیدونید چرا آقای سروش میگه در بیاریم، نمیدونید چرا میگه مثلا آیه هایی که حضرت فرمودن ببین آدم ها رو بکشین در بیارین. اصلا نمیدونید، اینا رو نخواهید دونست تا وقتی که قرآن رو بخونید. اون وقت
حرفهای آقای سروش رو بهتر متوجه میشید که چرا باید این کار رو بکنید. از سعیدی سیرجانی، من قبل از اینکه هر جلو برم ازتون سپاسگزارم به خاطر استقبالی که از این سی دی های آقای سیرجانی کردید. این کتاب سیمای دوزن توی هفته گذشته پرفروشترین و پر تقاضاترین به قول فرنگی ها آیتم یا چیزی بوده که ما به شما عرضه کردیم. سیمای دوزن، مقایسه شخصیت لیلی زن عرب با مقایسه شخصیت شیرین زن پارسی، روی 6 تا سیدیه. یک سیدی گفتار آقای سعیدی سیرجانیه و 5 سیدی با صدای آقای فریدون فرهندوز. قشنگ براتون، شما که خسته میشید بخونید، بذارید رو سیدی گوش بدید. ضحاک ماردوش یکی دیگه از اینا بوده. ضحاک ماردوش زمان ما روح الله الموسوی الخمینیه. و شما وقتی این رو گوش میدید، این هم 6 تا سیدیه، یکیش با صدای خود سعیدی سیرجانی و 5 تاش با صدای فریدون فرهندوز. وقتی شما گوش میدید به این سیدی ها، شخص خمینی رو جلوی چشمتون میبینید. یکی از کتاب هایی بود این که باعث قتل سعیدی سیرجانی شد، باعث این شد که کشتنش. بعدیش افسانه هاست. افسانه ها 3 تا سیدیه فکر میکنم، بله 3 تا سیدیه. این هم افسانه های مختلفی است که آقای سعیدی سیرجانی گفته و هم به صورت شعر هم به صورت نثر، هم کتابش هست هم سیدیش هست. ولی من توصیه میکنم سیدی رو بگیرید، چون سیدی ها خیلی خیلی جالبه. سیدیش خیلی جالبه. اینایی که من دارم بهتون میگم، اینا رو هر کدوم تا خودم امتحان نکنم برای شما تعریف نمیکنم. اینا باز هم هست، من فقط این 4 تا رو آوردم برای اینکه قسمت به قسمت بیارم. من یک شرکتی رو پیدا کردم به نام کتاب گویا، کتاب‌های مختلفی رو روی سی دی آوردن. خودم دارم روی کتابا مطالعه میکنم که این کتابا رو بردارم بیارم. این چرند و پرند خدا رو من 10 بار شنیدم، یعنی سیر نمیشم از شنیدنش. درست مثل حرفای مولانا عمق داره ولی به زبان ساده. خیلی راحت شما متوجه میشین علی اکبر دهخدا آقای سور اسرافیل رو، مدیر مجله سور اسرافیل، نه سور اسرافیل بهروز رو، به خاطر نوشتن این مقاله ها تو روزنامه سور اسرافیل کشتند. مسئله نه مربوط به خمینیه، نه مربوط به امروز، نه به چی، مربوط به من و توه، مربوط به آگاهی، مربوط به فهممونه. از آقای سعیدی سیرجانی من این کتاب شیخ صنعان آوردم. کتابیست بی نهایت زیبا، قشنگ و آموزنده. با این کتابا شروع کنید، چون هم قصه است هم آموزنده است، هم دفعه دوم که میخونی یه چیزای دیگه توشه. داستان شیخیست که به خاطر عشقی که به یک خانومی داره، به یک دختر مسیحی نصارا داره، همه کار میکنه، تمام کارهایی که در اسلام منع شده میکنه و بعد حتی میره خوکبانی میکنه. شیخ صنعان سعیدی سیرجانی یکی از زیباترین کارهاست بر مبنای گفته های شیخ عطار. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی هست به نام بیچاره اسفندیار.
این که میبینید من تون تون دارم میگم، من دارم زود رد میشم که چون کتاب امروز زیاد دارم و راجع به این کتاب ها میخوام با همه با همتون رو با هاتون صحبت بکنم. بیچاره اسفندیار هم از سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی رو کسی به دنبال کارش نرفته و وقتی من پیداش کردم نمیخوام از دستش بدم. من شاید بتونم یک تیکه یه پاراگرافی از این سعیدی سیرجانی بیچاره اسفندیار میگه: کتابی که هم اکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی ضرری نیست که با مطالعهش تفننی کرده باشید. برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض میکنم، موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی که در جوانی راه زنی اختیار کرده و با دادن لواطه به فرمان روایی رسیده بود و و و و این همه حرفاش همینجور بود. و سعیدی سیرجانی زنده خواهد موند، چون کسی که زندگیشو در راه عشق داد نامش جاودان میشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. سعیدی سیرجانی یکی از اونهاست. ای کوته آستینان، ای کوهت کوته آستینان، باز نوشته علی اکبر سیرجانی. این سعیدی سیرجانی حالا کتاباش در میاد، یکم آستین مرقع که هنوز هرچی دنبالش گشتم پیدا نکردم. کتاب ضحاک ماردوشش پیدا نمیشه، کتاب سیمای دوزنش پیدا نمیشه. منم تو کتاب خونم داشتم، دادم از این دوستانی که میدونید برای این که من کار خودم بگذره فعلا کتاب خونه خودم رو دارم میفروشم و به هر صورت اون کار رو هم کاریست که باید انجام بدم دارم انجام میدم. دست خط سعیدی سیرجانی تو صفحه اول اینه نوشته: کارهای چاپی مجموعه حاضر 3 سال پیش انجام گرفته بود، اما مثل هر مال بدی بیخ ریش نداشته صاحبش مان، زیرا هیچ ناشری حاضر نبود به استقبال زیان مسلم رود و با عرصه بی مشتری سابقه و سرمایه خود را تلف کند. چاره ای ندیدم جز خطر کردن با صرف مختصری از مکنت البته فراوان خود منتشرش کردن و پای لرزش هم نشستن که زمستان است و به قول رفیقمان اخوان سرما سخت سوزانه است. تیراژ کمش هم نه معلول فراوانی کاغذ است و نه دیگر احتمالات، همه و همه محصول بیرغبتی مردم روزگار است که امان از دست روزگار. مردم ما کتاب خون نیستند، مردم ما گوگوشی هستند. به گوگوش کاری ندارم، ما گوگوش چون معروفترین ایناست اسمشو میارم. لیلا فروهر هم ممکنه کنسرت بذاره، آقای بیژن مرتضوی هم ممکنه کنسرت بذاره. مردم ما کنسرتی هستند، مردم ما کتاب خون نیستند. ای بابا کتاب چی میخونه؟ اصلا موقع کتاب معرفی کردن رو باید 2 بعد از ظهر گذاشت که هیچ کسی نیست. برای اینکه مردم دلیلی نداره کتاب بخونن. امروز اصلا روز 13 بدر اصلی امروزه، مردم به کوه صحرا باید برن. با کتاب چی کار دارن؟ کتاب برو، یکی به من میگو برو خودت کتاب بخون. چشم، دارم میخونم. آخرین کتابی که از سعیدی سیرجانی به تو معرفی میکنم کتابیست به نام ته بساط. ته بساط این آخرین کتابیست که امروز معرفی میکنم. همینجوری که از عکس که روش هست میبینید مربوط به گذشته ایرانه. این کتاب در
حدوداً 230 صفحه است و یک مقداری از اولش باز براتون میخونم که بدونید کتابی رو که میخرید چیه. سعیدی سیرجانی نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته از مردم سیرجان است. نه، این بیوگرافی خود آقای سیرجانیه که اینجا نوشته. بیست و سه تا اثر داره. ما امروز فقط شش تاش صحبت کردیم با شما. بیچاره اسفندیار آخرین اثرشه. تهبسات 22 اثرشه. چند تا مقاله است که توی این میاد. فهرست مقالات هست. این حکایت، آسید ابول، اقدام نسخ، جوانمرد دشتستانی که به تلبیس و عرصه سیمرغ تو را که خانه روستایی شد، اینا همه تک تک آن پشت سر هم نذارینش. غاری مفلس، چنان قحط سال، حتما اون چنان قحط سالی شدن در دمشق. این میگه این کتاب در تهران حروف چینی شده و همزمان در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده. این کتاب رو من باید ببینم چاپ کجاست. نخیر، این کتاب چاپ واشنگتنه، در چیز نیست. من هر جا صحبت حروف چینی و این کارا توی ایران میاد گرفتاری پیدا میکنم با کتاب، یعنی اون کتاب رو هیچ وقت تاییدش نمیکنم. راستش رو به شما بگم، من هنوز تهبسات رو نخوندم، ولی بهتون قول میدم دفعه دیگه که بیام راجع به تهبسات بیشتر باهاتون صحبت بکنم. اما از اطمینانی که به سعیدی سیرجانی دارم اینه که تهبسات رو بهتون معرفی کردم. کتاب‌های دیگه‌ای که امروز براتون آوردم از کتاب‌های آقای شمشیری، اون خاندان امام خمینیه که اگر یادتون باشه امامش رو خط زده، نشونی میده خاندان خمینی از کجا میاد. از مرکزشون در هند حرکتش میده میاره تا به عراق و بعد به خمین و چجور چرا خمین انتخاب میکنن، کی اینا رو میبره خمین، کی بزرگشون میکنه، کی هدایتشون میکنه و چجوری میشه خمینی میشه رهبر ایران. طراحی‌های پشت پرده رو همه رو میگه. کتاب نگارش مهدی شمشیریه، اسمش هست خاندان امام خمینی. یکی از مسائلی که من باید با شما در مورد کتاب صحبت بکنم اینه که دوستان بعضیا به من زنگ میزنن و میگن ما کتاب سفارش دادیم به پارس، یا چک فرستادیم به پارس، یا کارت اعتباری دادیم، کتابمون نیومده. دوستان عزیز، شما اگر با پارس معامله میکنید، اگر به من بگید، منم دوباره باید تلفن کنم به پارس. من کاری نمیتونم بکنم. اگر با خود بنده کاری دارید، به من تلفن کردید، اگر من چیزی گرفتم ندادم، به من تلفن کنید. در غیر این صورت، وقتی که فرض کنید یه کتابی یا یه چکی یا هر چیزی به پارس سفارش دادید، من کارهای زیادتری دارم. من فقط کارم ارائه و پروموت کردن این کتاب هاست به شما و اینکه بگم تو این کتاب ها چی نوشته. در مورد خریدش تلفن کنید به 881 پیش شماره 818 881-29-29 با خانم هانیه صحبت بکنید، چون مسئول کتاب ها در تلویزیون پارس ایشونه، من نیستم. من این دو ساعتم که تموم میشه میرم و شما وقتی میگید من به پارس سفارش دادم، من خبری ندارم. اینها وقتی که کتاب رو میخوان، بعد صورت کتاب هایی که از شما میگیرن میدن به من، من براشون تهیه میکنم بهشون میدم که برای شما بفرستید. این رو فقط توضیحا گفتم که مسئله رو قاطی نکنید با هم دیگه. کارهایی که با پارس دارید با پارس بکنید، کارهایی که با خود من دارید که خوشبختانه این روزا کم شده با من داشته باشید. کتاب بعدی از آقای مهدی شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانیه.
مستوفیان آشتیانی مأموران وصول مالیات بودند. از دوران صفویه شروع میشه، آخرینش دکتر محمد مصدق که در 12 یا 13 سالگی از طرف ناصرالدین شاه بعد از فوت پدرش وارث مستوفیگری میشه. مستوفی کسی بوده که مالیات رو از مردم جمع میکرده، یه پورسانتی برای خودش ور میداشته و بقیه رو میداده به شاه، به خزانه. اینها سرمنشأشون یا همشون از آشتیان بودن و بیشتر این سر و سکرت رو تو خودشون نگه می‌داشتن. نوع حسابداری، نوع کار اینا. این کتاب یک شرحیه از خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، نویافته‌های ارزنده با ژرف کاوی در تاریکی تاریخ. چیز بدی هم نه راجع به مصدق داره نه هیچی، فقط شما آشنایی پیدا میکنید با خیلی چیزها که اینها چجوری نسل به نسل به همدیگه به عنوان ارث این توپ و پاس میدادن که این منبع درآمد سرشار جایی نره، خارج نشه. از آقای شمشیری باز کتابی داریم به نام زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. آقای مهدی شمشیری 6-7 کتاب درباره مصدق نوشتند، همش هم مستند و تاریخیه. من کاری ندارم آقای شمشیری راجع به مصدق چی فکر میکنه، من همه کتاب ها راجع به مصدق رو خوندم، هم کتاب هایی که خود ایشون نوشته، هم کتاب هایی که پسرشون نوشته، هم کتاب هایی که افراد نزدیک نوشته، هم کتابی که دکتر بقایی نوشته، هم کتابی که مکی نوشته و هم کتاب هایی که آقای محمد مجزا یک کتاب نوشته، آقای دکتر اسمشون یادم رفته در نیویورک هستن، یک مجله خیلی وزین خوبی رو در میارن، ایشون نوشتن و هم کتاب‌های شمشیری. برای اینکه من قسمتی از عمرم رو به خاطر محمد مصدق برباد دادم و خودم میخوام برای خودم بفهمم، نجاتن رفتم همه این کتاب ها رو خوندم. این اول کار که به شما گفتم که راجع به هر چیزی آدم میخواد آگاهی داشته باشه باید کتاب بخونه. به جز کتاب خوندن شما به هیچ جا نمیرسید. آخرین کتابی که امروز از این دست معرفی میکنم، اون کتاب هایی که آقای مهدی شمشیری نوشته، یکیش راه آهن سرتاسری ایرانه، جدالی که بین رضا شاه و دکتر مصدق بوده، برای اینکه رضا شاه میگفته راهن باید شمالی جنوبی باشه و مصدق در مجلس همیشه میگفته راهن باید از بغداد به زابل باشه و دلایلی که توش اومده که من دلایل رو اینجا روی ایر برای شما نمیگم، خودتون باید بخونید. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیته، اون رو هم شما میتونید بگیرید و بخونید. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، کتاب بسیار خوبیه و یک صحبتی هم زیرش شده که اصلا برای من مسئله نیستش که نمیدونم آیا مصدق پسر محمد رضا چی مظفرالدین شاه بود، اینا اصلا مسائل دیگه ایه. من با تاریخ کار دارم، با مسائل خونوادگی و اینا کار ندارم، اونا اصلا به ماها مربوط نمیشه. یکی دیگه از کتاب هایی که هفته پیش من معرفی کردم و خیلی خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کتابی بود، یه پکیج هفتایی بود،
این پکیج هفتایی کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا بود. بود در پیکار اهریمن که همون ایران در چهار راه سرنوشتم جز بشه، بود از کلینی تا خمینی دومی کتاب بود، جنایات و مکافات که اگر الان اوردر بدین تو بازار پیدا نمیشه، فقط تو اون پکیج هستش. این سه تا پس از 1400 سال دو جلد کتابه که میشه 5 تا کتاب، و تولدی دیگر 6 تا کتاب و 30 گفتار، 30 تا مقاله آقای شجاع‌الدین شفا در طول سالیانی که در تبعید به سر برده در یک کتاب، اینا جمعش 7 تا کتاب با جلد بسیار زیبای جلد زخیم، جلد مقوایی، که متاسفانه همش رو بردند و دوباره من سفارش گذاشتم بیاد. الانم از در که رسیدم اولی حرفی که زد خانم ماهانیه گفت از اون پکیج داری چیزی؟ گفتم خیر. دیگر از کتاب هایی که آقای شفا گفته به جز اون هفته که براتون گفتم، این کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007، این کتاب هم جزو آخر، یعنی جزو نیست، آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. یک کتاب

که به شما قول میدم کلیه کتاب‌های آقای مسعود انصاری رو روز جمعه که ساعت بهتری داریم به شما معرفی کنم. در زمانی که برای ما مونده که بعدش به آگهی خواهیم رفت، پایه‌گذار نوع حرف‌هایی که من میزنم حدود 120 سال پیش سه نفر بودن. یکی طالبوف بود، یکی میرزا خان کرمانی بود، ببخشید، یکی هم میرزا فتحعلی خان آخوندزاده. این سه نفر اولین روشنفکران با معنی روشنفکر ایرانی بودن. طالبوف تنها چیزی که ازش داریم همین مونده. این کتاب، کتاب بسیار نازکیه، ببینید، و آقای فریدون آدمیت اینا رو جمع آوری کرد، اندیشه های طالبوف تبریزی. و آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آخان کرمانی و همین جور اندیشه های آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو، اینا رو جمع آوری کرد و اینها رو پخش کرد. این اندیشه ها الان در دسترس شماست. من از اینجا شروع کردم. سه مکتوب اگر کسی در دنیا داره من طالبشم، میخرم که بشه اینجا چاپ بکنیم. و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده تازگی به چاپ رسیده، من متاسفانه همراهم ندارم. این چهار تا کتاب به اضافه کتاب‌های کسروی، اینها روشنفکران اصلی ما بودند، منتها همشون یا فراری شدن یا کشته شدن. شما میدونید کسروی رو کشیدنش تو محضر بازپرس و اونجا کشتنش و شهربانی خونش رو لوس کرد، برای اینکه ایمان داشتن، برای اینکه حکومت هنوز دست آیت الله کاشانی بود و آیت الله کاشانی چون آیت الله و مسلمان بود اجازه داشت حکم قتل بده. نواب صفوی آدم کش بود. خب در دینی که خالد ابن ولید به خاطر آدم کشی های زیاد از پیامبر اسلام لقب سیف الله بگیره، شما چی توقع دارید؟ راجع به حضرت علی هر وقت حرف میزنن میگن علی شمشیر اسلام بود. کشوری که خواستگاه اسلامه و زادگاه حضرت علی و حضرت محمده، روی پرچمش یه دونه شمشیره. برید ببینید. اینها اومدن حرفهای جدیدی زدند. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، میرزا خان کرمانی و طالبوف. ولی در نطفه خفه شد. بعد از اونها کسروی اومد بزنه. همه اینا رفتن، کتاباشون مونده. حدود 10 تا 12 تا کتاب از کسروی مونده. شما چی رو میخواید ببینید از کسروی که نباشه امروز؟ از قاتلش هیچی نمونده، ولی از آقای کسروی این مونده. کتاب هایی که من ساعتم دارم در ذهن نگاه میکنم، شما برای اینکه دوستان وقت تلفن کردن داشته باشن چیزی دارید؟

0: با درود دوباره و سپاس از شما که بیننده این برنامه هستید. در مورد کسروی صحبت می‌کردم و کتاب‌هایی که ازش مونده. شخصی به نام ناصر پاکدامن کتابی نوشته به نام قتل کسروی. این کتاب شاید آخرین کتابی باشه که من راجع به کسروی خوندم و کتاب بسیار خوبیه. یک نامه اینجا هست، شاید بتونم. عکسای عجیب و غریب داره. نامه به دفتر رسمی شماره 84 مال آقای احمد کسرویه. فوتوکوپیشه. یه چیز مستندی رفته پیدا کرده و قتل کسروی رو برای شما توضیح داده. آدمی که اومد مردم رو بیدار کنه، آدمی که اومد خرد رو بین مردم پخش بکنه، به این وضعیت کشتنش. این سیستمی است که تا روزی که ما نخونیم، تا روزی که به کتاب رو نیاریم، همین آش و همین کاسه. وقتی کسروی رو کشتن، هجیر وزیر دربار در هیئت دولت گفت او مهدور الدم بود. فرق نمی‌کنه عبدالحسین هجیر چقدر تحصیلات داشت، کودن بود. نمیتونست بفهمه. چرا؟ درس خونده بود، فرمول یاد گرفته بود، کتاب نخونده بود. فرمول‌های دانشگاهی رو آدم میخونه، امتحان میده، تصدیقشو میگیره، بعدم میاد میگه که بله من این کارم و این کارم میکنم. اما در جایی که زندگی فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. از بچگی وقتی اینجا شما میرید مدرسه، یاد به شما میدن کتاب بخونید، چون کتاب خوندن این پرده رو از جلو چشمتون ور میداره و همین جور جلو میرید. یه عده‌ای هستن نمیخوان کتاب بخونن. این سی دی ها رو رفتم برای اونا تهیه کردم. آقا سوار ماشینت میشی، سی دی رو بذار توی ماشینت، عوض دلی و عوض آیتیون این رو گوش بده. من سی دی های آبرامیان رو برنامه خودم میفروشم و هر کسی گرفته تشکرم کرده. اینجا زنگ نزنید، چون اینا راجع به سی دی های آبرامیان چیزی نمیدونن. اگه یه وقت خواستید به خود من زنگ بزنید، چون اونها توضیح داره که اصلا شما چی میخواید که همون رو بهتون بدن. من یک کتابی دارم به نام خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی به اهتمام غلام حسین میرزا صالح. این کتاب رو من خوندم. این کتاب خاطرات یه شیخی است که با پول عموش یا داییش یا نمیدونم یه کسی از نزدیکانش میره به نجف درس بخونه. و وقتی میره به نجف درس بخونه، یک مسائلی رو میبینه، دوزاریش میفته. یکی از روشنفکران زمان قاجاریه است. وقتی برمیگرده شروع میکنه خاطرات چه نوشتن. مینویسه تا جایی که میره وکیل مجلس میشه. این خاطرات بعد از مرگش به دست شخصی میفته و چاپ میکنه. این چاپ دومش الان دست منه. حالا جالب اینه که این کتاب در ایران چاپ شده. بذاریم ببینم در کجا. الان اسم چاپخونه و ایناش هم میگم. زنجانی ابراهیم 1307-1234 سرگذشت‌نامه ایران تاریخ قاجاریان نمیدونم یه شماره هایی داره، بعد مجتهدان و علما ایران سرگذشت‌نامه الف میرزا صادق غلام حسین گردآورنده کتابخانه ملی ایران شماره ثبت هم داره در کجا چاپ این در حروفکاری انتشارات کبیر فرهناز گرامی مقدم. به هر صورت این کتاب در ایران چاپ شده، چاپ خارج نیست، کسی هم ضد انقلاب هم توش نیست. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، من واقعا این رو میگم که شماها بخونید این کتاب، کتاب خوندنی جالبیه. دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی دو جلد کتاب خیلی کوچیکه، قیمتش هم ارزونه، یعنی دو جلد کتاب با هم دیگه 40 دلاره. این رو علی میرفطرس نوشته. اسلام شناسی جلد 1 چاپ 12، اسلام شناسی جلد 2 چاپ 3. برای اینکه اسلام شناسی جلد 1 رو حدود 30 سال پیش علی میرفطرس نوشت و بعد در قربت حدود 3-4 سال پیش اسلام شناسی دوم رو نوشت که این دوتا دو جلد رو یک جا شد و یکی از پرفروشترین کتاب هایی که من دارم اسلام شناسی، به اضافه ملاحظاتی در تاریخ ایران که علی میرفطرس نوشته. دوستانی تلفن کرده بودن که از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدشون اومده یا نه. آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدش رو چاپ کرده و داره در سر تا سر دنیا پیش فروش میگیره، چون پول چیز رو خودش باید بده، پول چاپ و این کارا رو خودش باید بده، ناشر نداره، ناشری حاضر نمیشه کتاب آقای معین‌زاده رو چاپ بکنه. آقای معین‌زاده کسیست که خیام با اون دروغ دلاویز، کمدی خدایان، آن سوی سراب، آیا خدا مرده است و با بازگشت خدا، خدا به سرزمینش باز میگردد، اینا رو همه رو نوشته. آخرین کتابش خیلی جالبه و به زودی به دست ما خواهد رسید. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری زیر چاپ به زودی در خواهد آمد. به محض اینکه این کتاب ها برسه من اینجا خدمت رو معرفی میکنم. یک کتابی دارن، تنها کتابی که در واقع میشه گفت به قلم خود رضا شاهه، نه محمد رضا شاهان. محمد رضا شاه سه تا کتاب داره، یکی پاسخ به تاریخی که آخرین کتابشه، یکی به سوی تمدن بزرگه، یکی مأموریت برای وطنم. کتاب هاییست که خود محمد رضا شاه تقریر کرده و نوشتن براش. تنها کتابی که بهبودی، کسی که همراه رضا شاه بوده و گفته های رضا شاه رو شنیده و نوشته، این کتابه، سفرنامه خوزستان و مازندران. اگر میخواید رضا شاه رو بشناسید، چون اون خیلی وقت پیشه، ولی تاریخ یه چیزیه که هم باید شناختش، هم باید رفت به دنبالش، هم باید اگر ما گذشتمون رو نشناسیم آینده‌ای نداریم. باید بریم به دنبال گذشتمون، ببینیم گذشتمون چیه. ما چون باید بریم آگهی ها رو ببینیم، اینی که من راجع به این کتاب رضا شاه و این دو سفرنامه، سفرنامه خوزستان و مازندران که هر دوش یک کتابه، بعد از اینکه برگشتیم باهاتون صحبت خواهم کرد. من اگر از آقای سامان خواهش میکنم ما رو ببره اونجایی که نفس تلویزیون.
1: با درود به هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. به خاطر برای اینکه یک مطلبی همینجا عرض کنم که گفته باشیم جز مغالطه، برویم سر از بنیانگذار جمهوری چماق. از شبت که آیت الله روح الله الموسوی الخمینی، اینها خیلی هم چیز بلندی است. بخشایش خدمتتون میخونم. بله خب، ما تا اینجا خواندیم خدمتتون که پر از کینه و نفرت هست زبان آخوند و ملا، پر از تعصب هست زبان آخوند و ملا. تولید معرفت و عشق نمی کنه، تولید محبت و همبستگی بین انسان ها نمی کند آخوند و ملا، به خصوص در موضع قدرت فقط تولید نفرت میکنه. شما نگاه کنید این آقای خامنه‌ای میشینه تو اون آشپزخونه‌اش که دوستی که رفته اون میگه روی زمین میشینه و به ساعت روح الاجنه و منقلش و اینها رو خودش رو میسازه، اون چیز فلسطینی شیرم میندازه به گردنش، تشریف میاره در بین نمیدونم چی چی، یک تفنگ برنو قدیمی هم دستش میدن، اینجا یه مش عوام الناس هم جمع میکنن، این آقا سخنوری میکنه، هر چی میگه تولید نفرت، نفرت هر چی میگه تولید نفرت، نه منفی، برانگیختن عوام، برانگیختن کریه‌ترین بعد روح انسان، چون انسان پدیده بسیار پیچیده است. وظیفه این اولیا و صلحا و عرض میکنم که مردمان بزرگ صلح طلب و اینها این بوده است که اون بعد، این ابعاد تیره روح انسان رو تضعیف بکنن، اون رو سرکوب بکنن، ابعاد روشنش رو برکشن که انسانیت معنش منتشر بشه، نه اینکه ابعاد تیرش خود انسان رو میتونه تبدیل به یک حیوان درنده بکنه، به جایی برسد که بشود تواب و بعد یک دختر 14 ساله رو تیرباران بکنن در زندان در شیراز و بگه دیدی این باکره بودا، برم بهش تجاوز کرده به میگیت به دختر باکره ایرانی که تیرباران شده. شاهد عینی میگه من سه بار با این صحبت کردم که چرا این کار کردی، گفت میخواستم نشان بدم که ما جدی هستیم. شما ببینید چنین حیوانی آقا در هیچ فرهنگی پیدا میشه جز این که از زمینه دین و عرض میکنم برانگیختن تیره ترین ابعاد روح انسانی یک همچین کسی رو به وجود بیاره. این وصیت‌نامه امام از ابتدا تا انتها فحاشی و کینه و نفرت هست و مقصود استحکام مبانی حکومت ملا و آخوند. خب بله، و همه می‌دانند که خیانتکار او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نیست. رادیو صدام حسین. و ما و ملت‌های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه‌های گروهی به دستگاه تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت خیانت که ابرقدرت‌های جنایتکار دست می‌دهند متهم می‌کنند. کدام افتخار بالاتر و بالاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ جنگی‌اش و آن همه دولت‌های سرسپرده‌اش و به دست داشتن ثروت‌های بی‌پایان ملت‌های مظلوم عقب افتاده؟ کدوم آقا ثروت‌های مظلوم این کشورهای مظلوم عقب افتاده که پولی ندارن که این امریکا ببره بخوره که بابا جان که بله عقب افتاده و در داشتن تمام رسانه‌های گروهی. کجا تمام رسانه‌های گروهی؟ آقا شما که دست کمی از چیز ندارین که چی داری میگید رسانه‌های گروهی؟ خب در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون چنان وامانده و رسوا شده است که کسی نمیداند به کی متوسل شود. و بر همین مقدمه هست و مزخرفات هست که عرض شود که این کشور رو این آخوندها دارن به طرف جنگ سوق میدهن. البته به جز غلط کردم و اشتباه کردم و قازورات خوردم راهی برای ملا نمونده. ظرف نیم ساعت اون چه این ملاها ساختن و پیشینیان ساختن همه از با خاک یک سن خواهد. نیم ساعت هم بردن. نیم ساعت. واموندن. امریکای جنایتکار واموندن. ببینیم مغلطه رو یه جا میگوین این امریکای با اون همه قدرت، با اون همه حشمت، با اون همه ثروت واموندن. خب کسی که این همه قدرت، این همه شده که وانمیمونه که مرد حسابی که ملا. اگر همه ثروت ها در دست اینه و همه یه نمیدونم سلاح در دست اینه و تکنولوژی و علم در دست اینه، پس برای چی وا بمانن؟ تو وا مانده ای که بدبخت و بیچاره و سفیه و جاهلی و فقیری، بیچاره چهار تا بشکه نفت داری یه چیز دیگه مگه داری؟ چهار تا بشکه نفت هم بیخشه بگیرن آه تمام.
0: بله بله،
1: فقط با کشور بقیت الله. آقا کشور بقیت الله نیست، پدر بیامرز. اون بقیت الله که شما میگین چیزی نداشت، پدرش هم خمس و زکات میخورد. که کشور ایران مال اون بود؟ کشور ما رو مردم مرتب دارن اینها مالکیت ملت ایران رو سلب میکنن از این مملکت که بگن بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله وجود نداره که، مال بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله رو کی دید؟ کدوم بقیت الله؟ داستان چی آقا؟ این داستان نه دینیست، نه علمیست، نه حقیقیست، یک مش دروغ. کشور بقیت الله، پدر پدر جد بزرگ اینها رو به حکومت قبول نداشتن. عرب تا چه رسد مالکیت مملکت این آقا مال مردم بیچاره این سرزمین کشور بقیت. مرتب اینو تکرار میکنن، کشور بقیت الله، آقا مال مردم سرزمین بقیت الله. همش مغالطه، هموطن، همش مغلطه. واقعا این بچه های ایران باید بیدار بشن، دست بردارن از این داستان ها بشن، فکر بکنن آقا جان کسی باید این مملکت رو نجات بده. خب بقیت الله، خب کشور بقیت الله، اینا یه مش گدا بودن. آقا جان گدای خمس و زکات خور، گدا چگونه است؟ کار میکردن اینها، آقا فضیلتی داشتن. قربون تو، هی به من نگید آقا شما ما توهین نمیکنه، آقا من حقیقت میگم. میخوام آقا اینا فضیلتی داشتن، بیان نشون بدین، کتابشو برای من بفرستین، شما که مؤمن هستی بیا من راهنمایی کن. آقا گمراه هستن، ببینید آقا این فضیلت اینا چی بوده؟ این علی النقی علیه السلام فضیلتش چی بوده؟ خدمتش به بشریت چه بوده؟ غیر از اینکه دعا میخونده و خمس زکات میگرفت، آیا کاری کرده؟ یه چیز خنده‌دار بگم خدمتتون. یک دوستی من دارم، دوست هنرمندی، درود بر او، اگه این برنامه رو می‌بینه درود بر او، محمود. آقا ما در شهربانی گفته ما آخوندا اومدن گرفتن و اینها و هی جمع می‌کردن مزخرف می‌گفتن که نذر کنید و نیاز کنید و اینا. گفت که جمع کرد و همه اینا جمع شدن. آقا این افسرا، آقا افسر مگه نیست حرف آخوند گوش کنه؟ مجبور دیگه زور اینا. گفت آقا تو چی نذر کردی؟ گفت من یک گوسفند نذر کردم به حضرت امام حسین علیه السلام. باریکلا باریکلا. تو چی نذر کردی؟ گفت من یک شتر نذر کردم به حضرت امام حسن. گفت باریکلا. تو چی نذر کردی؟ من نمیدونم چی نذر کردم برای حضرت سجاد علیه السلام. خب اینا. گفت تو چی نذر کردی آقای فلانی؟ گفت من یه خروس برای اون نعنی نقی، چون هیچ کی به اون هیچی نمیده، این بابت یه خروس که من براش نذر کردم شش به دنبال کار من میدوه، ولی حسن حسین خیلی گرفتارم. نقیان تقی گفت. گفت آقا نقیان تقی نداریم، چه حرفیست میزنی آقا؟ آخونده خودش خندش گرفت. حضرت کشور ایران، کشور بقیت الله. خب ارواح نافلا چرا فدا نمی کنی خودت در راه بقیت الله؟ چرا میخوری پس تو آخوند؟ اگه هی میگی ارواح نافلا، کی قراره فدا بشی برای اون؟ تو تا سر درد میگیری میری انگلیس ارواح نافلا؟ مردم خط کردن، عرض کردم هر آخوند بالقوه یک کارخانه الاغ‌سازیست. همار، حیف همار، واقعا این خر زبون بسته ظلم شده. چون خر در خر بودن خودش خیلی عاقل. آقا شما طبیله رو یادش بدید از 60 کیلومتری رهاش کنید، یه راست بدید طبیله این عقلش نشون میده. میگن فلانی مثل خر. کجا آقا؟ که خر از این کارا میکنه؟ که خر معتقد به این چیزا میشه؟ توهین به خر این داستان ها. بله، اونچنان وابنده و رسوا شد که نمیدونم متواصل به که شود و به هر کی رو به هر کس میکند جواب رد میشند و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی. غیب، داستان غیب هم از اون مقالطات رو یادمون نره. غیب، غیب یعنی چی آقا؟ بیان به من بگین غیب یعنی چی. آقا دنیا یا وکیومه یا اتمه، غیبش کجاست؟ یکی بیاد ثابت کنه ببینم غیب کجاست، آدرس غیب کجاست؟ جز مزخرف و مهمل زمان چیزی نیست. آقا غیب یعنی چی؟ خب که ملت‌ها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است. ظلمات ستمشاهی، نور اسلام. آقا اون شاه بیچاره که خونخوار بود مثل شما. حالا ما همه عیباش رو همیشه گفتیم و خواهیم گفت، اما آقا در جنایت اصلا قابل قیاس با شما نیست. کی آدم مثل گیلانی در تشکیلات او بود؟ کی آدم مثل خلخالی دیوانه و نمیدونم موسوی اردبیلی و اینها داشت شاه بیچاره؟ ستمشاهی. بله،
2: بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده، من اکنون به ملت‌های شریف ستمدیده ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است. حالا این یکی شد ملحد و یکی شد کافر. حالا ملاحظه بفرمایید، بنده نمیدونم این چه خدا و تشکیلاتی است. آقا این عیسی، این موسی، این نمیدونم کی، یحیی، اون نمیدونم نوح، فلان، این یکی میاد میگه اون کافره، به پیروان رو بکشی. آقا اگه اینها هم اولوالعزم بودن، پس چرا این پیروانی رو باید به شما باج بدن، شما اینا رو بکشین، مسلمانشون کنین؟ اینو جواب چی میدن؟ خاتم النبیین بوده، بقیهش منسوخ شده. خب بلکه به صراطی که خداوند به ها اینجاست، صراطی خداوند به انسان نصیب فرموده. این مغلطه مصادره به مطلوبه. کدوم خدا؟ خدای تو آخون کی تو رو قبول داره؟ آقا جان این شیعیا قربونشون برم که اجداد منم جزشون بوده، اینا اگر این ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و گرایشایی که ملت و لاسیز نداشتن، یعنی این 70 میلیون هم که از شیعه بکشیم بیرون، یه کالت باقی میمونه. کالت کالت. خب محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک اراده آهنین آنها رخنه نمی کند. میبینین همش نفرت کینه است. یعنی داری اول داره بچه‌ست میزنه، یعنی هر کس که ما داره میکشیم و سر میبریم و دار میکشیم و دودمانشی به باد میدیم، اینها عمال خارجی داخلی هستن. تفسیرش اینه، معنیش اینه، یعنی داره راه رو برای جنایت باز میذاره. همه سیستم‌های جنایتکار از این حرفا زدن و از این بچه‌ها زدن و اینجوری بدین وجه کینه رو گسترش دادن، فضا رو تیره کردن، مثل این آخوند خمینی و اوان انصار آخوند خمینی، یکی از یکی بدتر. خب بله، خب و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم، اینا پیدا رسانه گروهی میترسن. یه رسانه گروهی زمانی میگفت آجان، به قول دوستمان سرخی، حالا میگوه رسانه های گروهی، از رسانه ها میترسن. رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن، دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را در هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا خمینی چند عالم اختراع کرد؟ هم در این عالم، عوالم دیگر. آقا جان عالم دیگر بیان به من بگین چیه اون عالم. هیچ کس به اینا نگو، به ما نگو اون عالم کجاست، چه شکلیه، داستانش چیه. این دنیا، اون دنیا، این آن دنیا مغلطه هست. آقا چون دیگه این دنیاست دیگه، دیگه کجاش بقیهش کجاست؟ میمیری میزنن تو قبر، درش میزنن، صد سال بعد میگه استخونت هم اونجاست. کجا میری؟ روحش پرواز میکنه، روحش خیلی خوب روحش پرواز میکنه. روح کجا میره؟ میره بعد در بهش. در بهش چی کار میکنه؟ اونجا عسل میخوره. آقا مگه روح غذا میخوره؟ اگر که غذا میخوره و شیرینی دوست داره و سکس میکنه و تو چی میده و پیش پسر ابو طالب میره، پس جسمه. یعنی هر جاشو میگیری از هم میفته، هیچ جاش با هم بند نیست، چون اینا ذهنهای ضعیفه بیچارهی که قدرت استدلال نداشتن، حتی نتوانستن یک نظام درست فکری ایجاد بکنن، همش مغلط هست، هیچیش به هیچیش ربط نداره. یعنی شما فکر نکن آقا جان، شما اگر که مسلمان هستی همه دروغای ما رو باید بپذیر، اگر دروغای ما رو نپذیرفتی پس کافری، قطعا واجب. اینا معنی نمیده ایش کدام. عوالم دیگر یعنی چه؟ کی آمد؟ از کجا دلیل شما چیز برای عوالم دیگر؟ خداوند فرموده، یه درستش. از کجا میدونید؟ در کتاب نوشته. از کجا میدونید کتاب درسته؟ خداوند فرموده. اینا مزخرفات و مغالطات هست، هیچ به درد نمیخوره. عرض میکنم این داستان دین در حوزه ایمان مطرح هست و ارادت قلبی و شخصی، اما وقتی باش حکومت بخوای بکنی و مردم رو بیچاره بکنی و تو سر مردم بزنی و اموالشون رو بدوزی و بچه هاشو بکشی، آدم هایی مثل من باید بیان و این حرفا رو بزنن. این دین ستیزی نیست، این ستیز در مقابل ستمگریست. هموطن نفرمایید دین ستیزی. اگر استدلال من خطاست، بنده راهنمایی کن آقا. چرا هیچ کس من راهنمایی نمی کنه؟ چون جوابی ندارم بدم، جرأتم نمی کنه نزدیک بیام. حسن عطاف آخوند بسیاره، هیچ کدوم جرأت این رو ندارن بیان اینجا بشینن، این کنار دست من اینجا ادعایی هم ندارم، فکر نکنید اینها ضعیف و بیچاره هستن، بیان دفاع کنن از این حرفا، پیداشون نمیشه. اون پشت شایران بود، آقا جان چرا شایران میدونی، چرا حرف مزخرف میزنی، پشت بیا اینجا بشین جواب بدی، ما صحبت کنیم، آقا اعتماد کن به عقل هموطنانت، پشت بیا بشین اینجا آخوند امامت هموطن که بر میداری بعضی وقتا، بیا بشین ببینیم چی داری تو دستگاه، بیا میشینی تو این تلویزیون آپادانا با اون کله و زندگی تو اون خونه 60 میلیون دلاری مهمل به مردم تحویل میدی. خب بله، مددهای غیبی، صحبت همش مدد غیبی و عوالم دیگر و روح و اینا، ولی بذارید این زمین های شهسوار رو عرض میکنم، گرگان و این چیزا رو ویلاهای خوب مال ما باشد آخوندها، شما در بهشت میخورید انشالله، گذر نمیر بهار میاد، خربوزه و خیار میاد قربان. بله خب بله، و خداوند بزرگ سزای آنها را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. والا در این عالم که ما میدونیم هر آمریکایی به طور متوسط 35,000 دلار درآمدش، گرسنه‌ام توی مملکت نیست، هر کسی یه ذره بجنبه میتونه زندگی برای خودش درست کنه، زورش هم که خیلی زیاد، خدا که قرار سزا اینا رو، خدا سزا ما رو داده که شما رو به ما مسلط کرده، حتما یه چیزی در ما اشتباه بوده که شماها اومدید و اونجا نشستید و مال مردم میخورید، وضع ما خراب بوده، خدا سزای ما رو داده، چیزی سده امریکا مردم آزاد سربلند نشستن اینجا، حدود قدر تاریخ بشر هست، کی قرار صداشون رو بده؟ پس چرا نمیده؟ چرا امام زمان از تهیچا نمیاد بیرون سزای اینا رو بده؟ خب خواهد داد. بله یک بوشینا مزخرف گفته است، از جمعی ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از عمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم، فرهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کی؟ عمه اطهار مگه اقتصاد می‌فهمیدن چیه؟ یه خمسی می‌گرفتن می‌خوردن آقا جان، اونام که اسلام مسلمانان سلط بودن که شمشیرشون سر گردن می‌زدن آقا جان، راهزن بودن دیگه، حالا ما می‌گوییم غنیمت، آقا راهزن نبودن؟ آیا کسی هست به من بگوید اینها راهزن نبودن؟ راهزنی چگونه است؟ راه رو میزنی، میری سر راه گردنه رو میگیری، ببینی کاروان کی میاد حمله میکنی، میکشی میبری، این اسمش راهزنیه. اگر راهزنی نیست چیه؟ کسی بیاد به ما بگه آقا این رو بگی راهزنی نیست، مثلا یه شکلی دیگه است، مثلا از زیر شکم اسب میرن، راهزنی، راهزن بودن آقا جان، اقتصاد داشتن؟ کدوم اقتصاد نمونه اقتصادش رو مدل قرار بدن؟ خب بله، نوان عالم بشریت به طور شایسته به جانب جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنی، دست از فقه سنتی و که نمچی چیز مکتب رسالت امامت است و ضامن رشد و عرض کنم که عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند گوش ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند. نماز جمعه و اینا یعنی عوام رو هی جمع بکنی و سر و صدا راه بیندازی و خورشت قیمه و نمی چقدر پول و کوپن و دوربین بگذاری به خارجی‌ها بگی من طرفدار دارم، این است داستان نماز جمعه و نماز جماعت. آقا نماز رو مردم و انسان در تنهایی خودش با حضور قلب با نیت پاک، این مشتش این گروه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب وقت ما در اینجا تو یکونیم به بچه بهتر، پس اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، دنباله موسیقی و برگردیم خدمت شما. بقیه این رو تدریس میکنن هم وطنان، این داستان مزخرف رو بچه های مردم در این دانشگاه های آزاد و دانشگاه دولتی این مهملات و قاذورات رو میبرن تدریس میکنن. تو چند دقیقه دیگه
3: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: شبتان گرامی، واقعا من فکر میکردم اگه این موسیقی رادیو نمی بود و این جمع هنرمندان نمی بودن و مدیریت مرحوم پیرنیا نمی بود، اینها ما از موسیقی چه داشتیم امروز؟ من میبینم که بعضی این خوانندگان امروز ایران میخوانن با صدای خارجی و فریاد فشار به این گلو و اینها، یه با جوان هستن خدا حفظشون کنه، اما مسئولن این استادان موسیقی به اینا توضیح بدن. این آقای شجریان که استادیست در فن موسیقی و سایر استادان نمیدونم فخرالدینی هستن، هنوز زیاد من نمیشناسم همه رو، آقای مشکاتیان، اقلا به اینها بنویسید آقا بگوید وظیفه خودش انجام بده. آقا اینا صداشون خارجه، گوش آدمو اذیت میکنه، این چه صداهای عجیب غریبی است اینا در میارن از خودشون. حالا اونا که رفتن تو هوی متال اینا خب حسابشون پاکه، اما اینا که وارد دست صدای موسیقی ایرانی شدن دارن خراب میکنن، گوش مردم رو دارن خارج میکنن. آقا گوش ها که خارج شد دیگه اصلا دیگه موسیقی رو تشخیص نمیده. خب اجازه بدید که هر سمتی خطها رو باز کنیم و ببینیم هموطنان چه نظری دارن. بقیت الله، خب حضرت بقیت الله میاد، دنیا که جای طبیعی نیست آقا، این حضرت آدم و اینها به خاطر اون گناهی که حوا کرد باعثی در سر حوا بزنیم، زنها رو بزنیم، پنشی ششی بکنیم به اتاق، بعدش هم که خب حضرت بقیت الله برکت میدهد. زن ایرانی زنگ زدیم عرض کردم آقا به ما چه ربطی داره، آقا اسلام بسیار خوب، آقا به هر کسی مردم مربوطه، اما تاریخ این مملکت از هجرت این حضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه شروع نمی شود. آقا این سابقه داره این مملکت، تاریخش از اونجا آغاز نشده، سابقه درخشان تاریخیش هست، آخوندها هم از همین می ترسن، همه موانع رو از راه برداشتن جز همین آداب و سنن و فرهنگ قومی و ملی ما که مثل خار در چشم این هاست. این است که نوروزها رو بایستی صد بار بهتر، چهارشنبه سوری رو صد بار درخشانتر عرض میکنم، جشن مهرگان، حتی جشن سده رو هم باید آرام آرام وارد کنیم. جشن سده بسیار جشن زیبایی بوده، بله، پیش قراول نوروز از سده همونطور که میدونم اینگه بیا اومده است به 50 روز پیش جشن سده تلاقی نوروز نامدار. هر روز تعطیل، هر روز تعطیل، اینو کشتن اونو کشتن، آقا چرا اینا نقدر میکشتن از بس اینا مزاحم بودن، چرا دیگران نمیکشتن؟ اینو سم میدادن اون انگور میدادن، اینو سرش میبریدن اون رو لگد شکم میدادن. پس چرا اینا طرفدار نداشتن که از اینا دفاع بکنن که آقا چرا اینا رو میکشید؟ چون مردم متنفر بودن آقا از اینها، یک مش پاده و گدا طرفدار اینا. ایرانی ها بیچارن برای فرار از اسلام عزیز و عرض میکنم شانی خالی کردن از الله و عرض کنم پیغمبر الله و اینها جذبیدن زدن به بیراهه. بله بفرمه قربان.
4: سلام، با آقای مشیری صحبت کنم.
2: بفرمایید، من مشیری هستم، شما بفرمایید عزیزم.
4: بنده میخواستم یه مسئله خدمتتون عرض کنم. یه دی هستن که اینا یا ما رو جمهوری اسلامی هستن یا آدم های بیخردی هستن، میان میگن که شما با باورهای مردم توهین میکنید.
2: کجا ما توهین کردیم؟
4: اگه باوری غلط باشه چه توهینی هست؟ باید اونا آگاه بشن.
2: بله.
4: من اگر باور مردم این باشه که اگه شهید بشن و برن بوم به خودشون ببندن،
2: بله،
4: 50 نفر بکشن بعد میرن بهش، خداوند هم اونجا خانه داره که هر شب برای اونا 70 نفر حوری میاره، این باور باش مبارزه بایستی کرد یا نه؟ من سوال من اینه.
2: بله، درود بر شما، درود بر شما.
4: دوم، اگر میگن حضرت علی با آدم با مروتی بوده ولی در یک روز 700 نفر رو از وسط دو نیمه کرده با شبشیرش، این آدم با مروته؟
2: درود بر شما.
4: صحبتش بشه، من نمی‌فهمم چرا میگن نشه.
2: نه،
4: حضرت محمد عاشق یه دختر 6 ساله میشه با اون ازدواج میکنه، یه مرد 53 ساله و بعد اون یه مرد 53 بعد یه دختر 6 ساله میخوابه، این آدم امینیه، این آدم درستیه. اینا رو باید گفته بشه. من نفهمم چرا بعضی هم میگن چرا حرف میزنی.
2: خب دیگه همینه دیگه قربان، داستان ما چنین بوده. متشکرم، درست گفتی، همه حرفاتون درست بود.
4: خواهش میکنم شما روی موضوع تکیه بفرمایید.
2: قربونتون برم. بله متشکرم،
4: خواهش
2: قربان شما. آقا حالا فکرش بکنید، آدم خجالت میکشه. آقا چگونه آدم 50 ساله میتونه اصلا به دختر 6 ساله نگاه بکنه؟ ابوبکر وحشت کرد، به خودش لرزید، گفت من باورم نمیشه، گفت امکان داره چنین چیزی؟ برادر منه، به من خودش گفته برادر من. گفت آقای هم چیزی؟ گفتم بله. گفتم چطور؟ گفت برادر من هستی، اما این به من حلاله. این تاریخ خودشون، اینی که از من نیست که. اگه عصبانی میشوید آقا، از کار اون آقا عصبانی بشید. بنده نمیدونم اگه آخونی دختر 7 ساله داشته باشه، قصاب محل بره بگه آقا دخترتون من بده، بهش میده؟ اینا چیزهاییست که جواب ندارن، اینا چیزهاییست که حاضر به مناظره نیستن. کیش که شما حاضر نیست، مگر خودشون به خودشون زیر سایه چماق مناظره کنن، چماق خودشون. اما در یه محیط آزاد اینا حاضر نیستن مناظره کنن، چیزی نمیدونن که مناظره کنن. انقدر ضعف و گرفتاری و غلط و نمیدونم دروغ و جنایت و اینا در دستگاه اینا هست که به هیچ وجه حاضر به مناظره نیستن. چون کتاباشون هست، کتاب خودشون میذارن جلوشون. آقا اینا که از من نیست این حرفا که. دختر هفت، خود عایشه بیچاره میگه من میشستم عروسک بازی میکردم با بچه‌ام، آقا که میومد همه وحشت میکردن در من، چون اونا فهمیدن این با این چی کار میکنه. واقعی میگه از قول عایشه، عایشه یکی از مآخذ مهم حدیثه، میگه که وقتی میومد همه فرار میکردن، صداش می بیان با این بچه بازی کنیم، بیان بچه با این بچه بازی کنیم. این کار درسته؟ حالا بهشون بگو گربه مرتضی علی هستن اینا، باش جنایتکار هستن اینا. گرفتن از کجا؟ میپوه که دوستان اسلامی خطا رو اشغال کرد. ولی اینا مطالبیست که بایستی گفته بشه هموطن گرامی، اینا بایستی گفته بشه. اگر که خطاست که خب به جای راه نمیبره، اگر هم درستی بیان جواب بدن آقا ضعف‌هاشو بگن، آقا اینقدر ننشینن نمیگن جامعه ترین و کامل ترین با یه حکومت کنیم، با یه حکومت نمیشه کرد. هیچ کس هم جرأت نکرده. الان قریب 1400-1500 سالیست که کسی جرأت فکر کردن به قضیه رو نکرد. شاید در خلوت بودن اینایی که زدن به کار صوفیگری، اینایی که زدن انشعابات کردن، به خاطر که میدین این ضعف‌ها رو. چرا انقدر باید در دین انشعاب به وجود بیاد؟ آقا اینقدر که انشعاب در اسلام عزیز به وجود اومده، در هیچ دینی به وجود نیومده. 124 نوع شیعه داریم. نبست نشد عزیزم، تلفن بس نیست، یه چیز خراب اینجا. 124 نوع مراجعه بفرمایید. یه کتابی مرحوم محمد جواد مشکور، اگر اشتباه نکنم، ایشون هر سبت که منتشر کرد، ببخشید نام برده، همه هست اونجا، کتاب خوبی هم هست، کتاب جمع وجود و اینا، فرقشیه. این انشعابات بدون جهت به وجود می آمد که شانه خالی بکنن. آقا این جواب بود نبود، این جوابی ندارم بدن. تفسیر میکنن اون یارو مرد مخبت تو قم نشست، اون یارو طباطبایی 27 جلد آقا تفسیر میکنیم، علی میزان آقا بزن خوره تو سره، تو که مزخرف میگی بگه خونده 2700 جلد چه فرق نمیکنه؟ حرف مزخرف که آخر نداره، حرف حسابیست که تمام میشه، حرف خیام کوتاست. آقا همه رباعی های خیام دنیا رو گرفته، یه تیکه کاغذ میشه نوشت، همین تیکه کاغذ که دست منه همه رباعی اصیل خیام رو میشه نوشت. یه موز 27 جلد چی نوشتی؟ بله خط مسی درست شد. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
5: خسته نباشید.
2: قربان شما.
5: باشه آقای باشیدی؟
2: آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید.
5: من سوال داشتم. الان چند میگم چند سال این زیر من مشغول کرده.
2: بفرمایید.
5: میگه که چرا در اسلام مشروب و گوشت خوک حرام شده؟
2: بله بله.
5: بله. سوال دوم اینه که شما آیا از آشنایی با صادق چوبه که هم دارید، یعنی که کتاباشون رو نظر چیزی بده درباره شنا؟
2: ممنونم از شما، الان خدمتتون توضیح میدم.
5: تشکر، ممنون، خدا
2: قربان شما. عرض میکنم این خنزیر که میگوید و اینا، تا طبیب‌های یهودی، اینا کار اسلام نیست. عرض کردم در اسلام هیچ چیز اوریجینال و اصیل نیست. اینا همه رونویسی تورات قربونت برم. برو نگاه کن. آقا تورات بزن، قرآن هم بزن، همه سنتش از اون گرفت. ختنه رو از اون گرفته، روزه رو از اون گرفته، حلال و حرام گوشا رو از اون گرفته. این به خاطری که یهودیان بسیار قدیم بودن، بینشان اطباء بسیار بودن، اصلا سنت پزشکی در دین یهود بوده و اینها به این نتیجه رسیده بودن که این گوشت خوک ایجاد بیماری میکنه در اون روزگار. شنیدید کوشر این نیست که در این مغازه ها میفروشن. کوشر این بود که خانم های یهودی میشستن، گوشت که میذاشتن تمام رگ و پی و گو چربی و همه اینو جدا میکردن، گوشت خالص بودن کوشر. این از یهودی ها گرفته، چون یهودی ها عرض کردن 55% در مدینه یهودی بودن، ایشون هم یاد میگیره. مشروب هم و شراب هم، این که عرب زیاد از حد به شراب علاقه داشت، ما از موارد بعدی که ثبت شده میفهمیم، میگوید که یک موسیقیدان میگوید که اگه خطا نکنم شاید ابن مسجع یا یکی از اینها میگوید ولید منو صدا کرد و قصرش رفتن، دیدم که در یک حوزچه‌ای درست که از شراب وقتی افتاد و شروع کرد خوردن، شراب پایین می‌نشست، در حوض پایین می‌نشست، دوست داشتن. گفت حرام است که توجه کنن به تعلیمات او و بتون اینا رو مرتب منظم کنه. ژنرال بود، در حقیقت رهبر نظامی بود این مرد، حضرت صلی الله علیه و سلم. درد و بدبختی هم زیاد داریم. از شما سپاسگزارم که روی خط آمدید. پوزش می‌خوام از هموطنانی که روی خط ماندن، وقت ما تمام شد. بنابراین درود بر شما هموطنان گرامی، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی دموکراسی.
6: با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی در روز شنبه 25 بهمن ماه سال 1399 برابر با 13 فوریه 2021 با جلسه دوم بحث و برنامه دینشناسی در خدمت شما عزیزان هستم. خوشحالم که جلسه اول مورد توجه عزیزان قرار گرفت و در این جلسه هم بحث رو ادامه خواهیم داد با مقدماتی در باب ادیان ابتدایی. به زعم من شناخت ادیان ابتدایی یکی از ضروریاتی است که ما باید برای شناخت ادیان متکاملتر یا ادیانی که به نوعی امروزه در محل توجه هستند نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم، چرا که بسیاری از شعائر دینی، حتی اعتقاداتی که بعضن در این ادیان وجود دارد، برگرفته از میراثی است که از ادیان ابتدایی به جا مانده. ما در جلسه اول خب نکاتی رو عرض کردیم و در این جلسه باز هم پیرامون مقدمات گردشی خواهیم داشت تا وارد بحث در خصوص اعتقادات مردم بدوی و ابتدایی بشیم و اعتقادات دینی اونها رو مورد کنکاش قرار بدهیم. در جلسه اول بدانجا رسیدیم که ما پدیده‌های پیرامون خودمون رو به نوعی به دو قسمت تقسیم کردیم. عرض کردیم که بخشی از این پدیده‌ها پدیده‌هایی هستند که قائم به انسان نیستن، یعنی اصلا مهم نیست انسانی وجود داشته باشد یا خیر. این پدیده‌ها جدای از وجود انسان‌ها وجود دارند و خواهند داشت، مثل کوه‌ها، دریاها، دشت‌ها. شما امروز جزایری رو می‌بینید که از سکنه خالی است، اما رشد و نمو و گیاهان، جانوران، تغییرات اقلیمی، همه چیز در همان جزیره ممکنه وجود داشته باشه. در واقع این سازوکار طبیعت نشان می‌دهد که وجود یا عدم وجود انسان برای او چندان مهم نیست. چه انسان باشد چه نباشد، او به زیست خودش ادامه میده بنابر قوانین خاص خودش. اما پدیده های دیگر داریم که این پدیده ها قائم به انسانند، یعنی اگر انسانی وجود نمی داشت اینها نبودند و اگر انسانی هم که الان وجود دارد و اینها رو ایجاد کرده از بین برود یا نباشد، این پدیده ها هم وجود نخواهند داشت. در واقع مفاهیمی که ما امروز در حوزه‌های مختلف اجتماعی می‌بینیم، مثل اخلاق، سیاست، هنر، ادبیات، همه اینها پدیده‌های قائم به انسانند. حالا هر کدام خودش شاخه‌های مختلفی داره، اما این پدیده‌ها اگر انسان نمی‌بود به وجود نمی‌آمدند. مسئله اخلاق یک پدیده است در میان انسان‌ها. شما در درون جنگل ما بین درختان پدیده‌ای به نام اخلاق رو نگاه نمی‌کنید که مثلا بگویید چرا یک درخت بلندتر است، درخت دیگر کوتاه‌تره، چرا دیگری عمر کوتاه‌تری رو داره، یکی دیگر همیشه سرسبزه. اینها رو مشاهده نمی‌کنید، بلکه این پدیده اخلاق زمانی معنا دارد که انسانی وجود داشته باشه و جامعه انسانی وجود داشته باشه. سیاست هم به همین نحوه. شما در میان حیوانات حیواناتی رو میبینید که بنابر ساختار بدنیشان دارای قدرت بیشتری هستند، اما این یک پدیده طبیعی است که وجود داره و وجود خواهد داشت. اما سیاست قائم به انسان هاست. این انسان ها هستند که حاکم تعیین میکنن، این انسان ها هستند که سعی میکنن پدیده های سیاسی ایجاد بکنن، دولت، مجلس، قوه قضائیه یا نظام دادگستری، اینها همه پدیده های انسانی هستند. مسئله اساسی این است که تفاوت اصلی میان این دو پدیده در این است که در پدیده های قائم به انسان نخست یک نیاز یا ضرورت سبب ایجاد این پدیده ها شده. یعنی اگر انسان این ضرورت و نیاز رو احساس نمی کرد که باید در کنار هم به بهترین نحوی زندگی بکنن، شاید اخلاق به وجود نمی آمد، سیاست به این نحوی که امروز تکمیل شده به وجود نمی آمد. اگر انسان نیازمند یک سری مسائل روانی نبود یا نیازهای عاطفی و احساسی نبود، چه بسا هنر به وجود نمی آمد، ادبیات برای گفتگوی میان انسانها به وجود نمی آمد. طبیعتا این نیاز و ضرورت وجود داشته که انسان اینها رو ابداع و اختراع کرده. نکته دیگر که باز هم باید توجه کنیم این است که این پدیده ها چون قائم به انسان هستند، در طول زمان و مکان با توجه به خصیصه ها و ویژگی های جوامع انسانی متغیرند. من امیدوارم دوستان به این نکته‌ای که در این بند اشاره می کنم خیلی دقت بکنن، چون در مورد ادیان بعدها عرض خواهیم کرد که چرا ادیان متفاوتن، به چه دلیل این گرایش ها وجود داره. چون به نوعی ادیان هم قائم به انسانن، یک پدیده قائم به انسانه. پس میبینیم که نخست یک نیاز یا یک ضرورت سبب ایجاد پدیده هایی شده است که قائم به انسانن. نکته دوم که بسیار مهم است این است که این پدیده ها با توجه به این که قائم به انسانند و انسان ها هم متفاوتند، یعنی در شرایط زیستی مختلفی زندگی می کنند، در شرایط فرهنگی مختلفی زندگی می کنند، در نتیجه نوع اعتقادات آنها هم متفاوت. یعنی انسان های اولیه بنابر جهانبینی که داشتند، نوعی نهاد، نوعی ساختار، نوعی به نوعی ایجاد کننده مؤلفه های خاص خود بودن. بعدها با تغییر انسان ها از نحوه زیست اونها، همینطور به میراث بردن اندیشه انسان های اولیه، سعی کردن نهادهایی رو که خودشون ایجاد میکنن تغییر بدن، کارآمدتر بکنن، بازسازی بکنن. شما به عنوان مثال عرض میکنم، خب روزگاری وقتی به تعلیم و تعلم نگاه بکنید، میبینید مسائل تعلیم و تعلم بسیار ساده و ابتدایی بود. امروزه بنابر نوع آموزش، نوع تخصص، نوع نیاز یک جامعه، نحوه آموزش ها هم دگرگون شده. چه بسا در همین دورانی که این بیماری فراگیر کرونا ایجاد شده، شما میبینید کودکان در خانه های خودشون تعلیم و تعلم میبینن. مسائل آموزشی دیگر نیاز نیست که دو دانش آموز کنار یکدیگر بنشینند. یعنی وسائل و وسائط ارتباط جمعی به نحوی شده که دیگر ضرورت حضور دانش آموزان در مدرسه چندان احساس نمی شود. هرچند ممکنه کارایی های اون کم بشه یا برخی از مشکلات ایجاد بشه، اما عرضم این است که اگر نیاز نبود، اگر ضرورت نبود، بشر نمی دید که بتواند نوع نگاه خودش رو تغییر بده، اون رو کارآمد بکنه و بازسازی کنه. شما وقتی به پدیده‌ای مثل حمل و نقل نگاه می کنید،

از آنها استفاده نمود، خب طبیعتاً کارش سهل‌تر شد، آسان‌تر شد. بعدها که چرخ رو اختراع کرد، از او به عنوان حالا وسائلی مثل گاری یا درشکه یا چیزهای دیگر استفاده کرد، خب تغییر و تحول گسترده‌تری در زندگی او ایجاد شد. کارهایی که مربوط به امور حمل و نقل بود با سرعت بیشتری انجام می‌گرفت. در کنار این، خب طبیعتاً نظام حقوقی خاصی هم برای حمل و نقل ابتدایی ایجاد کردن. شما مثلا چاپارخانه ها رو میبینید، کاروانسراها رو میبینید. خب اینها برای این بوده است که انسان ها بتوانند در جهت حمل و نقل یا به نوعی کارهای تجاری با آسایش و آرامش بیشتری زندگی بکنند. آن قوانین ابتدایی و بدوی که برای این امور ایجاد شده بود، آرام آرام با اختراعات جدید، اکتشافات جدید از بین رفت. امروز شما دیگر چاپارخانه نمی‌بینید در کشورهایی که خب حالا بسیار پیشرفته و حتی کشورهایی که جهان سومی هم هستند. امروز صنعت حمل و نقل کاملا دگرگون شده. به همین دلیل در کنار این دگرگونی، شما وضع قوانین جدیدی رو هم می‌بینید. دیگر بحث از قوانین راهنمایی و رانندگی است برای اتومبیل ها یا وسایل نقلیه، بحث از صنعت کشتیرانی است و قوانین حقوق دریاها، حقوق بین الملل، حقوق مربوط به کشتیرانی، بحث از صنایع هوایی است، حمل و نقل هوایی، سازمان های هواپیمایی، مسائل مربوط به حقوق و قوانین هواپیمایی و حالا به نوعی آن چیزی که تحت کنوانسیون های بین المللیه. یعنی با تغییر ضرورت، با تغییر احتیاج، طبیعتاً ابزار هم متفاوت میشه و با تفاوت ابزار شما قوانین و نوع نگاه جدیدی رو در زندگی خودتون میبینید. اینها از اون رو مهمه که ما بدانیم پدیده هایی که زائیده تفکر انسانن در زمانی به وجود میآیند و به مرور زمان دگرگون و تکمیل میشن. در واقع عرضم این است که ادیان هم قائم به انسانند. یعنی ما وقتی صحبت از یک اعتقاد میکنیم، صحبت از یک دین میکنیم، مسئله این است که این دین چگونه به وجود آمده. طبیعتاً اگر انسانی نمیبود، دینی هم وجود نداشت، آیین و آداب و مناسکی وجود نداشت. و دگرگونی انسان‌ها در جوامع مختلف هم سبب شده که ادیان هم متفاوت بشوند. شما اگر به دین اسلام به عنوان حالا دینی که اکثر مخاطبین ما با اون آشنا هستن نگاه بکنید، زمانی که به وجود آمد یک دین بسیار ساده و ابتدایی بود. بعدها به مرور زمان در داخل اندیشه‌های مختلف، وقتی چه در برابر اونها قرار گرفت و چه در همسایگی اونها، سعی کرد اندیشه های خودش رو تغییر بده، ابزار جدیدی رو وارد بکنه. حالا به درستی یا نادرستیش کاری نداریم، اما بحثم این است که ضرورت و تغییر انسان ها سبب شده که ادیان هم تغییر پیدا بکنن. پس این که ما فکر کنیم دین یک پدیده است جدا، یعنی قائم به انسان نیست، بلکه ناشی از یک حکمتی است، ناشی از یک نوع نگاهی است که کاملا خارج از بحث انسان است، رو باید منتفی دانست. این نکته بسیار مهمی است که من دوست دارم عزیزان نسبت به اون دقت داشته باشن. چون شما اگر دین رو زائیده تفکر، حکمت، تعقل یک موجود ماورایی همه چه تمام بدانید، دیگر نمیتوانید بگویید این دین قائم به انسانه، چون انسان در شکل دهی این دین تأثیری نخواهد داشت. شما مثلا عرض کردم حمل و نقل رو نمیتوانید به خدا یا به یک موجودی نسبت بدهید که او صنعت حمل و نقل رو به ما یاد داده و به ما گفته که شما باید با درشکه حمل و نقل بکنید. اگر این گونه می بود، طبیعی بود که در همان ابتدای انسان‌های خلقت یا انسان‌های ابتدایی

همان دین متکامل به انسانها داده میشد. همین صنعت حمل و نقل متکامل، این برنامه‌های متکامل به انسان داده میشد. اما این که ما میبینیم بسیاری از این نهادها در طول هزاران سال تغییر میکنند، این تغییر چیزی نیست جز تغییر انسانها. پس پدیده‌های قائمه به انسان با گذر زمان تغییر میکنند. حتی متولیان ادیان متکامل مثل اسلام هم این مسئله رو منتفی نمی‌دانند، اما اونها از این بعد فلسفی اجتماعی به اون نگاه نمی‌کنند. وقتی به اونها میگویید خب چه دلیلی داشته است که 124 هزار نبی بیایند، آن هم با دستورات مختلف، ایده‌های مختلف، چه بسا احکام متناقض، میگویند خب انسان‌ها تغییر کردند، شرایط تغییر کرده و بنابر تغییر شرایط خداوند هم احکام جدید داده است. در حالی که این پدیده زمانی معنا دارد که این پدیده قائم به انسان باشد، که انسان با تغییر بتواند آداب و رسوم و مناسک و امور اجتماعی خودش و ساختارهای ذهنی خودش رو تغییر بده، وگرنه خداوند که نمیتواند دائما اندیشه های خودش رو تغییر بده، امروز یک چیزی بگه فردا چیز دیگری بگه. او این توان رو داشت که انسانها رو از همان ابتدا کامل خلق کنه. این که میبینید ما بسیاری از پدیده ها رو اصلاح میکنیم، تغییر میدهیم، به این دلیل است که ما به مرور و تجربه یاد میگیریم که اشتباه کردیم، یاد میگیریم که میتوانیم بهتر بشویم، یاد میگیریم که بتوانیم زندگی خودمون رو با استفاده از تجربیات گذشته تکمیل کنیم. اما خداوند که نمیتواند چنین موجودی باشه. اگر او قصد داشته از روز اول انسانی رو خلق بکنه، طبیعتاً میتوانست یک انسان کاملی رو خلق بکنه، دیگر نیاز به این همه تغییر و تحول در مورد ادیان نباشد. یک دستوری رو بیاورد، عده‌ای که انجام دادن خب پاداش بگیرن، عده‌ای هم که انجام ندادن مرتکب خلاف شدن، گناه شدن و جزاش رو ببینن. پس اگر ما با نگاه محققانه به دین نگاه بکنیم، این توجیه متولیان دینی فاقد وجاهت است. بلکه اونها تشخیص ندادن که اساساً دین پدیده قائمه به انسانه و با تغییر انسانها در زمانها و مکانها کاملا تغییر میکنه. ما در ادامه خواهیم دید که این تغییرات با نگاه به زندگی انسانها چگونه صورت گرفته. ما در اینجا نیازمند این هستیم که خب یک نگاهی نسبت به سیر زندگی انسانها به شکل کلی داشته باشیم. ما وقتی امروز از علم مدد میگیریم، میدانیم که عمر این عالمی که ما حداقل توانستیم آن را بشناسیم بیش از 13 میلیارد ساله و عمر زمینی که ما در اون زندگی میکنیم حدوداً 4.5 میلیارد سال از اون میگذره، یعنی تقریباً پدیده جدیدتری است نسبت به عمر عالم. اما همین عمر زمین یا عمر خلقت این عالم که ما به اون دسترسی داریم، در ادیان وقتی با توجه به کتب اونها نگاه میکنیم به آمار و ارقامی میرسیم که کاملا خلاف واقعه. کاری هم نداریم که خب طبیعتا متولیان دینی که ابتدا پیشفرض‌هایی رو دارن که اینها کتب الهی هست، کتب آسمانیه، سعی دارن اینها رو با علم منطبق بکنن، سالها رو به دوره‌ها تقسیم میکنن، دالا به نوعی هزارهای مختلف تقسیم میکنن، اما هرچک که این کارها رو هم انجام میدهن اما مقصودشون حاصل نمیشه. در واقع از گذشته اساساً این بحث بود که عمر جهان چه اندازه است. کار به جایی میرسید که خب ادیانی معتقد بودن جهان حدود 6000 سال از خلقت ما میگذره. حتی افرادی مثل آشر که یک سرعصف کلیسایی هم بود در قرن 17، ایشان آمده بود و محاسباتی انجام داد که گفته بود جهان ما در ساعت 8 مثلا بعد از ظهر 22 اکتبر 4000 تقریبا حدود 4 سال قبل از میلاد به وجود اومده.
یعنی اگر شما 2000 سال میلاد رو هم به این 4004 سال اضافه بکنید میشه 6000 سال، 6004 حدودا همان چیزی که ادیان میگفتن، یعنی 6000 سال. نکته بسیار عجیبی است، یعنی ذهن انسانی که در قرن 17 هم طبیعتاً وقتی علوم جدید مشخص نکرده بود پدیده ها چگونه هستند، خب با توجه به توهم، تخیل، یک عدد و ارقامی رو از همین کتاب ها بیرون می آورد که امروزه وقتی نگاه می کنیم می بینیم تا چه اندازه کودکانه و بچگانه است این نوع نگاه. حتی شما مثلا در قرآن می بینید که برخی ادعاهای عجیب میشه، مثلا بله خداوند بهشت و جهنمی رو آفریده که به پهنای زمین و آسمان است. خب شما مثلا فرض کنید یک بهشتی بخواد به پهنای زمین و آسمان ها باشه، خب این نشان میدهد که اشخاصی که این ادعا رو میکردن نگاه بسیار ساده‌ای داشتن، جهان اونها بسیار کوچک بود. اگر امروزه کسی بگوید من محلی رو برای لذت بردن مؤمنان، حالا اندک هم هستن، به اهل بهشت تهیه خواهم کرد، دیگر نیاز نیست که شما بخواید به پهنای زمین و آسمان که میلیاردها میلیارد کهکشان و ستارگان وجود دارن ایجاد بکنید. این نشانه این است که انسانهای دینی حداقل در کتب دینی جهان رو بسیار کودکانه می دیدن، چون این پدیده و کتاب ها قائم به انسان بود. انسان‌های امروزی هستند که وقتی به ستارگان نگاه می‌کنند، نوع نگاهشون بسیار متفاوت. وقتی به دریاها نگاه می‌کنند، نوع نگاهشون متفاوت. وقتی به موجودات مختلف نگاه می‌کنند، نوع نگاهشون متفاوت. اما در گذشته ادیان خیلی ساده و ابتدایی پدیده‌ها رو می‌دیدن. نکته دیگر این که دین به عنوان یک پدیده قائم به انسان که ساخته انسان هاست، طبیعتاً سابقه‌ای به قدمت خود انسان های حالا بگوییم اندیشمند یا خردمند یا انسان هایی که تعقل می کنند با دیدن پدیده ها داره. و چون مدارکی داله بر این که انسان های اولیه اساساً منشأ دین رو بخوایم در اونها پیدا کنیم چگونه به وجود آمده در دسترس نیست، غالبا با نگاه به ادیان در واقع مردمان ابتدایی تر یا حدس ها، گمان هایی که می توانیم از روی آثار، نشانه ها و علائمی که اونها به جا گذاشتن بزنیم، می توانیم حدودی از تفکر انسان های اولیه در حوزه دین پیدا بکنیم. به قول جانستون، چون به صراحت اشاره می کنه که هر مدرکی که بخوایم به دنبال اون باشیم که منشأ دین رو پیش از تاریخ پیدا بکنیم، باید بگیم که این مدارک گم شده و در دسترس ما نیستن. بنابراین ما نیاز داریم با توجه به نوع زیست انسان‌ها در مورد دین فکر کنیم، در مورد تحول و تطور ادیان بحث و پیشنهادی داشته باشیم. اما چرا اساساً ما باید در مورد دین مطالعه کنیم؟ خب چه ضرورتی داره؟ به خصوص برای ما ایرانیان و حالا برای مردم دنیا فرقی نمی کنه. دین یک پدیده قائم به انسان است در حوزه شخصی و اجتماعی. یعنی چون دین یک پدیده انسانی است، طبیعتاً باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته دیگر این که چون پدیده ای مثل دین در همه امور زندگی انسان ها نقش داره، نظر می دهد، برنامه ای دارد، پیشنهادی ارائه می کنه، طبیعتاً باید مورد سنجش قرار بگیره. اگر شما در حوزه اقتصاد پیشنهادی رو به جامعه انسانی می دید، طبیعتاً این حق برای مردم اون جامعه وجود داره که بخوان در مورد این برنامه اقتصادی نظر بدن که آیا این برنامه مفید هست یا نیست، ضررهای این برنامه بیشتر هست یا فوایدش، تا بتونیم عقلایی تصمیم بگیریم. یک انسان متعقل انسانی است که در امور زندگی خودش سود رو بیشتر از زیان ببینه،
انسان‌هایی که پدیده‌های طبیعی رو بر اساس زیان بیشتر انتخاب می‌کنن کار متعقلانه انجام نمیدن. حالا این سود فقط امور مالی نیست، بلکه ممکنه مسائلی مربوط به روان انسان باشه، هو در حوزه‌های اجتماعی باشه. بحث درآمد و کسب ثروت مطرح نیست، اون یک بخشی از بحث سوددهی است. بنابراین انسان در مورد پدیده‌ها نظر میده، به خصوص آن پدیده‌ها در حوزه انسانی و در امور زندگی انسان‌ها مدعی این باشند که ما برنامه‌هایی داریم. طبیعتاً دین در همین حوزه قرار می‌گیره. یعنی دین می‌خواد به شما اخلاق رو یاد بده، می‌خواد به شما اقتصاد رو بگه، می‌خواد در سیاست به شما بگوید که بهتر است به فلانی، حالا به نوعی بالا ولی فقیه، خلیفه، امام، هر چیزی که هست به اون نظر بدهید، به حالا پاپ، هر کسی دیگری در هر حوزه دینی فعالیت میکنه. در حوزه هنر به شما میگوید این هنر هنر خوب هست، اون هنر هنر بده، شما از این هنر استفاده بکنید، آن هنر رو کنار بگذارید. خب طبیعتا شما هم باید مضرات دین، فواید دین، همه اینها رو مورد دقت قرار بدید و شما زمانی میتوانید اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بدید که نسبت به دین شناخت داشته باشید. پس این ضرورتی است که ایجاب میکنه ما دین رو بتوانیم بشناسیم، پدیده‌ای که عرض کردیم قائم به انسانه. در یک تقسیم بندی، چون خب اندیشمندان تقسیم بندی های متفاوتی انجام دادن، حالا هر کدام از اونها در یک حوزه‌ای، یعنی افرادی که زیست شناس بودن در حوزه زیست شناسی، افرادی که جامعه شناس بودند در حوزه جامعه شناسی، افرادی که مردم شناس بودند در آن حوزه، افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن، خب یک تقسیم بندی جداگانه ای رو دارن. بنابراین تقسیم بندی ها متفاوت است. ما سعی میکنیم چند نمونه رو عرض کنیم که به بحث ما مربوطه. در یک تقسیم بندی که نوعی تقسیم بندی فکری و زیستی انسانی است، معتقد هستند ما یک انقلاب معرفت شناختی داشتیم، یعنی زمانی که بشر توانست با مشاهده طبیعت و پدیده های طبیعی فکر بکنه، منشأ این پدیده در کجاست، آثارش تا کجاست، چه استفاده ای انسان ها می توانند از او ببرند، که خب همه اینا ملزم به شناخت اون پدیده بود. و این رو در حدود 70,000 سال قبل می دانن، یعنی از زمان 70,000 سال قبل به این سو آغاز شده. آرام آرام که انسان ها گذشتن، نوع زیست خودشون رو تغییر دادن، در حدود 12,000 سال قبل ما وارد انقلاب کشاورزی می شویم، یعنی انسان هایی که یک جا ساکن می شن، از محیط به دنبال کشاورزی، کسب روزی، تهیه آذوقه حیوانات، احشام خودشون. و خب طبیعتاً هر کدام از این انقلاب‌های زیستی و فکری آثار خودش رو هم خواهد داشت. یعنی ما وقتی میگوییم انقلاب کشاورزی رخ میده یا وارد مرحله کشاورزی میشویم، باید بدانیم جوامعی که وارد این حوزه میشن یک تغییر نگرشی نسبت به زیست اونها ایجاد میشه، یک تغییر نگرش نسبت به فکر اونها ایجاد میشه، بنابراین قوانین خاص خودشون رو هم خواهند آورد. شما میدانید در برخی از حالا ادیان برخی گیاهان مقدسن، یا برخی درختان حتی داره احترامن. شما الان در درون اسلام هم اگر نگاه بکنید، مثلا درخت نخل، درخت انگور، اینها داره یک نوع حالا به نوعی وجاهتن، زیتون یا این نوع حالا درختانی که در این حوزه بودند، اینها سابقه اون برمیگرده به همان مسائل مربوط به کشاورزی. یعنی قومی که احساس میکرد از این گیاه ارتزاق میکنه، سود میبره، هم او، هم حیوانات او، هم فرزندان او، طبیعی بود که برای یک گیاه خاصی، یک درخت خاصی، یک بوته خاصی نوعی نگاه ماورایی قائل باشه، نوعی احترام قائل باشه. به همین دلیل است که من عرض میکنم وقتی ما وارد انقلاب کشاورزی میشویم، نوع نگاه انسان ها هم طبیعتا متفاوته. یعنی من وقتی بعدها عرض خواهم کرد که چرا
برخی حیوانات، برخی درختان برای اقوام دارای اهمیت بودن. اینها مسائل بسیار مهمی است که اگر شما بدانید که مراحلی بوده است که انسان‌ها از اون گذر کرده‌اند و در آن گذر بسیاری از این اعتقادات وارد اندیشه‌های انسان‌ها شده و ماندگار شده، به راحتی می‌توانید ریشه اون رو پیدا بکنید. در حدود 500 سال قبل بدین سو ما وارد انقلاب علمی می‌شویم، یعنی انقلابی که بشر در کنار مسائل زیستی خود حالا به دنبال این هست که از نظر فکری هم یک نوع اندیشه های جدیدی رو ایجاد بکنه، که شاید بارزترین نمونه های این انقلاب علمی رو شما در صنایع میبینید، در اختراعات میبینید، در اکتشافات میبینید، که حتی الان دیگه دقیقا روزانه چیزهای جدید ایجاد میشه. و این به خاطر این بوده است که انقلاب علمی اولیه خیلی کند رخ داد، اما وقتی سنگ بنا نهاده شد، آن تجربیات برای نسل‌های بعدی به میراث ماند، طبیعیه که این سرعت بیشتر شده. طبیعتاً با انقلاب علمی اختراعات جدید، قوانین جدید هم ایجاد میشه، اعتقادات جدید هم ایجاد میشه، در اعتقادات گذشته هم دخل و تصرف میشه. در گذشته یعنی 600 سال قبل، 700 سال قبل، اگر در مورد زلزله ها کسانی می آمدن و ایده های غیر عقلایی می گفتن، هیچ کس نمی گفت اینها غیر عقلایی هن، کاملا طبیعی پنداشته می شد، کاملا حقیقی پنداشته می شد. اما بعدها شما می بینید بسیاری از این کتب دینی که پدیده های علمی رو از زبان خدا، اما فلواقع ما عرض کردیم قائم به انسان بودن، بر اساس همان علم محدود انسانی می آوردن، رو امروزه دیگه فاقد وجاهته. این که خورشید حرکت می کند، این که انسان با قلب می فهمه سبب خسوف و کسوف چیست، سبب جزر و مد چیست، مرگ انسان چگونه هست، بیماری ها چگونه ایجاد می شوند، همه اینها پدیده های خرافی بودند که در آن زمان برای اونها مطالب غیر عقلایی بود. امروزه با گسترش علم انسان فهمیده است که بسیاری از این اندیشه هایی که در کتب دینی آمده غیر عقلایی است. اینها نتایج انقلاب علمی است، نتایج تفکر علمی است. ما در حوزه زیستی هم تقسیم بندی داریم، یعنی شما ابتدا میبینید انسان جنگل نشینه، با استفاده از گیاهان زندگی میکنه، نوع زیست او ناشی از بودن در میان جنگل و زندگی ابتدایی است. بعد وارد غار می شود، غارنشینی برای حفاظت از شرایط آب و هوایی خاص یا حیوانات خاصی که در جنگل ها بودن. شما وارد مرحله چادرنشینی می شوید، بعد وارد مسائل زیستی کشاورزی و شهرنشینی می شوید. طبیعتاً برای انسان های کشاورز، انسان‌های شهرنشین، هنر معنا پیدا می‌کنه، تجارت معنا پیدا می‌کنه، صنایع معنا پیدا می‌کنه، چون شما نمی‌خواهید موقت جایی بمانید و بروید، بلکه می‌خواهید برای مدت زمان زیادی بمانید. وقتی در کنار هم می‌مانید هنر ایجاد میشه، وقتی در کنار هم می‌مانید فرهنگ ایجاد میشه، تاریخ ایجاد میشه، بناهای مختلف ایجاد میشه، یک حقوق یا یک نظام قوانین و نظام اداری ایجاد میشه، در حالت اولیه و خب بعدها متکامل میشه. بنابراین خود نحوه زیست هم اعتقادات انسانها رو تغییر میده. در این مرحله، یعنی مرحله‌ای که ما از زمان جنگل نشینی، غارنشینی، چادرنشینی تا به مرحله کشاورزی و شهرنشینی میرسیم، در نحوه تفکرات انسان‌ها هم تغییر ایجاد میشه. یعنی شما انسان‌های اولیه جنگل نشین یا غارنشین رو میبینید، اینها رویدادها برای اونها به دو گونه است. بخشش قابل درکه
که تعداد بسیار محدودی از این وقایع بودند، چون شناخت انسان محدود بود. این وقایع وقایع طبیعی بودند، یعنی منشأ اونها طبیعت بود. اما گاهی رخدادهایی وجود داشت که از درک انسان فراتر بود. انسان اولیه نمیتوانست بسیاری از پدیده‌های طبیعی رو درک کنه. رعد و برق رو نمیتوانست درک کنه. خورشید با آن عظمتش رو نمیتوانست درک کنه. طوفان و دریاها رو نمیتوانست. بادهای سهمگین رو نمیتوانست درک کنه. برای همین سعی میکرد این قدرت فائقه رو به یک موجود ماورایی نسبت بده. خب طبیعتاً این موجودات ماورایی سلسله مراتب مختلفی هم داشتن، یعنی الزاماً به این معنا نبود که اگر یک پدیده ای از توان درک طبیعی یک انسان ابتدایی خارج باشه بلافاصله به خدا نسبت بده. نه، خود اونها هم دارای سلسله مراتب مختلفی بودن. با به وجود آمدن مراحلی مثل قارنشینی، چادرنشینی و بعد کشاورزی، ما میبینیم آداب و رسوم مختلفی هم ایجاد میشه. در درون بسیاری از غارها نقاشی هایی کشف شده، پیدا شده که نشان میداد مثلا نیزه‌ای بر بدن حیوانی نشسته. وقتی ما به این نقوش نگاه میکنیم متوجه میشویم که انسانهای اولیه به نوعی سحر و جادو معتقد بودند. یعنی وقتی میخواستند برای شکار حرکت کنند میاندیشیدند که اگر یک نیروی ماورایی هم به کمک آنها بیاید در کسب شکار موفق خواهند بود. چه بسا شکارچیان بزرگ یا شکارچیانی که توأم با موفقیت بود کارهایشون، نزد این اقوام شخصیت‌های برجسته‌ای می‌شدند، چون معتقد بودند وقتی اونها برای شکار میرن یک نیروی ماورایی به اونها کمک می‌کنه. در واقع انسان‌های اولیه تمام پدیده‌ها رو یک نوع نگاه ماورایی به او داشتند. اگر در میان خودشان انسانی وجود داشت که دارای قدرت عجیبی بود، قدرت عجیب او رو که کمی نامتعارف‌تر از بقیه بود رو به یک موجود ماورایی نسبت می‌دادند، چون نمیتوانستن این پدیده رو در قالب مسائل علمی بررسی بکنن. اگر میدیدن انسانی هوش و ذکاوتی دارد یا نوعی رفتارهای خاصی داره، به موجود ماورایی نسبت میدادن. حتی انسانهایی که شکل یا قیافه خاصی هم داشتن. شما وقتی به، حالا در درون اسلام عرض میکنم که باز هم بتوانیم این نگاه ها رو داشته باشیم، بارها در کتب دینی و روایی و تفسیری می‌خوانید که پیامبر اسلام بر روی شانه خود مهر نبوت داشت. شاید ما فکر کنیم خب این چه معنا دارد که مهر نبوت چیست، مثلا این نشانه نبوت چیست. از دل همین کتب تاریخی یا روایی در می آوریم که این مهر نبوت رو که کسانی که دیده بودند گفتند، یک گوشت زائده‌ای بود به اندازه تخم کبوتر یا کم کوچکتر از تخم مرغ و بر روی اون چند تار مو بود. کسانی که در ادیان ابتدایی مطالعه دارند می دانند در میان جادوگران، ساحران، کسانی که به اونها شامان میگفتن، کارهای خارق‌العاده انجام میدادن، کاهن میگفتن، یکی از ویژگی‌های آنها این بود که از زمان کودکی در بدن آنها خال یا این نوع زائده ها وجود داشت. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، می دیدن بر روی پیشانی او، بر روی گونه او، بر روی دست یا پای او یک زائده‌ای وجود داره، یک خال نامتعارفی وجود داره، می اندیشیدن که او دارای یک قدرت ماورایی است یا به قول امروزی ها نظر کرده هست و طبیعتاً او آمده که یک تغییر و تحولی رو ایجاد بکنه.
این افراد رو از کودکی به کاهنه های قوم می سپردن، یعنی کسانی که قبلا همین خصائص رو داشتن و تحت آموزش قرار می گرفتن که بتوانن اون حالا ادعیه ها، ورد ها، کارهای خارق‌العاده، اون حالا به نوعی رفتارهایی که کاهن، ساحر، هر کسی دیگری انجام میداد که اخبار غیبی رو به مردم قبیله نشان بده، نزد او آموزش ببینه. بنابراین شما اگر به همین مسئله ساده نگاه بکنید، میبینید که چه بسا چنین علائم و نشانه هایی میتوانست برای دیگران اسباب نوعی برتری باشه. پس علاوه بر پدیده های طبیعی، در درون انسان ها هم چه بسا تغییر و تحولات عجیب و غریب به موجودات ماورایی نسبت داده می شود. اگر انسانی توانایی خارق‌العاده‌ای داشت در شکار کردن، در جنگاوری، به او چنین القاب و عناوینی می دادند و می توانست به مدارج بالا برسه. این نوع نگاه ها در میان انسان‌های اولیه بسیار برجسته بود. در یک تقسیم بندی دیگر که پدر جامعه شناسی آگوست کونت در واقع اون رو دستبندی کرده، سه مرحله قابل تمیز دادنه. او خب چون نگاه جامعه شناسی نسبت به مسائل مربوط به حالا انسان‌ها داره، مرحله اولی که انسان‌ها زیستن رو به مرحله الهیاتی یا مرحله ربانی نسبت میدن، یعنی آن چیزی که انسان ناشی از اراده‌ای مافوق خودش میبینه، احساس میکنه یک موجود بسیار ضعیفی در طبیعت، پدیده‌های سهمگین طبیعت خارج از اراده او هستن، انسان فقط میتواند در برابر این اراده مافوق تضرع بکنه، التماس بکنه، خواهش کنه، برای جلب حمایت او قربانی بکنه، نذر و نیاز بکنه، دعا بخونه. تمام این دعاها، استغاثه ها، همه این تضرع و زاری که انسان های امروزی شما مثلا میبینید در ادیان دارن، ناشی از همان تفکر انسان های بدوی و ابتدایی است. این که شما در اسلام میبینید که حالا پیامبر اسلام و امامان میگویند آنچه که ما میدانیم را اگر شما میدانستید هیچگاه نمیخندیدید، همیشه در برابر خدا، حالا در نماز، در خواندن قرآن گریه میکنند، این به خاطر این است که اونها خداوند رو به قدری بزرگ میبینند که از او میترسند، در برابر او به زاری و التماس میافتند. این ناشی از همان تفکر انسان‌های اولیه بوده که من حالا نمونه‌هاش رو هم بیشتر عرض کردم. در همه پدیده‌ها، حتی شما در یک چوب، حتی این مسئله هم در میان اقوام وجود داشت، اگر کسی در آبی می‌افتاد، چوبی رو می‌دید، چون چوب این قدرت رو داشت که بر روی آب بمانه، و انسان احساس می‌کرد که خب من وقتی در آب می‌افتم غرق می‌شم، وقتی فلزی در آب میفته پایین میره، شیعی در آب میفته به زیر میره، اما چوب چرا بر روی آب میمانه و زیر نمیره؟ اون رو ناشی از نوعی قدرت میدانستن که در این چوب وجود داره و در برابر نیروی دریا، نیروی آب، این نیرویی که در این چوب وجود داره نیروی فائقه هست. حالا اون زمان که پلاستیک یا اینها اختراع نشده بود که بر روی آب بماند یا نماند. بنابراین انسان‌های اولی اینگونه می‌اندیشیدند و می‌دیدند. مرحله دیگری که آگوست کونت به اون اشاره می‌کنه، مرحله فلسفی است. یعنی انسان در برابر طبیعت می‌اندیشه. دیگر تسلیم محض نیست. یک ایده‌ای رو می‌آورد. یعنی معتقد خب یک طبیعتی وجود داره، اما یک نیروهایی هستن، اما این نیروها قابل تعقلن. ما میتوانیم فکر کنیم در مورد پدیده ها، از کجا آمدیم، چگونه آمدیم، چگونه زیستیم، چگونه فکر میکنیم،
اخلاق چیست؟ سیاست چیست؟ بخشی از این امور رو انسان فکر میکنه. او این مرحله رو که جدا از قواعد ماوراء طبیعی فائقه هست، نه اینکه انسان فلسفی اساساً به ماوراء طبیعی یا مسائلی از این دست کلن بی اعتقاد باشد، نه، اما نقشش بسیار کمرنگه. او این دوره رو دوره تعقلی میداند، یعنی انسان شروع میکنه به فکر کردن در برابر پدیده‌های مختلف. اما مرحله سوم جایی است که انسان وارد مرحله تحققی می شود، حالا از نظر آگوست کونت، یا مرحله علمی. در این مرحله انسان یاد میگیره که پدیده ها رو اصلا آزمایش بکنه، یعنی نیندیشه که پدیده های طبیعی چیزی جدا از شناخت ما هستند. ما نمیتوانیم به شناخت این پدیده ها دست بزنیم و این پدیده ها رو با استفاده از تجربیات آزمون پذیر مورد لحاظ قرار میده، یعنی هرچه که خارج از این تجربیات باشه دیگر اون رو علمی نمیدونه، اما اگر قابل تجربه باشه، قابل آزمون باشه، اون رو یک مرحله علمی میدونه که میتونه اون رو به کار بگیره. برخی از جوامع فعلی هنوز در مرحله الهیاتی هستن، برخی جوامع دیگر با این که در مرحله فلسفی هم هستن مرحله الهیاتی دارن، بخشی از جوامع دیگر وارد مرحله علمی یا تحققی شدن. همه این نوع جوامع رو ما امروزه میتوانیم ببینیم، یعنی شما بومیان افریقا، استرالیا رو میبینید که هنوز در مراحل اولیه الهیاتی هستن، گونه دیگر از مردم رو میبینید در مرحله فلسفی هستن و گونه دیگر که وارد مسائل تحققی و علمی شدن. اما تقسیم بندی های دیگری هم رخ داده که این بار به ادیان نگاه کردن، یعنی جدا از شون دسته بندی هایی که آگوست کونت و دیگران کردن، در حوزه جامعه شناسی به همه حوزه ها مربوطه، نه الزاما به دین، یعنی در حوزه هنر، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، اخلاق. اما افرادی بودن که حالا وارد مسئله دین شدن، یعنی گفتن خب ما در زندگی این انسان ها که مراحل مختلف رو گذراندن ادیان مختلفی رو هم دیدیم که ما اشاره کردیم قائمه به انسانه. خب این مراحل تکامل دین چگونه رخ داده؟ جان لابوک که از حالا به نوع دین شناسان و انسان شناسان بسیار متبحری است در قرن 19، ایشان آمده و برای مراحل ادیان یک پلکان یا نردبانی رو در نظر گرفته. حالا به این دستبندی لابوک در واقع میگویند نردبان تکامل دین. جان لابوک معتقده که اولین مرحله در حوزه دین مرحله بیدینی یا بیخداییه، یعنی انسان اصلا مفهوم خدا رو نمیفهمه چیست. انسان اولیه در ساده ترین مفهومش خدا را نمی فهمه، یک درکی از خدا نداره. در مرحله دوم وارد فتیش پرستی میشه که حالا ما اینها رو بعدها عرض خواهیم کرد که چگونه هستن. در مرحله سوم به توتمیسم و طبیعت پرستی میرسه که نقش حیوانات یا برخی گیاهان در این نوع نگاه دینی بسیار برجسته است که حتی اندیشمندان و روانشناسانی مثل فروید و دیگران هم در این زمینه کتاب‌هایی هم نوشتند. در مرحله چهارم وارد اصل جادوگری و شمنیسم میشیم که من عرض کردم افرادی به یک جایگاهی در میان اقوام میرسن بر اساس اون یکتون شایستگی، که حالا این شایستگی هم باز بستگی به شرایط داشت. حالا ما در حوزه اسلام وقتی نام عبدالمطلب رو میشنویم، خب بسیاری معتقدن عبدالمطلب مثلا جد محمد بوده انسان. نه، اگر دقیق نگاه بکنید با آثاری که از مورخین به جا مانده میتوانید فکر کنید که عبدالمطلب به دلیل اینکه
تبحر خاصی در حفر چاه و پیدا کردن آب داشت، نزد قومش برجسته شده بود. در میان بقیه حالا فرزندان هاشم، عبدمناف و دیگران، چاه‌های مختلفی به عبدالمطلب نسبت داده می‌شد که حالا چاه زمزم رو هم گفته بودن او در خواب دید و اینها، اینا رو داستان خیالی است، ولی در این که او تبحر داشته در حفر چاه و پیدا کردن آب، او رو نزد قومش برجسته کرده بود. خب شما می دانید در حجاز طبیعتاً کسی که در آن بیابان خشک و بیاب و علف بتواند، حالا یا با محدودیت آب و اینها، بتونه این نیرو داشته باشه که چاه حفر بکنه، آب رو تشخیص بده، طبیعتاً برای او یک نیروی و قدرت ماورایی متصور می شدن. عبدالمطلب چاه‌های متعددی در طائف داشت، در جاهای مختلف، در مدینه، در مکه، در میانه برخی راه‌ها. به همین دلیل است که عبدالمطلب مثلا زعیم قریش میشه در اون حوزه مکه. پس جادوگری یا شامانیسم یک نوع دید یا اعتقادی بود که برخی افراد در اون به واسطه برخی ویژگی‌ها برجسته می‌شدن. پنجمین مرحله‌ای که لبک نام میبره بت پرستی است، یا به نوعی چند خدایی و شرک، به این دلیل که انسان طبیعتاً با نگاه به طبیعت در میافت که موجودات ماورایی وجود دارن که اسباب زلزله هن، آتش فشان ها رو به وجود میآورن، در دریاها طوفان ایجاد میکنن، بادهای سهمگین میارن، و با توجه به تفاوت طبیعت اینها، یعنی شما کوه که از سنگه بسیار متفاوت تر از دریاست که یک مایه سیالی است، پس قاعدتا خدای اونها هم باید متفاوت باشه، خالق اونها هم باید متفاوت باشه. بنابراین خدای آتشفشان، خدای کوه متفاوت باید باشه با خدای دریاها. آتش یک پدیده است که شما میبینید روشن میکنه، میسوزاند، اما باد، چه بسا باد سهمگین، خاصیتش کاملا با آتش متفاوت. بنابراین خدای آتش باید با خدای بادها فرق داشته باشه. خدای رودخانه با دریا باید متفاوت باشه. دریا پر است از موج، اما رودخانه بسیار آرامه. پدیده گیاهان طبیعتا با جانوران متفاوته. پس احتمالا خدایان اونها هم باید متفاوت باشن. به همین دلیل برای مظاهر مختلف طبیعت خدایان مختلف هم ساخته شدن در اندیشه انسان ها. مرحله ششمی که لبک نام میبره مرحله توحیدی است، یعنی که انسان که کمی رشد عقلانی خاصی پیدا کرد، احساس کرد که بله درسته، خدایان مختلفی ممکنه وجود داشته باشن، اما خود اون خدایان هم شاید زاییده و ساخته یک خدای دیگری باشند، همانند یک پدری که فرزندان متعدد داره. خب انسان اینها رو در کنار خودش میدید، شبیه سازی میکرد، بنابراین احساس کردن همان گونه که ما به یک نیای مشترک، به یک جد بزرگ معتقدیم، چه بسا در میان خدایان هم یک خدای بزرگی باشد که خدایان دیگر رو ساخته، که شما این رو در فرهنگ یونانی میبینید، در فرهنگ رومی میبینید، در فرهنگ هندو میبینید، در فرهنگ های مختلف آسیایی میتونید اینها رو ببینید. حالا اسامیشون مختلفه، یا در برخی حوزه ها اون خدا خیلی به چشم میاد، در برخی حوزه ها کمتر. در میان فرهنگ عرب هم همینه، یعنی الله خدای نادیده اعراب بود، خدای بزرگ اعراب بود. این کلمه الله اکبر به همین دلیله که میخواد بگوید خدا بزرگتر است. خب بزرگتر از چیست؟ اگر خدا یکی باشد که دیگر بزرگ و کوچکی معنا نداره. شما زمانی میتوانید موجودی رو بگید این بزرگتر است که بتوانید برای او معادل در نظر بگیرید در اندیشاتون.
الله چون بت نادیده اعراب بود، یعنی در واقع خدای نادیده اعراب بود، چون بعضی از دوستان سوال میکنن آیا الله بت بوده است، باید عرض بکنم خیر، الله یک بت صرف نبود، الله خدای نادیده اعراب بود. خب طبیعی البته ممکنه برای اون نشانه هایی هم ایجاد کرده باشن، این مشکلی ایجاد نمیکنه. او رو به شکل خدای ماه یا به شکل خدایان دیگری تصویر کرده باشن، اما صرفا الله یک بت ساده نبود، خدایی بود بالاتر از بتان دیگر. به همین دلیل لات و منات و عزا رو دختران خدا می دانستن، دختران الله می دانستن. خب این فرهنگ بعدها توسط ادیان دیگر تبدیل میشه به یک خدا، یعنی واسطه ها کنار میرن، فقط یک خدا میمونه. حالا مسیحیت کمتر، اسلام بیشتر به این مسئله توحیدی اشاره میکنن. جان لبوک دیگه ادامه نمیده تقسیم بندی رو، اما به نظر من ما آرام آرام به سمت بی خدایی پیش میرویم. پدیده ها نیاز به تبیین توسط یک موجود ماورایی ندارن، آن هم موجودی که خب امتحانش رو در آزمون‌های مختلف در کتاب‌های خودش پس داده، در بسیاری از این آزمون‌هایی که با علم اونها رو سنجیدیم دیدیم مطابقت نمی‌کنه. بنابراین طبیعی است که اگر می‌بینید موجی از بی خدایی در کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر رخ میده و روز به روز هم اضافه میشه، ناشی از همون انقلاب علمی است که روز به روز داره جای اون خدا رو پر میکنه، چون پدیده ها رو برای ما مشخص میکنه. بنابراین آرام آرام ما به سمت بی خدایی حرکت میکنیم، اما بی خدایی متعقلانه، نه اون بی خدایی ابتدایی که بشر بدون شناخته در واقع طبیعت به اون میرسید. چون ما دو نوع باور داریم که یکیش باور صادق موجهه که ما از او به عنوان باور یا دلیل یا استدلال استفاده میکنیم، یعنی باور صادقی که موجه باشه، نه فقط صادق باشه، موجه هم باید باشه، یعنی دلیل داشته باشیم. وقتی میگوییم خدایی وجود ندارد باید دلیل داشته باشیم، همون گونه که کسی میگوید خدایی وجود دارد باید دلیل داشته باشه. ما وقتی پدیده های طبیعی رو بررسی میکنیم نیاز به وجود خدا نداریم برای پدیده های طبیعی، بنابراین نیازی هم نیست جای او رو در زندگی امروزمون بسنجیم. حالا این مسئله‌ای که من عرض کردم عدم وجود خدا نیاز به دلیل دارد به این معنا نیست، نه که مثلا بگیم البینه تو علی المدعی، مدعی باید اقرار بکنه، نه، منظورم این است که ما یاد گرفتیم که اساسا نیاز به اثبات خدا برای مسائل خودمون نداریم. بدون وجود خدا، بدون مفروض گرفتن خداوند یا موجودی ماورایی، تمام مسائل بشری قابل تبیینه. حالا بخشیش رو امروز بدان رسیدیم، بخشی دیگر رو در آینده بدان خواهیم رسید. در یک تقسیم بندی دیگر ادوارد تیلور آمده و حدوداً 4 مرحله رو ذکر میکنه، یعنی او مرحله بیدینی و بیخدایی اولیه یا به نوعی فتیش پرستی و اینها رو در یک مرحله قرار میده به نام نیاپرستی، یعنی حتی توتمیسم هم در همین قائل جا میگیره که انسان اجداد خودش رو، بزرگان خودش رو مورد پرستش قرار میداد به عنوان کسانی که مورد احترام بودن، روح اونها در زندگی او مثلا جریان داشته، انسانهای بزرگی بودن، طبیعتا مورد پرستش قرار میگرفتن. برخی از ادیان هم همین گونه، یعنی امروز هم نیاپرستی در میان برخی از ادیان متکامل هم حتی وجود داره. جان پرستی یا انیمیسم یک مرحله دیگره که مسائل روح در اون خیلی برجسته میشه، اینکه ما فکر کنیم موجودات دو جنبه دارن، یکی روحانی یکی جسمانی، که حالا بعدها بررسی خواهیم کرد این مسئله رو، که حتی این مسئله در اسلام هم وجود داره، این افتراق میان روح و جسم
یکی از مسائل بسیار عجیبی است که در اسلام حالا وجود ادیان دیگر هم هست، در اسلام هم وجود داره، که اینها برگرفته از این بوده است که اساساً انسان‌های اولیه می‌اندیشیدند که ذهن انسان از یک پدیده دیگری فرمان می‌بره به معنای روح، یعنی ذهن انسان از روح فرمان می‌بره و جسم انسان مربوط به همین طبیعی و بدن انسانی است. وقتی جسم از بین بره اما روح باقی می‌ماند، یک زندگی ماندگار داره. بعد ها که البته خب طبیعتاً در مورد حالا فیلسوفان ذهن، حیات ذهن، عصبشناسی ها، کارکرد مغز، بررسی هایی رخ داد، متوجه شدن که چنین چیزی نیست. ما هر چیزی که داریم ناشی از نوعی رفتار عصبشناختی و عصبشناسی مغز هست که رخ میده. بنابراین ما نمیتوانیم به پدیده‌ای به نام روح قائل باشیم. یعنی اگر ما در خواب اجداد خودمون رو میبینیم، پدر بزرگ خودمون رو میبینیم، پدرمون رو میبینیم که به خواب ما میاد، خب قدیم ها یعنی در گذشته این قدما احساس میکردن که خب اونها روحشون زنده هست، پیرامون ماست و به خواب ما میان. پس طبیعتاً پدیده روح میتواند درست باشد. یا برخی فیلسوفان، حالا فیلسوفان که عرض میکنم، فیلسوفان اولیه، یعنی متفکرین اولیه، یا انسانهای اصلا بدوی، وقتی به داخل آب نگاه میکردن تصویر خودشون رو در آب میدیدن. خب اونها طبیعتاً به مسئله انعکاس و این چیزها که اعتقاد نداشتن یا نمیدانستن، بنابراین احساس میکردن که این انسان یک بدیلی داره، حالا روح یا هر چیز دیگری، همزاد یا هر چیز دیگه، که این وارد آب میشه و شما میتوانید خودتون رو در آب ببینید، در حالی که شما که بیرون آبید. پس اون کسی که در داخل آب هست کیست؟ اونا احساس کردن این روحه. شما بعضا در اندیشه افرادی در همون یونان مثل فیثاغورس و دیگران میبینید نسبت به آینه یک نوع حساسیت هایی داشتن. حالا اون موقع آینه ها به این معنا نبود که شیشه باشه و اینها، یک فلز سیغل داده شده بود یا سنگ های خاصی بود که اندکی تصویر انسان رو مثلا در اون منعکس میکرد. اونا میاندیشیدن که خب این پدیده چگونه قابل بحث هست، پس طبیعتا باید انسان دارای یک بعد دیگری هم باشه که از بدن انسان میتونه خارج بشه. اینو در خواب میدیدن، در اشیا میدیدن، در آب میدیدن. خب طبیعتا اینها همان بحث از جانگرایی، آنیمیسم و وجود یک پدیده خارج از بدن جسمانی انسان بود. دیگر پدیده‌ای که تیلور نام میبره شرکه، که خب مسئله روشنی است، نیاز به توضیح نداره، و او در مرحله چهارم به مسئله توحید اشاره میکنه. یعنی معتقد هست که حالا به نوعی افراد بعد از اینکه کمی اندیشه های اونها تکامل پیدا کرد به توحید معتقد شدن. یک مرحله دیگر یا یک دستبندی دیگر در واقع نوعی جهانبینی دینی رو اشاره میکنه. اما تمام این ادیان ابتدایی، یعنی از توتمیس بگیرید، جانگرایی بگیرید، حالا نیاپرستی بگیرید، سحر و جادو بگیرید و اینها رو در مرحله‌ای به نام ادیان ابتدایی دسته‌بندی میکنه. مرحله دوم رو مرحله شرک یا چند خدایی میدونه. در مرحله سوم به ادیان توحیدی اشاره میکنه. اما این جهان بینی یا این دستبندی دو مرحله اضافه تر رو هم داره. یکی بحث عرفانه که معتقد بعد از ادیان توحیدی عرفان هم جزء یکی از این مراحل تفکر انسانی است که به بار آمده، هرچند سابقه عرفان چه بسا حتی از برخی ادیان توحیدی هم قبلتره، یعنی سابقه دیرینه تر داره. اما رشد این مسئله عرفان بعد از ادیان توحیدی بیشتر قابل رخ دادن و نمود هست. و مرحله پنجم رو مرحله علمی میدونه، مرحله فلسفی علمی، که این رو هم نوعی اندیشه های جهانبینی دینی حتی خطاب میکنه، یعنی مسائل علوم، اختراعات، صنایع. معتقد هستن که اینها هم خب تغییر و تحولی در ادیان دادن، نوع نگاه انسان رو اساسا به طبیعت دگرگون کردن، نوع انسان رو به ادیان دگرگون کردن. بنابراین یک تقسیم بندی دیگر این پنج مرحله رو ذکر میکنه. اگر ما بخوایم امروزه هم یک دسته بندی بدیم،
که حالا من در پایان عرایزم عرض کنم این است که ما میتوانیم در یک تقسیم بندی که شاید بیشتر قابل قبول باشه ادیان ابتدایی مثل توتمیسم، آنیمیسم، نیاپرستی، جادوگری اینها رو در یک مرحله دستبندی کنیم که ما اینها رو در مردم شناسی مطالعه میکنیم. یعنی وقتی میگوین مردم شناس یا کسی که مردم شناس هست چون این کتابی رو نوشته، شما باید بدانید منظور چه شخصیت هایی هستن، کسانی که مردم رو مطالعه میکنن، ادیان ابتدایی اونها رو مطالعه میکنن و غالبا شناخت ادیان ابتدایی توسط مردم شناسان رخ میده، کسانی که خلق و خوی مردان اولیه بدوی انسانهای جوامع ابتدایی رو بررسی کردن. حالا به نوعی مردم شناسی که ما سخن میگیم یعنی آنتروپولوژی، از آنتروپو به معنای انسان و لوژیک یا لوژیکال به معنای شناخت میاد که منظور علمیه که حالا احوال نژادهای بشر، خصائص جسمیشون، فکریشون، روانیشون، عاداتشون، عقیدهشون، روابط اجتماعیشون اینها رو بحث میکنه. در مرحله دوم ما چند خدایی داریم که این در میان اقوام و ملل مختلف وجود داشت، از یونان و روم و مصر و بابل و ایران و هند و جاهای دیگه. ما این مرحله دوم رو در تاریخ بررسی میکنیم که دیگه مردم شناسی نیست، وارد بحث تاریخ میشه. مرحله سوم مرحله توحیدی و ادیان متکامل تره، حالا مثلا زرتشتیت، اسلام، مسیحیت، یهودیت، عرفان، همه اینها. این موارد رو ما در جامعه شناسی بررسی میکنیم. یعنی علاوه بر این که دوران تفکر انسانها رو در حوزه ادیان با مصادیق متعدد نام میبریم، اما حوزه شناخت اونها رو هم بررسی میکنیم. یعنی ادیان ابتدایی رو در مردم شناسی، ادیان چند خدایی و شرک یا ادیان میانه رو در تاریخ و مراحل توحیدی و آنچه که بعد از اون رخ داده در جامعه شناسی بررسی میکنیم. این یک دستبندی معقولی است که میتواند به ما کمک بکنه. یه نکته رو من عرض کنم، شما میدانید ادیان متکامل مثل اسلام یا حالا به نوعی یهودیت، اینهایی که دارای کتابی بودن که به نوعی معتقد هستن حالا خداوند یا الله یا هر الهیم یا حالا یهوه اونها رو ایجاد کرده، اینها معتقدن انسان اساساً در مرحله ابتدایی موحد بود. چرا؟ چون خب داستان آدم و حوا اونها به یک خدا باور داشتن و در واقع شرک مرحله بعد از ادیان متکامل هست، در حالی که ما میدونیم این ادعای ادیان فاقد وجاهته. این رو به واسطه مطالعه در مردم شناسی به دست آوردیم. حالا نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که هیوم هم به این مسئله پرداخته، یعنی این ادعای ادیانی که معتقد هستن انسان از بدو ایجاد توسط آدم و حوا که خدا اونها رو ایجاد کرده به خداوند باور داشتن، خدا رو میپرستیدن، بعدها آرام آرام اجداد خودشون رو محترم کردن، از اونها بت ساختن، خدایان دیگر رو به پرستش گرفتن و مرحله شرک به وجود آمد تا اینکه آرام آرام به مرحله توحیدی دوباره رسیدن. این نظر ادیان چند مشکل دارد. اولا اینکه هیوم هم به همین مسئله اشاره میکنه، مثلا میگه او سازمان یافتگی ذهن انسان اولیه در مورد توحید فاقد وجاهته. یعنی شما نمیتوانید انسانی رو تصور بکنید، حالا هیوم این مثال رو تقریبا میزنه، که ساده ترین مسائل ریاضی رو یا حساب رو بلد نباشه اما از هندسه سر در بیاره، ساده ترین مسائل گفتاری رو بلد نباشه اما از دستور زبان سر در بیاره. یعنی نیاز به این دارد که شما دانش مهمتر یا فکر مهمتر رو مسبوق به یک سابقه‌ای بدانید که در اون هنوز این دانش تکمیل نشده. پس انسان‌های اولیه طبیعتاً نسبت به طبیعت این نگاه رو نداشتن که یک خدا وجود دارد، چون ذات و ماهیت طبیعت و اوصاف اون بسیار متفاوته. من عرض کردم
انسان اولیه طبیعتاً بین دریا و کوه خیلی تفاوت قائل بود. پس طبیعتاً خدای این دو هم باید متفاوت

0: دینی یا پیشینه کتابت و وسائلی که وجود داره، با نگاه به باستانشناسی ما متوجه می شویم که شرک متقدم است نه توحید. یعنی آثار مشرکان، کسانی که به چند خدایی باور داشتن، هم در آثار باستانی هم در کتاب‌های تاریخی که به جا مانده نشان از تقدم اونها میده بر توحید. یعنی ادیانی که حالا در یهودیت، مسیحیت، اسلام، زرتشت و اینها آمده، اینا همه متأخرن نسبت به سابقه چند خدایی اقوام اولیه، یعنی با استناد به منابع. دیگر نکته این که شما به یک اصلی باید باور داشته باشید و آن این که طبیعت یک سیر یک نواخت داره، به عقب باز نمیگرده. یعنی شما فکر امروزه مثلا بیاندیشید که شما میتوانید کامپیوتر رو کنار بگذارید به سراغ چرتکه بروید. طبیعتا اگر انسانهای اولیه به توحید باور داشتن یا اون ایده های توحیدی رو داشتن، به سمت چند خدایی نمیرفتن. نوع نگاه اونها کمی تکامل پیدا میکرد، چون هنوز اصل دلایل به وجود نیامده بود. بنابراین باید این نکته هم پذیرفت که آنچه که ادیان میگویند که انسان اولیه موحد بوده، خداشناس بوده، بعدها آمده و توتم پرست شده، نیاپرست شده، چند خدا شده، یعنی یک واپسگرایی است که دلیلی برای اون وجود نداره. البته بی خدایی امروز یک بی خدایی دلیلمنده که ما عرض کردیم پدیده های طبیعی رو با مسائل علمی مورد بررسی قرار میده. اما ما برای بازگشت از توحید به شرک هیچ دلیلی نداریم، مگر خود کتاب های دینی که همچین ادعایی رو میگن، یعنی به عنوان یک انحراف از اون نام میبرن. بنابراین این که ما توسط مردم شناسان مراحل خدا باوری یا اعتقادات به خدایان رو به این دراحل، حالا به نوعی مراحل مختلف تقسیم میکنیم، معقولانه تر است از آنچه که ادیان میگویند که میخواهند دیدگاه خودشون رو دارای یک سابقه اصیل هم معرفی کنند که بله، ما توحید به این دلیل خوب است که اصیل هم هست. یعنی اساساً ذات انسان توحیدی است، چون آدم پدر بشریت، او خداپرست بوده و ادیان شرک یا حالا ادیان دیگر، اینا همه انحرافند. در واقع نگاه ادیان توحیدی به مسئله تقدم توحید بر شرک ناشی از این است که شرک یک نگاه انحرافی است، نه یک نگاه اصیل. نگاه اصیل همان نگاه توحیدی است. بنابراین این ایده دین یا ادیان متکامل در کتاب‌هاشون هم با مردم شناسی و شناخت ادیان ابتدایی مغایر و در مخالفت قرار می‌گیره. خب من این مطالب رو عرض کردم از دسته‌بندی‌ها، مسائل مربوط به انسان، آن پدیده‌هایی که قائم به انسانه. این بحث رو در جلسه آینده با ورود به یکایک ادیان ابتدایی آغاز خواهیم کرد. اینها مقدماتی بود که خواستیم عرض کنیم که ذهن کمی ورزیده بشه، آماده بشه برای اینکه وقتی وارد مراحل معرفی ادیان ابتدایی و خصائص انسان‌های اولیه میشیم، بدانیم اینها در چه مرحله‌ای زندگی کردند، چگونه می‌اندیشیدند، نوع نگاه‌های اونها چگونه بود و نوع اعتقاد اونها در دسته‌بندی مردم شناسان در کجا قرار می‌گرفت. با سپاس از بذل توجه شما عزیزان، تا جلسه سوم، بدرود.
1: کوراس، شاعر لاتینی، در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن. به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در

0: با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از سه نفر، اون موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم.
1: You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. The adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear, with I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979.
0: ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یه گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر می شد. این نظر خراس بود.
2: امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش و خون از ایران عصر پهلوی یاد می کنند برای شما آوردم، که می گویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی از هممیهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند، در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود.
0: بعض وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم. یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه.

0: اون کاری که از دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصل کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگرون حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده.
1: اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیست و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسئله حکومتی و تصمیم گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست.
0: شاه همه ایرونیا باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی ما، به نظر من این کار رو داره میکنه.
2: همیهنانم، تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می‌ایستم چون نمی‌خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی‌خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی‌خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی‌خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمیخواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمیخواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

به نام خداوند جان و خرد که از این بطر اندیشه بر نکرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قبادان قاتلان مال مردم خوران از خدا بی خبران بی پدر و مادران خانم فروشان قاچاقچیان امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل مدتی اسم اکبر دزده از سر زبان‌ها افتاده و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی و لباس اون کلاه کپ بیسبالی که میذارن سرشون یه لباس نظامی رو فکر نمی‌کنم یه آبش رو بردن اینا یه چیزای دیگه تنشون می‌کنن یه چیزای عجیب قریب عجب و عجب جمع اینا مدعیان اجرای اسلام ناو محمدی هستند مدعیان که فرستادگانی هستند از طرف الله و هر کاری روی زمین میکنن با اجازه الله و اولین حکومت الله رو در روی زمین برپا داشتند برای این که ثابت بکنن این حکومت اصلی علاقه خانه های افاق زیادی دارن از زنها استفاده میکنن سطر اسلام هم همینجوری بود زنها رو میگرفتن میبردن تو بازار مدینه میفروختن اینا میبرن تو بازار چین میفروشن مسلمان حبیبی و واقعی هستن اینها مدعیند که نمایندگان امام زمان هستند که ته چاه 1150 سال ته چاه نشسته ببینید که بهش میگن از چاه تنوره بکش بالا و چاه های مختلفی در جاهای مختلف کشور خواهند زد و یکی که هم میخوام توی لس آنجلس بزنن یه چای امام زمان هم توی لس آنجلس قرار بزنن چون اینجا امام زمانی خیلی داریم برن پول بندازن آخوندم جز پول گرفتن کار دیگه بلد نیست اونا هم هر رو میرن تایی چا به امام زمان میگن امضا کن یه امام زمان هم میانه میذارن اینجا تایی این چا میگن امضا کن دیگه امام زمان تو سامره هم نیست تو چاهای مختلف داره زندگی درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران بحث امروز را روی قرآن گذاشتم برای اینکه سوالات زیادی میشه یعنی بیش از 10 تا سوال چه ایمیل چه تلفن و من همه را جمع کردم بعضی ها فکر میکنن من دشمنی دارم با قرآن من میگم قرآن رو بخونید شما نمیرید بخونید قصه هایی که تو قرآن نوشته میگم برید بخونید امر و نهی که نوشته میگم برید بخونید اینقدر نپرسید این قرآن قرآنه که شما فکر کنید که الله داده به محمد محمدم از 1400 سال نگه داشتم بدن به شما اشتباه نکنید هزار جور دفع تصور توش شد اصل قضیه هم قرآن و کتابی دست محمد نبوده در زمان عثمان ابن عفان این کتاب جمع آوری شده
یه مقداری بهش کم شده، یه مقداری اضافه شده، امویان یه چیزایش رو در آوردن، عباسیان یه چیزایی بهش اضافه کردن. اینی که دست ما رسیده فعلا از موقعی که صنعت چاپ اومده چاپش کردن و همینه. هر کسی هم قرآن رو ترجمه کرده، چه فرانسوی بوده، چه انگلیسی بوده، چه هندی بوده، چه ترک بوده، چه هر دینی که داشته، هر زبونی که داشته، این یه آدم خداپرستی بوده، یه آدمی بوده که فکر میکرده، قبول فکر میکرده، قبول داشته که این قرآن گفته های الله و محمد توسط جبرئیل اینا رو دریافت کرده و با صداقت کامل اینو باید ترجمه کنه. به یه جاهای رسیده دیده نمیخونه حرفا با هم دیگه، بعد اومده دستکاری کرده. یه عده‌ای دیدن که قرآن یک گرفتاری‌هایی توش داره، اومدن تفسیرش کردن، گفتن اگه گفته آلبالو معنیش آلبالو نیست، معنیش شفتالوه. خدا وقتی میخواسته بگه شفتالو میگفته آلبالو. البته اینا با خدا رابطه داشتن، نمیدونم یه چیزایی بوده که محمد نمیدونسته، اینا میدونن، اینا مفسرین قرآن هم. هر کسی هم قرآن رو به نفع حاکم وقت تفسیر کرده. امروز روز گفتم براتون سقراط اومدن عوض کردن. این خاصیت دانشمندان اسلامیه که سقراط گفته که همون خدای رو قبول کنیم که حکومتتون قبول میکنه. خب کسی نمیدونه سقراط کیه، یا اونم که میدونن میترسن حرف بزنن که بابا سقراط هم که حرفی نزده. این میمونه یه نسل دیگه که اگه ایشکی ایچی نگه میگن باید سقراط. سقراط که تو ایران اومده اینو گفته، سقراط که تو یونان بوده اگه حرفی بی خودی زده بی خودی زده. اصل سقراط اینه که آخونده گفته. من یه مقداری از این قرآن علامت گذاری کردم امروز براتون که آده اینجا نه اصلا توی جدا میشه ای کشین برای ای کشین برای بعد حالو فهمیدم. در سوره بقره آیه 21 یا 22 میفرمایند که خدایی که زمین را برای شما بستر قرار داد و آسمان را ساختمانی از این ساخت و از آسمان باران فرستاد، اینا را همون این کارها را خدا میکنه و به وسیله آن محصولات را از زمین برای خوردن شما خارج کرد، براتون باغبانی هم کرده، پس برای خدا مثل و مانندی قرار ندهید در صورتی که این را میدانید. 1400 سال پیش کسی نمیتونست به این ایراد بگیره، برای اینکه میدونستن زمین جاییست که روش محکم میتونن بایستن، آسمونم و ساختمونشون بالاست نمیاد تو سرشون پایین. فکر میکردن اونجا یه چیزیه، این آبیا یه چیزیه، شبام میخاره میدیدن که آسمونه به هوا کوبیدن. بارانم که در عربستان خیلی به ندرت پیدا میشه، این رو الله میفرسته که اون چیزایی که اینا میخوان خود به خود از زمین در بیاد، نباید بکارن ها، نخورشون خود به خود در بیاد. منتها عقل عربا به همون اندازه میرسه که همونجا در میامده، نمیدونستن جاهای دیگه چجوریه. بنابراین این حرف در عربستون خریدار داشته، یا مجبور شدن بخرن، یا تو سرشون زدن قابل قبول بوده براش. اگر درباره قرآنی که بر بنده ما نازل کردیم
در شک و تردید هستید، سوره مثل آن بیاورید. و اگر راست میگویید، شاهدهایتان را هم غیر از خدا دعوت کنید. چون خدا که نمیشه دعوت کرد که. خدا میگه یه سوره مثل این بیارید. هر کسی اومد شعر قشنگتر از قرآن بگه سرش رفت. یکی و دوتا آسفا نبودن. اونایی که تونستن فرار کردن قطعهای زنجیره‌ای، اونایی که نتونستن خالد ابن ولید رفت. مسیلمه یه گروه داشت، نمیشد چپ بدی سرش رو زیر سینه‌اش. زمان ابوبکر تفتی میشه دادن. بعد میگه اگر نتوانستید، جلو جلو قضاوت هم میکنه، هرگز نمیتوانید از آتشی که برای کافران فراهم شده و سوخت آن آدمها و سنگ هاست بترسید. اون آتشی که درست کردن سوختش هیزم و اینا نیست، آدم و سنگ. اینا توی کتاب قرآن من دارم براتون میخونم، از قرآنی که کسی که علاوه بر اینکه قرآن قبول داره، علاوه بر اینکه میگه رب اون بالا نشسته، ارباب تو فقط اونه، باید نمازتو بخونی، سرتو بذاری زمین، اینا رو همه قبول داره، او داره اینا رو میگه. این دلیل هایی که خدا میاره که شما باید اون قبول کنید، میگه چگونه ممکنه خدا میشوید در صورتی که مرده بودید، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیایید مرده بودید، و هم که چیزی یادت میاد بعد من مرده بودم، و خدا به شما جان داد، بعد جان شما رو میگیرد. ببینید چقدر خدا بیکاره. بار دیگر شما رو زنده میکند، اونم که کسی از اون دنیا خبر نیبرده، بالاخره مجبوری قبول کنی. در غیر این صورت هر شاهدی میتونی بیاری غیر خدا، و به سوی او برگردانده میشوید. اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. این هفت آسمون رو هیچ کسی خبری ازش نداره جز قرآن. حالا بقیه اینو براتون میخونم. این سوره بقره است، از آیه 28 براتون دارم میخونم میرم. حالا شما میخوان بریم به عربی آواز بخونیم، بریم به عربی آواز بخونیم. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، یعنی خدا از اول می دونست که یک آدمی خلق می کنه می فرسته رو زمین که جانشین خدا باشه. تا اینجا یادتون باشه که خدا به فرشته ها گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم، نه توی بهشت، نه مقر فرماندهی خودم، در زمین جانشینی قرار میدهم. این یادتون باشه. فرشتگان گفتند آیا کسی را که در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان از خدای خود واردتر بودن. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. آیه بقره، سوره بقره آیه 30. آیه 31 و خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. خدا با فرشتگان، شما فکر کنید کلاس دوم درستان دخترانه، اگر راست میگی بگو. آنچون یه بار یادتون میخونم، خدا تمام اسمها را با آدم یاد داد، در گوشش یواشکی گفت، بعد آنها را به فرشتگان نشان داد. کدوم ها را نمیدونیم، همونها، و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید.
فرشتگان گفتن خدایا تو پاکی، ما جز آن چه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. این چیزایی که نشونشون داد که ما نمیدونیم چیه، اینا رو خدا نشون فرشتگان داد که اونا نمیدونن چیه. و فرشتگان گفتن که خب تو نمیدونی، ما نمیدونیم، ما تو یادمون نردی، ما نمیدونیم، ولی ما نمیدونیم چی بوده. تو دانا و حکیم هستی. بعد خدا با آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. در گوشش گفته بود دیگه، چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت من به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم. با فرشته ها یکی به دو داشته خدا. این آیه 33 بود. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم با آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردن به جز شیطان. اینجا اولین بار است که شیطان یهو میاد وسط، یعنی مثل فیلمان کابویی که میسازن، آرتیست اول میاد بعد یهو دوزه از اون پشت میاد. این منفی بازی کنه طبیعت که از سجده کرد به سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید. او از افراد قدر ناشناس بود. همین بود آیه 34. به آدم گفتیم ای آدم، تو و زنت در بهشت ساکن شوید. اونجا که گفتم گفت جانشین میسازم در زمین، یادتون باشه خدا یادش رفت تو همین چهار کلمه، یعنی از آیه 30 اومدیم به آیه 34 35 خدا یادش رفت که اینجا گفته بود من یه جانشین برای خودم رو زمین میسازم. به آدم گفتیم ای آدم، تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یه دونه چیزی ساخته بوده که بیاد رو زمین، حالا بهش میگه تو بهش بمون چون میخوام گولت بزنم. من به شیطان میگم بیا تو رو گول بزن. شیطان آنها رو دچار لغزش ساخت، از آنجا بیرون کرد. نه شیطان بیرون نکرد، خدا الله یهوه هر کدوم بود اون بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، یعنی به زمین بروید. پس همه ماجرا رو میدونسته، سناریو نمیست، منتها بعضی جاها یادش میره. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ چرا؟ امروز من اینجا نشستم تو لس آنجلس، یه بدبختی هم توی ایران مأمور وزارت اطلاعاته، بهش گفتن تو باید دشمن رضا فاضلی بشی به دستور الله. همین شاعر میگه خدایا راست گویم فتنه از توست، هر اتفاقی میفته امام حسین سرش بریدن مشیت الله بود. من چیزی حدود نمیشه. و در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش کلمات یاد گرفت. تا اینجا آدم چیزی بلد نبود به جز همون اسما که خدا در گوشش یواش میگفت و ملائکه ها میگه. بعد اینجا زبون یاد گرفت. چه زبونی؟ توی دین موسی زبون عبری، توی دین عیسی حتما زبون آرامی. نمیدونم عیسی به چه زبونی حرف میزده، رومی یا عبری. عیسی یهودی خوبی بوده. در دین محمد به زبان عربی، اینا رو در گوش آدم یه زبونی خلاصه یاد آدم داده. و آدم اومده بعد بچه هاش هی زبوناش رو نوز شد و خدا توبه او را پذیرفت چون او توبه پذیر و مهربان است.
گفتیم همگی پایین برویم. وقتی راهنمای من برای شما آمد، یعنی پیغمبر فرستادم، اینا همین کپی تورات ها، اون کتاب حکایات و قصص قرآن رو بخونید، مفصل تر اینا رو توش می‌بینید. هر کس که از راهنمای من پیروی کند، نه ترسی دارد نه خسته. اما اگر اما کسانی که قبول نکردند و آیات ما را انکار کردند، اهل آتش جهنم هستند و همیشه در آن خواهد. این یه مقداری از تورات، از قرآنی که من برای شما خوندم، اگه حوصله داشته باشید امروز رو به هر چی جلوتر بریم مسئله بازتر میشه برای همه. شاید شما هم تشویق بشید، من این یه روزم رو بذارم برای این کار و شما بگیرید قرآن رو خودتون بخونید به همین راحتی که من دارم. البته که این قرآن رو من توصیه میکنم خوندنش راحته، ولی فکر نکنید من میگم کسی قرآن ترجمه میکنه و کمک خدا پیغمبر نمیگه، نه هم چیزی رو من نمیگم، ولی بخونید فارسی ببینید چی توش نمیشه. در آیه 40 میگه ای بنی اسرائیل، همین سوره بقره است، نعمت خودم را که به شما دادم به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم و فقط از من بترسید. بنی اسرائیل یه خدایی دارن به اسم یهوه، یه اسم دیگه داره ولی اون اسم نمیگن چون اون اسم مقدسه، میگن یهوه. در زبان‌های مختلف اومده به یهوه شده، ولی خدای بنی اسرائیل همون یهوه است. این یهوه ویتنسایی که تو امریکا میبینید، اینها آمدن از کتاب مقدس، یعنی از تورات خیلی خط میگیرن. و به قرآن که تصدیق کننده توراتی است که با شماست ایمان بیاورید. آخه من میتونست قرآن تصدیق کننده تورات نباشه؟ هر کسی این دوتا کتاب رو با هم بخونه میفهمه که این دوتا کتاب از روی هم نوشته شده، هر کدوم جلوتر اومده سرمشقون یکی دیگه بوده. هر کدومتون مرجو من شرط برید هر دوشو بخونید. کتاب مقدس ها هر کجای دنیا باشید با این مبلغین مسیحی به فارسی میارن در خونتون مجانی میدن. و اولین کافر با آن نباشید و آیات من را به قیمت کمی نفروشید و فقط از نافرمانی من بترسید. باطل را جای حق معرفی نکنید در صورت که حقیقت را میدانید، آن را پنهان نکنید. نماز به پا دارید و زکات بدهید و با رکوع روندگان به رکوع روید، یعنی بندگی من را بکنید، پولارم بدیم بیاد بالا. آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید و فراموش میکنید که خودتان هم باید آن را انجام دهید در صورت که شما کتاب دینی خود را میخوانید؟ آیا عقل ندارید؟ این تیکه که براتون خوندم جاییست که هنوز حضرت رسول با یهودیان دعواش نشده بود، چون وقتی دعوا شد قضیه رفت جای دیگه و این تورات اینا غلطی بود، دستکاری شده بود و از این حرفا و حرف گوش نکرده بودن و به هر صورت اتفاق افتاد. در قرآن 10% قرآن احکام قرآنه، 70% قصص قرآنه، 20% اتفاقاتیست که در اون ام القرى و مدینه در جنگ‌ها اتفاق افتاده و آیه ها برای اون اومده. در لندن که بودم آقای فلاح بود، مثل این که یادم نیست
کلیسا میشه. کتابی نوشته بود اینا رو سوا کرده بود از هم دیگه، تفکیک کرده بود. توی بمبگذاری کلیسی نوشته بود، به من داده بود، از بین رفت قرآن، اون کتاب خیلی قشنگ قرآن اومده بود، قسمت قسمت کرده بود و تمام سوره ها رو بالاش مکی و مدنیش نوشته بود، عربی رو خیلی خیلی خوب میدونست. این که دارم براتون میخونم اینا احکامه. احکام ارث بعد میرسه به زنان. افرادی از زنان شما که مرتکب کار زشت میشوند، چهار شاهد بر خطای آنها بگیرید. اگر شهادت دادن، آنها را تا وقت مرگ در خانه نگاه دارید. خدا راهی برای آنان قرار دهد، یعنی خدا کمک میکنه. دو مردی از شما را که مرتکب کار زشت، یعنی همجنس بازی که آخونده ها اصلا نمی کنن، می شوند با اذیت و آزار مجازات کنید. تکلیف مردم ایران مسلمان. اگر توبه کردن، کارشان را اصلاح کردن، از آنها صرف نظر کنید. خدا توبه پذیر و مهربان است. توبه فقط مال کسانی است که از روی بی‌اطلاعی و نادانی کار بدی می‌کنند و پس از متوجه شدن خیلی زود توبه می‌کنند. اینا احکامه. خدا توبه چنین افرادی را می‌پذیرد. خدا دانا و حکیم است. سوره نساء آیه از 15 تا 17 است، اینا که خوندم طالب را. افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه از زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که به آنها داده اید از آنها پس بگیرید، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکاری شوند و ما با آنها و با آنها به خوبی رفتار کنید. این قرآن همیشه یه مگر توش گذاشته. آدم کشی کار بدیه، مگر اینکه اون آدمی که میکشید کافر باشه. ببینید خیلی راحت میگه ای افراد با ایمان، برای شما حلال نیست که با اکراه زنان ارث ببرید و بر آنها سخت نگیرید تا مقداری از چیزهایی که با آنها داده اید از آنها پس بگیرید. حرف خوبیه، مگر اینکه اجازه فوری میده بهش که برای حق باید اشتخاط بکنه، مگر اینکه مرتکب کار زشت آشکار شد و با آنها به خوبی رفتار کنید. زن کالاست در دین اسلام و در دینهای الان. کتابی که آقای انصاری تمام کرده، اجحافاتی که در دینهای ابراهیمی به زن میشه نشون داده چیه. اگر از زنانتان بدتان بیاید، توجه داشته باشید امکان دارد شما از چیزی بدتان بیاید، در صورت که خدا خیر زیادی در آن قرار داده است. اگر خواستید زن دیگری به جای زن خود بگیرید، به یکی از آنها پول زیادی داده باشید، ذره‌ای از آن را از او پس نگیرید. آیا با تهمت و گناه آشکاری آن را از آنها میگیرید؟ رسم بوده، اون مگر رو با صحنی گذاشته، یه تهمت بزنن و پول را پس بگیرید. چگونه از آنها میگیرید؟ در صورتی که از یکدیگر کام گرفتید و آنها از شما پیمان محکمی گرفتند، یعنی عقدشون کردید. تهمت بزنه، میگه با یه مرد دیگه بوده، چهار تا شاهدم میاره، دروغ چیز میگن، اسلامی میگن، بعد زمانم سنگسار بکنه. اون وقتا سنگسار نمیکنه، این چیزها عادی بوده توی عربستان. باز احکام رو دارم میخونم، آیه 22 سوره نساء. با زن پدرتان ازدواج نکنید. این رسمی بوده تو عربا. باباها یارو مثلا 15 تا زن داشته، پسرش مثلا یه دختر داشته، باباش هم
یه زنی داشته همسن دختری، وقتی که اون میمرده پسره میمده میده خب پسره 40 سالشه یه بچه 9 ساله را آوردن اینجا، میمده اینی میگرفته، میگه با زن پدرتان ازدواج نکنید مگر اینکه قبل از این حکم بارها ازدواج کرده باشید. حالا اگه قبل از این حکم با زن پدرش ازدواج کرده، آها یعنی مرده باشه، حالا اگه ازدواج کردی دیگه پسش نده، چون ازدواج با زن پدر کاری زشت و راهی بد است. مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، دختر برادران، دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده‌اند و خواهرهای شیری شما و مادر زنهایتان و دختر زنهایتان که در خانه شما هستند، در صورتی که با مادر آنها هم بستر شده اید، بر شما حرام هستند. این چیز رو، این آیه رو وقتی که حضرت رسول از دختر عمه خودش زینب بنت جحش خوشش میاد، اونجا الله حلال میکنه ماجرا رو، یه دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، دختر عمه، هم دو همه اینا حلال بهت. ولی اینجا میگه دختر برادران و دختر خواهرانتان و مادرهای رضایی شما که به شما شیر داده اند، خواهرهای شیری شما، مادر زنهایتان، دختر زنهایتان که در خانه شما هستن، در صورتی که با مادر آنها هم بستر شده اید، بر شما حرام هستن، مگر اینکه فقط عقد کرده باشید و همخوابگی انجام نگرفته باشد، چون در این صورت اشکالی بر شما نیست، همه کار میتونید بکنید. عروستان که از فرزندان واقعی شما هستند، نه از پسرخواندگان. آقای بختیاری نژاد در اینکه اونجا گیر نیفته، اینجا ما دیگه پرانتز با کرده، از خودش رفته کمک محمد، گفته بدونم به کمک به محمد، به خدا کمک کنم. ولی توی قرآن این نه از پسرخواندگان نیست. اینجا که میگم میرن کمک خدا، اینو میگم، میگن خدا نفهمیده، محمد هم حواسش پرت بوده، بذارم اینو درستش کنم. عروستان که از فرزندان واقعی شما هستند و ازدواج با دو خواهر در یک کمان بر شما حرام شده است، مگر اینکه قبل از نزول این حکم با آنها ازدواج کرده باشید، چون خدا آمرزنده مهربان است. این قسمت آیه 24ش خیلی جالبه. و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای مگری که بهتون گفتم، به استثنای آنهایی را که مالک شده اید، یعنی اسیران جنگی دشمن که شوهرانشان برای آزادی آنها نیامده است. اینا را آقای بختیار نژاد توضیح دادن که کمک خدا کردن، ولی خدا گفته و زنان شوهردار بر شما حرام هستند به استثنای آنهایی را که مالک شده اید. اینها چیزهایی است که خدا بر شما واجب کرده، غیر از آن برای شما حلال است که با مالتان با آنها ازدواج کنید، البته به صورت ازدواج، نه زناکار. صیغه اون وقتا زمان محمد صیغه بوده. وقتی از آنها بهره‌ور شدید مهریه‌ای که واجب شده به آنها بدهید. البته غیر از مهریه واجب اشکالی ندارد که با هم از روی رضایت چیزهای دیگری هم قرار داشته باشید. صد تومن روش باشه. خدا دانا و حکیم است. اینا اوناییست که همیشه شما با آواز گوش میدادید. این که برنامه امروز من گذاشتم به قرآن خونی، برای که شما رو تشویق کنم به قرآن خوندن و با عقل قرآن بخونید، با خرد قرآن. آیه 25 میگه هر کس از شما که توانایی مالی دارد که با زن مؤمن پاک دامن ازدواج کند، با کنیزان، که توانایی مالی ندارد که با زن مؤمن پاک دامن ازدواج کند، با کنیزان مؤمن خودتان ازدواج کنید،
خدا ایمان شما را به خوبی میشناسد. همه از یکدیگر هستید. با آنها با اجازه خانوادهشان ازدواج کنید. کنیزی که مثلا یارو را از برخ دوزیدن و بردن اینجا فروختن، حالا با اجازه خانوادهش ازدواج کنید. مهدیان ها را به خوبی با آنها بدهید، به شرط آن که پاک دامن باشند، نه زناکار و معشوقه کسی نباشند. وقتی کنیزان ازدواج کردن، اگر مرتکب زنا شدن، نصف عذابی که در باره زنان آزاده است، زنان آزاد اگر زنا میکردن 50 تازیانه میخوردن، سنگسار نمیشدن، دارم. این دستور برای کسی است که از رنج عذوبت میترسد، ولی صبر کردن برای شما بهتر از خدا آمرزنده است. آخرین قسمتی که براتون میخونم، اللهیست که یهوه شده. ما به تو وحی کردیم. این سوره نساء آیه 163. ما به تو وحی کردیم همونطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. اینا رو برای این میخونم که برای اینکه تریوز براتون میخوندم، این آقای متخصص قبول و دبول میگه وحی فقط مخصوص پیغمبر. چون اینجا میگه که وقتی داره به سروش جواب میده، میگه که همه یه چیزا اینه. یکی از روشنترین گواه‌ها برای این مسئله وحی میوه وجود پیامبر نبوده، بلکه تاج افتخاری بر روح و روان او بوده است. پیامبر در انتظار وحی می‌نشست. میگه که حالا نمیتونم اینو برم همه رو بخونم که اونو پیدا کنم، چون میگفت وحی در تمام دنیا مثل آوردن که از اول دنیا تا آخر دنیا 1400 سال پیش فقط یه نفر بهش وحی شد. حالا میگه قرآن چی میگه؟ میگم وقتی آخوندا قرآن نمیخونن برای اینه. در سوره نساء آیه 163 میگه ما به تو وحی کردیم، به محمد میگه، همونطور که به نوح و پیغمبران بعد از او وحی کردیم. پس محمد تنها نبوده. ما به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب و عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان وحی کردیم و زبور را به داوود دادیم. پیغمبرانی که قبلا داستان آنها را به تو گفته ایم و پیغمبرانی که داستان آنها را به تو نگفته ایم. و خدا با موسی سخن گفت. موسی بالاتر از همه اینا بوده، چون با بقیه وحی کرده، ولی با موسی سخن گفت. پیغمبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودند فرستادیم تا بعد از پیغمبران دلیلی برای مردم در مقابل خدا وجود نداشته باشد. خدا توانا و حکیم است، ولی خدا به آنچه به تو نازل کرده شهادت می‌دهد که آن را با علم خود نازل کرده و فرشتگان هم شهادت می‌دهند. ما ها نمی‌بینیم اینا رو. چشم و گوش برزخی می‌خواد، اون آفت الله سبحانی گفته، تا اینا رو بفهم. خدا برای شهادت کافی است. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خیلی گمراه شدند. این خوندن قرآن علتش اینه که من وقتی که این کتاب تولد دیگر رو میخوندم، خیلی از دوستان فکر میکردن که من مثلا دشمنی با تورات دارم. نه، با تورات نمیشه دشمنی کرد، با قرآن نمیشه دشمنی کرد، با انجیل ها نمیشه دشمنی کرد. اصلا اینا یه چیزاییه که همه یه خیلی ها کورکورانه قبولش دارن. دشمنی کردن با اینها مثل اینه که سرتو بزنی به بتون. مسلمن هیچ سری در مقابل بتون طاقت نخواهد بود. اینی که من آدم احمقی نیستم که بخوام با هیچ کدوم از کتابهایی که اسمش کتب آسمانیه این لقب رو براش گذاشتن
که بچسبوننش به آسمون و هر چی دلشون بخواد بگم غیره. خدا گفته دیگه، خفخون بگه حرف نزن، خدا گفته. حرفی که من دارم میزنم میگم اینایی که خدا گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی گفته، با خرد بخونید. قرآن اینجوری که من امروز براتون گفتم بخونید بفهمید چی میگه، از اول تا آخرش بخونید، وقت بذارید. یه دست لباس میخواییم بخریم، دیست دکون میخواییم بریم، یه دینی رو میخوای انتخاب کنی برای همه عمرت، چهار روز بذار، پنج روز بذار، یه هفته بذار، این قرآن رو تموم کن، برو تورات تو به زبونی که میفهمی بخون، برو انجیل تو به زبونی که میفهمی بخون، نذار آخونده دو تا کلام از وسطش سوا کنه بیاره. ولی آقا سمیان خدا رحیمه، موقعی که باید پول بذاری کف دست آخونده. خدا قاسم الجبارینه، موقعی است که تفنگ دست آخونده است. فرقم نمیکنه چه دینی، فرقم نمیکنه دین ابراهیمی یا دین دیگه، هیچ فرق نمیکنه. آخوند آخونده، خدا به تو میفروشه، زندگیشو میگذرونه. هر کسی یه شغلی داره، شغل آخوند، آخوند به معنای کلمه، میخواد ربای باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد آخوند مولوی ممس باشه، میخواد از این آخوند چپشوهای ایران باشه، میخواد شمن باشه، نمیدونم بودایی باشه، شینتو باشه، هرچی باشه آخوند آخونده. جادوگر قبیله باشه، چون شروع کار پیامبران از جادوگر قبیله شروع شد که خداهای مختلف درست میکردن، میگفتن این خدای طوفانه، اون خدای سیله، اون خدای زمین لرزه است، و اینا از مردم حق حساب میگرفتن. زمان زرتشت اسمشون کرپان بود، کرپان ها با کبیها، کبیها رئیس قبیله بودن، رئیس اون ایل خودشون بودن، اینا با هم دیگه دستشون توی یکی بود، مردم رو میدوشیدن. بعد شاه و شیخ دستشون رفت با هم دیگه. یه مدتی در اروپا شیخ رفت بالای همه چیزا، این کاردینالا و نمیدونم پاپ ها و اینا، اینا جایی بودن که شاه مجبور بود بیا زیر دست اینا. بعد که شاه قوی تر شد آخونده رفت زیر دست شاه. این دو تا قدرت همیشه یکیشون پول میخواسته بگیره، اون یکی هم گفته که این سایه خداست، پولو بهش بدین حتما درست میشه. من قصدم کشور ایران نیست، من رو دنیا دارم صحبت میکنم، همه جا همین بوده، استثناءات هم همه جا بوده. آدمی بوده که چنگیز خان کشورش رو به عرش رسوند، جاهای دیگر غارت کرد. صلاح الدین ایوبی سالهای سال جلوی ریشاد کوردیون، ریشاد شیرگر اشتادگی کرد. صلاح الدین ایوبی کرد بود، همه جا استثناءات بوده که یه مرتبه کشورش رو عوض کرده، اما در اصل این دوتا قدرت همیشه به هم احتیاج داشتن، همیشه مکمل هم دیگه بودن، همیشه چجوری بگم به هم دیگه باج میدادن. چون اگه این هم بینیرفت، اون هم بینیرفت، اون هم بینیرفت، این هم بینیرفت. مثل الان توی ایرون خود شیخ شاه شده
ولی بروجردی اگه کاری داشت به شاه نامه می نوشت. امروز اگه کاری داره امریه صادر میکنه، چون قدرت دستشه. حسابش هم به هیچ کسی پس نمیده، فقط به خدا پس میده. اردشیر باب

اینم که دارم میگم باز نه تعریف صفوی است نه تکذیبش، اشتباهاتشون ظالمتر از آخوند در دنیا پیدا نمیشه. آخوندا همیشه راحت هم، همیشه 100 سال عمر میکنن. اگر خمینی به درگیری انقلاب و ایران و پادشاهی ایران نمیرسید، حتما مثل برادرش یه 100 سالی میموند و به درک واسه میشه. وقتی اومد ایران صبح شب باید دروغ میگفت، هر دقیقه دلش میلرزید، سنش هم بالا بود، مثل سگ در 12 ساله اونم به 80 خورده رسیده بود، طاقت نداشت و اینا مثل این پسندیده 100 سال عمر کرد. اینا کار نمی کنن که اینا اگه ست کتاب بدی دستشو میگی ببر اون اتاق، یه دونه یه دونه میبرن، از بدنشون کار نمی کشن. مثل یه ماشینی میمونه که شما تو خیابون بدونیش، تو بیابون بدونیش، از این شهر به اون شهر بری، یا مثل یه ماشینی که بذاری تو گاراژ هر روز بری تمیزش کنی. آخوند اونجوریه، انرژیش واسه چیزی مصرف نمی کنه. اون بازی هم که میدی سر منبر در میارن اون بازیگریشونه. آخوند خیلی هاشون معنی اینا رو میفهمن، ولی اونجایی که باید خودشون رو خریت بزنن میزنن. اگر تاریخ هر دینی رو شما بخونید این گرفتاری ها توش هست. بگید زیاد من به این کاری نکنم. برای باز شدن فکر شما این 3 سیدی زن در ایران و اسلام، گفتار هومر آفراقیانی، این 3 سیدی علل شکست ایرانیان از تازیان، این هم از که 1 سال پیش من بود و حقیقت اینه که پولی نداشتم که همین ها رو بدم چاپ کنن و یکی یه دونه نمیشه بدم، باید بین 50 تا 100 تا سفارش بدم که کاست افکتیو باشه. به قول اینا سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، این 7 سی دی فرهنگ ایران، 8 سی دی بعد عدل علوی و عشق مولوی، 4 سیدیه، بخش 1، 2، 3 و 4. این 2 هست ملت و اقلیت ها. همه را میخواستید رو هم دیگه سفارش بدید، تک تک خواستید تک تک سفارش بدید، نخواستید سفارش ندید، هر کاری دلتون بخواد بکنید. پکیج های آقای شجاع‌الدین شفا، سایت من www.rezafazili.com، از هر کجای دنیا بخواید توی 160 کشور پیپال نماینده داره و الان عضو پیپال من شدم. دونیشن بخواید بدید، کمک بخواید بکنید، چون اون سایت قبلی خیلی بهتر از پیپال بود، چون همه چی به فارسی بود ولی رو پیپال مجبورم به انگلیسی، یعنی به حرف لاتین نوشته شده. مثلا اگر نوشته علی نمادشی یعنی علی رو با حروف لاتین نوشته و همه هم میتونن بخونن، این روزا حروف لاتین مقدار سخت نیست خوندنش. اگر خواستید اونجا برید، اگه نخواستید به همین شماره تلفن من زنگ بزنید، 818-581-7545، یا به همین آدرسی که زیر برنامه هستش توجه بکنید.

0: has the PO box, Panjo, Do Panjo, Panj, Chatswood, California, no سیزده سیزده. کتاب هایی هست، سی دی هایی هست به انگلیسی، دی وی دی هست به انگلیسی برای آموزش بچه ها، برای آشنا شدن به سرزمینی که از اونجا اومدن. اگر خواستید تماس بگیرید، قرآن رو حتما بگیرید بخونید، چه اعتقاد دارید چه ندارید. براتون خیلی خوبه این که بدونید چه اتفاقاتی افتاده این 1400 ساله، و بعد وقت کتاب های علی میرفردوس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ملاحظاتی در تاریخ ایران رو بخونید، کتاب های آقای کسروی رو بخونید، کتاب های آقای میرزاخان محلاتی، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، طالبوف، اونا رو بخونید. برای روشن شدن از تولدی دیگر شفا شروع کنید. من وقتم تمومه، اشاره میشه، و تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیچی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان حرفه‌ای با قطع‌های زنجیره‌ای، با جر سقید، عمامداران و بی‌عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، آدم کشی، دایر کردن خانه های افاف، جمع کردن پورسانتاژ، همون کاری که علی کاخی میکرد، زال محمد میکرد، پری بلنده میکرد، نامدن جانشین اونا شدن. قتل و غارت و آدم کشی، مصادره و قاچاق فروشی، فروش ایران، و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه، پس از صرف کله پاچه صبحانه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین کتاب هایی که بررسی می کردم، به یک موضوعی برخوردم که نمیدونم گفتنش تا چه حد درسته یا غلطه، چون یه عده‌ای هستن تعصب دارن. ببینید، این تعصب چیزیه که امروز روز ممکنه بگن ما مظلومیم، فردا الان توی مظلومیشون میخوان حق حرف زدن از من بگیرن. حالا اینها میتونن مرام سیاسی داشته باشن، میتونن مرام مذهبی داشته باشن، میتونن به یه دینی معتقد باشن. وقتی در اقلیت قرار میگیرن و زوری ندارن، زور میگن. حالا حساب بکنید اینا اگه زور دستشون بیاد چی میگن؟ فرق نمی کنید، اینا پیرو مذهب باشن، پیرو اسم باشن، پیرو مصدق باشن، پیرو محمد رضا شاه باشن، پیرو هر کسی. میگه من راست میگم، هر کسی دیگه حرف میزنه مزخرف حرف میزنه، اصلا حق نداره راجع به باورهای من صحبت کنه. ما دموکراتیم، به کسی حق نمیدیم راجع به ما صحبت بکنه. مدت هاست آقای مهدی شمشیری کتابی داره به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. من خیلی وقت این کتاب رو، من اصلا کتاب های آقای شمشیری رو دوست دارم، به دلیل اینکه حرفاش همه مستنده، از خودش چیزی در نمیاره، میره میگرده پیدا میکنه و بعد به شما میگه شما قضاوت کنید. هیچ وقت هم نمیگه حتما اینجوری بوده یا حتما اینجوری بوده. مثلا هیچ وقت نمیگه مصدق حتما خوب بوده، هیچ وقت نمیگه مصدق حتما بد بوده. یکی از دوستان دیگه هست به نام محمد مجزا، ایشون هم یک کتابی داره درباره دکتر محمد مصدق. یکی دیگه از دوستان هستش که اون هم کتابی داره. این سه چهار تا کتاب در مقابل ده ها کتابی که از آقای دکتر مصدق تعریف کردن، هیچ کسی حق نداره بگه اونها رو شما نخونید، اما اونا حق دارن که بگن اینها رو شما نخونید. من دردم میگیره یه وقتا، من نه بدی مصدق رو میگم نه خوبیش رو میگم، من میگم بایستی اون کسی که نظر خوب داره درباره مصدق خوند، اون کسی هم که نظر بد داره درباره مصدق خوند، برای اینکه ما نمیخوایم کورکورانه چیزی رو یاد بگیریم، میخوایم خودمون بفهمیم قضاوت بکنیم. تمام یاران مصدق دربارش نوشتن و امروز اصلا بحث مصدق نیست، بحث محمد رضا شاه نیست. اگر به فردا بخوایم نگاه بکنیم، فردا یه روز دیگری است. محمد رضا شاه نزدیک به 30 سال مرده، دکتر محمد مصدق هم نزدیک به 50 ساله، 40 ساله. این باز همون ضرب زیدون امرای اسلامی میشه که تو مغز ما رفته. بیایم از این مراحل گذر کنیم، بیایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم. اگر میخوایم چیزی از مصدق یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. اگر از محمد رضا شاه میخوایم یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. خودمون قاضی بشیم. بچه‌ای که امروز توی انقلاب به دنیا آمده، حالا فرض کنید تا آدمای 40 ساله 42 ساله اینا چیزی از رژیم گذشته و حتی از قبل اونا که سن من ندارن که زمان مصدق زنده باشن یا زمان شاه رو دیده باشن. بچه های 30 ساله امروز زمان شاه 1 سالش بوده. با جوی که در ایران حاکمه و از اول دنیا حاکم بوده، یعنی هیچ وقت ما اگر خارجی ها تاریخمون رو نمی نوشتن خودمون نمی دونستیم، انقدر بی تاریخ بودیم، یعنی هرچی داشتیم عربا سوزوندن و بردن و به آب انداختن و اینا. و چند روز پیش یکی از دوستان به من زنگ زد، گفت اینایی که من باشون بحث میکنم میگن این کتابایی که عربا از بین بردن اسمش چی بوده؟ گفتم این سوال اسلامیه، برای اینکه وقتی چیزی رو 1400 سال بیش از بین ببرن، آدمهایی هم که اونجا بودن بکشن، هر چیزی هم بوده آتش زدن، حالا اسمشو بعد 1400 سال اومدن از من میخوان؟ از اون کسی که دونه دونه انداخته تو دجله که شسته بشه از اون بپرسید. یک تاریخی ما داریم که از حدود 100 سال 150 سال پیش خارجی ها اومدن برامون در آوردن. دو تا تاریخ نویس یونانیه، یکی هرودوت، یکی گزنوفن، که خیلی معروفن و قلم دست اونا بوده، اونا هم با ایران دشمن بودن، هرچی دلشون خواسته نوشتن. ولی ما چیزهایی که داریم یا از اونجاست یا از سنگ نوشته هایی که خارجی ها اومدن برامون در آوردن. از بعد از هجوم تازیان به ایران چیزهایی که داریم، فرض کنید 4 مقاله نظامی عروضی رو داریم، نمیدونم سیاست نامه رو داریم، همین تاریخ طبری رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، تاریخی که عربا ابن خلدون ابن عسیر اینا نوشتن اینها رو داریم، تاریخ سمنان رو داریم، تاریخ قومس رو داریم، تاریخ لرستان رو داریم، حبیب و سیه رو داریم، مروج و ذهب رو داریم، تاریخ مسعودی رو داریم. روی همینها هر چیزی به دست ما رسیده امروز از همونها، و بعدش هم از نوشته های آخوندهای اسلامی، چه سنی از هر 4 رشته، چه شیعه، چه مثلا حتی اسماعیلیا، که ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو خیلی اینا رو به ما میده. من وقتی نگاه میکنم به کتاب هایی که درباره فرض کنید آقای دکتر مصدق نوشته شده، مثل اونا نگاه میکنم. برای اینکه مصدقی که امروز زنده نیستش که، اگر مصدقی بود و زنده بود اون وقت وضع ما یه چیز دیگه ای میشد. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون رفتار و کردارمون نمیدونیم چیه، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم، همه چیز برامون سانسوره. خبرهایی که دیروز براتون میخوندم، خود آخوندا دعواشون شده با هم دیگه، خود آخوندا با هم دیگه جنگ دارن، خود آخوندا میخوان ریشه همدیگه رو بزنن. اون وقت من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ به کجا میخوایم خودمون رو آویزون بکنیم؟

اسلامی که امروز ما میشناسیم اسلام روایات اسلامی است که در زمان عباسیان شکل خود را یافته. خلفای عباسی سرانجام موفق شدند از طریق همین روایات هم مشروعیت خود را رقم بزنند، از طریق چسباندن خود به ابن عباس ساختگی و هم حاکمان پیشین خود به اصطلاح بنی امیه را نامشروع جلوه دهند. همکنون همانگونه که حاکمان عباسی می‌خواستند قطب نمای مسلمانان جهان، اساساً احادیث و روایات اسلامی می‌باشد و نه قرآن، میتوان با صدها نمونه نشان داد که اسلام یا دینی که در قرآن نهفته است با اسلام روایات اسلامی ناسازگار است. از مسئله حجاب تا شرابخواری تا نمازهای پنجگانه مسلمانان که در قرآن فقط از 3 بار نماز سخن رفته تا سنگسار و ختنه و غیره، یعنی از موضوعات اجتماعی شریعت تا موضوعات ناب دینی. در این ویدیو ما به نقد تاریخ نگاری اسلامی می‌پردازیم که بر مبنای روایت‌های شفاهی 200 سال پس از پیامبر اسلام و در دوران عباسیان شکل گرفته است. در تاریخ نگاری عباسیان نحوه شکل گیری اسلام و نقش اعراب مسیحی و اتحاد آنها با طبقه دبیران ساسانی به کلی حذف شده است. سانسوری که از سوی مورخان اسلامی همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری صورت گرفته، در نهایت با چه هدفی انجام شده است؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سدههای 4 تا 6 میلادی نوشته نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتابهایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. می توان با یقین نسبی گفت که اکثریت مسلمان ها قصه ها و داستان های اسلامی را که بر بستر آنها زندگی نامه محمد و خلفای راشدین شکل گرفته اند نمی شناسند. به ویژه خواننده امروزی و مدرن فقط مسیر کلی زندگی نامه محمد و تاریخ صدر اسلام را می شناسد، ولی نمی داند که این تاریخ بر چه بستری و پیرامون چه اسطوره های دینی شکل گرفته است. آنچه درباره تاریخ اسلام در ذهن ما تثبیت شده است بدین گونه است: محمد پیامبر اسلام در سال 570 میلادی آمولفیل در مکه متولد شد. پدرش عبدالله و مادرش آمنه نام داشت. همه آنها اهل مکه و از قبیله قریش بودند. محمد به عنوان بچه یتیم بزرگ شد و در سن 25 سالگی با خدیجه 40 ساله که پیشتر 2 بار ازدواج کرده بود ازدواج کرد. او چند سالی به عنوان کارگزار خدیجه کاروان تجاری را سرپرستی می کرد. محمد از خدیجه 3 پسر و 4 دختر داشت که البته پسران می میرند ولی دختران زنده می مانند. در سن 40 سالگی یعنی سال 610 میلادی محمد در غار حرا از طریق جبرئیل خبر می‌گیرد که خدا او را به پیامبری برگزیده است. پس از برگزیده شدن محمد به پیامبری اوضاع سیاسی اجتماعی مکه
به هم می‌ریزد و مردم دو دسته می‌شوند، یک دسته علیه و یک دسته همراه محمد. ولی چون قدرت بت پرستان بیشتر بود، محمد مجبور می‌شود در سال 622 میلادی به یثرب مهاجرت کند. پس از رسیدن به یثرب، محمد موفق می‌شود پس از یک سلسله پاکسازی‌های دینی سیاسی، نخستین حکومت اسلامی را برپا سازد. سرانجام او در سال 632 میلادی برابر با 10 هجری در می گذرد. گویا یک زن یهودی قضای محمد را مسموم کرده بود. پس از محمد نیز 4 خلیفه که به خلفای راشدین معروفند تا سال 661 میلادی جانشین او می شوند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. این مسیر کلی زندگی محمد است که ابن اسحاق برای ما به ارث نهاده است. میتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق مورخین اسلامی بر خطوط کلی این زندگی نامه توافق دارند. ولی در اینجا تعیین کننده نه این مسیر شست رفته کلی، بلکه آن بستر معجزه آمیز و غیر عقلانی است که ابن اسحاق آفریده است و زندگی نامه محمد از آن استخراج شده است. امروزه هر مسلمان یا نامسلمانی مسیر کلی زندگی نامه محمد و خلفای راشدین را می شناسد. نویسندگان غربی به هنگام نگارش زندگی نامه محمد همگی قصه های معجزه آمیز پیرامون محمد را حذف کرده و یک زندگی نامه شسته و رفته از محمد بر اساس سیره ابن اسحاق، ابن هشام و طبری به ما عرضه کرده اند. طبعا بدون ذکر قصه ها و اسطوره های پرمعجزه فرانس بول، ویلیام مونتگومری وات و ماکسیم رودنسون به گونه ای زندگی نامه محمد را نوشتند که تو گویی همه روایات اسلامی به ویژه سیره های محمد بر اساس فکت های تاریخی و حقیقی استوار بوده است. با یک مقایسه تطبیقی، یعنی نشان دادن شباهت های تاریخی با ادیان دیگر، نشان خواهیم داد که زندگی نامه محمد و خلفای راشدین نه زندگی نامه افراد واقعی، بلکه ادامه داستانها و اسطوره های تورات و انجیل می باشد. در کنار آن نشان داده می شود که ادیان دیگر مانند دین زرتشت و بودیسم چه اثرات عمیقی بر روایات اسلامی و به ویژه بر نگارش زندگی نامه محمد داشتند. همان گونه که می دانیم در قرآن هیچ اطلاعاتی درباره زندگی محمد نیامده است. تنها 4 بار نام محمد در قرآن آمده که مطلقاً هیچ گونه اشاره‌ای به زندگی او نمی شود. همچنین در هیچ یک از اسناد همزمان بیزانسی، ایرانی، سوریانی، عبری و یونانی اشاره‌ای به یک پیامبر جدید به نام محمد نشده است. همگی پژوهشگران تاریخ اسلام، مسلمان و غیر مسلمان بر این نکته همرأی هستند که تنها منابع ما درباره محمد روایات اسلامی می باشند. پرسش اصلی، روایات بسیار گسترده اسلامی اطلاعات خود را از کجا به دست آورده‌اند؟ نخستین گزارش درباره زندگی محمد به شخصی برمیگردد به نام ابن اسحاق که گویا حدود سال 85 هجری زاده شد و حدود سال 150 هجری درگذشت. گویا این نوشته 40 سال بعد توسط فردی دیگر به نام ابن هشام ویراستاری و تعدیل شد. گفتنی است که ما نه نسخه اصلی ابن اسحاق و نه نسخه اصلی ابن هشام را در دست داریم. به سخن دیگر، سیره محمد ابن اسحاق از طریق ابن هشام به ما رسیده است. بنابراین با یقین می توان گفت که همه اطلاعات اساسی و بنیادین از زندگی محمد از طریق ابن اسحاق ناشناخته یا هیئت تحریریه‌ای به این نام نوشته شده و سپس توسط ابن هشام و طبری بازنویسی و ویراستاری گردید.
به همین دلیل تکیگاه اصلی ما در اینجا بر منبع اصلی سیره محمد یعنی ابن اسحاق می باشد که همه راویان اسلامی آن را تکرار کرده اند. همان گونه که پیشتر گفته شد ما هیچ گزارشی تا پیش از ابن اسحاق از محمد نداشته ایم، هیچ منبعی حتی قرآن به ما اطلاعاتی از محمد نمی دهد. پس ابن اسحاق اطلاعات خود را از کجا آورد؟ ابن اسحاق در سیره رسول الله در بخش حکایت اصحاب فیل ابتدا داستان ساختن کلیسای قلیس توسط ابرهه حبشی را می آورد. او روایت می کند که یک روز مردی عرب که گویا اهل مکه بود به این کلیسا می رود. خادمان کلیسا با روی خوش از او استقبال می کنند و به او اجازه می دهند که شب را در کلیسا سر کنند. وقتی خادمان کلیسا می روند، مرد عرب به همه جای کلیسا می شاشد و می ریند. خلاصه این مرد عرب همه کلیسا را به نجاست می کشاند. فردای آن روز که خادمان وارد کلیسا می شوند، متوجه می شوند که مرد عرب چه توهین بزرگی به مقدسات آنها کرده است. قضیه را به گوش ابرهه می رسانند. ابرهه علت را می پرسد. خادمان می گویند که مرد عرب به این دلیل چون این کار ناشایستی کرد چون این کلیسا را به عنوان رقیب مکه می دید. ابرهه آنچنان خشمگین می شود که فرمان حمله به مکه را صادر می کند. باری ابرهه از صنعای امروزی حرکت می کند، چیزی بیش از 800 کیلومتر فاصله با مکه. پس از آنکه از طائف بدون مقاومت گذشت، به اهل مکه خبر می‌رسانند که من با شما کاری ندارم، فقط می‌خواهم کعبه را خراب کنم. اگر کسی مقاومت کند، بدترین کیفر را خواهد دید. ابن اسحاق می‌گوید در این زمان عبدالمطلب پدر بزرگ محمد رئیس مکیان بود. عبدالمطلب به ابرهه پیام میرساند که ما خوب میدانیم که از پس شما بر نمی آییم، ولی خراب کردن کعبه، خانه خدا و خانه ابراهیم یک چیز دیگر است که نمیتواند مورد قبول ما قرار گیرد. در این هنگامه ملاقاتی میان ابرهه و عبدالمطلب صورت میگیرد. عبدالمطلب پیشنهاد میکند که 200 شتر به عنوان غرامت به ابرهه بدهد و او هم دست از خراب کردن کعبه بردارد، ولی عبدالمطلب نمیتواند ابرهه را قانع کند. بالاخره ابرهه با فیلهایش به سوی مکه راه میافتند. سرگروه فیلها فیلی بود به نام محمود. نفیل ابن حبیب خسعمی که سپاه ابرهه او را گرفته بود به سرعت به سوی محمود میدود و در گوش او میگوید ای فیل، تو را نام محمود است، اگر محمودی زانو فروزن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر خدای می روی و اگر به ناسواب قدم در آن نهی هلاک شوی. این پیل چند بار در برابر کعبه زانو زد و بالاخره راهش را به سوی یمن کج کرد. پس از بازگشت محمود به یمن و حمله دیگر فیلها به کعبه، آن اتفاقی که باید بیفتد میافتد. در این حال پس باری تعالی بلایی را بر ایشان فرستاد و مرغانی چند از دریا برانگیخت، بر مثال پرستوها و سنگها بر می داشتند به منقار، هر یک به مقدار نخودی و بیامدند و بر سر لشکر حبشه بایستادند و آن سنگ ها بر سر ایشان فرو ریختند. به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. اگر به سر می آمد از زیر به در می افتادی و اگر بر پهلو می آمدی از جانب دیگر گذر می کرد و آن سنگ ها بر مثال آتش بود. به هر کجا می آمد آبله می کردی و اعضای آن کس از زخم آن ریز ریزه شدی. پس از تار و مار شدن سپاه ابرهه توسط پرستوها، سربازان ابرهه مجبور شدند که به یمن بگریزند. برگردیم به پرسش اصلی، ابن اسحاق این اطلاعات را از کجا آورد؟ با یقین میتوان گفت که این داده ها ساختگی اند.
او باید برای نقطه آغاز خود به یکی از سوره های قرآن متوسل می شد تا بتواند به داستان خود مشروعیت دینی ببخشد. این سوره، سوره 105 قرآن، سوره فیل است که ابن اسحاق به عنوان مدرک تولد محمد به آن استناد می کند. متن سوره به این شرح است: آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیل سواران چگونه رفتار کرد؟ آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت و بر سر آنان پرندگانی فوج فوج فرستاد که بر آنان سنگ ریزه هایی از سنگ گل فرو انداختند و سرانجام آنان را مانند برگ کاه نیمه جویده ساخت؟ اینکه ابن اسحاق چگونه توانست از سوره بالا جنگ ابرهه و تولد محمد را استخراج کند بر کسی آشکار نیست. جالب اینجاست که ابن اسحاق هیچ مدرک، سند و یا حتی شاهدی برای ادعای خود نمی آورد. پیش از این که به این پرسش اساسی پاسخ گوییم، لازم است به یک تناقض بنیادین اشاره کنیم. در زمانی که ابرهه به کعبه حمله کرد، طبق گفته ابن اسحاق، اکثریت مکیان بت‌پرست بودند و کعبه هم خانه بت‌ها بود. در اینجا دخالت الله در جنگ ابرهه و مکیان بت‌پرست عملاً محلی از اعراب ندارد، زیرا از دیدگاه یکتاپرستی که به موضوع بنگریم، خدا می باید عملاً در کنار ابرهه حبشی مسیحی باشد و نه در کنار بت پرستان. به سخنی دیگر، خدا به جای جانبداری از حبشی ها که مسیحی و یکتا پرست بودند، جانب کافران یعنی بت پرستان مکه را می گیرد. نکته‌ای که از لحاظ الهیات و خداشناسی شدیداً مورد مشاجره قرار گرفته است. در سوره فیل 1 سخن از ابرهه حبشی نیست. 2 از مکان یا میدان نبرد نامی برده نشده است. 3 زمان حمله فیل سواران گفته نشده. 4 سخنی از محمد برده نشده و به سخن دیگر هیچ یک از اطلاعاتی که ابن اسحاق از این سوره استخراج می کند در متن سوره وجود ندارد. این پرسش که ابن اسحاق چگونه از سوره بالا زادروز محمد را استخراج کرده بدون پاسخ باقی خواهد ماند. برای او این داستان یک واقعیت است، ولی اگر ما این داستان را از نقطه نظر ادبیات داستانی تحلیل کنیم، متوجه می شویم که قصه حمله ابرهه حبشی به مکه با درک داستانشناسی دینی آن روزگار مطابقت داشت. یک عرب اهل مکه کلیسا را به نجاست آلوده می کند. انگیزه ابرهه برای حمله و ابرهه نیز بر اساس قانون قصاص، چشم در برابر چشم، پیش زمینه فرهنگی که همه مردمان آن زمان می شناختند، حتما باید در مقابل کعبه را به نجاست بکشاند یا ویران کند. ابن اسحاق از به نجاست کشاندن کعبه یا مقدس صرف نظر می کند و به جای آن ویران کردن را می گذارد. در ضمن می بایست ابرهه پیشنهاد 200 شتر از سوی عبدالمطلب را رد می کرد، وگرنه داستان نیمه کاره به پایان می رسید. باید ابرهه در داستان ابن اسحاق به مکه حمله می کرد تا نویسنده بتواند معجزات الهی را نشان بدهد، ولی الله به هنگام حمله ابرهه به مکه با یک تیر دو نشان می زند. از یک سو پرستوهای مجهز به تیربارهای لیزری می فرستد تا سربازان و فیلهای ابرهه را از پای در آورند و از سوی دیگر در این لحظه نامقدس، یعنی حمله ابرهه به مکه، معجزه ای مقدس صورت می گیرد، یعنی پیامبر اسلام متولد می شود. قضاوت درباره این بخش از داستان را به عهده خرد خواننده امروزی می‌گذاریم. حال ببینیم که اسناد تاریخی درباره ابرهه و حمله او به کعبه چه می‌گویند. سال 570 میلادی سالی است که شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو انوشیروان یمن را به دست گرفت. در آن زمان دیگر ابرهه وجود نداشت، زیرا او دست کم 2 دهه پیشتر مرده بود.
نخستین بار نینا پیگولوسکایا در سال 1964 در اثرش به نام اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی به این موضوع اشاره کرد. او می‌نویسد کتیبه آروای 506 بر صخره این نزدیک چاه مریقان واقع در 130 کیلومتری شمال همه و 170 کیلومتری جنوب شرقی بیشه حک شده است. کتیبه‌ای که به نام ملک ابرهه حک شده به تاریخ مطابق 547 میلادی است. هدف ابرهه از این لشکرکشی، سرکوبی و تابع کردن قبایل مد و بنی عامر بود که سر به شورش برداشتند. این کتیبه به خط سبایی و شامل 10 سطر است. چنانچه ملاحظه می کنید در کتیبه نام برده، ابرهه گزارشی از حمله به مکه یا یکی از قبایلی که مورخین اسلامی مدعی سکونت آن در مکه و حوالی آن باشد نکرده است و داستانی که ابن اسحاق خلق کرده چیزی جز یک دروغ واضح و آشکار نیست. همچنین اگر از دید علمی هم به ماجرا نگاه کنیم، تدارکات لوجستیکی در 1400 سال قبل به منظور تأمین آب و غذای 100 فیل جنگی که مورد ادعای مورخان اسلامی برای طی مسیر بیابانی و بدون آب و علف از صنعا تا مکه به طول 800 کیلومتر و حداقل به مدت 40 روز امری محال بوده و چیزی جز خودکشی از جانب ابرهه به عنوان یک فرمانده نظامی قابل آنطور که از سنگ نبشته های وی به یادگار مانده نبوده است. در تایید پژوهش پیگولوسکایا، احسان یارشاتر حدود 4 دهه بعد می نویسد به گفته پروکوپیوس چند سالی پیش از سال 531 میلادی پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد، اما به قبیله مد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمر ابن منذر سوم بود. یارشاتر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل درباره حمله به مکه به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. همین داستان بیپایا اساس ابن اسحاق بعدها از سوی سیر نویسان و راویان اسلامی با هزاران شاهد جعلی دیگر شاخ و برگ داده می شود و امروزه همه مسلمانان بر این باور هستند که محمد در سال آمولفیل در 12 ربیع الاول به دنیا آمد و این روز یک روز دوشنبه بود. البته طبری از روایتی که گویا از ابن عباس ساختگی به او رسیده بود می نویسد از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر خدا به روز دوشنبه تولد یافت و روز دوشنبه مبعوث شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جای نهاد و روز دوشنبه به قصد هجرت از مکه بیرون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان درگذشت. شاید چون این داده‌های پرمعجزه‌ای با کف خرد مردمان آن روزگاران سازگار بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. داستان عبدالمطلب پدر بزرگ و عبدالله پدر محمد.
پیش از پرداختن به کودکی محمد در سیره ابن اسحاق لازم است ببینیم که ابن اسحاق درباره خانواده محمد چه گزارش می‌دهد. در بخش حکایت ذبح عبدالله ابن اسحاق می‌نویسد که پدر بزرگ محمد عبدالمطلب از خدا می‌خواهد 10 پسر به او ارزانی کند و قول می‌دهد که حتماً یکی از آنها را در راه حق قربانی نماید. خدا هم 10 پسر به عبدالمطلب اعطا می کند. یک روز عبدالمطلب به فکر افتاد که به قول خود عمل کند و یکی از پسرانش را برای خدا قربانی کند. قرعه به نام کوچکترین پسرش یعنی عبدالله پدر محمد افتاد، ولی عبدالمطلب خواست سر پسرش را ببرد. مردم قریش مخالفت کردند که او اجازه ندارد چنین رسمی را به وجود آورد. سرانجام قضیه را با یک زن کاهن و جنگیر مورد اعتماد قریشیان در میان می‌گذارند و مذاکرات فراوان میان عبدالمطلب و قریشیان صورت می‌گیرد. باری با میانجگری زن کاهن جنگیر قرار شد که عبدالمطلب 10 شتر به عنوان دیه عبدالله بگیرد و قرعه بیاندازد، نشان به آن نشانی که سرانجام پس از قرعه کشی تعداد شترها به 100 میرسد و خدا به عبدالمطلب فرمان میدهد که پسرش عبدالله را قربانی نکند. هر خواننده‌ای با خواندن این قصه به یاد قصه ابراهیم می‌افتد که می‌خواست پسرش اسماعیل را قربانی کند و خدا قوچی در اختیار او قرار می‌دهد تا ابراهیم آن را به جای اسماعیل برای خدا قربانی کند. فرق داستان قربانی کردن پدر محمد عبدالله با اسماعیل فقط در این است که خدا برای ابراهیم یک قوچ می‌فرستد ولی برای عبدالمطلب 100 شتر. البته کاملا روشن است که ابن اسحاق از این طریق می‌خواست جایگاه ویژه‌ای برای عبدالله پدر محمد و به تبع آن برای خود محمد قائل شود. عبدالله این نور چشمی خدا وقتی از مراسم قربانی به خانه باز می‌گردد، زنی که گویا خواهر ورقت ابن نفل پسر عموی خدیجه بود، عبدالله را در جایی می‌بیند، او را مورد خطاب قرار می‌دهد و از او خواستگاری می‌کند. توجه داشته باشید که زن از مرد خواستگاری می‌کند و نه برعکس، ولی عبدالله پیشنهاد زن را رد می‌کند و همان روز با آمنه ازدواج می‌کند. روز بعد عبدالله دوباره سراغ زن خواستگار می‌رود، ولی زن به او می‌گوید دیروز آن سخن از بهر آن می گفتم که نوری در پیشانی تو می تابید و از بهر آن می گفتم و امروز آن نور را نمی بینم و از این جهت سخن نمی گویم و من دیروز عاشق آن نور بودم، چون دوش جای دیگری بودی و آن نور آنجا نهادی، پس امروز مرا با تو کاری نیست. ای عبدالله، من طالب نور بودم نه طالب تو و آن فسق و فجور. ابن اسحاق برای اینکه نشان بدهد که خدا با یک برنامه ریزی دقیق قصد آفرینش یک دین نوین یعنی اسلام را داشت، نه تنها یک بار دیگر داستان ابراهیم را به عنوان پیشزمینه این معجزه بازسازی می کند، بلکه علایم آمدن پیامبر جدید را به شکل نوری در پیشانی عبدالله پدر پیامبر جدید اعلام می کند. داستان پر معجزه ابن اسحاق ولی یک لایه پنهان نیز دارد و آن این است که پدر بزرگ، پدر و مادر پیامبر نیز جزو برگزیدگان خدا می شوند و بدین گونه تافته ای جدا بافته از مناسبات بت‌پرستی قریش می گردند. در حقیقت آنها پیش از شکل گیری اسلام مسلمان بودند، یعنی اگرچه آنها در محیط بت‌پرستی زندگی می کردند ولی بت‌پرست نبودند. از منظر اسلامی یعنی آنها از رگ و ریشه پیامبران گذشته به ویژه ابراهیم بودند.
تا اینجای کار نشان داده شد که سال تولد پیامبر اسلام 570 میلادی با یافته‌های باستانشناسی سازگار نیست، زیرا از یک سو ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد و از سوی دیگر در سال 570 که یمن به دست ایرانیان افتاد دیگر ابرهه‌ای وجود خارجی نداشت که بخواهد به مکه حمله کند. همچنین دیدیم که ابن اسحاق در داستان خود با جایگزین کردن عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر به جای ابراهیم و پدر پیامبر عبدالله به جای اسماعیل یک بار دیگر اسطوره قربانی کردن فرزند را بازنویسی کرده و بدین ترتیب تبار پیامبر را از بت‌پرستان جدا می‌سازد و به طور غیر مستقیم آنها را پیش از آغاز اسلام به مسلمانی ارتقا می‌دهد. تا بدینجا هیچ نکته‌ای که در برگیرنده ی حتی یک فکت یا واقعیت تاریخی باشد در کتاب سیره رسول الله ابن اسحاق نیافتیم. حال ببینیم که ابن اسحاق درباره مادر پیامبر چه گزارشاتی می‌دهد. بارداری آمنه. پیامبران انسان‌های معمولی نیستند. آنها باید تافته جدا بافته از مابقی مردم باشند و نور الهی اساساً باید روی آنها متمرکز شده باشد، وگرنه کسی معجزات آنها را باور نمی کند. ابن اسحاق در بخش مولود و شیرخوارگی رسول الله می نویسد: آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی ای آمنه، می دانی که به کی آبستنی؟ به پیامبر آخر زمان آبستنی. چون به سید حامله شدم نوری دیدم که از من جدا شد که جمله عالم به آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد کوشکهای بصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم. به راستی چه کسی در سال 569 میلادی، اگر بپذیریم که محمد در سال 570 میلادی زاده شد، این گزارش را از آمنه ثبت کرده است که ابن اسحاق توانسته آن را حدود 200 سال بعد در سال 759 در گزارش خود بازنویسی کند. در ضمن خواننده توجه داشته باشد که فاصله مکه تا بصرا در سوریه امروزی حدود 2500 کیلومتر است، تقریبا به اندازه فاصله تبریز تا چابهار. ابن اسحاق از قول آمنه می نویسد که او توانسته کوشک‌های بصرا را مشاهده کند. در حقیقت ابن اسحاق می خواهد به ما بگوید که به محض بسته شدن نطفه پیامبر اسلام، خدا هستیابی یک پیامبر جدید را توسط علائمی به جهانیان اعلام کرد. حسان ابن ثابت گفته است که من 7 ساله بودم اندر مدینه که یکی از جهودان دیدم که بر بالای مدینه برآمد و آوازی بلند داد و گفت اختر محمد امشب برآمد، یعنی امشب محمد به وجود آمد. از آنجا که سیره محمد برای ابن اسحاق نه یک واقعیت بلکه یک تاریخ دینی است، او چندان به جزئیات متناقض آن توجه نکرده است. ابن اسحاق از یک سو اعلام می کند که خدا به آمنه می گوید اسم فرزندت را محمد بگذار، و سوی دیگر همان شب تولد محمد همه مردم می دانستند که نام نوزاد محمد است، وگرنه آن جهود از کجا می دانست که اختر محمد امشب برآمد. البته علائم جهانی تولد پیامبر از سوی خدا یک موضوع بسیار شناخته شده در تاریخ رستگاری بوده است. تولد مسیح نیز اعلام جهانی شد. در انجیل متی آمده است عیسی در زمان سلطنت هیرودیوس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن موقع چند ستاره شناس زرتشتی از مشرق به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود شود؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم او را بپرستیم. شباهت بی‌اندازه قصه تولد مسیح و تولد محمد
شگفت انگیز است. ابن اسحاق برای تکمیل قصه تولد محمد دوباره پای زرتشتیان یعنی ایرانیان را در این اعلام جهانی تولد محمد باز می کند. البته او یک گام فراتر می گذارد و اعلام جهانی پیامبر جدید را دیگر موکول به تولد نمی کند، بلکه با نطفه بستن پیامبر گره می زند. او می نویسد: در دلایل نبوت آمده است آن شب که سید به وجود خواست آمد، 14 برج از ایوان کسرا بیفتاد و آتش آتشکده در پارس کشته شد و هزاران سال بود تا آن آتش افروخته بود و هرگز نمرده بود. در قصه تولد مسیح همه جهانیان به ویژه زرتشتیان شرق یا همان ایرانیان از طریق برآمدن ستارگان می‌فهمند که مسیح متولد شده است. در قصه ابن اسحاق یهودیان از طریق برآمدن ستاره و زرتشتیان از طریق ویران شدن ایوان کسرا و خاموش شدن آتش آتشکده پارس به این قضیه پی می‌برند. پیش از آن که وارد دیگر معجزات شویم، به 3 نکته پیشتر برگردیم. 1. اعلام نام پیامبر به مادرش آمنه توسط خدا. 2. دیدن کوشک‌های بصرا توسط آمنه. 3. خراب شدن ایوان کسرا به هنگام تولد محمد. اینکه خدا از پیش نام پیامبر را تعیین می کند و به پدر و مادرش اعلام می نماید باز هم یک موضوع شناخته شده دینی بود. برای نمونه در انجیل عهد جدید کتاب لوقا ما با همین داستان روبرو می شویم. وقتی الیزابت همسر زکریا پسرش را به دنیا آورد، خدا برای او نام یحیی، یحیای تعمید دهنده را انتخاب کرده بود. زکریا همین که نام یحیی را نوشت به حرف آمد و خدا را شکر کرد. تمام همسایه ها دهانشان از تعجب باز ماند. این خبر در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. هر کسی آن را می شنید به فکر فرو می رفت و می پرسید این بچه چه می شود، چون شکی نیست که دست خدا به طرز خاصی بروست. تعیین نام توسط خدا یک عنصر داستانی دینی کهن است که ابن اسحاق یک بار دیگر آن را بازنویسی کرده است. ولی حالا چرا باید آمنه شهر بصرا یعنی بزرگترین مرکز مسیحی نشین شرق را می دید؟ چون نویسنده می خواست در ادامه داستانش از آن استفاده کند. این همان شهری است که بعدها خلفای عباسی در رقابت با آن شهر بصره در عراق را ساختند. گفتنی است که خلفای عباسی در رقابت با مراکز دینی یهودی و مسیحی در برابر اورشلیم نام شهر بغداد را به مدینت السلام یعنی شهر صلح تغییر دادند و شهر نجف را در برابر شهر نگو، سامره را در برابر سامریه و بصره را در رقابت با بصرا بزرگترین مرکز مسیحیان شرق ساختند. تایید پیامبری محمد توسط کشیش اهل بصرا. ابن اسحاق می نویسد که پس از مرگ عبدالمطلب، سرپرستی محمد به عهده ابو طالب عموی پیامبر قرار گرفت. او می نویسد وقتی محمد 12 ساله بود، به همراه ابو طالب با کاروان تجاری به جاهای مختلف می رفت. او در این میان یک بار سید را با خود به شام می برد. چون به جانب شام رسیده بودند، جایی بود که آن را بصرا گفتندی، کاروان به نزدیکی صومعه بحیرا فرود آمد و بحیرا در زهد و پارسایی به درجه کمال رسیده بود و احوال سید از انجیل معلوم کرده بود و صفت وی دانسته بود و این چندین سال که در آن صومعه نشسته بود به انتظار دیدن پیامبر ما نشسته بود، زیرا که از انجیل بدانسته بود که پیامبر آخر زمان در آن مقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در فلان موضع نزول خواهد کرد.
حال خواننده متوجه می شود که چرا آمنه از فاصله 2500 کیلومتری کوشک های بصرا را رویت کرده بود، زیرا می بایست در این مکان یک فرد از دینی دیگر پیامبری محمد را تایید می کرد. ابن اسحاق این چنین داستانش را سرهمبندی می کند. بحیرا از بام صومعه نگاه کرد، چون قافله می آمدند همه درختان صحرا و سنگ ها را دید که به آواز آمده بودند و می گفتند السلام علیک یا رسول الله. دیگر نگاه کرد و ابر پاره ای سفید دید که از میان قافله بر سر سید سایه بسته بود و همچنان که قافله می آمدند آن ابر نیز با سید می آمد. چون قافله فرود آمدند سید فرود آمد و درختی کوچک بود و زیر آن درخت رفت و بنشست. حال که سید زیر آن درخت نشسته بود، آن درخت شاخه ها برگشود و برگ های سبز برآورد و سایه نیکو برافکند. باری بحیرا وارد گفتگو با سید 12 ساله می شود و متوجه می شود که در پشت سید مهر نبوت قرار دارد. سپس نزد ابو طالب می رود و فوراً متوجه می شود که ابو طالب پدر سید نیست بلکه عموی اوست. بحیرا به ابو طالب هشدار می دهد که زینهار ای ابو طالب، او را از چشم حسودان نگه دار و بدان که وی پیامبر آخر زمان است و مهتر و بهتر عالمیان است. هرچه زودتر او را به مکه برگردان و از یهود و نصارا او را نهان دار، چه اگر او را بشناسند در بند هلاک وی شوند. تا اینجای کار متوجه شدیم تمام داستانهایی که از تولد پیامبر اسلام و وقایع آن داریم از شخصی گمنام و مرموز به نام ابن اسحاق نقل شده است. داستانهایی با شاخ و برگ و جزئیات باور نکردنی که فقط در افسانه ها و داستانها میتوان مشابه آن را دید.

تدریس اسلامی یعنی ابن اسحاق بسیار لازم و ضروری است، چرا که سایر نویسندگان پس از او عیناً داستانهای او را بازنویسی و ویراستاری کردند. افرادی همچون ابن هشام و طبری در حقیقت تاریخ صدر اسلام را به همین گونه به تحریر درآوردند. هدف اصلی این کار پاک کردن تاریخ اصلی شکلگیری اسلام و همچنین نقش دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران ساسانی در به وجود آمدن دین اسلام است که ما در ویدیوی قبلی به آن اشاره کردیم. برای اینکه این ماجرای مرموز تاریخ را واکاوی کنیم، لازم است که قبل از پرداختن به موضوع اصلی چون این ابهاماتی را برطرف کنیم، چرا که مبنای ما تا به حال همین روایت‌ها و کتاب‌های افرادی همچون ابن اسحاق و طبری بوده است. ولی اگر تحقیق خود را بر مبنای شواهد باستانشناسی همچون کتیبه‌ها و سکه‌ها و همچنین گفته‌های نویسندگان غیر مسلمان بگذاریم، با حقایق شوکه کننده ای روبرو می شویم، حقایقی که به ترتیب و در قسمت‌های آینده برای شما افشا خواهیم کرد و خواهید دید که تاریخ اسلام غیر از چیزی بوده که تا کنون می دانستیم.

0: بریم پرده آخر.
1: در جلد اول ابواب عبادات اونجا هست، حدیث صحیح هست، خاتم الانبیا در شب معراج خدای منان 50 نماز بهش واجب فرمود. الان 5 تاست، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5 تا واجبه. الان 50 تا واجب کرد. پیغمبر اکرم داشت برمیگشت بیاد در آسمان بعدی، برخورد کرد به موسی کلیم الله علی نبی جناب علی علیه السلام. موسی گفت چیکار کرده یا احمد؟ گفت آقا جون خدا 50 نماز به امتم واجب کرد. موسی گفت تا نرفته ای پایین و نمازیده برگرد، چونه بزن کمش کن، نمیخونن. پیغمبر اکرم برگشت گفت خدایا موسی راست میگه، موسی را برم گردوند. ارجع الی ربک فاساله ان یخفف. برگشت بگو خدا 45 تا. برگشت موسی گفت چیکار کردی؟ گفت 5 تا. گفت نمیخونن، برگشت کمش کن. موسی دوباره پیغمبر برگشت گفت خدایا، گفت خب 5 تا دیگه چی؟ موسی ول نمیکنه. 5 تا دیگه چی؟ شد 40 تا. به خدا حدیث صحیح است، شرط پول از علماست، برید بپرسید، منم در خدمتتونم، آدرس حدیثم دادم. پیغمبر اکرم را موسی 9 بار برگردوند و هی خدا 5 تا 5 تا کم کرد تا شد 5 تا. 5 تا که شد موسی گفت پیغمبر برگرد کمش کن، نمیخونند.
0: شب و روزگار خوش.
2: برگردیم به داستان رستم و اسفندیار و ببینیم چه شد جنگ رستم و اسفندیار. آقای کربلایی رو حدود فرض کنیم 10 دقیقه دیگر یا 7-8 دقیقه دیگر لطف کنید. بله، داستان رسیدیم به نبرد تن به تن رستم و اسفندیار. بخشاش خدمتون خوندم، از این چند به خدمتون میخوانم. ما بیشتر بایستی این شاهنامه رو بخوانیم و به مفاهیمش پی ببریم. این شانس بزرگ ملت ایران بوده که ناگهان از مشرق خراسان خورشید نبوغ یک خراسانی دهقان درخشیدن گرفته و این هویت ما رو عرض میکنم که زمان شده است، به قول قدما ضمانت کرده و این اثر بزرگ رو بر جای گذاشته. در این ارتباط بسیار میشود صحبت کرد، در فرصت بهتری بایستی که آرام آرام. موضوع خیلی مختلفی هست، مثل خدا در شاهنامه، دین در شاهنامه، نقش رستم در شاهنامه. اصلا این مفاهیم به چه منظوری است، به چه دلیل فردوسی این کارها رو کرده، اینها داستان‌ها دراز است. بله خب، به این